0: Kabanjacho. Aleka, Kabanjacho.
1: Ah, mi amor.

0: مریم رجبی، پنجره‌ای رو به ایران دموکراتیک و آزاد، با لحظه لحظه های پیکار برای آزادی ایران، با جبهه‌ای بین المللی در گستره جهان.
1: آزادی مردم ایران در حرکت است و این نبردی است تا سرنگونی رژیم ولایت فقیه و پیروزی و آزادی مردم ایران.
0: آخرین فعالیت ها، سخنرانی ها، موضع گیری ها، پیام ها و تصاویر رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران را در سایت مریم رجبی جستجو کنید. این سایت به زبان‌های فارسی، انگلیسی، فرانسه و عربی بر روی اینترنت قرار دارد. maryam-rajavi.com. بر روی سایت‌های مریم رجبی همچنین امکان دسترسی به جدیدترین موضع‌گیری‌ها، پیام‌ها و سخنرانی‌ها از طریق شبکه‌های اجتماعی وجود دارد. حساب ایکس به زبان‌های فارسی، انگلیسی، عربی و فرانسه. فیسبوک به زبان‌های انگلیسی، عربی و فرانسه. یوتیوب. فلیکر شامل آلبوم عکس فعالیت‌های خانم مریم رجبی. maryam-rajavi.com.
2: آزادی بر روی این ماهواره ها قابل دریافت است. ماهواره هاتبرد با فرمت ST MPEG 2. موقعیت ماهواره 13 درجه شرقی. فرکانس دریافت 12149. پولاریزاسیون عمودی. سیمبل ریت 27500. FEC 3/4. ماهواره هاتبرد با فرمت HD MP4. موقعیت ماهواره 13 درجه شرقی. فرکانس دریافت 10727. پولاریزاسیون افقی. سیمبل ریت 30000. FEC 3/4. ماهواره یوتلسات E7B با فرمت HD MP4. موقعیت ماهواره 7 درجه شرقی. فرکانس 11304. پولاریزاسیون افقی. سیمبل ریت 29700. FEC 2/3. ماهواره ترکمنسات با فرمت SD MP2. موقعیت ماهواره 52 درجه شرقی. فرکانس دریافت 11221. پولاریزاسیون عمودی. سیمبل ریت 27500. FEC 2/3. ماهواره ترکمنسات با فرمت HD MP4. موقعیت ماهواره 52 درجه شرقی. فرکانس دریافت 10887. پولاریزاسیون عمودی. سیمبل ریت 27500. ماهواره یاسد با فرمت HD MP4. موقعیت ماهواره 52.5 درجه شرقی. فرکانس دریافت 12149. پولاریزاسیون عمودی. سیمبل ریت 27500. FEC 3/4. ماهواره 1100 با فرمت ST MPEG 2. موقعیت ماهواره 52.5 درجه شرقی. فرکانس دریافت 11958. پولاریزاسیون عمودی. سیمبل ریت 27500. FEC 7/8.
3: سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران، اولین تلویزیون ماهواره‌ای سراسری فارسی زبان 24 ساعته و مستقل است. سیمای آزادی به هیچ دولت و قدرتی وابسته نیست. خط و سیاست هیچ دولت و قدرتی جز مردم ایران را پیش نمی برد. تمام مخارج و هزینه های سیمای آزادی به وسیله هموطنان و همیاران و شورشگران برای آزادی تامین می شود. ایرانیانی که خواهان یک جمهوری دموکراتیک و مستقل با جدایی دین از دولت هستند.
4: به سختی می توانیم حتی نان شب خود را به دست بیاریم و این یک واقعیت تلخی است، ولی ما حتی حاضریم که آن نان شب را هم در اختیار سیمای آزادی قرار دهیم.

سلام به شما بینندگان عزیز و همراهان ما در برنامه روی خط ایران. در این برنامه هم به همراه کارشناسان و میهمانان برنامه به مسائل مهم این روزهای میهنمون خواهیم پرداخت. به طور خاص جلسات مهم مقاومت در ایتالیا رو در روزهای اخیر بررسی میکنیم، از جلسه استماع در سنا تا کنفرانس در پارلمان ایتالیا و مجموعه وقایعی که در ایتالیا رقم خورد. موضوع مهم قرار گرفتن سپاه پاسداران در میان گروه های تروریستی در کشور انگلستان رو هم واکاوی خواهیم کرد و نگاهی هم داریم به اقتصاد در هم شکسته و نظام بانکی در حکومت آخوندی و همچنین تماس های هموطنانم از شهرهای مختلف میهن رو هم خواهیم شنید. شما بیننده روی خط ایران هستید، امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید.

0: حال نگاهی داشته باشیم به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. هفتمین شب درگیری و حملات متقابل بین آمریکا و رژیم ایران هم سپری شد و خبرها از پیچیده تر شدن اوضاع حکایت می کنند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با صدر اعظم آلمان گفت طبق توافق گروه هفت تنگه هرمز باید بدون قید و شرط دوباره بازگشایی شود. او همچنین خواستار برقراری آتش بس و آرامش تسلیحاتی در لبنان در یک فاصله زمانی 60 روزه شد و ایران را به پایبندی به این توافق فراخواند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با اشاره به اجرایی نشدن تفاهم‌نامه آمریکا و ایران اعلام کرد که خطرات امنیتی در خاورمیانه همچنان پابرجاست و افزود روسیه در تماس‌های خود با همه طرف‌های درگیر خواستار آتش بس سریع و بازگشت به نقطه ای است که تنگه هرمز کاملا آزاد و بدون هیچ مشکل و عوارضی باشد. حال میریم سراغ سایر خبرها. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از اقدام انگلستان برای لیست گذاری سپاه پاسداران تحت قانون جدید امنیت ملی این کشور استقبال کرد. پاسدار محسن رضایی هم که مشاور ولی فقیه است گفت دوران مذاکره و جنگ به طور همزمان به پایان رسیده است. او هشدار داد در صورت ادامه حملات در دو سه روز آینده ایران وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهد شد. سناتور تام کاتن رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکا هم اعلام کرد محاصره نظامی آمریکا روزانه نزدیک به 500 میلیارد دلار برای رژیم ایران هزینه داره و زمان در تهران رو به پایان است. حزب برداران ایتالیا FDI حزب حاکم این کشور هم در گزارشی درباره جلسه استماع خانم مریم رجوی در کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا نوشت سناتور جولی ترسی از این جلسه استماع قدردانی کرد و گفت شنیدن مستقیم صدای واقعی مردم ایران در رابطه با نقض فزاینده حقوق بشر افتخار بزرگی است. و خبر دیگه این هست که ارزش ریال باز هم سقوط کرده و امروز شنبه هر دلار در بازار ارز تهران از مرز 194 هزار تومان گذشت. این بود نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. در ادامه تماس تلفنی ما با خانم سوسن بزرگانفرد برقرار هست و از ایشون میشنویم گزارش تحولات جنگ و درگیری در 24 ساعت گذشته رو. خانم بزرگانفرد سلام میکنم به شما، منتظر شنیدن گزارش شما از وقایع جنگ هستیم.
1: منم با سلام به شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی میخواستم بگم از شب گذشته حملات باز هم روند تشدید شونده داشته. این هفتمین شب متوالیه که نیروهای آمریکایی حملات خودشون رو علیه اهداف نظامی در ایران ادامه میدن که الان حمله به زیرساخت‌ها رو هم در بر گرفته و این درگیری‌ها ابعاد گسترده‌ای به خودش گرفته. سنتکام اعلام کرده که این حملات از ساعت 22:30 به وقت ایران آغاز شده و هدف از اون رو کاستن از توانایی‌های نظامی ایران اعلام کرده. طبق بیانیه سنتکام نیروهای آمریکایی پل‌ها و جاده‌های اطراف بزرگترین بندر ایران در تنگه هرمز یعنی بندر عباس رو هدف قرار دادن و برج مراقبت چابهار هم نابود شده. همچنین سنتکام مدعی شده که این حملات به زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و توانمندی‌های دریایی ایران صورت گرفته. چند رسانه هم گزارشاتی از انفجارهای گسترده در استان‌های جنوبی و مرکزی کشور منتشر کردند که بر اساس این گزارش‌ها انفجارها در قشم، بوشهر، سیری، بندرعباس، اهواز، امیدیه، یزد، لار، داراب، جاسک، خرم‌آباد و لارک شنیده شده. استانداری رژیم در استان هرمزگان حمله آمریکا به دو پل و یک تونل در این استان یعنی تونل محور بندرعباس حاجی آباد رو تایید کرده و گزارش ها از اصابت چندین موشک به تأسیسات برق و پمپ‌های آب شیرین کن در اسکله بونجی و جاسک حکایت می‌کنند. رسانه حکومتی خبرفوری هم از کشته شدن 3 نفر و مجروح شدن 8 تن در اثر حملات جمعه شب در استان هرمزگان خبر داد. در واکنش به این حملات نیروی دریایی سپاه اعلام کرده که 1 کشتی با پرچم تایلند و همچنین 4 کشتی متقلف دیگر رو که قصد عبور از تنگه هرمز رو داشتن هدف قرار داده. سپاه پاسداران از حمله به پایگاه‌های آمریکا در بحرین، اردن، کویت و عربستان سعودی خبر داد. آکسیوس هم گزارش داده که 1 موشک بالستیک به سمت پایگاه آمریکا در عربستان شلیک شده. سپاه پاسداران اعلام کرده مرکز اصلی هوش مصنوعی بحرین هدف حمله قرار گرفته. خبرهای دیگه هم حاکی از آتش‌سوزی دو نفتکش با عبور از مسیر مینگذاری شده در جنوب تنگه هرمز هست. در حال حاضر منطقه در وضعیت فوق‌العاده‌ای قرار داره و این تشدید بی‌سابقه تنش‌ها نگرانی‌های جدی بین‌المللی رو به دنبال داشته. این گزارش مختصری بود از جنگ و حملات متقابل در 24 ساعت گذشته.
0: سپاسگزارم از شما خانم بزرگانفرد از گزارشی که دادید پیرامون تحولات در تنگه هرمز و منطقه. خب اجازه بدید که در بخش بعدی برنامه‌مون بریم سراغ یک تحول مهم دیگه در هفته گذشته که در روزهای 25 و 26 تیر ماه رخ داد. در واقع در این دو روز شاهد حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت در جلسات مختلف در ایتالیا بودیم، از جمله در سنا و پارلمان این کشور، که الان می‌خوایم کمی در این مورد بیشتر گفتگو کنیم و به هم دل همراه هستیم با آقای دکتر یوسف لسانی تا در این مورد بیشتر از ایشون بشنویم. سلام می‌کنیم به شما آقای لسانی، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
2: با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران.
0: آقای لسانی، اگه میشه برامون ابتدا توضیح خلاصه بدید که در این چند روز چه تحولاتی رخ داد در ایتالیا؟
2: بله، در این دو روز چه گذشت واقعا نیاز به ساعت‌های فراوان و روزهای فراوان داره که به این کنفرانس‌ها پرداخت، به خاطر ابعاد گسترده و تاثیر بسیار کیفی که این کنفرانس‌ها در محافل سیاسی و افکار عمومی و مطبوعات ایتالیا گذاشت، که همراه بود با گردهمایی با شکوه ایرانیان آزاده در شهر روم که من خیلی به طور خلاصه توضیح میدم. امروز پنجشنبه 25 تیر 16 جولای سخنرانی خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در جلسه استماع کمیسیون حقوق بشر سنای جمهوری ایتالیا حول موضوع نقض گسترده و مستمر حقوق بشر از طرف رژیم آخوندی در تمام زمینه‌ها صورت گرفت، که با حضور خانم استفانیا پوچانلی رئیس کمیسیون حقوق بشر سنا و با حضور اعضای ارشد این کمیسیون و شماری از سناتورهای برجسته سنای جمهوری ایتالیا برگزار شد، که سناتور آقای جولیو ترسی رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپایی سنا و خانم سناتور جیزلا ناتورال نایب رئیس کمیسیون اروپایی سنا و بسیاری از سناتورهای ارشد نیز در این برنامه حضور داشتن. این کنفرانس به طور زنده از کانال یوتیوب مجلس سنا پخش می‌شد و بعد از اتمام کنفرانس بلافاصله آنسا آژانسی ملی خبرگزاری ایتالیا اون انعکاس داد. بعد از اون همان روز کنفرانس دیگه بود در پرپرستیژترین و مهمترین سالن پارلمان ایتالیا به نام سالن رجینا تحت عنوان بحران ایران و راه حل دموکراتیک برای آینده ایران برگزار گردید با حضور خانم مریم رجوی و نایب رئیس پارلمان ایتالیا آقای فابیو رامپلی، که با خوش آمدگویی به خانم مریم رجوی به پارلمان ایتالیا سخنرانی خودشون رو آغاز کردن، که البته بین کسانی که سخنرانی میکردن آقای سناتور جولیو ترسی و نماینده پارلمان خانم نا گروپیونی عضو کمیسیون خارجی پارلمان و سناتور مارکو سکوریا دبیر کمیسیون سیاست اروپایی در مجلس سنا و پارلمانتار آقای سیمون بیلی عضو کمیسیون خارجی پارلمان و آقای شهردار رودی جولیانی و آقای پاتریک کنری نماینده پیشین کنگره آمریکا به سخنرانی پرداختند. و در پایان کنفرانس کتاب بسیار بسیار با ارزش، که کتابیه که بیانیه حمایت اکثریت پارلمانتارها و سناتورهای ایتالیا از احزاب مختلف را به خانم مریم رجوی اهدا کردند، که بعد از این کنفرانس بلافاصله باز آنسا این خبر رو منتشر کرد که در این کنفرانس شماری از نمایندگان پارلمان و شخصیت‌های سیاسی دیگر حضور داشتند. همینجا میخوام یه نکته رو اشاره بکنم که این کنفرانس چه صبح و چه بعد از ظهر هنگام اجرا می شد که در خود پارلمان ایتالیا گفتگوها و رأی گیری در رابطه با رفرم انتخابات ایتالیا بود، که پارلمان ایتالیا پارلمانتارها، تمام کمیسیونها و خبرنگارها به شدت فعال بودند که در کنار یک همچین فعالیت‌های گسترده پارلمان در سالن مجاور این کنفرانس‌ها اجرا می‌شد. بعد از کنفرانس در پارلمان ایتالیا، گرد همایی با شکوه هموطنان آزاده در شهر روم را داشتیم به عنوان نه به اعدام آری به جمهوری دموکراتیک برگزار گردید که با پیام خانم مریم رجوی به طور آنلاین در این گرد همایی پخش شد و آقای رودی جولیانی و پاتی کندی و برخی از اعضای شورای ملی مقاومت و نمایندگان برخی از انجمنهای هوادار مقاومت ایران در ایتالیا به سخنرانی پرداختند و در این گرد همایی خبرنگارها از خبرگزاری‌های مختلفی شرکت کردند که خبرها و مصاحبات مختلفی را تهیه و تنظیم کردند. در روز جمعه صبح 26 تیر برابر با 17 جولای به دعوت بنیاد لویجی ناولی از خانم مریم رجوی در جلسه تحت عنوان بررسی وضعیت کنونی ایران دعوت شد که خانم مریم رجوی به سخنرانی پرداختند با مدیریت آقای آندریا کانجینی، سناتور پیشین و مدیر این بنیاد. خانم مریم رجوی وقتی که سخنرانیشون به اتمام رسید، در دنبال اون آقای رودی جولیانی و سناتور جولیو ترسی به سخنرانی پرداختند. حائز اهمیت هستش که این بنیاد یکی از مهمترین و معروف‌ترین مرکز فرهنگی در امور تحقیق، مطالعه، بررسی و امور سیاست و اختراع از سال 1962 در ایتالیا می باشد. من تا اونجایی که دنبال می کردم این برنامه را، تا اواسط برنامه روی سایت این بنیاد به طور زنده بیش از 50,000 نفر این برنامه را دنبال می کردن. بعد ما می رسیم به بعد از ظهر روز جمعه که سخنرانی خانم مریم رجوی را در کنفرانسی تحت عنوان ایران فراتر از جنگ، حمایت مردمی به عنوان راه حل برگزار شد که مدیر این کنفرانس با آقای آنتونیو استانگو پرزیدنت فدراسیون حقوق بشر ایتالیا بودند و سخنرانان دیگری مانند آقای پاولو جنتیلونی نخست وزیر سابق ایتالیا و کمیسر اروپایی در امور اقتصاد و صندوق جهانی پول در کمیسیون خانم اورسولا فون در لاین بودند و پرزیدنت فعلی گلوبال ادویزور کانسول در بانک‌های اروپایی برای سرمایه گذاری می باشند شرکت و سخنرانی کردند و آقای کارلو کوتاریلی دارای سمت‌های مختلفی چه در سمت‌های مختلف دولتی و سیاسی ایتالیا داشتند که در حال حاضر مدیر رصدخانه حساب‌های عمومی ایتالیا می باشند. یعنی دو تا از شخصیت‌های برجسته در محافل سیاسی و اقتصادی ایتالیا و اروپا. و سناتور جولیو ترسی و شخصیت‌های بین‌المللی دیگر سخنرانی کردند. در این کنفرانس شخصیت‌های از دنیای دیپلماسی، سیاست، اقتصاد و جوامع فرهنگی حضور داشتند.
3: واقعا آقای لسانی، من می‌خواستم خود قوت به شما بگم از این ماراتون جلسات کنفرانس که شما اینقدر یه نفس فقط گفتنش اینقدر طول کشید، وای به حال برگزاریش دیگه. پس سوال دوم من یه شاید سوال چالش برانگیز باشه که از شما اگه بخوام بپرسم که برجسته ترین نکاتی که حالا تو هر کدوم از این کنفرانس‌ها به نظر خودتون رسید، اگر مشترک بود نکات برجسته، که چه چیزی باعث شد که توجهات رسانه‌ها به این کنفرانس‌ها جلب بشه، چه چیزی دنبال می‌کردن تو این کنفرانس‌ها؟
2: اگه بازم به طور خیلی خیلی خلاصه بخوام بگم، آنچه در مطبوعات گذشت از حضور و سخنرانی خانم مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران در پارلمان بسیار گفتند و نقص حقوق بشر در ایران، تحولات اخیر و راه حل دموکراتیک از طرف شورای ملی مقاومت برای آزادی و دموکراسی در ایران، آنچه محور اصلی سخنرانان در این کنفرانس ها بود، میتونم به طور خلاصه اینجوری بگم که مبارزه و تلاش های بیوقفه خانم مریم رجوی و شورای ملی مقاومت ایران برای آزادی و صلح در ایران، اطلاع رسانی و هوشیار کردن جامعه بین المللی در راستای راه حل های اصولی و دموکراتیک برای آینده ایران آزاد، حمایت از قیام مردم ایران برای آزادی، نه به اعدام و محکومیت رژیم به خاطر نقص پایش حقوق بشر، تنها راه حل برای دموکراسی در ایران ثبات و ثبات در منطقه، حمایت از شورای ملی مقاومت به عنوان یک آلترناتیو برجسته و برنامه درمانده خانم مریم رجوی به عنوان یک پلتفرم برای آغاز دموکراسی در ایران و یک جمهوری دموکراتیک بلا استثنا دستور گذاشتن.
3: بله خیلی ممنون از شما که اینقدر حالا خلاصه حتما گفتین، ولی من خودم تو فضای شبکه اجتماعی میدیدم که کلی هم در حاشیه این جلسات مصاحبه و گزارش های خبری دیگه هم بود، باز مثلا با آقای خود جولیانی چندین مصاحبه زارن داشتن و همچنین در مصاحبه یا توییتری که خود آقای ترسی میکردن مفصل میشه، حالا به همه اونا هم پرداخت که حالا دیگه از حوصله وقت این برنامه متاسفانه اجازه نمیده، ولی همین قدم که شما گفتید خیلی تصویر کاملی دادید از همه این اتفاقات که انشالله در روزهای آینده بتونیم بیشتر بپردازیم.
2: ولی اگر دو من اجازه بدید یه نکته ای رو میخوام بهش اشاره بکنم که بسیار بسیار محسوس بود و حیف هم میاد که نگم، چون در محافل سیاسی بهش خیلی اشاره شد و حائز اهمیت هستش. ببینید کیفیت از استقبال خانم مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت و کنفرانس های در این ابعاد، به خصوص معاون اول پرزیدنت پارلمان ایتالیا از حزب حاکم که تا آخر جلسه خانم مریم رجوی رو در این کنفرانس همراهی کرد، این شاخص اینه که یک آلترناتیو دموکراتیک قابل اعتماد پذیرفته شده هستش و محافل سیاسی ایتالیا به این نتیجه رسیدن که آلترناتیف های ساختگی تقلبی که یک پاشون توی نعلین آخوندی و یک پاشون توی کفش استعمار هست و گاهن در حیات خلوت های بعضی از پارلمان ها محافل رو جور میکنن و بعد روی شبکه های اجتماعی بهش خیلی میدمن، این دقیقا محسوس بود توی تمام این محافل سیاسی که تنها آلترناتیوی که این قدرت رو داره، یعنی روی زمین حاکمیت جمهور مردم رو به مردم ایرانی برسونه، همین شورای ملی مقاومت.
3: بله خیلی ممنونیم از شما آقای لسانی و همچنین تشکر میکنیم از همه تلاشاتون، از شما و دوستانی که در ایتالیا دست در کار این برنامه بودن. سپاسگزاریم از حضورتون در این برنامه. همچنین
2: تشکر از وقتی که به من دادید.
3: خواهش میکنم. خدا نگهدار. بله صحبت‌های دکتر یوسف لسانی از ایتالیا رو شنیدیم در رابطه با جلسات و کنفرانس‌های مهمی که در این یک و دو روز گذشته در ایتالیا برگزار شد. همونطور که اشاره شد روز پنجشنبه که 25 تیر ماه بود، جلسه استماع در کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا برگزار شد با حضور خانم رجوی، که این استماع بیشتر به سخنان خانم رجوی اختصاص داشت و به ریاست سناتور استفانیا پوچالی رئیس کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا ترتیب داده شده بود. حضور سناتورهای برجسته ایتالیا از جمله سناتور ترسی وزیر خارجه پیشین ایتالیا و همچنین رئیس کمیسیون دائمی چهارم سنای ایتالیا در امور اتحادیه اروپا توی این جلسه محسوس بود. اجازه بدید که گزیده از سخنان سناتور جولیو ترسی رو ببینیم و بعد بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.
4: سناتور ترسی گفت رژیم ایران بیش از پیش در ورطه نقض سهمگین حقوق بشر و جنایاتی که همچنان به ویژه علیه مجاهدین خلق مرتکب می شود فرو رفته است و این وضعیت اکنون چندین ماه است که کل جامعه بین المللی را درگیر خود کرده است. به همین دلیل شنیدن صدای واقعی مردم ایران از طریق جنبش مقاومت و خانم رجوی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. به گواهی سازمان ملل و گزارش‌های رسمی دیگر، اعضای جنبش مقاومت ایران از زمان استقرار در کمپ لیبرتی و پیش از آن در کمپ اشرف و در بسیاری از کشورها تحت اذیت و آزار رژیم ایران بودند.
5: La vera voce del popolo iraniano attraverso l'organizzazione e il vasto settore della società iraniana che si riconosce Madame Rajavi nel suo movimento. Un movimento che, ricordiamoci, i cui componenti sono stati riconosciuti come perseguitati politici dalle nazioni.
6: جنبش مقاومت ایران به نمایندگی خانم رجوی بیشترین پیوند و انطباق را با مفاهیم بنیادین حاکمیت قانون و دفاع از حقوق بشر دارد که ما همواره از آنها حمایت میکنیم. این جنبش نشان دهنده عمق تاریخی مبارزه است که بر اصول دموکراتیک و ارزش‌های انسانی استوار است. ما باید در اروپا اقداماتی جدی انجام دهیم تا تضمین شود صدای مردم ایران از طریق مجاهدین خلق در تمامی عرصه ها آزاد، باز و رها باقی بماند و مشمول محدودیت های درخواستی رژیم نشود. ما نباید اجازه دهیم محدودیت های مورد نظر یک رژیم جنایتکار بر فعالیت های این جنبش اعمال شود. این وظیفه ماست که از حق آزادی بیان و فعالیت های جنبشی که برای حاکمیت قانون و حقوق بشر در ایران مبارزه می کند حمایت کنیم.
5: Dove sta andando questo atroce regime e di cosa può fare, lei l'ha già detto, accrescendo la pressione sanzionatoria contro il regime, ma quanto ancora si deve fare per assicurare e garantire che la voce del popolo iraniano attraverso i mujahideen del popolo continua ad essere aperta, libera su tutte le piazze del mondo libero e non soggetta a restrizioni che vengono chieste da un regime criminale.
3: بله، بخش از صحبت های سناتور جوتلسی رو دیدیم در جلسه استماعی که در سنای این کشور برگزار شد، ایتالیا. در رابطه با اهمیت این جلسه و معنا و مفهوم سیاسی برگزاری چنین جلساتی میخوایم توی این بخش کمی صحبت کنیم که به این منظور آقای احمد افشار با ما همراه هستن در استودیو تا در این رابطه صحبت کنیم. سلام میکنم به شما آقای افشار، خیلی خوش آمدید.
7: منم سلام میکنم به شما و سلام میکنم به همه بینندگان سیمای آزادی و اجازه میخوام که تبریک بگم این موفقیت بزرگ و دستاورد بزرگی که در ایتالیا برای مقاومت ایران به وجود اومد و همچنین تشکر بکنم از همه اشرف نشانان و هواداران مقاومت ایران که دستن در کار چنین پیروزی بوده.
3: بله، در بخش قبلی برنامه با در صحبت با آقای دکتر لسانی کمی از تعداد جلسات و در واقع اون ابعاد جلسات گفتن برامون، اما در رابطه با این جلسه مشخص، این جلسه استماعی که در سنای ایتالیا برگزار شد که در واقع در کمیسیون حقوق بشر برگزار شد، می‌خواستم بپرسم که معنای سیاسی یک چنین جلسه استماعی چی از نظر شما؟
7: البته خب خود حضور خانم مریم رجبی و چنین سفری در شرایطی که در شرایط ملتهبی که مسئله ایران در صدر اخبار هست و به هر حال آینده این رژیم در چشمنداز قرار گرفته، به فی نفسه خودش یک چیز مهمی است، یک تحول مهمی است. اما مشخصا برگزاری جلسه استماع در سنای ایتالیا، خب شما میدونید که ابتدا من به همین جنبه اول سنا و بعد استماع یک توضیح خیلی کوتاهی بدم، هرچند که برای همه میتونه روشن باشه ولی به خاطر اهمیت نکته اولی که گفتم لازمه که بشه یا اشاره بشه. خب توی همه دموکراسی های پایدار به خصوص در کشورهای اروپایی پارلمان هر کشوری خب تصمیماتی میگیره، این تصمیمات میره در قبل از اینکه به مرحله اجرا برسه و برای به اصطلاح رسیدن به نقطه تصمیم گیری نهایی به سنای اون کشور. بنابراین سنای هر کشور محدودتر در همه کشورها هست برای اینه که به اصطلاح این تصمیمات کلان درش گرفته بشه و درش بالاترین سطح تخصص و بالاترین سطح به اصطلاح کارشناسی وارد انجام بشه، وارد عمل بشه. و معمولا هم اگه خودتون دقت کرده باشید عمدتا مقامات کسانی که برای نخست وزیر یا ریاست جمهوری اینا کاندید میشن از همین سناتورها هستن، یعنی از کسانی هستن که در این سطح از تصمیم گیری شرکت داشتن یا نقش تاثیرگذار داشتن و تجربه دارن و خودشون رو نشون دادن. بنابراین سنا جای چنین چیزی هست. حالا کمیسیون حقوق بشر این سنا این جلسه رسمی رو تشکیل داد. پس یکی رسمی بودن خود این جلسه یک در اونم جلسه سنا یک پارامتر قابل توجه هست. نکته بعد استماع، جلسه رسمی استماع. خب جلسه استماع هم حتما باز روشن هست که برای بازبینی و نظارت بر عملکرد هر دولتی در سنا، یعنی در اون جایی که دیگه میخواد تصمیم گیری نهایی راجع به پیشنهادات و ارزیابی ها صورت بگیره برگزار میشه که معمولا خب مقامات ارشد دولتی میان و اونجا قوانین پیشنهادی خودشون میدن و همیشه جلسات استماع معمولا فرایند تدوین قانونه، یعنی بخشی از فرایند تدوین قانونی توی جلسات استماع رقم میخوره که میان نظراتشون میدن، حرفا و بحثا صورت میگیره. این به اصطلاح ویژگی جلسه سناست. حالا همچین جلسه رسمی برای در کمیسیون حقوق بشر که از این جهت هم من خواستم حالا باز روی اهمیتش هم تاکید بکنم، میهماندار و پذیرای حضور خانم مریم رجوی بودن و همطورم که در گزارش آقای لسانی هم بود و شاهدش بودیم، خانم استیفانیا پوچیرالی رئیس کمیسیون حقوق بشر که حضور داشت و جلسه رو افتتاح کرد، در ابتدا گفت که با تایید رئیس سنا جلسه به طور زنده از کانال یوتیوب مجلس سنا پخش میشه. پس این دیگه اون رسمیتش به اصطلاح از هر جهت به اصطلاح بارز و واضح بود. حالا این روز پنجشنبه که این جلسه صورت گرفت، موضوع وضعیت نقض همه جانبه حقوق بشر در ایران. این رو میخوام این جنبه رو میخوام بگم که از یک طرف به اصطلاح خود اهمیت این نماینده اپوزیسیون ایران یا رئیس جمهور برگزیده دوران انتقال که در این جلسه شرکت میکردن، خودشون پرچمدار دادخواهی و نماینده نسل شهدا و زندانیان سیاسی هستن و بیشترین حرف رو برای گفتن در این زمینه دارن، به لحاظ شهدا، به لحاظ جنبش دادخواهی که خود خانم مریم رجوی پرچم دارش بودن. این از یک طرف مصادف شده بود حضورشون با اکثری، این از طرف مهمان، از طرف این میزبان مصادف شده بود با اعلام اکثریت هر دو مجلس، پارلمان و سنا، اکثریت پارلمان ایتالیا و پارلمان و سنای آمریکا و سنای ایتالیا هم اکثریتشون به اصطلاح اعلام کرده بودن حضورشون در کنار مقاومت ایران. خب این همه این مناسبت ها و جمع شدن در این نقطه تلاقی یک اهمیت ویژه‌ای رو ایجاب میکرد که تا ما شنیدیم از انعکاسایی که وجود داشته و شما هم الان در ابتدای صحبت اشاره کردید به سخنرانی هایی که در این جلسه صحبت کردن. الان فرصت اشاره به اهمیت به نکاتشون نیست، ولی خب مهم اینه که علاوه بر خود رئیس کمیسیون حقوق بشر و آقای جولیو ترسی سناتور که رئیس کمیسیون سیاست های اروپا هستن، سناتور جیزیلا ناتوراله نایب رئیس کمیسیون اروپا و سناتور مارکو لومباردو عضو کمیسیون حقوق بشر، اینها صحبت کردن و همه این سخنرانی ها هم تا اونجایی که من بررسی کرده دنبال کردم در سایت سنای ایتالیا از همون روز 25 تیر منعکسه که قابل دسترسی است.
8: حالا شما به اهمیت برگزاری چند جلسه اشاره کردید، ولی به لحاظ محتوا توی این جلسه مشخصا کل جلسه کمیسیون حقوق بشر بود، چه بحثایی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و رو چه نکاتی رفتن و اصلا چه بس گره‌ای باز میشه توی همچین جلسه به نظر شما؟
7: به خاطر اهمیتش من چند تا نکته رو اینجا یادداشت کردم که حتما خدمتتون بگم. موزه ایران و سیاست در قبال اون الان بزرگترین چالش بین‌المللیه که در ابتدای صحبت هم گفتم. چرا؟ چون دیگه مسئله ایران الان یک مسئله داخلی فقط نیست، حتی مسئله و چالش منطقه‌ای هم نیست، تبدیل شده با این داستان تنگه هرمز و اینا به یک چالش بین‌المللی.
8: ولی اینجا کمیسیون حقوق بشره، قاعدتا به مسئله داخلی پردازه،
7: قاعدتا اینطوریه. ولی خب الان امنیت و صلح منطقه و بین‌المللی و در واقعش میشه گفت امنیت انرژی همه به گروگان گرفته شده توسط این جنگ افروزی رژیم و دیگه حتی فقط موضوع نظامی و امنیتی هم نیست، موضوع حقوق بشری شده. چرا میگم حقوق بشری شده؟ برای این سوالی که الان شما کردید، میخوام پاسخ این سوال شما رو از زبان آقای فولکر تورک که کمیسر حقوق بشر سازمان ملل بگم. اجازه بدید اینو بگم که اهمیت این موضوع یه مدر روشن بشه. بسته شدن تنگه هرمز، آقای فولکر تورک که کمیسر حقوق بشر سازمان ملل.
8: اینو کجا گفتن؟
7: اینو
8: قبلا گفتن.
7: اخیراً همین دیروز گفته در کنفرانسی که بوده اعلام کرده بسته شدن تنگه هرمز. یعنی اون ورود کرده در مسئله، یعنی یک شخصیت حقوق بشری در امر مسئله تنگه هرمز که به ظاهر یه امر نظامی و امنیتی اینه. بسته شدن تنگه هرمز به دلیل تأثیر آن بر حقوق بشر بسیار فراتر از منطقه نگران کننده است. این یک شرایط حیاتی است که میلیون ها نفر با آن وابسته هستند. اختلال در جریان غذا و دارو و سایر کالاهای ضروری پیامدهای شدید اجتماعی اقتصادی و بشر دوستانه چه در سطح منطقه و چه در سطح جهانی داره. این اظهار نظر آقای فولکر تورکه که خودش کمیسر حقوق بشر سازمان ملله. پس من این میخواستم بگم که اینجا این مسائل به هم گره خورده در رابطه با اهمیت بشری ایران.
8: زمان رفتی به اون کنفرانس نداره؟
7: نه خیر،
8: جلسه نداره.
7: نه این جلسه نداره. این من میخواستم در پاسخ به سوال شما که گفتید چه اهمیتی داره وضعیت منطقه، میخواستم از زبان یک بالاترین سطح حقوق بشر جهانی این پاسخ خدمت شما بدم. نکته بعدی، الان موضوع حقوق بشر جدی موج اعدام‌ها رو شاهد هستیم در شرایط جنگ و رژیم زیر سایه جنگه که مستمرن اعدام داره میکنه، اعدام زندانیان سیاسی و شورشگران رو، که البته این اعدام ها به دلیل شرایط جنگی، به دلیل تنگه هرمز دیده نمیشه، به دلیل این جنگی که وجود داره و تحولاتی که وجود داره این اعدام ها دیده نمیشه. خب در همین مدت از مرداد سال گذشته که خانم مریم رجبی رفته بودن به پارلمان ایتالیا 2400 اعدام صورت گرفته در یک سال که خب رژیم با استفاده از فضای جنگ در ماهای اخیر هم دست به دستگیری گسترده مخالفان اعدام های سیاسی زده که 10 نفرشون از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند و شماری هم از جوانان شورشگر دستگیر شده در قیام های 401 و 404. خب اینجا همچنین هم البته شما میدونید که الان اعتصاب قضای 1500 محکوم به اعدام توی ایران وارد ششمین روز اعتصاب قضاش میشده که خود این هم در ادامه جنبش نو اعدام یک تحولیه در زندان قزل حصار. حالا بحث بنابراین در اینجاست که راه حل چیه؟ تغییر در ایران و در منطقه صورت نمیگیره الا اینکه این رژیم سرنگون بشه و الان هم خب انتظار دارن در واقع این رژیم باید سرنگون بشه. خانم مریم رجبی به عنوان آلترناتیو، به عنوان رئیس جمهور دولت انتقال پیام آور این تغییرن و از این جهته که این موضوع اهمیت خاص خودش ایفا میکنه. اجازه بدید که من فقط در اینجا اشاره بکنم به آنچه که مطرح شده که مردم و مقاومت ایران، خانم مریم رجبی گفتن مردم و مقاومت ایران از ایتالیا که از پیشتازان لغو حکم اعدام در جهانه انتظار دارن که مبتکر، یعنی خود دولت ایتالیا که الان هر دو تا مجلسش اومدن و اکثریتشون در کنار مقاومت ایران ایستادن، مبتکر اقدامات و تصمیمات مؤثر در اتحادیه اروپا در برابر کشتار اعدام در ایران باشن، از جمله این اقدامات گفتن که خب خیلی مهمه. من این اقدامات خیلی سریع عرض میکنم و یک نکته پایانی هم راجع بهش میگم. مشروط کردن هر گونه روابط دیپلماتیک و تجاری با رژیم به توقف اعدامها در ایران. دوم، تحت تعقیب قرار دادن جنایتکاران حاکم بر ایران، دستگاه قضایی و همه کسانی که توسط دولت‌ها بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی که امکان میده که اونا ورود کنن در این موضوع. سوم، ارجاع پرونده نقض حقوق بشر ایران به شورای امنیت. سر این موضوع من یه نکته کوچیکی دارم که در پایان میگم. چهارم، اطمینان حاصل کنید که هر گونه توافق شامل توقف اعدام ها باشه، توافقی که قراره توی مذاکرات صورت بگیره. و پنجم و آخرینش، رژیم رو مجبور کنه به هیئت های حقیقتیاب و گزارشگران ویژه سازمان ملل اجازه بازدید از زندان های ایران و دسترسی نامحدود به زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی رو بده. اینها خواسته هایی بود که مطرح شد از جانب خانم مریم رجبی از ایتالیا که جلودار به اصطلاح لغو حکم اعدام بوده و الان اکثریت هر دو مجلسش هم در کنار مقاومت ایران ایستادن. اما اون نکته‌ای که خواستم در پایان بگم، از خواسته ها این بود ارجاع پرونده نقض حقوق بشر ایران به شورای امنیت، امری که سالیان سال تقریبا بیش از 4 دهه مورد خواست شورای ملی مقاومت ایران و مقاومت ایران هست و چشماندازی ظاهرا دیده نمیشه براش. من می‌خواستم سر همین نکته بگم، روزی که مقاومت ایران سر هسته برنامه هسته اتمی از شورای حکام انرژی اتمی می‌خواست که آقا پرونده رو بفرستید به شورای امنیت، یک آرزوی دور بود، گفتم آقا این همه قراردادهای میلیاردی برای این رژیم با دنیا چی شما دارید میگید تحریم بشه، اونم تحریم‌های فراتر از تسلیحاتی نفتی، فراتر از نفتی بانکی. اصلا قابل تصور نبود که شد اون 6 قطعنامه بیرون‌المللی ماشه شد تنابدار رژیم تحریم ها، اون چیزی که اصلا در مخیله نبود. دوم، لیست گذاری سپاه. گفتن آقا این ارتش یک کشور امکان نداره لیست گذاری بشه. انقدر دنبال کردیم مقاومت تا کشورهای مختلف، تا اتحادیه اروپا و بالاخره حتی انگلیس که دیگه اصلا فکر نمیشد که انگلیس هم تو لیست بذاره. پس آنچه که به نظر دست نیافتنی میاد این مقاومت با خط صحیحش، با بسیج بین‌المللیش و با کار ریز بافتش محققش میکنه و این کاریست که شده. و پس پیگیری تاریخی مقاومت ایران برای ارجاع پرونده نقض حقوق بشر به شورای امنیت که اون وقت جهان رو در برابر یک رژیم یاغی که باید به دادگاهی مثل نورنبرگ نفرات چیزش برده بشن قرار میده و این روز دیر نیست.
8: بله، خیلی ممنونیم از شما آقای افشار از اینکه توضیح دادید پیرامون محتوا و همچنین اهمیت این جلسه ای که در سنا برگزار شد. سپاسگزاریم از حضور شما در این برنامه. اجازه بدید که بپردازیم به بخش دیگری از همین جلساتی که در ایتالیا برگزار شد. یکی دیگر از همین رخدادها کنفرانسی بود که در تالار تاریخی رژینا در پارلمان ایتالیا برگزار شد با حضور خانم رجوی که اونجا هم شخصیت برجسته ای از ایتالیا و آمریکا حضور داشتن. اجازه بدید گزارش کوتاهی هم در این رابطه ببینیم.

0: در قلب پایتخت ایتالیا روم، پارلمان این کشور میزبان رویدادی تاریخی بود. کنفرانسی با عنوان بحران ایران، راه حل دموکراتیک برای آینده، جایی که صدای امید برای آزادی مردم ایران تنین انداز می شود. ابتدا خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت، برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران به اراده سخنرانی پرداختند. سپس نایب رئیس پارلمان ایتالیا آقای فابیو رامپلی در سخنرانیش از جمله گفت: امروز ما با باوری عمیق قاطعیت خود را در برابر سرکوبگران و همبستگی خود را با کسانی که ایستادگی و مقاومت می کنند ابراز می داریم. طراحی آینده ایران بر عهده خود ایرانیان است، اما جامعه بین المللی باید تضمین کند که این آینده در شرایطی سرشار از آزادی، امنیت و پایبندی به قوانین بین المللی ساخته شود. بیانیه اکثریت سنا و پارلمان ایتالیا مبارزه شجاعانه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی را ارج می نهد. اعتراضات اخیر نشان دهنده آرمان مردم برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک است، جمهوری که هم دیکتاتوری مذهبی و هم سلطه استبدادی شاه را رد می کند. خانم نایک گروپیونی، عضو کمیسیون امور خارجه پارلمان ایتالیا، سخنران دیگر این کنفرانس گفت:
1: Vede, la sua presenza rappresenta molto di più di quella di un autorevole leader politica. Rappresenta la speranza di milioni di donne e di uomini iraniani che
0: خانم رجوی، حضور شما در اینجا معنایی به مراتب فراتر از حضور یک رهبر سیاسی برجسته دارد. شما تجسم امید میلیون ها زن و مرد ایرانی هستید که آرزوی زندگی در کشوری آزاد، دموکراتیک و صلح طلب را در سر می پرورانند. دیدگاه شما دیدگاهی رو به آینده است و همواره الهام بخش تمام کسانی است که باور دارند تغییر و تحول می تواند از دل قدرت ایده ها و اراده و خواست خود مردم متولد شود. در این کنفرانس پارلمان ایتالیا قاطعانه از ابتکار شورای ملی مقاومت ایران برای اعلام دولت موقت با مأموریت برگزاری انتخابات آزاد ظرف 6 ماه بر اساس برنامه 10 ماده خانم مریم رجوی استقبال کرد. جامعه بین المللی دیگر نمیتواند در برابر نقض فاحش حقوق بشر، اعدامها و بی‌ثباتی آفرینی رژیم سکوت کند. این کنفرانس ندای قدرتمند یک همبستگی جهانی با مبارزه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی و نفی هر گونه دیکتاتوری است.
2: بخش قبلی در گفتگو با آقای افشار اشاره کردند به برخی از ناممکن‌هایی که در این مقاومت ممکن شدند و یکی از اونها هم اشاره کردند که لیست گذاری سپاه پاسداران توسط دولت انگلستان بود که همین هفته‌های اخیر صورت گرفت. در این رابطه می‌خوام تو این بخش کمی صحبت کنیم که این اتفاق چه دامنه و ابعادی در محافل سیاسی داشته و داره و آیا چیزی رو در مناسبات جامعه جهانی با رژیم ورق میزنه یا خیر، که به همین منظور همراه میشیم با آقای شهرام گلستانه تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم. سلام میکنم به شما آقای گلستانه، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
3: من هم سلام میکنم خدمت شما، بسیار خوشوقتم که مجددا در خدمت شما هستم.
2: آقای گلستانه، لیست گذاری سپاه پاسداران توسط دولت انگلستان در شما چه بازتابی در محافل سیاسی داشته تا کنون؟
3: ببینید، این یک، همینطور که همین الان شما اشاره کردید، این واقعا یکی از اون
2: گلستانه تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم. سلام میکنم به شما آقای گلستانه، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
3: من هم سلام میکنم خدمت شما، بسیار خوشوقتم که مجددا در خدمت شما هستم.
2: آقای گلستانه، لیست گذاری سپاه پاسداران توسط دولت انگلستان در شما چه بازتابی در محافل سیاسی داشته تا کنون؟

0: انگلستان. اینو میخوام بگم در تمام کشورهای مشترک المنافع از جمله در کانادا و همینطور در سایر کشورها، حتی کشورهایی که قبلن مثل خود کانادا یا امریکا سپاه پاسداران رو در لیست‌های سیاه تروریستی خودشون قرار داده بودند، اما لیست گذاری توسط دولت انگلستان یک معنا و مفهوم جدید داشت. اجازه بدین که به چند تا مورد خاص اشاره بکنم. علاوه بر بازتاب بسیار گسترده مطبوعاتی، به لحاظ سیاسی من با تعدادی از این، علارغم این که خب میدونین اینجا الان در تعطیلات تابستانی پارلمان تعطیله، با تعدادی از نمایندگان پارلمان و سناتورها که صحبت میکردم، ضمن در واقع ابراز خوشنودی از این لیست گذاری و ضمن تأکید بر همون نکته‌ای که خانم رجبی در پیامشون گفتن که اگرچه با تأخیر ولی از این لیست گذاری استقبال میکنیم، اونها هم بر این که فی الواقع تأخیر زیادی در این لیست گذاری توسط دولت انگلستان صورت گرفته، اما نشون دهنده یک چرخش عظیم در سیاست جهانیه. اگه یادتون باشه دولت‌های قبلی انگلستان اون وقتی که تحت فشار قرار می‌گرفتن، خب می‌دونید یک کارزار شاید نزدیک به 16-17 ساله بود که توسط مقاومت ایران و توسط نمایندگان حامی مقاومت ایران، و من باید تشکر بکنم از کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران و رئیس اون آقای باب بلکمن به طور ویژه واقعا تلاش های زیادی رو برای به ثمر رسوندن این کارزار انجام دادن، ولی اگه یادتون باشه دولت های انگلستان به طور مستمر ضمن این که اشاره می کردن که خب می دونیم که سپاه پاسداران یک نهاد بدخیمه، نمیدونم تروریستیه، ولی اکراه داشتن از در لیست گذاشتن اون، به دلیلی که عنوان میکردن که در لیست گذاشتن سپاه راه ما رو برای بسیاری از اقداماتی که شاید بتونیم به صورت دیپلماتیک با ایران انجام بدیم میبنده. خب نفس این لیست گذاری در واقع تایید اینه که اون راه ها بسته شده، یعنی اینکه با این رژیم با هیچ صراط مستقیمی دیگه نمیشه رفتار کرد. البته خب میدونین که مقاومت ایران، خانم رجبی بارها اعلام کردن که جنگ پاسخ این نیست، سرنگونی رژیم توسط مردم و مقاومت سازمان یافته راه حل بحران ایران و بحران منطقه و در واقع بحران جهانی. الان آقای افشار اشاره کردن که حتی بستن تنگه هرمز یه مسئله حقوق بشریه، فی‌الواقع درسته، اما نفس این لیست گذاری بازتابش در محافل سیاسی بسیار گسترده بوده و از جمله حتی اینو میخوام بگم حتی در محافل ایرانی، چون بسیاری میگفتن که حالا من این اصطلاح شاید خیلی قدیمی به سن و سال ما میخوره که خب اون وقتی که دیگه انگلیس ها دست از رژیم بردارن یعنی همه چیز در صحنه بین‌المللی عوض شده یا به سرعت عوض خواهد شد در صحنه بین‌المللی. البته که کار سرنگونی این رژیم به دست مردم و مقاومت و کانون‌های شورشی، ولی بازتاب بسیار گسترده‌ای در محافل سیاسی.
1: حالا آقای گلستان، شما اشاره کردید به بازتاب‌ها، می‌خواستم بپرسم که آیا در به صورت عملی هم آیا تأثیری داره در مناسبات سیاسی کشورها با رژیم ایران یا خیر به نظر شما؟
0: قطعاً که تأثیر عملی داره. اگر که تأثیر عملی نمی‌داشت که رژیم این همه سال دنبال این نبود که مانع از این بشه که این لیست گذاری ها صورت بگیره، از تمام لابیگری هایی که در اتحادیه اروپا انجام میداد تا لابیگری هایی که در خود کانادا انجام میداد تا لابیگری هایی که به طور مشخص در انگلستان انجام میداد که مانع از این لیست گذاری بشه، گاه و بیگاه هم اشاره به این میکرد که اگر شما این کار رو بکنید این میشه اون میشه فلان، خلاصه احتمال گشایش از بین میره. بنابراین بیش از هر کس دیگه خود این رژیم و جنایتکاران حاکم بر ایران میفهمند که این اتفاقا تأثیرات بسیار عملی در سیاست نسبت به ایران داره. همین الان در پاسخ به سوال اولتون اشاره کردم که خب این یک فی‌الواقع یک چرخش در سیاست بین‌المللی اگرچه شاید اسمشو بذاریم یک کشور، ولی فعلا

0: بسیار فراتر از یک کشور، این ریسک گذاری سپاه تأثیرات بسیار عملی داره. و اجازه بدیم به یک موردی در کانادا اشاره بکنم. بعد از این تفاهم نامه و در واقع صحبت هایی که این طرف و اون طرف می شود، یک زمزمه هایی از داخل خود کانادا به گوش می رسید که خب شاید دولت کانادا هم بخواد مجددن، یعنی شاید تعدادی فکر میکردن که این تفاهم نامه بین ایران و امریکا الان صلح میشه، نمیدونم سر اون کشورهایی که با رژیم رابطه ندارن بیکلاه میمونه و از این خلاصه توهمات. به هر حال یک زمزمه هایی بود و در برخی محافل هم مطرح شده بود که کانادا شاید بهتر این باشه که دوباره رابطهش رو با ایران برقرار بکنه، سفارت رو بازگشایی بکنه. ولی با همین لیست گذاری و قبل از اون و اقدامات گسترده‌ای که اشرف نشان‌ها کردن، اتفاقا یک مهرمومی بر همین هم گذاشته شد که این رژیم اصلا رژیم قابل مذاکره و معامله و خلاصه تعامل نیست. به همین دلیل این لیست گذاری راهبند بسیاری از همین توهمات هم هست و در صحنه عمل در سیاست تأثیرات بسیار بسیار جدی خودش رو گذاشته و خواهد گذاشت. هنوز چند روزی بیشتر از اون نگذشته، حتی به طور رسمی سایت دولت انگلستان میدونین همین دیروز در سایت خودش اعلام کرد که تصمیمی که دوشنبه گرفته شده بود رو پارلمان تصویب کرده و به قانون تبدیل شده. یعنی فی الواقع یکی دو روز بیشتر از جوهر اون خوش شدن جوهرش نگذشته، اما همین الان میتونیم که تأثیراتش رو به چشم ببینیم.
1: خیلی ممنونیم از شما آقای گلستان از توضیحاتتون در رابطه با این موضوع و اتفاق مهمی که واقعا رخ داده که اهمیتش رو یک بار دیگه برای خودمون هم در واقع روشن کردید، که به طور خاص گفتید کشورهای مشترک المنافع هم الان یک جور دیگه تو این قضیه بعد رابطه خودشونو با سپاه تنظیم میکنن، به دلیل اینکه انگلیس عنصر مهمیه در سیاست این کشور. سپاسگزاریم از حضورتون در این برنامه و از گفتگوی با ما داشتیم.
0: خواهش میکنم.
1: خدا نگهدار. خب بینندگان عزیز، میپرسیم به بخش صدای شما که میپردازه به تماسهای هموطنانمون از داخل میهن. درود میفرستیم به همه هموطنانی که با ما در سیمای آزادی در این مدت تماس گرفتن و نکات و نظرات خودشون رو بیان کردن. در این بخش از برنامه صحبت‌های سحر از همدان و شهرام از آبادان رو خواهیم شنید.
2: سهر از همدان. باید بیر خامنه شه بیشرف گفت خامنه حیا کن مملکت رو رها کن. باید بگو که حقیقت این ثابت شد که خامنه ای آموزان و پوسیدش بیان مردم هیچ مشروعیت نداره. البته برای ما مردم این خیلی واضح و مشخصه که این رژیم پابگور به آخرین عمرش رسیده و مقاومت به همه دنیا داره ثابت میکنه و نشون میده دست از ماما شد بردارم و مقاومت و فعالیت های کانونی شورشی رو به رسمیت بشناسن. البته به خاطر تلاش های دول نظیر خواهد مهی و سپاه توی لیست تروریستی گذاشتید و مقاومت این سر بشکست و این پیروزی خیلی بزرگ برای ماست. درود بر شما و ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. خدا نگهدار.
3: با عرض سلام، من شهرام از آبادان هستم. با درود به دوستان ما در سیمای آزادی و ایرانیان شریف و آزاده و اشرف نشان در روم پایتخت ایتالیا، در اینجا میخواستم برگزاری موفق کنفرانس در سنا ایتالیا، برگزاری جلسه استماع در کمیسیون حقوق بشر سنا ایتالیا به حضور خانم مریم رجوی و تبریک بگم که خواهرم برگم درباره اعدام ها و نقض حقوق بشر و ایران مسئولیت کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا ساعت جامعه کامل بید. جمهوری اسلامی در این شرایطی که در باتلاق گیر کرده که در داخل کشور در همین کهران جنگ سختی رو داره بیرون حمله میکنن، در این موقعیت هم جمهوری اسلامی ضعف خودش اینه که از ترس خودش دست به اعدام های جدیدی داره میزنه و به صورت محرمانه هنوزم داره در تهران، اصفهان، شیراز، اهواز، بندرعباس، کرمانشاه، سنندج و شهرهای زاهدان و زابل، سیستان، بلوچستان و مناطق دیگه از کشور اعدام ها رو به گسترش هست. این نیستش که جمهوری اسلامی فکر کنید هیچ کس رحم نمی کنه و این یه واقعیت زمانی دست از سر ملت ایران برد خواهد داشت که جمهوری اسلامی نابود شده باشه و همه اون کسانی که دستشون به خون بچه های مردم آلوده است اونا رو در دادگاه های بین المللی بیارن بیاری و پیروزی و سرفراز ملت بزرگ و شریف ایران و درود و پاک شهیدان راه وطن و درود و پاک بر خانم مریم رجوی خداحافظ.
4: %40 در خیلی از نقاط جهان این عدد برای سود بانکی شبیه یک رویاست، اما در ایران این رقم نه یک رویا که یک پرسش بزرگه. چرا وقتی که بانک تا 40% سود میده ولی باز هم مردم حاضر نیستن پولاشون رو در قالب سپرده نزد بانک‌ها نگه دارن؟ این سوال سوال مهمیه. پاسخ در اختلاف بین دو این عبارته، یکی سود واقعی و دیگری سود اسمی. بانک شاید سود اسمی 40% بده، یعنی پول سپرده گذار در حساب به ظاهر بیشتر میشه، اما وقتی تورم 60-80% و از سود بانکی بیشتره، قدرت خرید پول سپرده شده در نهایت کاهش پیدا میکنه. خیلی ساده، یعنی این که اگر سپرده با سود 40% در بانک گذاشته بشه، با تورم 60-80% در پایان سال در واقع پول و سود اون قدرت خریدش از اصل پول در آغاز سال حدود 20-30% کمتره. این اگر مثلا 100 میلیون تومان پول توی بانک گذاشتید با 40% بهره شده 140 میلیون تومان، به خاطر تورم 70% قدرت خریدش شده مثل 70-80 میلیون تومان. به این میگن توهم سود. در اروپا یا آمریکا سود سپرده 3-5% به طور معمول، اما چون تورم حدود 2-3% و کمتر از این عدده و توی همین بحران تنگی هرمز با همه تبعاتش هم به 4% تازه رسیده، این سپرده گذاری برای صاحب سپرده سود داره و قدرت خرید سپردهش کاهشی نیست. حالا نتیجه این وضعیت چیه؟ پولها به جای سپرده گذاری و سمت و سوی تولید میره تو بازارهای طلا، ارز و مسکن. چرا؟ چون برخلاف اقتصادهای باثبات که پول ابزار اصلی پسندازه، در اقتصاد تورمی پول روند بی ارزش شدن رو داره طی میکنه و مردم میخوان هرچه سریعتر اون رو به یک چیزی مثل این بازارهایی که اسم بردیم تبدیل کنن تا ارزش داراییشون از بین نره در طول زمان. حالا برگردیم به اون سود بانکی 40%. این موضوع چه پیامدهای اقتصادی داره؟ تورم بالا باعث میشه که بانک ها برای جذب سرمایه هی سود رو بالاتر ببرن. نتیجه این که وام هایی هم که اعطا میکنند گرونتر و با بهره بالاست. این وضعیت کاهش سرمایه گذاری رو تحمیل میکنه که نتیجه اون هم کاهش تولیده و کاهش تولید هم دوباره تورم رو افزایش میده و این چرخه در دور باطل خودش شتاب و سرعت هم میگیره و حرکت چرخهای تولید رو در بخشهای مختلف و کارخونه ها یا کند میکنه یا از کار میندازه، که این باز دوباره بیکاری رو تشدید میکنه. بنابراین مسئله اصلی دیگه نرخ سود نیست، بلکه کاهش مستمر ارزش پول ملی و تورمیه که سالهاست بر زندگی میلیونها ایرانی سایه انداخته. اقتصاد سالم اقتصادی نیست که سود بانکی اون 40% باشه یا هر دلار 1,800,000-900,000 ریال باشه. جایی که سپرده ها مثل برف در آفتاب ارزششون رو از دست میدن و مردم به هیچ سیاست اقتصادی حکومت اعتماد نداشته باشن، پایه یک اقتصاد سالم اعتماد مردم به نظام اقتصادیه که سرمایه ها به سمت رونق صنعت و تولید در نتیجه رونق اقتصادی روانه میشن، که این متاسفانه در کشور ما وجود نداره.

خب یانگان عزیز، به پایان وقت برنامه روی خط ایران رسیدیم. جا داره که در پایان یک بار دیگه به همه دستاندرکاران برگزاری بسیار موفق جلسات و کنفرانس های ایتالیا خسته نباشید و دست مریزاد بگیم که یک بار دیگه صدا و خواست مردم ایران رو مورد توجه جهانیان قرار دادند. با امید به اینکه تلاش مبارزه برای آزادی هرچه زودتر به روز آزادی میهن منجر بشه، برنامه رو به پایان میبریم. خدا نگهدار شما.

شادی. سلام و درود به همه شما بینندگان عزیز برنامه پیک شادی، شما هموطنان آزادی خواه و خستگی ناپذیر که همواره در تلاش و تکاپو برای تحقق آزادی هستید و سرزنده و پرنشاد به سوی فردای روشن ایران گام برمی‌دارید. در هفته‌ای که گذشت سپاه پاسداران توسط دولت انگلستان لیست‌گذاری تروریستی شد و به این ترتیب ضربه دیگری به پیکره پوسیده رژیم ولایت فقیه فرود اومد. با شادباش به مناسبت تحقق پیدا کردن این خواست دیرینه مردم و مقاومت ایران و با آرزو این که بتونیم خنده رو به لبها و شادی رو به دلهای شما بیاریم، توجهتون رو به بخش اول برنامه این هفته جلب میکنیم.

0: نشسته روی اجاق. خبر تو خبر
1: این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از نمایش جنازه گردونی عظما و سرگردونی بسیجی های صاحب مرده.
2: به مردم میگن که از دماوند را بیفتید. ما بعد از نماز صبح اومدیم، چه جمعیتی داره از شهرستان میاد، از ترمینال شهر میاد، بعد هی زیرنویس دارن میکنن که از دماوند دماوند، یهو میگن از بعد از میدون امام حسین که هیچی، چهارراه ولیعصر و میدون فردوسی و چهارراه انقلاب هیچی، بعدش تو خیابون آزادیه. مردم کلی برگشتن. صداقت چرا ندارید؟ بگید آقا امنیت. یعنی امنیت رو با حرف نادرست میخواید درست کنید؟
1: حتی تابوت ها هم از این سرگردونی در امان نمونده. خلاصه که بد جوری بهار اوزا از دست کینگ مجتبی در رفته. از اون طرف برای بازارگرمی مجبور به این بسیجی های صادراتی و اجرای این نمایش های مسخره شدن.
3: لس آنجلس تشریف آوردین؟ برای مراسم آقا تشریف آوردین کلن؟
4: عهد دروغ. عامل جمهوری اسلامی، در حالی که ما هیچ چیزی با حکومت نداریم.
3: قبل 18
1: تو خود مراسم هم اینطوری با خالی باف تصفیه حساب کردن.
5: خالی باف عراقچی دستمون رهبرتی،
6: خالی باف عراقچی دستمون رهبرتی،
5: حرف ما یک کلام انتقام انتقام،
6: حرف ما
1: اعضای استبل ولایت هم که به در بسته خوردن اومدن وسط خیابون داد و بیداد کردن.
7: بنده بودم که گفتم قالیباف تو رفیق حاج قاسم بودی، تو بودی که نمیدونم چی و کجا بودی، باید من جلوی اینایی که میگن مملکت رو با آمریکا معاوضه میکنیم بگیرم یا تو؟ این توهینه به قالیباف.
1: البته زرشکیان هم از این لگد پرانی های مداحان ولایی بی نصیب نبود.
8: به دل مردم ما موند که مسئولین ما، مسئولین هم سطح و هم تراز با رئیس جمهور آمریکا، یعنی شخص رئیس جمهور ما، یه بار تو دهن این آدم بزنه.
1: یکی از نواهای خمینی هم که دید تنور داغه، اینطوری خمیر رو به تنور چسبون و به مذاکره کننده های نظام اینطوری توپید.
9: هر کس پیام دوستی به امریکا بفرستد دهانش خبیث و نجس است.
1: پزشکیان که با امضای تفاهم نامه یابو برش داشته بود اینطوری سیبل جفتک پرونی های بسیجی شد.
10: شنیدم آقای پزشکیان ناراحت شده که توی خیابون مردم بهش گفتن مرگ بر سازشگر. آقا شما با امضای قاتل رهبر ما با افتخار عکس گرفتی، همین که با لباس زن فرار نمی کنی برو خودتو شک کن، همین که مردم هنوز آتیشتون نزدن برید خودتون رو شک کنید، توبه کنید برگرد.
1: توی این آشفته بازار بهره های باند رقیب هم دست به کار شدن و اینطوری قر می زدن.
11: من مطمئن هستم اینا به معنی که شرایط دوباره آروم بشه شروع میکنن دو قطبی ساختن، حتما میرن سمت حجاب، حتما میرن دوباره سمت اینترنت، حتما میرن سمت این چیزهایی که برای مردم تمام شده هست. صادق زیبا کلام مگه دستگیر نکردن؟
12: بله.
11: خب چرا اینا دستگیر نمیکنن؟ اینا که بدتر دارن میگن.
12: نه اینا پرونده‌هاشون گم شده.
11: اینا که دو سه شبه میان توهین میکنن و فوش میدن، چون میدونن این تندروها، چون میدونن قراره یواش یواش کنار گذاشته، شاید هم دفعی کنار گذاشته بشن، و برای همینه که دارن دست و پا میزنن.
1: حالا بشنوید از قائم پناه که چند وقت پیش برای ولی فقیه نورسیده شاخ و شونه کشیده بود.
13: رئیس جمهور ما، رئیس مجلس ما، اعضای شام ما، مراجع تقلید ما همه طرفدار آمریکا و اسرائیل شدن. فقط یک عده خاص طرفدار اسرائیل نیستن.
1: مردم در کف خیابون با انتشار این ویدیوها یادآوری کردند که عثمان رفته به زباله‌دان تاریخ و مجتبی هم جاش اونجاست.

0: مشنگستان این هفته رو با قمپوز سنگین این آخوند حکومتی شروع میکنیم
1: و حقیقتاً اوج مرجعیت مقام معظم رهبری و اقتدارش و تأثیرش در جهان به تنهایی به اندازه همه فقها و همه شهدای عصر غیبت کبراست.
0: البته این خالی بندی ها زیاد تاریخ مصرف نداره، چون دو قدم بعد مجبور میشن بالای منبر به شخصیت واقعی عظما اعتراف کنن.
2: این قائد شهید ما رو میگن دستش به خون مردم آلوده است. کیانو که کشته، اختشاش کرد، کسانی که مسجد آتیش میزدن، کسانی که بسیجی رو کردن تیکه تیکه کردن، اونا رو کشته. الان تو همون تلفاتی که اینا میگن 3300 تا تلفات بوده، 2400 باش بسیجی و نظامی هست. یعنی نیروی انتظامی بیشتر تلفات داده. چون میکنم یه ذره انصاف.
0: از اون طرف بازار انتقام هم تو بین گله های بسیجی داغه و هر کدومشون از یه طرفی یه عربده‌ای میکشن.
1: اگر شما میگویید ما باید فلان حقوقمون رو کلان اموالمون رو آزاد کنیم، بزرگترین دارایی ملت ما رهبری عزیزش بود. امروز حق این ملت دفاع از این جایگاه، از این سرمایه بزرگ با انتقام است و وظیفه مسئولین پیگیری اینه.
0: از جوجه بدداه بسیجی گرفته،
3: شنیدم که وارد ترکیه شده اگه اشتباه نکنم. الان بهترین وقته، الان یه مرد میخواد، یه شیر مرد میخواد، یه جگردار میخواد نماینده همه شیعیان امیرالمومنین بشه، خونخواه آقای ما بشه، خونخواه حاج قاسم بشه، انتقام همه رو بگیره انشاءالله.
0: تا این مجری تیویریش
4: بتونم از دستم برمیاد میرم ترامپ رو ترور میکنم. شک نکنید، ملت ایران از این چیزا نمیترسن. ملت عراق رو نگاه بکنید.
0: کارشناساشون هم وارد تحلیلای منطقی شدن و اینطوری برای همه خط و نشون میکشن.
5: باید هزینه هر تهدید، نه حتی عملیات، هر تهدید رو باید آنچنان بالا ببریم که این دیگه جرأت نکنه تهدید کنه چه برسه به عمل کرده. این یعنی چی؟ چطوری ممکنه؟ ما میتونیم این کارو بکنیم. تا زمانی که شما یک رو با یک جواب بدید، هزینه تهدید بالا نمیمونه.
6: یک رو با دو جواب،
5: یک رو با پنج جواب بدید، اقتصادی جواب بدید، تو کل منطقه جواب بدید، تو تمام کشورهای تجاری جواب بدید. نیروهای مسلح ما توان دارن، این قدرت رو دارن. ما در بجان که وایسیم اگر اون مثلا برق ما رو زد ما برقشو بزنیم، نه، حتی اومد گفت میزنم بگیم آقا پس نگیری، من تمام منطقه، نه فقط برق، اقتصاد، نفت، شریان حیاتی.
6: یعنی شما میفرمایید تهدید رو با پاسخ جواب بدید.
5: تهدید رو حتی چه برسه عملیات رو، تهدید رو باید ما با یک رو با سه و پنج جواب بدیم، اونم ضربی که داغ میکنه اقتصادی.
0: حالا که تا اینجا اومدیم، پیشنهاد این وزیر خارجه تروریست نظام رو هم بشنوید.
7: اگر امریکایی ها جنگ بار سوم رو علیه ما آغاز کردن، با اولین شلیکشون پیشنهاد من این هست که ما جنگ زمینی رو آغاز کنیم. یعنی رزمندگان ما اقدام کنن به گرفتن پایگاه های امریکا در منطقه.
0: توی تیویریش هم اینطوری به بسیجی‌ها روحیه میدن.
8: خبر به من دادن همین، این تازه اول راهه، این تازه نوید یک راه بزرگ، یک انتقام سخته. همین امروز، همین الان خبر دادن که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با 4 موشک بالستیک ناو آبراهام لینکلن رو این تازه، بله خبر موثقه و همین الان خبر دادن.
0: و البته بعد هم فیلمی از اخطار خطرناک شناور نظام تو مجازی پخش شد.
9: به تمامی شناورهای رزمی سپاه اعلام می‌گردد ورود هر گونه شناور رزمی از کشورهای متخاصم به آب‌های نیرگون خلیج فارس ممنوع بوده و در صورت مشاهده بیدرنگ مورد هدف قرار دهید. تمام.
0: شاعرهای بسیجی هم برای که از قافله عقب نمونند، اینطوری برای علل اصول مجتبی شعر بافتند.
10: به خصم زندگی خوش حرام می‌خواهیم، علل اصول فقط
11: انتقام میخواهیم.
0: از اون طرف مهره‌های اصلاحاتی اینطوری زیرا به همین انتقام رو میزنند.
12: این که شما بیاید داستان رو جوری تعریف کنید با آسیبی که مردم دیدن و بخواید این آسیب رو چند برابر کنید به اسم انتقام، هی کشور رو اینجاش تحت فشار قرار بدید، اونجاش تحت تحریم قرار بدید، اینجاش تحت محاصره قرار بدید، نهایتاً تمام زندگی اون به هم بریزه.
11: شما
12: و در
11: اسم
12: این
11: رمز عقلانیت حقوق حقه ملت ایران رو دارید با آمریکا.
12: حقوق حقه ملت ایران.
0: اینجا هم تیویریش یه برنامه گذاشته بود که توش قدرت نمایی کنه، اما مجری برنامه کامنتی داد که آبروی نداشته نظام رو برد.
13: آقا تو همین الانی که داری تشییع جنازه انجام میدی، تشییع پیکر مطهر حضرت آقا رو دارید انجام میدهید، همین الان رهبر این کشور حضور علنی نداره، حضور روی زمین نداره، یعنی یک شرایط امنیتی
11: مثل انبیا که یه دور غیبت داشته، شکست انبیا نیست. بدانید که توطئه دشمن، خرابکاری دشمن، حمله دشمن، ضربه دشمن هیچ اثری نخواهد داشت و به معنای واقعی کلمه دشمن هیچ غلطی نخواهد توانست بکنند. خب سوال من اینه که غلطی کرده یا نکرده؟
14: رسماتونی که خب برای دیگه براخره خود حضرت آقای بیان کننده این سخنان رو به شهادت رسونه.
11: هیچ غلطی، یعنی اگر شما بیستید طرح و درست شلو برید و به اهدافش نمیرسه، شما به اهدافتون میرسید. معناش
0: این در حالیه که کارشناس دیگه شون میگه اوضاع خطریه، باید فکر رهبر بعدی باشیم.
15: زدن یه سری جاهارم خراب کردن، باشه، خیلی خوب، اذیت کردن، خسارت زدن، باشه، ولی ما زدیم دیگه. خب باشه، دوباره میزنیم 4 روز دیگه جنگ، نه 6 با جنگ زدیم. و حرفش هم میدونی رو چه حسابی اینو میگه؟ میگه خیلی خوب، این دفعه آقا مجتبی خامنه ای بود که مثل پدر باشه جای او رو بگیره، دفعه دیگه کی؟ داره به این فکر میکنه دیگه.
0: حالا این وضعیت قمر در عقرب رو با این خالی بافی های این یکی کارشناس نظام مقایسه کنید.
16: کشور سومالی رو خیلی، مثلا کنیا یا مثلا خیلی، اینها ذخایر استراتژیک نظام هم به وقتش میان بیرون. الان در حوزه کنیا شما چقدر میدانید؟ در حوزه نیجریه چقدر میدانید؟ اینها ذخایری هستن که بعداً صداش در میاد. ما در سوریه جبهه مقاومت بیکار نبوده و وقتش برگه هایی داره که رو خواهد.
17: سندار بده آش و همه خیال باش.
0: اصل داستان اینه که زلزله قیام تو راهه و نظام بعد جوری رفته رو ویبره. در پایان توجه شما رو به چند شگرد جالب برای خندوندن بچه های گریان جلب میکنیم.

0: از کفن و دفن خامنه‌ای و حواشی اون فیلم‌های زیادی در فضای مجازی منتشر شده، از سرگردونی بسیجی‌ها و گریه نمایشی قالیباف تا سنگ پرونی به عراقچی و شعار علیه پزشکیان. اما یک فیلم دیده نشده هم از این مراسم هست که به طور اختصاصی در اختیار طنزپردازان پیکشادی قرار گرفته. این فیلم رو با هم ببینیم که به اندازه کافی خودش گویا هست.
1: عظما جان، بالاخره بعد از کلی دنگ و فنگ جنازه قرازه شما رو که علل اصول در حال گندیدن بود میخواییم چال کنیم. تو رفتی اما بجاش انسجام نظام رو به ما هدیه کردی.
2: البته انسجام مهمه، ولی از اون مهمتر انتقامه که باید علل اصول گرفته بشه.
3: علل اصول رو من تو کتاب هنر مذاکره توضیح دادم.
4: کتابت بذار در کوزه آبشو بخور بابا. علل اصول اون تنگه بود که بازش کردید، زدید انسجام ما رو لط و بار کردید.
1: نه دیگه، اومدی و نسازی واسه من اینجا انسجام بازی در نیار که میزنم انسجام صورتتو به هم میزنم.
2: صدا تو بیار پایین بابا گلابی. اون بار تو صدا و سیما صدا تو بریدم، این بار جفت گوشاتو میبرم.
1: نفل من چماخچش بودم، میخوای لوله کشید کنم؟
2: فعلا که بوی سیسمونی گیتت عالم و آدمو برداشته.
3: بابا تو چرا حالی دیز وز خرابه؟ میخوای دوباره اختشاش بشه اول آخرمونو دراز کنن کف خیابون؟
4: تنگه رو ببند، مجلس بس کن دیگه.
5: تو مقصر این همه مشکل هستی، ما حتی خودمونو نداری، شما اشتباه کردی. چگو نمیدید از این کار کنید؟
6: بسه بابا سرم رفت، نخواستیم اصلا انسجام نظام رو به رخ بچشید، نمایش وحدت هم نخواستیم، اصلا نخواستیم ما رو چال کنید، منو برگردونید تو همون فریزر بذارید چفری مرگم رو بذارم.

0: دعوای بین باندهای اصولگرا داره به مراحل پایانی نزدیک میشه. رقابت خیلی فشرده است. خشونت کلامی، هول دادن، تکل از پشت به وفور توی زمین دیده میشه. حتی در روزهای جنازه گردونی خامنه ای هم مواردی مثل سنگ پرانی به همدیگه مشاهده شد. دو قطبی داغ همچنان دو قطبی جنگ یا توافقه که هر دو طرف هیچ فرصتی رو برای کوبیدن حریف از دست نمیدن.
1: این چیزایی که گاهی اوقات گفته میشه که آدم قلبش جریحه‌دار میشه که آقا پیغمبر دستور اخوت با ابو سفیان هم داده بودن، این که ابو سفیان رو هم بخشیده بودن نه. چرا یه چیزی میگید که ما احساس بکنیم یا شما دارید احساس بکنیم ما پشت گوشمون مخملیه؟ شما بله شما برید واشنگتن رو اشغال بکنید، به اینا بگید انتما طلقا، به فرزندانش هم بگید یبن طلقا، این سگ زرد و کتبسته بیاریم پیش حضرت آیت الله آسد مشتبه خامنه. ایشون خواستن میبخشن، خواستن نمیبخشن.
2: وقتی تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی میان میگن نظامی ها یه طرف، دولت یه طرف، این یعنی شکاف. او آدم تو صدا و سیما حق نداره بگه دولت یکیه، نظامی ها یکیه.
0: صورت مسئله اینه که بعد از 40 روز جنگ نظام ضعیف شده و به قول خودشون توان بازدارندگیش رو از دست داده. حالا یه طرف میگه باید بریم با حریف توافق کنیم، طرف دیگه میگه باید تا میتونیم شاخشونه بکشیم و کم نیاریم. دعوا هم فقط یک اختلاف نظری نیست، بلکه تاپای مرگ هم دیگه و خائن نامیدن هم توی شعارهاشون جلو میرن.

0: معلومه که جمعیت داره یه شعاری میده که خیلی نشان دهنده وحدت نیست، که بلافاصله مدده میپره وسط با یه هیدر هیدر سر گله رو کج میکنه به یه جای دیگه. این اتفاق هم یک اتفاق کوچولو که فقط یه جا روی آنتن پخش زنده رفته باشه نیست، بلکه بارها و بارها تکرار شد که صدای یه سری از همین باند تندروها رو هم در آورد.
1: من توی اخبار امروز 3-4 تا فیلم دیدم از شعارهایی که مردم علیه آقای پزشکیان و عراقچی تو مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب دادن، و حالا با حرفای مختلف، شعارهای مختلف مثل سازشگر و مرگ بر وطن فروش و بیشرف و اینها، در واقع کاری کردن که اونها مراسم رو ترک بکنن. ما اینجا باید تعارف رو کنار بذاریم، اگر کاری غلط هست رو واقعا باش مرزبندی کنیم. اولا که خب این کار واقعا کار درستی نیستش، بالاخره مقامات رسمی کشورن.
0: ولی این حرفای لعین و بیان که برای اون بسیجیان تندروی ولایت مدار اثری نداره. اونا تازه شاکیان که چرا توی چند نقطه تلویزیون حکومتی شعارهاشون رو پخش نکرده. یقین مجری حکومتی رو گرفتن که چرا شعارهامون رو پخش نکردی؟ اونم مجری که همیشه خودش توی بیت بود و از همین جماعت ولایت مدار گزارش تهیه میکرد، اصلا برای همین کارم اونجا رفته. حالا اینکه هیچ، جاش برسه حتی رئیس صدا و سیما و بالاترش هم سیبل میکنن.
2: رسایی عضو مجلس آخوندی، آقای جبلی، هر کس به شما دستور داده شعار مرگ بر سازشکار را سانسور کنید، حتما عامل دشمن است. شک نکنید هر فردی، هر سازمانی، هر شورایی به شما چنین دستورالعملی داده دچار استحاله شده.
0: خلاصه این که توی این جمعیتی که برای چال کردن ولی فقیه قبلی جمع کرده بودن، به لحاظ شعار باگ آوردن و جماعتشون تنگ تکلیف نبودن مرگ بر سازشکار رو بگن یا نگن. بسیجی های گیش خورده هم توی هر تجمعی با سخنران خودشون تنظیم میکردن، اگر سخنران یه شیب اینوری میگرفت اونا باش میرفتن.
3: اگر میبینید که جمهوری اسلامی مذاکره، مذاکره صلح نیست، مگر میشود که امام حسین با امام یزید، با یزید لعنت الله علیه صلح کند؟ مگر میشود؟ بخواهد مذاکره کند برای اینکه با صلح به امریکا برسد، این خائن است. هر کس پیام دوستی به امریکا بفرستد، دهانش خبیث و نجس است.
0: این آخوندی که اینجا فاز تهاجم برداشته، آخوند علی خمینی، نوه همون خمینی کفن پاره است. البته فکر نکنید این که داره اینجا گلو پاره میکنه جناحش رو عوض کرده و خیلی ضد مذاکره و طرفدار جنگ شده. نه، دو قدم اونورتر حرف اصلیش رو میزنه و معلوم میشه که این ادا اطوارها برای مجلس گرم کردن فقط.
3: ما امروز هم طالب جنگ نیستیم. برخی میگن آقا برید ادامه بدید، بجنگید، بزنید که ترامپ پشیمان شود. ما طالب جنگ نبودیم و نیستیم. چون میگم خب چرا ما بجنگیم، چرا ما ادامه بدیم؟ میگن به خاطر اینکه بزنید این ترامپ نابود بشود، 3 ماه دیگه انتخابات آمریکاست، این جمهوری خواها شکست بخورند. یعنی ما بشیریم اینجا برای اینکه یک سگ زرد برود و یک شغال بیاید جنگ رو ادامه بدهیم؟ به درک هر کدام میخوان بیان، هر کدام میخوان برن.
0: قشنگ با یک راهنمای چپ پیچید به راست. خود بسیجی که اون جلوش نشسته متوجه نشد که از کجا خورد، ولی یهو دید وایساده تو جبهه ضد جنگ. البته بعضی‌هاشون هم دست علی خمینی رو خوندن و اینجوری ازش یقه گرفتن.
4: آقای سید علی خمینی، شما نوه امام خمینی هستید، برادر آقای سید حسن خمینی هستید، پسر احمد آقای خمینی هستید. شما مگه همون آدمی نیستی که تو مراسم ودا در مصلی ایستاده بودید هنگام پخش قرآن مجلس ترک کردی، گفتی به ما توهین شده و در رابطه ما بلند شدید دنبال داداشت رفتی؟ داداشت که یه اصلاح طلب، داداشت این کاره است، اصلاح طلبه، هیچ وقت به ایشون رهبری نمیرسه. حالا شما این نشستی فکر کردید اینجا که چیکار کنیم، تخمونگاتون توی سبد نذارید، ایشون که هیچ وقت رهبر نمیشه. اومدن شما رو علم کردن، یه گفتن اصولگرا تو برو طرف اصولگراها، شما اومدی و ما میدونیم شما الان دارید تناب میزنید، خودت آماده میکنی برای رهبری چهارم، دوباره میخواید شما رهبری رو بکشید تو خاندان خودتون، چون فکر میکنید حقتون ضایع شده، این رهبری مال شما بوده. داداش ما فهمیدیم میخوای چیکار کنی، ما خودمون زغال فروشیم، شما ما رو سیاه نفرمایید داداش.
0: از این مدل زغال فروش ها توی هر دو باند نظام زیاد پیدا میشه، کسانی که فکر میکنن دست رقیب رو خوندن و تئوری توته هاشون رو برملا میکنن.
5: من به اعتقادم این هستش که این تفکر متاسفانه اولیگارشیک ساده عبور از انقلاب رو تو دستور کار داره. من شما دارم کودتا، کودتای نهر، عبور از انقلابه. تا رسیدگی به این فرجام و قطعیت اولیگارشا از عرصه سیاسی کشور، به نظرم باید در میدان کماکان خیابان باشه، چون ساده کنار برو نیستن. بحثشون هم عبور از انقلابه که راستش ما میذاریم کودتا، چون این کودتا مفهومش هم با گذشته ها فرق میکنه. یه سری میبادن از درون خود ارتش و یا ساختار حکومتی رو کله کنه، اصلا این مدل ها نیست، اصلا دست کودتا چی رو کسی نمیتونه ببینه.
0: پس این یکی داره یه دستای پشت پرده ای رو میبینه که دارن توی نظام کودتا میکنن، منظورش هم کودتا علیه ولی فقیه دیگه. البته یه کودتایی که قراره در خفا پیش بره و فقط بعضیا میبیننش، مثل این کارشناس حکومتی که عشق دیده شدن هم داره.
6: از این داریم تا انحلال سپاه، اصلا یه شما بگم انحلال سپاه رو دیگه تو پیگیری دارم میکنم در داخل، با اطلاع دارم به شما میگم. فکر نکنیم منویاته، به شکل سیستماتیک انحلال سپاه داره همین الان در برخی از محافل پیگیری میشه.
0: پس تو این دعوای باندی پروژه‌های بزرگی داره پیگیری میشه که یکیش انحلال سپاهه. حالا اینکه این پروژه چقدر پیش بره بماند، ولی ظاهرا نفس مطرح کردن اینکه چنین پروژه‌ای در دستور کار قرار گرفته بدنه نظام رو دچار لرزش جدی میکنه.
7: در مورد اینکه آقا طرح سیستماتیک انحلال سپاه هم ببینید، اینم از اون حرفاست، دوباره میاد بخش نظامی رو در مقابل بخش سیاسی قرار میده. خب همه وقتی این حرف زده میشه ذهنیتشون میره سمت اینکه خب دیگه اصلاح طلب ها و نمیدونم خلاصه بخش وفاقی کشور و اینا میخوان مثلا از شر سپاه خلاص شن. شاید حالا چهار نفر نشستن دیگه جا توی اتاقی یه حرفی زدن، بعد ما پاشیم بیایم اینو تو اذهان عمومی کشور مطرح کنیم، بگیم به شکل سیستماتیک سپاه میخواد منحل بشه، میخوان سپاه رو منحل کنن. اوم کشیه اینجوری الکیه. خب این جز دوباره تشویش اذهان عمومی و دوباره دو قطبی کردن فضای نظامی سیاسی کشور چه حاصلی داره؟
0: از اون طرف مهرهای باند تندروی نظام که الان تقریبا تلویزیون آخوندی رو هم قبضه کردن، سفارش جنگ میدن، کاری هم به هزینش ندارن. اینا میگن بقای نظام با جنگ به دست میاد.
8: آقا اومده نقض کرده قرارداد رو، چند جا قرارداد تفاهم رو بله نقض کرد. شما اگه اول جلوش درست نایستی تا بقیه قراردادم خراب میره. حالا چیکار بکنیم؟ خیلی ساده است، یه دونه کشتی نه، هر چند تا کشتی داره میبره بزن، هزینه رو ببر بالا، بعد آخ بگه، بعد دردش بیاد. علاوه بر اینا چاهای نفت و گاز خط لوله پایین هست، اینا رو چرا نمیزنی؟ برو تو بابل مندب، تو که پیش دستانه کار کردی، همون موقعی که بیت شمس کار کردی تو بابل مندب بله، اتفاقاتی گفتی. افتاد دیگه. خب تو که میتونی برو اونجا. آقا وقتی میاد میخواد 20 تا کشتی ببره، یه کاری کن 30 تا کشتیش بخوره، 30 تا کشتی تجاری نفتیش بخوره، بفهم شوخی نداری.
0: اما در برابر این ایده باند مقابل میگن که بابا تنگه رو ولش کن، الان تفاهم رو بچسب از دست در نره. چی با خاطر کشتی که داره از اون طرف رد میشه تمام مملکت رو داره میبری توی جنگ؟
9: به این مثل همین چیزی که الان اتفاق افتاد، الان بس پول نبود که، بس مدیریت بود. تو میخوای ما رو مدیریت کنی، جنگ شد. ببین الان چه اتفاقی افتاد. ما از یک کشوری که برد ظلم واقع شدیم الان داریم به کشوری میشه یاقی، سرکش
10: حدید اونا،
9: حدید دنیا بل. منطقه بقیه. ما فقط با میگیم آقا تنگه مثل قبل. این که الان اینقدر بحث حاکمیت و مدیریت و درآمدزایی و اینا هست به نظر من بیراه هست. اینها فقط موجب بشه خیلی رو علیه خودمون میکنه، کشورهای منطقه رو علیه خودمون میکنیم، خیلی دنیا رو علیه خودمون میکنیم، دوستان خودمون علیه خودمون میکنیم با این بحثا. که چی؟ حالا آمریکا عمان که همچه کاری نکرده، آمریکا بعد همچه کاری کرده، یه مسیری رو اونجا باز کرده بکنه، کار برزشتی کرده، کار بدی کرده نباید میکرده، حالا کرده. پاسخ ما نباید زدن کشتی قطری و نمیدونم عربستانی باشه. آقا ول کنید، برش کردید، میخواد مدیریت کنید که چی بشه؟ چه مزیتی این مدیریت برای ما داره؟ فقط درد سره. اول اومدید عوارض گفتید، بعد عوارض گوشتیم کنار، حالا اومده میگه آقا با از خدماتی که انجام میشه مثلا هزینه پرداخت. با دیپلماسی و این انجام میشه، نه با موشک.
10: اصلا ما چرا آقای دکتر اینقدر همه چیز حیثیتی میکنیم توی سیاست خارجمون؟ الان قبلا هسته‌ای حیثیتی بود، الان تنگم حیثیتی شد.
9: بله اسباب تأسف دیگه.
10: چرا این علتش چیه؟
9: اونا رو برو از جامعه شناسا بپرس، روان شناسا بپرس، برو چی با این کارو میکنیم.
0: این یک از سوالات مهم درون سیستمه که اساساً چرا یک دفعه تنگه هرمز اینجوری شد که به خاطرش باید کل کشور وارد جنگ بشه. قبلا همین بحث رو در مورد اورانیوم داشتن که آها میارزه به خاطر چند کیلو اورانیوم کشور رو وارد جنگ کنیم یا نه. الان همین بحث سر تنگه اومده روی میز که آخه این تنگه که تا قبل از جنگ باز بود چرا الان باید به خاطر هر کشتی که از توش رد میشه یه بار وارد جنگ بشیم؟
11: کدوم تنگه هرمز؟ چرا بهانه میتراشین یه چیز جدیدی درست میکنید برای مردم به هیجان بیاد پرچم میگذارید توی تنگه و تنگه هرمز ماهیش مال شماست. اگه بتونید شیرجه برید زیرش صدفش مال شماست، اگه نفت پیدا کنید نفتش مال شماست، اما حق به اصطلاح عبور و مرور تاریخی صدها سالش تازه نصفش هم که یه کشور دیگه اونور نشسته، بعد میگم از اون برم اگه کسی بزن ما میزنمش. بابا دست بردارید، اجازه بدید شما اگر میخواید تأمین رفت آمد بکنید یا سازمان بین المللی ناظر باید باشه، هرگز دست یه دونه دولت تو دنیا پر از تنگه هست بی خیر ما رو میگیرن، از تموم نشده دارن از باب المندب. چرا؟ چون ما نفوذ داریم رو حوثی، تفنگ و فشنگ هم داریم میزنیم، باب المندب هم میگیریم. بابا دست باید با دنیا در سازگاری رفتار کرد.
0: اما باند جنگ طلب که اصلا وارد حساب و کتاب هزینه فایده نمیشه. از دیدگاه اینا اصلا مهم نیست که جنگ چه هزینه‌ای به مردم وارد میکنه، چه عواقبی داره. اینا کلا توی لیگ دیگه‌ان. در هر حالتی چه خودشون باشن چه نباشن همیشه احساس پیروزی میکنن.
12: همه اینا پیروزیه، همه این 40 شب و 40 روز برای ما پیروزیه. ما در اولین بار بعد از جنگ جهانی هواپیماهای نظامی آمریکا رو ساقط کردیم، ما برای اولین بار F-35 رو ساقط کردیم، ما برای اولین بار آیاکس آمریکایی رو ساقط کردیم، ما برای اولین بار پایگاه‌های نظامی آمریکا رو در منطقه موشک‌بارون کردیم، ما برای اولین بار رادار 1 میلیارد دلاری آمریکا رو با پهپادهای ارزان قیمت خودمون از رده خارج کردیم.
13: نه همه پیروزیه،
12: اما این مذاکره نه.
0: این طرف دارن جشن پیروزی میگیرن، اون طرف میگن بابا تو هنوز گرمی حالیت نیست، آخه با این فرمون دو قدم بعد به کجا میخوای برسی؟
13: متاسفانه کسانی که در خط مقاومت هستن پیروزی ایران رو اینطوری تعریف میکنن که چقدر کشورهای عربی لطمه خوردن، چقدر اسرائیل لطمه خورده و نظام جمهوری اسلامی هنوز نیفتاده سر پاس. این پیروزی نیست. پیروزی ما در این نیست که دیگران چقدر لطمه خوردن، پیروزی ما در اینه که آیا در افق پیشارو ما میتونیم از بلاهای اقتصادی اجتماعی که جریبان ملت رو میگیره جان سالم به در ببریم. ارزیابی من این هست که احتمالش متاسفانه زیاد نیست.
0: بعد جدا از بلاهای اقتصادی اجتماعی که در صورت ادامه جنگ در چشمنداز هستند، مشکل دیگرشون اینه که اونایی که قراره بجنگن هم دارن سیگنال خستگی و فرسوده شدن میدن.
14: ما الان تو جزیره هرمز قرار داریم، دمای هوا 55 درجه و میزان رطوبت 90%. الان خصوص تو شب دیگه باد هم وجود نداره و بچه ها به سختی دارن اینجا مقاومت میکنن. این رو میگم تا اونهایی که تو خونه نشستن پشت پیام رسان ها هستن بدونن که جنگ چه سختی هایی داره. اینکه زیر اسکلت بشینی و نقدر شب و زحمت بکشی تا سر کوچت بری نیست. جنگیدن تو میدون نبرد معادلاتی داره، سختی هایی داره که تا نیای داخل میدون، تا نیای تو گود مشخص نمیشه.
0: اینطور بود که یک جماعت ضد جنگ در درون نظام کمپین رو انداختن که همونایی که ادعای پیروزی میکنن رو بفرستیم جنوب ببینیم اون وقت چی میگن.
2: من خواستار اعزام رسایی، نبویان، ثابتی و تمام جنگجویان زیر اسپلیتی به جزیره هرمز با دمای 55 درجه و رطوبت 90 درصد هستم. من هم تقاضا دارم هر کس به دنبال جنگ هست و جنگ طلب، به خصوص رسایی، جلیلی، رائفی پور رو برای یک هفته دفاع از وطن به جبهه های جنوب بفرستید.
0: اونایی که در درون نظام مخالف جنگن، یکی دیگه از چیزهایی که روش انگشت میذارن بحث خسارتهای جنگه که آثارش در دراز مدت باقی میمونه.
9: به دین، به پیغمبر، جنگ مجدد به نفع ما نیست. خیلی از اینا رو به دست خواهیم داد. گیریم ما الان رفتیم زدیم پایگاه های نفهم آمریکا و زدیم کشورهای عرب رو زدیم، ما چه اتفاقی میفته؟ اونا هم میان میزنن و دعوا داغوزی ساختای ما رو میکنن. خب چی میشه نتیجهش؟ اونا که پول دارن میرن دوباره میدن آباسه آب. ترامپ که چیزی بعدی نیست، میره سه برابر پول میگیره ازشون بازشون میسازه. ما میخوایم چیکار کنه؟
0: یکی دیگه از پیامدهای جنگ که کمتر بهش توجه میشه تأثیراتش روی معیشت مردمه. افزایش گرانی و بیکاری و رکود کسب و کار مردم همه از آثار جانبی جنگه که در یک جنگ دراز مدت زیانهای جدی به مردم وارد میکنه. اما الان تلاش میکنن با تجمعات خیابانی و شعارهای دهن پر کن اون رو بپوشونن. اما همین جنگ 40 روزه اخیر در این زمینه خسارات جدی وارد کرده.
13: همین لطمه هایی که تو جنگ 40 روزه خوردیم به برخی از ابعادش اشاره میکنم. بیکاری، ارزیابی ها میگه بین 2 میلیون تا 4 میلیون نفر جمعیت به مجموعه بیکاران و نیمه بیکاران اضافه شدن. حدوداً بین 4 میلیون تا 6 میلیون نفر افزوده میشن به کسانی که پیشاپیش زیر خط فقر بودن. تولید در مملکت لطمه خورده. همه اینها متاسفانه میگه نرخ ارز رو به افزایشه، به شدت هم رو به افزایش هست. خود اون تأثیر مجدداً روی تورم میگذاره. آقایونی که امروز در مورد جنگ تصمیم میگیرن تمام تمرکزشون رو درجه تاب‌آوری نظامی و اجتماعی اقتصادی است در لحظه اکنون. نه اینکه نفهمن، میفهمن تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی در ادوار پیش رو هم مهمه، اما اون رو عملا وارد محاسباتشون نمی کنن و به این اعتبار هزینه های جنگ رو، هزینه های دراز مدت جنگ رو به مراتب کوچکتر از اون چیزی نشون میدن که متاسفانه در واقع گریبان ما رو خواهد گرفت.
0: بله، این وضعیت جنگی و بلا تکلیفی ملت در مورد آینده تمام فشارش روی مردمیه که قبل از جنگ هم با انواع مشکلات مثل بیبرقی و گرانی دست و پنجه نرم می‌کردند. اما الان سایه جنگ اوضاع رو بدتر از قبل کرده.
15: شافنر شکسته، بدیر شکسته، 2 میلیون پول ما اصلا یاد نمیدیم. شافنر تیکانه جوش داده باشیم. این با آمده امروز جامعه التماس میکنه، میگه پول شافنری بگیرم ندارم. بیا بره اصفهان با زن بچهش بذار مسئولین ببینن. 4 روز من وضع کار خواست بیا خوب بشه دوباره ترامو او رو حمله کرد، او او رو حمله کرد. این وسط ما مردم یا بسوزیم بسازیم، هی حمله میکنه، هی جار میزنه، هی او جار میزنه، هی کار خواستی بیار میخوانه، همه رو حیرون کردیم.
16: با یکم
15: شافنر شکسته، بدیر شکسته، 2 میلیون پول ما اصلا یاد نمیدیم. شافنر تیکانه جوش داده باشیم. این با اومده امروز جامعه التماس میکنه، میگه پول شافنری بگیرم ندارم. بیا بره اصفهان با زن بچهش بذار مسئولین ببینن. 4 روز من وضع کار خواست بیا خوب بشه دوباره ترامو او رو حمله کرد، او رو حمله کرد.

0: اکسی نداشتم برم تا خونه. وا بدید مردم خسته شدن، اگه میبینید حرف نمیزن چون یه مهر سیاسی میزید تو پیشونشون میکشونشون بالا. پدرها رو شرمنده کردی. وا بدید نمیتونید برید بذارید کس دیگه بیا.
1: پس بیدلیل نیست که ولی فقیه نورسیده میخواد برای حفظ و تثبیت هژمونیش در درون حکومت بر ادامه خط جنگ پافشاری کنه، خطی که تمام رنجهاش متوجه مردم خواهد شد و این خودش دلیلی بر افزایش خشم و نفرت مردم از ولایت کینگ مشتبه میشه. وقت بخیر و خدا نگهدار.

0: از اول تا آخر جنازه گردانی خامنه ای بسیجی ها دنبال کینگ مجتبی میگشتن تا شاید یک روزه بخونه و به اصطلاح آرومشون بکنه. اما هرچی بیشتر گشتن کمتر یافتن. تای خط هم خبری از مجتبی نشد و گله های بسیجی موندن و تابوت عظما. حالا اینکه مجتبی کجا بود و چه کار میکرد خودتون در این انیمیشن ببینید.
1: بابا جون، از قدیم گفتن یه پایان تلخ بهتر از یه تلخی بی پایانه. پایان تلخ نصیب تو شد و تلخی بی پایانم نصیب من. یادت گفتی نه جنگ میشه نه مذاکره، الان دشمنای نظام همین حرف دو هی میکوبن تو ملاج من. ای چی بگم؟ از کدوم بدبختیم برات بگم؟ بابا تو خودت تو جمع و جور کردن این نظام صد پاره مونده بودی، چه برسه من که هنوز نیومده دارن گیم کرمم میکنن.
2: بابا کجایی؟ بابا هر وقت ما اومدیم شما نیستی، خزانه خالیه، بیا یه چیزی کف دست ما بذار. بابا میخواستیم بریم مذاکره، اونم که یه جمله گفتی علل وصول بیچارمون کردی. الو نیستی؟ این چیه؟ نکنه پولا رو اینجا قایم کرده ناولا؟
1: چی کار داری میکنی مهدی که یه گاگول؟
2: دعوا نداریم که، حالا مگه چی شده؟ خاک دیگه.
1: خاک چیه چول من؟ این خاکستر بابا صدریم بود، داشتم باش درد و دل میکردم.
2: حبوی جنابالی رو که پریشبا خاک کردیم رفت، این همه جنازه گردونی چی بود تا؟
1: زرشکیان، کدوم جنازه، کدوم بابا؟ فکر کردی چیزی از بابای من مونده بود؟
3: بس کنید بابا، سر درد گرفتی.
2: از خاکستر خودت بلند شدی عزبا؟

از شما بینندگان عزیز به خاطر همراهیتون با این برنامه پیک شادی ممنونیم و امیدواریم که بخش‌های مختلف برنامه‌مون مورد توجهتون قرار گرفته باشه. نکات و پیشنهادات و ایده‌های طنز خودتون رو برای ما ارسال کنید تا بتونیم برنامه‌ای هرچه متنوع‌تر تقدیم حضور شما بکنیم. با این امید که تونسته باشیم خنده رو به لب‌ها و شادی رو به دل‌های شما بیاریم، تا روزی دیگر و دیداری دیگر، خدا نگهدار همه شما.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران. wncri.org سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت، صدای زنان و دختران مبارز و شجاع ایرانی. انعکاس دردها و رنجهای زنان در میهن در زنجیر، افشاگر سرکوب، تبعیض و بی‌عدالتی علیه زنان. گزارشات ماهانه بیانگر مهمترین مسائل زنان در هر ماه. گزارشات سال آینه مقاومت سرسختانه زنان و دختران ایران در برابر سرکوب و ستم رژیم زنستیز آخوندی. پادکست های کمیسیون زنان در سایت انگلیسی. جامع ترین تحلیل ها در بخش مقالات. راوی تاریخ مشارکت زنان در رهبری نبرد برای آزادی. سایت کمیسیون زنان به زبان های فارسی، انگلیسی، فرانسوی و عربی صدای مبارزات زنان ایران را به گوش جهانیان می رساند. با ما در شبکه های اجتماعی همراه شوید و از نظرات خود ما را آگاه کنید. سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران.

همراهان عزیز وبنگار، امروز هم مثل همیشه جدیدترین پست ها و موضوعاتی که هموطنان عزیز و کاربران فضای مجازی بهش پرداختن رو با همدیگه مرور میکنیم. یکی از این موضوعات خبر بزرگ این روز هاست که لیست گذاری سپاه پاسداران حکومت آخونی در فهرست سازمان های تروریستی اونم توسط دولت انگلیسه. بعد از 4 دهه پیگیری مقاومت ایران و تلاش نمایندگان پارلمان بریتانیا، بالاخره این اقدام مهم انجام شد که ضربه مهم به رژیم محسوب میشه. کاربران فضای مجازی هم بسیار به این موضوع پرداختند. همطور در برنامه امروز سری میزنیم به برخی از مطالب منتشر شده هموطنانمون در رابطه با گرامی داشته یادبود مجاهد قهرمان علیرضا معدنچی و مثل همیشه در پایان نگاهی خواهیم داشت به مطالب مهم منتشر شده در سایت های مقاومت. خب ابتدا با حساب ایکس خانم مریم رجوی شروع میکنیم که در این رابطه با اشاره به لیست گذاری سپاه پاسداران توسط دولت انگلستان این طور نوشتند: از اقدام دولت انگلستان برای لیست گذاری سپاه پاسداران، هرچند که با تأخیر بسیار انجام شده، قدردانی میکنم. این اقدام لازمه صلح و ثبات و امنیت در منطقه و جهان است. مقاومت ایران سپاه پاسداران را از آغاز ارگان محوری قهر و سرکوب فاشیسم دینی در ایران اعلام کرده است. با تقدیر از 4 دهه پیگیری و تلاش های نمایندگان مجلس عوام و مجلس اعیان انگلستان، به ویژه اعضای کمیته های بریتانیایی برای ایران آزاد، در مورد لیست گذاری سپاه و افشای عملکرد آن علیه مردم ایران. حساب ایکس مجاهد هم ضمن درج گفتگو با آقای باب بلکمن به جایگاه راه حل واقعی پرداخته و در جملاتی کوتاه مسیر تغییر و آلترناتیو دموکراتیک رو به این صورت برجسته کرده. مصاحبه سیمای آزادی با باب بلکمن، نماینده پارلمان انگلستان، رئیس مشترک کمیته بین المللی پارلمانترها برای ایران دموکراتیک. تنها راه حل عملی تغییر رژیم است. تا خانم مریم رجوی با برنامه 10 ماده خود بتواند دموکراسی و آزادی را به مردم ایران بازگرداند. پسر شاه سابق کسی است که با سپاه پاسداران و دیگر بخش های نظامی رژیم ارتباطاتی دارد. کاربری لحظه تاریخی سخنرانی با بلکمن، رئیس مشترک کمیته بین المللی پارلمانترها رو ثبت کرده. آرزویی که سالها دنبالش بوده و امروز واقعیت پیدا کرده. اون در پستش گفته: باب بلکمن، نماینده پارلمان انگلستان، رئیس مشترک کمیته بین المللی پارلمانترها برای ایران دموکراتیک. دیر زمانی است که هدف فراجناهی ما در انگلستان این بوده است که سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گیرد و دارایی‌های آن توقیف شود. بسیار خوشحالم که بگویم سرانجام دولت انگلستان قانونی را به تصویب رساند که به ما اجازه می دهد سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کنیم. هموطنی هم از ته دل به اشرف نشانهایی که سالها در خیابانهای اروپا برای این روز ایستادند و جنگیدند درود فرستاده و با درج پستی از جمله گفته: درود بر ایرانیان آزاده و هواداران خوب مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران که روز و شب دست از تلاش و مبارزه برای رسیدن به یک ایران دموکراتیک و آزاد نمی کشند و در این لیست گذاری نقش مهمی داشتند. امید روزی که همه شما رو در ایران عزیز شادمان و سرحال ببینیم و در آبادی وطن سهیم باشیم. دوستی هم از شادی هواداران مقاومت در برلین خبر داده و این موضوع رو در حساب ایکس خودش به این صورت منتشر کرده: پیروزی نزدیک است. خبر قرار گرفتن سپاه پاسداران حکومت آخوندی در لیست سازمان های تروریستی توسط دولت انگلستان
اگرچه با تأخیر بسیار، اما برای میلیون ها ایرانی که قربانی جنایات این نهاد بودند، خبری مبارک و نقطه عطفی در مسیر مبارزه است. هواداران سازمان مجاهدین خلق در سراسر خیابان‌های برلین به جشن و شادباش پرداختند و با فریادهای پرشور خود اعلام کردند که عهد مریم عهد ماست، پیروزی از آن ماست. مریم مهر تابان، میبریمش به تهران. مشتبار چشت کور، این دفعه را ما بردیم. پیروزی نهایی با ارتش آزادی است. Yeah.

0: کاربری هم به عمق این تصمیم اشاره کرده. 40 سال ایستادگی بالاخره به ثمر نشست. این دوستمون در پستش گفته سرانجام انگلستان به خواست 40 ساله مقاومت و مردم ایران تن داد. سپاه پاسداران ماشین سرکوب در داخل و اختاپوس ترور در منطقه است. این لیست‌گذاری یک پیروزی استراتژیک برای جبهه آزادی و ضربه مهلک به بقایای رژیم است. هموطنی هم تبریک گفته به همه خانواده هایی که سالها صداشون شنیده نمی شد، از خانواده های شهدا و زندانیان سیاسی که حالا یک قدم به عدالت نزدیک شدند. اون در پستش نوشته سپاه پاسداران فقط یک نیروی نظامی نیست، سایه‌ای بر زندگی مردم ایران است. از گلوله بر سینه جوانان تا زندان، اعدام، سرکوب و غارت ثروت ملی. تبریک به همه خانواده‌هایی که سالها برای شنیده شدن صدای دادخواهیشان ایستادند. دوست دیگه هم تبریک گفته به همه مردم ایران و در این رابطه حرفای دلش رو به این صورت خلاصه کرده. تبریک به مردم ایران بابت قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی. این نامی است که سالها با خون جوانان ایران، سرکوب قیام‌ها، شکنجه زندانیان سیاسی و طناب‌های دار گره خورده است. کاربری هم یادآوری کرده که این اقدام گامی واقعی به سمت پاسخگو کردن عاملان جنایت‌های چند دهه اخیر. اون از جمله نوشته تبریک بابت تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران، نهادی که سهم مردم ایران از حاکمیتش فقر، کودکان کار، زندان، اعدام و خون هزاران جوان آزادی خواه بوده است. این لیست‌گذاری گامی در مسیر پاسخگو کردن عاملان دهه‌ها جنایت است. خب اگه موافق باشید بریم سراغ یک تاریخ بسیار مهم. در 21 تیر هموطنی در پستی یاد صدای گرم و پرطنین مجاهد خلق علیرضا معدنچی رو زنده کرده. مجاهد سرافرازی که 47 سال پیش در 21 تیر 1358 جلوی میلیون ها شنونده ایستاد و حقیقت رو فریاد زد. این دوستمون گفته 21 تیر یادآور خروش صدای ماندگار علیرضا معدنچی است. صدایی گرم و پرتنین که 47 سال پیش از رادیوی سراسری پیام مردم ایران را فریاد زد و عهد بست که تا آخرین نفس بر پیمان خیش وفادار و استوار بماند و صدایش خاموش نشد. او اکنون در خاطره ها و آرمان آزادی مردم ایران زنده است.
1: توجه فرمایید، توجه فرمایید، اینجا تهران است، صدای راست این ملت ایران.
2: هموطنان عزیز، عهدی که من با شما داشتم این بود که حقیقت را و فقط حقیقت را با شما بگویم، آن را تحریف یا سانسور نکنم و تا کنون بر این عهد و پیمان باقی بودم. اما اکنون گروهی بر رادیو تلویزیون حاکم شده اند که کارشان سانسور واقعیت ها و فریب دادن مردم است. آنها هیچ نسبتی با انقلاب ندارند. آنها دشمن انقلابند. تنها سرمایهشان عبا و عمامه، ریش و تسبیح و انگشتر عقیق و فیروزه است. هموطنان عزیز، هدف آنها کشتن آزادی ها و از بین بردن همه میراث انقلاب است. آنها تظاهرات و راهپیمایی هواداران مجاهدین خلق ایران در اعتراض به دستگیری مجاهد خلق محمد رضا سعادتی را سانسور کردند. آنها اجازه ندادند و اجازه نمیدهند حقایق این ماجرا به گوش مردم برسد. حرفی آنها دروغ است. من بر اساس عهد و پیمانی که با شما دارم همینجا اعلام میکنم که این رادیو تلویزیون که اسم اسلامی هم روی خود گذاشته مشروعیتش را از دست داده است. و من دیگر حاضر به ادامه کار در این ارگان دروغ و فریب نیستم و از آن کنارگیری میکنم. آگاهی که بار دیگر این رادیو تلویزیون صدا و سیمای واقعی مردم ایران را منعکس کنم. تا آن موقع با شما هموطنان خداحافظی میکنم. به امید آن روز.
0: دوستی هم عهدنامه تاریخی علیرضا مدنی رو به اشتراک گذاشته. لحظه‌ای که یک مجاهد قهرمان به عنوان گوینده رادیو تصمیم میگیره که ابزار دروغ نباشه و با شجاعت کنار بره. اون در این پست گفته: عهدنامه علیرضا مدنی 21 تیر 1358. من بر اساس عهد و پیمانی که با شما دارم همینجا اعلام میکنم این رادیو تلویزیون که اسم اسلامی هم روی خود گذاشته مشروعیت خود را از دست داده است. من دیگر حاضر به ادامه کار در این ارگان دروغ و فریب نیستم و از آن کنارگیری می کنم. کاربری هم سال روز درگذشت مریم میرزاخانی رو یادآوری کرده، زنی که نشون داده که نبوغ ایرانی مرز نمیشناسه. این دوستمون گفته: 23 تیر سال روز درگذشت مریم میرزاخانی، زنی که ثابت کرد مرزهای علم را نه جنسیت میشناسد نه جغرافیا. نام او برای همیشه در تاریخ ریاضیات و در ذهن کسانی که به رویاهای بزرگ ایمان دارند ماندگار است. خب دوستان، این بود نگاهی کوتاهی به بخشی از مطالب منتشر شده شما در شبکه ایکس. بریم سراغ سایت های مقاومت و ببینیم که چه مطالب مهمی دارند. مجاهد مقاله‌ای داره با عنوان جیغ‌های بنفش و ناله‌های هراس‌آلود رژیم از لیست‌گذاری سپاه. این مقاله واکنش‌های دستپاچه و هیستریک سرکردگان رسانه‌های رژیم رو بعد از لیست‌گذاری سپاه بررسی کرده. از تهدید اخراج سفیر انگلیس تا اعتراف ناخواسته و ابعاد حقوقی سنگین این تصمیم. در بخشی از این مقاله اینطور نوشته شده: اعلام رسمی قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی انگلستان در 22 تیر 1405 موجی از غیظ، وحشت و دستپاچگی را در ارکان و رسانه‌های وارفته رژیم آخوندی برانگیخته است، به طوری که ابتدا ابعاد حقوقی سنگین این نامگذاری را پمپاژ کردند و بعد با جیغ‌های بنفش و ناله‌های حسرت‌آلود شدت خشم و نگرانیشان را به نمایش گذاشتند. ناله‌های هراس‌آلود رژیم قبل از هر چیز نشان می‌دهد که بستن شریان‌های تروریستی سپاه گام بلندی در مسیر صلح و آزادی و امنیت جهانی است. بله، متن کامل این مطلب رو می‌تونید از سایت مجاهد دنبال کنید. سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت هم مقاله‌ای داره در رابطه با ستاره رفیعی. ستاره رفیعی دختر 19 ساله‌ای که در جریان اعتراضات سراسری دیماه در منطقه نارمک تهران با شلیک گلوله به سرش جان باخت. روایتی تکون دهنده از دختری که گفته بود باید برم و دیگه برنگشت. در بخشی از این مطلب از جمله گفته: ستاره رفیعی شب 19 دی به خانوادش گفت دوستان میگن دارن بچه ها رو میکشن، من باید برم. او رفت و دیگر بر نگشت. خانوادش پس از ساعتها جستجو پیکر او را در میان جانباختگان منتقل شده به محوطه بیمارستان القدیر پیدا کردند. مادر ستاره رفیعی بعدها درباره این صحنه جانسوز گفت چشمای بچه‌ام باز بود. نمی بخشم و نه فراموش میکنم. بله، متن کامل این مطلب تکون دهنده در سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت در دسترس شماست. سایت شورای ملی مقاومت ایران هم مطلبی داره در رابطه با دومین روز اعتصاب و تحصن 1500 زندانی محکوم به اعدام در زندان قزل‌حصار. حدود 1500 زندانی محکوم به اعدام در واحد دوی زندان قزل‌حصار برای دومین روز متوالی دست به اعتصاب و تحصن زدند. اونم در اعتراض به انتقال 6 همبندیشون به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام و ادامه صدور احکام اعدام. در بخشی از این مطلب از جمله نوشته: زندانیان اعتصابی خواستار توقف فوری ماشین اعدام و اصلاح قوانین و لغو حکم اعدام در پرونده‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر هستند. این زندانیان در مهر ماه سال 1404 نیز با یک اعتصاب قضایی 7 روزه رژیم را ناگزیر به تأخیر انداختن اجرای احکام اعدام کردند. مقاومت ایران بار دیگر ملل متحد و عموم مراجع مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری و مؤثر برای نجات جان زندانیان زیر حکم اعدام در ایران فرا می‌خواند. بله، متن کامل این مطلب هم در سایت شورای ملی مقاومت در دسترس شماست. خب دوستان، ممنون که در برنامه امروز هم همراه ما بودید. در برنامه امروز از ریسک گذاری سپاه پاسداران گفتیم، همینطور یاد مجاهد قهرمان علیرضا مدنچی، از مجاهدان سرفراز اشرفی با سابقه طولانی در مبارزه و مقاومت رو در دلنوشته های هموطنانمون با همدیگه مرور کردیم. باز هم پستاتون رو با ما به اشتراک بگذارید تا وبنگار بعدی مقاوم و پایدار بمونید و خدا نگهدار.

در سرزمینی به وسعت این خاک تنین صدای نبرد دیرین به گوش می‌رسد. صخره‌ها، چونان، پیکان‌های برهنه سینه ابرها را شکافته و عظمت این نبرد را برجسته می‌کنند. اینجا قله‌ای است که سر به آسمان می‌ساید، قله‌ای که نامش آزادی است و رهایی، رهایی از بندهای تردید و شکست. و اراده‌ای که دل در گروه آن دارد، تمام دارایش ایمان و باور، باور به اراده انسان، باور به این که می توان و باید بر ضعف‌ها غلبه کرد، می توان سختی‌های راه را پشت سر گذاشت و می توان همواره چشم به قله داشت. هر گام خط بطلانی است بر شکست و ناامیدی و تلاشی برای مرهم گذاشتن بر زخم‌های راه. در هر گام صدای نبض خاک شنیده می شود که در انتظار واقعی سترک است. گام ها نشان از اراده‌ای دارند که سبک بال تر از پرنده به سوی قله ره می سپارد. پاسخ هر نجوایی از ایستادن و سر به زیر کشیدن، گام هایی است بلندتر و فراتر با نفس هایی ژرف‌تر. اما در تمامی لحظات سخت، در بالا و پایینی های این مسیر، در لحظات نفسگیر صعود، قله خاموش و باوقار در انتظار اوست. در پایان پرتوهای طلایی خورشید از پس ابرها نمایان می‌شوند و بر فراز قله آسمان بیکرانه پذیرای او می‌شود.

ایتالیا، روم. کنفرانس بین‌المللی ایران فراتر از جنگ، حقوق بشر و قدرت مردم به عنوان راه حل. سخنرانی خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران. سخنرانی های نخست وزیران، سناتورها، نمایندگان و شخصیت های سیاسی از کشورهای مختلف جهان.

0: کنفرانس بین المللی ایران فراتر از جنگ، حقوق بشر و قدرت مردم به عنوان راه حل در شهر روم پایتخت ایتالیا با حضور و سخنرانی خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران و شماری از نخست وزیران و وزیران پیشین دولت، سناتورها، نمایندگان پارلمان و شخصیت‌های برجسته سیاسی و حقوق بشری از کشورهای مختلف برگزار شد. مدیریت کنفرانس را آنتونیو استانگو، رئیس فدراسیون حقوق بشری ایتالیا بر عهده داشت. سخنرانان این کنفرانس از جمله عبارت بودند از پائولو جنتیلونی، نخست وزیر ایتالیا 2016-2018، کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا 2019-2024، کارلو کوتارلی، نخست وزیر ایتالیا 2018، مدیر امور مالی صندوق بین المللی پول 2008-2013، گی فرهوفشتاد، نخست وزیر بلژیک 1999-2008، سناتور جولیو ترزی، رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپا در سنای ایتالیا، وزیر خارجه 2011-2013، دکتر لیام فاکس، وزیر دفاع انگلستان 2010-2011، وزیر تجارت 2016-2019 و رئیس حزب محافظه‌کار انگلستان 2003-2005، سفیر یواخیم روکر، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل 2015، سفیر آلمان در شورای حقوق بشر 2014-2016 و سفیر آلمان در سوئد 2008-2011، دکتر هانس اولریش زایت، سفیر آلمان در افغانستان و کره جنوبی 2005-2012، رئیس اداره بازرسی وزارت خارجه آلمان 2014-2017.
1: خانم مریم رجوی در سخنان خود با تشریح بحران‌های فزاینده و بن‌بست‌های رژیم حاکم بر ایران گفت: امروز آخوندها آنچنان در تنگنا هستند که حتی تشییع جنازه ولی فقیه خود را هم به یک مانور سیاسی و امنیتی یک هفته‌ای تبدیل کردند تا موقعیت لرزان رژیم و جدال درونی خود را بپوشانند. و رژیم برای اینکه در بحران آفرینی و جنگ خارجی دست بالا داشته باشد، سراغ برنامه اتمی و موشکی می رود. جنگ افروزی این رژیم و برنامه اتمی و موشکیش آن روی سکه حاکمیت یک دیکتاتوری ضد بشری است. بنابراین هیچ راه حلی جز تغییر و سرنگونی رژیم متصور نیست. رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در ادامه افزود: ما در انتظار ننشسته ایم که قدرت‌ها و دولت‌های خارجی در ایران تغییر ایجاد کنند، بلکه برای احیای حق حاکمیت جمهور مردم و حق مردم برای کرامت و آزادی به پا خواسته ایم. دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی برای همین هدف است. برای تحقق برنامه 10 ماده مقاومت، یعنی یک جمهوری بر اساس جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، خودمختاری ملیت‌های ستم زده و یک ایران غیر اتمی. خانم رجوی تاکید کرد: همان گونه که یک پارلمانتر ایتالیایی آقای اورلاندو توصیف کرده است، این الگوی ایرانی دموکراتیک است و من اضافه می‌کنم الگوی نه بر روی کاغذ، بلکه برخواسته از رنج و خون 100,000 تن از مبارزان و مجاهدانی که برای آزادی ایران جانهای خود را تقدیم کردند.
0: در این کنفرانس سخنرانان با تأکید بر ضرورت حمایت از خاص مردم ایران برای آزادی و استقرار یک جمهوری دموکراتیک، سیاست سرکوب، نقض گسترده حقوق بشر و موج فزاینده اعدام‌ها در ایران را به شدت محکوم کردند و خواستار پایان دادن به مسئولیت عاملان این جنایت ها و اتخاذ سیاستی قاطع در قبال حکومت ایران شدند. شرکت کنندگان همچنین بر حق مردم ایران برای مقاومت در برابر استبداد و دستیابی به آزادی، دموکراسی و حاکمیت مردم تاکید کردند و حمایت خود را از مبارزه مردم و مقاومت سازمان یافته ایران برای استقرار حکومتی مبتنی بر آزادی، حقوق بشر جدایی دین از دولت و برابری همه شهروندان اعلام کردند. مشروع کنفرانس در روزهای آینده از سیمای آزادی پخش خواهد شد.

0: ریت شکلش یا فرم شعریشه. ولی زبان روزمره منم همینه، من همونجوری که حرف میزنم همونجور شعر میگم. یعنی شما الان نمونه این کار،
1: زبان شعری با زبان روزمره تو فرق
0: نمیکنه؟ طبعا فرق میکنه، یعنی گفتم فرق میکنه، اما در واقع از نظر ذهنی و از نظر اندیشگی نه تفاوتی درش نیست، چون من همونجور فکر میکنم که راجبی یه موضوعی با شما صحبت بکنم، یه موضوع روزی که اگر میخوام یه شعر بگم یا یه شعری که بنویسم، خب اونجا فقط

0: فرم زبانی این اندیشه نه نوع بیانش. بلا نگاه من به هستی یا نگاه هستی شناسانه من که مربوط به ذهنیت من از این جهان و اندیشه من و فکر من راجع به وضعیت این جهانه که نمیتونه به اصطلاح یک جا خیلی مثلا چه میدونم تابناک عمل بکنه ولی یک جا مثلا شل بیاد تاریخ باشه.
1: یه جایی گفتی که زبان شعر وسیله نیست، زبان شعر هدف است، و بعد در تعریف شعر گفتی که نامستور کردن مستوری که در ذات شعر است. خب این یعنی گذر از نامستوری یا گذر از مستوری به نامستوری، بعد شعر در این حال یه ابهام داره، ایهام داره، شاید موافق نباشی، ولی تفاوت شعر با متنای دیگه چی میشه؟
0: ببین تفاوت شعر با متنای دیگه فقط شکل بیانیشه. یعنی شما یه متنی رو دست بگیرید نه و به اصطلاح رمان، یه رمان رو دست بگیرید و بخونید، زبانی که به کار میبره چیز نیست، زبان محاوره، زبان گفتگو، زبان دیالوگ و غیره. خب ولی هم یه جا همون آدم تو بعضی صفحاتش نه شخصیت رو میذاره کنار، از زبان یک نفر یا از زبان به اصطلاح یک آدم غایب که خود نویسنده باشه، فارغ از این که شخصیت های رمانش رو درگیر بکنه، شروع میکنه به حرف زدن. خب و اینجا شما میبینید گاهن که طرف یه زبان غیر از زبان بقیه صفحات پیش گرفته. خب این پهلو زدن، این شکل از گفتن پهلو زدن به شعر به نظر من. چون هم به اصطلاح ذهنیتی که ارائه میشه متفاوته و هم شکل بیانی، شکل انتخاب کلمات، تصویرایی که میسازه، فضایی که میسازه، فضایی که در حالت عادی وجود نداره. خب شعر خودش مستوره، یعنی زبانیه که روشن نیست. خب زبانیه که روشن نیست، چیزی هست که روشن نیست. حالا شاعر چیکارش میکنه؟ شاعر از این مستوری میارش بیرون، از پنهان، از پنهان میارش بیرون و با به اصطلاح ارائه ذهنیت خودش و جهان خودش نه
1: آشکارش
0: میکنه و میگه این شعر.
1: بعد این زبان، دفعه پیش که گفته بود میکردیم راجع به اتفاق همین زبان بود، تأکید روی زبان. خب یک تعریفی هم براهنی داره، میگه که بروخ کشیدن زبان، اون البته در تعریف شعر فساد مدرن
0: بله.
1: یکی از وجوه مشخصش رو این زبانیت مطرح میکنه. تلاش تو هم اینجوری هست که یعنی بروخ بکشی این زبان رو
0: که
1: آره باش تاکید میکنی دغدغه ای از
0: باش فیس بدم مثلا
1: نه
0: همه این بحثا بحثای غربی مباحث جدید زبان است، یعنی بعد از هایدگر. خب بعد از هایدگر خب آدم های زیادی در مورد به اصطلاح نظریات هایدگر نسبت به زبان و شعر حرف زدن، نظریه پردازی کردن. خب و واقعیت اینه که شاید هایدگر یکی از مهمترین کارهایی که کرد همین توضیح به اصطلاح کارکرد زبان در مورد شعره، که این زبان و رابطه شعر با به اصطلاح شعریت بودن زبان تا کجاست، و همینه که در واقع تفاوت ماهوی داره با به اصطلاح شعری که سعی میکنه آهنگین باشه، سعی میکنه به اصطلاح مقفع باشه، سعی میکنه نمیدونم هارمونی داشته باشه و غیره، در حالی که هارمونی شعر فی نفسه در خود شعر نهفته است، خود زبانه که این هارمونی را تحمیل میکنه یا به اصطلاح ارائه میده، و شاعر کاری نیست. شاعر چه میدونم در واقع یه چیزی رو بیرونی میکنه، یه چیزی که وجود داره اما دسترسی بهش در واقع جز از طریق شاعر
1: و اندیشه شاعر
0: و اندیشه شاعر بیر
1: فرق میکنه شعر از شاعر به شاعر. چه چیزی بیشتر روی تو تأثیر میذاره وقتی شعر میذاره یا شعر تو رو در بر میگیره، درگیر شعر میشه؟
0: ببین حالت خاصی در واقع، ببین اون حالت که آقای اخوان داشت که وحی یا آدم بشه، نه این نیست، این واقعا نیست. من مثلا آخرین شعری که دارم همین الان شما بزنید فیسبوک میبینید، من دیروز داشتم تاریخ فلسفه هگل جلد دو را میخوندم، بخش آقای افلاطون، نه اونجایی که هگل وارد این مسئله میشه که افلاطون چجوری صحنه پردازی میکنه و چجوری شخصیت هاش رو میاره و زبان به اصطلاح اندیشه در اختیارشون میذاره، چجوری آدم ها را نه وارد تناقضاتشون میکنه و چجوری به اصطلاح از این تناقضات درشون میاره و به اصطلاح میسپرشون دست دیگری که بیاد به اصطلاح اون آدم رو مورد نقد قرار بده. خب همین صحنه پردازی و همین به اصطلاح شکل بیانی و شکل کاری که افلاطون میکرده دستمایه یه شعر برای من شده که الان نمیدونم میشه فیسبوک باز کرد خوندش.
1: و رخدادهای سیاسی اجتماعی حادثهای شخصی رابطهای انسانی همه اینا
0: به نظر من هر چیزی که مربوط به زندگی انسانه نه یک ماده است، یک کار هست برای که روش آدم شعر بیاره، روش کار بکنه و از شعر در بیاره. اقتصاد اون کاپیتال خانی های من در واقع میگم بحثای اقتصاد سیاسی آوردم و به اصطلاح روشون حرف زدم.
1: توی واژه های خاصی رو مکرر به کار میگیری، مثل بودگی؟
0: نه
1: و به چه معنی؟
0: بودگی در واقع بودن هست دیگه، نه اما این بودگی حالت به اصطلاح بسیار برجسته ای بهش میده، حالت فاعلیت به اصطلاح من شما و دیگری رو که هستیم رو.
1: این من شما رو میگین من از تو سیراب میشوم، من از تو رشد میکنم، این عبارت ها، این من این تو کیست؟
0: این من این تو، ببین همه اینا شخص، یعنی من در واقع عام حرف نمیزنم، نه یعنی من این نمیگم که هر کسی شامل هر کسی بشه، این من تو شعر من شامل منه،
1: مجرد نیست،
0: نه عام نیست، میتونه به اصطلاح مجرد باشه، عام نیست. خب به این دلیل کارو برای کسی که کار منو میخونه روشنتر میکنه، یعنی میگه درگیری‌های این آدم اینجاست، این آدم اینجوری این مسئله رو دیده، شعر رو اینجوری دیده، عاشق شده اینجوری عاشق شده و غیره. خب شما ببینید همین زغال از دست من بگیر و بکش چشمایت رو، باور میکنی اینو من توی یه مکالمه تلفنی، خب در رابطه با یه موضوعی داشتم با یه دوستی صحبت میکردم، بعد گفت اون عکس منو تو دیدی؟ گفتم آره. گفت اون چجوریه؟ گفتم خب به هر حال چیزی که منو جذب کرد اون مثلا سیاهی چشما بود. گفت حالا راجبش چی میگی؟ گفتم بیا زغال میدم دستت، برو چشمات بکش. بعد خب تبدیل شد به یه نگاه دیگه. به هر حال
1: اسم کتابا رو هم همینجوری انتخاب کردیم، با هم با این تیکایی از شعرها، هرچند که نام نذاشتی بر شعرات.
0: نه من عادت ندارم نام بذارم، یعنی از کتاب دوم به این سو این کار رو نمی کنم و به نظرم نام گذاشتن بر شعر مقید کردن خواننده است به این که صرفا جهان یا موضوعی را مثل شاعر ببینه، در حالی که
1: باز گذاشت.
0: آره، در حالی که شما وقتی اسم نمیذارید خواننده میتونه برای خودش هر تعبیری از شعر رو،
1: تاریخ هم نذارت این بود، اون تاریخ هم میذاری ما رو مقید میکنه.
0: نه
1: دنبالی میگردیم که چه حادثه ای چه رخ دادی بودی که تو متأثر ازش.
0: نه نه نه نه، تاریخ و عزیزاوی من میذارم که به اصطلاح شکل زندگی خودم رو روایت کرده باشم، لحظاتی که اثر گذروندم. یعنی من روز فلان چجوریش، فرض کن راجع به یه مسئله عاطفی عشق صحبت کردم، روز فرض کن 10 روز بعد چجوری دیدم این قضیه رو. این تاریخ گذاری برام خیلی مهمه، یعنی در واقع نوعی زندگی من هم هست، روالی که روزانه باش یا سالانه یا ماهانه باش درگیرم.
1: خیلی مادر وقتمون تموم میشه. این سوالم بپرسم که البته شاید تکراری و به نوعی کلیشه‌ای باشه، تو گفتی که شعر در گوهر خودش معترضه، بعد این یه نوع تعهد میده به شاعر، یعنی میخوام بتونم برسم به اون هنر متعهد و شعر متعهد.
0: وقتی قرار هنر معترض باشه، خب این بی این که شاعر خودشو درگیر به اصطلاح مستقیم حالا من جانبدار فلان جریان اجتماعی هم، نه این خودش بروز میکنه، این بی این که شما وارد به اصطلاح سمتگیری چیز بشید، سمتگیری شخصی یا حضوری بشید، حضور شما را در اون اعتراض از طریق اندیشتون، از طریق نگاهتون به هستی چیزها، نه ابراز می‌داره. ببین که خب من میگم این فاصله که ایجاد شد شعرهای قبل، خب میگم چرا من از زبان دیگرون حرف می‌زدم یا چرا از جهان دیگرون نگاه میکردم به قضایا. خب شما نگاه بکنید شعر معاصر ایران از دهه 30 به اینور تا حتی همین امروز، نه تفاوت ماهوی، حتی تفاوت فرمی زیادی بین شاعرها از نظر زبانی نمیبینید، سمتگیری سیاسی، سمتگیری اجتماعی، سمتگیری حتی زبان شعری گاهن اونقدر به اصطلاح خودشو درگیر به اصطلاح مسائل میکنه که خود شعر، خود زبان، خود اندیشه نه در واقع دچار یه نوع رکود شده. همه مثل هم دارن حرف میزنن، همه مثل هم دارن شعر میگن، همه مثل هم باید تعهد سیاسی ابراز بکنن. خب این دیگه به نظرم با جوهر هنر متفاوته، یعنی هنر آگاهانه از این طریق میره در خدمت قدرت قرار میگیره، در حالی که برای من هنر علیه هر شکل از سلطه، علیه هر شکل از قدرت و علیه هر شکل از تعیونه
1: و خاص است و یونیک.
0: دقیقا.
1: در پایان یک شعر انتخاب کن برای ما و شنوندگان بخون از کتاب بر خود ایستادگان.
0: از کتاب بر خود ایستادگان.
1: خود این واژه هم اسم گذاشتی خوب خاصه،
0: این
1: بر خود ایستادگان
0: تنها ببین همین
1: مثلا به چی اشاره داره؟
0: همین اسم اگر بگیریم این کتاب مجموعه کارهای اجتماعی سیاسی و به اصطلاح عملی زندگی من هست، بر خود ایستادگان معنای آدمهایی را داره که فقط و فقط متکی بر خودشونن و درگیر هیچ مناسبت قدرتی نمیشن برای ابراز مسائلشون. استقلال کامل آدم هایی که معترضند در خیابانند. خب اجازه دارم شعر آی پروتاگوراس رو بخونم.
1: اصلا شما با اون برخود ایستادگان با این تعریفی کردین اصلا اجازه نمیخواد کسی سینگه. خواهش میکنم ما مشتاقانه و بی‌صبرانه.
0: آی پروتاگوراس، حالا که نیستی بدعتی که بر تو گذاشته شد بر ما رواست. گیرم که گذشته باشد چندین هزار سال از اون واقعه شوم که کتاب تو با آتش کشیده شد و تو در گریز از دیار خیش در امواج دریا بوده باشی به غرق. بدعت از تو گذاشته شد اگر نمی گفتی که انسان میزان همه چیزهاست از اون چه که هست که است و از اون چه که نیست که نیست. و همین آغاز ماجرای تو و ما شد که امروز در سرزمین من و از پس اون همه سال و قرن که تو بودی تازه ماجرا به اول خود بازگشته است. انسانی در کار نیست و حقیقتی نه، مگر اون 32 جزء بنیانگذار که از سرزمین حجاز آمد. آی پروتاگوراس، اشتباه از تو بود که گفتی حقیقت همانا تظاهر و جلوه‌ای است از آگاهی. و آگاهی چه بود اگر نبود گامی به سمت آزادی؟ و تو میدانی که نه در آن 32 جزء حجازی و نه آن روایات اسفار و پادشاهان و نه آنچه از آن چوپانی معجزه‌گر که معجزش شفای علیلان بود و کوران و کران و مردگانی که در خاک بودند، برخیز الآذر و برخاستن این چنین تو بگو کجا به سمت آگاهی بود تا حقیقتی در آن باشد که به سمت آزادی شود. آی پروتاگوراس، چه بود آن تخم لقی که تو در دهانم گذاشتی و انسانم پنداشتی تا من بر این مدعای تفاوت خود از هیچ نیست به این هست زبان به گفتن کنم و بعد بنویسم که سوزانده شود به خود همچون تو اگر نه به کام آب که به دام ناگشاینده تبعید در شوم و بپوسم بسی جانگزاتر از تو که تومه نهنگان دریا شدی. آی پروتاگوراس خردمند، با تو بود که دانایی از دانه گندم سر زد به نادانی از دهانه تفنگ بر سینه ها گل سرخ نهاد. با آتش آن علاج چاره ساز پاک شوندگی مرکب بر کاغذ شد و شاعر پا به فرار گذاشت. چه بود آن دانه که تو در سرزمین بایر آدمی کاشتی که بارور نشد هرگز و پیامدی این چنین عقوبت بار دارد؟ آی پروتاگوراس خردمند، مرد دیالکتیسیان.
1: بسیار زیبا بود.
0: خیلی ممنون.
1: واقعا خیلی زیبا بود.
0: خیلی ممنون، متشکرم.
1: عمر دراز باد شهر.
0: خیلی ممنون، امیدوارم که شنوندگان حوصله و خرج داده باشن، سرشون رو درد نیاورده باشن و روز و روزگارشون خوش باشد و شما هم شاد و سرزنده و پایدار باشید و همچنان آگاهگر.
1: شما هم شادی و دیرزی.
0: خیلی ممنون
1: و برقرار بشید.
0: قربانتون برم.

با من نباشم.

0: 91.1 مگاهرتز. دو غول اقتصادی دنیا آمریکا و چین هستند و حالا درگیر یک جنگ تجاری شدند. این جنگ تجاری آمریکا علیه چین تا کجا ممکنه پیش بره؟ ابعاد اون چقدر هست؟ این جنگ تجاری رو عمدتاً دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پیش میبره. تأثیر و پیامد اون بر جهان چه خواهد بود؟ با غنی مجیدی، استاد اقتصاد در دانشگاه سودرنتورن استکهلم گفتگو میکنیم در این زمینه. آقای مجیدی درود بر شما.
1: درود بر شما و شنوندگان رادیو.
0: متشکر از حضورتون در این گفتگو. آقای مجیدی، در این جنگ تجاری گاهی قوانینم رعایت نمیشه، یعنی مثل بوکسرا و مشتزنایی که مثلا اون قوانین رعایت نمی کنن، به زیر شکم هم گاهی ضربه میزنن. رعایت قوانین روابط بین المللی، مثلا این جریان حمله‌ای که به هواوی شد و اون رو به جاسوسی و شنود متهم کردن، به نوعی به نظر میرسه میزنن زیر قوانین بازار آزاد و دست نامری و اینا، همه به نظر افسانه میاد اینجا توی این ماجرا. شما چطور دیدین اینو؟
1: این گونه اتهامات به شرکت هواوی دلیل امنیتی نداره که اتهام زدن به این، یا دلیل فقط دزدی تکنولوژیک نداره، برای اینکه کشورهای متفاوت غربی هم بین خودشون هم رقابت هست برای گرفتن یا دزدیدن تکنولوژی از هم دیگر. این چیز معمولی بین شرکت‌های بزرگ بین‌المللی هم حتی هست. اما مشکل بین چین و آمریکا مشکل پیچیده تر از اینه و آمریکایی‌ها با توجه به این که پیشرفت‌های زیادی در حوزه اقتصاد هم در حوزه تکنولوژی در چین صورت می‌گیره و علاوه بر این چین و ابزار دیگه هم، یعنی ابزار نظامی داره سرمایه‌گذاری وسیعی می‌کنه، به همین جهت احساس تهدید میشه که غول جدید اقتصادی و حتی شاید در حوزه سیاسی در آینده آمریکا رو تهدید میکنه. همه این سیاست های حفاظتی که در پیش گرفته شده، از جمله تعرفه های گمرکی 200 میلیاردی بر صنایع فولاد و آلومینیوم چین و دقیقا برای کاهش از یک طرف واردات کالای چین به آمریکا و از سوی دیگه طبیعتا ضعیف کردن اقتصاد چین، به نظر اونها جبران کسری موازنه تجاری 419 میلیاردی که آمریکا داره در رابطه با چین هست. بنابراین این امر جدای از اتهامات امنیتی، رقابت‌های اقتصادی سیاسی بین‌المللی به این امر موجب شده.
0: خب از منظر اقتصادی این جنگ تجاری چه خصوصیتی داره؟
1: از منظر اقتصادی وقتی شما تعرفه 200 میلیاردی رو بر صنایع فولاد و آلومینیوم چین می‌گذاری، طبیعتاً بیکاری رو در چین در این حوزه اقتصادی بالا می‌بری و در آمریکا همونطور که آمارها نشون میده در حوزه فولاد و آلومینیوم بعد از اجرای تعرفه گمرکی بالا رفته. اما از سوی دیگه در شرکت‌های دیگه آمریکا، از جمله شرکت‌های اتومبیل‌سازی، میزان بیکاری بالا رفته. یعنی که به طور کلی از نظر اقتصاددان‌های حتی آمریکایی این جنگ تجاری در حوزه تعرفه به نفع آمریکا در دراز مدت نخواهد بود، هرچند که در کوتاه مدت بخشی از صنایع از جمله فولاد و آلومینیوم میزان کار درش بالا رفته. از نظر اقتصادی به نفع آمریکا در دراز مدت نخواهد.
0: خب این جنگ گوگای فتیلش رو آقای ترامپ میکشه بالا، گوگای فتیلش میکشه پایین، تا کجا ممکنه پیش بره؟ ابعاد اون چقدر است؟
1: بگمانم اگر در انتخابات آینده آمریکا اگر کسی دیگه جای ترامپ بگیره، شاید سیاست‌های معقول‌تری رو در رابطه با چین در پیش بگیره، برای اینکه این نتایج به نفع آمریکا نیست. مثلا چیزی که نگرانی غرب عموماً وجود داره، شما اقتصاد چین رو اگه نگاه بکنید، از آمار داشتیم در مورد درآمدش از سطح درآمد جهان در 82% بود، چین 2011 14% بوده و 2016 18% درآمد جهان رو در چین هست، در حالی که آمریکایی‌ها از 1980 که 24.6% درآمد جهان رو داشتن اکنون به 17.6 داره. یعنی از نظر اقتصادی و تولید ناخالص ملی چین از آمریکایی‌ها جلو زده و تولید درآمد. به همین جهت این تهدیدها آمریکایی‌ها حس می‌کنن. این چگونه باش برخورد کنن بستگی به این داره که چه اهدافی رو در دراز مدت. ترس از دست دادن هژمونی طبیعتاً یکی از این موضوعاتی است که آمریکایی‌ها رو دستپاچه کرده. از سوی دیگه هم میشه گفت که سیاست‌های ترامپ نتیجه خود سیاست‌های نولیبرالی است که آمریکایی‌ها یک سویه پیش بردن در سطح جهان و فکر کردن بازار بزرگی چین هست و چین در آینده تغییر خواهد کرد و دولت خواهد بود لیبرال و در مدار غرب قرار خواهد گرفت. اما اکنون که این میدان رو باختن در حوزه‌های رشد اقتصادی، در حوزه‌های تکنولوژی، که همچنان چین به سرعت داره میاد جلو و تغییرات ساختاری اقتصادی رو در خودش ایجاد کرده، حتی کالای صادرکنندش فقط کالای عادی روزمره نیستن، در حوزه‌های تکنولوژیک هم صنایع تکنولوژیک بالا هم چینی‌ها پیشرفت‌های شایان توجهی کسب کردن. بنابراین جنگ اساساً یک جنگ سیاسی است، فقط جنگ اقتصادی باشه. مثلا این دستپاچگی آمریکایی‌ها و سیاست‌های دور ترامپ هم نشون میده که به هر در و دیواری خواهند زد تا اینکه فکر می‌کنن بتونن جلو پیشرفت‌های اقتصادی و سیاسی و حتی نظامی چین رو بگیرن.
0: آقای مجیدی، این سیاست‌های دونالد ترامپ، سیاست‌های حمایتی یک جانب نگریش، این ناشی از چیه؟ به دلیل شما اشاره کردیم به دلیل شکست سیاست‌های نولیبرال یا ترس از سقوط قدرت امپراتوری آمریکا، ناشی از چیه؟
1: طبیعتاً هر امپراتوری اگر در دورهای تاریخی رو هم نگاه کنی، سه مؤلفه رو، یک مؤلفه‌های قدرتش هست، یک حوزه نظامی هست، توانایی نظامی هست، حوزه‌های مالی هست و تکنیک طبیعتاً، یکی دیگه حوزه نرم افزار فرهنگ هست. آمریکا در حوزه نظامی همچنان قدرتمند بخواهد، اما سوال اینه که آیا با این توانمندی نظامی میتونه در جهان مداخله کنه و آیا با فرستادن نیروها و دخالت‌های مستقیم که ما این که در عراق کرده، در افغانستان کرده، در سوریه کرده، در خاورمیانه هست و در مناطق مختلف جهان، هزینه‌های زیادی رو برای آمریکا ایجاد می‌کنه. به همین جهت به تأخر اقتصادیش هم کمک می‌کنه و این تأخر اقتصادیش طبیعتاً از حوزه تکنولوژی، شما وقتی می‌خوای در حوزه تکنولوژی پیشرفته باشی، باید با انباشت سرمایه فراوان روبرو باشی و این هم آمریکا یک مشکلی در آینده خواهد داشت. برای حوزه نظامی به تنهایی نمی‌تونه، که خیلی آمریکا توش قدرتمند است به نسبت چین و دیگر قدرت‌های توی دنیا، اما این کمکی بنا نخواهد کرد. اما در حوزه فرهنگ هم یک پسرفتی توی آمریکا صورت گرفته، یعنی اون تفکر لیبرالی که دموکراسی خواه بود، تساهل پذیر بود، با بازگشت روبروی سیاست‌های دولت آمریکا رو می‌بینیم، حتی در اروپا رو هم می‌بینیم. بنابراین بسیاری از امپراتوری‌ها وقتی سقوط کردند که برخلاف ارزش‌های اخلاقی، سیاسی، فرهنگی خودشون حرکت کردند، یعنی یواش یواش به ضد ارزش تبدیل شده فرهنگ موجودی که این امپراتوری رو ساخته. در حوزه تکنولوژیک و بازار مالی آمریکایی‌ها، دلار یکی از ابزارهای عمده‌شون بوده برای سلطه بر بازار جهان و بر اقتصاد جهان. اکنون ما از توی چینی‌ها مخصوصا و روس‌ها، کنفرانس اخیر چندی پیش بود در مورد جایگزینی دلار، بنابراین به احتمال زیاد هم در آینده ما با ضعف هژمونی دلار روبرو هستیم در بازارهای مالی. بنابراین تضاد در حوزه فرهنگ، خلاف ارزش‌های خود حرکت کردن، ضعف در حوزه‌های مالی، از دست دادن هژمونی دلار در آینده البته نه چندان کوتاه، و آرام آرام طبیعتاً کمک خواهد کرد به شکل‌گیری قدرت‌هایی که این توانمندی اقتصادی رو دارن، از جمله چین. چین بنابراین تهدیدی هست. غرب همواره سعی کرده از جمله آمریکا هژمونی خود رو در بازارهای جهانی، مناطق استراتژیک جهان و مهمتر از همه نرم افزار فرهنگی خود رو به عنوان یک ابزاری برای قبولوندن به مردم جهان به این که این فرهنگ یک فرهنگ برتر هست و هژمون هست. بنابراین تو این حوزه های مرتب داره پسرفت صورت میگیره و به احتمال زیاد در آینده ما با یا با سقوط و با ضعف امپراتوری اگر بذاریم امپراتوری آمریکا رو برو خواهیم.
0: خب این نشانه هایی هم میتونیم بدین از این افول هژمونی؟

0: کنه حوزه نرم افزار فرهنگی است. یعنی باید سوال اینه که آیا از تو دل اینو نمیدونیم، آیا از تو دل نگاه کنفوسیوسی تاویستی میتونه بر اساس این سنت و ترکیب با فرهنگ مدرن جدید یک فرهنگ نوع پویایی رو از چین بتونه به جهان ارائه بده؟ این بخش نرم افزار رو هم میتونه سلطه عمومی یا قدرت مداری چین رو تضمین بکنه در بلوکی که در آینده ایجاد میشه؟ این رو چین خاطر خواهد بود؟ این بخش بسیار سوال بسیار سوالی که باقی میمونه که چین باید این موضوع رو بپردازه و چگونه از این بیرون خواهد اومد. در حوزه فرهنگ نزدم است، ولی در حوزه نظامی و اقتصادی طبیعتا دیری از اون جلو خواهد زد و قدرت بسیار کاهلی در جهان خواهد شد.
1: خب با همه این توضیحاتی که دارین میدید و معمولا نیرویی که هژمونی رو داره قدرت برتره و بعد این قدرتش به چالش گرفته میشه و تو این دوران گذار و انتقالم که داره یارگیری هایی صورت میگیره و این مسابقه تسلیحاتی، فروش تسلیحات، انبار شدن این تسلیحات پیشرفته توی جای مختلف دنیا، چنین وضعیتی موقعیت جهان رو خطرناکتر
0: کاملا درست
1: ایجاد نمی کنه؟ یعنی آدم نگران باشه نسبت به اینکه این در آینده ممکنه مثلا بالاخره این همه اسلحه برای چی می فروشن؟ بعد این رقابت های فشرده 20 سال 30 سال دیگه خب معلوم نیست که ممکنه یه آتشی بر با بشه. من منظورم اینه که یعنی وقتی که نیروی قدرتش رو به چالش گرفته میشه این خطرناکتر میشه تا نیرویی که بلد. همچنان قدرت برتره.
0: در زبان عربی میگن الغریق یتشب به صبعی حشیش. کسی که غرق میشه دست به هر خارخاشاکی هم میزنه برای نجات خودش. الان این دستپاچگی آمریکا در واقع یکی از علائم اینه که احساس تهدید میکنه طبیعتا، و به همین جهت تو اوضاع نظامی خیلی به شکل تجاوزگرانه‌ای و وحشیگرانه‌ای برخورد میکنه. در به همین جهت علاوه بر این ناآرامی ها و پیدایش حتی گروه های تندرو هویت‌گرا چه در غرب که میبینیم خودمون و چه در خاورمیانه داعش رو دیدیم و القاعده رو دیدیم و غیره، همه اینها بیانگر این ناآرامی و دوران انتقال و از بین رفتن هژمون برتر هست. عملا همیشه در طول تاریخ همین گونه رخ داده. اما اینکه آیا این زرادخانه های نظامی تهدیدی است؟ طبیعتا تهدیدی است برای جان، ولی وقتی یه قدرت سیاسی بپاشه یا توازنی با ایجاد صفبندی های جدید، بلوک بندی های جدید در جهان صورت بگیره، طبیعتاً خطر جنگ رو کاهش میده ولی ناآرامی رو از بین نمیبره، بحران رو از بین نمیبره. این تلاطمات موجود که میبینیم در حوزه سیاست، فرهنگ، گروه های پیدا شده مثل داعش و غیره، اسلاموفوبیا در غرب، نیروهای تندرو رادیکال ضد مهاجر، رشد نجات پرستی، همه این عوامل نتیجه همین چیزی گفتی دوره گذار و دوره بحرانی است و بحران هویت حتی با همه اینا عوامل نشانگر ایجاد ترس میکنه همونطور گفتی. ولی ما در تجربه اگر یک مثالی بزنم، تجربه شوروی سابق رو داریم. گرچه زرادخانه اتمی بود، گرچه از نظر نظامی بسیار قدرتمند بود، انبارهای نظامی، ولی وقتی قدرت سیاسی ضعیف میشه عملا در ابتدا بحرانی صورت میگیره، اون تلاطمات صورت میگیره، ولی بعد همه این ها باز موند و بازگشت به یک دولت‌های جدید یا فرم حکومتی جدیدی که بعد از سقوط شوروی صورت گرفت. منظورم این که تلاطمات، ناامنی‌ها، بحران هویت‌ها، وجود گروه‌های تندرو و افراطی همش ناشی از همین دوران هست. شما گفتید.
1: مشکر غنی مجیدی، استاد اقتصاد در دانشگاه سودرتون استکهلم که همراه ما بودید. ممنون.
0: با تشکر از شما و شنوندگان رادیو.
1: روزتون بخیر.
0: روز خوش.

پیش شنونده پرسشی مطرح کرد که بحثایی هم برانگیخ، دوستانی اومدن اینجا صحبت کردن درباره این پرسش اون دوست شنونده، که البته من متاسفانه اسمشون رو نمیتونم، این خاطر میگم دوست شنونده، کاش الان صدای ما رو بشنون بعدم بیان اسمشون هم بگن دوباره هم صحبت بکنن. برای یک ماجرایی رو گفت، یک سوالی رو پرسید، سوالش این بود که آیا برای جلوگیری از ورود مسلمانان افراطی که احتمالاً منظورشون اسلام گرایی

0: آن هست، به سوئد بهتر نیست که به حزب راسیستی SD رای بدیم؟ حالا این سوال رو در این حال از تو هم پرسیدم با نام که تو بیا درباره این صحبت بکن که پاسخ تو چی هست. ضمن این که همینجا بگم که بعد از گفتگو با جواد ما تماسای تلفنی شنوندگان رو شروع میکنیم، همین بحث هم میتونه اونجا ادامه پیدا بکنه اگر سوالی دارین. جوادم تو هم اینجا هستی در این باره گپ بزنیم و صحبت میکنیم.
1: من اول دوباره چون یه برنامه دیگه رو شروع کردیم، ممکنه بعضی از شنوندها تازه به ما پیوسته باشن، بازم به شنوندگان عزیز رادیو سلام میگم. و قبل از اینکه این سوال رو جواب بدم چند تا نکته رو لازم میدونم بگم. یکی این که همونطوری که گفته اسم این شنونده عزیز رو نمیدونم چیه و مجبورم همش بگیم شنونده این شنونده اینو گفت یا این دوستمون یا هر چی. بعدش هم همینطور که گفتی این صحبت رو شروع میکنیم. من امیدوارم که این صحبت تبدیل به یه دیالوگ بشه که هر کی دوست داره بیاد نظرش رو بگه، نقد سختم میخواد بکنه ولی برخورد شخصی نکنیم با هم دیگه. و من خیلی چیزایی که اینجا میگم بر حسب یا خواهم گفت یا گفتم قبلا سعی میکنم، البته نظر خودم، ولی بر حسب پژوهشایی که انجام شده، کسایی تجربه‌ای که هست یا تمام چیزایی که هست چیز بکنم. و بهتر فکر میکنم اینه که بحث خیلی خوبی میتونیم داشته باشیم اگه با هم دیگه صحبت کنیم. و مطمئنم خیلی حتی کسایی هم که با بعضی از چیزا موافقن با بعضی از نکاتی که میگیم مخالف باشن. برای همین فکر میکنم که بحث سالم اینه. مثلا به عنوان مثال، مثل اینه که ما رفتیم مثلا پیش یه دکتر، یه ناراحتی داریم، اون یه مشکلی رو آزمایش میگیره، میگه آقا این مش یه چیزی رو بهت میگه که شما دوست نداشتی بشنوی، یه بیماری داری، ولی اگه تو عصبانی بشی بری پرونده دکتر رو بکشی بگی این طرفدار جمهوری اسلامیه نمیدونم فلان، اون درد تو رو درمون نمیکنه. آدم میتونم مثلا آدم میتونه حال اون بیمار رو بفهمه که حالش بده، عصبانی شده، ولی اون دری درمون در صورت خواستم
0: بله این سایه روشن های بحث رو بشکافی میشه، یعنی ببین بله. کجا سایه است، کجا روشن است،
1: صحبت کنیم بله. برچسب لازم نیست بزنیم امکان... چون موقعی که من فکر کنم موقعی که برچسب میزنیم اون موقعیه که دیگه منطقمون نمیکشه،
0: چون مشکل واقعی هم وجود داره. یعنی مشکل اینجوری نیست در جامعه دیگه باشد، مثلا روزمره زندگی روزمره ما هم هست، هر کدوم بله. از ما در محیط کارمون، زندگیمون، جایی که میایم میریم
1: بله. بنابراین من در جواب این به این شنونده عزیز اول از این تشکر میکنم از سوالی که کردن. و در ضمنن پرسش این شنونده رو اگه بخوام دقیق بهش بررسی بکنم، ضمن این پرسش، تو این پرسش یه انتقادی به چپ هم هست. وقتی که کسی میگه که اسلامیستا یا اسلامگرایان این کار رو کردن، ما به اسدا یا این پرسشه آیا نه باید بهتر نیست به اسد رای بدیم یا عذاب راسیستی، این یه انتقادی هم هست به چپ. ابتدا میخوام خودم هم این انتقاد از چپ رو شروع بکنم، بگم که من با این خانم از این لحاظ هم عقیده هم که چپ در رابطه با مسائل زنان ضعیف عمل کرده، خیلی ضعف داره، هم تو ایران هم توی اروپا. در ایران از همون فردای انقلاب وقتی که حکومت اسلامی مسئله حجاب رو ترک کرد و پس از اونم بسیاری از مسائل دیگه که باعث محدود زن تو جامعه شد، چپ به این مسئله توجهی نداشت. البته چپ اوائل و از انقلاب میشه گفت کاملا، اگه نگیم کاملا، بسیاری از این چپ ها مرد سالار بودن، امروز شاید نباشم، برخی از چپ میگم ما فمینیستیم، ولی با این حال به مسائل زنان توجه نمی کنم. خیلی موقع در حرف فمینیسم هستیم ولی مشکلات زنان رو نه تنها توجه نمی کنیم، درک نمی کنیم، توجهی هم بهشون نمی کنیم. الان مثلا توی ایران مسئله زنان یکی از اصلی ترین مسائل نظام اسلامیه. هر قطعه از پوشش زنان که کم بشه، یه بخشی از قدرت جمهوری اسلامی، جمهوری که البته شاید درست نباشه، حکومت اسلامی کم میشه. روسری زن اگه برداشته بشه نشانه شکست اصولگرایان هست. و هر قطعه از لباسشون هم که کمتر بشه، یعنی

آزادی زنان برای تصمیم گرفتن برای بر روی بدنشون رو حتی بخشای وسیع از اصلاح طلبان هم باش موافق نیستن. بنابراین چپ خیلی میتونست تو ایران بهتر از این کار بکنه اگر این مشکلات در رابطه با مسائل زنان نداشت. تو اروپا هم، چپ اروپا هم در رابطه با آزار و اذیتی که اینجا کسایی که تو این جامعه هستن و از جای دیگه اومدن، پناهنده، مردای پناهنده ای که زنای دیگه رو اذیت میکنن، چپ اروپایی اینا رو ندیده گرفت، زیاد مسئله براش نبود و اعتراض محکمی در مقابل این مسائل نکرد، در مقابل بسیاری از این مسائل که الان اسم نمیبرم ولی یا فرصتش نیست که یکی یکی جزئیاتش رو بگم، ولی این برخوردهای چپ باعث شد که یه مثالش رو میگم، این برخوردهای چپ باعث شد که بخشی از آرای که میتونست بره به طرف چپ، حداقل آرای زنان خاورمیانه یا آفریقایی یا کسایی که از مرد سالاری مردای کشورشون یا این کشورها اذیت شدن، میتونست بره به طرف چپ، ولی الان رفته به طرف هم مثل همین چیزی که این خانم شنونده گفت، تمایل دارن به SD رأی بدن. یه مثال از همین روشنفکرا یا چپ اروپایی، همون جریانی که یکی دو سال پیش شروع کردن برای دفاع از، برای مخالفت با راسیستا، دفاع از مسلمان ها شروع کردن، به صورت سمبولیک با روسری کردن بر سرشون، به صورت سمبولیک مبارزه بکنن با راسیستا، در حالی که این کارشون نشوندنده این بود که اونا هیچ چیزی از زنان ایرانی، زنان خاورمیانه ای که زیر سلطه اسلام گرایان و مسلمان های افراطی هستن نمیدونن. زمانی که زنها مسلحانه علیه داعش، زنهای مسلمان، زنهایی که نیروهای داعش تجاوز کردن بهشون، دارن مسلحانه علیه اونا می جنگن و برای آزادی بدنشون، برای آزادی خودشون، این به صورت سیاست جالبی نبود که از طرف چپ مطرح شد. در نتیجه اگه بخوام خلاصه بکنم، من با این شنونده، این وقتی که این مسئله مطرح کردن در رابطه با سرکارشون، ضمن این که ضمن همدردی با ایشون و جدی گرفتن این مسئله، موافقم که این مسئله‌ای که طرح کردم مسئله جدی و مهمی است و نباید اجازه بدیم که دیگران برای آدم توی جامعه دموکراتیک تصمیم بگیرن. و این در رابطه با مسئله کارشون، کاش که میتونستم بیان، کسای دیگه هم از اونجایی که کار میکنن، اون جزئیاتش رو دیگه شاید ما نتونیم کاری بکنیم، ولی میشه صحبت کرد که چطور میشه این مسئله رو حل کرد. اما این که با توجه به همه این مشکلاتی که وجود داره و من هم موافقم، اسلامیستا هم بخشی از، یا اسلامگرایان افراطی بخشی از مشکل هستن، ولی آیا این دلیل میشه که ما بایستی به SD رأی بدیم، یعنی به احزاب راسیستی که ظاهراً یا شاید حتی جدی هم مخالف اسلامگرایان هستن؟ خب من فکر میکنم، البته تو این در رابطه با این مسئله برنامه زیادی اجرا کردم و شاید گفتن اونا ضروری نباشه، فقط یه دلایل زیادی هم وجود داره، هم از تجرباتی که وجود داره هم تحقیقاتی که هست، فقط به طور خلاصه فقط میخوام بگم که هم اسلامگرایان افراطی هم مسیحیان، مسیحگرایان افراطی که امروزه تو اروپا و آمریکا یا در غرب به صورت جنبش‌های راسیستی مشغول به فعالیت هستن، هر دوی اینها جنبش‌های مردسالار هستن و هر دوی این دو جنبشی که الان وجود دارن هیچ کدوم علت نیستن، هر دوتا معلول یه سری سیاست‌های نظام سرمایه‌داری هستن و این عجیب نیست که چرا این جنبش‌ها رشد میکنن. ما هر وقت همین قرن اخیر رو نگاه بکنیم، قرنی که گذشت، قرن بیستم، دعای اولش رو نگاه بکنیم، تحت سلطه هژمونی کامل لیبرالیسم بود و این منجر شد به پیدایش فاشیسم و رشد نازیسم و فاشیسم. اواخر قرن هم باز هم نئولیبرالیسم هژمونیش رو محکم کرد و هر کاری خواست، باز فروپاشی شوروی، هر کاری که دلش خواست کرد و این هم موجب رشد جنبش‌های مذهبی افراطی شد، مذهبی جنبش‌های مسیحی افراطی اینجا به نام پوپولیس یا راست افراطی یا راسیست و جنبش اسلامگرایی در خاورمیانه. در نتیجه ما این با این مسئله روبرو هستیم که امروز پرسش اصلی این نیست که به SD باید رأی بدیم یا ندیم، پرسش

میتونه اینه که اصلا SD یا SD یا این اسلامگرایان ریشه در چه چیزی دارن. و مسئله یه مسئله دیگه هم اینه که یه چیزی رو باید در نظر بگیریم که مسئله اینه که دشمن من همیشه دوست من نیست. ما درسته که با اسلام چپ، اصلا نگیم فقط چپ، حتی ایرانی ها، اکثر ایرانی ها قربانی همین حکومت اسلامی هستن. بسیاری از ما که فرار کردیم اومدیم اینجا از دست همین نظام اسلامی اومدیم. و مسئله عجیب اینه که در رابطه با چپ ایران، چپ ایران یکی از اولین چپ هایی بود که این رو تجربه کرد تو ایران و میتونست خیلی بهتر از این عمل بکنه. و ولی منظور من اینه که چپ خودش قربانی این سیاست و ضربای زیادی خورد، کشتای زیادی داد در رابطه با همین حکومت اسلامی، ولی متاسفانه با اون اندازه‌ای که چپ باید به جنبش زنان توجه نداشت و برای همینم بخشی از قدرتش رو از دست داده. اگه بخوام ادامه بدم راجع به این وجوه مشترک اسلامیستا و اسدی بخوام صحبت بکنم، اینا اشتراکشون به نظر من چیزایی که شبیه هم دارن بسیار زیاده، تفاوتاشون بسیار کمه. کلن ممکنه اصلا خواهان از بین بردن همدیگه باشن و هستن، ولی یه جورایی اینا همدیگر رو تقویت میکنن. یعنی رشد اسدی باعث رشد اسلامگرایان میشه و برعکس. فقط خواستم یه لحظه، برای یک لحظه هم که شده، تصور بکنیم که بیاییم همه اونایی که با اسلامگرایان مخالفن یا خودتون که این مسئله رو مطرح کردیم، بیاییم به اسدی رای بدین. فکر میکنین چه اتفاقی میفته؟ امروز جلوی ورود نه مسلمانان فقط یا اسلامگرایان، امروز جلوی ورود هر مهاجر و پناهندهی رو میگیرن. یعنی حتی آدم های همسال شما، همسال ما که اومدن اینجا، جلوی همه اینا گرفته میشه. و فردا به شما هم میگم بفرمایید بریم بیرون. نه تنها حقوق مهاجرین رو به عنوان شهروندای درجه دو از بین میبرن، اینا الان 17-18% رأی دارن، این حرفا رو میزنن. فردا اگه اینا رأیشون بیشتر بشه، به راحتی برای شما تصمیم میگیرن و به راحتی اون چیزایی که امروز جرئت نمیکنن بگن میگن. هرچند خیلی از این چیزایی که اینا جرئت نمیکردن بگن گفته شد و توی جامعه سوئد کسی نیست که ندونه اینا چه ماهیتی دارن. یه مسئله دیگه هم که عنوان کرده بودیم، گفته بودین که من خواهش میکنم خانوما زنگ بزنن چون خانوما بیشتر از اسلام ضربه خوردن. منم به شما رجوع میدم، شما رو به خانوما، به زنان جامعه سوئد، زنانی که توی این جامعه دارن زندگی میکنن. یکی از بزرگترین مشکلات همین حزب اسدی اینه که زنا بهش رأی نمیدن و این مشکل بزرگشه. اگر میخواین شما مراجعه بدین ما رو به زنان، من هم مراجعه میدم شما رو به زنان که مشکل بزرگ استیه. و یه چند تا هم توصیه دارم. من فکر میکنم که آدم خیلی موقع ممکنه توی جامعه داره راه میره، زندگی داره میکنه، هیچ نوع احساس بدی ممکنه توی بدنش نباشه، فکر میکنین سالمین، یه روزی میرین دکتر، یه سری آزمایش ها ازتون میگیرن، میگن مثلا فلان بیماری رو دارین، در حالی که ظاهرن همه چی خوبه، ظاهرن همه چی سرجاشه. منظور من از این مثال اینه که چه چیزی بهتون نشون میده که شما یه سری سلولای منفی، حالا سرطانی یا هرچی تو بدن. این علم و دانش هست، شما در حالت عادی نمیدونین. این تحقیقات هست که باعث شده، دانشی به وجود اومده به اسم علم پزشکی، به شما میگه که شما تو این وضعیت قرار دارین، در آینده نزدیک ممکن همچین اتفاقایی برای بدنتون بیفته. در رابطه با جامعه هم همینه. ما بهتر من فکر میکنم، منظور من اینه که فکر میکنم بهتره که سریع نریم پای پیش‌داوری و همه رو یه جور قضاوت نکنیم، بریم بررسی بکنیم، یکم فکر بکنیم، از تجربیات استفاده کنیم، تاریخ رو نگاه بکنیم، دیروز رو ببینیم، امروز رو ببینیم، ببینیم چرا این اتفاق افتاد. فقط چون با یکی مشکل داریم. الان یه سری از مشکلایی که شما مطرح کردین در رابطه با اسلامیست هست، میدونین چقدر تو این جامعه مهاجرینی که اصلا مسلمون نیستن، حتی کمونیستن یا حتی هیچ مذهب خاصی رو ندارن، با تو جامعه سوئد با مشکل راسیسم ساختاری این جامعه مسئله دارن. برای همین بهتر اینه که این تصویر بزرگ رو بتونیم ببینیم، هم مشکلات خودمون رو ببینیم، ترسای خودمون رو ببینیم. امروز یه حزبی توی سوئد هست که داره از ترسای ما استفاده میکنه، ترس از اسلامگرایان رو داره استفاده میکنه برای اینکه آرا بیشتر بیاره.

0: ما هم باید بتونیم ترسای آدمای دیگر هم ببینیم، بتونیم ببینیم که چه ترسای دیگه، چه مشکلات دیگه، چه مسائل دیگه تو جامعه وجود داره. اون وقت شاید بتونیم واقع بینتر باشیم. چون من فکر نمی‌کنم این یه نگاه واقع بینانه باشه که اینطوری فکر بکنیم که مثلا الان همه آدمایی که میان تو سوئد مسلمانن، همه مسلمانان مسلمانای افراطی ان و فردا هم میتونن توی انتخابات پیروز بشن و شریعت رو اینجا اجرا بکنن. اگه به من بگین تو ترکیه میتونه اتفاق بیفته، توی ایران این اتفاق میفته، توی مصر این اتفاق ممکنه بیفته، قبول میکنم. ولی توی اروپا شریعت اسلامی نمیتونه پیروز بشه. این چیزایی رو که کاشته همین حزب احزابی مثل SD، اینا ایدئولوگ دارن و اینا دارن الان این جنبش سفید پوستا، جنبش راسیستی اینجا داره به شدت کار میکنه. من فقط رجوع میدم شما رو، یه دو تا سه تا دکومنت هست پی ات روی سایتشون هم هست. ببینین اینها فاشیستای روک و راست میان، یعنی حتی در مصاحبه با یه رسانه سراسری واضحاً میگن ما نازیستیم. یه خانم 90 ساله است که از اون نازیستای زمان آلمانه که بعد از جنگ جهانی دوم اومد اینجا، با افتخار میگه من نازیستم و میگم برای اینکه ما بتونیم حکومتمون حفظ بکنیم ما باید بچه بیاریم، تعداد بچه‌هامون رو زیاد بکنیم. و آدمای زنای سوئدی رو که تا الان تو جامعه سوئد بارها دیدیم، زنای سوئدی رو که با مرد غیر سوئدی زندگی میکنن ترور کردن این آدما و به بچه‌هاشون یاد میدن که هیتلر رو دوست داشته باشن. یعنی این چیزایی که میگم روی سایت رادیو سراسری سوئد هست. یه بچه میاد میگه که اینا، البته اینا ایدئولوژیشون اینه که، تئوریشون اینه که ما نه فقط تو خیابونا بلکه تو خانواده مونم باید برای حکومت نژاد سفید اونطوری که خودشون میگن باید مبارزه بکنیم، هم تو خیابونا هم تو خانواده. تو خانواده چجوری بچه بیشتر بیاریم و بچه‌هامون هم یاد بدیم که نازیست باشن. یکی از این بچه‌های کوچیک نمیدونم چند سالشه، 5 سالشه 6 سالشه، میگه بابای من و دوستاش هیتلر رو خیلی دوست دارن، منم هیتلر رو خیلی دوست دارم. یکی دیگه میگه که بابام میگه که کوکاکولا و پیتزا نخورین چون مال یهودی هست. خب اگه شما مشکلتون، مسئله تون فکر میکنین مسئله جامعه مسلمانان افراطیه، اون وقت این پرسش وجود داره که اینا چرا با یهودی ها مخالفن؟ چرا توی همین سوئد چند تا از این همین انجمنای یهودی همین سالهای اخیر، همین سال گذشته، الان سال 2019، این سال 2018 کاراشون رو تعطیل کردن به خاطر فشارهایی که اینا بهشون آوردن؟ چرا اینا با همجنسگرایان مخالفن؟ اونا که دیگه مرد سالار یا اسلام مسلمون افراطی نیستن. برای همین من فکر میکنم که این من برای همینم اصرار دارم همیشه توی رادیو همبستگی برنامه فیلم میدم. ما اگه فیلم زیاد ببینیم، اگر ادبیات بخونیم، اگه به هنر توجه بکنیم، اون وقت میبینیم اونجا پرسپکتیوهای مختلف وجود داره. اون وقت مسائل رو در هنر، در سینما، در ادبیات ما از پرسپکتیو آدم‌های مختلف می‌بینیم و یه درکی از کسای غیر از خودمون به ما داده میشه و این درکی که از غیر پیدا می‌کنیم باعث میشه که ما بتونیم همدیگر رو درک کنیم. لازم نیست البته قبول بکنیم همدیگر رو، همه چیز رو قبول داشته باشیم، ولی لازم هم نیست که دشمن همدیگه باشیم و لازم هم نیست که به اعضا و جنبشایی که دشمنی، نفرت و خشونت رو تبلیغ میکنن رأی بدیم.
1: متشکرم جواد. یکی دو تا نکته بگم، یک سال و بعد دوستان شنونده اگر میخوان صحبت بکنن متقیم باد بکنیم، یعنی تماسهای تلفنی رو شروع بکنیم. یکی این که معمولا در همچین مواردی این مفهوم اغراق به کمک این پوپولیستا، راسیستا اینا میاد، اصلا اغراق میکنن. مثلا همون چیزی که اسلامگرایان آرزوشو دارن، میگن حکومت اسلامی در اروپا برقرار بشه. دومی که الان در آمریکا ترامپ اون دیواری که داره میکشه، اینا همشون سرگرم دیوار کشیدنن دیگه، جلوی اون مهاجرین، اون مهاجرین کیان؟ مهاجرین از آمریکای مرکزی، آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی میان،
0: مسلمان های افراطی هم نیستند،
1: مسیحی هم دیگه. خیلی از اینا شاید حتی به دام راست مسیحی بیفتن. سوم سوالمه، این مسئله امتحان ایدئولوژیک، امتحان زبان.

0: و امتحان شهروندی کونسکاپ سامهلس کونسکاپ میگن دیگه اونو چیکار که مثلا این ارزش های دموکراتیک این جوامع رو اونجا ترویج بکنه از طریق این امتحان. خب اگر ارزش های دموکراتیک هست چرا باید از مهاجرین امتحان بگیرن؟ از آقای جیمی اوکیسون باید این امتحان رو بگیرن؟
1: امتحان گرفتن میدونی رد شد تو یکی از این مسابقات تو تلویزیون بود تو در تو مسائل انتخاباتی خودش با خجالت میگه من اینو نمیدونم من سوئدی هم خوب نیست رد شد. اصلا این مسئله مهمتر اینه که اینو میگن سوئدی مفهومش بارها از اینو سوال کردن جواب نتونستن بدن. البته توی دکومنتاشون هست منظورشون از سوئدی یه چیز راسیستیه، یعنی یه ژنی که 4 نسل قبلترش هم سوئدی باشه.
0: دو شماره تلفون 531-99-444 و 531-99-448 از این لحظه در اختیار شماست. همش از بافندگی گفتیم امروز و تار و پود و نخ و اینها، میلو و قیچی و سوزن و نخ در دستان شماست.
1: تا شروع نشد کسی دنگ نزد. چند تا نکته دیگه هم مخواستم بگم، این که مثلا همین تو سوئد خب ما اینا رو خوب میشناسیم، همین جیمی اوکسون و کنت اکروت و اریک المکویست و اینا وقتی که باشون مصاحبه شده که هست، اینا هم روی نت هست، اینا بچه که بودن تو مدرسه با بچه های غیر سوئدی تو مدرسه کتککاری میکردن، الان اینا اومدن رسیدن به جایی که دارن عقده هاشون رو خالی میکنن. البته این مسئله فقط عقده نیست، مسئله یه ایدئولوژی هم هست، ولی منظورم اینه که اینا الان منافع دارن تو این مسئله، عقده هاشون رو میخوان خالی بکنن. مثلا همین چون این خانومی که زنگ زد راجب مسئله زنان گفت، اینا همین وقتی که با سورن اسماعیل رو داشتن کتک میزدن، یه زن سوئدی، یه دختر سوئدی اومد بهشون اعتراض کرد، بعدن طرف برگشت بهش گفتش که فاحش کوچولو برو از اینجا کنار. یعنی اینا ورد زبونشون توهین به زنه.
0: خب دیگه رسیدیم به دمدمای پایان این تماسای تلفنی، بعد میخواییم یک برنامه دیگه رو شروع بکنیم. جواد تو نشسته بودی گوش میکردی و شاید یک جنبندی بخوای بکنی از آن که در این تحولات دولت سوئد اتفاق افتاده، بخصوص که خیلی ها اینو من توی رسانه سوئدی میشنیدم همیشه بودن یک لحظه تاریخیه، نقطه عطفیه، چون سالها بود یه موقعی سوسیال دموکرات ها به تنهایی قدرت رو در دست داشتن و بعضا با حمایت حزب چپ سالها، بعد بلوک بندی های بورژوایی شکل گرفته و در مقابل این سوسیال دموکرات ها این مدت ها این سیاست بلوکی بوده، الان این به هم خورده. به هر حال از این نظر شاید هم تاریخی باشم.
1: بله درست، تاریخی که هست، خیلی چیزا جدیده الان. شاید البته قبلا اینا سوسیال دموکراسی با سنتر همکاری کرده، ولی به این صورت حداقل این میشه گفت آلیانس که از سال 2004 استارت زد، بعد از 14-15 سال دیگه از هم پاشیده، فعلا از هم پاشیده. بعد بینتراش میگن مرد و دفن شد، خوشبینتراش تو آلیانس میگن نه هنوز ما شاید در سطح کشور با هم همکاری نمیکنیم، ولی تو کمونا همکاری میکنیم. ولی من فکر میکنم تو سیاست اون چیزی که مهمترین چیزه، تو این فرصت کم میتونم بگم، اون سیاست هایی که اجرا میشه شاید زیاد فرقی نداشته باشه کی اجراش میکنه، مسئله اینه که چه تأثیراتی بر جامعه داره. برای همین من متاسفانه برخلاف رهبری سوسیال دموکراسی یا جناح راست سوسیال دموکراسی خوشبین نیستم به این مسئله و فکر میکنم که سوسیال دموکراسی با این کار شاخه‌ای رو که روش نشسته داره میبره. الان مثلا ممکنه رهبری سوسیال دموکراسی به خاطر این توافقی که کرد دفاع هم بکنه، بگه ما یه سری از دستاوردها رو حفظ میکنیم، ولی مسئله پرسش اصلی اینه که چه دستاوردهایی از بین میره و چه دستاوردهایی تو این همه سال از بین رفته و این جامعه‌ای که الان ما داریم توش زندگی میکنیم. یه سوال دیگه هم باید از خودمون بکنیم، اینه که ببینیم که آیا چیزی باقی مونده که توی با تشکیل دولتی که سیاست‌های نئولیبرال‌ها رو سوسیال دموکرات‌ها کامل اجرا میکنن میتونن حفظ بکنن. من زیاد خوشبین نیستم. من امیدوارم، من همیشه امیدوارم که برای منم فرقی نداره، همطوری گفتم، کی در حکومت نشسته. من فکر میکنم اون سیاستی که اجرا میشه اگه به نفع مردم باشه من هیچ مشکلی ندارم با کسی که اجراش میکنه.
0: و سخن پایانی هم گفتی ها؟
1: بله بله.
0: متشکر جواد.
1: ممنونم در صورت، ممنون از کسایی که تو بحث شرکت کردن. البته این بحث طولانی راجع به مسئله سیاست، حالا در آینده اینا رو مفصل باز میکنم.
0: توی یه برنامه آینده که هفته پیش مفصل درباره اش صحبت کردیم توضیح دادید و ادامه پیدا خواهد کرد، از جمله همین موضوع جنبه‌های ما.
2: رادیو همبستگی،
0: حالا از حال مردم در ایران میپرسیم. چرا حال مردم خوب نیست؟ علت افزایش تنش‌ها و ناهنجاری‌های روانی چیست؟ در بررسی آسیب دیدگی روانی چه رابطه‌ای بین فرد و جامعه است و چه گونه‌هایی از این رفتارهای روانی بیشتر دیده می‌شود؟ و سرآخر هم از میزان افسردگی در میان فعالان سیاسی می‌پرسیم. در گفتگو با دکتر علی سرکوهی، روانشناس.
3: وضعیت روانی مردم در ایران نشون میده که شمار خیلی زیادی از مردم ایران دچار تنش‌ها و اختلالات روانی هستن، از افسردگی گرفته تا خشم تا چیزای مختلف روانی که بروز پیدا میکنه متفاوته. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی آماری داده، گفته تقریبا 30% جمعیت ایران دچار اختلال روانی و تنش روانی هستند. این آمار در میان زنان بیشتره. بیشتر هم گفته بودن که 6,400,000 ایرانی از افسردگی رنج میبرن. آمار خیلی بالاییه. یک سوم جمعیت یک کشور به نوعی دچار این تنش‌های روانی باشه. حتی در حوزه سیاسی هم این آمار ارائه میشه و بعد توی روانشناسی اجتماعی مسئله امید مطرح میشه که مردم چرا اینقدر ناامیدن. در مجموع حال مردم خوب نیست. چرا؟
4: خب عزیز بدین قبل از اینکه به سوال مشخص شما پاسخ بدم که چرا مردم حالشون خوب نیست، اشاره داشته باشم به چند موضوع. یکی این که اختلالات روانی خب متفاوت هستن و طبقه بندی خاصی دارن. دسته از این اختلالات روانی شامل اختلالات خلقی میشه مثل افسردگی. دسته دیگرشون اختلالات استرابی هستن. دسته دیگه رب اختلالات شخصیتی داره، گروهی دچار حالت سیکوس میشن مثل شیزوفرنی و دسته دیگه هم دچار اعتیاد. خب من متاسفانه گزارشی که شما بهش اشاره کردید نخوندم. خب اینا مشخص که 30% از افراد یک جامعه رقم بسیار بالایی است برای که دچار اختلالات و تنش‌های مختلف روانی باشن. بعد ما برگردیم به سوال شما. خب چرا مردم دچار اختلال روانی میشن؟ این دارای دلایل متفاوتی میتونه باشه که میتونه ریشه هم در فرد داشته باشه هم در اجتماع و شرایطی که اون فرد در زندگی میکنه. اختلال روانی میتونه واکنشی باشه به بیماری‌های جسمانی که اون هم میتونه دلایل متفاوتی داشته باشه، مثل دلایل ژنتیکی که فرد به ارث ببره، میتونه ربط داشته باشه به تغییرات ساختاری در مغز، میتونه ربط داشته باشه به عدم عملکرد خوب سیستم هورمونی بدن و همینطور عدم عملکرد خوب سیستم تدافعی جسمی. صرف نظر از دلایل جسمانی که چند موردش رو اشاره کردم، اختلالات و تنش‌های روانی میتونن ناشی از طرز تفکر، تعقل و رفتار فرد هم باشن. ضمناً نارسایی‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، از دست دادن عزیزان، طلاق، بیکاری، اعتیاد و امثال هم میتونن موجب به وجود اومدن اختلالات روانی بشن. هرچند گهگاه اختلالات جسمانی یا روانی میتونن عواقبی داشته باشن که تاثیر مستقیم داره در روابط اجتماعی فرد و شرایط اقتصادی اون. منظورم این استش که شرایط جسمانی، روانی و موقعیت اجتماعی اقتصادی فرد همگی روی هم اثر میذارن و از هم اثر میگیرن، در نتیجه یک رفتاری تقویت یا تضعیف میشه. در مورد ایران باید در نظر داشته باشیم که ایران حداقل ظرف 40 سال گذشته دچار تحولات بزرگی شده به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. خب در کشور انقلابی صورت گرفته، این کشور 8 سال جنگیده، حکومت مخالفای خودش سرکوب کرده، با بعضی از کشورهای قدرتمند دنیا در افتاده و خب این هزینه برای افراد یک اجتماع داره که بخشی از این هزینه وجود اختلالات شدید و وسیع روانی هستش.
3: خب این دلایلی که شما برشمردین بیشتر دلایل اجتماعی است. توضیح دهنده این تنش‌ها و اختلالات روانی، چالش‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، سرکوب‌ها و اینا. خب علت‌های دیگه چی؟ اگر بخواین اشاره بکنین به علت‌های در درون خود فرد.
4: خب اینکه شروع یک بغرنج روانی از اول ناشی از چی هست رو ما نمی‌دونیم. البته فرضیه‌ای وجود داره که بهشون اشاره کردم، اما ما میتونیم با تجزیه و تحلیل درست تشخیص بدیم که علائم بیماری روانی در چه شرایطی بروز میکنن. خب شیوه تشریح علت بیماری روانی از گذشته تا به حال بسیار تغییر کرده. مثلا در گذشته دور مردم معتقد بودند که علتش جن زدگی است، که جن یا شیطان در جلد انسان فرو رفته. افراد مذهبی معتقد بودند که فرد حالت روانیش ناشی از گناهی هستش که اونا احتمالا مرتکب شدند. در نتیجه حالتهای بد روانی اونا همون جزایی است که خداوند برای اونا مقرر دانسته. خب با پیشرفت علم پزشکی سعی کردند سالهای بسیار زیادی علت بیماری روانی رو در حالتهای جسمانی و بیولوژیکی فرد دنبال بکنن و از اون طریق تشخیص بکنن، که البته تا حدودی هم موفق بودن، اما علم پزشکی نتونست هیچ وقت به پاسخ مناسبی به بغرنج‌های پیچیده روانی افراد بده. در نتیجه علم روانشناسی رشد کرد. امروز هم خب علت بغرنج‌های روانی رو حتی در بعضی موارد بیماری جسمانی رو حداقل از سه منظر سعی میکنن تشریح و درمانش بکنن. یکی از منظر علم پزشکی هستش، یکی علم روانشناسی هستش و دیگر علوم اجتماعی. در نتیجه تئوری غالب این هستش که افراد نه همیشه اما اغلب اوقات دارای نوعی شکنندگی بیولوژیکی یا ژنتیکی هستند و در نتیجه آمادگی بیشتری دارند تا در بعضی شرایط بنا به دلایل روانی اجتماعی از خودشون واکنش شدید روانی نشون بدن. خب بله، همونجوری که اشاره کردین رابطه فرد هستش با اجتماع. به هر حال ما انسان‌ها هم یک موجود بیولوژیکی هستیم، هم یک موجود روانی و هم یک موجود اجتماعی. خب انسان ها در خلق رشد نمی کنند، بلکه در اجتماع رشد می کنند. در نتیجه فرد و اجتماع اثر مستقیم مثبت یا منفی روی همدیگی دارند.
3: در ایران چه گونه بیشتر از این اختلالات روانی دیده میشه؟ یا حتی مثلا در همین سوئد؟
4: خب معمولی ترین بغرنج روانی نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورهای جهان افسردگی و اضطراب هستش، که از نظر شخص من اینها دو روی یک سکه هستند. در رابطه با افسردگی خب تئوری‌های متفاوتی وجود داره. مثلا بعضیا معتقد هستند که وقتی که حد فاصله بین خواسته‌ها، امیال، آرزوهای فرد و واقعیت این حد فاصله زیاد باشه و فرد درش احساس بکنه که نمیتونه اونا رو متحقق بکنه، ممکن دچار حالت یأس و ناامیدی بشه. حالا ممکنه فرد توان داشته باشه برای متحقق کردن خواسته خواش، اما مکانیزم های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حتی سیاسی مانع اون بشن. در نتیجه فرد سرخورد و مایوس و افسرده میشه. یه تئوری رایج دیگه در روانشناسی ربط داره به سطح فکری فرد و نگرش اون فرد نسبت به خودش، دیگرون و آینده، که گفته میشه معمولا افرادی که افسرده میشن یا افسرده هستن، نگرششون، نگاهشون به خودشون، دیگران و آینده منفی هستش. مثلا فرد فکر میکنه که قابلیت ها و ظرفیت های لازم برای انجام کاری نداره، در نتیجه دیگر اون را دوست ندارن و یا آینده چندان مثبت و خوبی برای اونا وجود نخواهد داشت. تئوری دیگه ربط داره به سیستم تدافعی روانی. همونجور که میدونید ما صرف نظر از سیستم تدافعی جسمانی، ما دارای یک سری سازوکارهای تدافعی روانی هم هستیم، مثل درونفکنی، فرافکنی، نفی یا انکار. در مورد افراد افسرده، خب اونها معمولا درون فکنی میکنند و به جای اینکه یک تصویر جامع و تحلیل درستی از شرایط داشته باشند، علت هر عدم موفقیت و مشکلات در زندگی خودشون و دیگرونی که در ارتباط باشون هستن رو در خودشون میبینند. در نتیجه از جمله حس اعتماد به نفس اونا میاد پایین، قدرت تمرکزشون میاد پایین، میل و رغبتشون برای انجام کار تو زندگیشون قبلا انجام دادن و ازش لذت بردن، اون میل هم پایین میاد و نهایتا نمیتونن مسائل و مشکلات زندگیشون رو به شیوه سازنده و ساختاری حل بکنن. لازم اشاره داشته باشم به این که در علم روانشناسی بعضی معتقدند که علت اینکه فردی افسرده میشه یا علت اینکه اون افسردگیش ماندگار میشه اینه که میزان خیلی زیادی افکار منفی راجع به خودشون، دیگران و آینده دارن. البته هستن کسایی که معتقدن علت اصلی این نیستش، بلکه علت اصلی فقدان و یا کم بودن میزان افکار مثبت هستش که باعث به فرد یا افسرده بشه یا اون افسردگیش در اون حالت افسردگیش بمونه. همونطور که قبلا هم اشاره کردم، خیلی مهم است که فرد اطلاع جامع و درک صحیح از شرایط موجود در زندگیش داشته باشه، عادلانه و صحیح قضاوت بکنه، هم نقش خودش رو ببینه هم نقش دیگرون و شرایطی که تونسته اون تأثیر منفی رو بر خودش و روابطش با دیگرون بذاره. بعدم باید شرایط رو پذیرفت و تغییرات ساده و ممکن رو برای تغییر شرایط موجود به وجود آورد. منظور من از پذیرش این نیست که انسان لزوماً شرایط ناگواری که درش به سر میبره رو دوست داشته باشه، اما انسان شرایط میتونه بپذیره، اتفاق بد صورت میگیره میتونه اونارو بپذیره، ازش درس بگیره و تلاش بکنه که شرایط موجود رو رفته رفته حساب شده و با گامهای کوچک و استوار به اون سمتی که دلش میخواد تغییر بده.
3: هر دوتا اینا به افسردگی منجر میشه.
4: خب اضطراب اغلب ناشی از این هستش که یه فرد در شرایط خاصی احساس خطر و تهدید میکنه. حالا این خطر یا تهدید میتونه بالقوه باشه، میتونه هم ناشی از برداشت غلط فرد از شرایط موجود باشه. خب وقتی که فردی احساس خطر و تهدید میکنه، سیستم سمپاتیک مغز شروع میکنه به فعالیت کردن، فرد احساس ترس میکنه، دچار دلخوره میشه و نهایتاً مضطرب میشه. جسم از خودش واکنش های متفاوتی نشون میده، از جمله تپش قلب، تنگی نفس، احساس سرگیجگی، انقباض مایچه ها، عرق کردن و امثال هم. در حقیقت جسم داره خودشو برای مواجهه با خطر حتمی یا احتمالی آماده میکنه. حالا برخلاف افراد مضطرب که بیشتر از عواقب یک حادثه حتمی یا احتمالی در آینده دور یا نزدیک میترسن، افراد افسرده اکثرا نگاه ذهنشون به گذشته دور و نزدیک هستش. حالا اگر فردی هر دو مشکل رو، یعنی هم استراب هم افسردگی و همزمان داشته باشه، میتونه دچار حالت دودلی یا امبیوالنس بشه که درش تصمیم گیری بسیار مشکل هستش و میتونه فرد رو منفعلش بکنه، به خاطر اینکه وقتی که فرد به عقب نگاه بکنه درش عدم موفقیت، درش یأس و ناامیدی رو احساس میکنه، تجربه میکنه و وقتی که میخواد به جلو نگاه بکنه احساس تهدید و خطر میکنه، خطر از اینکه مبادا دوباره در شرایطی قرار بگیره که این فرد بتونه دچار حس یأس و ناامیدی بشه.
3: بین استرس و اضطراب تفاوت
4: بله. ببینید جسم انسان در مقابل استراب و استرس تقریبا به یک شیوه عمل میکنه، تفاوتشون بعضا در علت اونهاست و بعضا در شیوه درمانش. همونجور که قبلا هم اشاره کردم استراب ریشه در حس یا احساس تهدید و خطر کردنه، در صورتی که استرس ریشه در عدم توازن بین خواسته و توان فرد داره. مثلا وقتی که خواسته فرد و محیط اطراف فرد ازش بیش از توان فردی اون باشه، این فرد میتونه دچار استرس منفی بشه. منظورم از توان هم قابلیت‌های فکری ذهنی فرد هست، هم قابلیت‌های جسمیش هست و هم تمام زمینه‌های مادی دیگر.
3: با زندگی روزمره ما هم ربط پیدا میکنه. ما که اینجا هستیم بلا خیلی ها رو میبینم که دوچار افسردگی میشن. به افسردگی میگم بیماری قرن یا بیماری عمومی. این نکات رو هم میگم شما که در میبینید. خیلی ها رو میبینم که دوچار افسردگی همون تا بالا پایین میشه. تا الان افسردم ممکن نیستم، بعضی باش مقابله میکنم، بعضی میفتن توی یه پریود افسردگی. چه ارتباطی این افسردگی داره؟ یعنی آدم ها اگر آگاه تر باشن، بیشتر بدونن، حساس تر باشن، اینا زودتر دچار افسردگی میشن.
4: من تفاوتی قائل هستم بین فرد حساس خردمند با فرد حساس نابخرد. منظور من خرد ساختاری هستش، یعنی که فرد بتونه با استفاده از دانشی که داره یا پیشگیری بکنه از بروز حوادث ناگوار و ناخواسته، یا اگر اتفاق افتادن در صدد پیدا کردن راه حلی مناسب ممکن سازنده و سالم باشن برای حل اون مشکل. حالا اگه برگردیم به سوال شما، اگر من درست تعبیر کرده باشم، شما معتقدید که افرادی که از دانش بالای برخوردار هستن هم حساس‌تر میشن و هم درد بیشتری میکشن. خب ما میدونیم زندگی در هر شکلش، در هر فرمش، برای هر انسانی از هر نژادی از هر جنسیتی توأم با لذت هست، توأم با دردم هستش. یه مسئله خیلی مهم این وسط این هستش که افراد چجوری احساسات، عواطف، افکار خودشون رو کانالیزه میکنن. اگه به روش صحیح اینا کانالیزه بشن و تنظیم بشن، خب این میتونه نتیجهش چیزه، میتونه خلاقیت هنری به دنبال خودش داشته باشه. حالا این ادراکی ما چه از درون باشه، چه از بیرون باشه، چه هر دو، مثبت و یا منفی، منظورم میتونه عشق و لذت باشه، میتونه درد باشه، اینو یه فرد فهمیده و حتی حساس میتونه با استفاده از خلاقیتش بهش فرم بده، بهش شکل بده و نهایتاً مطرحش بکنه، چه به صورت گفتاری یا نوشتاری. اگه کسی اهل قلم باشه، شعر بنویسه، رمان بنویسه، یه نقاش اونو به تصویر میکشه، یا یک فیلم بردار، یا یک بازیگر تئاتر، یا کارگردان تئاتر، و اونو در معرض دید دیگران قرار میده، مسلماً فیدبک میگیره و اون فیدبک ها میتونه به این فرد کمک بکنه تا خودش رو بیشتر و بهتر رشد بده. ببینید یکی از مفاهیم مهم در روانشناسی موضوع کنترل شخصی هستش. برای سلامتی روانی ما بسیار مهم هستش که ما تسلط و کنترل داشته باشیم روی احساسات و عواطفمون، که اونا هم خب به تبع دستخوش افکار ما و شیوه تعبیر ما از مسائل مختلف قرار میگیرن. منظور از کنترل سرکوب افکار، امیال، آرزوها و احساسات و عواطفمون نیست، بلکه چطوری اونها رو کانالیزه میکنیم. به هر حال شاید خیلی از ما دوست نداشته باشیم که دچار افسردگی بشیم یا حالت اضطراب، اما در زندگی اتفاقاتی میفته در درون ما، در بیرون از محیط ذهنی ما، که ما به اونا واکنش فکری و احساسی منفی نشون میدیم، مثل افسردگی و اضطراب. همونطور که اشاره کردم قبلا، هم بسیار مهم هستش که فرد تسلط داشته باشه روی احساساتش، عواطفش و افکارش و خودش رو خواسته یا ناخواسته قربانی حالت افسردگی و اضطراب نکنه. و بازم همونطور که اشاره قبلا اشاره شد، بسیار مهم استش که بتونی احساسات، افکار، عواطفشو یک نمود خارجی برای اون درست بکنه، حالا از طریق نوشتن یا گفتار، به شیوه‌های مختلف اینا رو بریزه بیرون و بتونه از بیرون یا از بالا به اونها نگاه بکنه، که این در نهایت میتونه کمک بکنه برای سلامتی روانی فرد. یادمون باشه این که ما با افکار، احساس، عواطفمون چیکار میکنیم یه حرفی است، و اینکه افکار ما، احساسات و عواطف ما با ما چی میکنن یه بحث دیگه است. بسیار بسیار مهمه که روی این کنترل و تسلط داشته باشیم. بعدم یادمون باشه که افکار ما فقط افکار ما هستن، ما میتونیم به شیوه های مختلفی فکر بکنیم. در نتیجه اولین فکر ما، اولین تعبیر ما از یک موضوع تنها آلترناتیو نیستش، آدم میتونه به شیوه‌های متفاوتی فکر بکنه و مهمه که این گوناگونی افکار تعابیر از یک موضوع از یک شرایط رو پیدا بکنه و درست تجزیه تحلیل بشه، انسان بتونه بهترین روش انتخاب بکنه برای بیان حالت درونی خودش یا بیان چیزی که از بیرون گرفته کشته به داخل و موجب رنجشش شده.
5: خیلی ها انکار میکنن این علائم رو از خودش بروز میده، من تو حاضر نیستم بپذیرم. یعنی مثلا مراجعه به روان پزشک یا روان درمانگر رو هم نمیپذیرم.
4: مراجعه به روانشناس یا روانپزشک خب در اکثر مواقع انتخابی است که فردی خودآگاه انجام میده با توجه به نیازش و قدرت شناختش. عدم مراجعش هم گیرم که نیازی وجود داشته باشه میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. شاید بعضی ها اعتقاد دارن که روان درمانی چندان مؤثر نیستش، حالا این میتونه با توجه به تجربه شخص خودشون باشه از یک روان درمانگر یا روان پزشک، یا میتونه تجربه دیگرون باشه. بعضی ها شاید تصور میکنن که خودشون توان هر دو مشکل رو دارند و تعدادی هم شاید بنا به دلایل مالی امکان این رو ندارن که به یک روانشناس یا یک روان درمانگر مراجعه بکنن. بعضی وقت هم دلایل فرهنگی میتونه داشته باشه، مثلا اگه کسی پیش یک روانشناس یا روان پزشک رفت ممکنه این برداشت که در بعضی جوامع هستش که فرد دیوانه است، خول و چل هست، برداشتی که این مانع از این بشه که فرد بخواد مراجعه بکنه، یا اگر هم مراجعه کرد به کسی بگه که من مراجعه کردم. یه دلیل دیگه هم به لحاظ فرهنگی میتونه این باشه که شاید بعضی ها عادت کردن با خوردن یکی دوتا قرص خودشونو آروم بکنن تا اینکه ریشیابی بکنن و کل مشکل را بنیادن حل بکنن. ضمن احترام برای کاری که دوستان روانپزشکی ما انجام میدن، باید بگم که داروهایی که در بخش روانپزشکی داده میشه معمولا آرام بخش هستن، شفا بخش نیستن. البته بعضی وقتا خوبه که دارو داده بشه حالات خلقی فرد رو استابیلش بکنن، ثابتش بکنن، برای که بعدا بتونن روان درمانی رو پیش بگیرن. و اگر کسی از دارو استفاده میکنه بسیار مهم استش که این طبق دستور عمل پزشک ازش استفاده بکنن. پزشکم طبیعتاً موظف است که چندین بار این مریض رو ببینه برای که پیگیری بکنه، ببینه اثر دارویی وجود داری یا نداری، یا اثر سویی اگر داره با اون باید چی کار بکنه.
5: دکتر سکرید، یک اشاره بکنید به رواج افسردگی در همینجا در زندگی روزمره ما، بخصوص در تبعید. یکم مشخص‌تر بگم، افسردگی در میان فعالان سیاسی به نظرم میاد زیاده. علتش چیه مثلا در میان فعالان سیاسی که این همه افسردگی وجود داره، یا در میان هنرمندان، روشنفکران؟
4: خب درک این موضوع زیاد دشوار نیست، هرچند که دلایلش میتونه متفاوت باشه. البته همونجوری که خودم خوب میدونید، من همه روشنفکران، هنرمندان و فعالان سیاسی خارج از کشور نمیشناسم. نظر من تنها ناشی از برداشت من از دریافتای خودم است، از اون موقعیتایی که درش قرار گرفتم، افرادی که دیدم یا مسائلی که شنیدم. کلا فکر میکنم که این افراد بسیار تیزهوش هستند، خوش فکر هستند، خوش بیان هستند و ضمناً بسیار حساس و آرمانگرا. خب آرمانگرایی اون هم اگه از نوع بشر دوستانش، نوع دوستانش یا به هر حال محیط زیست دوستانش اگه باشه بسیار خوب هستش. مشروع به اینکه پیش زمینش هم وجود داشته باشه برای که انسان بتونه اون خواستهاشو متحقق بکنه. خب مشکلات زیاد میتونن سد راه باشن. یکی اینکه حد فاصله بین ایده آرمان و واقعیت بسیار زیاد باشه. دومی که فرد در انتخاب راه و روشش برای متحقق کردن خواستهاش، آرمانهاش دچار اشتباه بشه. شرایط عینی جوامع یا یک جامعه هم میتونه مانعی باشه برای که فرد بتونه علی‌رغم داشتن راه حل‌های مناسب، مفید و ممکن خواسته‌هاش، آرزوها و امیالش متحقق بکنه. در جوامع مستبد خیلی معمول هستش که مکانیزم‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی غالب در اون جامعه به کمک نیروهای نظامیش متأسفانه دست به سرکوب انسان‌های آزاداندیش، آرمانگرا و انسان دوست می‌زنه. در اصل من فکر می‌کنم که افراد آرمانگرا معمولاً خواهان تغییرات بسیار بزرگی هستند و اغلب نه برای خودشون بلکه برای جامعه که درشون زندگی میکنند خواسته ها بسیار بزرگ هست و توان ها کم و همونطور که اشاره کردم اگر چنانچه حد فاصله آرمان ها و واقعیت ها بزرگ باشه و شرایط موجود امکان متحقق کردن اونا رو نده فرد میتونه دچار سرخوردگی بشه دچار حالت یأس بشه اما سوال اینجاست که اگر فرد ندونه با یأس و سرخوردگی چه کار بکنه اون موقع یأس و ناامیدی میتونه مثل قده سرطانی توی جسم و روان فرد رشد بکنه و اونو از پا در بیاره در بین افراد سیاسی و روشن فکر ما آرمان ها و واقعیت ها بزرگ باشه و شرایط موجود امکان متحقق کردن اونا رو نده فرد میتونه دچار سرخوردگی بشه دچار حالت یأس بشه اما سوال اینجاست که اگر فرد ندونه با یأس و سرخوردگی چه کار بکنه اون موقع یأس و ناامیدی

0: میتونن اثر هنری خلق بکنن و درد، یأس، نومیدی و رنج خودشون رو در قالب‌های مختلف مثل رمان نویسی، شعر، نقاشی، موسیقی و امثال هم بیان کنن که در اون ما هم میتونیم تصویری از شرایط زمانه به دست بیاریم و هم تصویری از واکنش‌های درونی اون فرد روشنفکر نسبت به شرایط موجودش. نمونه این افراد به نظر من شاملو، اخوان، سپهری در زمینه شعر هستن. در حال زندگی تو هم با خوشحالی هست، منتها تو هم با درد و رنج و غم هم هستش. اینکه درد و غم انسان، رنج انسان در شرایط موجود با ما چی کار میکنه یه حرفیه، اینکه ما با اون چی کار میکنیم حرف دیگریست. در رابطه با افراد روشنفکر که فعال سیاسی هم بودن که در خارج زندگی میکنن، از جمله در سوئد، میشه به نکات مختلف و زیادی اشاره کرد. این رو باید در نظر گرفت که بر حال شاید تعدادی از اونها در جامعه ایران سرخورده شدن و حتی جامعه میزبان، جامعه سوئد، اون هم امکانات لازم به افراد یا ندادن، یعنی افراد خودشون بنا به دلایلی نخواستن که خودشون تو اون جوامع حل بکنن و اینا میتونن در مجموع فرد دچار بغرنج روانی از جمله افسردگی یا اضطراب بکنن.
1: دکتر علی سرکوژی، تشکر میکنم از آقای سرکویی برای پذیرفتن این گفتگو.

0: آی آدم ها، شعر نیما یوشیج، صدای سهیل نفیسی.
1: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی،
0: حالا از چالش های گفتمان چپ و سوسیالیسم در ایران میپرسیم، از کلاف ها و گرهگاه ها و طرح ها و نقش های کهنه و نو، راهکارها و راهبرده های چپ برای تبدیل شدن به یک جریان نیرومند اجتماعی و شکل گیری آلترناتیو تاثیرگذار چیست؟ استراتژی طبقاتی و سیاسی چپ برای شرایط تاریخی کنونی در ایران چه میتواند باشد؟ کدام تار و پوده ها باید در هم گره زده شود؟ با حسن حسام از کوشندگان قدیمی چپ عضو سازمان راه کارگر گفتگو میکنیم. آقای حسام، درود بر شما.
2: سلام و درود بر تو رفیق سعید عزیزم و بینندگان عزیز رادیو همبستگی
0: و شنوندگان رادیو همبستگی.
2: ببخشید، و شنوندگان رادیو همبستگی با پوزش بسیار
0: خواهش میکنم. شما عدبس مسابقه تلویزیونی کردید که عادت کردید.
2: دقیقا سعید عزیز، همینجور ببخشید.
0: آقای حسام، پیش از این که به این سوالات چالش های گفتمان چپ بپردازیم و نیروی چپ و سوسیالیسم، این نگاهی بکنیم به وضعیت سیاسی ایران، یعنی این چه وضعیت سیاسی است؟ چون الان خیلی بعد از حوادث و رویدادهای دی ماه سال گذشته و همینجور ادامه پیدا کرده به اشکال گوناگون، خیلی ها گفتن که ما در آستانه شرایط انقلابی قرار داریم یا در آستانه تحولات قرار گرفتیم و خیلی ها انتظار اتفاقای بزرگ رو میکشن. شما هم چنین انتظاراتی دارین؟ این تحولات سمت سوش چی هست از نظر شما؟
2: ممنونم از لطف شما و از این که رفیق سعید منو دعوت کردید برای این بحث خوب. عرض کنم که بعد از دی ماه که دیگه نمیخوام برگردیم به گذشته، دو تا سه تا اتفاق بزرگ افتاده که اگه اون دو سه اتفاق بزرگ رو نتونیم برجسته کنیم ببینیم، نمیتونیم وقت اون پرتو نباشه، جهتهای احتمالاً ابهام‌آمیز در دستور قرار خواهد گرفت. یکی از اون اتفاقات این هستش که از دل جنبش اعماق دی ماه طبقه کارگر که در تمام این 10 سال گذشته البته بر سر مطالباتش حضور داشت، پیش از سایر نیروهای اجتماعی و مدنی، هویتی داره پیدا میکنه، گام به گام روشنتر، جهتگیرانه تر و داره از جنبش مطالباتی آرام آرام عبور میکنه در زبانهای مختلف به جنبش اخص سیاسی و موقعیت ویژه‌ای در بیان جنبش عمومی و جنبش های اجتماعی اکنون پیدا کرده. اون موقعیت، یعنی در واقع اونو در یک نقطه قانونی قرار داده. این یک اتفاق. دومین اتفاق بزرگی که افتاده، تقریبا اکثریت مردم ایران با خصلت و روحیه ضد نظام جمهوری اسلامی حرکت میکنن، یعنی همه جناحاشون رو به اونا پشت کردن. این نکته دوم. من دارم از پایینی ها فعلا صحبت میکنم، کوتاه میخوام حرف بزنم که بریم سر اون بحث اصلی بود. و نکته بسیار مهمش این دیگر اینه که ترس مردم فرو ریخته. اون وحشتی که رژیم از طریق کشتارها و شکنجه های فوق بشری داعش است ایجاد کرده بود و زندان ها و شکنجه هاش پر از قربانیان آزادی خواه و دگراندیش بود، اون وحشت کارایی خودش رو از دست داده. ترس مردم، همه نعلای مردم شکسته و این بارقه هایی رو که ما تو این جنبش مدنی به ویژه در جنبش کارگری میبینیم نشانه این است. از اون بالا رژیم جمهوری اسلامی به خاطر شکست تمام عیارش در همه عرصه ها، نه فقط اقتصادی، حتی ایدئولوژیک و فرهنگی، یعنی پس از 40 سال و سانسور کتاب و پتاب و انقلاب فرهنگی، همه زهر مارهای دیگر، امام جمعه ها و و و و, و نوحان و ملا، نمیخوام لیست بکنم، همه از من بهتر میدونن، قادر نشده دین اسلام سیاسی، اسلام عزیز را به یک باور عمومی چیز کنه که هیچ، بلکه یک ضد بسا مقابل با این دین و حاکمیت این دین و به ویژه روحانیت باز تولید کرده. این شکست قطعیست، خودشون میگن، و اصلا میشه تمام عناصر و اشکالش رو دید، این مقاومت مدنی، این در واقع به کنار انداختن حجاب، این دهنکجی درخشان زنان به تمام ارزش‌های دینی و مدنی این حکومت واقعا دوری چوپانی، اینها نشون میده که رژیم در اینجا هم شکست خود، در اقتصاد شکست خود، و از یک حوزه دیگری هم هست، دستش به عنوان یک نظام و حکومتگران سارق به وسیله خود سارقین در رقابتی که با هم دیگر دارن به حدی رو شده که اکثریت مردم میشه قاطع گفت امروز که دیگه اعتماد به این رژیم ندارن، تا نه فقط الهیات و قداست این رژیم به قاک ریخته شده، از اینها چهره های قهار آدمکش سارق و چپاولگر میبینن. خب این وضعیت خودش بین بالای آیه ها شکاف های سنگین ایجاد کرده. ما اکنون جناح اصلاح طلب اصولگرا نداریم، این دستان احمدی نژاد و شاخ شاخ شدن های اصولگراها، فاصله گیریشون از این حسن مکار روحانی و دستبندی های متنوعی که تو خود اصولگرا وجود داره، راه های متفاوتی که دارن و افشایی که دم به دم از همدیگر میکنن، اراده منسجم رژیم را برای سرکوب پایینی ها ضعیف کرده، نمیگم حذف کرده. اینجا در اون جنبندی که اول از صحبت کردی، چون بخواستم اینقدر فشرده بگم که بعد تو منه دعوا نکنی که زیاد حرف زدم، تو همیشه دعوا میکنی بعد از برنامه، این دفعه بخواهم خیلی بواضح باشم که دعوا نکنی. عرض کنم که اینجا اون جنبندی بخواهم بگم، از دید من هنوز اون قانون اساسی لنین که شگرفه و قشنگ دیده که انقلاب در یک نقطه ای صورت بگیره که بالایان نتوانند به شیوه گذشته حکومت کنند و پایینی ها نخواهند به شیوه گذشته اینا حکومت بشه، ما هنوز در اون نقطه اوج نیستیم، ولی بیگمان بی ذره تردید یک سالی که از دیما راه پیمایی کردیم تا امروز نشان میده که آشکارا به اون سمت هستیم. حالا یک واقعه دیگر هم اتفاق افتاده بر اساس این پایینی ها بالایا، مطالبات جنبش عمومی و جنبش طبقه کارگر مطالباتی است ما کمونیست ها مرتب روش کوبیدیم، امروز روز ماست، یعنی این مطالبات مطالباتی است که ما رویاش داشتیم که پیش ما میدونست همین ها خواهد فرصت های آزادی را در همه عرصه ها فراهم میکنه. درست در لحظه که این نقطه اوج گرفته، لاشخورانی از هر سو برای مصادره این مطالبات زوم کردن، از جمله به ویژه رژیم چنج ها و در رأسش نوید رضاخان بیرپنج، و برای کمونیست ها، برای طبقه کارگر، برای نیروهای آزادی خواه دموکرات و رادیکالی که خواهان دگرگونی های بزرگ در ایران هستن، از امثال من که خواهان عبور از من و تو در واقع عبور از سرمایه‌داری و گذار به سوشیالیسم هستیم، الان دو چالش در مقابل ما قرار داره. تا به اون آستانه موقعیت انقلابی یا شرایط این انقلاب برسیم که لنین با اون تعریفش کرده، ما دو چالش داریم، مبارزه چالش با رژیم جمهوری اسلامی در تمامیتش و مبارزه با رژیم چنجی ها در تمامیتش، در رأسش داستان نوه رضاخان میرپنج و مسائل دیگر که نمیخوام واردش بشم. ما در چنین موقعیتی دقیقا قرار داریم.
0: متشکر. دوست داشتم یک سوالی بکنم پیش از این که به هم سوالایی که در رابطه با چپ و گفتمان چپ و نیروی چپ و آلترناتیو اینا برمیگرده، همین هفته گذشته در فضای سیاسی ایران این نامه اسماعیل بخشی بسیار ولوله‌ای برانگیخ، هم در میان حکومتیان هم در جامعه. خواستم از اونجایی که چون مسئله شکنجه رو به عرصه عمومی دوباره آورده افشاگری اسماعیل بخشی، از اونجایی که شما خودتونم زندانی بودید خواستم نظرتون در این باره هم بپرسم.
2: از کنم من در یاد داشته که عزیز همه ما محمود جان صالحی خطاب به بخشی و سپیده قلیان جان نوشتند و خودشون هم به عنوان یک سند عکسشون رو گذاشتن برای اعمال شکنجه در تایید بخشی ها. من اونجا یه یادداشت نوشتم که بخوام اون تم اینجا در پاسخ به سوال شما که خیلی سوال مهمیه بگم. ببینید در خودت که بهتر از من میدونی و اونا که لاغه در خارج زندگی میکنن میدونن چند هزار صفحه در مورد شکنجه وحشتناک زندانیان سیاسی لاغل فقط در دهه 60 مکتوب و مضبوط و مستند شده، از تابوت حاجی داوود بگیری تا بقیه. اقرار گرفت، اقرار سازی زیر شکنجه برای برخ بزرگی از متهمین که خودشون را قاتل، خودشون را توطئه‌گر و و اعلان کردن در این 40 سال حکومت ننگینا این رژیم آدمخواران انسان ستیز به وفور وجود داره. حیرت آوره که بر با وجود این همه اسناد انبوه که بغضی بزرگشون به زبانهای انگلیسی، آلمانی، سوئدی و و بسیاری از زبان دوی ترجمه شده و موجوده، رژیم اصل شکنجه رو قبلا که اول بگم شلاق میزدم تعذیر، اسم شکنجه نیست. بعد یواش یواش دیدیم مثلا صحبت شلاق نیست، مگر همین رژیم کارگره رو به خیابان نبسته، داره شلاق نزده، محکوم شلاق نکرده در عربله عام. بنابراین ادعایی که این رژیم میگه شکنجه ای در کار نبوده، وزیر اطلاعات حسن روحانی و که بخواد قرار بیاد حرف بزنه، اون رئیس امنیت کمیسیون مجلس با وقاحت و بیشرمی تمام عیار در واقع این نفی میکنه هیچ احدی که ذره انسانیت برش وجود داشته باشه و ذره اطلاعات از رژیم جمهوری اسلامی ایران در تمام این 40 سالش باور نمیکنه اینو. ببینید من الان سه جان اول میخوام اینو بگم، اگر همین فردا نواری از اسماعیل بخشی پخش بشه، اسماعیل بخشی اونجا گفته بوده که آره من جانیم، من براندازم، من عضو فلان حزب هستم، من میخواستم سر شهید علی خامنه ببرم، ذره ای از ارزش اسماعیل بخشی کم نمیکنه. بیداد و شکنجه فوق انسانی که در سال 50-51-52 رضا پهلوی چریک ها سواک رضا پهلوی چریک های مسلح را انجام میداد، به این اندازه ای که گزارشات هم وکیل هم خودش در نوشته شاهکار و در اقتراش نوشته صورت نگرفته. عزیزم خود من نمیخوام نام ببرم، در سال 54 از جمله جرم این بود که دستگاه چاپ دری کجاست، دستگاه چاپی وجود نداشت. یک رفیقی را زیر شکنجه آنقدر زده بودن که اون در ذهنش دستگاه چاپ ساخت، به بعد گزار گفت که دادم به حسن حسام. من به اون رفیق در انفرادی گفت آخه تو این یه چیزی میگفتی که من بگم آره، من خود دستگاه چاپ از من میخوان، من چیکار بکنم؟ گفت آخه دیگه من نسردن دیگه راهی نه، اینقدر من زده بودن، اینقدر آویزان کرده بودم، اینقدر به شلاقم رو آرتی تسرابلی زدم، اینقدر و و و همین یهو از کلم در آمد. میخوام بگم که این شیوه ساده نیست، شیوه ایست که تمام دوران سلطنت پهلوی که امروزا برش سینه میزنند به شقی ترین شکل ممکنه وجود داشت و این حیوانات اسلامی ایدئولوژی را به او اضافه کردن. رفیق سید عزیز و شنوندگان عزیز رادیو همبستگی، در زمان شاه اونها عرق میخوردن، قرص اعصاب میخوردن، میامدن ما را شلاق میزدن، مزدور بودن به معنای مطلق. الان علاوه بر اون مزدوری که منافع دارن، ایدئولوژیک هم هست، ما را در راه خدا قطع قطع می کنند، یعنی به طریق سربازان امام زمانشون قطع قطع می کنند، یعنی بر شقابت شاهی شقابت ایدئولوژیک هم افزون شده. در این شرایط یک جوانی که پسر منه، روح منه، بهش افتخار می کنم، یعنی ما میلیون ها نفر افتخار می کنیم، بعد از اینکه تونست خودش رو دریابه از زیر اون جهنمی که خودش گفت که من که زمین زیر پام می لرزه آبموش آب کشیده شدم، این رو اون چنان مچاله کردم، وقتی تونست نفسی تازه کنه همین این جنایات رو در دقیق ترین کلمات گفت و از اون مهمتر اتفاقی تاریخی صورت داد کلیت نظام رو به چالش کشید، نه چهار تا سرباز مقوی امام زمان فلان فلان شده رو، بلکه دستگاه هیئت حاکمه به دستگاه حاکمه به گوگیجی افتاد. این گفت ما کتاب تحقیق میذاریم، غازی دستگاه قضایی گفت تحقیق میگیریم، اون یکی گفت تحقیق میکنیم، حسن روحانی گفت هیئت میفرستیم. بعد از دو روز دیدن اوضاع خرابه، اگه برن تو تا گردن میرن زیر اون چیزی که اسمش هست گو ببخشید. بنابراین شروع کردن حرف همون ها را لیسیدن و اصلا از بیخ انکار شدن. نه خیر، ایشون اصلا خودش اعترافات کرده شکنجه نبوده، در جار بازداشت اونا تو را درگیری و زده خورد کرده، با ماموری اتفاق افتاده که خوشبختانه اون دختر گل دیگر ما سپیده غلیان چنان اینها را بیرنگ کرد و با جسارت شگر و با 500 میلیون برش وثیقه گذاشتن این دختر گل ما را و همه اونجور که باید گفته حتما همه خواندن گفت و بیرنگشون کرد. یعنی من دیروزم در یک مصاحبه دیگر گفتم این جمله را بخوام تمام کنم، اینجا تمام کنم. در جریان ماجرای دریفوس اون کشیش که لنین راجبش حرف میزنه که یک گاهی وقت یک اتفاق ساده میتونه به جنبش بزرگ اجتماعی، به یک انفجار اجتماعی تبدیل بشه. این واقعی که اسماعیل عزیز ما بعد از اینکه تونست خودش جمع جور کنه سر پا ایستاد، اون فضایی رو به وجود آورد که هم بالایی ها را هم پایینی ها را تکان داد و درود برو نقطه.
0: حالا بریم به وضعیت چپ بپردازیم. میدونید که تو دوره گفتمان سازی ها قرار گرفتیم، خود جامعه داره ذهنیت ها رو میپرورونه و تلاش های متعددی از سوهای مختلف شروع شده، شکل گرفته برای اینکه گفتمان خودشون رو بسازن، آلترناتیو خودشون رو در نهایت بسازن. چپ اینجا کجای زمین در کجای این ثقل زمین ایستاده و
2: یار گلسرخی سبز
0: آره کجا ایستاده و مشکلاتش چیه اساسا تو این رقابت فشرده‌ای که وجود داره امروز و در درجه اول مقابلش با رژیم، با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنه؟ چطور میتونه خودش رو تقویت بکنه؟ از چه راهایی باید بره؟ روی چه مؤلفه‌هایی؟ کجا باید تمرکز بکنه؟ چون در این حال خیلی از بازسازی چپ هم صحبت میکنن. این بازسازی از نظر حیث نظری، تشکیلاتی، مبارزاتی، روی کدوم مؤلفه‌ها باید وایسته؟ من این سوال رو مجموعاً همه این سوالا رو تو یکی جمع کردم که نظر شما رو دقیق بدونم، ولی بعد میرسم به جاهای جزئی ترش، اونجا شاید دعوا بگیریم.
2: اوکی. و رفیق سید، هر جا که پرچالگی میکنم در مقابل شنوندگان عزیز بگم جنوب بگیر قد کن بعد نگی چرا حرف زیاد.
0: خواهش نه شما خود نقطه بذارید.
2: آره میخوام بذارم، ولی دیدی که از دستم در رفت و نقطه بذارم. خب شروع کنیم به صحبت. ببینید یه چیزی رو تلگرافی در اول صحبت هم عرض کردم، حالا میخوام اونو باز کنم. جنبش مطالباتی جاری، جنبش طبقه کارگر در رأسش، اساسا مطالباتی است که پاسخش را فقط میتونه مبارزه علیه سرمایه‌داری و عبور از سرمایه‌داری بده. این کلی بانه یه حکم کلی. دو، چپ چه معنا داره؟ من یه ذره روی خود واژه چپ برای من پرسش انگیزه.
0: خب ما همینجا پس بایستین اینو بپرسم از نظر شما، یعنی چپ به چه معناست؟ ما یه نوع چپ داریم.
2: ببینید ما یک طیف چپ داریم که به نظر من به دید من چپ نیست تن بخش بزرگیشو.
0: آخه وقتی کسی خودش خودشو چپ میدونه دیگه، حالا دعوا بگیریم بهش بگین چپ نیستی؟
2: بله بله دقیقاً من دارم توضیح میدم. همه اونهایی که دگرگونی را در چارچوب نظام سرمایه‌داری حاکم میپذیرند و فقط رژیم اسلامی را میخوان کنار بزنند و بعد چون نظام سرمایه‌داری میپذیرند، در کشوری مثل ما بلاجرم سطحی از استبداد را سازمان خواهند داد، اینها چپ نیستند، اینا گرایشات متنوع بورژوایی و خرد بورژوایی هستند که در سطح معینی از آزادی های سیاسی را مطالبه می کنند.
0: خب این شما رو می اندازه توی دست اندازه هایی که سر دعوا سر مفاهیم بکنیم
2: به هیچ وجه.
0: مثل این میمونه یکی میگه من فمینیستم، من میگم نه تو فمینیست نیستی، فمینیست معنیش اینه.
2: اون موضوع اصلا
0: یعنی میخوام بگم این بحث رو اینجور گذاشتن یه مقدار اشتباه است. انرژی بره
2: با پوزش. مثال محل فارغه. مور که یکی بگه من فمینیستم، من بگم تو فمینیستی، فرق میکنه از نیرویی که مثلا همین جمهوری خواهان که میگن ما در واقع خواهان تحول دموکراتیک در درون همین رژیم مثلا آی شریعت مداری و تا بیات رادیکال.
0: نه خب بعضی از جمهوری خواهان هم چه حرفی نمیدونن، میگن خارج از این رژیم جمهوری خواهم، ولی میخوای این رژیم
2: از رژیم سر با هیچ کدام از الان شما
0: نه سر رژیم سرمایه‌داری نمیگم، رژیم جمهوری اسلامی.
2: نه نه نه من دارم از سرمایه‌داری میگم. من میگویم در تحلیل دستگاه نظری شخص بنده که و بسیاری بسیار امثال بنده، تمام اونهایی که تحول را در درون نظام سرمایه‌داری ایران با چهره دموکراتیک دنبال میکنن، اونها چپ نیستند. این
0: خب.
2: نظر منه.
0: خب آره خب این نظر این نظر شما
2: رو مقابل بتونه بگه تو بی خود میگی. بله. اون یه بحث به من ربطی نداره که اون چی فکر میکنه.
0: خب این تعریف شما.
2: من نگاه خودم رو دارم بیان میکنم. من چپ رو فقط نیروهایی میدونم که خواهان دگرگونی ساختاری و عبور از سرمایه‌داری هستند.
0: اوکی.
2: نقطه تمام به قول خودت.
0: بله.
2: خب بنابراین من در این لایه و تعریف چپ رو میبینم. نه فراتر از
0: یعنی حالا به تعبیری دیگه میشه اینجوری تعریف کرد چپ رادیکال. حالا این چپ رادیکال برای این که گفت
2: رادیکال، من با یه رفیقم که هی میگه چپ رادیکال چپ رادیکال باش مخالفت کردم به این دلیل که با کلمه رادیکال هیچ چیز نمیشه توضیح داد. گوش بده، چپ ضد سر، چپ دگرگونی طلب، چپ سرمایه ضد سرمایه دار اینجور میشه در بزاد. ولی رادیکال چی آخه؟ شما الان فرض رو که با مگر برخ بزرگی از همین
0: میدونی که
2: رادیکال بر خود رادیکال نکردن در برای شما از همین جمهوری خواهان طرفدار همین رژیم حتی در این رژیم ها رژیم اصل ولایت فقیه بره و فلان بره رفتن زندان احساب 40 روزم کردم 50 روزم کردم. آقا اینا اسم رادیکال یعنی دگرگونی طلب، این همین داستانه.
0: خب اوکی همون چیه چپی مورد نظر شما هست. من میگم خب ببین عشق آسان نبود اول ولی افتاد مشکل ها.
2: خیلی درسته.
0: اول ما همین اول افتادیم توی مشکل ها، توی این دست انداز سر تعریف ها. میخوام از این فراتر بریم.
2: باشه ولی اول آجر و بار درست بشینیم روشن بشه که کی چی میگه. البته من میدونم تو همون نگاه داری که من دارم ولی نمیخوام وارد بحث بشم. میخوای با من چالش کنی موضوع بحث بشه؟
0: نه من اینجا وظیفه خودم انجام میدم. من دارم گفتگو میکنم
2: اینا. ولی ببین دیگه من نمیخوام برای اونا علی تو سوت ما بیجت کنم.
0: خب اصلا همون تعریفی که شما دارین از چپ، این چپ،
2: من
0: این چپ، این گفتمانش چطور میتونه تقویت بکنه؟
2: آره همین جواب میدم. چپ نیرویست دگرگونی طلب و نیرویی که راه حل حتی آزادی های سیاسی و آزادی های عمومی، نیرویی که ایجاد فرصت های برابر برای زنان و مردان، نیرویی که تضمین میکنه هر ساعت از دگراندیشی رو، نیرویی که تضمین میکنه حق رأی عمومی رو در همه سطوح حتی برای تغییر نظام، یک نیرو بیشتر نیست. نیرویی که خواهان در هم شکستن نه فقط حاکمیت رژیم سرمایه‌داری و مذهبی ایران، نه فقط عرض کنم حضور شما که این امام به سر بر اون کراواتی بیاد، بلکه عبور از سرمایه‌داری و گذار به سوسیالیسم، یعنی در هم شکستن ساختارهای عمومی رژیم از طریق اصطلاح معروفی هم هست، مال من هم نیست.
0: حالا چه
2: هم شکستن ماشین
0: تعریفه این این آره. این چیزی که شما گفتین تعریف. حالا از چه راهی میتونیم بره؟ چجوری
2: میتونیم بخوام حرف بزنم؟
0: سر
2: اساس این تعریف که بینندگان شنوندگان ما بدونن که من از چه زاویه‌ای خواهم دارم این پرسش رو گره کردم.
0: آره منم میخوام ببینم که اون راهکار و راهبردی رو که این چپ مورد تعریف شما میخواد تشکیل آلترناتیو بده چگونه تو این رقابت فشرده خیلی امکاناتش هم یعنی شما ببینید. نه پیش از این که اینجا بریم شما کوتاه اصلا وضعیت این چپی رو که تعریف کردین بگین الان موقعیتش توی جامعه ایران چطوره.
2: داشتم همین رو میگفتم. داشته بیره بکنم. اولین چیزی که مطرح هست وقتی که من و امثال من این اداره بکنیم به معنایی نیست که همه تخمه‌های طلایی در جیب ماست، در یک ساعت ساعت میذاریم زمین و در واقع اینو پیش میبریم. نه، به حدی عوامل مختلف در شکست این چپ و در درور خود این چپ کمونیست، این چپ دگرگونی طرف وجود داره که شانس پیش بردنش رو محدود میکنه. چند تا عامل بزرگ وجود داره. مطالبات جنبش عمومی به طبقه کارگر با همین تعبیریست که من میگم زنده سرمایه‌داریست. کسی امروز نمیتونه بگه طبقه کارگر برخورد زنده سرمایه‌دارانه نمیکنه مگر اینکه اون بیاد کاپیتال مارکس بنویسه. او با زندگی خودش علیه این مناسبات استثماری که استبداد از دلش در میاد در مبارزه.
0: آقای من مجبورم بیام تو من مجبورم
2: بیام. آیا چپ میتونه بیاد اینو در وقت
0: نه من مجبورم بیام تو صحبتتون. ببخشید که قطع میکنم. مطالبات طبقه کارگر همش مطالبات ضد سرمایه‌داری نیست که، چون مثلا طبقه کارگره، مثلا مطالبه تشکل سندیکا یا در درون سندیکا، این مطالبه تو چارچوب سرمایه‌داری میتونه به پیش بره.
2: اصلا حرف من در تناقض ایراد تو نیست که مگر میشه طبقه کارگر فقط با کلیشه کردن یه مطالبه به میدان بیاد، یک جنبش بزرگ همه جانبه و همه گیره، یعنی از حق آزادی بیان تا دیگرگونی های بزرگ وارد میشه. درست، مبارزه برای تشکل سراسری و مستقل بخشی از اون ابزاری است که طبقه کارگر سوار او میشه. برای هم تمام بحثی است که استراتژی این حرکت کجاست. شما مرا نبر تو پولوبیک هایی که وسط را آزادی زنان بی حجابی حق تشکل اینا چی، همه اینا که بگه درسته، اصلا با جای
0: چون شما گفتید که مطالبات طبقه کارگر مطالبات ضد سرمایه‌داری، میگم
2: مطالبات
0: یه جنبش
2: استراتژیک اساسی جهتگیری که آنچه که از دیما به این طرف از جنبش اعماق تا جنبش طبقاتی و اجتماعی در مجموع خودش در ذات خودش بیان میکنه در نگاه تفسیری من این گونه است. حالا آیا این وجود چنین چیزی این فقط فرصت رو میده که کمونیستا بیان و فلان بیان یا آشتی کنن رو بده قدرت بگیرن و اون رو پیش ببرن؟ به هیچ وجه. ما متاسفانه با دستندازها و کوره راه‌های بسیار سنگینی رو در روییم که حتی در شرایط خاصی فرصتی این که اصلا این ایده پیش داره در این فاز اول ناممکن نیست. ما دشمنان متفاوتی داریم که با این استراتژی تضاد دارن، به معنا یعنی نگاه انقلاب بدونی چی از درک من در این مرحله است که تو ایران هستیم. انقلاب یعنی در هم شکستن ماشین دولتی سرمایه‌داری، یک انقلاب اجتماعی نه انقلاب سیاسی. تمام اون نیروهایی که شما برشمردید اینا خواهان انقلاب سیاسی هستند و طرفدار انقلاب اجتماعی به معنای دیگر. این نیرو یه چپ کمونیست خواهان پیشبرد انقلاب سیاسی در قلب یک انقلاب اجتماعی است و فکر میکنه که به اکثریت عظیم جامعه اونه که فرصت زندگی کردن و آزادی و برابری، حتی آزادی بیان و آزادی قلب رو میده. و اگر اینجوریست آیا ما در شاید مطلوبی به سر میبریم؟ این سوالت رو برمیگردم آن سوال اولت که خیلی مهمه. نه، به همین روشنی و رفاقت و مسئولیت میگم نه، ما در شاید بسیار سختی به سر میبریم. برای اینکه یک، خودمونو به عنوان کمونیست‌ها سازمان بدیم، دو، پیوند ارگانیک تشکیلاتی مستقیم با طبقه کارگر و جنبش‌های مدنی و اجتماعی رادیکال به قول تو گیومه وصل بشیم، تو این راه دست اندازها و دیوارهای گاه عبور ناپذیری وجود داره. ما گفتمان این چپی که من الان دارم برای تو توضیح میدم، این گفتمان به میان اکثریت نیروی کار زحمت هنوز نرفته. هنوز میتوانند بخش بزرگی از همین دیگه جواز طبقه کارگر صحبت کنم به مسابقه یک طبقه کارگری، طبقه تاریخی، بلکه کارگران را زیر پرچم این ارتجاع یا اون ارتجاع وارد کنند. مگر هیتلر با کارگران رو با تیس کارگری نیا به قدرت؟ مگر لویی بناپارت سوم نیامد دهقانان را بسیج کرد یعنی که مارک داره گراف که میده فرانسه و دور هیجه برومر دقیق اون را توضیح میده. خب یعنی این شانسیه که حتی کارگران را به شکل کارگری نیروهایی ببرن زیر پرچمشون، از اهداف واقعی و استراتژی واقعی خودشون این را منحرف کنن بسیار زیاده. یکی از نمونه هاش چه میگه، یکی از دلایلش نمونهش فقدان صدای قوی چپ کمونیسته و قوی بودن صدای طیف های رنگارنگ خرد بورژوازی به بورژوازی، هم در داخل ایران هم در سطح جهان، هم آوازی و هم پیوستی امپریالیست های قوی دو دانه درشت از روسیه تا آمریکا و تلویزیون هایی که با پول میلیونی
0: تدارک
2: یکی از چیزاییست که نقد... این صدا رو میبره.
0: نقد بقیه گفتمان ها به جای خودش، اون من سوال مشخص همی بود، گفتم از چه رایی شما گفتین که اگر یک تأکید روی استراتژی طبقاتیش، دوم مسئله رسانه ها رو مطرح کردید.
2: نه دارم یکی بگم بگی رفیق سید عزیز اجازه بده من حرفا بزنم، آخر سر تو بگو بد گفتی، ولی تو بس دارم.
0: نه من اصلا کاری ندارم شما بگم شما بد گفتین یا خوب گفتین، نه من اصلا
2: من دارم
0: کاری به بد و خوبش ندارم،
2: میخوام
0: روشن بشه برام که شما چی
2: باید برسی. من دارم فهرست میکنم برای اینکه روشن بشه لاغر نظر من موانع را. یکی از چیزهایی که امکان این ارتباط بزرگ و بجام جمله که تو گفتی بردن گفتمان چپ کمونیست برای پیشبرد اوریستراشی هست، امکاناتی هست که چپ پراکنده تکه تکه که در خودش ابهاماتی داره در مورد راه پیماییش به این راحتی نمیتونه اون گفتمانه ببره. یعنی اونجا بستر آماده است ولی اینور بستر آماده نیست. در یکی از حوزه هاش رسانه هاست، یکی از مشکلات بزرگش تکه تکه شدن خودشه. این تکه تکه شدن هم از بدجنسی این رهبر سیاسی اون گروه سیاسی در نمیاد. عزیز من، ما در یک شکست عظیم تاریخی قرار داریم، هم سوسیالیسم و قرن بیستم در سطح جهان شکست خورده اون تجربه، و هم یک انقلابی که از کارگران حاشیه تولید تهران شکل گرفته یواش یواش در ایران یک غیاب پیروزمند منجر به یک انقلاب شکست خورده شده. یعنی هم انقلاب در ایران شکست خورده، هم انقلاب سوشالیستی در با تجربه گذشتهش در سطح جهان شکست خورده. و شما مافیایی مثل پوتین رو به جاش میبینید، چین این معاصر بردهدار فوق بردهداری رو میبینید، ویتنام رو میبینید، کامبوج رو میبینید و و و و سرانجام که همین آخر هم که تو کوبا میبینیم که یواش یواش شروع کردن پس گرفتن اون چیزا. نمیخوام واردش بشم چون بعضی وارد طولانی میکنه. خب این شکست عظیم لااقل در دهه اول فرودیکش دیوار برلین کسان بزرگ طیف عظیمی رو نامید کرد، اون که اون فوکویاما اصلا گفت پایان تاریخه. خب ولی یواش یواش نه به خاطر دانایی و توانایی، بلکه به خاطر تناقضات جهنمی درون سرمایه داری، با اینکه نشان داد با انکشاف کشتارگرانه و غارتگرانهش قادر نیست به هیچ کدام، نه فقط به تضادهای خودش که به مطالبات اکثریت مردمان این جهان پاسخ بگه، دوباره بحث یک آلترناتیو جدید پیش آمد. خب تا برسی دارم اینو قشنگ میخوام، تو میدونم که تو به من فرصت بدی من اینو خوب توضیح بدم، مرسی. تا این روحیه بازگشت پیدا کنه، تا خودشو باز تولید کنه، نه در ایران که در سطح جهان وارد چه کردیم چه شد چه کردیم چه شد چه باید بکنیم میشیم. و به همین دلیل که تو در پرسش در گفتگوت به درستی گفتی که بحث‌ها و نظرات مختلفی وجود داره در چپ جهانی، در چپ کمونیست جهانی، از نوع سازماندهی و درک تازه از حزب بگیر تا بریم روی اشکال مختلف چگونگی در هم شکستن ماشین دولتی سرمایه‌داری، چگونگی سازماندهی گذار به سوسیالیسم. دیالوگ هست وجود در واقع. بخوام اینجوری پیش از هر چیزی به تو اینه بگم سعی جان عزیزم که جنبش انقلابی و کمونیستی در حال دوباره شدنه. تا تمام اون چیزی که به شکل کلیشه در کلش داشت رو یک بار دیگر در سفره گذاشته، داره دونه دونه اینو بررسی
0: می‌کنه. این آیا متناسب با این وضعیت بحرانی و این تحولاتی رو که خیلی ها انتظار اتفاقای بزرگ میکشن و متناسب با اون هست؟ یعنی تا شما درگیر بحث های نظری هستید؟
2: نه
0: که
2: دقیقا در هر بحران از اونم بزرگان من تو گفتن و اشتباه هم نکردن، در بین 8 ماه آخر انقلاب 57 که در 42 سالش هستیم، اکثریت مردم دپولیتیزه و غیر سیاسی به معنی نیروی سیاسی آمدن به میدان و فرصت تاریخی در واقع حضور پیدا کردن. این هم حتی اتفاقا در تحولات بزرگه، در غلیان‌های عظیمه که بازسازی خودت رو تو فرصت داری بکنی. لای کتاب ها به قول غلام حسین جان سعیدی با حشر شناسی تحت الارض نمیشه نقشه راه در آورد. در همون کوران پرشور جنبش انقلابی است که تو ظرفیت هات رو با او باز تولید میکنی. تصادفاً به همین دلیل در مقابل این فرصت اخیرت میخوام بگم که بستر فوق‌العاده مناسبی است که تو واردش بشی. من میخوام در واقع اینجا دو تا نکته رو بگم، اگر طراحی طرحو بخوام بگم یا گرافیکی حرف بزنم. یکی این که اون آوار بزرگ الان این جنبش بزرگ جهانی ازش برون رفته، در حال برون رفته، تا که اون فوکویاما اخیرا در مصاحبهش گفت که راه حل سوسیالیستی حرفش خورد اون پایان تاریخ رو. دو، در ایران مطالباتی که در این دو ساله اخیر بویژه در روز به روز صراحت پیدا بکنه، یک همسازی ذاتی با این ایده ها داره، نه اینکه تو بهش دستور دادی اینجوری فکر بکنه. من در یه جایی گفتم، شاید اونجا تو بودی،
0: ولی اتوماتیک وار اینجوری نیست که
2: نه به هیچی اتوماتیک وار نخواهد شد.
0: یعنی میدونی مثلا من اینجوری میبینم که چپ زمینه خیلی زیادی داره، چیزی از نه تنها کم نداره بلکه اضافه داره نسبت به گفتمانهای دیگر، منطقه این سازمان نیافته است، سازمان
2: درسته.
0: یافته نیست. بحث داره این که چیزی میتونه تبدیل به آلترناتیو بشه، تبدیل به گفتمان بشه، که در این حال یک رگه های از سازمان یافتگی و سازمان یابی رو در خودش داشته باشه.
2: خب ببین، این اصل کلیه تو که در بست ازای منم بذار زیرش، مانع از طراحی و بحث روی این حقیقت نیست که چپ اکنون به همین سمت در حرکت میکنه، چی بخواد چه نخواد. آیا موفق میشی یا نه من امضا نمیدم، ولی آیا چون احتمال داره که موفق نشی من عقب نشینی کنم دست را بیارم پایین؟
0: نه.
2: یا مثل کورا بگم خود را بگو یه دست چسان باید رفت؟ نه. نه. هم باید بیاندیشی هم مبارزه کنی.
0: خب معلومه
2: هم
0: که
2: کنی همین سطحی از سازمانگری که تو
0: بدونی هیچ کس این کار نمیکنه. پیش از نبرد کسی که اگه دستش پایین بیاره خب حتما شکستش قطعیه.
2: خب بنابراین در واقع همین مسیر راه پیمایی که الان ما داریم با هم نه مایه یک گروه سیاسی سازمان سیاسی چپ کمونیست داره، این راه پیمایی در این حال پاسخ به چه باید کرد است، در این حال گشایش مادی مستقیم به سازمانگرانه.
0: خب
2: ببینید این آیا این چپ آمادگی کافی رو برای این سازمانگری داره؟ اگر سوالت به همین روشنی بشه، من با مسئولیت به همین روشنی به تو خواهم گفت نه. اما ولی بلا فاصله اضافه خواهم کرد، بسیار مسئولانه در مسیر کوبیدن این در حرکت میکنه.
0: بسیار خوب. حالا یه نکته، یک جنبه دیگه از این پرسش ها، گفتمان چپ و آلترناتیو، این شکل گیری این آلترناتیو. ببین، یک توصیفاتی تو کردی از این شقاوت رژیم جمهوری اسلامی و این تحولاتی که داری به سمتی میره که سمت سوش خب اتفاقای بزرگ خواهد بود، حالا کی چگونه این آدم نمیدونه، هیچ کس. سوال من اینه که چگونه میخواهید این قصد مثلا مرحله کردن نیست، ولی چگونه میخواهید که این جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنید، یا منتظر میشید که فرو بپاشه خودش خوشش بشه بیفته؟ این نیروی چپ، این چپی که شما تعریف کردین، به تنهایی قادر است که این کار بکنه یا باید وارد ائتلاف‌ها و اتحادهایی بشه، جایی مماس بشه با جای با چیزی، با کسی اینها. چون من تا به حال آن چی که شنیدیم از این چپ فقط سازماندهی نیروی خودشه و بجز خودش هم حاضر نیست با هیچ جریان دیگه ای، مترقی، دموکرات، اینها حتی مماس بشه، چه برسه به این که وارد تماس و ائتلاف بشه.
2: بسیار عالی است، خوب تحقیق کردی. منم خیلی قشنگ سعی میکنم به همین درج. اولا که یک، ما مازوخیست نیستیم، ما چپ کمونیست که هی به خودمون شلاق بزنیم، توی شکری نمیتونه بخوری، تو کاری نمیتونه بکنی، اونها قوی ترن. ورود به ایجام کردن این مطالبات رادیکال کار شما نیست، چون سازماندهی نداری، چون ارتباط نداری، چون ائتلاف نداری. این فقط یه مازوخیزمه. من با این مازوخیزم عمیقا مرزبندی دارم. دو، چپ یا هر نیروی دیگر، حتی دو تا بقال، دو تا نیروی سیاسی در سطح یک کشور، در سطح بین‌المللی، وقتی پشت میز مذاکره میتونن بشینن، وارد ائتلافات بشن که از یک حداقل قدرت متناسب برخوردار باشن. اگر این نباشه، اون که عضله قوی تر داره میخوره اون طرف مقابل رو.
0: یعنی شما فکر میکنید چپ نسبت به اونا عضله ضعیف تری داره؟
2: به لحاظ سازماندهی، تشکیلات و امکانات 100%، اونا منسجم تر از ما هستن.
0: کیا؟ کی گفته؟
2: دارم باشم، دارم بس سوال که دارم به جواب بده، بعد این رد بگیر دیگه. خب بذار من حرفا بدارم، بعد تو بسیدش بپر بگو که نیست. در مجموع نیروی بورژوایی در ایران و با متحدین بیرونیش، با امکاناتی که دارن، فرصتهای بازسازی و قدرت خودشون رو بیشتر دارند تا نیروی چپ کمونیستی که از نظام میخواد عبور کنه. برای این قضیه چپ اگر اول توی خودش رو، چپ کمونیست، خودش رو تقویت نکنه، خودش رو منسجم نکنه، با خودش یک هم‌آوازی و هماهنگی قوی پیدا نکنه، این کلمه رو شاید من به کار ببرم، ببخشید، ماچوئیست باشه. از قبل از رفقای زره عزیز منم معذرت بخوام، یا زنان عزیز ما، که اگر بازو و عضله قوی برای دیالوگ و معامله کردن، کلمش رو روشن میگم زیر سطح خط، معامله کردن نداشته باشه، خودسوزی و خودکشی میکنه. یک نمونه برات بگم. ما تلاش کردیم، اون سازمان راهکارگر میگم، اون بقرد شعب هم نکرده بودیم، با اون بخش دیگر راهکارگر ما تلاش کردیم در یک ائتلافی با بخشی از چپهای ولر، چپ قوی، سوسیال دموکرات ها، یک جبهه دموکراتیک و لائیک و جمهوری دموکراتیک و لائیک بزنیم. در اون سالونی که نشست 300 نفر نشسته بودیم، همه گوش تا گوش چهره های شناخته شده بودن، نامتون نمیخوام ببرم، چه اون لیبرال ها و ملیچی ها بگیر تا ما نشسته بودن، در عمل دیدیم که ما در اون جمع در اقلیتیم.
0: آها، چون در اقلیت بودین نرفتین؟
2: اجازه بدید. ما دیدیم پشت میز مذاکره با اینها برای قرارداد بستن نمیتونیم بریم. این نکته رو خوب بگیر، تو در این یک چیز رو بدونه که خودت بخوایی به کجراها میبری، رفتن یا نرفتن پرسش نیست، چجور میری، میخوای در این معامله برنده بشی یا لااقل تساوی حقوق داشته باشی یا به پادو و جاده صاف کن تبدیل بشی. نه. تمام اون جبهایی که رفتن با اونها جاده صاف کن اونها شده اصلا.
0: والا آقا تا بودم چیده که من شنیده بودم قرار بود که بلیت اون جمع ارزون باشه، نه اینکه گرونش بکنی.
2: اون بلیت در خوشخیالی این بود و لطفا بعدن هم اینا حتما شنیدی در یک شماره ویژه روز مجله آرش، همون گویندگان این قضایا از خوشو انتقاد کردن شدیدن.
0: حالا آیتان بذار من دقیقا
2: متوجه موقعیت چپ، من خودم جز اونا بودم.
0: نه بذاری حالا من این بازش بکنم. ببین توی یک بود تاریخی در شرایط کنونی این همه اهمیت داره مسئله برچیدن بساط این رژیم جمهوری اسلامی؟ خب ما نمونای تاریخی هم داشتیم، خود چپ هیچ ابتکاری نداره، به خرج نمیده، یعنی این ابتکارات تو نمونای تاریخی گذشته در دست چپا بوده، مثلا جبهای ضد گوش کن اجازه بده جبهای ضد فاشیستی چک میگرفت که ابتکارش در دست چپا بوده. در این بدبستون ها هست که چپ قوی میشه، نه اینکه اینجا وایسته بعد بگه که خب اونا چی میکنن شرایطش نیست ما ضعیفتریم و اینا. شما اگر وارد این بشی میتونی تو مدار بزرگ نقش بازی کنی.
2: جان افشار تو وارد یک پولومیکی شدی ناخواسته که تحریف میکنی وقایع رو به این دلیل.
0: نه من سوال میکنم، من میخوام جوهر نظر شما، شما اصلا قبول دارین یا ندارین؟
2: نه نه حرف تو رو اصلا قبول ندارم. در نهضت ضد فاشیست چپ سابق داره بسیار قوی وجود داشت، هم در فرانسه هم در آلمان. صحبت از انقلاب جهانی بود، بعد رسید به فاشیسم. عزیز دل من چپ قوی منسجم با 150 سال کار سندیکا و تشکلات
0: شما تا میخواییم قوی بشین دیگران برمیدارن و میبرن دیگه.
2: شما اجازه بده سیجا عجله نکن. در ببین اگر میخوام بگم که اونی که پس تاریخ نمونه آوردی واقعیت با شرایط ما نداره. یه تو داری از یک واقعیت حرف میزنی، میخوایی اونو به زور سوار به شرایط ما بکنی. این تعریف حقیقته. موقعیت ما اون موقعیت متاسفانه نیست، ای کاش می بود و ما وارد اعتراف های بزرگ می شدیم. رفیق سید عزیزم من بر این باورم که به هیچ وجه اگر قرار باشه در چهارچوب این نظام باشه، برای من سرنگونی در سرنگونی جمهوری اسلامی شکل نمی کنم. تو من نمی خواهم یک استبداد و استثمار دیگری به جای اونها بیان. من طرفدار اون
0: آخه آدم اینو که از پیش نمیتونه بگه، یک رژیمی که اونجا الان از مملکت داره از دست میره، بعد شما بگیم برای من علسوی
2: من هست. اصلا مملکتم برام مهم نیست، من اصلا ناسیونالیست نیستم، وطن پرست نیستم،
0: ربطی اینا نداره.
2: من خواهان آزادی نیروی کار زحمت از اکثریت مردمان ایران، بقول مانیفست کمونیست مارکس اکثریت عظیم برای عبور از استبداد استثمارم برای حاکمیت اکثریت عظیم.
0: سوالم این آقای اعظم، شما
2: نقشه راه من با نقشه راه بورژوایی که میگه فعلا الان حسن شریعت مداری یه مذاکره کرد با همون همشهری شما آقای دکتر درویشپور، هر دو یه جا به هم دیگه رسیدن که میگن ما فعلا بایستی اینو ازش عبور بکنیم. بعد حتی یه ذره از اینا چپتر میگه که شما خیالی صحبت میکنید، سوشیالیسم بذاریم رو تاخچه. این حرفا چه تپرتا چیه میگید بابا؟ یه رژیم آدم خروجاست مردم رو به سنگ آورده، دست به دست هم دیگه بدیم اول اینو بندازیم بعد اون درست میشه. یه ذره چپترشون که من نمیخوام این گروه ها.
0: نه ببینیم، سوال من اینه آقای اسام، اساسا شما الان خب در سازوکار و برنامه و تلاش یه وجود آوردن یک قطب نیرومند چپ هستید، این کار داری میکنی درست؟ اساسا آیا به یک جمع تجمع قطب یا یک فروم دموکراتیکی که اونجا ائتلاف با غیر چپ ها هم باشد، چپ هایی که دموکراتیک
2: آیا...
0: آیا اعتقاد دارین نداری؟
2: در لحظه کنونی نه. به همین روشنی چی میخوای؟ من خودم رو نمیخوام برای که در یه لحظه پسر خوب بکنم در بین شنوندگان. البته بگم تو هر کسی که فردی صحبت بکنه تو من حرفای من اینن حرفای کل سازمان راه کارگر نیست، چون من بسیاره عضو راه کارگر هستم با افتخار تمام دارم حرف خودم میذارم. البته دیدم این است که اکثریت راه کارگر هم بسیار من فکر کنن ممکن اینجا باید اشتباه کنم، ولی نظر منه که اصلا حساب از رشتم توجه میکنی و اون این هستش که در لحظه کنونی ایجاد یک فروم دموکراتیک جاده صاف کردن پادویی بورژوازی است. چپ اونجا یک بار دیگر سرش را مثل خیار در یک روند انقلابی خواهند برید. 57 از همین کسافتکاری های ائتلافات بزرگ بی ربط بوده و فاجعه آفریده برای چپ کمونیستی روی کار ثابت ایران و دوباره این اتفاق میفته. من وگرنه تو میتونه آره بگیم یه فرو با کی الان شما پروژه این احزاب، نمیخوام با چون اصرار دارم که اسم کسی این احزاب به اصطلاح سوسیال دموکراسی چپ نما رو که به نام چپ هم پرچم دارن دنبال کنی، اینا همین حرفا رو میزنن. آقا قطب بزرگ فروم دموکراتیک، فروم بزرگ، آخه این رژیمه میخواد تا کی باشه؟ اونا میگه وایسی دیگه لامستبا. در یک ساعت وقتی که این رژیم افتاد
3: ما فرصت خواهیم داشت که آگاهی رو به میان طبقه کارگر ببریم و اونجا برای اجرای کردن سوسیالیسم در دست
0: شما میتونین همزمان این کار رو
3: کنیم. اینا میرن تو 1905 1907 به طور واقعی یک انقلاب دو طبقه رو تبلیغ میکنن.
0: نه شما میتونی همزمان این کار بکنی. آقای عزیزم ما 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم. من یک سوال دارم بذارید.
3: یک دو سه دقیقه
0: به شما وقت بدم که جنبندی بکنید. به طور کلی این چپی که شما تعریف کردید در شرایط امروز ایران چه درس هایی میتونه از تاریخ چپ ایران تا کنون بگیره؟
3: اولین درسی که میتونه بکنه وارد ائتلافهای کلیشه از نو فروم نشه تا زمانی که به یک نیروی قوی تبدیل نشه. دو، باید میان خود وارد ائتلافهای ارگانیک قوی بشه، خودشو به عنوان یک قطب جا بندازه، هم به لحاظ تشکیلاتی هم به لحاظ گفتمانی، براش امکانات رسانه‌ای تبدیل کنه که اون گفتمان قادر بشه در مقابل تعرض گفتمانهای رنگارنگ بورژوازی و ضد اکثریت عظیم به میان نیروی کار زحمت ببره و فرصت نده که اونها بتونن بخشی از نیروی کار زحمت رو به ناحق با پرچم دروغین بدزدن. و چهار، و در واقع بتونه ارتباط ارگانیک تشکیلاتی مشخص زنده با مطالبات اونجا بگیره و اون رو به زبان توده‌ای اون رو پیش ببره. چپ بدون این که خودش تقویت کنه، که حالا ما در واقع سازمان ما در جهت همین تقویه در
0: شنیدم آقای سامکی کانال تلویزیونی مشترک را داره راه میفته از اول فوریه
3: گزارش بدم خدمتت.
0: بفرمایید خیلی کوتاه بگید.
3: خدا میخواستم گزارش بدم سری که 5 دقیقه بعد تمام نشه. یک اینکه شش جریان هستیم، تقریبا میتونم بگم یک بخش قابل توجهی از چهرهای نیروهای متشکل چپ، نه منفرد، این هنوز متاسفانه نه محافل و نهادهای چپ که بسیار زیادن و در اصل و برای او قضیه گام برداشتیم. اول یک گام این است که با هم تو رسیم در شهر شما سیمینار بذاریم. در ماه آینده برای سالگرد انقلاب یک سیمینار در فرانکفورت خواهیم داشت و هم اکنون که الان دارم خدمت شما عرض میکنم در مسیر سازماندهی یک رسانه سراسری چپ هستیم که از اول فوریه اجرا میشه. حزب کمونیست ایران، کومله، تلویزیون برابری، تلویزیون شورای اقلیت، پارتو و حزب کمونیست ایران حکمتیست، همه توشن. یعنی یک اولین بار یک تلویزیونی صورت خواهد گرفت که فقط طیف‌های مختلف چپ کمونیست اونجا برنامه دارن، هیچ برنامه دیگه نیست. یه گامه، هیچ چی نیست هنوز، ولی بسیار یه گام مهمه. یعنی ما داریم کمونیستا تلاش میکنیم از خودمونم بیرون بریم، شیشتاجی ها مرکز جهان نیستن، فرصت‌های رو فراهم کنیم، اشکال سازماندهی رو فراهم کنیم که هم نهادهای کمونیستی و هم شخصیت‌های صاحب نظر کمونیستی و هم سایر نهاد تشکل‌های چپ کمونیستی رو در یک هم‌آوازی گرد بیاریم. اونجاست که اون عضل قوی خواهد شد. اونجاست که اگر برسیم به اینجا، من تردید ندارم که بتونیم بریم اون وقت اون فروم هم شرکت کنیم. اونجا پروژه پلتفرم اونجا رو رادیکالیزه کنیم، نه لیبرالیزه. این اون که مهم، اون فرام ما فقط گفته بود که بیاید حقوق بشر، تو حقوق بشر گفته بسیار خوب، ما که زده حقوق بشر نیستیم، هیچ اومانیزمی از مارکس اومانیستر نیست. ولی شما مالک دفاع مالکیت مقدسه چه بگید؟ مسخره کردن، یعنی مسخره کردن در رفتار عملی کردن.
0: بله
3: گوش بدید.
0: آقای ازام ما وقتمون تمومه. من خیلی بسیار سپاسگزارم از شما که پذیرفتید با شما گفتگو بکنیم در این گفتگوی جدلانگیز و شما هم جایی نقطه نذاشتین، ما یه مجبور شدیم بپریم تو بسید حرفتون دیگه.
3: بسیار میخوام بگم که اولا فکر میکنم که این پرجدل ترین گفتگوی تو در این دو سه ساله باشه. خوشحالم که با من صورت گرفت و من کاملا استقبال میکنم، هم با تو رفیق عزیز هم نظرم.
0: من خیلی با شما راحتم آقای احسان و
3: خوشحالم. بسیار خوشحالم و این برای شنوندگان ما اهمیت باید داشته باشه که دو رفیقی که اینقدر با هم نزدیکن میتونن در جلوی این دیدگاه اینجور رفیقانه و برادرانه با همدیگر چالش کنن. خیلی عالیه، من استقبال میکنم از تو هم که این فرصت وجود آوردی، این دیالوگ خلاق رو به وجود آوردی، سپاسگزارم. و از سایر همکاران عزیزی که با تو دارن کار میکنن،
0: من متشکرم. بر روزتون بخیر و موفق باشید.
3: روز شما هم بخیر و موفق، شما هم باشید، با هم باشید، موفق باشید. قربانت.
0: بله دوستان، رسیدیم به پایان برنامه. روز و روزگار و شما خوش بقرار باشید.
3: همکاران عزیزی که با تو دارن کار میکنن،
0: منم متشکرم. بر روزتون بخیر و موفق باشید.
3: روز شما هم بخیر و موفق، شما هم باشید، با هم باشید، موفق باشید. قربانت.
0: بله دوستان، رسیدیم به پایان برنامه. روز و روزگار باشید.

0: نوای نیزان چشم سار بالا
1: ما را کشاند به سوی رویا
0: بیا که نقش آرزوها بود عیان در دیده ما شبت فزون

0: در این غروب باش کوه صحرا
1: چمن نگه کو چهره افق را
0: شفق ببوسد روی آسمان را
1: به خاطر آرد مرد عاشقان را
0: نبای نیزان چشم سار بالا
1: مارا کشاند به سوی رویا
0: بیا که نقش آرزوها بود عیان در دیده ما شود حضور در شالی ما در دل سرما

0: همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما، رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.
1: رادیو همبستگی، سولیداریتیت، استکهلم FM 91.1.

سلام به دوستان و شنوندگان گرامی، من سعید افشار هستم. به همگی شما سلام میگم و امیدوارم که شاد و تندرست باشید. ما در استودیو نیستیم و برنامه امروز ضبط شده است، به همین خاطر وقت تماس‌های تلفنی که به صورت زنده باید باشد امروز در برنامه نیست و گزیده‌ای از برنامه‌ها رو از آرشیو رادیو براتون پخش می‌کنیم. از دوران کودکی، بچگی آغاز می‌کنیم. بچگی غم بود، اما کم بود.

این روزهای تابستانی با هوای معتدل در مرخصی و تعطیلات فرصتی است، فرصت مغتنمی برای دیدارها، در آغوش کشیدنها، با هم بودنها و در این حال فرار کردن از کار و بار و از جاهایی و از کسانی، از خستگی، از یک نواختی. و بازگردیم به دیدارها، یلاق، تفریح، گردش، بازی‌های کودکانه، جرزدن‌های نوجوانی، قهرها و آشتی‌ها و نخستین تجربه‌های حس گنگ خواستن، دوست داشتن، عشق، بویدن، بوسیدن، دست کم در خواب و رویا، بان اندیشیدن، در کلافگی گرما، در انتظار خنکای نسیم شبانگاهی، در حیات یا پشت بام، ولو در رخت خواب با بدن عرق کرده و چسبناک، خواب نیمروزی بزرگترها و جیم شدن بچه ها، بازی زیر آفتاب داغ در کوچه و خیابانهای فرعی و جستن سایه درختی یا دیواری، لختی آسودن، و اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود. تابستان، روزهای تابستان، انقطاع خط گسست چرخه یک نواخت روزمرگی زندگی بود. کلاس، درس، مشق دیگر نبود. برای همه شاید کودکی، نوجوانی اینگونه نبوده. تابستان، تابستان بازی، آبتنی، شنا، دزدی از باغ همسایه، مزه زردآلو، سیب ترش و توت و گیلاس. برای کودکان و نوجوانانی شاید گسستی نبود. در یک نواختی روز تداوم میافت. زندگی به مانند بزرگترها کار بود و دستهایی که میبایست کمکی پدر، مادر، خانواده باشد. در شاگرد بنایی، شاگرد بقالی، شاگرد کارگاهی، کار کودکانه و در حسرت ناب یک بازی کودکانه بودن و ماندن، خسته خسته از کار روزانه. تابستان بدین گونه بود، هم بدین گونه هست نیز. اینها همه در تابستان بود و هست. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست برای کودکان دیروز و امروز.

جریان سیال ذهن و پندار است که همینطور مرا می کشاند به پسکوچه های کودکی و خاطرات و یادها و دوستی ها. بیشترین یادها را هم آدم از نوروز داره یا از همین تابستان. آه، برای آن تابستان ها که رفت نامی نیست. تابستان دیگری هم بوده، مثل تابستان داغ بر جگر گذاردن سال 1367. اینجا دیگر شوق کودکی نیست، بازیگوشی بچگی، خندیدن. نفس حبس، آویزان کردن پیکری آونگ بر تناب دار سالن آمفی‌تئاتر کوه پایه قلعه اوین. اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست، می سوزاند. داستان تابستان ناتمام. برای آن تابستان ها پایانی نیست.

انشای تابستانی دوباره از مینا بنویسید. ما شبها در پشه بند می خوابیدیم تا مینا دختر همسایه را پیش از خواب سیر تماشا کنیم و بعد کاسه آب یخ را سر بکشیم و یک پهلو بخوابیم تا موهای بلند و پرپشت مینا را که از کنار تختش آویزان می شد ببینیم. بابا که می دانست زیر کاسه یخ ما نیم کاسه ای هست، هر 10 دقیقه یک بار ما را بی خود بی جهت حاضر قایب می کرد. اما ما از رو نمی رفتیم و همان جور یک پهلو می ماندیم تا ستاره ها یکی یکی از رو بروند و رنگ ببازند. ما به سایه مینا انقدر ظلمی زدیم تا شاید خوابش را خواب ببینیم. ما با معاشرت دختر و پسر به شدت موافقیم. ما تی پارتی های جمعه بعد از ظهر را دوست داریم. ما تا به حال چند نامه برای مینا سنگ و لب کرده ایم که یکی هم شیشه گلخانهشان را شکسته است. بابا موافقت کرده است که مینا به ما که دست به تجریدی من خوب است فیزیک و شیمی درس بدهد. چند روز پیش مادر بزرگ به ما گفت مراقب باش کار دست خودت ندهی. ما منظور خانم جان را نفهمیدیم، اما اگر منظورش ابریشم موهای مینا است که دیگر کار از کار گذشته است. ما در دفترچه عقاید مینا هم چند خطی به یادگار نوشتیم. مینا اما ما را داخل آدم حساب نمی کند. حتی پاری وقتها به بابای ما هم لبخند می زند و به موهایش جوری دست می کشد که حواس بابا هم پرت می شود. ما با آزادی زن و مرد موافقیم، اما پدر مینا که حسابدار بانک رهنی است و قول داده که هرگز لبخند نزند یک روز جلوی بابا را گرفت و بی مقدمه از بی بند و باری جوانها گفت. ما گوش هامان را تیز کردیم و شنیدیم که بابای مینا می گفت دوری آخر زمان است، سگ صاحبش را نمی شناسد. پسر شما هم که هیپی شده است و هنوز پشت لبش سبز نشده و از شر شلوار لاستیکی خلاص نشده برای دخترهای محله مزاحمت ایجاد می کند. رئیس شهربانی کار خوبی کرده که ماموران را به کافه ها می فرستد تا سر این گیس درازها را تیغ بیندازد. وضع مملکت از وقتی خراب شد که شرکت واحد به کار افتاد. اتوبوس یک طبقه و دو طبقه باعث شد که روی مردها به زنها باز شود و تنشان به تن هم بخورد. ما با پدر مینا موافق نیستیم، اما منتظریم تا مینا به سن قانونی برسد. چقدر سن قانونی خوب است. کاش همیشه تابستان باشد، پشه بند باشد، موهای مینا از تخت آویزان باشد تا ما بدون ترس و لرز بتوانیم مینا را به اسم کوچک صدا کنیم.

تو که باشه با گذشته بی حسابم، تو کدوم صندوق پست نامه های بی جوابم، جونم رو برات میدادم، هرچی میگفتی همون بود، غم و غصه که نداشتیم، دنیا قد کوچمون بود، دنیا رو به هم میریختم اگه تو لبتر میکردیم.

نوشته است، سوسنای چلچراغ خنده های تو هنوزم همه جای این اتاق. من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم، به چشا

با درودی دیگر پیش برنامه رو شنیدید. امروز 27 تیر 1405، 18 ژوئیه 2026. برنامه تابستانی امروز در دو بخش ارائه میشه. بخش اول گزارش هفتگی است. تمرکز ما روی وضعیت جنگی در ایران، جنگ جنایتکارانه‌ای که قربانیان آن مردم هستند و توقف بیدرنگ فوری و بی‌قید شرط باید صورت بگیرد. در این شرایط، یعنی آتش بس شکننده و به آتش کشیدن و بمباران جنوب ایران، حمله به زیرساخت‌ها، زدن پل‌ها و مراکز غیر نظامی، کشتن صیادان و سربازان، جالب اینه که خبرگزاری‌های رژیم به تازگی سعی در فروکاهیدن ابعاد تلفات و خرابی‌ها و رنج مردمان دارند. به جای بمب و موشک و پهپادهای انفجاری از اصطلاح پرتابه استفاده می‌کنند. خب این مردم و جنبش مردمی و نیروهای آزادی‌خواه و مترقی اکنون کجا ایستادند؟ کجا ایستاده ایم؟ چه باید بکنیم؟ جدا از ارزیابی از روند رویدادها، صورت مسئله این جنگ خانمانسوز چیست یا چه باید باشد؟ اصلا از چه منظر و زاویه‌ای خوب است به کل این وضعیت جنگی نگاه کنیم؟ تحلیلی در این زمینه هم خواهید شنید همراه با رضا سپیدرودی، روزنامه‌نگار. به تازگی انستیتوی کارولینسکا در استکهلم در صدد انجام یک پژوهش برآمده تأثیر سایه رویدادهای اخیر در ایران، کشتار هولناک دیما و جنگ بر روان و رفتار و سلامت ایرانی تباران در دیاسپورا. با سرپرست این پژوهش فرزانه بادینلو روانشناس گفتگو می‌کنیم. اگر علاقه‌مند باشید میتونید در این پژوهش آنلاین شرکت کنید. بررسی سلامت روان در سایه جنگ و بحران‌های اجتماعی در ایران. شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده برجسته که بسیار غمگین شده بود از حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، پیکرش این هفته در لس‌آنجلس بر دستان زنان بدرقه شد و به خاک سپرده شد. جواد تسلیمی نگاهی داشته سالهای دور به فیلم زنان بدون مردان ساخته شیرین نشاط در برنامه دنیای سینما سال 2010. گفتار او رو از آرشیو میشنویم. برای ادای احترام به شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده و آفریدگار باغ زنان. اتفاقی در آرشیو رادیو همبستگی به گفتاری برخوردم که درباره صدای سوم در برابر جنگ طلبان صحبت میکرد. مربوط به 19 سال پیش که خطر جنگ و حمله به ایران خیلی جدی شده بود. فکر کردم اگر میخواستم مشخصات و مختصات این صدای سوم رو نه به جنگ، نه به رنج مردمان ایران واکاوی میکردم، چه میبایست میگفتم؟ دیدم همه ی حرف ها همون موقع زده شده بود. گویی همین امروز است. این گفتار رو هم درباره جنگی که آن هنگام خطرش گوش زد می شد و امروز به وقوع پیوسته شنید. جام جهانی فوتبال امسال 2026 به پایان می رسد. فردا فینال بین آرژانتین و اسپانیا برگزار می شود. در دنباله برنامه پیشین نگاهی به فوتبال جام جهانی و حاشیه‌های آن، قوه‌های آن،
فرزین ایرانفر با مهرداد مقدم گفتگو میکند. و در بخش دوم برنامه امروز میزبان تابستانی این هفته علی آزاد رو داریم. با او همراه میشویم و روایت و دغدغه‌های او را میشنویم.

من علی آزاد فعال سیاسی و کارگری مقیم کوپنهاگ هستم. من افتخار این را دارم که امسال مهمان و مجری برنامه تابستانی رادیو همبستگی باشم. این برنامه شامل 10 موضوع مختلف کارگری است که همراه با ترانه، شعر و سرودهای مختلف تقدیم شما خواهد شد. در این فرصت سعی می کنم که به مسائل کارگری ایران و اروپا از نگاه خودم و تجربیات شخصی و جمعی و همچنین جمع‌بندی از مطالعات تحقیقات جنبش کارگری کسب کردم با شما در میان بگذارم. امیدوارم که مورد قبول شما قرار گیرد و مهمتر اینکه از نقد و بررسی شما بی‌نصیب نباشم. حاصل آن هرچه باشد کار و تلاش جمعی مشترکمان است. برایتان روزای گرم و آفتابی همراه با شادی و امیدواری آرزومندم. تابستان 2026.

علی آزاد، میزبان تابستانی، ساعت 12:40. این شما و این برنامه امروز.

0: سنتکام ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در این هفته اعلام کرد که محاصره دریایی ایران را با 20 ناو جنگی و صدها جنگنده از سر گرفته است. دونالد ترامپ گفته است که تنگه هرمز برای همه جز ایران باز است. او همچنین افزوده که ما یک محاصره کامل اعمال خواهیم کرد، اما فقط برای کشتی‌هایی که به بنادر ایران رفت و آمد می‌کنند یا از آنها خارج می‌شوند یا هر چیزی را حمل می‌کنند که به محموله‌های ایرانی مربوط باشد. ترامپ بعداً تهدید کرد که در صورت بازنگشتن ایران به مذاکرات پل‌ها و نیروگاه‌ها را بمباران می‌کند. کمیسیر عالی حقوق بشر سازمان ملل پیش از این گفته بود بر اساس حقوق بین الملل حمله عمدی به غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی جنایت جنگی محسوب می‌شود. کنوانسیون‌های ژنو مصوب سال 1949 درباره قواعد بشردوستانه جنگ نیز حمله به تأسیسات و منابع ضروری برای بقای غیر نظامیان را ممنوع کردند. ترامپ در شبکه فاکس نیوز هم گفت اهداف انرژی را برای آخر نگه می‌دارم، اما در نهایت آنها را هم هدف قرار خواهیم داد. در جای دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به سران رژیم ایران هشدار داده که در صورت حمله با پاسخی بسیار قدرتمندتر از گذشته روبرو خواهند شد. او نوشته که روزایی که کسی به ما آسیب برساند و ما به او ضربه نزنیم گذشته است. در همین حال جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با پادکست جو روگان اکسپریانس گفت که یک کارزار نفوذ خارجی و بسیار پیمان و بسیار پرهزینه با هدف شکست مذاکرات آمریکا و ایران به راه افتاده است. او این کارزار را به بازیگران اسرائیلی نسبت داد و گفت هدف آنها ادامه جنگ با ایران نه برای رسیدن به هدفی روشن بلکه به طور نامحدود است. ونس در این مصاحبه گفت آنچه او را نگران می‌کند این است که عملیات نفوذ خارجی بتواند قضاوت سیاسی در آمریکا را تغییر دهد. این اظهارات پس از انتشار گزارشی در مجله تایم مطرح شد که نوشته بود برت پارسکیل مدیر پیشین کارزار انتخاباتی ترامپ با قراردادی ماهانه به ارزش 1.5 میلیون دلار یک عملیات پیامرسانی دیجیتال به سود اسرائیل را پیش می‌برد. از دیگر سو بیش از 180 نماینده مجلس رژیم گفتند که عهد کردند که خط انتقام بیستند. محمد باقر قالیباف هم با انتشار بیانیه مفصل گفت ما در یک جنگ جوهری و وجودی با آمریکا قرار گرفتیم. رئیس مجلس رژیم گفته که تفاهم نامه زمانی معنا دارد که بنده های آن معتبر و در حال اجرا باشد. در غیر این اگر قرار باشد جمهوری اسلامی از این متن انتفاع نبرد دلیلی برای پایبندی به چنین تفاهمی نداریم. این در حالی است که در چند روز گذشته آمریکا دور تازه‌ای از حملات خود به ایران را ادامه داده، چندی شهر و جزیره‌های جنوب ایران را بمباران و موشک باران کرد. طی این دور از حملات صدای انفجار در خرم‌آباد، سمنان، خنداب، اهواز، قش، بدرعباس و دیگر نقاط ایران شنیده شده. رویترز نیز گزارش داده رسانه‌های دولتی ایران از اصابت پرتابه‌های آمریکایی به اطراف بندرعباس، سیریک، دهلوران و یک سیلوی گندم در هویزه خبر دادند. در ادامه حملات آمریکا به ایران دست کم 6 پل در استان هرمزگان هدف قرار گرفتند. برج مراقبت دریایی چابهار هم دوباره هدف قرار گرفت و کاملا تخریب شد. کویت هم ایران را متهم کرده که در حملاتش به یک نیروگاه و تأسیسات آبشارکن خسارت وارد کرده است. وزارت بهداشت در ایران اعلام کرده که حملات آمریکا در تیر ماه تاکنون 38 کشته و بیش از 400 مجروح بر جای گذاشته است. همزمان آژیر خطر در کویت و بحرین صدا در اومد و سخنگوی سپاه اعلام کرد که عملیات ایران فعلا متمرکز بر انهدام زیرساخت تهاجمی آمریکا در منطقه است. ترامپ هم اعلام کرد که ایران یک زندانی آمریکایی را با حسن نیت آزاد کرده است. در حمله آمریکا به تیپ 388 بمپور دست کم 7 نظامی کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. چند موشک آمریکا هم در نزدیکی بیمارستان کودکان سرطانی اصابت کرد. از دیگر سو صدا و سیمای رژیم از حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا در کویت، قطر و عمان خبر داد. مدیر کل حفاظت محیط زیست هرمزگان هم از کشته شدن 3 نفر در حمله موشکی آمریکا به شهرستان حاجی آباد در شمال این استان خبر داد. حالا به تازگی در خبرگزاری‌ها، به خصوص خبرگزاری‌های رژیم، به جای بمب و موشک و پهپاد از اصطلاح پرتابه استفاده می‌کنند.
1: اگه ما می‌دونستیم کلمه پرتابه رو کی تو صدا و سیما وضع کرده، یه جوری میگه آبادان و خرمشهر و بوشهر و بندرعباس و نمی‌دونم اینا رو با پرتابه زده، انگار مثلا امریکا با تیرکمون داره می‌زنه. آخه بی پدر، داره موشک می‌زنه، داره بمب می‌زنه. زندگی مردم مختل شده. تو خودستان مردم نه آب دارن نه برق دارن. این چه کوچی کردن ماجرایه؟ چه بلایی داری سر مردم ایران میارید؟ اسکله شهید رجایی و با هنر که نابود شد داخل بندرعباس. تو آبادان و خرمشهر مردم آب ندارن. تو خوزستان مردم امنیت ندارن، خواب ندارن. دیشب اهواز یه جوری زده که همه خونه‌ها یه جوری تکون خورده. اصلا مردم نمی‌دونن چی زده. آقا چرا واقعیت نمیگید به مردم؟ چرا حقیقتو نمیگید؟ او پدر سوخته‌هایی که توی این مملکت نشستن میگن بجنگ بجنگ، اونا رو بفرستین بیان خوزستان، از تو سوراخ‌ها بیان بیرون، بیان اینجا. آقا این چه وضعیه؟ چه مملکت داریه؟ چه بلایی دارید سر مملکت میارید؟ سر کشور میارید؟ بر پدرتون لعنت. یعنی حتما ترامپ باید بیاد جزیره خارگو بگیره، سوریه بگیره، آبادان اشغال بکنه، تمام جنوبو بگیره تا شما پوفیوزا بفهمید چه خبره؟ چه بلایی داره سر مملکت میاد؟ خجالت بکشید.
0: مهدی محمدی مشاور قالیباف در امور راهبردی مرتب تحلیل میدهد. از او به عنوان کیسینجر، طرفدارانش به او لقب کیسینجر ایران دادند. گفته است که عملیات ایران متوقف نخواهد شد و ما تا نابودی سیاسی ترامپ در آمریکا پیش خواهیم رفت.
2: ما تا نابودی سیاسی ترامپ در آمریکا پیش خواهیم رفت و این امکان منحصر به فرد است که امروز در اختیار ماست. ایران میدونه که چجوری از این امکان منحصر به فرد باید استفاده بکنه. دوم، ما گزینه‌های خیلی زیادی داریم که اصلاً به سمتش نرفتیم. در حالی که آمریکایی‌ها اینجور نیستن. آمریکایی‌ها همه گزینه‌های خودشون رو مصرف کردن و دیگه خلاصه از این به بعد کاخ کشورهای منطقه جای امنی نخواهد بود، برخلاف جنگ‌های قبلی که بالاخره ایران حدودی رو مراعات کرد. در این باره که درست بود، غلط بود، کم بود، زیاد بود، میشه بعداً بحث کرد، ولی یه حدودی مراعات شد. ما آپشن‌های خیلی زیادی در حوزه هستی، تو حوزه تهاجم به کشورهای منطقه، در حوزه تهاجم به زیرساخت‌های امریکا در منطقه، چه زیرساخت‌های سیاسی، سفارتخانه‌ها و چه زیرساخت‌های علم و فناوری وابسته به دولت آمریکا و شرکت‌های خصوصی آمریکا در منطقه داریم که وارد هیچ کدوم از اینها نشدیم. ایران وارد اصابت به زیرساخت‌های برق، گاز، آبشیرین‌کن‌ها وارد اینها نشد در دو جنگ قبلی. همه این آپشن‌ها برای ما بازه. در حالی آمریکایی‌ها آپشن به نظر من ویژه و منحصر به فردی که بتونه به عنوان یک سورپرایز در جنگ عمل بکنه و تبدیل بشه به عامل پیروزی دشمن در جنگ در اختیار نداره. این بار محاسبات مسئولین در ایران شکل یافته تر و پخته تر از اونیه که بخواد با یه همچین تهاجماتی تغییر بکنه.
0: این گونه هدف گذاری در جنگ با ویرانگرترین قدرت نظامی جهان از همان جنس توهمات خانمان سوزی است که مدام در رژیم تکرار می شود.

اکنون که حاکمان سیاسی آمریکا و ایران هر یک با دستاویزی بر تبل جنگ میکوبند، عیان‌تر میتوان دید که چگونه هر دو سوی این جنگ نفع خود را در ادامه آن میبینند. به نظر میرسد که تفاهم‌نامه‌ای که از آغاز هم شکننده و ناپایدار بود عملا شکسته شده باشد و ما همچنان در میانه یک وضعیت جنگی ایستادیم. به این ترتیب ترامپ به دنبال پیاده کردن الگوی ونزوئلا در مورد ایران و فعلا تنگی هرمز برآمده، در آن سو در ایران هم رژیم که با زیست در بحران و بحران آفرینی مداوم تأمین سوخت می کند، گوش فلک را از شعار انتقام و قصاص و تهدید به رور کر کرده یا در واکنش با آن چند کشتی و چند کشور حاشیه خلیج فارس رو هدف میگیرد. بین در حالی است که عملاً ارتش آمریکا هر لحظه ده‌ها هدف گزین شده از قبل را طبق بانک اطلاعاتی خودش بمباران می‌کند و هنوز هم خبر از ده‌ها کشته و زخمی می‌رسد. بین ترتیب حاکمان ایران غرق در توهم پیروزی جنگ و تاب‌آوری بیشتر روی عصب ترامپ و فلواقع کشوری توانایی ویرانسازی عظیم رفته و طبق ماهیت خود به بحران و جنگ افروزی سوخت میرسند. در گرداب این چرخه باطل بحران و ویرانی و کشتار، ترکیبی از جنگ، معاصره اقتصادی و سیاست گرسنگی دادن، قبل از همه این مردم و زحمتکشان و ساختهای کشور هستند که هدف قرار گرفته و مجازات می شوند. همه چیز با آن برمی گردد که مبارزه علیه جنگ و علیه هر دو قطب ارتجاع داخلی و خارجی تا چه حد بتواند شمشیر یاخته جنگ و سیاست گرسنگی دادن را از کار بیاندازد.

یک روز پس از انتشار گزارش‌های تحقیقی در نیویورک تایمز و هاوارتس درباره ارتباط و همکاری محمود احمدی نژاد و اسرائیل، دفتر رئیس جمهور پیشین رژیم ارتباط با موساد و حصر خانگی او را تکذیب کرد. در همین حال تصویری تازه از حضور احمدی نژاد در مراسم ختم خامنه‌ای در مصلی تهران منتشر شد. روزنامه اسرائیلی هاوارتس گزارشی با عنوان پشت پرده طرح موساد برای انتصاب احمدی نژاد، دشمن قسم خورده اسرائیل، نوشت که او با مقامات اسرائیل گفتگو کرده است. منابع آمریکایی که با هاوارتس در این باره گفتگو کردند، میگویند واشنگتن از رابطه با محمود احمدی نژاد آگاه بود. به گفته یکی از منابع، رئیس سیا چراغ سبز گسترش همکاری با موساد در این طرح را صادر کرده بود. بنا به گزارش هاوارتس، محمود احمدی نژاد تنها بخشی از عملیات گربه چکمه‌پوش اسرائیل برای تغییر رژیم بود. این طرح همچنین شامل عملیات‌های نفوذ و تأثیرگذاری در داخل ایران، برنامه‌ای برای مسلح کردن و آموزش نیروهای کرد در عراق، فعالسازی دیگر گروهی اقلیت برای بی‌ثبات کردن حکومت و طرح‌های نیروی هوایی برای ایجاد یک کریدور زمینی جهت جابجایی شبه نظامیان بود. این گزارش در حالی بین موارد اشاره کرده که احزاب کرد ایرانی و گروه‌های مرتبط با اقلیت‌های ایران تا کنون همراهی با چنین اقدامات را تایید نکردند. بنابر گزارش هاوارتس، در اسرائیل هم مقام‌ها و نهادهای عالی آن کشور شانس موفقیت این عملیات را زیر سوال برده بودند. در ادامه گزارش گفته شده که تساخیانگی مشاور امنیت ملی هم تر را خیال پردازی های بیپایی خانده و از روند برنامه ریزی کنار کشیده بود. در نهایت آیلزنیل فرمانده ارتش اسرائیل 3 روز پیش از ساعت 0 دستور میداد عملیات متوقف شود، اما بنیامین نتانیاهو تصمیم میگیرد عملیات ادامه یابد. هاوارتس مینویسد خانه پوشالی که نتانیاهو ساخته بود پیش از آن که برده ها حتی یک گلوله شلیک کنند ریخت. علی زیدی نخست‌وزیر عراق یک هفته پس از استقبال از هواپیمای حامل تابوت خامنه‌ای در فرودگاه نجف برای دیدار با دونالد ترامپ به واشنگتن سفر کرد. خروج نظامیان آمریکایی از عراق تا 30 سپتامبر و مهلت دولت عراق به شبه نظامیان برای خلع سلاح آن تاریخ از جمله مهمترین موضوعات مورد گفتگوی او با ترامپ پشت در بسته بوده. ترامپ گفته که با حملات آمریکا قدرت جمهوری اسلامی بسیار کم شده و دولت عراق میتواند با آزادی عمل بیشتری فعالیت کند و دیگر نیازی به ماندن نظامیان آمریکایی در عراق نیست.

0: رژیم جمهوری اسلامی با حمله موشکی به مقر حزب کمله کردستان ایران در اقلیم کردستان 9 نفر را کشت. حزب کمله کردستان ایران گفته که 9 نفر از اعضاش در حمله سپاه پاسداران کشته و شماری دیگر زخمی شدند. این حمله دیروز به یکی از اردوگاه‌های این حزب در منطقه زرگوویز در اقلیم کردستان عراق صورت گرفته است. اعدام یک جوان معترض در زندان اصفهان توسط رژیم اسلامی در ادامه اعدام‌های گسترده اسیران در بند توسط رژیم حاکم بر ایران، دستگاه قضایی رژیم اعلام کرده که صبح چهارشنبه 24 تیر 15 ژوئیه یکی از مبارزان اعتراضات دیماه 1400 به نام محمد امینی دهاغانی را در زندان اصفهان اعدام کرده است. اینکه تاکنون تصویر یا اطلاعی از این معترض در جای نشر نیافته، میتواند این باشد که او از اقشار محروم جامعه بوده است که فقط نام او آن هم پس از اعدامش توسط رژیم مشخص شده است. بیدادگاه رژیم در اقدامی دیگر حکم اعدام ارغوان فلاحی رو ابلاغ کرد در این هفته. پدر ارغوان فلاحی نیز در زندان اوین حبس است. زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار کرج در اعتراض به اجرای احکام اعدام و انتقال 6 زندانی محکوم به اعدام به سلولای انفرادی جهت اجرای حکم اعدام از دریافت جیره قضایی خودداری کرده و به تحصن خود ادامه دادند. اعتصاب و تحصن زندانیان زندان قزل‌حصار کرج از روز دوشنبه آغاز شده است. شماری از زندانیان در جریان این تحصن در دست داشتن دستنوشتهایی با شعار نه به اعدام خواستار توقف اجرای احکام اعدام شدند.
1: شما مسئولین مبنی بر حذف اعدام به جز مسلحانه دست از اعتصاب برداشتیم. متاسفانه امروز شاهد این بودیم که در تاریخ 22/4/1405 تعداد 6 نفر از همبندیان ما را جهت اجرای حکم اعدام به سویت انفرادی انتقال دادیم. حال از این تاریخ تا احقاق حق و پای عهد شما مسئولین مبنی بر حذف اعدام به اعتصاب خود ادامه می دهیم. هموطنان عزیز، مردم ایران، جان 1500 نفر از اعدامیان مواد مخدر واحد 2 زندان قزل‌حصار در خطر مرگ می باشد. لطفاً صدای ما ایران اسیران در بند باشید.
0: دادستان استان تهران اعلام کرده که برای بسیاری از پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سال 1404 و جنگ 12 روزه احکام قضایی صادر شده است.
2: یک فاجعه انسانی بزرگ در اصفهان در حال وقوعه و اگر همین حالا صداشون نباشیم، به زودی یک کشتار دست جمعی اتفاق میفته. پرونده با 36 متهم به نام میدان علی خانی اصفهان که احکام اعدامش به مرحله اجرای فوری رسیده. در یک پرونده 2000 صفحه‌ای شعبه اول دادگاه بیدادگاه انقلاب اصفهان به ریاست 2 جلاد قاضی بدنام محمد براتی و محمد توکلی، همون قاضی پرونده خانه اصفهان، تنها در 3 جلسه کوتاه بدون حق داشتن وکیل مستقل حکم بدوی اعدام رو برای 13 جوان صادر کردند. تنها مستند این بیدادگاه چیه؟ اعترافات اجباری زیر شکنجه. دیوان عالی کشور هم با عجله فراوان در 14 تیر ماه همین احکام رو تایید کرده و پرونده الان در شعبه 2 اجرای احکامه. بخش ترسناک ماجرا سن و سال این بچه هاست. اونا معترضین دیماه 1404 هستن که اکثرا متولدین دهه 80 و چند نفرشون هنوز کودک. حکم بدوی اعدام رو برای 13 جوان صادر کردن. تنها مستند این بیدادگاه چیه؟ اعترافات اجباری زیر شکنجه. دیوان عالی کشور هم با عجله فراوان در 14 تیر ماه همین احکام رو تایید کرده و پرونده الان در شعبه 2 اجرای احکامه.

0: احمدی که شهروند افغانستان هست، شروین باقریان 18 ساله، عرفان اسفندیاری، ابوالفضل ابراهیمی و سپهر هونجانی که متولدین 86 و 87 هستند، علی دشتی، امیر حسین ملکی، امیر حسین سفری و علیرضا رئیسی. حکومت میخواد در سکوت رسانه‌ای این بچه ها رو به دار بکشه. پرونده در چند قدمی چوبه داره و خطر اجرای فوری وجود داره.
1: در نفته دولت انگلستان سپاه پاسداران رژیم ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی لیست گذاری کرد. بر اساس تصمیم دولت انگلستان هر گونه عضویت و رابطه با سپاه پاسداران و شرکت در جلسات آن جرم کیفری محسوب می شود. بخشنامه جدید وزارت اطلاعات در خصوص قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم. در این بخشنامه از جمله آمده است هر گونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی، ایجاد و انعکاس خسارات تصنعی یا تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوا که نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی یا برخلاف امنیت ملی باشد، همچنین ارسال فیلم یا تصاویر یا اطلاعات به شبکه‌ها، انسان رسانه‌ها یا صفحات مجازی بیگانه، چنانچه مشمول مجازات افساد فی‌الارض نباشد، به تشخیص دادگاه، به مجازات حبس تعزیری درجه 3 و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود. تمرکز این قانون روی فعالیت‌های تخریبی به اصطلاح نرم است که شامل فعالیت‌های رسانه‌ای و جنگ روی افکار عمومی است. در مورد احزاب از قانون قصاص سال 1361 و 1362 حکم محارب و مرتد همچنان باقی است. این موارد افزونه‌ای بر آن روش های سرکوب گرانه پیشین است. فریاد یک راننده خطاب به حکومت اسلامی: از این زندگی خسته ایم، وا بدید.
2: دیگه واقعا خسته شدیم، دیگه واقعا بریدیم. این تریلیمه، بالا خودمه. تو تمام کشورها کسی که تریل داره یعنی سرمایه دار، دروغم نیست. صاحب تریلی یعنی سرمایه دار، چون پولی که تریلی دار میبینه هیچکی نمیبینه. به ناموسم قسم سو بیباره زدم رفتم گذاشتمش تو پارکینگ، کرای تاکسی نداشتم برم تا خونه. بیست کیلومتر بیاده رفتم نرسیدم تو خونه. صبح تا حالا خواستم را بیفتم به دنیا و عالم، روز زدم به خاطر 2 میلیون تومن برفت این روز زدم که بالا شهر تهران میشینه برای 2 میلیون خرجی نداشته به من بده، به کسی که بوی پول میده، اصالت پول لاریه داره نداشته به من بده. دلم میسوزه برای او کارگری که صبح تا بعد از اون بیشه تو فلکی به خاطر 500 هزار تومان که بخواد در روز گیرش بیاد که نصف مرغم نمیتونه بخره باش. راننده اسلام منو سوار کرده، 2 تا فوق لیسانس داشته گریه کرده از نداری. مامور راهنمای منو گرفته درد دل کردیم گریه کرده از نداری. وا بدید، مردم خسته شدن. اگه میبینید حرف نمیزن چون یه مهر سیاسی میشه تو پیچونیشون میکشونیشون بالا. عربای خوزستان رو نفت نشستن، کونشون رو بلند کنن 2 تا بیل بزنید نفت میزنه بیرون. اما جزو فقیرترین مردم ایرانن. کرد همینطور، مازندرانی ها همینطور، بلوچ همینطور، کل ایران همینطور. مادرها شب تا صبح گریه میکنن، پدرها را شرمنده کردی. وا بدید، نمیتونید برید بذارید کس دیگه بیا. خسته شدید. به خاطر خرج سرویسم 2 میلیون پول دوای مادرم رفتم از کیفش برداشتم که بتونم بیام سرویس. دلم سوخته، قلبم آتیش گرفته. 2 میلیون پول مادرم مال دوایش رو بگیرم بیام سرویس. از مردن نمیترسم. اگه از مردن میترسیدم راننده نمیشدم، اما از مردن نمیترسیدم. یه بار مردم بکشید تموم.

0: بدی. خسته شد.
1: بنا به گزارشات منتشر شده در ولایت بادغیس افغانستان، میم نازگل دختر بچه 14 ساله که به زور وقت پیرمردی از اعضای طالبان درآمد، تنها چند روز بعد به قتل رسید. بر اساس گزارش ها این پیرمرد نرینه سالار طالب که برای چهارمین بار ازدواج کرده به شهردار طالبان در بادغیس است، پس از انتشار تصویری از نازگل در شبکه‌های اجتماعی او را خفه کرده و به قتل رسانده است. کودک همسری در قوانینی که طالبان زن ستیز بر اساس شریعت اسلامی تصویب کرده، تجاوز قانونی به کودکان و زنان و نوجوانان و جوانان است.

آتشبس روی کاغذ، جنگ روی سفره ها. آتشبس شاید صدای انفجارها را خاموش کرده باشد، اما برای بسیاری از مردم ایران جنگ هنوز پایان نیافته است. امروز جنگ بیش از آن که در آسمان ها دیده شود، بر سر سفره ها، در اجاره خانه ها، در صف دارو و در نگرانی خانواده ها ادامه دارد. ایران پس از جنگ با اقتصادی روبروست که بیش از این نیز زیر فشار تورم، تحریم، رکود و کاهش قدرت خرید قرار داشت. جنگ این مشکلات را عمیق‌تر کرده است. بسیاری از خانه ها، مراکز درمانی، مدارس، کارگاه ها و زیرساخت ها آسیب دیدند و این خسارت ها تنها به ساختمان محدود نمی شود، بلکه زندگی روزمره مردم را نیز تحت تاثیر قرار داده است. وقتی پالایشگاه، جاده، کارخانه یا شبکه برق آسیب می‌بیند، نتیجه آن افزایش هزینه حمل و نقل، گرانی کالاها، کاهش تولید و از دست رفتن فرصت‌های شغلی است. آسیب به اینترنت و مراکز مخابراتی نیز کسب و کارها، آموزش، درمان و ارتباطات را مختل می‌کند. در نهایت، هزینه این اختلال‌ها را مردم عادی می‌پردازند. همزمان نااطمینانی اقتصادی همچنان ادامه دارد. تا زمانی که سرنوشت مذاکرات، تحریم‌ها و روابط اقتصادی ایران روشن نشود، سرمایه‌گذاری و اشتغال نیز با تردید همراه خواهد بود. کارفرمایان از استخدام می‌ترسند، تولید کنندگان از توسعه فعالیت خود صرف نظر می‌کنند و خانواده‌ها خریدهای ضروری را هم به تعویق می‌اندازند. آمارهای اقتصادی نیز همین وضعیت را تایید می‌کنند. شاخص مدیران خرید که یکی از مهمترین شاخص‌های سنجش وضعیت اقتصاد است، به یکی از پایین‌ترین سطوح خود رسیده است. نشانه‌ای از کاهش تولید، افت سفارش‌ها، تعطیلی یا کاهش فعالیت کارخانه‌ها و افزایش بیکاری. در این میان فشار معیشتی بیش از همه بر دوش طبقات کم درآمد است. گفته می شود بسیاری از خانواده ها بیش از 70% درآمد خود را صرف اجاره مسکن می کنند و پس از آن برای خوراک، درمان، آموزش و سایر نیازهای اساسی پول چندانی باقی نمی ماند. افزایش قیمت نان و دیگر کالاهای ضروری نیز این فشار را بیشتر کرده است. در روزهای اخیر از طرح ایجاد صندوقی برای بازسازی ایران سخن گفته می شود. صندوقی که قرار است سرمایه گذاری در زیر ساختها و صنایع را تسهیل کند. اما حتی اگر چنین طرحی عملی شود، تأثیر آن بر زندگی مردم فوری نخواهد بود. بازسازی پالایشگاه ها، کارخانه ها و بنادر به تنهایی به معنای بهبود معیشت مردم نیست. پرسش اصلی این است که بازسازی از کجا آغاز خواهد شد؟ از پروژه های بزرگ اقتصادی یا از زندگی روزمره مردم؟ اگر دستمزدها، امنیت شغلی، مسکن، درمان و آموزش همچنان در بحران باقی بمانند، بازسازی زیرساختها به تنهایی نمیتواند احساس امنیت و امید را به جامعه بازگرداند. واقعیت این است که پایان جنگ تنها با خاموش شدن سلاح‌ها معنا پیدا نمی‌کند. پایان واقعی جنگ زمانی است که مردم بتوانند دوباره برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند. زمانی که کار، مسکن، درمان و آموزش برای خانواده ها قابل دسترس باشد و نگرانی از هزینه های روزمره جای خود را به امید ببخشد. امروز شاید جنگ در میدان های نبرد متوقف شده باشد، اما پژواک آن هنوز در قیمت نان، اجاره خانه، تعطیلی کارگاه ها، صف دارو و نگرانی میلیون ها خانواده شنیده می شود. اگر قرار است آینده‌ای بهتر ساخته شود، بازسازی باید پیش از هر چیز از زندگی مردم آغاز شود، از سفره‌هایی که کوچکتر شدند و از امیدی که نباید از میان برود.

خب در این شرایط یعنی آتش بس شکننده و به آتش کشیدن و بمباران جنوب ایران، حمله به زیرساخت‌ها، زدن پل‌ها، مراکز غیرنظامی، کشتن صیادان و سربازان و تلاش رژیم برای فروکاییدن ابعاد تلفات و خرابی‌ها و رنج مردمان و استفاده از اصطلاح پرتابه به جای بمب و موشک و پهپادهای انفجاری، در این شرایط جنبش مردمی، نیروهای آزادیخواه و مترقی کجا ایستاده؟ جدا از ارزیابی از روند رویدادها، صورت مسئله این جنگ خانمانسوز چیست یا چه باید باشد؟ از چه منظر و زاویه‌ای خوب است به کل این وضعیت جنگی نگاه شود؟ تحلیل و نگاه رضا سپیدرودی روزنامه‌نگار رو در این زمینه می‌شنوید.

0: تفاهم نامه صلح شکست خورد. آیا ایران و آمریکا وارد یک جنگ بی بازگشت شدن؟ شنبه 27 تیر درست یک هفته است که حملات موشکی به پهپادی آمریکا و جمهوری اسلامی علیه هم شروع شده. تفاهم نامه دو طرف که با میانجیگری پاکستان به دست اومده بود عملاً کنار گذاشته شده و حملات به مناطق جنوب ایران در کانون تمرکز جنگنده‌های آمریکایی قرار گرفته. آمریکا مراکز غیر نظامی مثل بیمارستان کودکان سرطانی، پل‌های مواصلاتی، برج مراقبت دریایی و ایستگاه راه آهن رو هم تا الان مورد حمله قرار داده. جمهوری اسلامی هم پایگاه‌های آمریکا رو در کویت، اردن، قطر، بحرین، تو اربیل و سلیمانی در عراق، در یک مورد هم در سوریه تا اینجا هدف قرار داده. البته فراموش نکنم که عمان رو هم زده. بهانه اثرگیری درگیری ها تفسیر از بند 5 تفاهم نامه بود. بند 5 تفاهم نامه میگفت که تعیین ترتیبات امور و مرور ایمن کشتی ها از تنگه هرمز بر عهده ایرانه، اما آمریکا با فشار بر عمان یک مسیر مستقل ایجاد کرد تا با اسکورت نظامی کشتی ها از این مسیر عملا کنترل تنگه هرمز رو از چنگ ایران بیرون بیاره و از این طریق برگ برنده ایران رو به بهانه تفاهم نامه و مذاکرات صلح خونسا کنه. بعد از مخالفت جمهوری اسلامی با مسیر جدیدی که آمریکا تعیین کرد برای عبور کشتی ها و اعتراضی که صورت داد به نقض بند 5 تفاهم نامه، حمله پهپادی رو به کشتی هایی که از این مسیر رد می شدن صورت داد و در واکنش به این حملات آمریکا با موشک‌های کروز به شهرها و مناطق جنوب ایران حمله کرد. آمریکا بعدش توافقنامه رو یا تفاهمنامه رو لغو کرد و محاصره دریایی رو دوباره از سر گرفت و الان بعد از یک هفته درگیری آمار رسمی وزارت بهداشت داره میگه که 38 نفر جانشون از دست دادن، بیش از 400 نفر زخمی شدن که یکی از جانباخته ها و 18 تا از زخمی ها بچه های زیر 18 سال بودن. بازگشت به رویارویی نظامی بین ایران و آمریکا و اعلام در واقع الغای رسمی تفاهم نامه سوالهایی رو مطرح کرد که مهمن خیلی، ولی واقعیت اینه که جوابای سرراست الان ندارن، نمیشه بهشون داد. صرفا میشه بر اساس قرینه های گمانه‌زنی هایی کرد که این کاریه که بعدن هم برای میشه صورت داد. پذیرش تفاهم نامه در لفظ، کنار گذاشتنش در عمل از سوی آمریکا، معناش این بوده که آمریکا گزینه مطلوب در اختیار نداشته و هنوزم نداره. تسلیم شدن در برابر کنترل یکی از شاهراهای مهم انرژی جهان در عمل به وسیله ایران یک ضربه سنگینی به توازن قوای منطقه‌ای به ضرر آمریکا و متحدانش در منطقه وارد می‌کرد. تسلیم به کنترل ایران اثرات تحریم‌های اقتصادی علیه ایران رو با درآمدزایی جدید از محل ترانزیت تنگه تا حد زیادی خنثا می‌کرد. رژیم های عربی منطقه رو ناچار به رعایت ملزومات سیاست های منطقی جمهوری اسلامی و سازوکاری برای تعامل با اون میکرد و زمینه ائتلاف های منطقی جدید به ضرر اسرائیل رو تقویت میکرد. این توافق شکاف در پایگاه اصلی رای ترامپ در جنبش ماگا رو هم در داخل آمریکا و دستبندی های درونی جمهوری خواهان طوری که بعدا دیدیم بیشتر کرد. منتها بازگشت به رویارویی نظامی هرچند الان محدود دیگه، این هم بازگزینه مطلوبی برای آمریکا نیست. اولی که شاهدیم که قیمت نفت الان دوباره سیر سعودی گرفته. اثرات تورمی بسته شدن مجدد تنگه هرمز رو اقتصاد جهانی با افزایش قیمت سوخت و حرکت زنجیره کالاهایی که با سوخت مرتبط هستند در آستانه پایان ذخایر انرژی داره شروع میشه و دامنش معلوم نیست تا کجا بره. مخالفت های داخلی در آمریکا با جنگ فشار سیاسی رو ترامپ بیشتر میکنه. به این نکته باید توجه کرد. خیلی از تحلیل‌های آمریکایی از طیف‌های مختلف دارن میگن که احتمال باخت ترامپ در انتخابات بعدی بیشتر شده. آمریکا هیچ گزینه مطلوبی تو جنگ حاضر نداره. جنگ استراتژیکی با ایران، جنگ محدود یا منفصل با بمباران هوایی پل‌ها و مراکز غیرنظامی و مراکز انرژی و زیرساختی و اینا، یا پایان دادن به درگیری ها یا لغو محاصره دریایی یا بازگشت به تفاهم نامه با پذیرش کنترل ایران بر تنگه هرمز، یعنی این که به اینا گردن بزنن، اینا همشون بر روی هم گزینه های منفی برای کاخ سفید و شخص ترامپ است. معنا شکست ایشون هست. بنابراین اگر اتفاقات پیشبینی ناپذیر رو اصلا کنار بگذاریم چون نمیتونیم پیشبینی کنیم، احتمال غالب بین تحلیلگران مستقل اینه که آمریکا با روی کرده فعلیش نمیتونه به هدفهایی که در جنگ 40 روزه بهش نرسید دست پیدا کنه. اگر توی جنگ تراسری نتونست بهش دست پیدا کنه، الان توی این جنگ منفصل و متمرکز روی جنوب ایران هم نمیتونه. این حملاتی که داره صورت میده در واقع میگن که فاقد جهتگیری استراتژیک هست و میگن که آدم اگر دود ناشی از این جنگ روایت ها که بین دو طرف سخت جریان داره این مانع نشه که آدم بتونه ابعاد واقعی قضیه رو خوب ببینه، اینطور به نظر نمیرسه که آمریکا میتونه حتی پیروزی تاکتیکی پر اهمیتی الان به دست بیاره، یا مثلا برای ترامپ یک چیزی بشه که بتونه اون رو علم بکنه بگه من بردم. بعد از یک هفته حملات موشکی و پهپادی دو طرف در شرایطی هستیم که نمیشه قضاوت کرد روی یا روی فعلی کجا میره. آیا دوباره به جنگ سراسری برمیگردیم؟ تمام ایران آماج حملات موشکی آمریکا میشه؟ آیا واقع با وارد کردن سوریه به درگیری با حزب الله از سوی آمریکا و واکنش تهران با حمله به رژیم احمد اشعر، ترکیه که وعده دریافت F-35 از ترامپ گرفته وارد درگیری با ایران میشه و از طریق ترکیه پای ناتو هم به منازعه کشیده میشه؟ اینا رو ما نمیدونیم. آیا رویاروی عربستان و حوثی های ایران که الان شروع شده باعث میشه که تنگه باب المندب بسته بشه؟ نمیدونیم. آیا آمریکا بعد از یک دوره از حملات موشکی به مناطق و تاسیسات ساحل ایران به جزایر ایرانی در جنوب کشور با اعدام نیروی زمینی حمله میکنه؟ یه دوره اینا رو میگن. و آیا همزمان مثلا با این حمله نیروهای مسلح مستقر در مناطق مرزی با کمک آمریکا و اسرائیل وارد کشور میشن تا جنگ داخلی رو کلید بزنن؟ آیا ما شاهد دوری از درگیری های مزمن به شیوه منفصل همینطوری که الان داریم میبینیم همین الان جریان داره متناسب با ظرفیت های تقلیل پیدا کرده در واقع توان رهگیری موشکی موشکای بالستیک از سوی آمریکا رو شاهد میشیم یا چی چجوریه؟ اینو ما دقیق نمیتونیم. همه این احتمالات رو میشه در نظر آورد، میشه رصد کرد. واقعیت اینه که در خبرها و گزارش‌ها گاهی میشه رگه‌هایی از شواهد رو به شکل پراکنده در جهت بعضی از این احتمال‌ها و در مقایرت با بعضی از احتمال‌ها و افق‌های دیگه دید. با این حال هرچند که واقعا نمیشه الان یک افق روشنی برای مسیر حرکت حوادث و رویدادها آدم ترسیم بکنه، درباره دو نکته میشه داوری سریحی داشته باشه. نکته اول اینه فاصله داشته و زاویه داشته درگیری جنایی بر سر مذاکره یا جنگ با صلح طلبی منافع واقعی مردم، ربطی به صلح طلبی منافع واقعی مردم نداشته این جنگ. جدال بین اینا اعلام پایان تفاهم‌نامه و سرگیری رویارویی‌های نظامی با کاهش جدال دو جنایی که ظاهراً یه طرفش حول تفاهم‌نامه و مذاکرات صلح وایستاده بود و دومی هم میگفت نه تفاهم نامه رو لغو کنیم جنگ رو ادامه بدیم، شعار جنگ جنگ تا پیروزی و انتقام. خب این یک حقیقت مهمی رو این سفارایی نشون داد که این جدال ربطی به دفاع از منافع مردم و حق به خطر افتاده الان زندگی مردم زیر بمب ها و موشکان نداشته. هر دو جناح برای حفظ نظام جمهوری اسلامی این به اصطلاح حفظ نظام جمهوری اسلامی رو برداشتن، گره زدن به فرادستی نفوذ سیاسی خودشون، مشروط کردن به این فرادستی. برای یه جناح مذاکره امتداد جنگ بود تا به اصطلاح دستاوردهای جنگ 40 روزه رو پشت میز مذاکره همراه با تقویت نفوذ سیاسی خودشون تثبیت بکنن. برای جناح دیگر هم برهم خوردن شرایط جنگی و پایان درگیری‌های نظامی مایه تضعیف نفوذ سیاسیشون بود و بنابراین از اجتماعات میدانی حامیان و حکومت تو بردن شعارهای خودشون و از کنترلی که رو صدا و سیما داشتن برای انتقاد و اعتراض و عقب کشوندن اون جناح رقیبشون برگرداری میکردن. وقتی معلوم شد که کنترل تنگه هرمز رو هر دو جناح نمیتونن به زبان خوش و در قالب بندهای مبهم تفاهم نامه با آمریکا بقبولونن، حالا هر دو طرف به جنگ بازگشتن. حالا هر دو جناح مردم رو دارن به هزینه دادن به تحمل مشکلات جنگ، به قطع برق، کمبود دارو، گرانی نان، بیکاری و در واقع دارن به آوارگی دعوت میکنن. همین نیروهایی که در اپوزیسیون بر تبل جنگ کوبیدن و البته رسوا و بی آبرو هم شدن، عملا الان مجبورن مردم رو همچنان تلفات جانبی به حساب بیارن. اینا میگن که لگدمال کردن حق نامشروط زندگی صلح‌آمیز مردم شرط تغییر مطلوب ایناست. چرا آخه؟ نکته دوم که از دون همین جنبندی واقعی بیرون میاد، مقدرات صلح پایدار تو کشور ماست. دیگه الان واقعا خود روندهای واقعی نشون داده که صلح پایدار از طریق تفاهم نامه های دو پهلو با تفاسیر متناقض و کشتار بین دولت ها، از طریق فرادستی جنگ طلب های اپوزیسیون یا جناح های غالب و مغلوب تو حاکمیت، از طریق راه‌اندازی جنگ داخلی با تسلیح گروه‌های از اپوزیسیون در بیرون از مرزها، از طریق آویزان شدن به جناح‌های جنگ طلب در غرب، از طریق وارد شدن یا امید بستن به رقابت‌های باندها به دستبندی‌های قدرت، سر شعارها و مضامین و جهت‌گیری‌های سیاسی اصولاً و به کلی تامین شده نیست. و این کار ما به یک جنبش بزرگ توده‌ای و مستقل با هدف تأمین صلح احتیاج داریم که بتونه مرز روشنی میان حفظ استقلال سیاسی کشور، مخالفت قاطع با تجاوز خارجی، پایان دادن به ماجراجویی‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی بین اینا ترسیم بکنه. اهرم فشار واقعی برآمد صدای واقعی زندگی از بستر رنج‌های فعلی هم.
1: نگاه رضا سپیدودی به صورت مسئله جنگ و حمله به ایران و صدای مستقل.

امروز می‌خواهیم از مستطیل سبزی بگوییم که برای ما هرگز یک زمین بازی ساده نبوده است. میدانی که در آن بازی فوتبال ناگهان به تاریخ، سیاست و فلسفه گره می‌خورد. هفته گذشته بار دیگر شاهد دو روی متفاوت از فوتبال مدرن بودیم. در یک سو تقابل دراماتیک و کلاسیک انگلیس و آرژانتین، نبردی که از جام جهانی 1986 و دست جادویی مارادونا به بعد هیچ وقت یک مسابقه معمولی نبوده است. انگلیس با تمام ستاره‌های نامدارش بازی را تا دقایق پایانی تحت کنترل داشت، اما ناگهان معماری ذهن و نبوغ تمام نشدنی مسی هندسه بازی را به هم ریخت تا آرژانتین 2-1 پیروز شود. مربی آلمانی انگلیس پس از بازی گفت که مسی را کاملا مهار کرده بودند، اما جادوی فوتبال این بار ثابت کرد که نابغه ها را نمیتوان در قفس تاکتیک های سخت اسیر کرد. همانطور که تعویض‌های دیرهنگام و محافظه‌کارانه نیمکت انگلیس در نهایت ترمز این تیم را کشید. اما ماجرا به همین جا ختم نشد. بار دیگر با برافراشته شدن پرچم فالکلند یا مالویناس توسط انگلیسی‌ها و شعارهای تند آنها، سیاست به درون مستطیل سبز هجوم آورد. برای مردمان آرژانتین این بازی همیشه یک تصحیح حساب تاریخی و ملی بوده است، اما این هجوم سیاست این بار با تناقضی عجیب و عمیق همراه بود. در حالی که در زمین بازی بازیکنان و تماشاگران بر طبل ناسیونالیزم سنتی و ضد انگلیسی خود میکوبیدند، در رأس هرم قدرت در بوئنوس آیرس خاویر میلینی رئیس جمهور جنجالی این کشور صراحتاً اعلام میکند که به صهیونیست ترین رهبر جهان بودن افتخار میکند. این شکاف عمیق میان ایدئولوژی حاکمان و ناسیونالیزم خیابانی توده ها نشان میدهد که چرا فوتبال در آمریکای لاتین همیشه آینه تمام نمای تضادهای هویتی بوده است. در سوی دیگر میدان اروپا، اسپانیا و فرانسه به مسافه هم رفتند. مسابقه‌ای که بزرگترین درس آن پیروزی شیرین ارکستر هماهنگ و کار تیمی اسپانیا بر تکنوازی فوق ستاره‌های بی ارتباط فرانسه بود. فرانسه با تمام مهره‌های کهکشانیش در برابر پرس شدید ماتادورها تسلیم شد تا ثابت شود نامها در فوتبال مدرن دیگر به تنهایی معجزه نمی کنند.

0: همچون هفته های گذشته با مهداد مقدم همراه هستیم تا زیبایی ها و این شگفتی های فوتبال در جام جهانی 26 را بررسی کنیم. مهداد عزیز سلام بر شما.
1: سلام از اینجا، سلام خدمت سعید عزیز و شنونده ها.
0: مهداد، بازی انگلیس و آرژانتین بازی بسیار جالبی بود که میشه در کلاس های درس واقعا آموزش داد. تا دقایق آخر انگلیس 1-0 جلوه، ولی اتفاقاتی میفته که در پایان بازی این آرژانتینه که برنده میشه، 2-1 برنده میشه. در زمین، در ذهن مربی انگلیس و حوادث چه اتفاقاتی افتاد که در واقع این نتیجه حاصل شد؟
1: ببینید، اگه ما رجوع بکنیم به بازیهایی که پیش از این اتفاق افتاد و یه مروری بکنیم روی بازیهای آرژانتین، میبینیم که آرژانتین بهترین نتیجه ها رو در دقایق پایانی گرفته. در بازی به مصر هم همینطور بودش، یعنی با توجه به اینکه 2-0 جلو بودش، 2-0 مصر جلو بودش، آرژانتین اومد جور دیگه بازی رو رقم زدش و 3 گل تو 10 دقیقه زد که بتونه به اصطلاح به پیروزی برسه. بنابراین مربی انگلیسی باید این رو میدید، میفهمید و با این رو با تمام برای تمام بازیکنان خودش دیگه 90 دقیقه است و تا سوت پایان زده نشه ما نتیجه درست رو نمیتونیم رقم بزنیم. نتیجه وقتی رقم میخوره که سوت پایان بازی زده شده باشه. این اشتباه بزرگ انگلیس بود که بعد از رسیدن به گل رجوع کردش به یک بازی دفاعی و بازی دفاعی طبیعتاً موجب تنبیهی میشه که واقعا تنبیه شدش. ما وقتی توی زمین آرژانتین یه بازیکنهای بزرگی داریم، یه کسی مثل مسی رو داریم که نمیتونیم بسنده بکنیم به یک گلی که جلو هستیم. بنابراین این اشتباه بزرگی بودش که مربی انگلیسی کردش.
0: البته نبوغ مسیر هم نباید فراموش کنیم دیگه، به عنوان یک مربی داخل زمین داره کار.
1: دقیقا همینطوره، یعنی آرژانتین علاوه بر اینکه مربی، یادمون نره که مربی آرژانتین اگر خوب به اصطلاح دیده می شدش، می دیدیم که آدمی بود که بسیار آروم بود، هیجان برش مستولی نبودش، سعی می کردش با مدیریت هیجان خودش این رو به بازیکنان خودش القا بکنه که بازی تموم نشده و شما میتونید بازی رو به شکل دیگه ای تموم بکنید. این مدیریت هیجانی که مربی آرژانتین داشتش بسیار قابل توجه داشتش. من پیش از این فقط سون یوران اریکسون انگلیس سوئدی رو دیده بودم زمانی که مربی انگلیس بود که هیجان خودش رو به شدت میتونست کنترل کنه. همیشه هم یک تئوری داشتش، میگفتش که وقتی من یک پیامی رو به بازیکنهای خودم میدم، اونها اون پیام رو یا دریافت میکنن و به ازای اون پیامی که گرفتن میتونن بازی رو آنچنان مدیریت بکنن که پیش از اون تاکتیکش عرضه شده بهشون، یا اینکه نه اون پیام رو نگرفتن و اگر نگرفته باشن هر چقدر من داد و بیداد کنم و هیجان به خرج بدم کنار زمین، نمیتونم به نتیجه لازم برسم. و این کار رو مربی آرژانتینی به خوبی انجام داد، یعنی کنترل هیجان و القاء این باور به بازیکنان خودش که بازی تمام نشده بلکه شما هنوز میتونید نتیجه رو تغییر بدید.
0: پس یه مسلسل دیگه که مثلث داره دیگه این بازی، یه طرفش مربی آرژانتینه، یه طرفش مربی انگلیسه، یه طرفش هم مسیه که در واقع این سه عامل باعث شکست انگلیس میشن.
1: دقیقا همینطور، تحلیل درستی هست.
0: بله، اما مداد انگلیس با وجود شکست به نظر میرسه که یکی از غنی‌ترین نسل‌های فوتبالی خود رو داره. برای اینکه این پتانسیل رها بشه و این بازیکنان بتونن در جام ملت‌های اروپا که 2 سال دیگه انجام میگیره موفقیت جدی پیدا کنن، به چه نوع رهبری روی نیمکت نیاز داره؟ یه تئوریسین دیسیپلین محور یا یک مربی با پرستیژ مدیریت روانی؟
1: ببینید، نیازمند یه انگلیس نیازمند یه مربی هستش که چند وجهی باشه، یعنی بفهمه که کاراکتر تیم ملی انگلیس چه کاراکتری هستش. به طور مثال عرض میکنم خدمتتون، مثلا اگر ما همینطور به شکل عادی هم بازی ها رو نگاه بکنیم، به این نتیجه میرسیم توی ذهنمون که بازی تیم های آفریقایی یه بازی فیزیکی قدرتمندی هستش، بازی فرانسه یه بازی سرعتداری هستش، بازی اسپانیا یه بازی بسیار روونی هست. این کاراکترهای مختلفیه که تیمهای مختلف صاحب اون هستن. بنابراین ما اگر میخوایم بفهمیم که انگلیس باید به چه شکل مدیریت بشه، باید بفهمیم که کاراکتر ابتدایی این تیم یا در واقع اون چیزی که نسل به نسل توی تیم انگلیس وجود داشته چی هستش، و اونم قدرت بازی کردن مستقیم توپهای هوایی، از بین بردن هافبک های حریف و چیزهای شبیه این هست، و پاسهای بسیار سریعی که اینا میتونن به همدیگه بدن. خب اگر ما یه مربی رو میخوام در آینده برای انگلیس تصور بکنیم، حداقل چیزی که این مربی باید داشته باشه، من نمیگم بازی تلفیقی انجام نشه، من نمیگم از بازیکنهای تکنیکی استفاده نشه، بلکه میگم که یادمون نره که روح یک یا کاراکتر یک تیم به چه شکل هستش، از اون استفاده کنیم و چیزی به اون اضافه کنیم. اگر مربی در آینده بیادش تو انگلیس که بتونه علاوه بر اون هویتی که تیم انگلیس داره چیزی به اون اضافه بکنه و شجاعت رو درش تزریق بکنه، اون وقت ما خواهیم دید که انگلیس به شکل دیگه بازی خواهد کردش و باور این که پیروزی سهم انگلیس هستش، به طور مثال یا سهم فرانسه یا سهم هر تیم دیگه، ولی اینکه با این باور رو تزریق بکنه به تیمش که شما میتونید با بازی هجومی و به اصطلاح پرداختن به یک بازی که در هویت و کاراکتر اون تیم هستش، شما میتونید به نتیجه بهتری برسید. این شجاعت رو اگر یه مربی داشته باشه و بسنده نکنه به یک گل برای اینکه بتونه به نتیجه برسه، اون وقت جور دیگه بازی رقم خواهد خورد.
0: شکست فرانسه پرستاره در برابر بازی منسجم اسپانیا چه پیامی برای آینده فوتبال مدرن داره؟ آیا دوران تکیه بر تک ستاره ها برای کسب جام به پایان رسیده؟
1: بله، حداقل ما اون چیزی که امروز شاهدش هستیم در این دوره از بازی های جام جهانی غروب ستاره ها هستش، اما غروب شگفت انگیز ستاره مثل مسی. طبیعتا احتمال اینکه مسی رو ما در جام جهانی بعدی ببینیم خیلی کم هستش. بنابراین اتفاقی که میفته اینه که اسپانیا میاد یک میفهمه مهره های کلیدی تیم فرانسه کجا هستش، کجای زمین باید تأثیر بذاره برای اینکه از سرعت فرانسه کاسته بشه، و این کار رو به خوبی انجام دادش اسپانیا، در این حالی که وقتی که صاحب توپ بودش به روانترین شکلی توپ رو به گردش در می آورد و آلترناتیف های متعددی رو پدید می آورد برای اینکه بتونه به گل برسه. ما دیدیم که امباپه، دمبله و سایر بازیکنهای انگلیس که میتونستن تأثیر گذار باشن و ستاره های این تیم بودن تا بازی اسپانیا، دیدیم که نتونستش اون نتیجه لازم رو از بازیکنهای کلیدی خودش بگیره. اسپانیا اومد مرکز زمین رو مدیریت کردش و نگذاشت اون سرعت لازمی که فرانسه بهش احتیاج داشتش برای اینکه بتونه نتیجه لازم رو بگیره، نذاشت اون اتفاق بیفته. و مدیریت خوب اسپانیا و بازی روون و گرداننده و آلترناتیو پذیری که اسپانیا داشتش، تونستش اسپانیا رو به نتیجه برسونه.
0: و اما ماجرای اهتزاز پرچم فالکلند یا مالوینات نشون داد که نهادهای بین المللی مثل فیفا در جدایی سیاست از فوتبال ناکام بودن. از نظر شما چرا مستطیل صبر تا این حد بستری نفوذ پذیر در برابر فوران احساسات ملی و تاریخی بوده؟
1: ببینید، سوال بسیار خوبیه، منتها ما باید اول به یک نتیجه مناسب در مورد تعریف سیاست برسیم. اگر بپذیریم که تعریف سیاست این هستش که سیاست یعنی چگونگی مدیریت درآمدهای اقتصادی، اون وقت میفهمیم که سیاست جدا از اون درآمدهای اقتصادی نیستش و فقط قراره که درآمدهای اقتصادی رو مدیریت بکنه. بنابراین فوتبال هم به عنوان یکی از بزرگترین صنعت‌های پولساز در کنار صنعت اسلحه‌سازی نمیتونه فارغ از مسائل سیاسی باشه. بنابراین سیاست میتونه بسیار تاثیر بذاره در نتیجه، در چگونگی، در حاشیه ها و در بسیاری از مسائلی که مربوط به فوتبال هستش، چون فوتبال بیشترین گردش پول رو به عنوان یک ورزش در جهان داره.
0: اگرچه در واقع به نتایج منفی هم حتی برسه.
1: بله، اصلا برای مسائل اقتصادی به اصطلاح افزایش تملک و تمول بسیار مهمتر هستش از هر چیز دیگه ای.
0: و اما پیشبینی آینده و بازی فینال، نظر در مورد بازی فینال چیه و فکر میکنی که کدومی که از تیما برنده میشن؟
1: ببینید، ما یک فینال رویایی داریم، یعنی یک طرف این فینال اسپانیایی هستش که در واقع بازی بسیار روونی داره، به هیچ عنوان ستاره محور نیست، و طرف دیگه آرژانتینی هستش که در واقع با تکیه بر ستاره خودش احساس میکنه که میتونه هر نتیجه رو رقم بزنه. پیش بینی بسیار دشوار هستش. ما میتونیم در یه همچین بازی رو بیشتر از اینکه پیش از اینکه پیش بینی کنیم راجع به آرزوهامون حرف بزنیم. خب طبیعتا من آرزو میکنم که یه کسی مثل مسی جام جهانی رو دیگر بار ببره، چون این آخرین باری هستش که داره توی جام جهانی به نظر من
0: البته معلومه نیست ممکنه
1: بیا. بله، ولی خب حالا ما فکر میکنیم که همچین چیزی حداقل اگر معلوم نیست بدیهی هم نیست. بنابراین من فکر میکنم که دوست دارم آرژانتین ببره، ولی مطمئنم که اسپانیا تیم بهتری هستش، به صورت تیمی بهتر کار میکنه. باید ببینیم که چه شکلی تفکر در واقع دوتا مربی میتونه توی زمین بازی مناسبی رو برای تیم خودشون رقم بزن.
0: فکر میکنی بازی سازان اسپانیا میتونن مثل بازی با فرانسه بازی رو بچرخونن، در واقع بسازن و خوب تغذیه کنن چیزا رو، فوروارده رو؟
1: تصورم این هستش که ببینید، یادمون نره که تا اینجای بازی اسپانیا فقط یه گل خورده، اونم در مقابل بلژیک بود. این یعنی که اسپانیا صاحب بهترین دفاع جام جهانی هستش، تیم‌های جام جهانی هستش، در حالی که در مورد آرژانتین ما یه همچین داستانی نداریم. شاید آرژانتین بهترین حمله رو داشته باشه، اما اسپانیا بهترین دفاع داره. تقابل این دفاع و اون حمله باید ببینیم چه چیزی رو هم میزنه. من تصورم این هستش که بازی رو اسپانیا خواهد برد، اما آرزوم این هستش که آرژانتین در واقع صاحب این جام بشه.
0: به نظر تو تقابل چی با چی در بازی فینال حضور خواهد داشت؟
1: در واقع تقابل بازی روان اسپانیایی ها در مقابل تیمی که بازی میکنه. شما ببینید وقتی که مسی پاس، دو تا پاسی رو که توی بازی با انگلیس دادش، همه بازیکن ها من جمله بازیکن های ذخیره به سمت مسی دویدن، یعنی انگار همه این تیم داره بازی میکنه برای اینکه مسی ببره. بیش از اینکه صحبت راجع به آرژانتین باشه، تمام تلاش برای این هستش که مسی برنده بشه. اینکه چه شکلی تونسته مسی قلب بازیکن‌های که باش همبازی هستن رو اینجور ببره و دلربایی کنه، واقعا خب به هر حال جای سواله. خیلی ها راجع به مسی توی تیم آرژانتین به گونه‌ای حرف می‌زنن که انگار اگر مسی وجود نداشته باشه تیم آرژانتینی وجود نداره. بنابراین باید دید که آیا این اتفاق رقم میخوره یا نمیخوره. منتها از اونجایی که عرض کردم خدمتتون، اسپانیا یک گل بیشتر نخورده توی این بازی ها، بهترین دفاع رو داره، من بعید میدونم که آرژانتین بتونه از پس اسپانیا بر بیادش.
0: اگر بخوای از میان بازیکنان اسپانیا یه نفر رو در مقابل مسی قرار بدی، کی رو انتخاب میکنی؟
1: هیچ کس نمیتونه مسی باشه. هیچ کس، من فکر میکنم مرزهایی رو که متعلق به خیلی از بازیکنهای دیگه بود مسی رد کردش. یعنی ما اگه مثلا راجع به پله دهه 60 و 70 صحبت بکنیم، مسی اون مرزها رو رد کرد. اگه راجع به مارادونای 80 و 90 صحبت بکنیم، مسی اون رو رد کردش. و حتی اگر راجع به رونالدوی پرتغالی هم صحبت بکنیم، اون مرزها رو رد کرده. ما کسی رو نمیتونیم در مقابل مسی قرار بدیم. یک ابرقدرتی هستش، ابر مردی هستش، ستاره بیبدیلی هستش که یعنی ما اگه مثلا راجع به پله دهه 60 و 70 صحبت بکنیم، مسی اون مرزها رو رد کرد. اگه راجع به مارادونای 80 و 90 صحبت بکنیم، مسی اون رو رد کردش. و حتی اگر راجع به رونالدوی پرتغالی هم صحبت بکنیم، اون مرزها رو رد کرده. ما کسی رو نمی

0: اتفاقی که میفته به ازای حرکت هندسی که مسی انجام خواهد داد، ما شاهد این هم خواهیم بود که فضاهایی به وجود میاد برای دیگر بازیکنهای آرژانتین. این کاری بود که تو بازی با انگلیس مسی انجام داد، یعنی با تغییر فضای خودش تونستش فضای زیادی بین مدافعین انگلیس به وجود بیاره. من مسی رو با هیچ بازیکنی مقایسه میکنم و معتقدم که او ابرمرد تاریخ فوتباله و بی تردید کسی مثل اون شاید تا سالها ظهور و حضور نداشته باشه.
1: اما جدا از مقایسه، به عنوان فرمال معمولا در مسابقاتی که روی صفحات مثلا تلویزیون یا روی صفحات روزنامه ها نقش می‌بنده، از هر تیمی یه نفر رو میذارن جلو، مثلا میگن تقابل فرض کن مثلا مسی با یامال.
0: خب طبیعتا اون وقت یمال میشه. ببینید یمال 18 سال بیشتر نداره، 18 19 سال بیشتر نداره، بازیکن جوونی هستش، بازیکن تکنیکی هستش، تاثیرگذار هستش، منتها در خدمت تیمش هم هستش. این رو یادمون نره که یمال یه بازیکنی هستش که در خدمت تیمش هستش، منتها اون تجربه لازم رو جام جهانی مختلف نداره. بنابراین اگر کسی رو قرار باشه در مقابل مسی قرار بدی، من میتونم بگم که یمال میتونه اون نفر باشه.
1: خب خودت اگر مطلبی رو فکر میکنی که لازمه تر بشه برای ما بگو.
0: راجب جام جهانی شاید خیلی بشه صحبت کرد، اجازه بدین صحبت ها رو بذاریم برای بعد از بازی برونز و بازی فینال.
1: اصلا اون بازی رو فکر میکنی کی میبره؟
0: من تصورم این هستش که فرانسه اون بازی رو ببره، اما انگلیس در مقابل فرانسه قرار میگیره. انگلیس نشون داده وقتی که به این نقطه میرسه انگیزه های خودش رو از دست میده، بنابراین تصورم این هستش که فرانسه بازی رو ببره. روز یک شنبه هم فینال خواهیم داشتش. یادمون نره که تو این بازی ها خیلی از اتفاق ها افتادش. آفریقا نشون دادش که تمایل خیلی زیادی داره که در این بستر سبز فوتبال به شکل دیگه خودش رو به نمایش بگذاره. یادمون باشه که آسیا ضعیف‌ترین قاره بودش متاسفانه، و اگر ما ژاپنی ها رو نداشتیم که حیثیت آسیا رو بتونه در واقع نگه داره، متاسفانه باید میگفتیم که دیگه هیچی از آسیا نمونده. یادمون باشه تیم‌های آمریکای جنوبی تیم‌های بسیار خوبی بودن، پاراگوئه، اوروگوئه، کولومبیا، برزیل و آرژانتین، اما اتفاقی که افتاد 4 تیم برتر، 3 تیمش اروپایی هستند و فقط یک تیمش متعلق به یک قاره دیگه هستش. این نشون میده که اروپا بیشترین سهم رو در سرمایه یا گردش سرمایه فوتبال داره و بیشترین سرمایه گذاری رو هم میکنه. بنابراین داره نتیجهش رو در این بازی ها میبینه. اتفاقهای سیاسی اقتصادی بسیار متعددی افتاده. منتها اجازه بدید که فینال تموم بشه و ما بیشتر راجع به قضیه صحبت بکنیم.
1: به سوال در مورد خاطر هم رسید در مورد ایران، پویا قرنوی تا آخر بازی های جام ملت ها که پیشتر ما دیگه برگزار میشه قرار بمونه مسیح.
0: بله به حال به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. به حال باید قرنوی بمونه که ما سرانجام بد رو دوباره رقم بزنیم برای تیم ایران. قرار نبود که ما روز بهتری رو برای ایران و ایرانی داشته باشیم. بنابراین وقتی همطور که میتونه یه حکومتی حاکم خودش رو دهه های مختلف نگرده، همینطور هم مربی بعد خودش رو میتونه توی دوره های مختلف نگه داره. بنابراین من برای تیم ایران متاسفم، هیچ امیدی هم نسبت بهش ندارم، برای فوتبال ایران ندارم.
1: بسیار سپاسگزارم.
0: قربان شما، زنده باشید
1: مهداد عزیز. تا هفته دیگر به درود میگم.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We

شهرنوش پارسیپور، نویسنده یه برجسته که بسیار غمگین شده بود از حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، پیکرش این هفته در لس آنجلس بر دستان زنان بدرقه شد و به خاک سپرده شد. جواد تسلیمی نگاهی داشته سالهای دور به فیلم زنان بدون مردان ساخته شیرین نشاط در برنامه دنیای سینما سال 2010. گفتار او رو از آرشیو میشنویم برای ادای احترام به شهرنوش پارسیپور، نویسنده و آفریدگار باغ زنان.

0: فیلم زنان بدون مردان شیرین نشاط میشه گفت تصویرهای زیبایی از وضعیت دردناک و غیر انسانی زن در جامعه ایران سال 1332 است. البته وضعیتی که هنوزم بعد از نیم قرن بهتر نشده. فیلم زنان بدون مردان که برداشتی آزاد و هنرمندانه از کتاب شهرنوش پارسیپور و همین نام هست، از همون تصویر اول جامعه ای رو نشون میده که در اون زن تنها از طریق مرگ میتونه به آزادی برسه. تصویر اسلوموشن زنی که با صدای اذان و تظاهرات خیابانی خودش رو از پشت بوم خونه به پایین به زمین به سوی مرگ پرتاب میکنه. فیلم جامعه ای رو به تصویر میکشه که در اون جامعه زن هنوز جنس دومه، موجودی که از حقوق انسانی، از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود محرومه. جامعه‌ای که در اون اوفیلیاها تنفروشی میکنن. فیلم با نشون دادن وضعیت چهار زن متفاوت، چه از نظر سنی، چه از نظر طبقاتی و چه از نظر فرهنگی، به مانند کتاب شهرنوش پارسیپور نشون میده که این وضعیت غیر انسانی برای همه زنها در اون جامعه وجود داره. زن در زندان نظام مردسالار، در زندان سنت، در زندان مذهب و در زندان خانواده اسیره و علاوه بر اون محکوم به اطاعت از زندانبانای سیاسی و ایدئولوژیک فرهنگی خود هست. ولی علارغم وجود موانع، قوانین و فشارهای مختلف، زنان فیلم زنان بدون مردان برای آزادی خود و دیگران مبارزه میکنن. فخری زن میانسالیه که سالا در یک ازدواج بدون عشق اسیر بوده، شوهر خودش رو ترک میکنه. زرین زن تنفروشی که حالا دیگه مردها برای او فاقد صورت هستن، مکان فروش تن یا خانه‌های تنفروشی رو ترک میکنه. مونس با پیوستن به تظاهرات خیابانی در پشتیبانی از دولت ملی دکتر مصدق، خود رو از فشارهای برادر مذهبی و سنتی خود سعی میکنه رها بکنه. و بالاخره فائزه، دختر مذهبی با حجاب و باکره داستان که وسیله تجاوز مردان باکرگیش رو از دست میده، در این مبارزه برای رهایی به سه زن دیگه فیلم در باغ بزرگ و زیبایی که نمادی از آرزوهای زنان برای آزادی است میپیونده. در این باغ عدن خانواده ای از زنان، جامعه ای از زنان بدون مردان تشکیل میشه. اما این بهشتم از فشارهای بیرون، از نظام پدرسالارانه و مردسالارانه مذهب و سنت و استبداد و تجدد در امان نیست. در کنار سرکوب ناعادلانه دولت ملی محمد مصدق به وسیله رژیم پادشاهی و به کمک قدرت‌های بزرگ آن زمان یعنی انگلیس و آمریکا، زنهای جامعه ما هم در یک مبارزه نابرابر و ناعادلانه یک به یک جان می‌بازن.
1: در رابطه با همین توضیحتون درباره فیلم زنان بدون مردان، گفتید که جامعه‌ای که در اون اوفلیاها تنفروشی می‌کنن، منظورتون از اوفلیاهای تنفروش چیه؟ یه توضیح کوتاه بدید.
0: اگه فیلم رو دیدین، تو همون تصویر اول فیلم زنی رو می‌بینیم که با پرتاب کردن خود از پشت بوم خونه اقدام به خودکشی می‌کنه. و در یکی دیگه از تصویرهای فیلم هم زرین رو میبینیم، زن تنفروش که در یک باغ، در باغی که حالا پناهگاه زنان فیلم هست، بر روی آب دراز کشیده. تصویر زرین شناور بر روی آب برای من یادآور نقاشی جان اورت میلی، نقاش معروف انگلیسی به نام اوفیلیاس، نقاشی اسمش هم هست اوفیلیا، که در قرن 19 به تصویر کشیده شده و ما در اون نقاشی اوفیلیا رو شناور در رودخونه در طبیعت سبز و پرگل مثل فیلم زنان بدون مردان میبینیم. و این تصویر تصویری از اوفیلیاس درست در لحظه قبل از غرق شدنش یا قبل از مرگش. فیلم هملت لارنس اولیوی هم در پرداختی که به اوفیلیا تو فیلم هملت داره از همین نقاشی تأثیر گرفته. با دیدن این تصویر از زرین، خبر مرگ نزدیک او رو زمنان داریم و همونطور که خواهیم دید او به زودی از زندگی، از زنده موندن رها میشه. همونطور که میدونید اوفیلیا در نمایشنامه هملت دیوونه میشه پس از قتل پدرش به دست هملت و بعد خودکشی میکنه. دیوانگی اوفیلیا در واقع شوریدگی او یا شورش او و یا اعتراض او علیه نظم حاکمه و به همین ترتیب خودکشی او شورشی علیه زندگان و زندگی خسته کننده و ناعادلانه اوست. اگه فرض رو به این بگیریم که نقاشی اوفیلیای جان میلی نمادی از شورش زنانگی و اروتیسم زنانه است، اون وقت فیلم زنان بدون مردان داره از مرگ اروتیک، از مرگ عشق و از مرگ زنانگی در جامعه ما به مانند جامعه دوران شکسپیر و هملت خبر میده. خودکشی مونس در ابتدای فیلم و قوطه ور شدن زرین بر روی آب در باغ زنان مثل نقاشی اوفیلیای میلی، فیلم زنان بدون مردان رو تبدیل به نمایشنامه اوفیلیای بدون هملت میکنه. هرچند اوفیلیا چه با هملت و چه بدون هملت تحمل زندگی در این دنیای خشن و مرسالار رو نداره.

0: 1.1 مگاهرتز.
1: اکنون میخواییم درباره یک مسئله صحبت بکنیم که این روزها به خصوص بعد از رویدادهایی در ایران اتفاق افتاده و به ویژه مسئله جنگ جامعه ایران رو درگیر کرد و اون هم تروماهای مختلفی که در این رابطه ایجاد میشه در سلامتی و رفتارهای انسانی. پژوهشگران در انستیتوی کارولینسکای استکهلم در حال پژوهش و مطالعه هستند که هدف اون بررسی تأثیر بحران‌های جهانی در سلامت روان و رفتارهای افراد عنوان شده. مسئول این پروژه دکتر فرزانه دیانلو هستند، روانشناس، که یک پرسشنامه‌ای رو تنظیم کردن. همه افراد میتونن این پرسشنامه رو پر بکنن. بیشترش رو از خود خانم فرزانه دیانلو سوال میکنیم. خانم دیانلو بسیار خوش آمدید و تشکر برای پذیرش این مصاحبه.
2: سلام و منم از شما سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید تا بتونم در مورد این پژوهش گفتگویی داشته باشم.
1: خانم دیانلو من معرفی کردم و اگر نکته‌ای دارید میخواید اضافه بکنید در معرفی خودتون بفرمایید.
2: من فرزانه پادینلو هستم و پژوهشگر در مرکز پژوهش‌های روانپزشکی کارولینسکا و روانشناس در مرکز دانشگاهی یاکوسپری که حالا هم فعالیت دانشگاهی دارم، علمی انجام میدم و هم کلینیکی.
1: ممنون. یه پرسشنامه رو منتشر کردید و خواستید که هر کسی که دوست داره در این پژوهش شما شرکت بکنه، این فرم‌ها رو پر بکنه و فارسی زبانان و ایرانی تباران در دیاسپورا به خصوص در پیوند با رویدادهای اخیر ایران، جنگ و کشتارهای دیما، اگر متأثر از این رویدادها هستند میتونن تجربیات مشخص خودشون رو بیان بکنن. من در شروع میخوام شما توضیح بدین درباره این پژوهشتون، اساسا چه نهادهایی پشت این پژوهش هستن و هدف از این پژوهش چی هست، افراد چگونه میتونن مشارکت داشته باشن.
2: توی یک سال اخیر توی ایران اتفاقای خیلی زیادی افتاد. یعنی اگر نگاه کنیم تابستان گذشته خب یک جنگ 12 روزه داشتیم و بعد کم و بیش یه سری تنش‌های داخلی بود و بعدش بحث اعتراضات دیماه بود و جنگ شد. حالا اتفاقای کوچیک کوچیک و اتفاقای بزرگ واقعا به صورت این فاجعه ها رخ دادش و واقعیت اینه. حالا من نه فقط به عنوان یک ایرانی بلکه به عنوان کار کلینیکی که میکنم به عنوان روانشناس، در پی این بحران های تعداد زیادی ما مراجعینی داشتیم که ایرانی بودن و فارسی زبان بودن و مراجعه میکردن و حالا به پزشک مراجعه میکردن، حالشون بد بود و نیاز به کمک داشتن و برای همین اصلا این پژوهش به این شکل صورت گرفت و استارتش در حقیقت توی بحران جنگ 12 روزه تابستان گذشته بود که من به همراه یه سری از همکاران من که اون هم یه ایرانی تبار هستن به این نتیجه رسیدیم که این موضوع واقعا یه چیزی که باید بهش پرداخته بشه و برای همین یک پروژه رو استارت کردیم. خب پارسال تابستون بود و جنگ بسیار کوتاه بود، ما اون استارتش رو انجام دادیم و جنگ تموم شد، ولی موضوع اینه که این بحران ها تموم شدنی نیست. ما پروژه رو ادامه دادیم در هر حال، با اینکه جنگ 12 روز بیشتر نبود ما پروژه رو ادامه دادیم با یه سری از متخصصان سلامت روان چه در سوئد چه یه سری متخصصانی که حالا بین المللی کار میکنن، در تماس بودیم که حالا تو این بحران ها چجوری این مسائل رو مدیریت میکنن، چجوری به آدم ها میشه کمک کرد، تا اینکه بعد از اعتراضات دیما و که یک عده بسیار زیادی واقعا به لحاظ روانی آسیب دیدن و خب این مسائل ایران خیلی گسترش پیدا کرد و بلافاصله جنگ شد که ما پروژه رو توی این کارای کمیته اخلاقیش و اینها رو انجام دادیم و بخوایم پروژه رو آماده انجام کنیم. پروژه انجام شد و این جمع‌آوری دیتا این پروژه در حقیقت شروع شد. موضوع اینه که وقتی یک بحران اتفاق میفته، بحران اینجوری نیستش که توی اون منطقه جغرافیایی باقی بمونه، بلکه بسیار فراتر از مرزهای جغرافیایی افراد درگیر این بحران میشن و اساساً این پروژه بر همین مبنا شکل گرفت، خصوصا وقتی میرسه به بحث دیاسپورا، افرادی که خارج از اون کشورشون هستن و خارج از کشور محل تولدشون هستن. خب این موضوع اصلا موضوعیت دیگه‌ای پیدا میکنه و در حقیقت این پروژه اساساً بر این واقعیت شکل گرفته که افرادی که دیاسپورا هستن و از کشورشون مهاجرت کردن، حالا این مهاجرت یا انتخابی بوده، تحصیل بوده، کار بوده، یا الحاق به خانوادهشون بوده، یا نه حتی مهاجرت‌های اجباری در سال مسائل اجتماعی سیاسی، این افرادی که در حقیقت ما دیاسپورا مینامیم در اون کشوری که مستقر میشن، همواره این ارتباطشون رو با کشوری که ازش اومدن نگه میدارن تا به لحاظ عاطفی، روانی، فکری درگیر مسائل و بحران‌های اون منطقه میشن، حالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم. و در حقیقت پژوهشمون به صورت کلی میخواد بدونه که چجوری در پی این بحران‌های اخیری که در ایران اتفاق افتاده، چه تأثیری روی دیاسپورای ایرانی گذاشته، چه عواملی روشون تأثیر گذاشته، چجوری تجربه کردن در حقیقت این بحران‌ها رو و چه تأثیری روی زندگیشون گذاشته و چه عواملی میتونسته یا میتونه بهشون کمک کنه که تاب‌آوری بهتری داشته باشن در برابر این موضوع.
1: بعد شما مجوز اخلاقی این رو از کارولینسکا گرفتین و خود کارولینسکا برگزار کننده این پژوهش هست.
2: کارولینسکا جایی هستش که پروژه درش انجام میشه، ولی مجوز این کار رو از کمیته اخلاق در پژوهش سوئد کسب کردیم که تمام پروژه هایی که در سوئد انجام میشه و به یک نوعی با مسائل در حقیقت حساس و انسانی سر و کار داره، باید حتما از اونجا این مجوز رو کسب کنه قبل از اینکه هر گونه کار پژوهشی آغاز بشه. برای همین این پروسه و اون خیلی پروسه طولانی هستش که ما طی کردیم و این مجوز رو کسب کردیم.
1: این مربوط به ایرانی‌ها و ایرانی تباران در دیاسپوراست یا وسیع‌تر از اونه؟ همه رو در بر می‌گیره، یعنی تأثیر بحران‌های جهانی بر سلامت افراد.
2: به صورت کلی پروژه متمرکز روی دیاسپوراست و الان ما روی دیاسپورای ایرانی متمرکز شدیم به خاطر بحران‌هایی که وجود داره، ولی وقتی ما از دیاسپورا صحبت می‌کنیم شامل همه افرادی میشه که از یک کشور به کشور دیگه مهاجرت می‌کنه و در جای دیگه خارج از اون جایی که بهشون میگن وطن دارن زندگی می‌کنن، ولی الان به صورت خاص متمرکز روی دیاسپورای ایرانی هستش.
1: و همه میتونن اگر علاقه داشته باشن و با این مسئله بحران‌ها در ایران روبرو شدن و تأثیرش روی سلامت خودشون توی این پروژه شرکت کنن از طریق پر کردن پرسشنامه‌ای که شما منتشر کردید.
2: بله دقیقا همینطور که شما میگید، این پروژه فعلا در دو بخش داره انجام میشه. یک پرسشنامه آنلاینی هستش که افراد از طریق یک لینکی میتونن وارد یک پلتفرمی بشن و این پلتفرم خب زیر نظر مؤسسه کارولینسکا پلتفرم بسیار معتبری هستش که این پرسشنامه رو پاسخ میدن و این پرسشنامه یه سری سوالاتی داره راجع به این که چقدر افراد در حقیقت مواجهه داشتن با این بحران، مثلا آیا به لحاظ خانوادگی، اقتصادی، فکری، روانی چقدر مواجهه داشتن، چقدر درگیر این بحران بودن، یا مثلا چقدر درگیر خبر بودن. یعنی همه اینها مواجهه ما رو با بحران مشخص میکنه. و اینکه حالا یک سری سوالاتی هست راجع به سلامت روان افراد، راجع به استراب، افسردگی، خواب، راجع به تروماهایی که افراد بتونن تجربه کرده باشن در پی این بحران ها، و یه سری سوالاتی راجع به نگران بودن هست و اینکه یه سری سوالاتی داره که راجع به تاب‌آوریه، اینکه افراد چقدر تاب‌آورن، چون پژوهش‌های قبلی که ما انجام دادیم و اونجا هم حالا به یک نوع مسئول پروژه بودم نشون داد که مثلا تو بحرانی مثل کووید که وجود داشت، افرادی که تاب‌آوری به لحاظ روانی بیشتری داشتن تونسته بودن سلامت روان بهتری علی‌رغم همه اون بحران‌ها داشته باشن. یعنی در حقیقت یک چیزی بود که به عنوان یک عاملی بود که میتونست به آدم‌ها کمک کنه که تاب‌آور بشن. حالا این موضوع رو هم در حقیقت اینجا میخوایم بررسی کنیم که حالا چه عواملی میتونه به آدم‌ها، به این دیاسپورای ایرانی کمک کنه که بتونن این بحران‌ها رو در حقیقت یه جوری تاب‌آوری نسبت بهش داشته باشن.
1: اتفاقا میخواستم همین رو بپرسم که نتیجه این جمع‌آوری داده ها در اختیار چه نهادی قرار خواهید داد و باش چه کار خواهید کرد؟
2: این داده ها خب تو فضای دانشگاهی و علمی در مجلات بسیار معتبر برنامه هستش که بخواد چاپ بشه، که بخواد در دسترس سایر پژوهشگران قرار بگیره. به هر حال این بحران ها در همه جای دنیا و همیشه داره اتفاق میفته و بتونن افراد دیگه هم از این اطلاعات استفاده کنن و داشته باشن. و یه بخش مهمترش اینه که قراره در از نتایج این داده ها در عمل استفاده بشه. در عمل اینی که بدونیم چه عواملی میتونه به افراد کمک کنه که بتونن بحران ها رو حل کنه، یا چه عواملی روشون روی سلامت روان افراد تاثیر میذاره، که در نهایت هدف اینه که ما بتونیم یک سری استراتژی، راهکارها یا درمانهایی رو در حقیقت داشته باشیم که وقتی چنین بحرانی پیش میاد افراد بتونن ازش استفاده بکنن و بتونن این بحران رو در حقیقت یک جوری مدیریت بکنن و داشته باشن. میدونید چه، وقتی ما راجع به دیاسپورا صحبت میکنیم یه نکته مهمی که وجود داره، ماها یک زندگی روزمره عادی داریم. یعنی تو تمام این بحران ها ما سرکار رفتیم، وظایف مسئولیت فردی و اجتماعیمون رو انجام دادیم، در زندگی عادی و جاری و روزمره رو داشتیم و همزمان ذهنمون، فکرمون درگیر مسائل ایران بوده، اخبار چک میکردیم و تأثیرات متفاوتی داشته. در حقیقت میخوایم نتایج این پژوهش رو استفاده کنیم که بدونیم چجوری میتونیم به آدم ها کمک کنیم وقتی یه همچین بحرانی پیش بیاد، چجوری بتونن زندگیشون رو ادامه بدن، چون واقعا شدت این اتفاقا برای بعضی افراد توی مدت بسیار زیاد بود. من مراجعین بسیار زیادی رو داشتن که توی این مدت آسیب‌های روانی گسترده دیده بودن و میبینن.
1: خانم بادنلو، متد این کار شما بر چه پایه‌ای است؟ میتونید در رابطه به متد این پژوهشتون هم توضیح بدید؟
2: بخش اول این پژوهش که گفتم اون پرسشنامه هست، در حقیقت یک سریه که روش کمی داریم استفاده میکنیم که حالا بتونیم داده هایی رو داشته باشیم، این داده ها رو بعدن تحلیل کنیم و بتونیم با روش های آماری که انجام میدیم این موضوع رو در حقیقت بررسی کنیم، مطالعه کنیم به یک نوعی. و بخش دوم این مطالعه یک مصاحبه هست که با افرادی که حالا علاقه من هستن ما این مصاحبه انجام میدیم و از اونها میخوایم که به زبان خودشون توصیف کنن که تجربهشون از این اتفاقایی که افتاده چی بوده، چه تأثیری رو زندگیشون گذاشته، و در حقیقت میخواییم تجربه زیسته آدم ها رو در این مدت بدونیم و بشنویم. و این بخش کیفی مطالعه ما هست. در حقیقت اونچه که در این فاز داریم انجام دیم یک مطالعه کمی و کیفی همزمان هستش که بتونیم این موضوع رو به شکل جامع‌تری بررسی کنیم و ارزیابی کنیم و درک داشته باشیم. در حقیقت
1: میدونید که افراد یک جور نیستن، ترامای مختلف دارن. بعضیا موقعی که اساساً به دیاسپورا اومدن هم موقعی که ترامای گرفتن، بعد این پشت سر گذاروندن. حالا معلوم نیست واقعا پشت سر گذاروندن، نفته بوده، دوباره سرباز کرده، دوباره زنده شده. بر گذشته آدم ها خیلی فرق میکنه. بعضی مشکلات قبلی داشتن، حتی توی همین جنگ و اعتراضات اخیر دچار این تروما شدن. خب اینا همه یک جور نیست، اینا رو چجوری شما با هم جمع میکنی در نظر میگیرید؟ حالت گزینشی داره، حالت عمومیتر داره، چجوریه؟
2: به نکته خوبی اشاره کرده های افشار، ما آدم های یکسان نیستیم. ما آدم های یک تجربه زیسته رو پشت سر خودمون داریم که بر امروز ما تاثیر میذاره و در حقیقت بعضی از این موارد ما رو آسیب پذیر میکنه که وقتی بحرانی پیش میاد ما چقدر آسیب میبینیم. مثلا کسی که تجربه به فرض مهاجرت شاید خیلی سختی داشته، مثلا تروماهای قبلی داشتیم، یک موضوعی که این فرد رو آسیب پذیر میکنه که وقتی یک بحران بزرگی ایجاد میشه، یک بحرانی رو باش مواجه میشه، به لحاظ روانی خب شدت آسیبی که میبینه بیشتره. برای همین ماها به لحاظ آسیب پذیری بسیار متفاوت هستیم. مثلا اینکه چند سالمونه، زنیم یا مردیم، چه تجربه مهاجرتی داشتیم، به لحاظ اقتصادی اجتماعی چجور در کجا وایستادیم، چقدر به لحاظ کاری و اقتصادی ثبات داریم، چقدر تونستیم با این جامعه که درش هستیم در حقیقت منطبق بشیم، و همه این موارد در میاد رو ما اثر میذاره که ما چقدر نمیتونیم آسیب پذیری نسبت به تحمل بحران داشته باشیم. برای همین اینکه مثلا تنهاییم، شبکه اجتماعیمون چجوری هست و همه این موارد تاثیرگذاره. و از طرفی همونقدر که ما موارد زیادی هست که روی آسیب پذیری ما تاثیر میذاره، ما هم میتونیم مواردی باشه که به ما کمک کنه تا باوری داشته باشیم. ویژگی های شخصیتیمون، ویژگی های روانی اجتماعیمون.
1: برام امیدوارم که موفق باشین در کارتون، در این پژوهشتون، و بعد نتایج این رو هم ببینیم. اینا رو منتشر میکنین، خب احتمالا در اختیار یه سری نهادها و اینا قرار میدین، ولی در دسترس عموم هم باشه که بتونن بهش مراجعه بکنن که شما چه نتیجه ای گرفتین، بالاخره چی شد.
2: نه حتما، مهمترین بخشش همینه، اینکه یه پژوهشی انجام بشه توی جای چاپ شد و در اختیار عموم قرار نگیره. واقعا این اون ارزشمندی اون پژوهش رو تو حوزه روانشناختی ایجاد نمیکنه. و بدون شک حالا پاییز ما برنامه رو داریم که نتایج رو بررسی کنی، و به محض اینکه نتایجی داشتیم از این پژوهش و قابل انتشار بود، حتما با هم دیگه گفتگوی خواهیم داشت که بتونم راجع به نتایج صحبت کنم.
1: من پیش از اینکه این گفتگو رو به پایان ببرم، خانم دکتر فرزانه دیانلو، ما به تجربیات خودتون هم اشاره کردید که مراجعه داشتی جمعه به افراد و بیمارانی که دچار این تراماها شدن، به شما مراجعه کردن. ما الان در جامعه بشری و خصوص جامعه ایران یک نوع بحران بیعتمادی وجود داره. البته گاهی این بحران بیعتمادی غلبه میکنه بر واکنش آدمها که به همدیگه کمک میکنن در توی درین شرایط. مثلا تو همین جنگ خیلی آدم ها به کمک هم شتافتن، یاری رسانی کردن، کنشگری کردن، چیزهای مختلفی رو با وجود بردن که چگونه میتونن به هم نوعشون کمک بکنن. از طرفی دیگه در جامعه ایران وقتی جنگ اتفاق افتاد، توی همین دیاسپورا شاهدش بودیم که جامعه رو قطبی کرد. یه عده حالا به هر دلیلی طرفدار جنگ شدن، فکر میکردن که این جنگ مثلا کار تموم میکنه، یک شرایط جدیدی وجود میاد. یه دی مخالف جنگ بودن، هنوز هم خب جنگ کاملا تموم نشده در جریان دیگه. خیلی دوستی های سالیان سال، 30-40 ساله رو بر هم زد توی کوچه، توی محله و توی خانواده. راجع به این مسئله صحبت میشد، اختلاف ایجاد میشد و این موجب گسستن رابطه های دیری نمیشون. و بعد این حتما بعدا تاثیراتی داره روی رابطه افراد روی زندگی و دغدغه‌مندی آدم ها. بعدن شاید استراب بگیرن، پشیمون بشن، یا خب شما بهتر میدونید. تجربه شخصی شما چی بوده با این کسایی که به شما مراجعه کردن، به خصوص در همین رابطه مشخصی که الان من گفتم، خودتون نظرتون چیه؟
2: بسیار به نکته خوبی اشاره کردید. من در تجربه شخصی خودم، در تجربه بالینی خودم به عنوان روانشناسی و روانشناس به عنوان پژوهشگر، در این مصاحبه‌هایی که انجام دادم یک تجربه مشترکی رو شنیدم و دیدم، و موضوع اینه که در حقیقت این اتفاقی که در دیاسپورا ایرانی افتاد اصلا به نظر من یه پدیده بسیار خیلی یونیک و منحصر به فردی بود، که این دو قطبی شدن در برابر بحران و جنگ در حالا کشوری که ازش اومدیم خیلی پدیده جدیدی بود. حالا من جامعه شناس نیستم، ولی واقعا فکر میکنم به لحاظ جامعه شناختی خیلی پدیده منحصر به فردی بود. ولی از دیدگاه روانشناختی در حقیقت این چیزی بود که باعث شده بود که افراد تحمل این شرایط برشون سخت‌تر بشه. یعنی آدم‌هایی بودن که دوستی‌های چند ده ساله‌شون به خاطر اختلاف نظر راجع به مثلا این پدیده جنگ به فرض مثال گسسته شده بود. یعنی آدم‌ها تمام اون چیزی که در مثلا در مهاجرتشون، در شبکه‌های اجتماعی و دوستیشون، حتی خانوادگیشون ساخته بودن گسسته شده، و از طرفی اومدن مثلا یه شبکه‌های اجتماعی جدیدتر ایجاد کردن با آدم‌های دیگه‌ای که حالا در این موارد هم نظرتر بودن، و به یک نوعی این موضوع، این تفرقه، این دو قطبی شدن در حقیقت در جامعه دیاسپورای ایرانی یه عاملی بوده که توی افراد بسیار آسیب پذیر کرده به مسائل روانی، افسرده ترشون کرده، غمگین ترشون کرده، خشمگین ترشون کرده، مضطرب ترشون کرده. یعنی میخوام بگم که یه چیزی بوده که این موضوع رو بسیار تشدید کرده در بسیاری از افراد، و یعنی خود از دست دادن این شبکه اجتماعی و این دوستان یک غمی اضافه تر، یک خشم و غم و ناراحتی و اندوهی اضافه تر از این موضوع براشون ایجاد کرده. و از طرف خب یه شبکه های اجتماعی جدیدی هم ساختن آدم ها، یعنی اومدن با افرادی ارتباطاتی برقرار کردن که اصلا از قبل نمیشناختن، ولی نگاه یکسانی دارن، و این اومده حالا بهشون کمک کرده که کم این موضوع رو بتونن راحت تر حلش کنن یا تحملش کنن.
1: مثلا این در گروه های سنی متفاوت فرق میکرده واکنشی که افراد نسبت به هم داشتن، نوجوانان، جوانان و سالمندان؟
2: من با حالا زیر 18 سال خب تمرکزی نداشتم، نه کارم و نه پژوهشم، ولی برای افراد بالای 18 سال حالا حداقل من خیلی پترن خاصی ندیدم. منطقا اینه که آدم ها وقتی سنشون بیشتره دوستی های پایدارتری می سازن، یا آدم هرچی سنش بالاتر میره ساختن شبکه اجتماعی دشوارتر میشه. یعنی یک آدم 20 ساله با یک آدم 60 ساله خیلی متفاوت میتونه شبکه اجتماعیشو بسازه، در آدم آسیب پذیرتر میشه وقتی این شبکه یه دوست 20 ساله تا دست میدی با یه دوست 2 ساله. خب این آسیب پذیریش متفاوت هستش برای ما آدم ها.
1: همینطوری که شما گفتین، به خصوص افرادی که سن بالا دارن، سالمندان، خب یه داشته هایی دارن، بعد بر سر این اختلاف نظرها داشتار از دست میدن بدون این که به جاش چیزی به دست بیارن، و این حتما تاثیر میذاره تو زندگی روزمرهشون. میدونید آدم های بالای 60 سال میگن دوست تازه پیدا نمیکنن، یا دوست تازه به دشواری پیدا میکنن. معلوم نیست به همون صمیمیت اون افرادی که قبلا باشون دوست بودن، و بعد این در یک آن پاره میشین رابطه. خب شما عنوان یک روانشناس توصیه‌ای داری، راهکاری بدید به این افراد؟
2: افشار یه چند تا چیز که کلن تو زمان هر بحرانی به انسان کمک میکنه تا بتونه بحران رو به یک شکلی تحمل کنه، یکیش اینه که حفظ روتین های زندگیه. یه اتفاقی که تو این بحران ها افتاد، بسیاری از ما مشغول خبر و اخبار و درگیر ذهنی بودیم و اصلا تمام روتین های زندگیمون، خوابمون، بیداریمون، فعالیت هامون رو از دست دادیم و تغییر ایجاد کرد. و در حقیقت این روتین های زندگی مثل یک داربستیه که ساختار روانی ما رو نگه میداره. و یکی از چیزایی که تو زمان بحران خیلی به انسان ها کمک میکنه این حفظ روتین ها تا جایی که ممکنه است. و آدم های مختلف حالا در زمانی که بحران نیست یه سری استراتژی ها، یه سری راهکارهای هر کسی برای خودش داره که کمک میکنه حالش خوب باشه. و موضوع اینه که همه آدم ها کم و زیاد این راهکارها رو دارن و تو زمان بحران ما لازم داریم از راهکارهایی که داریم استفاده کنیم و به ما کمک کنی که حالمون خوب باشه. مثلا یکی شعر میخونه، یکی ورزش میکنه، یکی موسیقی گوش میکنه، یکی دوست داره با دیگران صحبت کنه، یکی دوست داره بره توی طبیعت. هر کس یه راهکاری داره در طول زندگیش، توی چیزی داره بر خودش کمک میکنه خود حالش بهتر بشه. یکی دنبال معنی میچرخه، یکی کتاب میخونه، یکی توی فعالیت‌های اجتماعی مدنی در حقیقت نقش داره و علاقه‌منده. در حال این چیزهایی که به ما آدم ها کمک میکنه که حالمون خوب باشه و حالمون رو خوب کرده، تو زمان بحران هم باید ازش استفاده کنیم. و میفهمم آدم وقتی تو بحرانه نه انرژیشو داره، نه اصلا علاقهشو داره، نه حالشو داره که بخواد مثلا بره تو طبیعت قدم بزنه، ولی اون بهش کمک میکنه که حالش بهتر بشه. و در نهایت اگر ما آدم ها حالمون خیلی بده، واقعا باید کمک بگیریم. یعنی یک زمانی بحران انقدر شدتش زیاده و انقدر میاد منو به لحاظ روانی و فکری به هم میریزه که شاید احتیاج به کمک دارم. حالا اگر یک کمک معمولی میتونم از دوستا و اطرافیانم بگیرم و اگر خیلی شدیده حتما کمک حرفه‌ای لازم دارم بگیرم.
1: معمولا این یه مقدار به فرهنگ بعضی آدم ها هم ربط پیدا میکنه. خیلی ها از ماها که من دیدم، مثلا اگر یک درد فیزیکی داشته باشیم راحت میریم به پزشک مراجعه میکنیم، ولی اگر به لحاظ روحی این رنج و درد رو بکشیم کمتر میریم. نمیدونم چرا، بخاطر بحران اعتماد، بخاطر اینکه چنین چیزی رو عادت نداریم که روحمون هم به اندازه بدنمون بهش برسیم، واکنش نشون بدیم.
2: نه، حرف درستی میزنید. و آدم ها، بعضی آدم ها یک سری مسائل معنوی، مذهبی، یه چیزی دارن که این به لحاظ روحی تسکینشون میده. و تو زمان بحران اتفاقا ما بیشتر لازم داریم به این داشته هامون رجوع کنیم و ازشون استفاده کنیم. میگم واقعا برای هر کسی خیلی میتونه شخصی و فردی باشه. در آقای افشار یه چیزی که واقعا تو گروه های دیاسپور خیلی پررنگه، حالا تو همین حوزه کمک گرفتن، بغیر از این که این ما مثلا چه نگاهی داریم بریم کمک بگیریم در مورد مسائل روانی، اینه که توی گروه دیاسپور شما وقتی مراجعه میکنید مثلا به یه سیستم بهداشت و درمانی، این که یه کسی رو پیدا کنید، مثلا یه روانشناس که بتونه مثلا به کانتکست شما رو، فضای شما رو بفهمه، زبان شما رو بفهمه. زبان فقط بحث ارتباط نیست، صحبت کردن مکالمه من و شما نیست، زبان یک فضای ایجاد میکنه از یک درک مشترک بین ما آدم ها. خیلی از افرادی که من باشون مصاحبه کردم واقعا نیاز داشتن کمک بگیرن، ولی فکر میکردن که پیش کدوم مثلا روانشناس سعودی، اصلا توی این فضا نیست، اصلا نمیفهمه که من چی میخوام بگم. حالا زبانم خوبه، باش حرف میزنم، ولی اون درک و از فرهنگ، از حال من، از شرایط من نمیتونه داشته باشه و چجوری میتونه به من کمک کنه. دیگه این یه موضوعی که واقعا دیاسپورا تو مسائل روانشناختی باش روبرو هم، نه فقط تو ایران، در هر جای دنیا، نه فقط تو سعودی، در همه جای دنیا این موضوع هستش که نیاز داره یک مثلا روانشناس یا کسی که تو حوزه مسائل اجتماعی و روانی کار میکنه یک دانش و یک مهارتی از داشته باشه که بتونه فرهنگ و اون فضای طرف مقابلش رو یه درکی داشته باشه ازش، و این جاش خالیه دیگه. یعنی من با بسیاری که مصاحبه میکردم به این موضوع اشاره میکردن که نبود، نمیتونستم، رفتم پیش روانشناس سوئدی تو جلسه سه جلسه ولی اصلا نمیفهمید چی میگم، چی میخوام، مشکلم چیه، دردم چیه.
1: دکتر فردانه دیانلو روانشناس، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این گفتگو، براتون آرزو موفقیت دارم در این پژوهشتون. در پایان اگر نکته‌ای مونده دوست دارید بهش اشاره کنید بفرمایید.
2: من خیلی سپاسگزارم و واقعا این فرصت رو در اختیار من قرار دادید و واقعا دعوت میکنه اگر کسی علاقه من در این هستش که تو این پژوهش شرکت کنه، هم میتونه از طریق لینکی که هستش به پرسشنامه پاسخ بده و همونجا اطلاعات تماس من هستش، میتونم با من تماس بگیرم و من بتونم باشون یه مصاحبه داشته باشم. و به نظر من هر صدایی که شنیده میشه، هر تجربه‌ای که ثبت میشه ارزش داره و در حقیقت به ما کمک میکنه که بتونیم یه چیزی بسازیم که در نهایت به هم کمک بکنه.
1: این اطلاعیه مربوط به مشارکت در این پژوهش در سایت رادیو همبستگی، در کانال تلگرام و همینطور رسانه‌های اجتماعی فیسبوک، ایکس، اینستاگرام رادیو همبستگی گذاشته میشه. دوستان میتونید مراجعه بکنید و با کلیک روی اون لینک این اطلاعات رو دریافت بکنید و اگرم علاقمند باشید شرکت کنید در این پژوهش.

اتفاقی در آرشیو رادیو همبستگی به گفتاری برخوردم که درباره صدای سوم در برابر جنگ طلبان صحبت میکرد. مربوط به 19 سال پیش که خطر جنگ و حمله به ایران خیلی جدی شده بود. فکر کردم اگر میخواستم مشخصات و مختصات این صدای سوم رو نه به جنگ، نه به رنج مردمان ایران واکاوی می کردم، چه می بایست می گفتم. دیدم همه ی حرف ها همون موقع زده شده بود، گویی همین امروز است. این گفتار رو هم درباره جنگی که آن هنگام خطرش گوش زد می شد و امروز به وقوع پیوسته شنید.

0: رادیو همبستگی.
1: در این قسمت از برنامه و در ادامه برنامه درباره یک موضوع دیگه با شما می‌خوایم صحبت بکنیم. اون هم مسئله خطر حمله نظامی آمریکا به ایران و وقوع جنگ. با بسیاری از کسانی که در این یک ساله گذشته مهمان رادیو همبستگی بودند یا ما به سراغشون رفتیم در این باره به گفتگو نشستیم و نقطه نظراتشون گویا شدیم. حالا دیگه بسیاری در مورد خطر حمله نظامی آمریکا به ایران و وقوع جنگ صحبت میکنن و در تکاپو کوشش برای جلوگیری از چنین فاجعه‌ای هستند که میتونه جنگ اورانیوم رقیق شده باشه که جان میلیون ها انسان و نابودی چندین نسل رو به همراه داشته باشه، نسل‌های سرطانی. به هر حال بسیاری وقتی به این مسائل فکر میکنند راه حل ها و چه باید هایی رو پیش رو می‌نهند. در این اوضاع احوال خواه خبرهای ضد و نقیضی که منتشر میشه نشانه یک جنگ واقعی باشه، بخواه بخشی از یک جنگ روانی، یک چیز مسلم است، اون این که شرایط جاری شرایط عظیمی و نمیتوان خطر جنگ رو رد کرد. حق داریم که نگران باشیم، تک تک ما ایرانیان، به ویژه که حالا دیگه جورج بوش رئیس جمهور آمریکا درباره وقوع جنگ جهانی سوم هشدار میده. این از زبان رئیس جمهور بزرگترین قدرت جهان در میآید، نه یک آدم عادی، و همین بر نگرانی ها می افزاید. از این ور سران حکومت اسلامی با سیاست های ویرانگرانشان خطر جنگ و رویارویی رو تشدید می کنند و همزمان ادعا می کنند که جنگی در نخواهد گرفت و تحریم ها هم هیچ اثری نخواهد داشت. اما همه ما می دانیم اگر جنگی درگیرد قطعاً در هر صورت بازنده اون مردم ایران خواهند بود، به هر شکلی که پیش بره و هر نتیجه‌ای که داشته باشد. خانو کاشانه این مردمه که ویران خواهد شد. ایران به 100 سال پیش بصر قاجار برخواهد گشت، وقتی که بمب‌ها و موشک‌های کروز زیر ساخت ایران رو نابود کنن. در روز حادثه هیچ کاری نمیتوان کرد و بنده آنهایی خواهند بود که از پیش سازمان دادن. در این اوضاع احواله که این سوالات مطرح میشه که اوضاع احوال به چه سمتی پیش میره و چگونه میتوان از وقوع جنگ جلو گرفت بدون آنکه رژیم اسلامی و استبداد مذهبی تقویت بشه و چگونه میتوان مبارزه علیه جمهوری اسلامی رو تشدید کرد بدون آنکه در شرایط جنگی در کر جنگ افروزان افتاد. از همینجاست که صدای سوم نه به جمهوری اسلامی نه به جنگ در دفاع از مبارزات مردم ایران همون امروز بیش از پیش ضرورت اینی پیدا کرده. حقیقت اینه که من در اینجا خواستم که تأکیدی دوباره بکنم بر مشخصات و مختصات صدای سوم، ضرورت اقدام و بالا بردن حساسیت ها. در این چند ماهه هم برخی از جریانات سیاسی و هم شماری از افراد در این باره گفتند و نوشتند بیش از پیش ضرورت اینی پیدا کرده. حقیقت اینه که من در اینجا خواستم که تأکیدی دوباره بکنم بر مشخصات و مختصات صدای سوم، ضرورت اقدام و بالا بردن حساسیت ها.

در نشریات، در اینترنت، در رادیو، در تلویزیون. صحبت‌های من شاید حرف تازه‌ای نداشته باشه، اما تأکیدی است بر همان نکاتی که دیگران به ویژه از موضع صدای سوم داشتن. و یادآوری بکنیم که اوضاع احوال حساس است. کاش میشد جام زهر دیگری به حکومت اسلامی و سران حکومت اسلامی خوراند، همانند جامی که خمینی در پایان جنگ 8 ساله با عراق سر کشید. کاش میشد فضای جنگی رو زدود. در اون صورت مردم ایران، که اکثریت این مردم از این رژیم داغ دیدن، رنج کشیدن، با اتکا به نیروی خودشون بهتر میتونستن و میتوانن مبارزات خودشون رو در رویارویی با این رژیم به پیش ببرن. اما اگر بخوایم یک ارزیابی از وضعیت داشته باشیم، به نظر میرسه که در سطح دعوا و مرافع آمریکا با رژیم به دلایل مختلفی که بعداً خواهم گفت، زمینه برای توافق دو طرف محدوده و مجموعاً این وضعیت، این پروسه به سمت درگیری پیش میره. نامحافظه‌کاران آمریکا در هر صورت در تدارک جنگن، حتی در جایی اگر رژیم بخواد سازشی بکنه، معلوم نیست زمان شموقه باشد، ممکن است دیر شده باشه دیگه. مگر صدام حسین در سالهای آخر حکومتش حاضر به سازش نبود. از سوی دیگه سران رژیم و اون هیئت مدیره اصلی رژیم و در مرکزش ولی فقیه رژیم، به نظر میرسه که ارزیابیشون اینه که درگیری رو، جنگ رو، حتی اگر جنگ محدود باشه، اجتناب ناپذیر میدونن و خودشون رو برای درگیری آماده میکنن. اقداماتی رو هم آغاز کردن، از مانور بسیج، به قول خودشون رزمایش بعد از بمباران تا جنگ چریکی در شهری و عملیات انتحاری و حتی ساختمانهای مسکونی رو در بعضی از این شهرها به انبار اسلحه تبدیل کردن. منتها در شرایط کنونی سران رژیم اعلام میکنن که جنگ نمیشه، آمریکا قدرت حمله نداره چون که در باتلاق عراق گیر کرده، تحریم ها هم اثری نخواهد داشت. رئیس جمهورشون احمدی نژاد ساده تر و سریع تر حرف میزنه. به هر حال به نظر میرسه که رژیم میدونه ممکن است در شرایطی جا برای عقب نشینی نباشد. انتخاب احمدی نژاد در واقع نشاندن کسی بوده بر پست ریاست جمهوری که کارهای اجرایی و تدارکاتی درگیری نظامی رو سازمان بده در شرایط جنگی که رژیم به پایه اجتماعیش نیاز داره و به گوشت دم توپ. سیاست هایی که پایه حمایتی رژیم رو حفظ کنه، بسیجی ها، حزب اللهی ها، از طریق سیاست های خیراتی با تیم دستگاه امنیتی و نظامی. درسته که ممکنه جناهای رژیم، شگردها، راهکارهای متفاوتی داشته باشند برای حفظ کلیت نظام. در این زمینه درگیری بین اونها واقعی است، منتها مهم تصمیم اون هسته مرکزی رژیم و ولی فقیه رژیمه که پیش برده میشه. اونها علارغم این که میگویند جنگی نمیشه، اسباب جنگ رو آماده میکنند. این یک ارزیابیه، اما پرسش پیچیده و دشوار و سوال مرکزی اینه که چطور میشه جلوی جنگ رو گرفت؟ اساساً اگر حاکمان و جنگ افروزان و جنگ طلبان در دو سوی این ماجرا با قدرتی که دارن بخواهند، و میدونید جنگ زمانی آغاز میشه که یک طرف هم بخواد، جوری نیست توافق دو نفر رو بخواد، دو طرف رو بخواد، اون پایان جنگ هست که توافق هر دو طرف رو میخواد. حالا اگر اینا با این قدرتی که دارن بخوان، ما و در

0: قیاس وسیع‌تر افکار عمومی چه کاری میتونن بکنن و اگر نتونن جلوی جنگ رو بگیرن بعد چی میشه کرد؟ وقتی حادثه اتفاق افتاد در این مقطع، در این هنگام نه ابعاد ماجرا روشنه و نه مابعضای اون. خب گفتم هم در مورد ارزیابی ها و هم چه بکنیم ها دوستان زیادی گفتن و نوشتن، به خصوص مراد من از موزه صدای سوم هست. دوستان زیادی هستن گفتن که این دعوای هستی بین آمریکا و ایران یک مسئله سیاسیه و استراتژیک برای هر دو طرف، جنبه حقوقی هم داره که بخشی از مسئله است، ولی داوری کردن روی کل این ماجرا بر مبنای حقوقی گمراه کننده است و اساس قضیه سیاسی است. این دعوای هسته‌ای بهانه است در جهت پیشبرد استراتژی خاورمیانه بزرگ از سوی آمریکا و نشوندن یک حکومت سربرا. درباره این زیاد صحبت شده، گفتن برای رژیم این بحران، این دعوا هم یک امر سیاسیه، بخشی از بحران سازی خارجی است برای مهار بحران‌های داخلی و سرکوب اعتراضات مردم و البته در ادامش تلاش برای مسلح کردن جمهوری اسلامی به دندان اتمی، از این طریق برای باجگیری بین المللی و گرفتن تضمین امنیتی برای حفظ خودش. جمهوری اسلامی در شرایط بحرانی بیشتر خودش رو نگه می‌داره تا در شرایط عادی، و همین خاطر یک رژیم بحرانزاست و به طریق اولا یک رژیم بحرانزی هم هست. حالا جنبای حقوقیش بگذاریم چون در این باره زیاد هم صحبت شده. مهم اینه که مبارزه با جنگ باید همزمان با جنگ افروز و جنگ طلب پیش بره. اگر نباید به قلدری آمریکا تنداد، رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی رو هم نباید در جایگاه حق به جانب و مظلوم قرار داد. اگر آمریکا حق حاکمیت مردم ایران رو تهدید میکنه، رژیم اسلامی هم این حق رو نقدن لگدمال میکنه. باز هم در مورد ویرانگری و خرابی و فجایعی که جنگ ایجاد میکنه و همه میدونن، رو اینا مکس نمیکنم. فقط اونهایی که به نوعی از جنگ دفاع میکنن، عراق و افغانستان نگاهی بیاندازن و در مورد ایران اونو ضرب در صد بکنن. تجزیه یک ملت با آحاد قومی، مذهبی، ترور، انفجار، خرابی. اجازه بدید به صدای سوم و جنبش ضد جنگ بپردازیم. به خصوص این صدای سوم نباید منحصر بمونه در میان ایرانیان. فعالان ایرانی، روشنفکران ایرانی بسیار نقش مهمی میتونن بازی بکنن. بردن این ایده به میان جنبش‌های ضد جنگ در کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا، استرالیا. در آمریکا میدونی یک جنبش نیرومند ضد جنگ حی حاضر وجود داره. اساسش اینه که در فعالیت ما ایرانی‌ها در میان ایرانی‌ها محدود نماند، باید فراتر بره و ما میتونیم نقش زیادی بازی بکنیم. اما جنبش ضد جنگ اگه بخوایم تعریفی ازش بکنیم با اون همه وسعتش، یک جنبش رنگین کمانیه. دو تا مشخص هم داره. اینکه جنبش فقط ضد جنگ، نه هیچ چیز دیگر، و به همین خاطر طیف بسیار متنوعی از مخالفان جنگ رو که انگیزه‌های متفاوت دارن، اهداف متفاوت دارن در بر میگیره که بعضیشون حتی ممکنه با هم هیچ خویشاوندی هم نداشته باشن. یعنی یه عده‌ای پاسیفیستن، یعنی با هر جنگی مخالفن، عده‌ای با جنگ معینی مخالفن بخاطر اینکه منافعشون در اون جنگ تأمین نمیشه یا به خطر میفته، یه عده‌ای از دولت‌ها مخالف جنگن، در این جنبش جنگ هستن، منتها در کنار جمهوری اسلامی قرار میگیرن، کاری بینم ندارن که یک رژیم ضد بشری کمک میکنن، فکر میکنن دارن امپریالیسم رو تضعیف میکنن. جمهوری اسلامی و جریانات اسلامگرا هم از جنبش ضد جنگ تلاش میکنن بهره برداری بکنن، اونو زیر نفوذ و چتر خودشون در بیارن. طبیعتاً گرایش‌های متفاوتی در جنبش ضد جنگ هست، اما یک گرایش معینی در جنبش ضد جنگ هست که در مقابل گرایش‌های دیگه قرار میگیره و ما به خصوص وظیفه داریم که این گرایش رو روشن بکنیم. از همینجاست که اون صدای سوم در میاد. صدای سوم چیه؟ اگر شما صدای اول و دوم رو تعریف بکنیم بعد به صدای سوم میرسیم. یک گرایشی هست بخصوص در میان برخی از فعالین ایرانی هم میتونین ببینید، هرچند دفاع از جنگ اینقدر سخیف و زشت هست که کسی این رو به شکل علنی و روشن انجام نمیده. به هر حال یک گرایشی هست که خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هست از طریق جنگ یا معاصره اقتصادی توسط آمریکا. این صدای اوله، اگر به طور قراردادی بگیم صدای اول. یک گرایش دیگه هم هست که مخالفتش با جنگ یا معاصره اقتصادی به خاطر مخالفتش با سرنگونی جمهوری اسلامی. این صدای دومه. صدای سوم متمایز از این هاست، در برابر هر دوی این گرایش هاست و طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامیه به دست خود مردم ایران و مخالف جنگ و تحریم اقتصادی است. نه تنها اینها، بلکه مخالف هر شکلی از مداخله امپریالیستی در بردن و آوردن حکومت در ایران است. این صدای سوم است. اما بذارید تیک مکسی بکنیم روی صدای اولی ها، اونایی که میخوان چلبی بشن، تفنگچی آمریکا، اونایی که میگن تهدید واقعی نه جنگ، که نه جنگ است. این نیروها افراد هرچند به شکل علنی نمیگن ما خواستار جنگ هستیم، منتها در شیپور جنگ میدونن، در آمریکا رو تشویق میکنن که هرچه سریعتر این کار رو بکن. حتی از خود جورج، از پاپ هم کاتولیکترن. تاریخ این افراد رو به بدی یاد خواهد کرد. مهمی چه کارنامه‌ای داشتن یا دارن، خوب یا بد، سر بزنگهای تاریخی که هر کسی خودشون می نمایانه. امروزه جنایات جمهوری اسلامی راه سرنگونی رو به هر قیمتی هموار نمی کنه. جنایات جمهوری اسلامی توجیهی برای تفنگچی آمریکا شدن و تشویق آمریکا برای شروع جنگ نیست. نه تنها تاریخ نمی بخشد، بلکه همین امروز ایرانیان آزاد و آگاه تفاوتی بین همدستان جمهوری اسلامی با همدستان هیئت حاکمه آمریکا قائل نمیشن. جریانات و آدمهای از این گونه فقط برای قدرت لهله میزنن و حاضرن از روی میلیون ها جنازه ایرانی و غیر ایرانی بگذرن. فکر نمی کنن که در این دعوا طرف سومی هم وجود داره. ایران مساوی با جمهوری اسلامی نیست. این افراد از یک نظر دیگه هم روانشناسی و آنالیزشون جالبه. ناامیدن، مستأصلن، از مردم بریدن، فکر میکنن که مردم کاری نمیتونن بکنن، اعتقاد خودشون رو به مردم از دست دادن، حتی به نیروی خودشون هم از دست دادن. با قدرتن، برای به قدرت رسیدن در یوزگی قدرت‌های کنونی رو میکنن. مصداق همان شعر مهدی اخوان ثالث میمومید، ناامید از مردم، که میگه کاوهی پیدا نمیگردد امید، کاش اسکندری پیدا شود، دل به کرامات اسکندر زمان دوختن که کشور گشایی کند، شاید اینها از بر اون به نان و نوایی برسن. فکر نمی کنن که دیگه شیرازه جامعه گسسته میشه. هم جریان سیاسی هم افراد مختلف، افرادی هم هستن که در این زمینه جزء رده روشن فکران خودشون رو حساب میکنن و خودشون رو به گفتمان مسلط دنیا سپردن. ناامیدن از این مردم. مردم ایران، شما برید تاریخ ملت‌های دیگه رو هم بخونید، در این 100 ساله 3 انقلاب کردن. کدوم یک از این ملت‌ها اینگونه پر تلاش بوده، سرش به سنگ خورده، دچار استبداد شده، متأسفانه پای ننشسته؟ انقلاب مشروطیت به وجود آوردن. اون حوادثی که در سال 1320 تا 32 پیش رفت با کودتای 28 مرداد ناکامان و بعد انقلاب بهمن 57 که شورشی بود علیه ظلم ستم، هرچند که بعد ملاخور شد، در نتیجه اعتقاد به مردم داشتن، ناامید نشدن از مردم یکی از شرطهای کوچولوی مبارزه ثابت قدمانه است. خیلی ها این روز با وزش باد هم صدا با نومحافظه‌کاران آمریکایی هستند، با نومحافظه‌کارانی که دارند برای تقسیم جهان و حفظ هژمونی آمریکا چون این مورد چالش قرار گرفته، تازه مخالفینشون رو مرعوب میکنن، میگن که اینا سنتی هن. حالا من نمیدونم کی سنتی است. آخر روشنفکر افکار عمومی رو میسازه، گفتمان ایجاد میکنه، فرهنگ میسازه. اینها خودشون رو به اون گفتمان غالب نوکانتی سپردن. سنتی تر از همه هستن. سنت میدونین چیه؟ سنت با قدرت بودن. و امروزه کدوم قدرت هست بیشتر از همه قدرتمند هست؟ یکیش رئیس انسیتوی هاور میشه، کسی دیگه میره تو این رسانه‌های مختلف. در ضمن یک نکته را من در پرانتز بگم، آمریکایی‌ها بیشتر با بریده‌های جناح‌های رژیم کنار می‌آیند تا بعضی‌های دیگه. تا همین رسانه‌های مختلفی که امروز وجود دارد، این بودجه‌هایی رو که از سوی فریدم هاوس و نمی‌دونم پارلمان هلند اختصاص پیدا کرده، آدمایی تو این کار می‌کنن، برید ببینید کیا هستن، چه کاره هستن. اونایی که دیروز با جمهوری اسلامی بودن، امروز اومدن آمریکایی شدن. و تازه این در تاریخ ایران اصلا و ابدا تازه نیست. همه کسانی که با قدرت بودن، حالا علتش شما برید جویا بشید، یکی سر شلختگیش لابالیگره، یکی دنبال جا و مقامه، یکی با نظره به خاطر منافعشه، یکی هم از همه اینا که بگذرید به خاطر احترام به دوستان و رفقا هست، با یکی را میره باید مثل اون فکر بکنه. به هر حال تو تاریخ ایران نگاه بکنید، این دست از روشنفکرانی که هیچ جا عوض میکنن، یه روز انگلیسی میشن، استبداد رضا شاهی رو تحکیم میبخشن، یک دوره کوتاه البته با مصدق همراه میشن، اما پس از کودتا همراه کودتاچیان قدم برمیدارن. در روزهای انقلاب بهمن شونه زیر جنبش خمینی دادن، حالا آمریکایی شدن و با نومحافظه‌کاران آمریکا. سنتی تر از همه هم هستن، دنبال نظام موروثی و سلطنت افتادن، بعد خودشون رو مدرن جا میزنن. مسئله شونم فقط من و شما نیستیم، فراتر از این هسته. با آرمانهای چپ دشنام میدن، عدالت جویی رو به سخره میگیرن، تفتار سرمایداری شدن. یک شو انترناسیونالیست بوده، ناسیونالیست شده، ملیگرا و تفتار منافع ملی با استعمار و امپریالیست میسازه، سلح طلبش به خواص جنگ پی میبره و سوسیالیستش معجزه اقتصاد و بازار رو کشف میکنه و فکر میکنن مدرنن. نقد امپریالیست و نقد سرمایداری رو کهنه میدونن، مبارزه ضد امپریالیستی رو به اسلامگراها نسبت میدن، خودشونم به عمل و اکره با جیر و مواجه و بی جیر و مواجه به گفتمان محافظه‌کاری تبدیل میشن و خودشون رو هم مدرن مینامن. این طیف رنگارنگ این صدای اولیه هاست، هرچند که برخیشون معتقدن که در طیف صدای سوم جای میگیرن و مخالف جنگن. ما تا یک ایپسیلون همراهی با این، چه با دستگاه این گفتمان و مسلط، با جنگ طلبان، این نابخشوده نیست. خب اما نگاهی به این گرایش اول کردیم، گرایش دوم رو هم نکته دربارش بگم. اونهایی که مخالفت میکنن با نعب جمهوری اسلامی گفتن، ولی جمهوری اسلامی از جمله اون رژیم‌های استثنایی است که نه تنها به خاطر جنایات بزرگش مثل تابستان سال 67، بلکه به خاطر به اصطلاح، به اصطلاح همه اون جنایات کوچکش هم باید سرنگون بشه. وقتی دست دادن جرم محسوب میشه، دست دادن یک دختر با یک پسر، وقتی حجاب اجباری میشه، وقتی فقر به اون شدت از سوی حکومت به اصطلاح اون مستضعفین این همه وسیع میشه، وقتی کارگرا حقوقهای عقب مونده ماها و سالهای عقب مونده دارن، وقتی رژیم آپارتاید جنسی باشد به طور خلاصه، حالا قرار نیستی که ماجرایی که الان این بحران هسته ایجاد شده، جمهوری اسلامی که نزدیک به 3 دهه علیش مبارزه شده، جنبش های مختلف اجتماعی سر بر میارن، از کوچکترین روزنه این مردم استفاده کردن برای مبارزه، اینجا در موزه مظلوم و حق به جانب نشونده بشه. در نتیجه این مبارزه باید همزمان پیش بره. ولی در این طیف صدای سوم، البته بخصوص توی زمین در بین غیر ایرانی ها، یعنی اروپایات، کشورهای اروپایی، آمریکا، اینها، اونجا نقاط ضعف و آسیب پذیری های هم وجود داره، هم به لحاظ ایدئولوژیک، هم فرهنگی، هم سیاسی، که به نظر من ما که شمشیر اسلامگرایی و حکومت اسلامی رو خوردیم، خوبه که ما با فعالان جنبش ضد جنگ در این باره صحبت بکنیم، سعی بکنیم که اونها رو متقاعد بکنیم. اونا از دلایل مختلفی نشأت میگیره که تلاش میکنن که اینو یه مقدار یک جانبه گرا بکنن، یا یک جانبه گرایانه به قضیه و ماجرا نگاه بکنن. خیلی روی کلا جنبش ضد جنگ در اروپا روی آمریکا زوم هستن، منتها حاضر نیستن راجع به اون اسلام گرایی، یا حالا بعضیا میگن اسلام سیاسی، اونجا همزمان مبارزه بکنن. این وظیفه ماست. حالا این از دلایل مختلف هم ناشی میشه، من جمله اعتقاد به نسبیت فرهنگی هست در میون بعضیا، مسئله ضد راسیسم هست که فکر میکنم موزه گیری مثلا علی اسلام گرایی به نوعی نجات پرستی میشه، و دلایل دیگه هم میتونه باشه. خب این البته وظایف ماست، ما ایرانی ها هستیم که درد و رنج و زخم این شمشیر رو بر تن و روحمون داریم، توضیح بدیم که این اسلامگراها نماینده مردم نیستن. اینا وقتی در اپوزیسیون هستن، بر استیصال مردم، بر استیصال اون مردم لگد مال شده و بی حق سوار میشن، اما به محض اینکه به قدرت میرسن، نظام استثماری رو با خشونت، سرکوبگری، بی حقی، نابرابری و به خصوص با آپارتاید جنسی بازسازی میکنن، پاسداریش میکنن. به هر حال این نکاتی بود که در رابطه با جنبش ضد جنگ، صدای سوم، مشخصاتش، مختصاتش در شرایط حساس کنونی فکر کردم که با شما در میون بگذارم. اگر بخوام اینها رو به شکل فرموله یا به شکل شعار در بیاریم، اون چیزی که در رابطه با صدای سوم مطرح میشه و در درون خود این صدای سوم اون فرکانس رادیکالی رو ایجاد بکنیم، شاید بشه این گونه اینها رو بیان کرد. نه به جنگ افروزی آمریکا، اسرائیل و متحدینشون، نه به جنگ تلوی و تحریکات جمهوری اسلامی، نه به تحریم اقتصادی، نه به غنی‌سازی اورانیوم، نه به جمهوری اسلامی، نه به اسلامگرایی، نه به مداخله‌گری امپریالیستی، نه به آلترناتیف سازی و رهبرتراشی و دفاع از همبستگی بین المللی مردم ایران. طبیعتاً این صدای سوم صدای فقط چپ ها نیست، همه انسان های آزادی خواهی که دلشون برای آینده ایران میتپه در این قرار میگیرن. برطرف شدن خطر جنگ، ویرانی، کشتار و تجزیه یک ملت، بیش از این ارزش داره. یادمون باشه که جمهوری اسلامی هرگز هرگز رژیم پیروز نبوده، بین شکستهاش فاصله افتاده و جنبش های مردمی در ایران هرگز شکست نخوردن، بین پیروزی هاش فاصله افتاده. ما پلی باشیم که این پیروزی ها رو به هم پیوند بدیم.
1: Thank you.

0: رادیو همبستگی.
1: خب رسیدیم به بخش دوم، میزبان تابستانی نفته علی آزاد، با او همراه میشویم و روایت و دغدغه‌های او رو میشنویم. اما پیش از اینکه مهمان میزبان تابستانی این هفته بشویم، میزبان تابستانی هفته ی آینده رو معرفی کنم. ضیا قاسمی، شاعر و نویسنده.

من ضیا قاسمی هستم، شاعر و نویسنده و فیلمساز اهل افغانستان که سالها خب در ایران زندگی کردم و به نوعی ایران خانه و وطن دومم است. یعنی اکثر سالهای کودکی، نوجوانی، جوانی و میانسالی خود را در ایران گذراندم. در حال حاضر هم در سوئد زندگی میکنم. ما در این برنامه قرار است که در فرصتی با شما عزیزان و با شما گرامیان صحبت کنم. موضوعی که خودم در نظر گرفتم روایت یا تعریفی از این زندگی دو وجهی من یا در ایران و افغانستان است و احساسی که به هر دوی این خانه داشتم و دارم، هم به افغانستان و هم به ایران. به عنوان کسی که به هر حال جدای از این چیزها، به عنوان یک شاعر و نویسنده که علایق خاص و دلبستگی خاص به میراث زبان و ادبیات فارسی، تجربه و احساس نسبت به اینها دارم، صحبت کنم از این احساسات دوگانه خودم.

سلام و درود به شنوندگان رادیو همبستگی سوئد. من علی آزاد هستم. خوشحالم که امسال دوستان رادیو همبستگی برای برنامه تابستانی من رو انتخاب کردند که من این برنامه رو اجرا بکنم. این برنامه سال 2026 هست. دوستان ریش و قیچی رو گذاشتم به عهده خودم، ولی حالا چه چیزی از توش در بیاد امیدوارم که مورد پسند شما هم قرار بگیره. قرار بر این شده بوده که من 10 تا موزیکم انتخاب بکنم که اونم خودم انتخاب کردم. شعر و موزیک و متنوع هست و همینجور روی 10 تا موضوعی که عمدتاً روی مسئله کارگری هست. برای شروع یک معرفی بکنم که نه فقط معرفی خودم نیست، در واقع معرفی جمعی هست که من با اونها کار کردم، با اونها زندگی کردم، با اونها به قول من آموختم. در هر صورت چیز خصوصی و شخصی نیست که من بگم که این صرفا همه چیز من هستم و این علی آزاد هست. بله، من علی آزاد هستم، در کوپنهاگ زندگی می کنم، ولی خب با دوستان سوئدی رابطه نزدیکی رو داریم و همینطور بر صورت امیدوارم که دوستانی که در مناطق دیگه سوئد هستن از جمله مالمو صدای منو بشنم. در طول این برنامه هم که خب سرودا و ترانه ها هست که براتون پخش میشه. این بخش اول در هر صورت یک بخشی رو معرفی من باشه که هم بیشتر بشناسیم هم بیشتر آشنا بشیم. در چیزی هست که ما دانمارکی ها احتمالا در سوئد هم همین هست، میگیم که کنسکب ونسکب، یعنی آشنایی سبب شناخت از دوستی و اینا به وجود میاره. بله، من در یک خانواده کارگری در شمال ایران متولد شدم. پدر من کارگر راهن بوده و طبیعتا من خودم نسل سومی از خانواده کارگری هستم. طبیعتا در یک خانواده کارگری انسان ها بزرگ میشن با مشکلات، مسائل، یعنی با فرهنگ با همون بزرگ میشه. در صورت زیستمون همون بود. در نتیجه خب طبیعی هم هست که گرایش یا سمت و سوی هم از نظر عاطفی هم از نظر سیاسی هم از نظر فکری به سمت مسائل کارگری سوق میکنه، چون هم به مشکلات پاسخ داده میشه، هم در محیط های کارگری، در فضای کارگری نوعی از فرهنگ و اخلاق و شخصیتی رو به بار میاره که اون طبیعتاً بخشی از زندگی آدم میشه، بخشی از هویت آدم میشه. بر صورت اون علاقمندی من همراه شد با یک بخشی از غلیان‌های اجتماعی ایران به خصوص دهه 50 که با جنبش‌های اعتراضی و مثلا جنبش‌های دانشجویی و جنبش‌های مثلا مبارزاتی، حالا چه در شکل به اصطلاح چریکی و چه در شکل به اصطلاح فرهنگی و اجتماعی و اینها بوده. ولی خب من بیشتر به مسائل مطالعه بیشتر علاقه من بودم، کتاب خوندن و به قول معروف توی برنامه کار خودم گذاشته بودم. با دوستانی به اصطلاح همراه شدم که علاقه من به کتاب بودن، کتاب های متنوعی رو تهیه می کردن و این کتاب ها از داستان گرفته تا مسائل فرهنگی اجتماعی، چیزایی که در اون زمان بود دم دست بود در سر به دست ما می رسید و مطالعه می کردیم. بالاخره گاهی جالب بود، گاهی خسته کننده بود، گاهی بحث و جدل بود. اون سالها سالهای غلیان توده‌ای بوده، سالهای بیداری دهه 30 و 40 بوده که یک وحشتی حاکم بوده و دهه 50 این وحشت رو شکوند و اون دوباره بینش و دیدگاه های سیاسی مطرح شد. طبیعتا ما با بحث های دیگران آشنا شدیم، با صحبت های دیگران، به ویژه این که در اون دوره برصورت بودن دانشجویانی که برای جبران کمبود معلم و دبیر بالاخره به محله های به قول معروف فقیر به جای دبیر دانشجو میفرستادن که خیلی هم خوب بود. یه رابطه طبیعی بین دانشگاه و دبیرستان و مدارس و شهر و ده و با تهران هم وصل شده بوده.
این از این نظر خودش یک مثلا نعمتی بوده که ما با شعر و جنبش دانشجویی و جنبش اجتماعی که در جاهای دیگه بوده به ویژه به مسائل کارگری بیشتر اهمیت بود برامون آشنایی پیدا کرد. در این رابطه بر صورت من یعنی یک بخشی صحبت من توی همین دوره هست. بیایم برگردیم فقط همون دوره‌ای که به انقلاب یا قیام یا هر چیزی که حالا اسمشو من روش بحث و جدلی رو نمی کنم. برسای یک واقعی بوده که میلیون ها نفر آدم اومدن خیابون و ما اومدیم خیابون، ما پیش قراول این بودیم، هیچ چیزی رو نداریم، ما نسل زد اون دوره بودیم و خیلی آتشی، خیلی نترس، خیلی جدی این مسائل دنبال کردیم و خواهان این بودیم که تحولات عظیمی به وجود بیاد، تحولات جدی به وجود بیاد. البته خب ما چیزی از انقلاب نمیدونستیم که بگیم، یعنی اولین بارم کلمه انقلاب رو از زبان خود شاه شنیدیم که گفته من صدای انقلاب شما رو شنیدیم، گفتیم آه پس یه انقلابی در جریان هست. ما هم گفتیم حالا که صدا رو شنیده ببینیم که انقلاب چه خواهد شد. چیزی نگذشت که بعد از یه مدت کوتاهی، یعنی تقریبا بعد از آبان 57 دیگه اوضاع طور دیگه ای شد. دیگه اون جنبش دانشجویی، اون جنبش مترقی، اون جنبش به اصطلاح چیزی رو که ما به اون وابستگی داشتیم، دلبستگی داشتیم، اونها در حاشیه موندن و جنبش های مذهبی اومد. به ویژه وقتی که شعار حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، این پارازیت رو انداختن روی صدای انقلاب، دیگه ما با اونها قطع رابطه کردیم و اساسا در هیچ تظاهراتی شرکت نکرد. نه اینکه فقط من نکرد، بلکه اون طیف وسیعی از جوانایی که با این جماعت به قول معروف سر سازش نداشتن، چون اینا در شهرهای کوچی خیلی روشنتر شناخته شده تر هستن، آدمای موزی، آدمای هیز، آدمای مفتخور، آدمای انگلی بودن که چی به وضوح میدیدن که اینا چجوری زندگی میکنن، یه روز برای شاه دعا میکنن، یه روز دیگه تو خیابون دارن عربده میکشن. در نتیجه چیز خاصی رو نداشته که ما طالب اون باشیم و اینو واقعی دارم میگم، امیدوارم که حتما صدای من و دوستان قدیمیم و بچه های دیگه حتی همون مذهبی ها میشن که ما دیگه تو پامون و تو چنین تظاهراتی نذاشتیم و با اونا کاری رو نداشتیم، ولی خب به کارهای خودمون، به مطالعه خودمون ادامه دادیم. به خصوص اینکه شرایطی به وجود اومده که این شرایط سانسور شکست، کتابهایی که سالهای سال پشت در به قول معروف سانسور و اطلاعات و چه میدونم ساواک خوابیده بود آزاد شدن، بخش وسیعی از کتابهای جلد سفید با چاپ خوب اومدن بیرون. در نتیجه خوندن و مطالعه کردن و حتی خود خریدن کتاب و انبار کردن و اونم بخشی از وظیفه شد، چون برای ما روشن بوده که این جماعت بدتر از اون جماعت که هستند با کتاب دشمنی دارن، چرا که در خود همون کتاب خونه ها، در همون مدارسی هم که کتاب خونه بود، اونا حتی کتاب های سند بهرنگی، کتاب های داستان، رمان، چیزایی که خارجی بود، روسی بود، اصلا بر نمیتابیدن، اونا رو حتی میدوزدیدن. آدم میدید که اومدن بردن، چون ما مدرسه کتاب خونه داشتیم. در نتیجه خب برای همین خریدن کتاب هم خودش یک وظیفه بوده که کتاب بخریم، انبار کنیم و برای روزی روزگاری اگر که دوباره اینا سانسور رو برقرار کردن، حتی از روی این کتاب بشینیم دستنویس کنیم و دستنویس پخش کنیم. خب چون مثل امروزه نیست که همه چی رو فضای مجازی و چه میدون پرنت و این چیزا باشه. در صورت این شمه رو توی زندگیمون بود، این توی دیدمون بود، خطر رو جدی میدیدیم و در واقع در عمل هم همینجوری شد. توی دورای همون سالهای نخست به سر کار اومدن اونها، یعنی درست زمانی که تازه قیام شروع شده بود، ما دبیرستان کتاب نمایشگاه کتاب داشتیم، حتی مجبور بودیم که شب اونجا بمونیم که کسی دستبرد نزنه. با همه اینا این جماعت اومدن شیشه ها رو شکوندن و کوکتل مولوتوف انداخته بودن که اونجا رو آتش بزنن، در صورت موفق نشدن، ولی
سرانجام همین جماعت باهوش بعد از یک ماه دو ماه بعد از این مدرسه رو با آتش زدن که مدرسه تعطیل بشه، رابطه ها قطع بشه. بعد مثل همین الان که مدارس ها رو میبندن، کارها رو میبندن که نرید، الان به قول معروف آنلاین اون موقع از این چیزا نبود که واسه بره دنبال کارش. به هر صورت این دوره دوره نسبتا کوتاهی بوده و تقریبا یک سال و نیم بعد از سر کار آمدن جمهوری اسلامی ناگزیر به سر مهاجرت شدیم، به خاطر اینکه درگیری به وجود اومد، بعد یکی از دوستانمان کشته شد و در مجموع شرایط طوری بوده که چندین بار دستگیر شدیم، چندین بار بازجویی شدیم، چندین بار چیز شدیم و سر آخر هم چی از شهر و دیارمون مهاجرت کردیم رفتیم تهران. این یک بخشی بوده که بر صورت بخشی از اون خاطرات ما بوده در رابطه با آغاز فعالیت سیاسی، آغاز تجربه سیاسی، دوره جوانی ما بود. منتها با همه این جوانی ما نه عکس آقا را در ما دیدیم، نه تنها در ما ندیدیم، بلکه در لجنزار دیدیم که چه خواهد شد، به خاطر اینکه نمایندگانشون رو می دیدیم که تو چجوری زندگی میکنن و چجوری دارن جنبش عظیم و ملاخورش میکنن که بتونن کاری رو که شاه نکرده رو دوباره اینا انتقام سخته رو بگیرن از این. به هر صورت من اومدم به تهران. تهران برای من مثل یک اقیانوسی بوده که ما تونستیم در درونش شنا بکنیم و هر طرفی که خواستیم آزادانه حرکت بکنیم. اونجا علارغمی که مسائل دهه 60 سال 60 به اصطلاح خرداد 60 شروع شده بود، اینا دیگه زندگی سخت شده بود، خطر بود، به خصوص اینکه جنگ هم شروع شده بوده و در نتیجه هویت و کارت پایان خدمت و همه اینا بر هم دیگه باشته شده بود. ولی با وجود این طوری بوده که این امکان بزرگی رو برای ما فراهم کرده بوده که ما بتونیم در محیط کار و در محلهای کار و در یه زندگی به قول معروف جدیدی رو بوده که این زندگی جدید هم برای ما امنیت ایجاد کرده، هم برای ما شغل ایجاد کرده، هم برای ما چشمنداز جدیدی رو ترسیم کرده، چون به وضوح زندگی کارگری و شرایط کارگری رو آدم لمس میکرد. یعنی اونجا بوده که آدم میدید که چرا زندگی طبقه کارگر یا هستی طبقه کارگر در محیط زندگی خودش چجوری انعکاس پیدا میکنه، اخلاق و رفتار چجوری هست. و توی اونجا بوده که به اصطلاح من در واقع شاید بگم که دانشگاه من بوده. من اونجا تجربیات زیادی رو به دست آوردم، آدم های زیادی رو دیدم، صاحبخونه هایی بودن که چی به قول ما چیز ما با خودشون یکی میدونیم، یعنی چیزی رو نبوده که ما جدا از اونا بوده باشیم، یا مثل جنبش روشنفکری که یهو به اصطلاح اون محیط دانشجویی، محیط روشنفکری بسته شد، بسته بشه. نه، ما وارد یک جریان تازه‌ای شدیم.

خب ما طبیعی بوده که ما دیدی رو که داشتیم بیشتر کارگرای ساختمونی بوده، کارگرای کشاورزی بود، ولی همیشه در کتابا، در به اصطلاح خاطرات، در روزنامه، چیزای دیگه از طبقه کارگر میدیدیم که خب اون طبقه کارگر برامون یه چیز آرمانی شده بوده و تمایل و به قول معروف خیلی آرزوی بزرگی بوده که ما بتونیم وارد کارخونه بشیم و تو محیط کارخونه با پرولتاریای ایران آشنا بشیم و محیط کارگری آشنا بشیم. خب طبیعتاً مسائل سختی رو بوده، ولی خب به هر صورت اینا رو در محیط کارگری، در محله‌های کارگری به اینها به قول معروف پوشش قرار میده. همسایه خودم بیکار هست، شاید کار پیدا بکنه برای من، کار پیدا بکنه یا صاحبخونه من توی فلان کارخونه کار میکنه، اگر جایی رو پیدا بکنه برای من میشه به عنوان چیز که یک به اصطلاح امکان که برم سر کار. و همینجور دیگران هم همینجور، یعنی محیطی بوده که آدم میتونست توش خیلی راحت زندگی کارگری بکنه و حتی اگر کاری رو نداشته باشه باز احساس نمی کرده که در یک محیط غریبه، در یک محیط ناآشنا، در یک محیط به اصطلاح نظامی داره کار میکنه یا امنیتی کار میکنه. هر موقع هم که با مشکلات دیگه مواجه میشدیم در کنار اونم باز هم همیشه جایی رو در ساختمونای نیمه کاره‌ای که دوستان و عزیزان کارگرای کرد بودن، کارگران افغانی بودن، یا شهرک‌های به قول معروف تازه تأسیسی رو که دارن بنا می‌کردن، یا توی ساختمونایی که واحدایی که بالاخره سقفی رو گذاشتن خودشون هم بودن، ما هم در کنار اونا زندگی می‌کردیم. مثلا جای خیلی خوب اگر بخوام که به عنوان مثال یادم هست و همیشه خاطرم هست، مثلا ما یه بخشی دوره‌ای با بیکاری مواجه شده بودیم، بعد رفتیم بر صورت به سمت کارگرای ساختمونی، بعد توی همین دوستان و عزیزان کارگرای کرد و افغان بودن که با اونا شدیم، بعد یه شهرکی در جنت آباد بوده، جنت آباد تهران که الان همین نزدیکای بازار جنت آباد و این چیزایی که دارن میگن که آتش گرفته، نه این شهرک جدید بود، این شهرک اونجا زمینای خالی بوده. کارگران شرکت به اصطلاح الکترولوکس به اصطلاح چیز تعاونی مسکنشون اونجا رو از بنیاد مسکن گرفته بودن و اونجا خانه سازمانی داشته تأسیس میشد، بغل دستش خانه فرهنگ بنیاد به اصطلاح چیزی بوده که برای یا تعاونی مسکن فرهنگیان بود. در صورت این هر کدومشون ده ها و صد ها واحد ساختمون نیمه کاره داشتن که میتونست جا و محوری باشه برای ما. همونجا هم کار میکردیم، همونجا هم زندگی میکردیم، همونجا هم بودیم. یه خاطره ای رو از همینجا بگم و این بخش رو ببند. ما اولین بار بوده که اونجا اول ماه مه رو به قول معروف به شکل واقعی جشن گرفتیم و این خاطره برای من همیشه هست. اول ماهمه بود و ما اون روز عصر همه دست و صورت شستیم، بعد یه خود زودتر کارو تعطیل کردیم و رفتیم دنبال گل در اون منطقه که چیز نبود اصلا، یعنی مغازه و گل فروشی نبود، در قسمت دیگه‌ای که پونک بود اون موقع، تازه به اصطلاح اونجا شهر شده بوده. اونجا رفتیم گل فروشی، وقتی که گل فروش دید که ما یه سری کارگرها اینا اومدن و با لباس کردی و افغانی و دنبال گل میگردن و گل قرمز میخوان، به هر صورت خیلی براش جالب بود. خب انشالله عروسیه، چه خبره، چیه شو بچه هم امروز اول مثلا روز کارگر هست، دوازدهم اردیبهشت روز جهانی کارگر هست، امروز ما جشن داریم، میخواییم که چی گل ببریم، شیرنی ببریم، چه میدونم، با هم دیگه دور هم دیگه هستیم و میخواییم شادی بکنیم. خلاصه بسته گل میخک قرمز به ما داد، بعد
خیلی خوشحال شده بود. حالا من نمیدونم اون واقعا درک داشت یا نه، ولی برای اون جالب بوده که یه سری فعله اومدن و گل میخوام برای اینکه روز خودشون رو جشن بگیرن. برصاد اون روز ما همه دور هم دیگه جمع شدیم، برخلاف همه روز که فقط خیار و گوجه و نون و پنیر میخوردیم، بالاخره رفتیم کمپوت هم گرفتیم، برای خودمون برنج درست کرده بودیم، بعد از این خورشت بادمجون بود به صورت کنسروی بود، از اونا گرفتیم و آوردیم و خورشت لوبیا گرفتیم قاطی کردیم و غذا خوردیم، شیرنی خوردیم. و اون عهد و پیمانی رو بوده که ما به هم بستیم که در هر سال در هر کجایی که هستیم اول ماه مه رو جشن بگیریم، و اون سنت بود و همچنان هست تا اونجایی که دوستانی رو که میشناسم یا هستن یا به هر صورت در حیات هستن، به هر صورت آدم گهگاهی رو میبینه که ولو این که حالا داخل ایران یا خارج از ایران، این اول ماه مه رو جشن میگیرن. و من هم اون سنت رو به هر صورتی که باشه به شکل خوب مثلا جشن میگیریم و برامون عزیز و به یاد موندنی هست. یه سنت خوبی رو بوده که دیدیم و طبیعتا این برای ما یک تجربه خوبی رو بود. و اینم اضافه بکنیم که من در اونجا به صداقت این عزیزان، این انسانهای به قول معروف ساده، این انسانهای بیریا، هم صداقت هم شهامتشون هم اعتماد من به اونا بیش از هر چیز دیگه ای شد. و در واقع اینها آموزگاران من بودن. میتونم بگم که در تمام عمرم من به اینها مدیونم، زندگی رو از اونها بودن. اونها دانشگاه من بودن، استاد من بودن. من یه ترانه شاد محلی رو انتخاب کردم. این ترانه ترانه ای هست که آقای آشورپور خونده، بعد به دو زبان هست، هم زبان گیلانی هست هم زبان فارسی، به اسم جینگ جینگ جان، که خب البته اکثر ایرانی های نور میشناسند ولی ممکنه شد نسل جدیدتر کمتر دیده باشه. نمیدونم، قضاوت نمی کنم، من فکر میکنم اینا جزوی از فرهنگ عمومی شده دیگه، فقط مربوط به گیلان نیست، به خصوص این که این به زبان فارسی هم میخونه خیلی خوبه. یعنی یا به عبارتی این جنگ جنگ جان در واقع چنگی چنگی جان هست که چنگ زدن و نواختن هست.

0: دار چنگی سازد رو بردار چنگی بریم چمندار چنگی به دشت و کوسار چنگی بریم دریا بار چنگی
1: من تقریبا سال

شدم. اون چیزی رو که کار و چیز من بود و طبیعتا در اینجا زیاد نمیشد پیگیری بشه، توی ایران به توی کارخونه های مختلفی رو کار کرده من، ریختگری، تراشکاری تا کارگری ساختمونی و همه اینا رو به صورت بودم و بیشتر تو کار ریختگری بودم. ولی خب اینجا نمیشد، ما اومدیم دیگه، دوستان دیگه ای که کارگرای ترک بودن به ما پیشنهاد دادن که این شکل زندگی نمیشه به اون کارهای قدیم و بدون تحصیل و اینا، شما بهتره که شروع بکنید به تحصیل بکنید، مدرک بگیرید، وگرنه تا آخر عمر مثل ما میشید کارگر ساده، ولو اینکه حرفه‌ای کار بکنید و چیز باشید، یه کاغذی رو باسی دارید، یه دوره مدرسه رو باسی داشته باشید و کار بکنید، دست از ریختگری وردارید برید کارهای دیگه بهتری رو پیدا بکنید. برسو ما این حرف اونا رو قبول کردیم و اومدیم و رفتیم مدارس اسکوله یا کالج صنعتی، بعد ماشینالات صنعتی اینا رو طی کردیم و بعد توی این رابطه خب خیلی برای من هم سخت بود هم خوب بود. سخت این بوده که خب ما سن و سالی از ما گذرونده بودن، ما رفتیم شدیم هم کلاس و شاگرد تینیجرهای مثلا 15 ساله و 16 ساله و 14 ساله، در نتیجه ما مثل پدر اونا بودیم، ولی اینا خوب بچه بودن و پر از انرژی، پر از شادی، پر از سر به سر گذاشتن، ولی با همه اینا انصافا انسانهای با فرهنگی رو بودن، سعی کردن که ما رو با خودشون بپذیرن و قبول بکنن که چی، هم سنمون بیشتر هست، هم تفاوت فرهنگی هست، هم کم نظر زبانی هم به قول معروف ناقص هستیم. با همه اینا این دوره خوبی رو بوده، گرچه خب توی اینا بودن آدم های ناراحتی که بر صورت بعضی موقع اذیت میکردم، ولی خب آدم بیشتر به این توجه میکردیم که هم تفاوت سنی هست، همین که خب اینجوری هست، این جامعه اینجوری بایستی تحمل کرد و به قول معروف مرغ زیرک گر به دام افتد تحمل بایدش، هیچ کار دیگه ای نمیشه که. ما به هر صورت اینو گذروندیم و بعد توی این خوبیش این بوده که غیر از به اصطلاح دوره کارآموزی توی مدرسه میبایستی توی کارخونجات صنعتی هم کار میکرد، یعنی 10 هفته کار، 10 هفته هم برای تئوری بود. خب این برای ما یه خورده ابتدا مشکل بود پیدا کردن کار، ولی بعد کم کم راه افتاده بودیم، جای مختلف بود، کارخونه‌های بزرگ بود، کارخونه‌های کوچیک بود، کارگاه بود، ما رو به عنوان شاگرد قبول کردن و بازم اونجا هم همین جور بود. ولی واقعی این بوده که هم صاحبکارا هم کارگران کم سن و سال ما بودن انسان‌های بسیار شریف، انسان‌های دوست داشتنی بودن که از هر نظر ما رو کمک کرده بودن، هم از نظر آموزش، هم از نظر سختی کار، هم از نظر شرایط زندگی. یعنی طوری بوده که آدم فکر میکرد که مثلا مثل یه خانواده دارن با ما رفتار میکنن، احساس غریبگی، احساس تنهایی نمیکرد. ولی خب گرچه که واقعیت اینه که خب انسانی که از جا و زندگی و دوستان و خانواده و همه کنده شد، خب شرایط سختی مثل امروز نیست که فضای مجازی هست و همه اینا ارتباطات هست، اصلا ارتباطات تلفنی هم نمیتونستیم، به قدر هم گرون بود، هم واسه 2-4 روز قبلش بریم خبر بدیم به مخابرات دانمارک ما میخوام به ایران تماس بگیریم، یه وضعیت بسیار ناهنجاری رو بوده. ولی با همه اینا این دوره دوره خوبی رو بوده، دوره ای بوده که من با شوق و ذوق برای به قول معروف یاد گرفتن از تجربیات پرولتاریای به قول معروف اروپایی وارد بازار کار شدم و وارد اون ساختار و اون فرهنگ و اون چیزی رو که انتظار داشتم و می‌خواستم دنبال می‌کردم. ولی خب تقریبا اونجا مثل همون تجربه‌ای که در تهران بود، انسان‌های خوبی رو بودن، اما خب با گرایشات انقلابی و اینا چندان به قول معروف چیزی رو نداشت. حالا در ایران شرایط سخت بود، مردم ذاتاً انقلابی بودن، ولی در محیط دانمارک خب همه چی بر مبنای دیگه ای بوده که بر مبنای قرارداد جمعی و نمیدونم اتحادیه و حقوق مدون و نمیدونم این و این،
خلاصه

بازی ها رو کردن و به یک جایی رسیدن که بایستی به یک توازنی رسیده بودن. و توی این رابطه برصورت من جای مختلف کار کردم، بخش بزرگی از اینا کارخونه های بزرگ با سابقه بودن، یعنی کارخونه هایی بودن که سالهای سال جنبش های کارگری رو تجربه کردن، جز اولین کارخونه های به قول معروف چیز کشتی سازی دانمارک بودن که یک مؤسسه بسیار بزرگ بیووی بوده که این خیلی قدیمی و سنت دار بوده. توی این رابطه چیز خاصی رو اون انتظاری که داشتم و ندیدم، ولی نظم، انضباط و کار جمعی و این چیزایی بوده که برای من دستاورد خوبی رو بود. هم از یک طرف هم مسئله دفاع از حقوق صنفی بوده که خب متشکلن دانمارک یک کشوری که تقریبا 98% 99% مردم در سندیکا عضوان و در نتیجه یا حداقل اون زمانی که ما بودیم اینجوری بود، ولی الان خب نسل جوان کمتر به این چیزها اهمیت میده، سعی میکنه که رو پای خودش وایسه و الان حمله هایی شده به اتحادیه و اینا، در صورت یه شرایط جدیدی هست. با همه اینا یک مقایسه کوتاهی رو بکنم بین این دو کار، تجربه ای که در ایران بود و تجربه ای که در دانمارک بود یا در واقع اسکاندیناوی، بخشی از به قول من بهتر و سازمان یافته تر طبقه کارگر اروپاست. تفاوت در یه کلام بگم، در ایران بی‌حقوقی مطلق بود و شور و شوق دگرگونی جدی بود، مردم بی‌عدالتی و فقر و سرشتی رو کارگری داشتن و به قول من زندگی لمس می‌کردن، با اون زندگی می‌کردن، در محله‌های زندگی می‌کردن که کارگری بوده، همه چیز با مسائل کارگری در آمیخته، سرویسشون، کارشون، بیمارستانشون، چه میدونم، همه با مسائل کارگری رفت داشت. ولی اینجا اینجوری نبوده، اینجا بیشتر به مقدار اون سنت سوسیال دموکراسی حاکم بود، بیشتر به سمت اتحادیه گرایی بوده، بیشتر به سمت صنفی بوده و اساسا مسئله سیاسی رو جای دیگه ای پیروی میکردن که خارج از این سیستم بوده. اون که بود در احزاب، احزاب چپ، احزاب رادیکال و اینا کار بکنن، اما همه بیشتر در چارچوب اون رفرم و در چارچوب دولت رفاه بود. ولی خب همون موقع معلوم بود که این چیزی هست که یورشی هست که نئولیبرالیسم داره میاره و اینا رو یکی یکی از اونا سلب میکنه. زمانی که من وارد بازار کار شده بودم، وقتی بیکار می شدن هیچ حد و حدودی رو نداشت، چند سال تو حق دریافت به اصطلاح صندوق بیمه بیکاری رو داری، تا موقعی که کار نگرفتی بیمه بیکاری، ولی کم کم شروع شد. الان طوری شده که 6 هفته بعد اگر نری دنبال کار باسی بری کارایی که می دن، چنان کردن که چیزی به عنوان صندوق بیکاری یا بیمه بیکاری نیست، گرچه که پرداخت پول حتی 2 برابر اون موقع شده برای این هزینه پول کنن، ولی امنیتی رو نیست، در صورتی که اون پولی رو که دارم میدم برای این بوده که اگر فردا بیکار شدم از اون صندوق باسی بگیرن. اون یک بخش کوچکی رو دولت تشکیل میده، پرداخت میکنه، که همون بهانه ای هست که دولت دست رازی بکنه و صندوق کارگری رو به قول معروف به اونجا بکشونه، بیمه بیکاری رو که 1 سال 2 سال بیشتر حق دریافت نداشته باشه. یعنی چیزی که الان به شکل رسمی در ایران مثلا 6 ماه یا 8 ماه هست. ولی با همه اینا اینجا من تجربه ای رو بیشتر برای من اهمیت داشت همین بوده که چه شکلی اینها متشکل شدن و چجوری کار رو پیش میبرن و همکاری چجوری شکل میگیره. این تجربه بسیار خوبی رو بوده که من در کنار بعضی از اتحادیه هایی که من خودم باشون کار میکردم، مثل اتحادیه متال و با احزاب سیاسی چپ سوسیالیست و یا مارکسیستی که برصد اونا هم در همین اتحادیه کار میکردن، اینها هم همین شرایط و موقعیت رو داشتن، ولی برصد اونا نظر و دیدگاه های خاص خودشونو داشتن، بخشی که مارکسیست بودن، انقلابی بودن،
البته منهای اون بخشی رو که به شوروی و اون اقمار قبل صعود بوده اینا رو دیگه تموم شده بود، ولی طیف جدید طیفی هست که دوباره الان اومدن، آدم میبینه که چی این شرایط هست که کارگرها رو با معروف به سمت حرکت های رادیکال تر به دنبال بنیان گرفتاری ها و مشکلات خودشون فکر بکنن، و در نتیجه نسل جدیدی رو که اومدن آدم میبینه که احزابی که دوباره شکل گرفته، احزاب چپی که شکل گرفته، جنبش های اجتماعی چپ، هم توده‌ای، هم رادیکال، هم حتی اینترنشنال بودن فقط به منافع دانمارک و به منافع کشور خودش و به منافع اروپا چشم دوزن نیست. نسل جدید یا چپ چپ یا راست راست، وسط قرار نداره. وسط کسانی هستن که خیلی سریع از این دو سمت موضع گیری میکنن. خب در کنار این یک بخشی هم خب جدید هستن که طبقه متوسطی هستن که خب قبلا به عنوان کارگران یقه سفید بودن، خب اونا الان به قول موقعیت بهتری گرفتن و گسترده تر هم شدن، که خب من اونو باز توی یک بخش دیگه ای صحبت میکنم که چه تفاوتی رو اینا با اون جنبش کارگری داشتن و با اون خود کارگرهایی که الان هستن هست، که من اونو یه بخش دیگه توضیح میدم. ولی به هر صورت این دوره هم برای من از نظر آموزش فنی و به اصطلاح تکنیکی و اینا بوده، هم تجربه کاری بوده، هم تجربه شناخت جنبش کارگری بوده. یه خاطره کوچیکی رو تعریف بکنم. من در کارخونه که موتورهای کشتی رو اینا رو به اصطلاح تولید میکردن، یک سالون مونتاژ مثلا پوستری اندازه مثلا 40 50 طول عرضش بود، به شکل کاریکاتور بود، اما خب اون نشون میداد که پلیس وارد کارخونه شده و اینا شلوار پلیس رو کندن، براش انگشت گرفتن و اون بود. و این برای من جالب بوده که چرا بعد از این همه سال این تابلو رو نمیگیره و هر سال هم این رو تمیز میکنن اونجا میذارن. بعد برسود من از اونایی که قدیمی تر بودم پرسیدم که خب بین اینها این جریان چی هست؟ خب این مال زمان قدیم بود، خیلی قدیم تر از الان، یعنی ما بچه بودیم که اومده بودیم، برای شاگرد اینجا بودیم کار میکردیم، اون موقع پلیس حمله میکرد و اینا، بعد در نتیجه درگیری شد اینجا، مثلا این تابلو رو جلوی در میزدن که ورود پلیس ممنوع، اگه بیان شلوار اونو میکنن. در نتیجه هنوزم هست، ولی الان پلیس دیگه نمیاد، اگرم میاد زمانی میاد که حادثه ای در کارخونه رخ داده باشه و بیاد برای گزارش، چون بایستی گزارش پلیس بده که این حادثه چی بوده، تقصیر دستگاه بوده، کارگر بوده، کارفرما بوده، باسی گزارش پلیس زمینه بشه. در هر صورت این چیزی بوده که آخرین بقایای اون دوره بوده، ولی خب متاسفانه الان دیگه من توی این چیز نیستم، به خاطر اینکه دیگه سن من ایجاب میکنه. در نتیجه من فعلا در یک فروشگاهی به صورت نیمه وقت کار میکنم. مناسبتی هم برای من این چند روز بوده در رابطه با سمد بهرنگی و ادبیات اون بود. سرودی هست که آقای حسن علیپور خونده به نام آراز آراز، من اونو تقدیم شما میکنم که هم به زبان آذری هست، هم یادی از سمد بهرنگی که معلم همه ما بوده، نه فقط معلم روستای آذربایجان، بلکه سراخر معلم نسل‌های مختلف بوده و شاگردان مختلفی رو پرورش داده. یاد او همیشه با ماست و تأثیری رو که کتاب اون بر زندگی و فعالیت و به قول معروف درک و بینش اجتماعی داده بی‌نظیر بوده. یادش عزیز و گرامی است و نمی‌دونم آقای حسن علیپور هنوز زنده هست یا نه، ولی این ترانه آراز آراز و کمون در رابط و عرز هست رو پخش میکنم.

برای شناختم واقعه یک بخشش به تجربی هست، یک بخشش رو باسه آدم مطالعه بکنه، بایستی به فرصتی رو باشه که بتونه کاری رو بکنه که درک عمیق‌تر و جدیتر و پایه‌ای‌تری رو داشته باشه. برای من مهم نبوده که برسات حالا صندوق بیکاری من کی تموم میشه یا نمیشه، یا من کار دارم یا ندارم. یعنی حقیقتا برای من اینجوری بوده که هر چقدر که محیط کار برای من عوض می شد و هر جایی که جدید می رفتم برای من یک دنیای دیگه ای بوده. آدم های دیگه ای رو بودن، شرایط دیگه ای رو بوده، تجربیات دیگری بوده که خوب و بدش برای من بسیار با ارزش بوده. در نتیجه پیوند و رابطه من عمیق‌تر بوده. خب طبیعی هست که در یک جامعه به قول معروف دانمارک ما خارجی ها خب تو بازار کار هر چیزی نیروی کارم مثل کالا هست، مثل هر کالای دیگه. حالا بازار کارم می اومدن کالاهای خوب بهتر رو می گرفتن، اونایی که زبوندارتر بودن، اونایی که سابقه کاری بیشتری رو داشتن، تجربه بیشتری رو داشتن و پیشتاوری هایی رو به ارسوات در مورد اونا نبود، برای ما بود. کالا مثلا خدای نکرده توی جشن ممکنه که اینا گوشت حلال بخوام بخورن، یا مثلا فردا ممکنه که نماز میخوام بخونن، فردا نمیشه حرفی رو زد. ولی برسا اون پیشتاوریان بود. ما طوری در دو کلمه خلاصه بکنم، ما اولین قربانیان بیکارسازی بودیم. یعنی سری بحران که میومده ما میدونستیم که تا چند ماه دیگه بالاخره ما دوام بیشتر نمیاد. اولین قربانیان بیکاری بودیم و زمانی هم که دیگه به قول معروف ما می رفتیم سر کار، اوج تموم شده و دوره رکود تموم شده، دوره رونق شروع می شد. و این خودش نوید این بوده که چی؟ دوره رونق، مثل بهار و تابستون و پاییزی که میاد، بالاخره پرنده های مهاجر هر کدوم برای خودشون پیامی رو دارن. برای ما این پیام بوده که دوره رونق هست و ما می رفتیم سر کار. ولی توی این مدت بین این دوتا برای من خیلی جالب بوده که من خوبی بوده که اتحادیه با من خیلی به قول معروف دوستانه رفتار میکرد و محترمانه بود. و چون من عضو اتحادیه بودم، تا در کنارشم با فعالیت‌های جانبی اونام بودم یا توی بعضی از نشست‌ها شرکت میکردم، در هر صورت به این شرایط برای من اینجوری بوده که من وقتی برای کلاس‌های دوره مثلا آموزشی یا تخصصی تر شرکت می‌کردم یا کورس می‌گرفتیم اینجا، اونا کورس‌های طولانی مدت حتی 6 ماه هم برای من ساپورت می‌کردن. بعد من میتونستم توی این فرصت نه تنها با کارگران بیکاری که می اومدن از کارخونه های مختلف، از شرکت های مختلف، سنای مختلف، افراد مختلف بوده که آشنا می شدیم. این خودش یک زمینه همدوستی می شد، هم زمینه به اصطلاح شناختمون بیشتر از رویات کارگران و محل کار اونا، شرایط کاری اونا. انگار اینکه به قول معروف می رفتیم مهمانی هم دیگه، و اونجا شرایطی بوده که یک چیز ما رو به هم دیگه وصل میکرد. ما همه بیکاریم و در حال این هستیم که شرایط خودمون رو بهتر بکنیم، زرنگتر بشیم تا در بازار کار ما رو بخرن که سریعتر وارد بازار کار بشیم. این برای من خیلی آموزنده بود. در کنار این هم خب من وقت و فرصتی بوده برای من که مطالعه بکنم و از طرفی هم کتاب ها هم تقریبا در ایران ترجمه زیاد شده بود، چاپ شده بود و تقریبا یک دوره‌ای بوده که چندان سخت نبود خریدن کتاب در خارج از کشور. توی این دوره من سعی کردم که جنبه های مختلفی رو، یک برآوردی رو برای خودم داشته باشم که از کجا شروع بکنم و به چه شکل شروع بکنم، بنیاد این کار من چه چیزی هست. و توی این من بیشتر به سمت به اصطلاح آثار کلاسیک، مطالعه آثار کلاسیک مارکسیستی بودم و علاقمندی من بیشتر به دوره جوانی مارکس بوده، چون این بخش خیلی کمتر مورد
بحث و صحبت بوده، یا حتی بعضی اساسا در طیف چپ حداقل هم ایرانی هم بخشی از دانمارک هم همین بود. دوره جوانی مارکس رو ادبیات یا چه میدونم نوشته های اونو چندان به قول معروف معتبر نمیدونستن و بیشتر همون کتاب های مثل کاپیتال رو نمیدونم در رابطه با مسائل سیاسی مثل اجدا به رومه رو انقلاب فرانسه و خلاصه این چیزا بیشتر کلاسیک بود یا در مورد آلمان و اینها بود، ولی هیچ کدوم توی اون دوره جوانی رو مراجعه نکردن. خوشبختانه کتاب دست نوشته های فلسفی مارکس بوده که این ترجمه شده بود، قبلش یک ترجمه دیگه که خارج کشور شده بود، بعد از داخلم ترجمه شد. به هر صورت این فرصتی رو برای من به وجود آورده که من به بخش زیادی از چیزای دوره جوانی رو شروع کنم، از ایدئولوژی آلمانی و غیره و غیره. من دیگه کتاب ها رو نام نمیبرم برای اینکه وقت زیادی رو نداریم. با همه اینا اون دوره جوانی مارکس به نظر من کتاب دست نوشته های فلسفی کتابی بوده که تاثیرگذار بود. من در این کتاب نقد پایه‌ای مارکس رو در رابطه با مسئله نظام سرمایه‌داری میبینم و این خطی هست که تا آخر زندگی مارکس در تمامی اثرات اون رد پای این نگرش هست، نگرشی که به اصطلاح روی دو موضوع که فروش نیرو کار هست، خود توانایی کار هست و مسئله رابطه کارگر با تولید خودش هست، با بیگانگی رو یا الیناسیون رو به صلاح مطرح میکنه رو مطرح بود، که این برای من پایه یک نقدی شد که بتونم اینا فراتر از اون چیزهایی که در ادبیات حداقل بخشی از چپ این بوده که این کتاب های دوره قبل مارکس به صلاح دوره جوانی چندان با نظرات دوره کهنسالیش را به صلاح جور در نمیاد، این دوتا دنیای دیگه ایه و دنیای واقعی مارکس همون دوره پیری و دوره به صلاح جا افتادگی اون هست. ولی برسه من توی همین اینا رو برای من مسئله بوده که من سعی کردم که توی این دوره این کتاب چندین بار بخونم، کتاب های دیگر رو مرور بکنم و تأثیر اونو توی کتاب دیگه ای رو که به صورت کتاب چیز بوده یادداشت برداشتم، اینا شروع کردم به کار نقد پایه‌ای مارکس که سرآخر چیزی هست که کتابی هست به نام بررسی اندیشه های کارل مارکس در دست نوشته های اقتصادی فلسفی پاریس. این هست، این کتابی هست که اولین کتابی من بوده که اینو نوشتم، ولی خب برای چاپ و برای ادیت و برای اینکه این بیرون بیا چندین سال طول کشید، چون من هیچ رابطه‌ای رو با انتشارات و اینا نداشتم، در دانمارک هم چنین چیزی رو نبوده، ولی با همه اینا این کتاب منتشر شده در سال 2019، در ساعتی که این تو 2015 تموم شده 14 بود و بعد از اون من به شکل جامعه تر و چیزتر هم به فلسفه و هم به اقتصاد هم به سلام مسائل فرهنگی اجتماعی و جامعه جدید، تحولاتی که جامعه جدید هست، به اون دلبستگی پیدا کردم و در همون رابطه سعی کردم که بتونم یک نقد دیگری رو داشته باشم که فراتر از اون چیزی بوده که تا اون زمان من بر صورت خودم با تصویر حسابی بوده با خودم با گذشته خودم. من در این رابطه شروع کردم که فراتر از اون نقدی رو که همواره یقه گیری هست که این یقه اونو بگیره یه وقه اونو بگیره، نه اینکه نقد و بررسی باشه. نقد و بررسی اصول پایه‌ایش بر مبنای دو گرایش بوده که خودم به عنوان گرایش به اصطلاح اجتماعی که از دوره
ژان ژاک روسو به قول معروف این شکل و شمایل فلسفی و اجتماعی گرفته و در کنار اون یک گرایش لیبرالی بوده که بر صورت فیلسوفان خاص خودش رو داشته و کسانی بودن که نظام سرمایه‌داری رو به قول معروف تئوریزه کردند و انقلاب فرانسه و انقلاب آمریکا بر صورت اینو به فرجام رسونده. خب طبیعتا این نقد فقط در حد چیز نبوده، مسئله فلسفه نبوده، بلکه در عمل بوده و در تئوری بوده که در زوایای مختلفی این شکل گرفته. حاصل این کار این بوده که من توی این دوره شروع کردم به مطالعه اینا و یادداشت برداری و سرانجام تونستم اون بخشی رو که مربوط به اروپا بوده در جلد به اصطلاح اول که از دموکراسی لیبرالی تا دموکراسی کارگری پژوهشی در حوزه سیاست هست که جلد اول هست، من سعی کردم که توی این شاید بهتر باشه که فقط یک کوتاهی رو اون چیزی که پشت جلد کتاب به اون اشاره کرده در واقع محتوای کامل اینو بیان می‌کنم. بنیان نقد رادیکال در حوزه سیاست جهان امروز چیست؟ پاسخ را باید در شناخت بنیان سیاسی جامعه بورژوایی جستجو کرد. پیشگامان لیبرالیسم و بنیانگذاران جامعه بورژوازی در سده 18 و 19 اساس فلسفه سیاسی خود را بر چه مبنای استوار ساختند؟ آنها در جهت مشارکت همه شهروندان جامعه در امر تعیین سرنوشت سیاسی چه چاره‌ای اندیشیدند؟ در عمل چه نقشی را برای اکثریت مطلق جامعه قائل شدند؟ پاسخ روشن است. ثروت و نوینگی دو فاکتور اساسی برای محروم کردن اکثریت جامعه از حقوق سیاسی بود. اختراع سیستم پارلمانی پاسخی برای مشارکت همه احاد جامعه نبود. هدف مکانیزم نظاممند برای توازن قوا و مناسبات درونی مردان سیاسی طبقه حاکم بود. پیشگامان لیبرالیسم توده‌های محروم، فاقد ثروت و زنان جامعه را به کلی نادیده گرفتند. اما مبارزه این اکثریت فراموش شدگان بسیار پیشتر از سپید دوان بورژوازی در بطن جامعه فئودالی آغاز شده بود. سرانجام نیز نتیجه همه مبارزات جانفشانی‌ها موجب عقب نشینی گام به گام طبقه حاکمه شد. اکنون امتیازات برتری طلبانه جنسی در حال زوال کامل است، اما امتیاز طبقاتی به شکل نوین در حال گسترش است، به گونه ای که در ساختار سیاسی کنونی در مطلوب ترین شکل شهروندان به میل و اراده خود خیشتن را از تعیین سرنوشت سیاسی خارج کرده و مشارکت سیاسی در نهایت به یک برگ کاغذ رأی 4 سال یک بار تقلیل داده می شود. نقد رادیکال ریشه جدایی شهروندان در امر سیاسی را در نقد روش مشارکت غیر مستقیم که به شکل وکالتی یا نمایندگی اعمال می شود جستجو می کنند. بدیل آن مشارکت مستقیم شهروندان در تعیین سرنوشت سیاسی است. بر صورت این چکیده ای اون چیزی رو بوده که من از توی این در آوردم، توی این جلد این کتاب هست، ولی در درونش جنبش های اجتماعی مختلف هست، از مثلا نه فقط مربوط به یک کشور بلکه این پروسه دموکراسی در انگلیس، در فرانسه، در آمریکا، در روسیه، اینا رو به قول معروف من پی گرفتم و جنبش‌های اجتماعی که بودن، اعتراضاتی که بوده، مبارزاتی که بوده را نام بردم. پرسید یک مجموع تواریخی هست که هر بخشش رو هر کسی بخونه پرسید یه چیزی رو داره که مثلا چجوری هست. حتی برای که مفهوم دموکراسی روشن بشه من یک گریزی هم زدم به جمهوری آتن و مفهوم و مقصود منظور دموکراسی رو اونجا روشن کردیم که دموکراسی یعنی چی و سیاست یعنی چی. برسال این جلد دوم بوده که توی دومین کتاب من بوده که بر صورت این به صورت پروژه‌ای برای من در اومده که بعدها جلدای بعد میاد که من سعی میکنم که در بخش بعدی این برنامه به این اشاره بکنم.
موزیک بعدیمونو ترانه پرشور و به قول جوانانه فرانسوی هست که ترجمهش هیچ چیز را

تحولاتی رو که اون پروسه دموکراسی در کشورهای اروپایی بوده رو، نه همه چیزها برسد، اونایی که تاثیرگذار بودن، اونایی که موتور این تحولات بودن و نام بردم، فیلسوفانی که درش دخیل بودن اینا رو گفتم، و جنبش های اجتماعی که هر کدوم از این جنبش ها به هر صورت جنبش های بسیار جدی بودن و جامعه رو تغییر دادن. حالا گرچه که من الان بخشی رو که این کتاب دوم هست، این پروسه رو در مورد داخل ایران هست، یعنی جلد دوم هست که از دموکراسی لیبرالی تا دموکراسی کارگری، پژوهشی در حوزه سیاست، علی آزاد، پروسه تحولات دموکراتیک در ایران و نقش تاریخی برخی از جنبش‌های اجتماعی و مردمی از دوران باستان تا عصر نوین. نشر ارزان زحمت کشیده اینو من چاپ کرده. بازم میتونم یک بخش کوتاهی رو از اون خلاصه این چیز رو برای شما بخونم که پشت جلد هست. یعنی در واقع سعی کردم که اون چکیده رو بیارم، بعد یه توضیحاتی رو بدم. جنبش های اجتماعی ایرانیان در طی دوران مختلف، چه در مصاف با حکومتگران داخلی یا در مصاف با ستمگران خارجی، سابقه دیرانه دارد. از جنبش مزدکیان در زمان سلطنت انوشیروان 529 تا 531 میلادی تا جنبش اجتماعی ستم دیدگان دوره معاصر، جنبش زنان، کارگران، اقلیت‌های تحت ستم، دانشجویان، روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان، همه این تلاش‌ها بخش جدایی ناشدنی از تاریخ و فرهنگ و سنت مبارزاتی مردم ایران در تقابل با ستم و نابرابری و ستمگری داخلی و خارجی است. در این راستا نقش مبارزه طبقات فرودست و ستم دیدگان در خور اهمیت است. در جنبش‌های اجتماعی و مردمی ایران، به خصوص جنبش زحمتکشان و ستم دیدگان، حلقه‌هایی به هم پیوسته تاریخی آنها را به هم پیوند می‌دهند. نمود عینی آن را در مبارزات نسل‌های مختلف انعکاس یافته است. در این نوشته تلاش شده است با اتکا به سنت‌ها و شیوه‌های مبارزه، تأثیرپذیری جنبش‌های پیشین بر جنبش‌های پسین به صورت حلقه‌هایی به هم پیوسته تأثیر و تأثیرپذیر مورد توجه قرار گیرد. از آنجایی که عموماً تهی‌دستان و زحمتکشان خود در نوشتن تاریخ دستی ندارند، تاریخ نویسان رسمی نیز به توده‌های مردم اهمیتی نمی‌دهند، حتی در حق آنها سیانمایی کردند، به همین سبب سعی شده است علاوه بر اسناد مکتوب تاریخی، به فرهنگ و سنت و شیوه‌های مبارزه مردم نیز توجه داشته باشیم و در ارتباط با تاریخ معاصر نیز علاوه بر این به مطبوعات و خاطرات سیاسی اسناد دولتی و خارجی نیز توجه شده است. برسات توی این کتاب من اومدم هم کلن جنبش های اجتماعی که از دوره باستان هست، شکل گیری مثلا جنبش مزدکیان هست، مشروطه تا بهایی و همه این جنبش های اجتماعی که بوده، من یکی یکی اگه بخوام اینجا چیز بکنم وقت زیادی رو میگیره. بخش پایانی این کتاب مربوط هست به حاکمیت جمهوری اسلامی، چه شکلی اینا پیروز شدن و چه شکلی به اصطلاح شورای انقلاب، بعد مسئله رفراندوم، بعد مسئله همکاری لیبرال ها با این رژیم و در کنارش جنبش های اجتماعی بوده، مثل ترکمنصحرا، مثل کردستان و مثل جنبش دانشجویان، جنبش بیکاران، جنبش دکه‌داران، جنبش خارج از محدوده و همه اینا رو به قول معروف من اومدم چیز کردم، با اسناد و مدارک های مختلفی رو که داشتم اینو بیان کردم. بیشتر در رابطه با مسئله ترکمنصحرا بوده که مسئله زمین خیلی اهمیت داشت و اونجا من یه توضیحاتی رو دادم که اساساً چرا اونجا مسئله زمین مطرح بوده، چرا که ترکمن‌ها اصلا تا قبل از هجوم رضاشاه اصلا چیزی به عنوان مالکیت بر زمین به رسمیت نمی‌شناختن. یعنی اونجا چیزی کسی نمیتونست بگه که ما مالک این زمین هستیم یا مالک این مراتع هستیم، بلکه این کسی بوده که روش کار میکرد
وقتی هم که میمرد به این شکل نبوده که به دیگری ارث برسه، به فرزند کسی که دیگه ای که باز احتیاج داشت، کسان دیگه ای که بودن. اینا رو بر مبنای اسنادی که اینا دارن و صحبت شده اینا هست که مسئله زمین اونجا به یک شکل کاپیتالیستی یا چه میدونم شاهانه یا چپاولگرانه زبان شاه بهش دستبرد زدن، زمین های زیادی رو گرفتن، مردم آواره کردن و بیشتری از همین نخبگان سیاسی به خصوص ارتشی ها سهم زیادی رو گرفتن. خانواده پهلوی هر کدوم سهم گنده ای رو گرفتن و هر کدوم باقای خاص خودشون رو داشتن، زمین ها خاص خودشون رو داشتن. در صورت اون توی این کتاب مجموعه اینا رو هست و جنبش های اجتماعی ایران که هست، از جنبش بابک خرمدین، جنبش و بعدها جنبش تسلط بیگانگان به خصوص مغلا و تیموریان اینا هست شکل میگیره که جنبش سربداران و اینا برصورت یک بخشی از اون بودن و بعد تحولات دموکراتیک و به قول معروف بورژوایی که شروع میشه از جنبش بابیه. و توی این مطالعات من چیزی رو که دو چیزی رو با هم دیگه مقایسه میکنم، مثلا فراخانی رو که جنبش بابیه به رهبری یا به فراخان طاهره ذوالقرنین، کسی که به قول معروف خیلی سخنور خوبی رو بود و در اون مجمعی رو که در تابستان سالش رو الان دقیق یادم نیست خاطر بیارم تشکیل دادن، وقتی تاریخ اینو تبدیل به میلادی میکنیم میبینیم که چی، دقیقا همون تاریخ همون تابستان هست که اولین جنبش زنان در آمریکا اون هم از داخل یک کلیسا شکل میگیره. یعنی رابطه ای رو که این مذهب به عنوان یک چیزی رو که ابزاری بوده که بتونن به اصطلاح حق و حقوق خودشون طلب بکنن در هر دو سو بوده. این جنبش ها جنبش های اجتماعی بوده ولی به خاطر فشار و اختناق و سرکوب و اون ناآگاهی و خرافات اون بخش گنده جامعه بوده که اونا مجبور بودن که چی، با توسل به مثلا مذهب بیان جنبش اجتماعی رو پیش ببرن. برصورت این کتاب کتابی بوده که در رابطه با اینها هست و یک مجموعه کاملی رو از چگونگی قدرت رسیدن به اصطلاح صفویه هست و بعدش قاجار هست و انقلاب مشروطه هست که این برای من اهمیت زیادی رو داشت، به خصوص انقلاب مشروطه، چون ما تا اون موقع بیشتر کتابایی که بوده کتابای کسروی بوده یا اردوبادی بوده، چیزایی بوده که ما کمتر به اسناد بین المللی، اینکه در برصد اون زمان جامعه مثل جامعه دوره مزدکیان یا دوره صدر اسلام یا دوره هخامنشی نبوده، دوره بوده که روزنامه در می اومد، تلگراف بود و مهاجرین انقلابی به قول معروف از کشورهای خودشون به سمت اروپا مهاجرت کرده بودند. در نتیجه به جنبش های اجتماعی به همدیگه پیوند کرده بود. یک بخش مهمی رو که این به اصطلاح چیز بوده، مخفی بوده یا اصلا کسی نرفته دنبالش کار تغییر نکرده بود، این بود که این رابطه جنبش مشروطه با جنبش های اجتماعی در اروپا چجوری بوده. این برای من جالب بوده که بر صورت این اسناد از آرشیو به اصطلاح سوسیال دموکراسی بیرون اومده، بعد بخشی از اینا ترجمه شده که بخشی از اینا داخل ایران خصوصا در رابطه با مسئله زنان خیلی خوب تونستن این چیزها رو منعکس بکنن و جنبش مشروطه رو به قول معروف دوباره آدم میتونه بشناسه که این جنبش تا چه اندازه به تحولگرا بوده و جامعه ایران رو زیر و رو کرده و برعکس اون چیزی رو که تصور این هست که خاندان پهلوی یا
خانواده پهلوی ایران ساز بودن، نه ایران ساز نبودن، بلکه اینا به قول معروف مخربی رو بودن که چی همدست با آخونده برای از بین بردن انقلاب مشروطه اومد، نه تنها در ساختار سیاسی بلکه در ساختار فرهنگی هم همین بوده. و یک بخش بزرگی از تاریخی که نهفته بوده امروز بر صورت این چاپ شدن اومدن بیرون و بخشی از اسناد هست. مثلا فرض کن که رابطه ده خدا با لنین بوده در سوئیس، یا مثلا چجوری توی کنگره ای رو که در دانمارک سوسیال دموکراسی برگزار کرده بودند در رابطه با ایران بیانیه دادن، از انقلاب مشروطه ایران حمایت کردند، و کلی نشریاتی رو که در اروپا منتشر شده بود، مقالاتی رو که در رسای جنبش مشروطه و در رادیکالیزم اون و تجددگرایی اون در بودهای مختلف، آزادی خواهانه، برابری طلبانه، سکولار و همه این چیزها رو داشت، بر صورت اومده بیرون. خوشبختانه بخش و بزرگی از اینا چاپ شده و من از این چیزها به اسنادی که بوده استفاده زیادی کردم و توی این جلدی که دوم گفتم در رابطه با مسئله جنبش مشروطه بخش زیادی رو توضیح دادم توی این با توجه به اسناد جدید، نه بر مبنای، گرچه که خب بر صورت کتابای دیگه ای هم بوده که مثلا فرض کنید که نویسندگان تاریخ یا ایران شناسان روس بودن در این رابطه گفتم و بر صورت اونا هم هست، ولی اون جنبه چیزی بوده که قبلا هم روش صحبت شده بود، این جنبه جنبه‌ای بوده که کمتر صحبت شده، کمتر شناخته شده بود، ولی بر صورت منم از این اسنادی رو که منتشر شده جای مختلف فاکتا و اینا رو آوردم و نوشتم که در کجا هست و این کتاب کدوم هست. دید من حداقل خودم در رابطه با انقلاب مشروطه با نسبت به اون موقعی که فقط از کتاب کسروی یا اولوبادی یا کتابایی که در سی و اینا بوده پیدا کرد که واقعا انقلاب بزرگی رو، انقلابی رو بوده که همسط انقلاب روسیه بود و شرایط رو بعد از کودتای رضاشاه به گونه دیگه ای شده که اساسا یه مشروطه ای نمونده، فقط از مشروطه یه دونه پادشاهی و تاج موند. برای یه استراحت کوتاه یک سرود هست که هممون شنیدیم، هممون ازش لذت بردیم، هممون باش خاطره داریم. سرود زن زندگی آزادی هست، مهدی یراهی.

جنبش‌های اجتماعی بوده که به اصطلاح از دهه تقریبا 90 میلادی، یعنی قرن قبل، بر صورت شروع شده بوده. جنبش‌های اجتماعی بوده که خیلی توده‌ای گسترده، جوانان درش نقش مهمی رو داشتن و این برسا به عنوان جنبش مدنی مطرح شده بوده. اینا سبک و کارشون با جنبش های قبل فرق داشت، به حزب و به اصطلاح عضوگیری و نمیدونم این چیزا به قول معروف نیست با این سیستم هرمی قدرت و اینا رابطه ای رو نداشت. جنبشی بوده که به عبارتی از دل اینترنت اومده بیرون و تونستن سراسری عمل بکنن. مثلا فرض کن که در سول مثلا جمع شدن میلیون ها نفر از کشورهای مختلف، جنبش های مختلف شرکت کردن، یا در همین کوپنهاگ یا در سوئد جنبش هایی رو به وجود آوردن علی فقر، علی بیکاری، علی جنگ، علی نابرابری. تمامی این چیزها به شکلهایی بوده که در جهان گلوبال به قول معروف جنبش های گلوبال هم ضد اینا هم به وجود اومده بوده که اینها شکل و شمایل دیگه ای رو داشتن، اینها نوع دیگه ای رو از کار. برای همین توجه من جلب شد به جنبش های جامعه مدنی و نقش تشکل های به اصطلاح مردم نهاد که اینها رو مردم دارن اداره میکنن، نه اونایی که دولتی هستن و پول میگیرن. اون نه، اینا تعریف های خاص خودشو داره، یعنی اینا سنت خاص خودشون رو داره، روش خاص خود به خودشون وابستن، به امکانات خودشون هست، کارشون داوطلبانه هست، حقوق رو نمیدونن، پست و چیز ندارن. عمدتاً هم جوان ها هستن که هم قدرت به اصطلاح کمیونیکاسیون خوبی رو دارن، هم تجربیات سازماندهی جدید و خیلی راحت میدونن. این همزمان هست با جنبش های اعتراضی در داخل ایران. ما میبینیم خب در گذشته ما داشتیم، نه اینکه جنبش مثلا فرض کنید که کانون نویسندگان ایران هم سابقه طولانی تری رو داشت، هم مبارزه بیشتری رو که هم تاثیرگذار بود، حتی شاید بیشتر از احزاب سیاسی هم تاثیرگذار بود. در نتیجه خب ما چیز جدیدی رو نبودن، حزب نبودن، سازمان نبودن، اما علیه سانسور، علیه دولت، یعنی یک نهاد صنفی فقط نبودن که چی کاغذ به ما بدید چیز بدید، یا سانسور چی باید حق و حقوقشو بدونه که کجا باید سانسور بکنه کجا نکنه، چک چونه اینا رو نداشتن، یه چیز مشخصا سیاسی و یک نگرش سیاسی. برصورت کتابی رو که من در این رابطه توجه منو جلب کرده، این کتاب هست که جامعه مدنی هست، در رابطه با پژوهشی در رابطه با جامعه مدنی هست که مارکسیسم و جامعه مدنی هست، آموزه ای از نگرش مارکس، انگلس، لنین، روزا لوکسمبورگ و آنتون گرومشی بر بستر تجربیات امروز هست، چون تجربیات امروز زمان اینترنت هست و این جنبش ها ویژگی های خاص خودشو داره، نقطه قدرت خاص خودش داره، نقطه ضعف خودش هم داره. این خودش میگه بخشی از این تحولات جامعه امروزی هست که ساختار جدیدی رو به وجود میاد. و چون در اون زمان من دوستانی معتقد بودن که اصلا جامعه مدنی در مارکسیس وجود نداره، مارکس میگه که جامعه مدنی یعنی همین جامعه سرمایه‌داری، در هر صورت من نگاه دیگری رو داشتم و مطالعات من نشون میده که تو این کاری رو که پیش گرفتم بسیار بجا بوده و در واقع تمامی این سالهایی رو که جنبش اجتماعی در ایران شکل گرفته، بیش از اینکه احزاب درش دخیل باشن، گروه های جامعه مدنی هست، از دانشجویان، سینماگران، نمیدونم همه این چیزهایی که بر صورت زیاد هستن، هممونم دیدیم، به خصوص در جنبش زن زندگی آزادی دیدیم که تا چه اندازه اینها قوی و سازمانگر و شورشگر هستن و تا چه اندازه قدرت بسیجی رو دارن که هیچ حزب، هیچ سازمان، هیچ جریان، هیچ کس نداره. من فقط یه پوتایی رو میخونم که این پشت این هست، خلاصه اون هست: فاصله گرفتن انبوه میلیونی شهروندان از نهادهای متعارف سیاسی بروکراتیک حاکم بر جهان و بی‌اعتمادی مردم به سیاستمداران و بحران مشروعیت پارلمانتاریسم تا
تا نفرت عمومی علیه نظام توتالیته همگی حکایت از دگرگونی و تجزیه پیکره سیاسی است که بیش از دو قرن با کسب هژمونی طبقه بورژوا بر گسترده جهان سیطره دارد. در تقابل با این اتوریته جهان شاهد شکوفایی و گسترش نهادهای جامعه مدنی به ویژه تشکل‌های مستقل مردم نهاد می باشیم. نهادهای سیاسی و مردمی که در ابعاد ملی و بین المللی اتوریته حکومت‌ها را به چالش می کشند. حتی در خشونتبارترین نظام‌های استبدادی از نوع حکومت اسلامی ایران و طالبان افغانستان. نقش و اهمیت تشکل‌های مردم نهاد در تحولات اجتماعی و گسترش دموکراسی توده‌ای بخشی از تلاش‌هایی است که در جهت دخالتگری مستقیم توده‌ها در امر اجتماعی و تعیین سرنوشت سیاسی خیش است. در صورت این چکیده اون چیزی را هست که بعد توی این سعی کردم ابتدا اصلا توضیح بدم که جامعه مدنی با فرهنگ و با ادبیات مارکسیستی بیگانه نیست. مارکس در مورد این صحبت میکنه، لنین صحبت میکنه، به خصوص گرامشی در این رابطه بسیار گسترده و با توجه به تجربیات دوره خودش اینو جمع‌بندی کرد. کتاب دیگه ای رو هست که من بازم اینو به شکل خلاصه تر اینو بیان میکنم، چون این خیلی برای من اهمیت زیادی رو داشت، وقت زیادی رو بود. من این جلد چهارم هست که در ادامه اون سه جلدی که مطرح کردم، از کمون پاریس تا تقابل کار و سرمایه، از کمون پاریس تا شوراهای انقلاب، بعد کندوکاو در جنبش شورایی، شوراهای انقلابی روسیه از 1905 تا 1918، جنبش شورایی در آلمان، اسپانیا، انگلیس، ایتالیا، مجارستان و ایران. اینا هر کدوم از اینا به قول معروف تجربیات خاص خودشونو داره. در کنار این، چون مسئله بیشتر در رابطه با جنبش کارگری هست، من سعی کردم که اساساً پیشینه جنبش های کارگری رو تو این کشوران در نظر بگیرم. چجوری شکل گرفتن؟ در همه جای دنیا طبقه کارگر یک شکل نگرفته، یک جور نبوده. وضعیتی رو که طبقه کارگر ایران شکل گرفته همون نبوده که در روسیه بوده. روسیه شکل دو طوری بوده که جنبش کارگری اساساً برای مطالبات هویتش تازه تونسته هویت پیدا بکنه، به خاطر اینکه سالهای سال بوده که کارگران به عنوان دهقانان و صرف ارباباشون اینا رو میفرستادن شهر کار بکنن، زن و بچهشون رو به عنوان گروگان تو روستاها نگه میداشتن. نیروی کار روسیه با نیروی کار دهقانی مجانی و بردبارون فقط در ازای غذا و جا و احتمالا مثلا در ده یا زمین ارباب هم جایی روشته، همون ارباب این دهقانا رو آوردن در کارخونه های سنگبری تا بنایی تا پوست و چه میدونم چرم و چیزایی که در اون زمان بود، و مهمتر از همه خود دولت بوده که در صنایع نظامی اینا رو به کار میگیره. یعنی هر جایی که ما بخش زیادی از طبقه کارگر ایران ابتدا به صورت مهاجر بودن، یعنی کارگران مهاجری که در قفقاز یا روسیه یا حتی مصر و ترکیه کارگران مهاجر ایرانی کار می‌کردن، طبقه کارگر اونجا شکل گرفت، جنبش‌های اجتماعی رو از اونجا گرفت، تجربه سوسیال دموکراسی روسیه رو آوردن با خودشون. یعنی هر جایی یک شکل دیگه ای بوده، در اسپانیا یک بوده، در انگلیس شکل دیگه ای رو بوده. من هم به شکل گیری و هم به سنت های اونا همین، و در کنار اینا یک سنتی رو مشترک وجود داره، جنبشی هست که به شکل غیر مستقیم هست، یعنی چیز مستقیم هست، یعنی با پارلمان و اینا نیست، از دل خود این جنبش ها به وجود میاد، از دل کارخونه به وجود میاد، از دل مزارع به وجود میاد و اداره امور رو در دست میگیره. بعضی جام قدرت رو در دست گرفتن، در نتیجه بعضی جام شکست خوردن. این در واقع بررسی این جنبش ها هست، هر کدوم در رابطه با ایران. دورهای مختلف جنبش شورایی رو من سعی کردم که با مدارکی رو که داشتم، اسنادی رو که داشتم، تونستم اینا رو جمع بکنم و یک بخش گنده‌ای در رابطه با جنبش شورایی در ایران هست و نقد منم هست به بخشی از گروه چپ که درک و مفهوم جنبش شورایی رو تا حد جنبش صنفی
تزلزل دادن. برای اونا مثلا این شکل مطرح است که میشه از طریق جنبش شورایی برای مسائل صنفی مبارزه، در صورتی که شورایی در تمامی این کتاب، در تمامی این اسنادی که من دارم دنبالش میرم، فقط در رابطه با آلترناتیو هست که بدیلی هست برای این که چی جای پارلمانتاریزم، جای نمایندگی و وکالتی، نوع دیگری از سیاست رو به نمایش میذاره که اون نوع سیاست دخالتگری مستقیم هست، به شکلی که چی هر کارخونه، هر محیط کار، هر صنعتی این پیش بره. نمونه بارز و بهترینش در ایران همون شورای شورایی در تمامی این کتاب، در تمامی این اسنادی که من دارم دنبالش میرم، فقط در رابطه با آلترناتیو هست که بدیلی هست برای این که چی جای پارلمانتاریزم، جای نمایندگی و وکالتی، نوع دیگری از سیاست رو به نمایش میذاره که اون نوع سیاست دخالتگری

عبدالله خسروشاهی رو بایستی به عنوان یک نمونه به حساب بیاریم که جزء خود شورای کارگران شرکت نفت بود. خاطراتش و نشریات اون زمان من به عنوان اسنادی آوردم که نشون میده که کارکنان شرکت نفت شوراشون حتی حق قرارداد بین المللی رو با امضای اونا میباسه پیش میره. در نتیجه یه چیز بیگانه شده ای نیست برای ایران، ولی برای نسل جدید نوعی بدفهمی هست، نوعی نگرش دیگه ای رو هست که برصد اونجا توی این کتاب اشاره کردم از کی و از کجا شروع شده این نگرش، که هر جنبشی رو که جمع بشن با هم مشورت بکنن میگن شورا. شورا این نیست، شورا ارگان و سیتره به قول معروف انقلاب هست برای تحولاتش. در این دوره ها آدم میدونیم که به چشم میبینیم که وقتی که انقلاب در جریان هست، وقتی شورش در میان هست، وقتی جامعه به جایی رسیده که نه به پارلمانتاریزم نه به این چیزها اعتقادی رو نداره و میخواد بدیل خودش رو اعمال بکنه، این هست که جنبش شورایی در میاره، شورای هفت‌تپه سر در، شورای فولاد سر در میاره، شورای دانشجویان به وجود میاد، شورای کانون صنفی معلمان به وجود میاد یا شورای معلمان هستن. اینها همه چیزایی هست که آدم میتونه ببینه و در تجربه روزمره آدم واسه زندگی بکنه، نه اینکه فقط یه چیزی رو به تئوری رو به صورت یک قول معروف چارچوب تنگ در بیارن و درش قوطه بکنن. بایستی با چشم باز تجربیات جهانی، تجربه طبقه کارگر است. در صورت این کتابم هست، من دیگه بیشتر از این اینو چیز نمی کنم چون فرصت کمی هست، ولی با همه اینا من کتاب دیگه ای رو هست که غیر از این کتاب ها بر صورت من در رابطه با مسائل ادبی و کتاب های داستان و رمان اینا، خب من خیلی علاقمند بودم از کودکی و جوانی بیشتر بهتر بگیم که به این کتاب ها علاقمند بودم و در نتیجه بخش زیادی کتاب های رمان اینا به اصطلاح تفریح من هست که اگر که هر موقع دلم گرفته یا حوصله ندارم یک رمان میتونه 10 برابر قرص به اصطلاح ضد دیپراسیون استفاده بشه. برصد یک کتابی رو من بر همون مبنای چیز هست که این هست، به صورت یک رمان کوتاه هست اما میخوام که یه مقدار بیشتر باز بشه چون فقط یک داستان نیست. این هست به یاد دارید سالهای بیباران را. خب این تقریبا خیلی وقت بوده که این نوشته بود. بعد از مطالعه کتاب دست‌نوشته‌های فلسفی مارکس بوده که اونجا به یک نگاهی رو مارکس داره، نگاه طبیعت باورانه هست و این نگاه طبیعت باورانه بسیار برای من با ارزش هست، نه به سبب اینکه امروز طبیعت دوستان رو نمیدونم اینا جنبش سبز خیلی چیز شده، بلکه به درست مارکس در همون دست‌نوشته‌های فلسفی میگه که سرانجام سرنوشت طبقه کارگر و سرنوشت طبیعت هم با هم گره خورده، یعنی هر دو در حال چاپیده شدن و استثمار شدن هستن، هم طبیعت رو دارن استثمار میکنن هم طبقه کارگر، این دوتا سرنوشت یکسانی رو دارن. رهایی طبیعت، رهایی طبقه کارگر به هم گره خورده و این امروز ما داریم میبینیم، با چشممون داریم میبینیم که چقدر این جنبش مهم هست و برای اون کار میشه. منتها بخش دیگه ای که مربوط به این هست بر همون دیدگاه طبیعت باورانه ای هست که من سعی کردم به صورت چیزی در بیارم و در اینجا بیشتر این هست که سمبولیک جنبش های اجتماعی دوران هست که به زبان هست که بیشتر زنان درش نقش مهمی رو دارن و جنبش آینده ایران و جنبش زنان هست. این به این صورت هست که به اصطلاح من یه تیکه کوچیکی رو از این پشت جلد هست رو میگم که شاید یه خورده اصلا رو باز بکن. بهار بیبارش و آسمان بیبرکت به سوی تابستان خشک و سوزان گام می نهادن. با وجود مهر خاک و امید دهقان ذات بهار

طبیعت دانه و شور جوانه، تا شبنم شبانه در هماهنگی در کارکرد طبیعی خود سبب شد تا جوانه ها سر از خاک برکشند. هنوز جوانه بیش نبودند که خباست آسمون و آتش باران مجالشون نداد. آتش آب تنها تجربه زندگیشان بود که ناگهان خزان شد و سر به خاک فرو بردن و دیگر بار در آغوش خاک جای گرفتن. از این همه تلاش و تقلا برای زندگی تنها خاطره تلخ و شیرینی از اون روزگار بر جا مانده است. به یاد دارید سالهای بیباران را. اینجا خاوران است. خوشسالی فقط خوشسالی نیست که ما توی این سالها داریم تجربه میکنیم، بلکه خوشسالی با خودش فرهنگی رو میاره. در این خوشسالی هست که ملاها و رجالها و اینا هستن که به قول معروف بساطشون پر رونق هست. و توی این بیشتر من سعی کردم که اینا رو به هم دیگه پیوند بدم و اون چیزی که خوندم همون تجربه ایه که هم در سال 32، هم در سال 57، هم در سال 62، 60، هم توی 87، 77، هم در جنبش زن زندگی آزادی و هم توی این دیما میبینیم. اینها کسانی بودن، جوانهایی بودن که تنها تجربهشون این بوده که سر در آوردن از خاک و به خاک نشوندن. و هر بار ما داریم اینو تکرار میکنیم. و این به شکل سمبولیک این مطرح شده. من فرصت دیگه ای رو نیست، امیدوارم که بتونم دوباره این چاپ بکنم و رایگان در اختیار دوستان قرار بدم که بخشی از جنبش ما هست، بخشی از زندگی ماست، بخشی از دوران خوشسالی ماست که ما این هست. این خوشسالی فقط مربوط به این دوره نیست، 32 هم هست. به یاد دارید سالهای بیباران رو هم بخونم، هم توضیح بدم، هم بگم که چرا این جنبش زن زندگی آزادی از مدتها پیش در جامعه و چرا این همه زنان و این همه کسانی که در چیز بودن، آدم میدید توی جامعه میدید که جنبش زنان در ایران شکل شمایل دیگه ای رو گرفته که حتی شاید در جهان بیبدیل هست. رقابتی رو که هست، شهامتی رو که هست، تلاشی رو که هست در همه عرصه‌های زندگی آدم می‌بینه. در نتیجه این انقلاب زنانه یک انقلاب ساختگی یا تئوری پردازی یا رادیوی این و اون به اصطلاح کوک کرده باشن نبوده، بلکه ساخته درون جامعه ایران بوده. جامعه ایران سالهای سال آبستن این تحول بوده که سرانجام به اون به وقوع پیوست که هم با خودش زندگی آورد، هم جنبش برابری رو بود. ولی افسوس که دست یک سری غارتگران، در دست یک سری مفکران بیموقع به تاراج و مسیری رفته که چی نتونسته که مهر و نشانش رو در قدرت سیاسی بنمازه. ترانه شاد و جوش و خروش از ناصر رزازی.

ساختار مدیریتی هست که جامعه سرمایه‌داری بر مبنای اون شکل گرفته. اون ساختار مدیریتی به نظر من اهمیت زیادی رو داره و اینجاست که کل این جامعه داره مدیریت میشه، کل این جامعه بر اون مبنا حرکت. این که این ساختار چه چیزی هست، چه جوری شکل گرفته، خب بر صورت بحثای زیادی رو قبل بوده. یعنی من فکر میکنم مثلا ماکس وبر خیلی علاقمند بوده و به نوعی حتی تأثیر گرفته همه کسانی که بعد از اون میان، باز به نوعی تأثیر گرفته از نگرش به اصطلاح مارکس بی‌نصیب نیستن و همه فاصله زیادی رو با هم ندارن. یعنی اینجوری نیست که مثلا دو نسل از هم دیگه جدا شد، همه اینا نسلایی هستن که تقریبا هم دیگر رو تکمیل کردن یا اومدن صحبت کردن. منتها بحث مارکس طور دیگه ای بوده، ولی بحث اینا در چارچوب نظام سرمایه داری. ماکس وبر بر صورت این مسئله اداری رو خیلی روش کار کرده و صحبت کرده، توضیح داده، یک ساختار هرمی رو به قول معروف به وجود اومده. حالا حتی به اونم نمیگفتم ساختار نظام سرمایه‌داری بر همین مبنا شکل می‌بازی می‌گیره. یعنی نمیشد بدون این شکل از مدیریت اصلا نظام سرمایه‌داری شکل بگیره. یعنی یک پای اساسی نظام سرمایه‌داری همون جوری که مسئله اقتصادی کالایی شدن نیروی کار هست، پایه مدیریتی، پایه ساختاری که اینو میتونه به تحقق بپیونده، مسئله ساختار اداری هست که اون هیراشی هست که از بالا به پایین هست و بالایی‌ها تصمیم گیرنده هستن، پایین‌ها مجری هستن. هرچی از سمت بالا میای به سمت پایین، بالا عمل نمیدونه، هیچ کاری به رابطه با عمل و دو کار چیز نداره، و پایین هم که میایی فقط عمل هست. یعنی اونجا دیگه چیزی رو نداره که به اصطلاح تصمیم گیری نداره. فرض کن یه منشی، فرض کنید یه کارمند اداره، کسانی هستن که از بالا تصمیم گرفته و اینها بایست اون تصمیمات اجرا بکنه. حقوق و مزایا همه اینا بر همین هیراشی به اصطلاح ساختاری شکل میگیره. در نتیجه ساختار مدیریتی سرمایه‌داری یک چیزی رو نیست که بخوایم ما بگیم تحمیلی هست، بلکه ساختارش همین هست که شکل گرفته. چه نقدی رو به اون داریم هم چیزی هست که در چارچوب اون ما بایستی بیاییم ببینیم که چه چیزی متناسب با نیاز جامعه امروزی هست. یعنی ما نمیتونیم بگیم که مثلا سیستم یک حزب سیاسی بر مبنای به اصطلاح از بالا به پایین نیست، بلکه چی همه یکی هستن. نست. یا در اتحادیه‌های کارگری هم همین. یعنی اینا شکل گرفتن. کارگران ابتدا اتحادیه‌هاشون خیلی ساده بود، تشکیلات بسیار کمی رو بودن، بعد تعداد زیاد نبودن، حق عضویت میدادن، بعد هیچ کدوم هم حقوق نمی گرفتن، بعد همه داوطلبانه بوده. مثلا بر این مبنا یک مناسبات دموکراتیکی رو بود، ولی با بزرگ شدن این طبیعی هست که خب جامعه رشد میکنه، بعد گسترده میشه، کارگرها گسترده شدن دیگه، این جمعیت اون جمعیت تعداد کم نیستن، جمعیت میلیونی هستن. خب این جمعیت میلیونی مثلا فرض کن در اتحادیه بایستی راهی رو پیش بگیره که بتونه اینو ارگانیزه بکنه، این سازماندهی بکنه میلیون ها نفر رو. خب در نتیجه قرارداد جمعی رو با سی سالانه امضا بکنن، اونا احتیاج به یه سری مدیرانی رو دارن، احتیاج به یه سری متخصصانی رو دارن که این متخصصان اقتصاددان هستن، این متخصصان کسانی هستن که نظم بازار و نظم به قول معروف چیز رو میبینن. در نتیجه رهبری کادرها تقریبا همه از طبقات الیت جامعه هستن که میان اونجا. اونجا دیگه طبقه کارگر نیست. سالهای سال قبلش مثلا فرض کنید که این اتحادیه‌های کارفرمایان از این امکانات دانشگاهی و تحصیلات اداری و اینا استفاده میکردن. خب بعدن طبقه کارگر ناچار شد که این سیستم رو بپذیره که بایستی
این هیراشی قدرت باشه، اون بالا باشه یه سری باشن که بتونن تصمیم گیرنده باشن، سازمان دهنده باشن. اینا حقوقی رو که میگیرن گاهی وقتا از خود بورژوا و رئیس دولت هم بالاتر هست. در نتیجه خب این در همینجا خلاصه نشده که حقوق گرفته یا داره کار اداره ایش رو پیش میبره، بلکه کم کم الیگارشی رو در درون این چیزا به وجود میاره و بر این ساختار بوروکراتیک بخش بزرگی، یعنی بخش اصلی جامعه سرمایه‌داری است. در دوران قبل مثلا دیوان سالاری که بود تا این حد نبود، ولی الان این دیوان سالاری سازمان یافته شده هست و به اصطلاح به شکل علمی واسی تنظیم بشه، بایستی چیز بشه، برای خودش زبان خاص خودش آورده، درست کرده، طوری شده که امروز مثلا من بارها دیدم، یعنی خود منم تجربه بود، یک مثلا حقوقی که ماهانه میاد اون کاغذی که حساب و کتاب کرده رو سر در نمیارید، برای اینکه چی به قدر پیچیده کردن، به قدر اصلا یه زبان دیگه ای رو درست کردن. و طبیعی هست که اینجا آدم بایستی به زبان بپردازه. ما اینجا باز دوباره سلطه زبان رو میبینیم که زبان به عنوان یک ابزاری شده در دست اینا. اینا طوری صحبت میکنن از اقتصاد که اصلا آدم معمولی سر در نمیاره. آقا چقدر شده مثلا؟ آره جنگ است و این شده این شده اون شده اون شده، میره بالا تورم، این شده. خب بقیهش چی؟ از کجا رفته؟ اون شرکت های تولید اصله کجا؟ این همه پول آوردن کجا؟ یعنی کسی از طبقه کارگر، از طبقه پایین اون زبان نمیفهم. مثل زبان به قول معروف دوره حاکمیت کلیسا هست، کسی زبان بایستی به زبان به قول معروف فاخر لاتین باشه که فقط همون الیت میفهمن، بقیه هم اگه میرن هیچ، مثل بخشی از مسلمانان مفاد عربی نماز میخونن نمیدن چی هست یا چی داره میگه. در نتیجه این زبان به عنوان ابزار سلطه یک بخشی از این هست. من سعی کردم که به فلسفه مراجعه بکنم، بر این رابطه هانه آرنت توضیحات خوبی رو میده، بعد بوردیو هست در این رابطه، فیلسوفیه که جامعه شناس یا مردم شناس هست که در این رابطه توضیح میده، ولی بحث بر سر این هست که این بیگانگی که داره به وجود میاد فراتر از این هست. این یه سیستم، این یه ساختاره. این ساختار هر روز به سمت بوروکراتیزه‌تر شده، بوروکراسی هر روز به سمت اولیگارش پیش میره. در نتیجه فساد اداری و اونون فقط یک نمودی از به اصطلاح کوچکی اون هست. اون چیزی که هست واقعی این هست که در زندگی ما تاثیر گذاشت. زندگی بشر به قول معروف مستقیم تاثیر داره. من در این رابطه بر صورت کتابی رو در نقد همین اولیگارش و این چیز هست که تکمیل نشده، ولی یک نکته ای رو من در اینجا برای من اهمیت داشت که من دو هفته پیش سمیناری دوستان مالمو ترتیب داده بودن، رفته بودیم اونجا گفتگو کردیم، صحبت کردیم، که مطلبی رو بوده که من از یه زاویه دیگه ای به این مسائل برخورد کردم. ما یه چیزی رو داریم که ما یه تحول گنده ای رو در این تقریبا 80-90 سالی رو که اخیر داریم میبینیم، به گذشته تا حال الان میبینیم و روزم بیشتر میشه. ما بر مبنای اون هستی شناسی طبقه کارگر از دیدگاه مارکس، از دیدگاه بسیاری، حتی اقتصاد سیاسی بر این مبنا پیش اومده که در نظام سرمایه‌داری یک اتفاقی به وجود میاد که چی؟ نیروی کار یا توانایی کار تبدیل به کالا میشه و خرید و فروش میشه، یعنی خود کارگر هم تبدیل به کالا میشه که برای خرید و فروش میشه. خب بعد تمام کسانی که فروشندگان نیروی کار هستند به کارگر حساب میشن. حالا مسئله این که ابزار تولید چقدر دارن ندارن اینا تأثیر زیادی داره. بسیاری از اینا ابزار تولیدی هم نه ماشینی رو دارن نه که بنویسن، نه دفتری رو دارن، میز کارشون مال شرکت هست، نمیدونم وسایل آزمایشگاهشون مال شرکت هست، کامپیوترشون هم مال شرکت هست، تلفنشون هم مال شرکت هست. در نتیجه همه اینا رو بذاریم کنار هم، فرض رو اگر بر این بذاریم که اینها کی هستن،
خب در اروپا به اینو جواب دادن، میگن مزد بگیران. ما سالهای سال کارگر رو با به قول معروف رنجبر و همه رو یکی میدیدیم. خب بعدا خب برصورت دهقان و این چیزا دیگه به طبقه کارگر پیوستن دیگه، اون شکلی چیز نبود. ولی یک بخشی از معلمان هستن، بخشی گنده ای از پرستار هستن، کارسانی که در خدمات کار، اینا کی هستن؟ خب اینا فروشندگان نیروی کار، تواناییشون رو دارن میدن، حالا یا به دولت یا به شهرداری یا به کسی دی، توانایی دارن که میفروشن و با اون توانایی هم چی نسبت اون تواناییشون هست که پول میگیرن. خب کارم کالا هست مثل هر کالای دیگه، تابع عرض و تقاضا هست، تابع بازار هست و همه اینا تأثیر میده. ولی یک چیز اینجا، آیا مدیرانی رو ما، شرکت هایی رو داریم که الان مثلا فرض کن که فوتبالیست استخدام میکنن، از نیروی کار اوناست، از نیروی تلاش توانایی اونا، اصلا نیروی کار رو بزنیم که اصطلاحی که آخرا مارکس به درست مطرح میکنه، میگه توانایی کار، اون توانایی اونا دارن که دیگران ندارن، اونا استثناء هستن، اونا چیز هستن، قرارداد چند میلیونی میبندن یا چند میلیاردی میبندن، بالاخره با پول کدوم کشور حساب بکنیم، ولی با همه اینا اونا درآمد کلانی رو میگیرن. اما اون شرکتی که اینا رو، اون صاحبان و سهامداران اون تیما، از قبل استثمار اینا هست که داره پول در میارن، تمامی این چیزا از قبل اون داره در واقع اینا استثمار میشن، هیچ چیزی هم شکی درش. آیا اما اینا مثل کارگر زندگی میکنن؟ اینجاست که من اون بحث هستی شناسی به پدیدارشناسی اومدم. پدیدارشناسی اینه که خب این چجوری در زندگی مردم پدیدار میشه، در زندگی طبقه کارگر پدیدار میشه. خب این یه چیزیه که اون موقع اینا رو جدا میکنه. من یک چیزی رو همون روز دو سه هفته پیش بود صحبت کرده بودم که مثلا یه شهرک های کارگری فرهنگ خاص خودشو داره، آدم های خاص خودشو به وجود داره، قهرمانان خودشون رو داره. خب متاسفانه مثلا جمعه هفته پیش دیدیم که پرویز قلیچخانی، کسی که از محله صابونسازی به قول معروف میدان شوش اومده، همین امروز هم اگر توی اینترنت بزنید میدان شوش عکس و اینا رو ببینید، ببینید که این میدان شوش همون میدان شوشی که مثل زمان شاست، فقط معتاد هست که بیشتر شده، فقر و فلاکت و اصلا طوری هست که اصلا بی سابقه هست. از اونجا در اومده، از فرزند یک کارگر کوروپسخونه اومده، شرایط زندگی اون از اون کسی رو ساخته که اسطوره‌ای بوده که در قبال همه این کسانی که پول و شغل و مدرک و همه اینا رو هم داشت، ولی به یک چیزی باور داشت که تا آخرین روز حیاتش به اون باور پیوند، اون پیوندی بوده که با طبقه زحمتکش با کارگران بود. این کسی بوده که در اون محل زندگی، این کسی بوده که به قول معروف قهرمان اون مردم بوده، اون اسطوره اون مردم شده، الان همونجوری تختی بوده که همینجوری بوده، همینجوری تو کشورهای دیگه هم هست. یعنی هر جایی رو که نگاه میکنیم بخش بزرگی از اینا آدمای قهرمانی در، آدمای تحصیل کرده ای رو در، از خودشون کسانی رو تو جامعه ارائه میدن که چی باشون بتونن اظهار وجود بکنن، باشون احساس افتخار میکنن. در نتیجه شکل زندگی یکی نیست، در ما زندگی کارگران طور دیگه زندگی میکنن که بخش بزرگی از اینایی که به قول معروف ما فکر میکنیم حقوق بگیر هستن، خیلی هم اتحادیه دارن، همه رو هم اگه جمع بکنیم توی کشورهای اروپایی، همه اینا هم سرآخر توی جزء اتحادیه ال او یا به اصطلاح ارگان سراسری، عضو اتحادیه‌های سراسری کشوری میشن. در نتیجه اون برم در قبال اون طرف قرار میگن که اتحادیه کارفرمایان هست. درسته اینا همه هست، اما شکل زندگی، اون پدیدار، اون چیزی که پدیدار میشه در زندگی، فقط یک آمار نیست، فقط یک به اصطلاح چیز نیست، این که چه نقشی رو در حفظ این نظام ایفا میکنن، خواهان دگرگونی این نظام هستن یا خواهان حفظ این نظام هستن. بسیاری از اینا خواهان این حفظ این نظام هستن، همین شکل، حتی خودشون استثمار میشن، اما اون این استثمار کجا، اون استثمار، اون زندگی که اینا دارن اونا کجا. هزاران نفر الان
به عنوان نیروی کار از ایران اومدن به عنوان دکتر مهندس میان اینجا، ولی اونایی که با کارگر هستن یکی نیستن. اصلا شکل آمدنشون به اینجا به عنوان نیرو کار یکی نیست. یکی ته دریا غرق میشه، 50 نفر سوار میشن، 30 نفرشون میرن ته آب، بقیه ممکنه برسن اینور، اینور میرسن، انقدر توی کمپا میمونن تا چی؟ مثل هر کالای دیگه ای که توی بازار هست میمونه میمونه میمونه، وقتی خریدار نداره واسه بریزن دور. کجا واسه بریزن دور؟ این کالا رو کجا دارن میرن؟ دانمارک، سوئد، پاریس، لندن، همه اینجا دارن فکر میکنن بهتر است که اینا رو بفرستیم به یک کشور آفریقایی، اونجا بمونن زندگی بکن. اونجا جایی هست، یا توی همون کمپا چیزی جز یک میدان باره به قول معروف نفله شده ای از کالا نیست. این چیزی که آدم بایستی اون چیزی که در زندگی پدیدار میشه رو بایستی نگاه بکنیم، نه اون چیزی رو که ما داریم به عنوان دو دو تا چهار تا چتکه میندازیم که اینا دارن استثمار میشن. نه، اینا هم دارن استثمار میشن، این شکی درش نیست، اما طبقه متوسطی که در حفظ این نظام همچنان به قول معروف چیز نیست. آمار و ارقامی رو من حتی رفتم نگاه کردم که دوره فاشیسم توی آلمان طبقه متوسط هستن، برعکس اون تبلیغاتی که کردن طبقه کارگر هورا کشیده. نه، دو تا انتخابات قبل کسانی که اینا رو به سر به اصطلاح مسند قدرت نشوندن واسه دفع نگاه کرد، اونا کسانی هستن که از طبقه متوسط هستن، بخشی از خرد بورژوایی که به قول معروف ورشکست شده، بخشی از کسانی هستن که چی استثمار میشن اما چی و شرایطشون طور دیگه. یعنی این گرایش ما حتی همین امروز هم در خارج از کشور میبینیم چطور شده یک دفعه بخش زیادی از اینا که فکر میکنن استثمارم دارن میشن، که منم میام استثمار میشن، شکی هم درش نیست، ولی گرایشات فاشیستی پهلوی و نمیدونم احزاب راست رو دارن. آدم به وضوح داره میبینه که اینا از جناهای راست حتی همین کشورهای میزبان دخیل هستن، نه در احزاب چپ میزبان، یا حالا شده اصطلاح میزبان و اون درست نباشه، ولی برای فهم این مسئله که آره اونجایی که دارن زندگی میکنن اونایی که از قبل از ما بودن. بر صورت این مسائلی هست که یکی از مسائل چالش برانگیزی هست و خوب شده فرصتی هم شده که یاد عزیزمون رو گرامی بداریم. واقعا پرویز قلیچخانی اسطوره‌ای بوده که نمیگم قهرمان، خیلی آدم و قهرمان هستن، ولی اون اسطوره بود. اسطوره شدن اینه که در حافظه تاریخی جا میگیره، نسل های بعد تاثیرگذار هست، از دل همین حلب آبادی ها، از دل همین مناطق زجر دیده، انسان های دیگه ای، ورزشکار و چه میدونم اندیشمند نمیدانم و اما اقسام انسان های مختلفی ظهور کردن و طبیعیه که در یه جایی که میتونست میلیونر بشه، میتونست مثل خیلی از اینای تازه به دوران رسیده هایی که از قبل ورزش و فوتبال و پولای کلان دست بیدارن قرار دادای چند میلیونی میبستن، اونم میتونست، ولی همه اینا رو ترجیح داده بیاد که چی فریاد خودشو در روزنامه آرش منعکس بکنه. به نظر من این خودش یک نمونه ای از این هست که اون چیزی که پدیدار میشه رو واسه در نظر بگیریم، نه اینکه به صورت ریاضی بیایم حساب بکنیم اینکه در این طبقه چجوری زندگی میکنه، در کجا زندگی میکنه، محلاتش چجوری هست، چه شکلی داره، رفاه اصلا سهم اون از نعمات اجتماعی چقدر هست، نسبت کو و کا هست، روز یک دلار در قبال این که روز چند صد هزار دلار یا چون گاهی وقتا حتی به الله آدم نگاه میکنه بعضی میلیون دارم میگیره. در نتیجه به نظر من این موضوع جدی هست که من امیدوارم که در جلد بعدی که ششم هست، اون تقریبا در حال اتمام هست، به این مثلا جواب بدیم. این که من نمیگم که این اتحادیه سراسری کارگران واسه تیکه تیکه کرد، ولی اون جای خاص خودشو داره، مبارزه طبقاتی جای خاص خودشو داره،
مبارزه جای دیگه هم جریان داره، مبارزه تو محلات هم هست، مبارزه تو زندگی هست، مبارزه در صف هست، مبارزه در داخل بیمارستان هم خودشو نشون میده، مبارزه در قبرستون هم نشون میده که کجا اجحاف میشه، کجا در نابرابری هست، چجوری میشه، چجوری از بمیره. چند سال پیش بود من خبرنگار داخل ایران بود، گزارش داده که قبرهایی رو که مردم به قول معروف پولدار توی قم گرفته بودن مثلا برای مردگان خودشون مثل اتاقک درست میکنن، اتاق زندگی مسکونی یه سری بود. دختر بچه رو نشون میده که در مدرسه کلاس اول بوده اما در یکی از این قبرهایی که روش فرش گذاشته بودن چی در مشق میبیسه. این زندگی کجا، اون زندگی کجا؟ آدم بایستی مجموعه جهات رو ببینه که من اونو به عنوان پدیدارشناسی میبینم که چجوری در زندگی آدم پدیدار میشه. اون پدیدار هست که برای من اهمیت داره.

این بخش آخر صحبت هست در رابطه با موضوع وضعیت ایران هست، وضعیت اعدام هست که بسیار نگران کننده است. واقعیت این هست که جان هزاران نفر در خطر هست. ما هممون، نسل ما فرصد تجربه اینو داریم، میدونیم که جنگ چه تأثیری رو بر روی این مسئله خواهد گذاشت و از این فرصتی که جنگ برای نعمتی شده برای اونا، چطور برای انتقام گیری و کشتار جوانان هست. بر صورت این روزا داریم میبینیم که یک بخشی از حاکمیت هستن که چی دنبال به قول معروف ترس و وحشت افکندن، دنبال گردنی میگردن که تناب بندازن، و در کنارش هم یک بخش اپوزیسیون جنگ طلب هستن که اونا هم همینجور، اونا البته دنبال لیست طولانی تر و گنده تری از کشته شدگان هستن که به اینا مشروعیت، ولی تلاش ما صادقانه بوده تر تمامی این سالها، نجات جان انسان بوده و لغو مجازات بربرمنشانه اعدام بوده، اون هم به شکل حلق‌آویز کردن. امروز حتی حیوان را به این شکل نمی کشنیم که انسان. ما تا چه اندازه جامعه ما سقوط کرده که بخشی از اپوزیسیون از این حتی حمایت. ممنون از اینکه صحبت من شنیدید، ولی همواره مسئله زندان و شکنجه و اعدام فراموش نکنید.

0: رسیدیم به پایان برنامه وقت خداحافظی است. تا درودی دیگر، بدرود، روز و روزگار و شما خوش. برقرار.
1: بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

من تشنه ترین تنها ترین نخل جنوبم، مثل وطنم سوخته تنم اهل جنوبم.

0: بشیم، بالاخره یکی باید بره حرف بزنه، مذاکره کنه، با اونا بفهمونه، بگه آقا غلبه با ما بوده. ما باید بله ما هم اینا رو میفهمیم. مذاکره با کی؟ مذاکره کی؟ مذاکره درباره چه موضوعی؟ درباره سر اینه، نه درباره اصل مذاکره. مذاکره کی؟ بله شما بجنگ، مشکلاتو شلیک کن، بگو بیا مذاکره کن، با مش بزن تو سرش، بگو حرف چیه؟ شل میخوای؟ شرایط من میپذیری یا نه؟ در حالی که اون مشت میزنی تو کلش باید بهش مذاکره کنی، نه اینکه آتش بس رو قبول کنی، مذاکرت رو شروع کنی، توقف کنی، اون شروع کنه به بمباران، تو بگی من پامو نمیذارم تو اتاق مذاکره، مگر پول ما برگرده، این دو تا شرط آقای قالیباف بودیم، مگر پول ما برگرده و مگر لبنان آتش بس شد. بعد طرف پول که برنگشت، حالا من برنگشت، جشناشن گرفتن ولی پولی برنگشت. بعد در لبنان هم شما دیدید دیگه، حالا که جنوب ایران هم میگن مثل جنوب لبنان شده دیگه، الان رسیده به اینجا. خب این روش مذاکره غلط بود، شما نباید آتش بس قبول میکردید، باید موشک‌ها رو ادامه میدادیم، در این حال میگفتیم باشه بیا مذاکره کنیم ببینیم حرف حساب چیه، حرفای ما رو میپذیری یا نه. حالا که یه ملت با حدود 43 میلیون تو ایران عراق برای تشییع پیکر مطهره، شما امروز میبینید، دیروز خاتمی یهو سر از تخم در میاره، دوباره میاد بیرون میگه من دنبال صلح شرافتمندانم. چقدر قشنگ، هم صلح هم شرافتمندانه. با کی؟ با آمریکا. تو چجوری با او دنبال صلح شرافتمندانی؟ امروز جلوی اصلاحات بیانیه داده که آقا مسئولان کشور نبرن دنبال دامن آشوب. و چند روز پیش یه دهان نجس توی برنامه اینترنتی گفت من از آقا مشتبه میخوام که این خصومت شخصیشو بذاره کنار. حالا درست پدریشون رو کشتن.
1: شما اگر این ها نزنید کشور تا سالهای سال درگیر چرخه جنگ آتش بسه، جنگ آتش بسه، هیچ تنظیمی وجود نداره که رهبر جدید ما رو هم ترور نکنه. چه زمانی دشمن به خودش اجازه داد بیاد وارد مبحث ترور رهبر ما بشه؟ چه کار باید بکنیم تا یک سال دیگه، دو سال دیگه، چهار سال دیگه دوره دورم جمع نشیم بگیم بازم رهبر ما رو زدن، بازم یه ضربه مشابه به ما زدن؟ چه کار باید بکنیم؟ یک راه بیشتر نداریم. محاسبه دشمن باید عوض بشه. از چه راهی؟ از طریق این که احساس بکنه که اگر به ما در یه سطحی مثل رهبر ما ضربه میزنه، ما در اون سطح میتونیم بهش ضربه بزنیم. شما تردید نکنید، اگر همین الان ما بدونن که جای رهبر ما کجاست، حتما یک ثانیه هم تردید نمیکنم و میزنن. ما الان در محاسبه‌اش اینه که اگر بتونن میزنن، و اون چیزی که باعث میشه اگر توانستن هم خودشون دیگه این کار رو انجام ندن و بسا خودشون ترمز خودشون رو بکشن، یکی احساس کنن که ما هم میتونیم در همون سقف بزنیم. حالا یه سوال، آیا ما میتونیم یا نمیتونیم؟ من با اطمینان بهشون میگم ما اگر بخوایم حتما میتونیم. یعنی تو این قضیه من تردیدی ندارم. تک تک سران کشورهای عربی که پایگاهشون در داخل آمریکا هست، نه اینا باید شامل این قضیه بشه. اینا باید بفهمن هزینه خیلی بالاتر از اینکه ما چهار تا پنج تا آمریکا اسرائیل اونجا بزنیم. میزنیم، اونو که حتما میزنیم و زدیم. و دنیا میشه. ما اگر بخوایم کار بازدارنده انجام بدیم که باید انجام بدیم، فقط ترامپ و نتانیاهو نیستن، فقط فرمانده سنتکام و چهار تا ژنرال و ارتشی امریکایی تو منطقه نیست که باید بساز بشه بابت این ماجرا. تک تک کشورهایی که آمدانه و آگاهانه آمدن بخشی از خاکشون رو کردن پایگاه نظام آمریکا، حتما این هم باید قصاص بشن. ما هم باید بدونیم که با مسیرهای تکراری که حال ازش نتیجه نگرفتیم قرار است انجام بدیم. فقط ترامپ و نتانیاهو نیستن، فقط فرمانده سنتکام و چهار تا ژنرال و ارتشی امریکایی تو منطقه نیست که باید قصاص بشه بابت این ماجرا. تک تک کشورهایی که آمدانه و آگاهانه آمدن بخشی از خاکشون رو کردن

0: دهم بریم موزامبیک و گامبیا این بار نشیم، نه ما باید بتونیم هم بازدارندگیمون رو در سطح منطقه با تقویت جریان مقاومت احیا بکنیم، ان شاءالله با انتقام و قصاص این شیاطین و اشرار در عمل دشمن رو به این محاصره برسونیم که جنگ با ایران و راهبرد ترور مقامات ما برای اینکه بتونه نتیجه‌ای در میدان بگیره به نتیجه نخواهد رسید.
1: به دنبال برکناری آخوند نبویان و ابراهیم رضایی از هیئت رئیسه کمیسیون امنیت مجلس رژیم، منان رئیسی نیز از هیئت رئیسه کمیسیون عمران برکنار شد. وی درباره برکناریش نوشت: دیروز برخی از همکارانم هم در کمیسیون اطلاع دادند که از بیرون کمیسیون با ایشان تماس گرفته و از آنها خواسته شده که به من رأی ندهند.
2: آخوند نبویان که در این هفته از نایب رئیسی کمیسیون امنیت مجلس رژیم برکنار شده در مورد مذاکره گفت: آمریکا به تعهدات خود عمل نکرده و تجربه نشان داده است که نمیتوان به وعده های این کشور اعتماد کرد. به افسود جمهوری اسلامی از حقوق خود تنگه هرمز عقب نشینی نخواهد کرد و مطالبه انتقام یک وظیفه شرعی و قانونی است و عاملان این جنایت ها نباید احساس امنیت کنند.
1: احمدی عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم گفت: از میز مذاکره چیزی عاید ما نمی شود. پیشینه ما با غرب ما را به این نتیجه می رساند که اینها نه به هیچ تفاهمی پایبندی دارند و نه حاضرند حقوق ایران را بپذیرند. ما همیشه سعی کرده ایم میز دیپلماسی را ترک نکنیم، اما اکنون هیچ امیدی به دیپلماسی نیست. اما آن را رها نکرده ایم. اما فعلا اتکای ما به نیروهای نظامی است.

0: رویترز 26 تیر نوشت آمریکا روز جمعه با هدف قرار دادن پل‌ها و یک فرودگاه حملات جدید خود علیه ایران را گسترش و تشدید کرد و تهران با حمله به پایگاه‌های در سراسر خاورمیانه به این حملات پاسخ داد.
1: رسانه‌های دولتی ایران اعلام کردند که حداقل 5 پل در جنوب مورد اصابت قرار گرفتند. گزارش شده است که 7 نفر در حملات به پل‌ها در بندر خمیر در جنوب، جایی که ایستگاه قطار نیز مورد اصابت قرار گرفت، کشته شدند. یک فرودگاه در شرق و دورتر از ساحل در ایران شهر در استانی هممرز با پاکستان مورد اصابت قرار گرفته است. همچنین حملات مرگبار دیگری از جمله در بندر عباس منجر به کشته شدن یک زن و زخمی شدن فرزندش گزارش شده است. ایران اعلام کرد که به پایگاه‌های آمریکایی در کویت و بحرین و یک ایستگاه رادار آمریکایی در عمان حمله کرده است. همچنین صدای انفجارهایی در دوحه پایتخت قطر شنیده شد، جایی که وزارت کشور اعلام کرد کودکی بر اثر اصابت ترکش زخمی شده است. ایران اعلام کرد برای اولین بار در طول جنگ به سمت سوریه شلیک کرده و آنچه را که پایگاه نیروهای ویژه آمریکایی در تنف توصیف کرد هدف قرار داده است. سوریه میگوید نیروهای آمریکایی اوایل امسال از پایگاه آنجا خارج شدند. یک منبع نظامی سوری گفت که این حمله در نزدیکی پایگاه رخ داده و هیچ خسارت یا تلفاتی نداشته است. سرویس امنیت دریایی بریتانیا UKMTO گزارش داد که روز پنجشنبه یک نفتکش در سواحل عمان مورد اصابت یک موشک قرار گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده است که حملات هوایی گسترده‌ای را علیه زیرساخت‌های ایران انجام خواهد داد. ایران گفته است که اگر ترامپ تهدیدهای خود را برای حمله به زیرساخت‌های ایران عملی کند، به زیرساخت‌های غیرنظامی در سراسر خاورمیانه حمله خواهد کرد. همچنین اعلام کرده است که می‌تواند متحدان حوثی خود در یمن را برای بستن تنگه کلیدی دیگر ترغیب کند. باب‌المندب در دهانه دریای سرخ که به طور بالقوه با قطع مسیر دیگری برای نفت خاورمیانه بحران انرژی جهانی را بدتر می‌کند. منابع به رویترز گفتند که ایران پیش از این به حوثی‌ها دستور داده است که در صورت حمله واشنگتن به زیرساخت‌های ایران اقدام کنند.
0: سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا بامداد جمعه 26 تیر اعلام کرد ساعت 9:40 دقیقه شب روز پنجشنبه به وقت شرق آمریکا فرماندهی مرکزی آمریکا آخرین موج عمده حملات خود علیه ایران را به پایان رساند. نیروهای آمریکایی از

0: جنگنده ها، پهپادهای هوایی و ناوهای جنگی با مهمات هدایت شونده و دقیق به ده‌ها هدف نظامی در ایران حمله کردند. این اهداف از جمله پایگاه‌های پایش ساحلی، پدافند هوایی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی و قابلیت‌های دریایی مورد اصابت قرار گرفتند. سنتکام در اطلاعیه دیگری اعلام کرد تفنگداران دریایی آمریکا در عملیات کنترل و بازرسی کشتی‌ها بر عرشه یک نفتکش که قصد دور زدن محاصره دریایی ایران را داشت پیاده شدند. تا کنون 3 کشتی که قصد دور زدن محاصره دریایی را داشتند متوقف شدند، 2 کشتی تغییر مسیر داده و کشتی سوم اشغال شد.
1: دونالد ترامپ 26 تیر در سخنرانی تلویزیونی برای مردم آمریکا گفت ایالات متحده در حال پیروزی بزرگ در ایران است و شما خیلی زود ثمره این کار را خواهید دید.
2: کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت دلیل حملات اخیر در طول چند روز گذشته این است که ایران یادداشت تفاهمی را که ما با آنها منعقد کرده بودیم نقض کرده است. به طور خاص در یادداشت تفاهمی که آنها امضا کردند قرار نبود به کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور می‌کنند شلیک کنند و متأسفانه آنها تصمیم غم‌انگیزی برای انجام این کار گرفتند. سخنگوی کاخ سفید افزود رئیس جمهور ترامپ قرار نیست بنشیند و اجازه دهد این اقدامات تروریستی در تنگه هرمز رخ دهد بدون اینکه مطمئن شود ایران بهای آن را خواهد پرداخت. و این چیزی است که اکنون شاهد آن هستیم. لویت گفت دولت آمریکا هنوز در حال برگزاری مذاکرات صلح است. ایران همچنان به گفتگو با آمریکا ادامه می‌دهد و ابراز می‌کند که می‌خواهد با ما معامله کند، چرا که از طرف ارتش آمریکا ضربات ویرانگری متحمل می‌شود.
1: سایت حکومتی دیدبان ایران نوشت زیرساخت‌های برخی از استان‌های کشور پنجشنبه شب و بامداد جمعه مورد حمله آمریکا قرار گرفت که بر اثر این حملات 8 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. این منبع افزود شهرهای بندرعباس، قشم، اهواز، حمیدیه، بوشهر، بندر خمیر، سیریک، ایرانشهر و کیش و منطقه بیسیان در لرستان از مناطق مورد حمله بود. این منبع از حمله به چند پل در استان هرمزگان خبر داد که مورد اصابت قرار گرفته است. بر اثر تخریب این پل‌ها جاده بندرعباس به خمیر و لار و جاده کشار به کهورستان مسدود شده است. روزنامه حکومتی شرق نیز نوشت برج مراقبت دریایی چابهار برای سومین بار طی هفته گذشته مورد حمله موشکی قرار گرفت و منهدم شد. وزارت بهداشت رژیم روز جمعه اعلام کرد شمار مصدومین حملات آمریکا از 400 نفر عبور کرد و 38 نفر نیز کشته شدند.
2: CNN 26 تیر گزارش داد سپاه پاسداران مدعی شد نیروهای آمریکایی را در التنف سوریه به تلافی حملات آمریکا به ایران شهر هدف قرار داده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در اطلاعیه‌ای در ماه فوریه اعلام کرده بود نیروهای نظامی آمریکا پس از بیش از یک دهه در ماه فوریه 2026 پادگان استراتژیک التنف را ترک کردند.
1: سپاه پاسداران طی اطلاعیه‌هایی درباره حملات متقابل رژیم در پنجشنبه شب و بامداد جمعه 26 تیر اعلام کرد رادار کنترل دریایی در صخره‌های سلامه و رادار کنترل هوایی آمریکا مستقر در منطقه قنم عمان منهدم شد. همچنین پایگاه آمریکا در کویت به آتش کشیده شد و به مرکز فرماندهی عملیات ویژه آمریکا در منطقه التنف سوریه حمله شد. سپاه پاسداران در اطلاعیه دیگری اعلام کرد جنگنده ها و سوخت رسان های آمریکایی مستقر در اردن در 2 مورد هدف قرار گرفت که منجر به انهدام چند فروند سوخت رسان و جنگنده آمریکایی شد.
2: تلگراف لندن 26 تیر گزارش داد یک نفتکش روز جمعه هنگام حرکت در سواحل عمان مورد اصابت یک پرتابی ناشناخته قرار گرفت. آژانس عملیات تجارت دریایی انگلستان اعلام کرد آسیب جزئی به بدن یک کشتی وارد شده ولی تمام خدمه در سلامت کامل هستند. کشتی بعد از اصابت به حرکت خود به بندر بعدی ادامه داد. تلگراف لندن افزود، خبرگزاری دولتی ایرنا تصویر این نفکش را بعد از اصابت منتشر کرد.
1: پترا، خبرگزاری رسمی اردن، 26 تیر گزارش داد. فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی 3 موشک ایرانی را که صبح جمعه وارد حریم هوایی اردن شده بودند، رهگیری و سرنگون کردند. عملیات رهگیری هیچ تلفات جانی یا خسارت مادی نداشته است. نیروهای مسلح اردن در حالت آماده باشه کامل هستند و به طور مداوم حریم هوایی اردن را رصد و تحولات منطقه‌ای را از نزدیک دنبال می کنند. پترا افزود، دولت کویت حملات فجیع ایران علیه اردن و بحرین را که نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی آنها و تهدید مستقیم امنیت، ثبات و ایمنی مردمشان است را به شدت محکوم و تقبیح کرد و بر همبستگی کامل کویت با دو کشور و حمایت از تمامی اقداماتی که آنها برای حفاظت از امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی خود انجام می‌دهند تأکید کرد.
2: رویترز 26 تیر گزارش داد در پی شکسته شدن آتش‌بس و تشدید حملات آمریکا و ایران در خلیج فارس و محدود شدن جریان نفت از تنگه هرمز و درخواست تهران از حوثی‌ها برای آماده شدن برای بستن مسیر صادرات دریای سرخ، قیمت نفت روز جمعه افزایش یافت. قیمت نفت خام برند اوایل صبح جمعه 7 سنت افزایش یافت و به 84 دلار و 30 سنت در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت وست تگزاس با 16 سنت افزایش به 79 دلار و 11 سنت رسید.
1: وزارت خارجه عربستان طی بیانیه ادامه حملات رژیم ایران به کویت، بحرین و اردن را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه آمده است: عربستان این اقدامات را تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات منطقه می‌داند و از تمامی اقدامات کشورهای همسایه عرب برای دفاع از حاکمیت، امنیت و ثبات خود حمایت کامل می‌کند.
2: خبرگزاری رویترز گزارش داد ایران پس از مسدود کردن تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز اکنون این پیام را می‌دهد که ممکن است خطرناک‌ترین کارت خود را بازی کند و آن استفاده از متحدان حوثی در یمن برای بستن تنگه باب‌المندب به دریای سرخ است. رویترز افزود رژیم ایران از حوثی ها خواسته برای بستن باب‌المندب همچون بستن تنگه هرمز آماده باشند.
1: رسانه های رژیم به نقل از تلویزیون المسیره متعلق به حوثی ها گزارش دادند ساکنان استان صعده یمن روز جمعه راهپیمایی گسترده‌ای را در راستای اجرای دعوت عبدالملک الحوثی رهبر حوثی ها برگزار کردند. در بیانیه پایانی این تظاهرات بر آماده باش رسمی برای شکستن محاصره و پایان تجاوز و اشغال تاکید شد. خواسته واقعی ما مقابله به مثل، محاصره در برابر محاصره، فرودگاه در برابر فرودگاه و چشم در برابر چشم است. ما از نیروهای مسلح می خواهیم تا سقف پاسخ خود به تجاوزات را بالا ببرند. ما از جمهوری اسلامی ایران به خاطر تلاش برای شکستن محاصره یمن قدردانی می کنیم.

0: ادامه اخبار. پاسدار شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح رژیم گفت اگر آمریکایی‌ها زیرساخت‌های جمهوری اسلامی را مورد اصابت قرار دهند، همه زیرساخت‌های منطقه هدف مشروع ما خواهد بود.
1: بنده رسماً اعلام می‌کنم که اگر آمریکایی‌ها زیرساخت‌های جمهوری اسلامی را مورد اصابت به هدف قرار بدن، همه زیرساخت‌های منطقه هدف مشروع ما خواهد بود. یا همه کشورهای منطقه می توانند نفت صادر کنند یا هیچ کس. این راهبرد ماست. یا همه می توانند تردد کنند یا هیچ کس. اون هم بدون دخالت آمریکایی‌ها.
2: بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم گفت هر گونه تعرض به جمهوری اسلامی با پاسخی قاطع، مستقیم و بدون تردید مواجه می شود. در خصوص یادداشت تفاهم، موضع تهران از ابتدا صریح بوده و ما بر اصل تعهد در برابر تعهد پایبند هستیم.
0: وزارت خارجه رژیم در بیانیه اعلام کرد آمریکا با نقض تفاهم‌نامه اسلام آباد مرتکب جنایات جنگی شده است.
3: وزارت امور خارجه در بیانیه این ضمن محکوم کردن حملات آمریکا به تأسیسات و امکانات غیر نظامی همزمان با اعلام محاصره دریایی علیه ملت ایران تاکید کرد آمریکا با نقض تفاهم‌نامه اسلام آباد مرتکب جنایات جنگی شده که طبق کنوانسیون‌های ژنو جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.
2: کنعانی مقدم کارشناس حکومتی گفت آمریکایی‌ها ما را توی یک سیکل معیوبی انداختند و دارند ما را قورباغه پس می‌کنند.
4: ما توی سیکل معیوبی انداختند ما را آمریکایی‌ها قورباغه پس دارند می‌کنند. یعنی چی؟ حمله می‌کنند، مذاکره می‌کنند، آتش بس، دوباره حمله، مذاکرات. این قورباغه پس کردنه. ما نباید وارد این سیکل بشیم. یعنی من خیلی مخالف این هستم که مذاکرات منوط بریم بشه که آتش بس بشه، بعد آتش بس مذاکره بشه، بعد بریم تو مرحله بعدی. نه، من معتقدم که ما برای یک بار برای همیشه شرایط نجنگ و نسول که به نفع ما نیست رو باید بشکنیم، کاری بکنیم که اون طرف مقابل بیاد بگه آقا من دیگه نمیذارم.
0: ساکنان شهر قدس نارضایتی خود را از بحران آب در این شهر ابراز کردند.
5: خب آب قطع میشه تا فردا 6 صبح. یعنی ما کلا 4 ساعت آب داریم.
6: مثلا فردا ساعت 8 قطع میشه تا 10 میاد تو. موقع میشه تا 4. شو الان آب میاد. الان
5: برای هفته
7: های خیابون سجاد. اونجا 3 روز آب قطع بود.
8: 5 تا 11.
7: 8 شب رفت، 8 صبح اومد. این هفته آب نداریم. صاحب نما مخصوصا.
8: شما هم صاحب زمانی فقط آب نداره. مشکلات 9 شب که میشه برای آب قطع میشه. این داستان داریم واقعا. چون کار ما با آب کلاً.
6: از ابراز میره. دوازده تا فردا صبح ساعت 6 و نیم هفت. ساعت 9 و نیم هفته بعد علی شام ساعت 10.
8: چی میگه روزی یه ساعت آب داریم فقط دیگه بیاز آب نیست. یه روز این کلاس چند آب داری؟
5: 48 ساعت خود
8: 40 ساعت 12 به بعد دیگه آب گته. هیچ دیگه ساعت 2 گته. از این بیشتر دیگه آب ندارم.
2: هموطنان گرامی، اخبار این ساعت را در همین جا به پایان میبریم و همین شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.

تنین دادخواهی قتل عام شدگان در سنای ایتالیا. روز پنجشنبه 25 تیر در آستانه 38مین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در ایران، جلسه استماع کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا با سخنرانی خانم مریم رجوی به صحنه محاکمه بین المللی جنایات رژیم آخوندی تبدیل شد. خانم رجوی در این نشست با افشای ابعاد بی سابقه سرکوب در سال گذشته گفت: متاسفانه در فاصله یک سال اخیر هجوم وحشیانه رژیم به همه پهنه‌های حقوق بشر مردم ایران تشدید شده است. از آن زمان، یعنی مرداد سال قبل تا امروز، حدود 2400 نفر اعدام شدند. رژیم با استفاده از فضای جنگ در ماه‌های اخیر به دستگیری گسترده مخالفان و اعدام‌های سیاسی رو آورده است. رئیس جمهور برگزیده مقاومت با اشاره به مقاومت قهرمانانه مجاهدین سربدار در فروردین امسال به آخرین پیام مجاهد شهید پویا قبادی اشاره کرد که نوشته بود: آزادی این مردم اگر با خون چون منی میسر می شود، خونم را با فراغ بال تقدیم رهایی مردمم می کنم. خانم رجوی سپس با اشاره به سکوت و بیعملی دولت‌های غربی گفت: متاسفانه جامعه جهانی سال هاست رژیم ایران و سردمدارانش را از مجازات شدن در قبال جنایت‌هایشان مسئول نگه داشته است. یکی از بزرگترین جنایت‌های مجازات نشده، قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 است که ما اکنون در آستانه 38مین سالگرد آن هستیم. پیش از این جاوید رحمان، گزارشگر ویژه ملل متحد، در گزارش خود در سال 2024 تصریح کرد: جنایات فجیع گزارش شده نشان دهنده ارتکاب بدترین و فاحش‌ترین نقض حقوق بشر در تاریخ معاصر است که به موجب آن مقامات عالی رتبه دولتی در برنامه ریزی، دستور دادن و ارتکاب جنایت علیه بشریت و نسل کشی علیه اتباع کشور خود توطئه کردند و فعالانه درگیر شدند. در ادامه جلسه، سناتورهای ایتالیایی طی سخنانی حمایت خود را از مقاومت ایران و ضرورت رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران اعلام کردند. سناتور جولیو ترتزی، رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپایی سنا، تصریح کرد: جنبش مقاومت ایران به نمایندگی خانم رجوی بیشترین پیوند و انطباق را با مفاهیم بنیادین حاکمیت قانون و دفاع از حقوق بشر دارد که ما همواره از آنها حمایت می‌کنیم. این جنبش نشان دهنده عمق تاریخی مبارزه است که بر اصول دموکراتیک و ارزش‌های انسانی که امروز دوباره بر آنها تاکید شد استوار است. سناتور استفانیا پورچارلی، رئیس کمیسیون حقوق بشر، نیز با تقدیر از روشنگری‌های مریم رجوی ابراز امیدواری کرد که هرچه سریع‌تر این اهداف محقق شده و به ثمر بنشینند تا مردم ایران به آنچه شایسته آن هستند دست یابند. عضو دیگر کمیسیون حقوق بشر، سناتور پارتولومئو آمیدهی، خاطر نشان کرد: بهای خونی که مجاهدین خلق از سال 1367 در مسیر مبارزه پرداخت کرده اند بسیار سنگین بوده است و دولت‌های اروپایی باید برای توقف اعدام‌ها تلاش کنند.

0: با تشدید تنش‌های منطقه‌ای و افزایش اختلاف‌ها در رأس حکومت، یه بار دیگه بحث جنگ، مذاکره و آینده ایران به یکی از محورهای اصلی فضای سیاسی تبدیل شده. در این بین برخی تحلیلگران معتقدند که نه فقط جریان حاکم، بلکه بخشی از جریان سلطنت طلب هم آینده سیاسی خودش رو در تداوم بحران و فضای جنگی جستجو می‌کنه. آیا این برداشت واقعیه؟ و اگر که واقعیه، چه شباهتی بین راهبرد این دو جریان وجود داره؟ کما اینکه شاهد بودیم که رضا پهلوی برای نمونه بارها ارتباط خودش رو با سپاه و بسیج هم علناً بیان کرده و در این زمینه دیگه شکی برای شباهت این دو جریان باقی نذاشته.
1: امریکا یا مجلس امریکا یا دولت‌های دیگر میان و میگن IRGC یا سپاه پاسداران بایستی بره تونس که بر اون مبنا قانوناً بتوان تحریم‌های رو بر علیه اونها گذاشت که تمام این دم و دستگاه نمیدونم پولی که میره جهت تروریسمی که در سوریه یا جای دیگه به هر حال تمام اقدامات میشه. آیا تمام سپاهی‌ها تروریستن؟ نه.
2: در بدنه سپاه و بسیج این افراد که اونجا نشستن حرف نزنن. با خود من بسیار ارتباط برقرار میشه، چه از بدنه سپاه چه از دیگران.
3: خب عوامل سرکوب کیا هستن؟ بسیارشون به هر حال یونیفرم به تن دارن ولی باوری دیگه به نظام ندارن. این صحبت منم با اونها فکر نکنید یه طرفه بوده، دو طرف است.
4: تو که اولین کسانی که امنیت رو در کشور قرار حفظ بکنن کیا هستن؟ خب همین نیروهای انتظامی هستن دیگه، از بیرون که نمیتونید وارد بکنید.
0: بله، همراه هستیم با دکتر سینا دشتی برای بررسی همین موضوع. سلام به شما و ممنون از حضورتون در این گفتگو.
5: سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان گرامیتون، در خدمتم.
0: قربان شما. آقای دکتر، در واقع همونطور که دیدیم در این شرایط برخی جریان‌های به اصطلاح تندروی رژیم و برخی جریان‌های سلطنت طلب با این خواست، یعنی شرایط جنگی و بحران جنگ همسو هستند و از این شرایط جنگی و فضای جنگی استقبال هم می‌کنند. آیا این در واقع این همسویی یک تصادف یا یک همزمانی اتفاقیه یا پشت اون انگیزه و هدفهایی وجود داره؟
5: عرض کنم خودتون اگر اجازه بید مثلا یکی ریشه های بحث رو باز کنیم. ببینید موضوع اصلی جنگ چیه در ایران، بحث اصلی بحران با حکومت چیه و مسئله که مردم، بحث اصلی حاکمیت مردم ایران بر سرنوشت خودشون. این بحثی است که در زمان رژیم دیکتاتوری شاه نقض شده بود، بحثی است که در این زمان هم با بلاتقه دیگه قابل توصیف نیست. این بحث رو وقتی بخوایم به طور عمده ببینیم، اصل قضیه اینه که مردم ایران از حاکمیت بر سرنوشت خودشون محروم هستند و نیاز به حاکمیت قانون دارن و نیاز به حاکمیت مردمی دارن، به طب در یک تضاد ماهوی با نظام‌های دیکتاتوری و مطلق‌گرا و توتالیتر قرار می‌گیریم. در نتیجه الان وقتی بخوایم به این نظام جمهوری اسلامی، نظام ولایت فقیه برسیم که میخواد خودش رو حفظ کنه، این قدرت خودش رو حفظ کنه، این نظام خودش رو حفظ کنه، این ساختار خودش رو حفظ کنه، برای حفظ این قدرت نیاز به جنگ داره. حتی یک هفته آتش بس رو نتونست تحمل کنه، مجبور شد که علی‌رغم همه عواقبی که هست براش وارد جنگ افروزی مجدد بشه. این شرط بقای سپاه هست در بمان محور اصلی و بازوی نگهبان رژیم. در اون برای قضیه در اردوگاه سلطنت طلب از ریشه‌های تاریخی که بگذاریم که اردوی شاه شیخ اساساً از زمان صفوی همیشه با هم بودن و نظام‌های سلطنتی یک نوع مشروعیت رو از طریق نیروهای مذهبی مرتجع دریافت می‌کردن و به خودشون یک زاویه الوهیت می‌دادن. الان بعد از انقلاب 50 خب شیخ این دستگاه رو از گرفت و خودش بالای اون سر قضیه نشست، شد سلطنت مطلقه ولایت فقیه. ولی سلطنت طلبا اگه بخوان وارد یک نظام تمامیت‌گرا بشن نمیتونن بحث دموکراسی بکنن، چون اولین نقطه دموکراسی برابری انسان‌ها با همدیگه است. یعنی هیچ شاهی نیست، در یک شاه که انسان برابر نیست که باید نفر بالاتر محسوب میشه، در نتیجه دموکراسی نمیشه توش بحثش پیش بریم. در کشورهایی هم که هر دینا میخوان به خودشون بگن مثل غرب و اینا، قدرت شاه محدود شده، مشروط شده، نظام مشروطه به طور خیلی جدی از پارلمانتاریسم است و قدرت پارلمانتاری خیلی قویه. این در حالی است که نیروهای سلطنت طلب اساسا به تحزب، به کار سیاسی، به این چیز اعتقادی ندارن. تمام مسیر رسیدنشون به قدرت رو از راه دخالت نظامی خارجی میبینن. تنها شانسشون رسیدن به قدرت رو اینه که نیروی خارجی بیاد و این نیروی اینا رو مثلا بذاره سر تخت، ولی در نقطه بعد از اون برای حفظ خودشون به همین سپاه رو خواهند آورد. این حرفایی که الان توی مصاحبه این فرداش میزد و این واقعا توهمات خودش رو داشت ارائه میداد. واقعیت اینه که نظامی که مستقر هست بر اساس کار ارزان، بر اساس استثمار وحشیانه از کارگران، زنان، کودکان کار، غارت اجتماعی منابع ملی ایران، انحصارهای عظیم مالی که تمامی منابع مادی ایران رو در دست خودشون گرفتن و مردم رو به فقر و فاقه رسوندن و همزمان یک بختک جنگ خارجی هم روی این شرایط سوار شده، خب به طب اینه که در دو نقطه هم از جنگ استقبال میکنن، هم هر دوتاشون به نوعی از آنها به سپاه متکی هستن. یعنی نه فقط یه بحث تاکتیکیه، یه بحث ماهوی و ماهیتی هست. برای همین هم هست که اگر خاطرتون باشه، تا بغیر از این حوادث اخیر که این خواست رضا پهلوی خواست که همین خودش رو حفظ جبر کنه، اون علنا با دلیل گذاشتن سپاه مخالف بود و اینو عملاً اعلام میکرد با لطایف الهیال خاص خودش. الان داره به عنوان یک شواف تبلیغاتی میگه آره منم موافقم، ولی واقعیتش اینه که اینقدر مدارک و اینقدر سند هست که نشون میده طرف خواستار این قضیه بود. چون این نیروها در یک فضای سیاسی دموکراتیک آب میشن، مثل برف در مقابل آفتاب تابستان آب خواهند شد، تنها زمینه ابراز وجود دیکتاتورها جنگ و بحران و فشارهای اجتماعی به مردم هست، به تب نمیخوان که به دموکراسی پایبند باشن. خود همین پیشکار این فرد کیانی میگه اصلا انتخابات تا 10 سال بعد از ما برسیدن قدرت ما نخواهیم داشت و نمیذاریم انتخابات بشه. ما اصلا همچیز اعتقاد نداریم، دموکراسی و اینا حرفا نیست، ما باید حکومت مطلقه چیز باشه، این بچه شاه باشه. در اون دفترچه استرارشون هم که اساسا یک فرمولبندی هست که قدرت به مراتب بدتر از ولی فقیه در دست یک نفر متمرکز میشه. در نتیجه به طب هدف یکیه، هدف سلب حاکمیت مردم از سرنوشت خودشونه، ابزار هم یکیه، سپاه پاسداران. حالا مسیرشونه که از جنگ خارجی میگذره به این صورت که خارجی من کمکشونه، یکی میخواد از جنگ خارجی بحران استفاده کنه که مردم رو منکوب کنه. این به طور خیلی مختصر و مفید امیدوارم عرض کرده باشم.
0: بله، یعنی یه جوریه که میگن که مردم دیگه اون قشر آگاه دیگه رضایت داده و همین در واقع خلافت ولی فقیه دیگه دنبال اون نره، یعنی اینقدر وضعیت فاجعه باره. اگه از بدین کامنتی دستمون رسه که اون رو بخونیم و بعد سوال بعدی بپرسم. هموطنی نوشتن که این پهلوی خودش یک مانع هست برای آزادی ایران از چنگال استعمار و استبداد، که این هم در واقع تأییدی بر حرفای شماست. آقای دشتی، چرا برخی معتقدند که شاه و شیخ با وجود اختلاف‌های ظاهری، البته شما توضیح دادین، ولی چرا برخی میگن که این شاه و شیخ با وجود اختلاف‌های ظاهری ولی در واقع در موضوع جنگ و کسب قدرت یک جور هستند و یک مدل عمل میکنن و به یک نقطه مشترک میرسن در نهایت؟
5: نظام دیکتاتوری علل قاعده مجبور به حفظ یک سیستم هست. ببینید ما برای یک سیستم اجتماعی داریم حرکت میکنیم. این سیستم اجتماعی، این ناعدالتی ها، این تبعیض هایی که در اجتماع هست رو فقط به خاطر بدجنسی نذاشتن که. اینا میخوان حداکثر منافع رو از این کشور داشته باشن، از منابعش داشته باشن، از مردمش داشته باشن، از ثروت‌های اجتماعیش داشته باشن. خب این چیزی که میخوان بکنن. اگه شما بگید مردم بخوان شریک بشن در نظام اجتماعی کشور، خب به تبع این تناقض ایجاد میشه که چجوری میخوان این نظام حفظ بکنن. این دستگاهی که متکی هست بر نفی افراد مختلف، نفی افکار متفاوت، نفی گروه های دیگه، نفی سازمان های سیاسی، ممکن اصلا میگه مرگ بر ضد ولایت فقیه، یعنی حتی دار دسته خودش هم دارن قتل عام میکنن، حس میکنن. خب اینا به تبع همزمان دارن به یک سوال پاسخ میدن. قدرت رو چجوری میشه حفظ کرد؟ در دست یک الیت، یعنی این الیتی هست که الان قدرت دستشه در کینگ مشتبا و که میخواد خودش حفظ کنه، حالا داره با شاخشونی کشیدن و بحران سازی و اینا هم درون رژیم رو میخواد بعقب برونه، هم خودش رو تثبیت کنه. اون بخش کینگ برگ کینگ چیه اسمش، به رضا پهلوی، این میاد میگه که هر کی فقط بگه جاوید شاه، هیچ حرف دیگه نزنید. خب ببینید این همگامی و این نفی دیگران، این نفی هر عقیده و اندیشه و هر فرد مخالف دیگه ای، این میگه به ساواک افتخار میکنم، اون میگه هر کسی رو زدم حق زدم، حق داریم زدیم، هر کی رو زدیم درست زدیم، اعدام کردیم، کشتیم، حقمون بوده. خب ببینید این با هم نقاط مشترک، یکی اصلا چیز از اون برم میبینید هر کسی که از رژیم ساطع میشه، پرتاب میشه به بیرون، در جا میاد در سامانه ایشون جا میگیره، از مهدی نصیری، از ایرج مصداقی، از کیانی، از تمامی صادرات‌های غیر نفتی رژیم، که کجا جا میگیرن؟ بشین. خب همجنس با همجنس پرواز دستگاه اینه دیگه. این ماهیت مشترکشونه در عمل میکنه در شرایط بحران. بس بانید.
0: بله آقای دشتی، اگه که نه جنگ افروزی، در واقع جنگ افروزی ولایت فقیه، و نه بازگشت سلطنت، هیچ کدومشون راه حل آینده ایران نیست، پس راه حل و مسیری که ما رو به یک نظام دموکراتیک برسونه چیه؟
5: پایه های توسعه در ایران و دموکراسی از لحاظ علمی تعریف شده است. یک کتاب بسیار کلاسیکی از مارک فرید هالیدی به نام دیکتاتوری و توسعه که توضیح داد که تغییرات در یک نظام دیکتاتوری تغییرات پایدار نیست. برنده جایزه نوبل یک اقتصاددان هندی بود در 1995 که تعریف می‌کنه که اقتصاد پایدار و توسعه پایدار بر چند تا شرط سواره، من جمله دموکراسی، احزاب سیاسی و مطبوعات آزاد و حق حقوق شهروند. خب اگه ما بگیم اون نفی رو گفتیم، سلبی رو گفتیم، نشان نشیخ، اثباتی چیه؟ اثباتی یک نظام دموکراتیکه. نظام دموکراتیک علی القاعده عدالت شوه، علی القاعده نیاز داره به همکاری، نیاز داره، عرض میکنم تو نگیم تمایل داره، نیاز داره به همکاری تمامی نیروهای همسو همجهت، نیروهای آزادی خواه، نیروهای برابری طلب، نیروهایی که به آزادی اجتماعی، به آزادی سیاسی، به آزادی مطبوعات اعتقاد دارن، نیروهایی که به حق تعیین سرنوشت مردم برای زندگی خودشون به آیندهشون اعتقاد دارن. در ایران فعلی ما نیاز به نیروهایی داریم که دموکراسی رو تعریف کنن. یکی یکیش نفی اعدام، نفی قوانین شریعت که باعث شده که این همه شکنجه و خون در ایران سرازیر بشه، نفی دادگاه‌های ویژه، بله گفتن به حکومت قانون، اینکه تمامی قوانین منشأش اراده مردم و پارلمان هست و پارلمانتاریسم واقعی. خب این نیروها رو، این برنامه رو شما در برنامه ده ماده خانم مریم رجوی میبینید. اگر اینو قبول داریم که خب قدمتون رو چشم، اگر هم قبول نداریم به طور واقعی هر چیزی هست تقریبا مشابه همینه، یعنی چیز خاص خیلی خاص در عجیب از این نیست که بخوایم مطرح کنیم. برابری زن و مرد، آزادی اجتماعی، آزادی سیاسی، آزادی صنفی، به رسمیت شناختن حق اتحادیه کارگری، به رسمیت شناختن حقوق بازنشستگان، حقوق بیگان، حقوق بیماران سوالراش، همه این مسائلی که الان ما داریم واقعا تو مردم اینا داره له کرده، اینا در چارچوب یک نظام دموکراتیک قابل حله، در چارچوب نظامی که کرامت انسانی رو اول از همه مورد توجه و جوهر حرکت خودش میدونه. این نظام رو بنده در ساختار ده ماده خانم مریم رجبی بنامشون این مقامت تعریف میکنم، دیگران هم تمایلات خاص خودشون بیان هیچ اشکالی نداره، قدم همشون مبارک، ولی نفی شاه و شیخ یک ضرورته. انتخاب آینده، مسیر آینده، ایده های مختلفی هست بشه راجش بحث کرد، ولی نفی شاه و شیخ رو باید به طور جدی به عنوان مرزبندی قاطع برای یک ایران آزاد از این نقطه باید حرکت کرد. راه دیگه ای نداریم، چون 100 سال همین مسائل رو ما در از انقلاب مشروطه تا الان داشتیم و همین نیروهای ارتجاعی در چارچوب نیروی قزاق، در چارچوب رضاخان، در چارچوب کودتای مرداد 32، در چارچوب دیکتاتوری ساواک و بسیار 7 ساله 37 ساله محمد رضا پهلوی و الان در جنایات ولایت فقیه ما داشتیم. بس 100 سال جنایت ولایت و پادشاهی کافیه. ما نیاز به یک تغییر دموکراتیک داریم و این بنیان رو از این مسیر میتونیم حرکت کنیم.
0: اگه اجازه بدین یک سوالی هم هموطنی پرسیدن که اگه میشه خیلی کوتاه جواب این هموطنان هم بدین. پرسیدن که چرا سلطنت طلب‌ها درباره زندان، شکنجه، زندانی سیاسی و آزادی آنها صحبت نمی‌کنند؟ چرا هیچ حرکت یا بیانیه‌ای جدی در حمایت از زندانیان سیاسی از سوی آنها دیده نمی‌شود؟ که اگه ممکنه خیلی کوتاه اینم پاسخ بدیم.
5: چوقو دستی خودشو نمیبره. از این کوتاه در چی بگیم؟ اینا خودشون شکنجه‌گرن. اینا خودشون وقتی کسی پرچم سواک میبره بالا یعنی چی؟ یعنی شلاق، شکنجه، ناخن کشیدن جوان 15 ساله، انسان‌ها رو سوزوندن تا حد مرگ، شکنجه تا حد مرگ. اون موقع میگفتن که مگه فاطمی امینی که در چند روز آینده سالگرد شهادت شده داریم میبینیم به عنوان تنهایی که در زیر شکنجه جان سپرد، مگه همین حد به عنوان تعزیر تا حد موت در رژیم جمهوری اسلامی ندیدیم؟ خب سطر اگه بخوام بگن که آزادی باشه، مردم آزاد باشن، که دیگه بحث آزادی فرداش میاد برابری اجتماعی میخواد، اونو میخوان چیکارش کنن؟ میگم باید یک بینش به قول سهراب سپهری چشما رو باید شست، جور دیگر باید دید. اگر میخوایم یک جامعه عادلانه و آزاد داشته باشیم باید از این الگوهای فئودالی و برده‌داری به نام سلطنت و ولایت فقیه جدا بشیم. الگوی دنیای مدرن جمهوری پارلمانتاریسم واقعیه، چیزی بهتر از این نداریم. اینو باید به عنوان یک خط فاصل، یک خط سرخ، ما چیزی به نام سلطنت فردی و مطلقه نداریم و نخواهیم داشت و دورانش تموم شده، کما اینکه دوران استفاده از برده ها در کار تموم شده یا از صرفا و چیزا، دورانش گذشته، تموم شده. برای یک دوران نوین ما نیاز به یک جمهوری داریم.
0: بله، درود بر شما. اجازه بدین کامنت هایی هم دستمون رسید که اونها رو بخونم و بعد از شما خدافظی کنیم. هموطنی نوشتن که ایران یک بار هزینه حکومت موروثی را پرداخت، بار دیگر هم هزینه حکومت دینی را. وقت آن است که مردم تعیین کننده سرنوشت خود و کشورشان باشند، نه شاه نه شیخ. و کامنت دیگه هم داشتیم که در زمان حال برنامه ده ماده‌ای خانم مریم رجوی کامل ترین برنامه سیاسی موجود برای ایران می باشد، که این هم نظر هموطنانم بودند که این گفتگو رو دنبال می‌کردن. خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو و وقتی که اختصاص دادین. خیلی ممنون.
5: سپاسگزارم زمانی که دادین. خیلی ممنون.
0: درود بر شما.

با درود مجدد و با تشکر از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. در قسمت دوم برنامه ها ابتدا شعبده جمهوری خواهی رضا خان قسمت دوم این هفته پخش میشه. مجتبی خامنه ای خواهان جنگ است یا صلح در گفتگو با آقای رضا مرادی مطلب بعدی خواهد بود. سپس موج نو، ساواک مخوف و آدمکش شاه رو خواهیم شنید. و در پایان قسمت دوم گفتگویی داریم با آقای محمد درویش با عنوان جنگ، تحریم و قیام و اینکه رژیم به کدام سمت می رود. امیدواریم مجموع برنامه های این قسمت نیز مورد توجهتون قرار بگیرد.

مجلسی که اکثریت آن عوامل دستچین شده رضاخان بودند در 22 بهمن 1302 افتتاح شد و می‌خواستند در کمتر از 40 روز تا شب عید کار جمهوری رضاخانی را به انجام برسانند. سکه های طلا و نقره آن را هم ضرب کرده بودند. اما مدرس و میانپرستان آن زمان که در مجلس در اقلیت بودند با شجاعت و جسارت نقشه جمهوری نظامی رضاخانی را که در واقع عکس برگردان جمهوری اسلامی خمینی بود با قیام مردم تهران که دهها شهید بر جای گذاشت در هم شکستند. مدرس بعداً قیمت را با شهادت خودش به دستور رضا شاه در تبعید در کاشمر پرداخت.

در جلسه 27 اسفند 1302 بین مدرس و تدین کارگزار رضاخان بحث و جدل تندی در گرفت. احیا السلطنه به مدرس سیلی زد و مردم تهران به پا خواستند و به سمت مجلس سرازیر شدند. روز 29 اسفند 1302 کسبه و بازاریان تهران علیه رضاخان و جمهوری خواهی دروغین و انگلیسی او تظاهرات بزرگی برپا کردند و هزاران نفر به مجلس رفتند. تدین در مقام معاون مجلس رضاخانی نماینده معترضان را در یکی از اتاقهای مجلس به باده کتک گرفت. سپس زد و خورد مردم با قزاق‌ها و امنیه‌ها بالا گرفت. رضاخان شلاق به دست خود را به واعظ رساند و به او زد و گفت او را پایین بیاورید. یکی از میان جمعیت پاره آجری به سمت رضاخان پرتاب کرد که به پشتش خورد. رضاخان دستور داد مردم را با سرنیزه بزنند. شاهدان گفتند حدود 40 نفر از مردم تهران به شهادت رسیدند.

مردم بی اسلحه که هیچ تصور چنین تصادم و تصادفی را نمی کردند، برخی فرار را برقرار ترجیح داده، عده‌ای هم مقاومت کرده، شمشادها و اشجار باغ مجلس را از ریشه درآورده به قزاق‌ها حمله ور شدند. زد و خورد و بزن بزن غریبی در گرفت و قیامتی در مجلس به پا شد. عده زیادی مجروح و زخمی روی زمین افتادند و برخی در اثر ضربه شدید قزاق‌ها جان خود را برای حفظ قانون اساسی فدا نمودند و در شمار کشتگان راه آزادی در آمدند. چند نفری هم در موقع فرار زیر آوار دیوار مجلس رفته، زخمی شده یا جان سپردند. قیام مردم تهران و جوشش خون شهیدان رضاخان را وادار به عقب نشینی از جمهوری خواهی دروغین کرد. بیانیه رضاخان سردار سپه: بالاخره چنین مقتضا دانستیم که به عموم ناس توصیه نمایم از تقاضای جمهوریت صرف نظر کرده و برای نیل به مقصد عالی که در آن متفق هستیم با من توحید مساعی نمایند. رئیس الوزراء و فرمانده کل قوا رضا. روحانی مجاهد شهید سید حسن مدرس: من با جمهوری واقعی مخالف نیستم. حکومت صدر اسلام هم تقریبا بلکه تحقیقا حکومت جمهوری بوده است، ولی این جمهوری که میخواهند به ما تحمیل کنند بنابر اراده ملت ایران نیست، بلکه انگلیسی ها میخواهند به ملت ایران تحمیل کنند و حکومتی را که 100% دست نشانده و تحت اراده خودشان باشد در ایران برقرار سازند. اگر واقعا نامزد و کاندیدای جمهوری فردی آزادی خواه و ملی بود، حتما با او موافقت می کردم و از هیچ نوع کمک و مساعدت با او دریغ نمی نمودم.

0: روز شمار برخی رخدادهای مهم نشان می‌دهد رضاخان در سایه استعمار انگلیس چگونه مقدمات قبضه تمام عیار قدرت در ایران را فراهم کرد. دهم دی 1302 اشغال شهربانی توسط قزاق‌های رضاخان. رضاخان شهربانی کل کشور را اشغال و ژنرال وستهال سوئدی را برکنار کرد. سرهنگ درگاهی جنایتکار معروف که بعداً به دستور رضاشاه بسیاری را به قتل رساند یا سرکوب کرد، جایگزین ژنرال وستهال شد. رضاخان در ادامه آن دسته از رهبران عشایری که موافق او نبودند را برکنار کرد تا مسیر قبضه تمام عیار قدرت هموار شد. رضاخان قزاق همزمان تلاش کرد بر بدنامی احمدشاه قاجار هم بیفزاید. در نتیجه با فرستادن جاسوس به اروپا آنگونه که حسین مکی نوشته تلاش کرد او را بی‌آبرو کند. انتشار تصویری از احمدشاه همراه با یک خانم رهگذر انگلیسی در روزنامه‌های انگلیسی آن زمان در این راستا بود. این عکس را بعدها محمد تقی بهار در کتاب تاریخ احزاب سیاسی خود منتشر کرد. عکسی که یک خانم رهگذر انگلیسی با شاه ایران حین عبور در خیابان گرفته بود و بعداً در یکی از روزنامه‌های داخلی هم منتشر کردند تا احمد شاه را با شایعات آنچنانی رسوا کند.
1: رضا خان با کمک اربابای انگلیسیش در واقع مشغول یک پیشروی همه جانبه بود. از یک طرف اهرم‌های قدرت رو گام به گام به دست می آورد، از اون طرف به بدنام کردن احمدشاه دامن می زد و همزمان با همه اینها برای قبضه کردن قدرت هم در مجلس زمین شینی می کرد تا از طریق مجلس بتونه از احمدشاه عبور کنه. رضا خان روز 12 دی 1302 دو تا تلگراف، اون موقع چون میگفتن تلگراف متحد المعال، دو تلگراف به ایالات و ولایات مخابره کرد که مضمون اونها تسریع در کار انتخابات و اعزام نمایندگان به تهران بود. تلگراف متحد المعال توضیح بدم یعنی بخشنامه دادن احمدشاه دامن میزد و همزمان با همه اینها برای قبضه کردن قدرت هم در مجلس زمین شینی میکرد تا از طریق مجلس بتونه از احمدشاه عبور کنه. رضا خان روز 12 دی 1302 دو تا تلگراف، اون موقع چون میگفتن تلگراف متحد المعال،

0: مجلس از طرف رضاخان بود.
1: با فشارهای رضاخان سرانجام 75 نماینده در مرکز حاضر شدند و مدتی بعد وقتی رضاخان اطمینان پیدا کرد که همه نمایندگان مزدور خودش هستند، در روز 22 بهمن 1301 مجلس را توسط محمد حسن میرزای ولیعهد افتتاح کرد. حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله می نویسد 38 روز مانده به عید 1301 مجلس افتتاح شد. به این ترتیب تعداد نمایندگان مزدور و یا حامی رضاخان جمعاً به 80 نفر رسید. 40 نفر از آنها متعلق به فراکسیون تجدد بودند که رئیس آن تدین بود و 40 نفر هم متعلق به فراکسیون سوسیالیست ها بودند.
2: این داستان جمهوری خواهی رضاخان یه پروژه تمام عیار بود که کلی کارمند و خدمتگزار داشت. ببینید تا کجا پیش رفته بودن که حتی یه مقدار سکه های طلا و نقره به نام جمهوری ضرب کرده بودن که قرار بود توی عید نوروز اون رو به رئیس جمهور عیدی بدن. یعنی رضاخان و نفراتش میخواستن تا روز عید کارو تموم کنن. اما مدرس و فراکسیون اقلیت شامل میلیون و میهن پرستان اون زمان که روحانی مجاهد و مردمی سید حسن مدرس برجسته ترین رجل اونا بود، نقشه استعماری رو با شجاعت و جسارت برهم زدن. البته مرحوم مدرس بعداً قیمتش رو با شهادت خودش به دستور رضا شاه در زمانی که در تبعید بود در شهر کاشمر پرداخت.
1: در جلسه 27 اسفند 1320 بین مدرس و تدین معاون مجلس بحث و جدل تندی در گرفت و مجلس تعطیل شد. حسین بهرامی ملقب به احیاء السلطنه به تحریک تدین به مدرس سیلی زد و مردم هم که از رضاخان قزاق دل خونی داشتند فرصت را مغتنم شمرده و به خیابان ها ریختند. تهران شلوغ شد و سیل عظیم مردم به سمت مجلس سرازیر شد. روز بعد رضاخان تلاش کرد محمد حسن میرزا را وادار به استعفا از سلطنت کند ولی موفق نشد. عصر همان روز 28 اسفند 1302 رضاخان عده‌ای از نظامیان را با پوشاندن یک پیراهن قرمز رنگ به مجلس آورد تا به نفع جمهوری شعار بدهند. غروب همان روز هم برخی از کارکنان وزارتخانه ها را نزد سردار سپه بردند تا اعلام وفاداری و به اصطلاح جمهوری خواهی کنند. حتی برخی پرسنل دربار را هم که در شمار بستگان و خیشان احمد شاه بودند به همین کار واداشتند. از همان روز 28 اسفند در نقاط مختلف تهران دسته های چند نفری قزاق و لومپنهای مزدور با لباس و پرچم قرمز جمهوری خواه که روی آن نوشته شده بود زنده باد جمهوری در خیابانها ظاهر شدند و به قدرت نمایی پرداختند.
3: اون زمان دور دور بلشویک‌ها در روسیه بود و در واقع بلشویک‌ها در جبران بدنامی روسیه تزاری با اقبال مواجه بودند. خب حالا وقتی رضاخان میاد و عده‌ای رو با لباس و پرچم سرخ به خیابونا میاره، در واقع میخواد از اون اقبال جهانی و اون جاذبه تبلیغاتی استفاده کنه و توجه جوونا رو جلب کنه. خب برای جوونهایی که از ارتجاع سلطنتی و ظلم و ستم فئودالی به تنگ آمده بودن، این یه جور علامت ترقی خواهی بود. اما رضاخان بدنامتر از اون بود که بتونه با این نمایش ها برای بساط جمهوری خواهیش مشروعیت کسب کنه، چون سابقه ننگین این قزاق بیرحم در کشتار مجاهدان تبریز و گیلان و سایر شهرها اونچنان

0: نفرتی رو ایجاد کرده بود که این ترفندها رو بی اثر می کرد. به همین خاطرم بود که مردم با هوشیاری تمام بازتابی به کلی متفاوت نشون دادن و عصر همون روز دست کم 8000 نفر در مسجد شاه علیه این به اصطلاح جمهوری تقلبی رضاخانی و قزاقی تظاهرات کردند. جمهوری رضاخانی در واقع عکس برگردان جمهوری اسلامی خمینی بود که یک ذره مخالفت رو هم نمیتونست تحمل کنه.
1: طبقات مختلفه مردم از این اوضاع و این چنین رژیم جمهوری آریتی و ساختگی تنفر داشته، برای برهم زدن اساس آن به منزل علمای تهران رفته، بنای مخالفت و داد و فریاد را گذاشته، از هر طرف در صدد مخالفت و چاره‌جویی بودند. به علاوه عصرها نیز در مسجد شاه تهران مجتمع شده بدون ترس و بیم خطابه های مهیجی علیه جمهوری و سردار سپه و تدین و دسته موافقین جمهوری ایراد می نمودند و روز به روز بر تعداد این جمعیت افزوده می گردید، به طوری که در روز 28 حوت در حدود 8000 نفر از مردم تهران در مسجد شاه مجتمع بودند.
2: خوبه یه بار از بالا به صحنه نگاه کنیم. ببینید با مردمی مواجه هستیم که سالها در زیر سایه سیاه استبداد قاجار و حکومت فئودالی زندگی کردند و رنج کشیدند. مردمی که از انقلاب مشروطه هم عبور کردند و تا تأسیس مجلس و مشارکت در حاکمیت پیش رفتند. علی‌القاعده چنین مردمی باید به استقبال جمهوری خواهی برن. کمان که وقتی توی شمال تونستن جمهوری انقلابی ایرانو میرزا خوشخانو میگم تشکیل بدن، اما همین مردم خب چرا علیه جمهوری رضاخانی جبهه گرفتند و اعتراض کردند؟ این خودش بالاترین شاخصه که نشون میده اون چه که رضاخان ارائه کرده یک نقشه استعماری خلاص برای ریشه‌کنی انقلاب مشروطیت ایران و تغییر سلطنت و روی کار آوردن یک نظام و سیستم و حکومت دست نشانده انگلیس بوده. به همین خاطرم بود که میلیون و میهن پرستان آگاه تو اون زمان گول نخوردن و دوشابوش مردم به مخالفت بلند شدن. اونا هم اونطوری که مصدق هم بعدن گفت از قاجاریه و احمدشاه هم دل خوشی نداشتن و خواهان یک حاکمیت و دولت ملی بودن. بنابراین در اون شرایط، در اون شرایط مشخص اساساً جایی برای هم جبهه شدن و همکاسگی با رضاخان و استعمار انگلیس وجود نداشت. هیچ تشکیلات و حزب سیاسی منسجمی هم برای به دست گرفتن ابتکار عمل وجود نداشت.
3: رضاخان در اقدامی دیگر تلاش کرد با تهدید محمد حسن میرزا ولیعهد قاجار او را وادار به ترک مقام و خروج از ایران کند. اما نهایتاً روز 29 اسفند 1302 تدین که برای راضی کردن محمد حسن میرزا به استعفا و خروج از ایران از طرف رضاخان قزاق مسئولیت داشت، در جلسه خصوصی مجلس گفت ولیعهد حاضر به تخلیه قصر نیست، چون خود را ولیعهد مشروطه می داند و ما را هم از قصر بیرون کرده. به این ترتیب کشمکش موافقان و مخالفان در مجلس شدت گرفت و نهایتاً جلسه مجلس بدون نتیجه خاتمه یافت.
1: جلسه خصوصی مجلس مقارن غروب آفتاب بنابر دستور رئیس مجلس روز 29 حوت جلسه خصوصی تشکیل می شود. ابتدا مؤتمن الملک با قیافه کاملا گرفته و اندوهناک اظهار می کند که یک ساعت قبل از طرف والا حضرت اقدس ولیعهد بنده و چند نفر دیگر از آقایان نمایندگان احضار شده و ایشان فرمودند که به ما گفته شده است که از قصور سلطنتی خارج شویم و چون خود را ولیعهد حکومت مشروطه می دانم انتظار داریم نظریه مجلس در این موضوع معلوم شود، لذا مطلب به عرض آقایان نمایندگان می رسد. پس از بیانات مؤتمن الملک چند دقیقه سکوت بهت‌آسا و غم‌انگیز جلسه خصوصی را فرا می‌گیرد. بالاخره ناگهان قائم مقام عدل سکوت را در هم شکسته اظهار می‌کند که برای تحویل حمل مناسب است که ولیعهد به حضرت عبدالعظیم و یا قم نقل مکان کند. سید حسن مدرس خطاب به قائم مقام عدل کرده اظهار می‌کند به چه مناسبت ولیعهد زن و بچه خود را بردارد و از قصور سلطنتی خارج شود. پس از بیانات مدرس ضیاءالواعظین برخاست و خطابه مفصلی علیه سلطنت قاجاریه ایراد کرد و بیانات قائم مقام عدل را نیز تایید نموده شرحی در الزام اینکه باید محمد حسن میرزا از امارت سلطنتی خارج شود ایراد کرد.
4: ایستادگی مدرس و شدت انزجار مردم نسبت به اقدامات رضاخان باعث شد که در نهایت یه تعدادی از همون اعضای فراکسیون اکثریت مجلس به اقلیت و مدرس بپیوندند. عنصر مردم و جبهه‌گیری اونها علیه تظاهرات فرمایشی قزاقایی که نقاب جمهوریت زده بودند به نفرت مردم از رضاخان و اقداماتش بیشتر دامن زد.
2: وقتی میگیم شعبده جمهوری خواهی رضاخان، این واقعا شعبده بود. یعنی طوری صحنه پردازی کرده بود و به قدری دجالیت به خرج داده بود که حتی عده‌ای از روشنفکران اون زمان هم که البته هیچ اشراف سیاسی به پشت صحنه نداشتن ابتدا تصور میکردن که واقعا رضاخان اومده حکومت جمهوری برپا کنه. اما این نقاب، منظورم نقاب جمهوری خواهی رضاخانه، خیلی زود کنار رفت و حضور مؤثر توده های مردم توی خیابون ها وساط جمهوری خواهی دروغین رضاخان رو برهم زد. در واقع قاتل انقلاب مشروطه و قاتل آزادی خواهان با 100 تا نقاب جمهوری خواهی هم نتونست ماهیتش رو پنهان کنه.
3: روز 29 اسفند 1302 تلاش شهربانی رضاخان که رئیس آن سرهنگ درگاهی بود برای به تعطیل کشاندن بازار ناکام ماند و تلاش آنها نتیجه معکوس داد، چرا که مغازه‌داران و بازاری‌ها در اعتراض به جمهوری خواهی دروغین رضاخان تظاهرات بزرگی برپا کردند به شکلی که عوامل انتظامی ناگزیر از فرار از صحنه شدند. مردم حاضر در آن تظاهرات که تعدادشان به هزاران نفر می رسید به مجلس شورای ملی رفتند تا به تبلیغات اخیر رضاخان و شعبده جمهوری او اعتراض کنند. اما تدین معاون مجلس نماینده معترضان را درون یکی از اتاقهای مجلس به باد کتک گرفت و زد و خورد مردم با قزاق‌ها و امنیه‌ها بالا گرفت. اقدامات سرکوبگرانه رضاخان و کارگزار مزدورش تدین در مجلس باعث شد همان روز، یعنی 29 اسفند، مدرس با تکیه به مخالفت مردم مجلس را از اکثریت بیندازد.
0: تاریخ گواهی میده که مدرس در همون زمان تأکید کرده بود که با جمهوریت مخالف نیست و اگه واقعاً نامزد و کاندیدای جمهوری یک فرد آزادی خواه و ملی باشه باهاش موافقت میکنه و هر کمکی هم که از دستش بر بیاد بهش میکنه. مدرس همون موقع گفت که حتی حکومت صدر اسلام هم تقریبا و تحقیقا حکومت جمهوری بوده، ولی این جمهوری که اینا میخوان به ما تحمیل کنن جمهوری برخواسته از اراده ملت نیست. انگلیسی ها میخوان یک حکومت 100% دست نشان داره و به مردم تحمیل کنن. حکومتی که تحت اراده انگلیس باشه. در حالی که نامزد جمهوری واقعا یک شخصیت آزادی خواه و ملی بود، حتما باهاش موافقت میکرد و از هیچ کمکی هم فروگذار نمیکرد. این عین حرف های مدرسه.
1: در خلال مبارزه مدرس با حکومت جمهوری عده‌ای به مدرس ایراد و خرده گرفتند که چرا با رژیم جمهوری مخالفت می‌کند. مدرس در پاسخ به این قبیل ایرادات و اعتراضات گفته بود: من با جمهوری واقعی مخالف نیستم و حکومت صدر اسلام هم تقریباً و بلکه تحقیقاً حکومت جمهوری بوده است، ولی این جمهوری که می‌خواهند به ما تحمیل کنند بنابر اراده ملت ایران نیست، بلکه انگلیس‌ها می‌خواهند به ملت ایران تحمیل نمایند و رژیم حکومتی را که 100% دست نشانده و تحت اراده خود باشد در ایران برقرار سازند. و از همه مهمتر، به واسطه مخالفت احمدشاه با قرارداد و خواسته های انگلیس ها می خواهند از او انتقام بگیرند. اگر واقعا نامزد و کاندیدای جمهوری فردی آزادی خواه و ملی بود، حتما با او موافقت می کردم و از هیچ نوع کمک و مساعده با او دریغ نمی نمودم.
3: روز 30 اسفند 1302 در ورودی مجلس، نظامیان رضاخان با مردم معترض درگیر شده و شماری از مردم به شهدای انقلاب مشروطیت پیوستند. برخی میگویند 40 نفر به دست نیروهای رضاخان شهید شدند. رضاخان شخصاً در ضرب و شتم مردم شرکت داشت و کار به آنچنان افتضاحی کشیده شد که مؤتمن الملک رئیس مجلس به رضاخان پرخاش کرده او را تهدید به استیضاح و برکناری نمود و به این ترتیب آتش بحران شعله ورتر شد. در آن روزها به گواهی مورخان، رضاخان خود شخصاً در هیئت یک شلاق به دست می ایستاد و عارف و عامی را کتک می زد تا شاید بتواند طرح جمهوری استعمار خواسته اش را محقق کند. شمار شهدای آن روز هرگز مشخص نشد، گرچه که تمامی حاضران آن صحنه به شمار بالای شهدا و گاه تا 40 نفر گواهی دادند.
1: سردار سپه هم با عده‌ای از افسران قزاق من جمله سرلشکر خدایارخان و سرتیپ مرتضاخان و سرهنگ محمد درگاهی رئیس شهبانی وقت تا نزدیک درب ورود سرسرای پارلمان از وسط نظامیان عبور کرده. در هنگام عبور صدای مردباد جمهوری از مردم بلند بود. سردار سپه خود را تا نزدیک پله ها رسانید. روی پله شیخ مهدی سلطان واعظ مشغول خطابه علیه جمهوری بود. سردار سپه خود را به او رساند و با شلاقی که در دست داشت به او زده گفت او را پایین بیاورید. در این موقع یک نفر از میان جمعیت پاره آجری به طرف سردار سپه پرتاب کرد که به پشت او اصابت کرد و سردار سپه دستور داد مردم را با سرنیزه بزنند و برانند. نظامیان با سرنیزه حمله کردند و با مردم مشغول زد و خورد شدند. مردم بی اسلحه که هیچ تصور چنین تصادم و تصادفی را نمی کردند، برخی فرار را برقرار ترجیح داده، عده‌ای هم مقاومت کرده، شمشادها و اشجار باغ مجلس را از ریشه در آورده به قزاق‌ها حمله ور شدند. زد و خورد و بزن بزن غریبی در گرفت و قیامتی در مجلس به پا شد. عده زیادی مجروح و زخمی روی زمین افتادند و برخی در اثر ضربه شدید قزاق‌ها جان خود را برای حفظ قانون اساسی فدا نمودند و در شمار کشتگان راه آزادی در آمدند. چند نفری هم در موقع فرار زیر آوار دیوار مجلس رفته، زخمی شده یا جان سپردند. رفته رفته مردم جری شده از بعضی قزاق‌ها اسلحه را گرفتند و با اسلحه به آنها حمله کردند که گویا چند نفری هم از قزاق‌ها مجروح و یا مقتول گردیدند. در خلال این اوضاع عده‌ای از جمهوری خواهان مصنوعی که مأمور تظاهرات بودند به در مجلس رسیدند و فریاد زنده باد جمهوری را بلند کردند.
2: قیام مردم بالا گرفت و کار به جایی رسید که مردم روز سوم فروردین همون سال خواهان محاکمه رضاخان شد. رضاخان که دید در آستانه حذف کامل از صحنه سیاسی قرار گرفته، تلاش کرد مراجع قم رو فریب بده و با توسل به آخوندها خودش رو از مهلکه‌ای که توش گرفتار شده بود نجات بده. به همین خاطر هم به عذرخواهی افتاد و بعد هم یه بیانیه صادر کرد و حرفش رو پس گرفت. منظورم حرف جمهورخواهیشه.
1: صبح سوم حمل انقلاب دیگری در شهر ایجاد کرد و مردم بازارها را بسته به خانه علما ریخته و صریحا گفتند که ما سردار سپه را نمی‌خواهیم و بایستی تسلیم محکمه بشود. سردار سپه هم به عنوان تعرض به طرف سعدآباد رفت و پس از یکی دو روز توقف در آنجا ناگهان به طرف قم رهسپار گردید و با علمایی که در قم اقامت داشتند ملاقات نموده از آنها تحبیب کرد و پس از مراجعت از قم بیانیه‌ای منتشر ساخت.
3: و این هم قسمتی از بیانیه رضاخان.
1: بیانیه سردار سپه 12 حمل 1303. هموطنان، گرچه به تجربه معلوم شده که اولیاء دولت هیچ وقت نباید با افکار عامه ضدیت و مخالفت نمایند و نظر به همین اصل است که دولت حاضره تا کنون از جلوگیری احساسات مردم که از هر جانب ابراز می‌گردیده خودداری نموده است، لیکن از طرف دیگر چون یگانه مرام و مسلک شخصی من از اولین روز حفظ و حراست عظمت اسلام و استقلال ایران و رعایت کامل مصالح مملکت و ملت بوده و هست و هر کس که با این رویه مخالفت نموده او را دشمن مملکت فرض و قویاً در دفع او کوشیده و از این به بعد نیز عزم دارم همین رویه را ادامه دهم و نظر به این که در این موقع افکار عامه متشتت و از هان مشوب گردیده و این اضطراب افکار ممکن است نتایجی مخالف آنچه مکنون خاطر من در حفظ نظم و امنیت و استحکام اساس دولت است ببخشد و چون من و کلیه آحاد و افراد قشون از روز نخستین محافظت و صیانت ابهت اسلام را یکی از بزرگترین وظایف و نسب العین خود قرار داده، همواره در صدد آن بوده ایم که اسلام را روز به روز رو به ترقی و تعالی گذاشته و احترام مقام روحانیت کاملا رعایت و محفوظ گردد، لذا در موقعی که برای تودیع آقایان حجج اسلام و علمای اعلام به حضرت معصومه علیها السلام مشرف شده بودیم با معظم اللهم در باب پیش آمد کنونی تبادل افکار نموده و بالاخره چنین مقتضی دانستیم که به عموم ناس توصیه نمایم عنوان جمهوری را موقوف و در عوض تمام سعی و هم خود را مصروف سازند که موانع اصلاحات و ترقیات مملکت را از پیش برداشته در منظور مقدس تحکیم اساس دیانت و استقلال مملکت و حکومت ملی با من معاضدت و مساعدت نمایند. این است که به تمام وطنخواهان و عاشقان آن منظور مقدس نصیحت می کنم که از تقاضای جمهوریت صرف نظر کرده و برای نیل به مقصد عالی که در آن متفق هستیم با من توحید مساعی نمایند. رئیس الوزراء و فرمانده کل قوا رضا.
2: ببینید، مردم ایران خواستار جمهوری بودند. اصلا خواسته جمهوری در بلوغ انقلاب مشروطه یکی از مطالبات مترقی و دموکراتیک مردم ایران بود. مردمی که تونسته بودند تور کهنسال نظام فئودالی رو پاره کنند و در جریان انقلاب مشروطه گام بزرگی در جهت محدود کردن پادشاه برداشته بودند طبیعیه که گام بعدیشون جمهوری خواهی باشه. اما همین مردم حاضر نبودن دروغ جمهوری خواهی رو از یک قزاق قاتل بپذیرن، قزاقی که خودش دستن در کار سرکوب جنبش‌های برخاسته از انقلاب مشروطه بود. آخه ببینید، اولین جمهوری خواه میرزا کوچیکخان جنگلی بود که اولین جمهوری انقلابی ایران رو تأسیس کرد. اسم دقیق جمهوری گیلان در واقع جمهوری انقلابی ایران بود که هنوز هم این اسم در سربرگ‌ها و ابلاغیه‌های اونا موجود. رضا خان اون جنبش رو با انگ تجزیه طلبی سرکوب کرد. بعدم یه جنس بنجول رو به اسم جمهوری رو میز مردم ایران گذاشت و البته پاسخ جانانه ای هم از مردم ایران دریافت کرد.
0: اگر نقش خائنان و مزدوران استعمار انگلیس نبود و اگر چنانچه حیله‌گری رضاخان و نیت‌های استعماری و اون خیانت‌ها و حقه‌ها نبود، چه بسا که مردم ایران در همون مقطع تکلیف رضاخان رو یکسره می‌کردند و بساط قاتل میرزا کوچک‌خان و پسیان و مسلسلچی مهاجم به ستارخان رو به طور کامل بر میچیدن. اما پشتیبانی استعماری نهفته در پشت پرده همراه با عناصر و مزدورانی که در نقش فرمانده لشکر در ایالات و ولایت‌ها به کار گماشته شده بودند، باعث شد که رضاخان در صحنه بمونه. رضاخان به وسیله مهره‌هایی مثل امیر احمدی و امیر طهماسبی که عمرای لشکرش بودند، یه موج مصنوعی ایجاد کرد و بعد هم مجلس رو تهدید کرد که به تهران لشکرکشی میکنه. در واقع در نبود یک آلترناتیو کارآمد، این عوامل باعث شد که نقشه های رضا شاه پیش بره.
3: سرلشکرهای قزاق رضاخان از خراسان و سایر نواحی به مجلس تلگراف تهدید مخابره کردند. مثلا امین لشکر غرب کشور احمد به تهران تلگراف زد و تهدید کرد که چنانچه فرمانده آنها یعنی همان رضاخان ظرف 68 ساعت به موقعیت سیاسی قبلیش برنشانده نشود، به تهران لشکر کشی خواهد کرد.
1: خاطر محترم نمایندگان ملت را مستحضر می‌دارد انتشار خبر کنارجویی بندگان حضرت اشرف اعظم با عشق و علاقه مفرطی که قشون به وجود مبارکش دارد و انجام وظیفه در فرانت‌های لرستان تباین کلی داشته و معلوم نیست خون سربازان برای که و چه مقصود ریخته می‌شود. به حکم همان احساساتی که در فوق اشاره شد، این جانب تا تشخیص تکلیف و فهم این که نسبت به قشون و سرپرست توانای ما و جبران این فرسودگی چه فکری در دماغ وکلای محترم ملت اندیشیده شده است و پس از 68 ساعت قوای خود را از فرونت‌های لرستان جمع‌آوری نموده و منتظر خواهد بود تا پس از استحضار به تصمیمات متخذه، آنچه وظیفه هر متعلمی است و نسبت به مربیش حکم می کند، بدان عمل نموده و به پاس افتخاراتی که به ما عطا کرده است خونهای خود را در راه تسلیت خاطر مبارکش بریزیم. 25 حمل نمره 1375 امیر لشکر غرب احمد.
4: مهمتر از تلگراف هایی که سرکردگان نظامی که تهدید به کودتای نظامی می کردن، نیروهای قزاق حاضر در تهران بودند که اینا مستقیماً زیر نظر رضاخان قرار داشتن. اینا همون نیروهای قزاقی بودند که با کودتای سوم اسفند 1299 به تهران رفته بودند و به قدرت رسیده بودند. قزاقا این بار با مسلسل و تجهیزات از مقابل مجلس رژه رفتن و چنگ و دندون نشون می دادن. بعدش هم همزمان فراکسیون‌های موسوم به تجدد و سوسیالیست هم در مجلس فوراً دست به کار شدند و خواستار این شدند که رضاخان مجدداً رئیس الوزرا بشه.
1: چنان که یک روز عده زیادی از قزاق‌ها مجهز و مسلحانه به طور دفیله از جلوی مجلس و بعضی خیابان‌ها عبور کردند و این عمل باطناً حاکی از تهدید مجلس بود و در نمایندگان مخالف سردار سپه هم بی اثر نبود.
3: حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله‌اش مخالفان رضاخان را نام برده و در صدر آنها به دکتر مصدق و شماری از خوشنام‌ترین شخصیت‌های آن روزگار مانند مدرس اشاره می‌کند. مکی می‌نویسد: یک بار دوستانم مرا برای وساطت جهت بازگرداندن رضاخان نزد مدرس فرستادند، اما مدرس با دو جمله پاسخ مرا داد. حسین مکی می‌گوید: به مدرس گفتم رضاخان کاردان است، بهتر است او را نگه داریم. اما مدرس گفت: سگ هر قدر هم خوب باشد، همین که پای بچه صاحب خانه را گرفت دیگر به درد نمی خورد و باید از خانه بیرونش کرد. مکی می گوید: به مدرس گفتم اگر بیرونش کنیم ممکن است قزاق‌ها جنگ داخلی راه بیندازند. مدرس پاسخ داد: باید ریشه این فساد را هر چه زودتر کند. آخر آدم باید جرأت بکند 20 تا سوار دست یکی بسپارد و از یاغیگری او در امان باشد. مرغی را که دم صبح شغال خواهد برد بگذار سر شب ببرد، دست کم از کشید دادن تا صبح خودتان را راحت کرده. مکی می گوید: دیدم فقط مدرس اینقدر ریشه‌ای و منطقی فکر می کند، در حالی که بقیه اینطور نبودند. حتی افراد خیراندیش هم مثل مدرس نبودند و عاقبت شماری از همان خیراندیشان به میانه میدان افتادند و با وساطت رضاخان را برگرداندند و رئیس الوزرایش کردند. این گونه بود که راه برای پادشاهی او هموار شد و استعمار انگلستان با کمک آخوندهایی مانند کاشانی رضاخان را به سلطنت رساندند.
0: نبرد امروز مردم ایران با سلطنت مطلقه فقیه در واقع ادامه همون مبارزه تاریخی مردمیه که با راهبری و جانبازی ستارخان و باقرخان، علی موسیو و میرزا کوچکخان جنگلی و شیخ محمد خیابانی و کلونل محمد تقیخان پسیان در بیش از یک قرن پیش آغاز شد. بعد پرچم اون از مصدق و بعد از اون به فرزندانش رسید و اکنون در حال حرکت به سمت قله پیروزی و برقراری یک جمهوری دموکراتیک، انقلابی و مردمیه. در حالی که شیخ و شاه و استعمار همچنان در یک طرف و مردم ایران و فرزندان پیشتاز و پاکبازشون در جبهه مقابل، نبرد آزادی بخش رو ادامه میدن.
3: و حرف پایانی را هم یک بار دیگر از بزرگترین مخالف جمهوری رضاخانی بشنویم، یعنی مدرس، که گفته بود:
1: من با جمهوری واقعی مخالف نیستم و حکومت صدر اسلام هم تقریبا بلکه تحقیقا حکومت جمهوری بوده است، ولی این جمهوری که می‌خواهند به ما تحمیل کنند بنابر اراده ملت ایران نیست، بلکه انگلیسی‌ها می‌خواهند به ملت ایران تحمیل کنند و رژیم حکومتی را که 100% دست نشانده و تحت اراده خودشان باشد در ایران برقرار سازند. اگر واقعاً نامزد و کاندیدای جمهوری فردی آزادی خواه و ملی بود، حتماً با او موافقت می کردم و از هیچ نوع کمک و مساعدت با او دریغ نمی نمودم.

0: با سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز، به گفتگوی امروز ما خوش اومدید. در روزهای گذشته مجتبی خامنه ای با انتشار پیامی بر انتقامگیری از هلاکت پدرش تاکید کرد. باندهای درونی رژیم هم یکسره فریاد انتقام سر میدن. حالا این فراخوان‌ها به انتقام با دعوت به آتش بس و مذاکره از طرف دولت پزشکیان که دنبال اجرای کردن تفاهم نام است، یک وضعیت بغرنجی رو در داخل نظام پیش آورده. حالا سوالی که اینجا مطرحه که اینه که بالاخره مجتبی خامنه ای دنبال صلح، دنبال جنگ، دنبال نجنگ نصلح و تداوم این وضعیت و چجوریه. به همین دلیل در خدمت تحلیلگر سیاسی برنامه آقای منادی هستیم. سلام بر شما و خیلی خوش اومدین. بالاخره موضع مجتبی خامنه ای نسبت به جنگ و مذاکرات چیه آقای مرادی؟
1: ببینید، همونطور که آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت مطرح کرد، در پیامی که داده بود گفت بچه خامنه ای خب ته دلش به طور مشخص جنگ میخواد. این رژیم یک رژیم جنگ افروزه. بدون جنگ در تمام این 47 سال گذشته عمراتش و بدون بحران سپری نشده و بازم تا زمانی که این رژیم هست بدون جنگ ما روزی رو نخواهیم شاهدش باشیم که این رژیم مثلا جنگ طلبی رو گذاشته باشه که نه. به همین خاطر یادتون باشه موازش سریع در محتوا به طور مشخص دنبال جنگ هست، ولی خب با محدودیت ها و محضوریت های مشخصی الان روبرو هست که مجبوره که به هر حال حرفایی بزنه که در بیرون همین سوالی که شما میگید رو به هر حال این ابهام رو ایجاد کنه. به هر حال اهل مذاکره است یا اهل به طور مشخص جنگه. مثلا تو پیام قبل جهاتون باشه یک موضع دو پهلویی داشت که من علل اصول با مذاکره مخالفم، ولی به هر حال اجازه دادم که چیکار کنن این مذاکره انجام میشه. بنابراین اگر بخوام در یه جمله بگم، با موازه دو پهلوش در این حال که جنگ رو میخواد وسط دوتا باند به طور مشخص ایستاده داره بازی میکنه.
0: حالا چرا موزه صریحی نمیگیره؟ ته دلش جنگ میخواد، چرا همینو علنی نمیگه که نظام در یه دست و در یک مسیر حرکت کنن همشون؟
1: ببین به طور واقعی، ببین یه جمله من براتون بگم. اولا شما به همین چند روز من نگاه کنید، به یک روز تقریبا یک الی دو روز از دفن خامنه‌ای با اون همه سر و صدا و مثلا اولدروم بولدروم و گرد و خاکای نگذشته بود، انبوهی از اخشار مختلف اومدن به خیابان و مهمترین بحثی که داشتن، شعاری که میدادن که بسیار شعار کیفی و قابل توجهی، به خود جنگ افروزی کافی، دارم تیز به مشتبه میگن، دارم به تمامیت نظام میگن جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالی. یعنی میگه آقا جان بساط این جنگ منگ تو جمع کن، ما چی میخواییم؟ آقا مسئله آبانون ما رو حل و فصل کنیم، در قدرت نشستید بالاخر. پس در یک کلام از یک طرف با جامعه روبرو هست که یک روز فتیلی جنگ میاد پایین، فضای مذاکره پیش میاد، جامعه شروع میکنه چه میکنه، میاد به صحنه و مطالباتی رو میخواد که اگر رژیم بهش نپردازه که نمیتونه بپردازه، را به کجا میبره؟ به خیان اون روی سکش. همین میزان که باب مذاکره باز میشه، فتیله جنگ میاد، ببینید سگ دعوایی رژیم یک دفعه به قول معروف به صورت انفجاری زاویهش از عمده باز میشه. خب بنابراین اگه شما نکنید رژیمی که جنگ رو فتیلهش رو میکشه پایین، با بحرانهای روبرو میشه که تمامیت نظام رو به خطر میندازه. پس مشتبه با بدورو با تمام قوا باید بره سراغ چی؟ دوباره جنگ افروزی. بعد فتیله جنگ رو چاک کنه، روشن کنه که بتونه زیر سایه جنگ با سپر جنگ هم تضادهای درونیش به هر حال دهنه بزنه و مهار کنه، هم به جامعه دوباره این سیگنال و این پیام رو بده که آقا ما در فضای جنگ هستیم، لطفاً کسی به صحنه چیه و به خیابون نه. این از این طرف. از طرف دیگه وقتی وارد جنگ میخواد بشه، خود جنگ هزینه خودش رو میخواد. همین الان شما نکنید در همین چند روز گذشته ببینید بیش از در عرض سه روز 400 موقعیت خود رژیم زیر ضرب رفته در اثر بمبارون مثلا طرف مقابل خودش.
0: نتیجه
1: نتیجه این که به هر حال این جنگ فوق العاده براش هزینه داره. دوباره تنگه بسته شده. دوباره محاصره شروع شده. دوباره تحریم ها دوباره برپا شده. یعنی راه نفس رژیم دوباره داره چی میشه؟ از این ورن دقیقاً داره به کجا داره میکشه؟ دوباره باز میکشه به مسئله قیام و دوباره افزایشه. بنابراین در یه جمله براتون بگم این تضادی است که خود شخص خامنه‌ای پدرش، پدر ملعونش حل نکرد و رفت. الان این تضاد و این بحران روی میزه به طور مشخص مشتبه است که مشتبه هم توانه تا این تکلیف و حل فصل اونو نداره و خب زمان هم به طور مشخص در اختیار نداره که بخواد با این بازی کنه.
0: حالا جنگ چه کمکی به انتخاب مشتبه خامنه‌ای کرد؟ چون به نظر من اصلا جنگ، یعنی من اونوری میگم جنگ اصلا باعث شد که مشتبه نتونه در موقعیت خامنه‌ای، یعنی پدرش، قرار بگیره و اوضاع رو کامل به دست بگیره.
1: ببین این حرفی که من در پاسخ این خود یکی از خود همین مثلا اسمش دقیقاً یادم نیست، خود مقامات خود رژیم مطرح کرد، میگفت اگر جنگ نبود امکان انتخاب مشتبه در موضع ولی فقیه در این نظام اساساً در چشم انداز نبود یا نمیتونست به طور مشخص وجود
0: داشته باشه.
1: بله خودشون مطرح میکنن. چرا؟ چون به طور واقعی مشتبه هیچ یک از ویژگی‌های یک ولی فقیه رو به طور مشخص در استانداردهای خودشون نداشت. دو، به هر حال در درون این نظام که همین الان شما نکنید خیلی از این عناصر گله گنده های همین آخونده در حوزه هستن، تا همین امروز ولی فقیه مشتبه رو تایید نکردن و ولایتش بیعت نکردن، تا همین امروز
0: چه برسه دیدم تو خبرگان
1: دقیقاً اون درصد قابل توجهی تو خوردن. پس در یه جمله اگر شرایط جنگی نبود، اگر شرایطی وجود داشت که باندهای نظام و عناصری که در درون این نظام هستن و این نظام روشون سواره و استوار به اعتبار اونا داره پیش میده، مخالفتشون رو مطرح می‌کردن.
0: ولی آخه خب پدرشون
1: انتخابشون هم به طور مشخص چیه؟ مشتبه نمیتونه. به همین خاطر جنگ این کمک رو کرد در دو دودم جنگ چاک کنن بتونن مشتبه رو مثلا نورش به تنور بچسبونن و به عنوان ولی فقیه این خمر رو بیارنش بدن.
0: ولی خب پدرش هم همچی ریلی رو طی کرد، یعنی اونم خود خامنه‌ای هم در ابتدا قدرت لرزانی داشت، مشتبه هم همینجوریه، در ابتدا قدرت لرزانی داره، ابزار قدرت رو نداره، ولی خب به مرور آیا نمیتونه همه
1: این مقایسه این دوتا به نظر من اختلافش خیلی خیلی زیاده و اصلا غیر واقعیه، مطلق غیر واقعیه. ببین وقتی خامنه‌ای روی کار اومد، اولا خمینی تضادهای پایه و جدی رو برای خامنه‌ای حل کرد و رفت. ببین تضاد جنگ رو حل کرد و رفت، تضاد منتظری رو حل کرد و رفت، تضاد مجاهدین به عنوان نیروی اصلی و تعیین کنندهی که به هر حال سرنگونیش رو تهدید میکرد با قتل عام 30,000 مجاهد خلق روشن شد و زندانیان سیاسی در سال 67 حل کرد و رفت. یعنی یک ارعابی رو در جامعه ایجاد کرد و رفت و خب در چنین شرایطی و چنین بستری خامنه‌ای اومده چی شده؟ ولی فرق. دوم نکته مهمی که وجود داشت اونجا یک وزنه فوق‌العاده سنگینی در نظام وجود داشت به اسم رفسنجانی. رفسنجانی به دلایل متعدد که الان موضوع بحث ما نیست، تمام قد و تمام قوا از نقطه خبرگانش تا بعدش رفت پشت چی؟ پشت مثلا بعد از انتخاب خامنه‌ای، پشت تثبیت خامنه‌ای. نکته مهمتر، خیلی مهمتر، این که ببین در تمام این پروسه در اون روزگار، ببین به اصطلاح عرصه بین‌المللی روی سیاست مماشات در جهت حمایت و حفظ این نظام حرکت میکردن، کسی جنگی با این به اصطلاح ولی فقیه نداره. بنابراین خامنه‌ای فرصت داشت، خامنه‌ای زمان داشت، خامنه‌ای انبوهی امکانات داشت که خودشو چه کنه؟ تثبیت کنه. حالا شما از شما میپرسم مشتبه کدومی که از اینا رو داره؟ حتی یک دونه، نه تنها هیچ کدوم از این عوامل رو در اختیار نداره، به عکس تا بخواید تا خود فرق سرش فرق در بحران‌های عجیب و غریب.
0: برخی میگن مشتبه خامنه‌ای با همه این بحران‌ها میتونه از موضع ولایت خودش، ولایت فقیه، به باندهای درونی نظام دهنه بزنه و قدرت خودش رو تثبیت کنه.
1: خب باشه، اگه میتونه خب بزنه. همین الان اگر توان داره، چنین توانی داره به طور مشخص، خب بیاد دهنه بزنه، مثل خامنه‌ای در صحنه حاضر شه، مثل خمینی در صحنه حاضر بشه و باندای نظام رو چاک کنه، زیر چتر خودش نگه داره. خب واقعیت یه نیست که، واقعیت اینکه ببین مشتبهی که اولا فیزیکش در صحنه نیست، در صحنه مشتبهی که به هر حال ببین انتخابش زایده جنگه، مشتبهی که ببین خط خطوطش رو داره چیکار میکنه، نمیتونه یک موزه، همون سوال قبلتون بود، نمیتونه از موزه ولی فقیه یک موزه مثلا اعلام کنه آقا مثلا پدر جنگ مذاکره نداریم، نمیتونه. یعنی این ببین مجبوره دو پهلو حرکت کنه، ببین ضعیفه. بعد به همین خاطر چیه قادر نیست که چا کنه از موزه ولی فقیه چا کنه بیا تو صحنه، و خب اگر داشت میکرد مطمئن باش، من نیست در چنین موقعی نیستش.
0: حالا بازتاب نبود مشتبه خامنه‌ای در رسانه‌های بین‌المللی چیه؟ اونا چی میگن؟
1: دقیقاً ببین این مسئله، اگه شما رسانه‌های مختلف چک کرده باشید، انبوهی توی همین مراسم مثلا گورسپاری خود خامنه‌ای یعنی من تقریبا تا جایی که مطالعه کردم کمتر رسانه‌ای بود که انعکاسی از این مراسم داشته باشه و به این جمله اشاره نکنه که به هر حال غیبت مشتبه داستانش چیه، صورت مسئله است. ببین نکنید خود یک نوشتون مهمترین ویژگی مراسم هم بود که محور نمایش، شخص محور نمایش از نظر بیرونی دنبال چی هستن؟ محور نمایش مشتبه است، یه غایب بود. بعد میگه در حالی که انتظار میره رهبر جدید در مهمترین مراسم پس از انتقال قدرت نقش محوری ایفا کند، تصاویر رسمی چنین چیزی رو نشون داد. یه رویتر اعلام کرد چگونه غیبت رهبر جدید ایران به یک نقطه ضعف برای جمهوری اسلامی تبدیل شده. یا نیویورک تایمز مطرح کرد ولی فقیه همچنان غایب است و این یک خلل در رأس نظامه. بنابراین اگه شما دقت کردید، من نمونه وقتی وقتم کمه، انواع و اقسام واکنش سر این بود به هر حال ولی فقیه رو میان به عنوان یک حفره جدی در درون نظام، نه تو این مراسم. الان بس حفره این که ولی فقیه نیست و این نظامی که روی این ولی فقیه سواره، این ستونش معلوم نیست الان در چه وضعیت.
0: و سوال پایانی من در مورد پیشبینی شما آقای مرادی چی میشه؟ چشمانداز موقعیت خامنه‌ای به کجا میکشه؟ ما این رازی که گفت
1: مشتبه خامنه‌ای خب به هر صورت از خم رنگرزی خبرگان رد شده، انتخاب شده، زیر چتر و سایه جنگ عبور کرد، پس مرحله انتخاب رو گذرونده. سوال، آیا مشتبه تونسته خودش رو تثبیت کنه در این موقعیت مثل کاری که پدرش کرد در موضع ولی فقیه؟ اصلا تا همین نقطه داریم با هم بحث میکنیم، مشتبه در موضع ولی فقیه توی این نظام تثبیت شده نیست و نمیتونه به دلایل بسیار متعدد چا کنه میغ خودشو در این نظام چا کنه صفر کنه و این ساختمون ولایت فقیه رو حفظ و حراست کنه. ببین با یه جامعه انفجاری روبرو هست، جامعه که یک روز فرصت پیدا میکنه میره تو خیابون، به طور مشخص با کلان بحران‌های اقتصادی اجتماعی روبرو هستش که هیچ کدومش رو قادر نیست به حل پسش نیست، و جنگی روبرو هستش که خودتون شاهد هستید نمیتونه این تضاد جنگ رو به یک سمتی چا کنه، یا سمت صلح یا سمت جنگ چا کنه، نه توان جنگ داره نه توان صلح داره. بحران کمی نیست در برابر به طور مشخص مشتبه. در درون رژیم، باندهای درون رژیم، ببین صورت مسئلهشون ابعاد مثلا تضاداش یک قرون درشه نیست، ابعاد بسیار کلانه. شما در نظر بگیرید مجموعی همین عوامل رو هم برزید، خب این مشتبه نمیتونه خودش رو چا کنه در این موزه و به اعتبار تثبیت خودش نظام رو چا کنه تثبیت کنه. در نتیجه ما با یک رژیم لرزانی، با یک ولی فقیه لرزان و با یک رژیم لرزان روبرو خواهیم بود، و این همون فرصت تاریخی مردم ایرانه که به رغم تمام دودمایی که رژیم داره میکنه که این واقعیت رو بپوشونه، واقعیت که رژیم لرزانه. تا اونجا که من یادم میاد خود یکی از پژوهشگر بنیاد مطالعات خاورمیانه مطرح کرد که درباره دوره یک گزارش مفصلی تهیه کرد، یکی از کارشناساست، گفت سقوط رژیم ایران اکنون در دوران مشتبه اجتناب ناپذیره، یعنی نمیتونه این رژیم مانع سقوطش بشه به دلیل توضیحاتی که من به شما دادم.
0: آقای مرادی بسیار سپاسگزاریم. در واقع در دو محور اگه بخوام بگم، یکی این که اصلا سوال محوری ما این بود که بالاخره مشتبه دنبال جنگ سوره چیه، که به درستی توضیح دادین دنبال جنگه ولی انقدر ضعیف شده که حتی این رو هم به صراحت نمیتونه بگیم.
1: بله نمیتونه مواجهه
0: شه، تثبیت نشده است. و خیلی در ادامه رو محور دوم توضیح دادین که اصلا با شرایط پدرش قابل مقایسه نیست. اون خمینی همه تضادهای جامعه رو حل کرده بود به طور نسبی و تحویل خامنه ای داد، کما اینکه رفسنجانی هم بود، ولی الان مشتبه خامنه ای هرگز نمیتونه جای پدرش رو پر کنه، هرگز تثبیت نخواهد شد. خیلی محبت کردید، سپاسگزاریم از شما. همچنین ممنونیم از شما بینندگان عزیز که با ما همراهی کردید. این گفتگو رو در تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک، ایکس و یوتیوب ایران آزادی دنبال کنید. هر نکته، پیشنهاد و سوالی هم داشتید در واتساپ ایران آزادی برامون بنویسید و بفرستید. درود بر همگی شما و خدا نگهدار.

جان من و تو جان ایران است. اگر این خاک زیر سایه مرگ است، اگر

سلام، برنامه امروز موج نو رو با بهترین آرزوها برای شما آغاز می‌کنیم و امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. من هم سلام می‌کنم.

0: نهادات و محبت های شما نسبت به این برنامه تشکر کنیم. برنامه امروز اگه موافق باشید با یک ویدیو عجیب شروع میکنیم. اول ببینیم بعد دربارش صحبت کنیم.
1: کشوری که توش زندان و شکنجه و اعدام نباشه اصلا به درد نمیخوره که. آوا باید از شکنجه‌گرا تقدیر کرد. اعدام اصلا یه ضرورته. اعدام نباشه سنگ رو سنگ بند منیشه چه. اگه زندان نباشه با مخالفا میخواد چیکار کنی؟ شکنجه نباشه که اصلا اهمیت در خطر میفته. آقا اینا اساسا دستاوردهای مهم بشریت به شمار میان.
0: هوش مصنوعی بود دیگه. خب این که هوش مصنوعی بود، ولی مشکل اینه که واقعیش هم هست. کجا؟ تو ایران؟ نه تو ایران، نه تو قلب اروپا، تو برلین. البته همه دیدنش، ولی خب ببینیم با هم.
2: سازمان ساواک، یکی از حرفه‌ای‌ترین و مؤثرترین سازمان‌های اطلاعاتی زبان خود
3: شده باشه. بدتر از جمهوری اسلامی با شماها می‌جنگه. خونریزیش باشه کف خیابون کنن می‌ریزه.
4: هم دیگه سر و کارشون با ساواکه. ساواک
5: ببین ما بدتر از اینایی.
6: روی هیچ جایی از رستوران شما پنجان نیست. دلش
7: تو صاحب رستوران به هم نیه. ما
6: نمیتونم از نهاد پادشاهی اومدن بیان که این مسئله رو یه چه کنم.
8: ببین شناسایی میشن اونایی که نیومدن. فکر
9: گارد جاویدان فقط کف خیابون نیست. گارد جاویدان هارد داره.
10: ببین فردا
11: اگر کسی صحبت از دموکراسی کرد فقط جاوید شاه.
12: بسیار باید بی‌رحم باشه علیه خیانتکاران، نه ساواک، برد برد ما.
13: اگر اومدین تو خیابونا بجز شاهنشاه روحت شده، یه چیزی غیر از محدوده پهلوی دندوناشو خورد کنی. داداشت بود بزنش که دندوناش بره تو معده.
14: لای سر زن و بچه‌هاتون میارین که تاریخ بترسه، که بنویسه از کوچکترین فرد خانوادتون تا اون 100 سالتون رحم نمی‌کنی، حتی به زن حاملتون هم رحم نمی‌کنی. جاوید شاه تا ابد.
15: شما رو به آسونی نباید کشت. زجرت میدم. بچه‌هاتو به سیخ کباب می‌کشم.
16: ساواکی.
0: بله، ملاحظه می‌کنید که تو قرن 21 جلوی چشم دنیا آرم یک سازمان مخوف و آدمکش چسبوندن به سینه‌شون و دارن ازش دفاع میکنن. این اگه دفاع اوریان از شکنجه و اعدام نیست پس چیه؟ اصلا مگه میشه شکنجه رو توجیه کرد؟ اصلا مگه هر جرم و اتهامی هم که باشه میتونه شکنجه رو مشروع جلوه بده؟ آقا ما امروز نمیخوایم شعار بدیم، نمیخوایم دادگاه تشکیل بدیم، نه حتی قضاوت سیاسی بکنیم. ما تو این برنامه نمیخوایم راجع به این صحبت کنیم که سلطنت چیه و نمیدونم چرا با دموکراسی دشمنه و این حرفا. ما نمیخوایم راجع به این حرف بزنیم که کودتای 28 مرداد چطوری مسیر تاریخ رو عوض کرد. ما اصلا نمیخوایم راجع به این حرف بزنیم که سال 42 مبارزات رفرمیستی به بن‌بست رسید. در برنامه‌های قبلی راجع به همه اینها گفتیم. ما در این برنامه موجنو میخوایم وجدان انسانی خودمون و مخاطبمون رو در مقابل وقایعی قرار بدیم که اتفاق افتادن و بعد شرح شکنجه های ساواک رو از زبان شاهدانش بشنویم، از زبان اونهایی که تحت شکنجه قرار گرفتن. تصور کنید امشب مهمان ما کسی باشه که ناخونهای دستش دونه دونه توی ساواک افتاده، کسی که بدنش رو ذره ذره سوزوندن. واسه کدوم وجدان بیداری میتونه در مقابل چنین پدیده‌ای به درد نیاد؟ میتونه به درد نیاد و میان خودش و ساواک جنایتکار شاه یک دریا فاصله احساس نکنه؟ ساواکی که تجربه های جنایت رو در اختیار وزارت اطلاعات آخوندها قرار داد و هنوز هم بقایای اون همدست جلادان خامنه‌ای هست.

0: اجازه بدید در شروع برنامه یک نگاه مختصر به تاریخچه شکل‌گیری ساواک داشته باشیم، بعد با مهمان برنامه همراه بشیم.
1: ساواک، نام مخفف سازمان اطلاعات و امنیت کشور در زمان دیکتاتوری سلطنتی است. این سازمان پس از کودتای 28 مرداد با پایان یافتن فرمانداری نظامی به پیشنهاد مشاوران آمریکایی شاه برای مقابله با بحران در سال 1335 تأسیس شد. هرچند در مجلس سنا برخی از جمله سناتور خواجه نوری که خود از طراحان کودتای 28 مرداد و از حامیان شاه بود با آن مخالفت کرده و ساواک را ظالمانه و ضد آزادی‌های معمول مردم دانست، اما در نهایت ساواک از سال 1337 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و عملاً به ارگانی برای سرکوب سازمان‌ها و جریان‌های سیاسی، جاسوسی و خبرچینی از مردم، سانسور و پاییدن روشنفکران، نویسندگان، شاعران، کتاب‌ها، مطبوعات و فیلم‌ها تبدیل شد. ساواک 10 اداره داشت که اداره سوم به امنیت داخلی اختصاص داشت. اولین رئیس ساواک تیمور بختیار و آخرینش سپهبد ناصر مقدم بود. عفو بین‌الملل در 3 گزارش در سال‌های 1972، 1973 و 1976 شکنجه در ساواک را محکوم کرده و روش‌هایی مانند شلاق، شوک الکتریکی، محرومیت از خواب، تجاوز، گریل کردن با اجاق را رویه‌ای برقرار established practice در این ارگان می‌داند.
0: اون چه شنیدید مختصری از تاریخچه ساواک یا سازمان اطلاعات امنیت کشور در زمان شاه بود. اما بیایید همه اینها رو هم کنار بگذاریم و اصلا فرض کنیم چیز زیادی نمیدونیم. در واقع اون چه که میخواییم الان بشنویم ما رو از هر تاریخچه و تفسیری بی نیاز میکنه. در خدمت آقای اکبر معینی هستیم، مجاهدی که هنگام دستگیری توسط ساواک 15 سال داشته. آقای معینی خیلی خوش آمدید به برنامه ما و اگه ممکنه برامون توضیح بدید که شما به چه اتهامی در سن 15 سالگی توسط ساواک دستگیر شدید و بعد از دستگیری چه اتفاقی براتون افتاد؟
2: برستون برسونم. اولا با تشکر از اینکه تونستم تو این برنامه شرکت بکنم.
0: خیلی خوش آمدید.
3: خیلی خوش آمدید.
2: زنده باشین. من بهمن ماه سال 1351 بود که دستگیر شدم. اون موقع کلاس دوم دبیرستان بودم و 15 سالم بود.
0: شما متولد چند سال آقای معینی؟
2: متولد 1336.
0: 36.
2: بله. اتهامم هم خب پخش اطلاعیه‌ای بود، اعلامیه‌ای بود علیه دهمین سال انقلاب سفید که خودشون میگفتن انقلاب شاه و ملت. به خاطر پخش این اطلاعیه و اعلامیه و بعدم به خاطر پخش مقداری اطلاعیه دفاعیات مهدی رضایی، اساس اتهام و پرونده سیاسی من همینا بود. همونطوری که گفتم من خب اون موقع محصل بودم، دبیرستان میرفتم، سر کلاس و درس بودم، تو زمستونم بود. پنجشنبه شبی بود که حمله کردن به خونه ما، از در و دیوار و اینا وارد شدن. ساعت بکنم 10:30 شب بود، اون موقع ها بود. همین نشسته بودم، مهمونم داشتیم توی خونه. ریختن همه رو چیز کردن، نشوندن یه گوشه اتاق و شروع کردن در و دیوار به هم ریختن. بعدم دستبند و چشمبند و این چیزا ما رو برداشتن از خونه مستقیم جلوی چشم پدر و مادر و بقیه اعضای خانواده، سوار ماشین کردن و بردن به سمت زندان قزلقله.
0: بخشید، شما جرمتون گفتین اطلاعیه بود دیگه، یعنی اطلاعیه رو مثلا تو مدرسه پخش کرده بودین یا تو کوچه آینا، درست؟
2: بله، تو مدرسه که کمتر، بیشتر توی کوچه خیابون پخش کرده بودین.
0: آها، یک نوجوان 15 ساله که یه اطلاعیه رو مثلا نوشته در مخالفت با شاه، این اطلاعیه رو پخش کرده.
2: بله، یعنی یه سری مثلا کارنامه 10 ساله‌ای بود که انقلاب سفید رو نشون میداد دستاورداش چیا هست تو زمینه مثلا اصلاحات ارضی، تو زمینه نمیدونم حقوق کارگران، سهم شدن کارگران تو سود کارخونه‌ها و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، به خصوص توی نواحی جنوب تهران، جنوب شهر، یا مثلا شهرهای مثل زاهدان و استانهای مثل سیستان و بلوچستان و مناطق به اصطلاح دور از مرکز.
0: این یعنی ساختار شکنانه ترین کاری که شما کرده بودین، بیشترین کاری که کرده بودین همین بود.
2: بله دقیقاً.
0: خب حالا بردنتون ساواک اونجا، میشه ببینید که چیکار کردن؟
2: من همین به محضی که از به اصطلاح ماشین پیاده شدم، اون موقع که نمیدونستم کجاست، بعدا خب متوجه شدم زندان قزلقلعه است. قزلقلعه یه زندانیه که دیگه خب همون موقع 2-3 سال بعد خرابش کردن، الان دیگه نیستش، تو امیرآباد شمالی. مستقیم بردن اتاق شکنجه، یعنی دیگه اتاق بازجویی و سوال جواب این چیزا در کار نبود، مستقیم بردن اونجا و روی تختی خوابوندن. این تخت فلزی بود، دست و پامو بستن و فقط سوال اولش فقط همین سوال رو پرسیدن و شروع کردن که خب اطلاعات چی هست، ارتباطات چی هست، اینا رو توضیح بده. منم که خب بی خبر و بی اطلاع بودم دیگه، شلاق و شکنجه و این چیزا شروع شد. فکر کنم مثلا فرض کن ساعت شروع حوالی 11، حساب کنین ساعت 10:10 بود که ما رو از تو خونه دستگیر کردن، رسیدیم امیرآباد و یعنی تو زندان قزلقلعه، و تا شروع شد این ماجرا فکر کنم ساعت حوالی 11 شب بود که شروع کردم به شلاق زدن. شلاق هم که میگم کابلای برقی بود و خب منم که چیزی نداشتم، فقط میتونستم داد و فریاد بکنم و به این صورت به قول معروف جواب چیز خودم بدم که خب من اطلاعاتی ندارم، ارتباطی نداشتم، شما چیزی رو از من میخواین که من ندارم. من تقریبا این زدن با کابل و سوالای یک درمیون که در لابلای کابل زدم میپرسیدم، به من گفتن که هر موقع خواستی حرف بزنی انگشتتو فقط بلند کن، و شکنجه رو ادامه دادن.
0: راستش دستتون همینطوری بسته بودن روی تخت، درسته؟
2: بله.
0: چهار طرف، یعنی دست و پا رو
2: کلا. حالا نه من، همه زندانیایی که شکنجه میکردن، خب شکنجه به همین صورت بود، یه تخت فلزی بود میخوابوندن، پاها رو میبستن به اون به صلاح قسمت انتهایی تخت، دستان به طرفین تخت بسته میشد، بعد دیگه تو خب امکان حرکت نداشتی، فقط گفتن که آقا هر موقع خواستی حرف بزنی انگشتتو تکون بده، به معنی اینکه ما شکنجه رو متوقف بکنیم، به حرفای تو گوش بکنیم. این وضعیت شکنجه و با کابل و همون فحش و همین داستانی که اشاره کردم ادامه داشت به مدت چند ساعت، و منم که خب فقط فریاد میکشیدم. اینا توی یه نقطه اومدن دیدن که خب حریف نمیشن و صدای من انقدر زیاد و زجایی که میزدم، فریادایی که میزدم انقدر زیاد بود، اومدن یه دستمال خیلی کلوفتی رو تو دهن من فرو کردن، با مشت فشار دادن. منتها خب به دلیل شدت درد و کابل و این چیزا خب قابل تحمل نبود، من دوباره همین وضعیت ادامه داشت. اینا نهایتاً چون دیدن حریف نمیشن و من این دستمالا رو بیرون میندازم یا با مشتم نمیتونن حریف بشن، چون با مشت نگر میداشتن دیگه، اومدن یه نفر از اینا که خیلی هم آدم قوی هیکلی بود، یکی از همین دشخیما، اومد نشست روی دهن من، یعنی اومد بالای تخت. حالا دیگه من چشمم نداشتم که خوب نمیدیدم، یا متفقط احساسش میکردم، نشست روی دهن من. اونا زدن ادامه دادن، مثل آدمی که توی حوضی میفته میخواد خفه بشه داره میره پایین، فقط سر تکون میدادم بلکه بتونم از این وضعیت در بیام. اون مقداری من نفس میکشیدم یا میتونستم تنفس داشته باشم که میتونستم سرم رو تکون بدم، یه مقداری از زیر این فشار خلاص بشم. ولی خب این فایده ای نداشت، این توقفی تو کار نبود، ادامه دادن این وضعیت رو تا دیگه من خود یه مدت دیگه نمیفهمیدم. ولی در یه نقطه احساس کردم یه دفعه از حالت شوک شدم و مثل آدمی که از خواب یه دفعه میپره پریدم، که متوجه شدم که خب قسمت به اصطلاح پشتم، چون از زیر اومده بودن یه دونه چیز روشن کرده بودن، هیتر برقی، هیتر پشتم داغ شده بود. از شدت داغ شدن بدنم متوجه شدم که یعنی از به قول معروف از حالت بیهوشی در اومدم.
0: یعنی یک بچه 15 ساله رو الان بستن روی تخت، هیتر زیرش روشن کردن، دارن میسوزونن، هیتر برقی.
2: بله.
0: که جرمش چیه؟ جرمش اینه که چند تا دونه اعلامیه پخش کرده.
2: بله دقیقاً.
3: حتی مسلح هم نیست.
0: نه اصلا سلاح اعلامیه پخش کرده. اینا رو خوبه واقعا، یکاش که این صحبت‌های شما رو خیلی‌ها بشنون. حالا من نمی‌خواستم قطعتون کنم، ولی چون واقعا تکان دهنده است، فکر کنم ما قطع نکنیم، شما ادامه بدین بیشتر بگین که بعد چه اتفاقی افتاد.
2: بله دیگه گفتم همین که من چیز شدم به قول معروف از همین وضعیت شدت داغی بلند شدم، اینطوری نبود که متوقف بشن. این که دارم میگم مثلا فرض کن بیهوش شده بودم و به هوش اومدم اینطور نبود که کار متوقف بشه، دوباره ادامه دادن، چون خب من واقعا به طور واقعی حرفی نداشتم آخه بزنم، برجت دوباره همین وضعیت ادامه. چون اینا من توضیح بدم، اون چیزی که بدترین شکنجه ای که توی زندان هست، هیچ چیز به پای کابل نمیرسه. چون شما فرض میگیریم اگه همین سوختنم ادامه میدادن، خب مثلا به قول معروف سوژه بیهوش میشه در جا، دیگه نمیتونن ادامه پیدا کنن. حسن کابل برای اون زندانبان و برای شکنجهگر اینی که میتونه بزنه به نقطه ای که همینطور ادامه بدنه بدونی که سوژهش از حال بره، بیهوش بشه. این وضعیت ادامه داشت، دوباره کابل زدن و دوباره همون سوالا، دوباره همون جوابا و تکرار مکررات و ادامه همین وضعیت. ولی در یه نقطه گیرهایی رو آوردن، گیرهای مال شوک الکتریکی بود. البته من اینا رو که میگم دیگه به چشم نمیبینم، اینا رو فقط حس میکنم. یه سری چیزایی مثل گیرهایی که گیرهای برقی هست آوردن به قسمت‌های حساس بدن، به سینه و جاهای دیگه وصل کردن و شروع کردن این بقول من دستگاهی بود که حالا من هم حس میکردم دیگه، اول یک ولوم داشت، بعد هی این چیز آمپرش میرفت بالاتر و شدت شوک رو بالا میورد. من همینطور مثل یه ماهی که به اصطلاح از آب بیرون انداخته باشن، همینطوری فقط بالا پایین میکردم. این تخت گاهن احساس میکردم با خودم بالا پایین میشه، چون اینقدر دیگه، چون همزمان بود دیگه، فشارا خیلی بیش از حد شده بود دیگه. و دیگه غیر از این، یعنی همزمان که همین کارو داشتن انجام میدادن دیگه، همین که گفتم آمپر میرفت بالا، اووردن سوزنم شروع کردن زیر ناخونه من فرو کردن. یکی از همین شکنجه‌گرا اوردود همین، حالا من سوزنی که دقیق نمیدونم حالا سوزن چه شکلی از سوزن بود، فقط حسش میکردم که زیر ناخونم داره فرو میکنه و فشار میاره همینطوری، که اطلاعاتتو بگو، حرفاتو بزن، تو حرفاتو نمیخوای بزنی، تو ارتباط داشتی، تو اطلاعات داری، نمیخوای به ما بدی. و از این
0: آشنای ماهری خیلی یعنی شما خیلی ساده میگید از این، ولی واقعا خیلی تکون دهنده است. یعنی اصلا من دارم فکر میکنم که این چه جور انسانی میتونه باشه که یک بچه 15 ساله رو، مثلا یه بچه 15 ساله رو روی تخت ببندی، همزمان شلاق بزنی، همزمان هیتر زیرش روشن کنی، همزمان سوزن زیر ناخونهاش فرو کنی و شوک الکتریکی بدی. یعنی اون چه جور سیستم و چه جور آدمهایی میتونن اونها باشن؟
3: بعد از گذشت 50 خورده ای سال هنوز هم آثار اون ضربات کابل بر پاهای آقای معینی هست.
0: بله، یک تصویری که منتشر شده تو شبکه‌های اجتماعی و این خیلی واقعا خیلی تکون دهنده است. یعنی اونقدر که من شخصا با اینکه این ماجرا رو تقریبا شنیدم ولی بازم بهت زده میشم. ببخشید دوباره قطعتون کردم ولی نمیتونستم اینو نگم، شما ادامه بدین.
2: بله خواهش می‌کنم. ببینید الان من یک نکته رو حالا خوب بگم، همین که شما اشاره کردین، من به طور واقعی میگم، یعنی خدا وکیلی بدون اینکه حالا قصد چیزی داشته باشم، من در قیاس با بچه‌هایی که تو اون دوران تو زندان، بعد که رفتم توی عمومی یا جاهای دیگه که هم بند شدیم دیدم، واقعا احساس نمی‌کنم مثلا من خیلی شکنجه شدم. مثلا اونجا بچه‌هایی بودن که واقعا دیگه پا برشون نمونده بود، فلج شده بودن.
3: شما موارد دیگر هم دیدید آقای معینی؟
2: خب زیاد. زندان، خب زندانیای سیاسی زمان شاه اساسا همینطوری بود. یعنی شما لازم نبود حتی مثلا فرض کن پرونده خیلی سنگینی داشته باشی. خیلی از دانشجوهایی که دستگیر کرده بودن اونجا آورده بودن، یعنی واقعا کم هم نبودن دیگه. حالا خیلی از چیزایی که من مثلا باشون هم اتاق بودم، هم سلول شدم بعدن، خب دانشجو بودن، اومده بودن. ولی واقعا مثلا من مواردی بود، مثلا طرف رو 2 ماه برده بودن بیمارستان چون نمیتونه مثلا گوشت بیاره پاهاش، تمام گوشت پا کنده شده بود.
0: یعنی ببین من درست میگم، در واقع هر کی رو میوردن ساواک به هر اتهامی، به قول معروف بای دیفالتش این بوده که میبردن اول این کاری که با شما کردن.
2: دقیقا. ببینیم مثلا من فرض کن حالا اگه از زندان رو بعدن توضیح میدم اگه فرصت شد، بار دوم به خصوص که من رفته بودم، چیزایی که خودم مستقیم برخورد کرده بودم دیگه، اصلا لازم نبود که شما مثلا فرض کن به چه اتهامی دستگیرت کرده بودن. اول یک جیره ای داشتی، یعنی مستقیم میبردن اتاق شکنجه، رستتو میکندن. یعنی فرض کن مثلا 2300 تا شلاق میزدن کابل برقی سنگین، جنازه به اصطلاح سوژه رو، متهم رو از تو اتاق شکنجه میآوردن بیرون. یعنی اینطوری نبود که شما مثلا فرض کن، یعنی من واقعا مثلا فرض کن تو تمام بچه‌هایی که تو اون دوران باشون برخورد داشتم، موردی نبود که حتی مثلا پرونده‌هایی که خیلی ساده، اصلا قلمرو هیچ اتهامی نداشت، فاکتی علیهش نداشتن، دستگیر کرده بودن تو دانشگاه این طرف اون طرف، خب گرفته بودن طرف دیگه آشولاش بود واقعا. حالا داشتم این توضیح میدادم، منظورم که من دیگه حالا این فشارها و چیزایی که به قول معروف جریان داشت، ساعت فکر کنم مثلا فرض کن حالا ساعت که یادم نمیاد، من دیگه اون موقع که من دیگه باز کردن از تخت، من از اتاق شکنجه اومدم بیرون، صدای اذان رو میشنیدم. اون موقع مسجد امیرآباد نزدیک همون زندان قزاقبر بود، اذان صبح گذاشته بودن، حالا دوباره شنبه صبح صدا کردن، دوباره همین داستان تکرار شد.
0: یعنی یه بار دیگه همین شکنجه ها رو دوباره.
2: آره، یعنی من رو بردن سر یه قراری، حالا چون برای که فرصت نیست بخوام خلاصه بکنم،
0: بله،
2: از من قرار میخواستن که قرارامو بگم، نمیدونم ارتباطات مخفیمو بگم از این چیزا. منم که چیزی نداشتم که، برای اینکه دست از سرم بردارم شروع کردم یه قرار الکی دادن، یه قرار وهمی دادن، و منو بردن توی غرب تهران، بردن اونجا یک ساعت خوده ای که اونجا بودم، دیگه دیدن خبری نیست و اینا، فهمیدن که خب من دیگه از شدت فشار این کاری کردم. برم گردونن دوباره با همون ترکیب دوباره برگردونن قزل قلعه. پیاده شدن از ماشین همانا و بردن مستقیم به اتاق شکنجه همون. ها اینم بگم، مثلا من واقعا مثلا وقتی منو میبردن، من دیگه خب کفش نمیتونستم پام بکنم، چون اینقدر پام برم کرده بود و خونی مالی بود. اینا رفتن یه دمپایی خیلی بزرگ رو بردن برای اینکه منو میبرن سر قرار، دیگه با اون وضعیت نمیشد پا برنده که نمیتونستم ببرم، و اون دمپایی بزرگم که بردن تو پام نمیرفت، همین نوکش به قول معروف بند شد سر پام، و با همون منو بردن سر قرار. برای اینم که خیلی افتضاح نباشه، منو بردن تو مغازه لحاف‌دوزی، چون بیرون منو نمیتونستن سر خیابون تو اون محل نگهدارن. برجت برگشتیم توی قزل قلعه، همونو پیاده شدن از ماشین و این همه، این شکنجه‌گرا همین شروع کردن از هم با مشت و لغت و با هر چی بود منو هم تو زدن و سر کلم، مستقیم بردن دوباره اتاق شکنجه و بستن به تخت، و شروع همون ماجرایی که پنجشنبه شب داشت. تقریبا میگم 2 ساعت 2 ساعت و نیم اینطوری وضعیت ادامه داشت. بکنم حوالی عصر یا غروب بود که دوباره من رو باز کردن و انتقال دادن به زندان اوین.
0: یک سری هم شکنجه ها دوباره توی اوین هم.
2: بله دوباره، خب همون بازجویا بود، دوباره بازجوها که اون موقع بازجوی من اصلی ترین بازجوم اکبری بود، محمدی هنوز نبود، اون حداقل من باش برخورد نداشتم. من واقعا مثلا فشارهایی که توی اوین سر من آوردن، خب واقعا نمیشه اینجا گفت،
3: کاملا واضح و مفهومه.
2: بماند اوائل سال 53 بود که آزاد شدم.
0: بعد از آزادی چه وضعیتی داشتیم به لحاظ جسمی؟
2: والا حالا من اون چیزی که توی چون فرصت نبود یه من رد شدم ازش، واقعیتش اینه که من تو خود دوران زندان بیشترین چیزی که آرزه هایی که بعدش برام داشت به صلاح خونریزی های داخلی بود. با عرض معذرت، من مثلا فرض کنید تقریبا 2-3 هفته فقط خون ادرار میکردم، یعنی چون به خصوص کلیه ها و این چیزها همه در به دار از بس فریاد زده بودم و آب بدنم رفته بود و داستان های مجموعه این چیزها، خب خیلی وضعیت ناجوری داشتم. قبلا مثلا اشاره کردم من واقعا راه نمیتونستم برم، اصلا توی سلولی تنها میخواستم برم سرویس بیام، بعد خودم رو زمین میکشیدم، 4 دست و پا میرفتم جا، کشون میبردم خودم سرویس، برمیگشتم. به هر جهت دیگه من دیگه پروندم همینجا سرتش تو این دوران ختم شد، تا 1.5 سال بعدش که مجدد
0: دوباره دستگیرتون کردم.
2: بله مجدد دستگیر شدم، منتها خب نه اینکه پرونده جدیدی باشه، همون پرونده قبلی رو دوباره رفته بودن روش کار کرده بودن با همون اتهامات و با همون محتوا. تقریبا این دور من کلاس 4 بودم، سر کلاس نشسته بودم که ریختن تو دبیرستان، و یعنی اومدن تو اتاق مدیر دبیرستان، بعد اومدن دنبال من، از وسط زنگ صدا کردم بردم اتاق مدیر، دیدم که همین ساواکی‌ها نشستن چند نفری، بعد گفتن چند تا سوال داریم میخوام ازت بپرسیم و برگردیم دیگه. هیچ چیز دیگه، منو سوار ماشین کردن چش بسته و دست بسته دیگه منتقل کردن، این بار نه به اوین، به زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری. یا
0: شما میبردنتون فکر نمیکردی که الان دوباره میخوان چیکار کنن و اینا؟ یعنی حدسی نمیزدین؟
2: نه خب چون چیزی نداشتم، مثلا خودم حداقل هیچ احساسی نداشتم که چیه، گفتم خب چند تا سوال دارم میخوام بپرسن برگردم بیام، ولی خب واقعیت چیز دیگه بود دیگه، بردن چند تا سوال همونا و موندن تو زندان تا زمان انقلاب سال 57 تا قیام مرگ.
0: میخوام ببینم که دوباره همون شکنجه ها شروع شد یا؟
2: بله ببین یه چیزی میگم، اون وسط یک اتفاقی افتاده بود، شرایط دیکتاتوری زمان شاه بعد از تشکیل حزب رستاخیز کلن متفاوت شده بود، نه تنها توی زندان، بیرون از زندان هم همینطوری بود. یعنی ابعاد اختناق و فشار کیفن تو همه زمینه ها به قول معروف سقف ترکونده بود. منم که بردن زندان، دیگه این زندان زندان مثلا فرض کن سال 51 و 52 نبود، زندانی بود که خب هم شگردهای جدیدی رو وارد کرده بودن، شیوه های جدیدی رو وارد کرده بودن، تجربیات جدیدی به دست آورده بودن و مثلا فرض کن دستگاه آپولو اضافه شده بود که خب دیگه حالا چون فرصتش نیست یا شنیده باشن، مثلا شنیده باشین، یعنی یه تخت تماما فلزی بود که شما رو میشوندن رو اونجا، پاتون دراز میکردن بعد میبستن، بستای فلزی بود که با اونا دست پاتون جفتش توی این گیرهای فلزی بود، دستاتون هم همینطور، رو سرتون هم یه کلاه آهنی بود که هرچی فریاد میزدی صدا فقط تو اونجا میپیچید و رو خودت، رو مغز و اعصاب خودت داغون میکرد. بعدم که خب دیگه که همون پایین داشت با کابل میزد دیگه، یعنی کابل جریان داشت دیگه، اینام که در کنارش بود. یا مثلا فرض کن خب آویزون کردن، مثلا من خودم رو بردم مستقیم آویزون کردن همینطوری با همون چشم و دست بسته، در حالی که حساب کن دستای من از پشت بسته است، ببخشید دستام سید پاهامو بستن، دستام آویزونه تا اونجایی که فقط نوک پاهام به قول معروف روی زمین بود، واقعا نوک پا، نه بیشتر رو پاهام، و اینا شروع میکردن شلاق زدن. کابل که میزنن شما به قول معروف خب دردش همینطوری کش داره، همینطور میتونی تحمل کنی بیای، ولی در یک جایی که خسته میشدن و میخواستن بازجویی رو یه مرحله ببندن برن سر یه کار دیگه، این کاری که من میگم میکردن، یا حداقل من تجربه می بود که وقتی آویزون میکردن و شروع میکردن زدن دیگه فقط به پا نمیزدن، چون پا کلی بود جای زدن نداشت دیگه، همینطور به بدن میزدن همینطوری. مثل یکی دیگه سیدام که خب خیلی جدید بود برای خود من حداقل، بردن و نگرداشتن پشت در اتاق شکنجه بود. شما اگه تصاویر فلکه شهربانی یا همین کمیته ضد خرابکاری دیده باشین، ساختمونیه که همینطوری چند تا پنجره پنجره است. طبقه سوم محل اصلی شکنجه اونجا بود، البته همه بازجوها میبردن تو اتاقای خودشون هم میزدن ها، ولی اون محل اصلی که سیستمش برای این کار آماده شده بود و این چیزا طبقه سوم بود. مثلا میبردن ما رو تا همون طبقه سوم با همون گیرهای همون نردهای فلزی اگه دیده باشین، دستمون میبستن به اونجا پشت در اتاق شکنجه، یه دفعه میبینی چند تا متهم همینطوری به این نرده‌های فلزی دستاشون بسته همینطور آویزونن، بعد منتظرن که نوبتشون بشه برن توی اتاق شکنجه. و من میتونم بگم واقعا برای اون کسی که پشت در اتاق شکنجه از شنیدن اون نعره‌ها و زجه‌هایی که و صدای الله اکبر یا حسین یا حسین یا چیزایی که پشت این اتاق شکنجه میمد واقعا کشنده بود و غیر قابل تحمل. ببین شما میری تو اونجا، خب یه ساعت دو ساعت خودت هستی، تموم میشه میای بیرون، میخوام مثلا فرض کن خیلی تصویر ساده بدم، ولی اونجا همینطور لحظه لحظه داری تصور میکنی میخوای بری اینا رو تحمل کنی.
3: مثلا آدمی که خب یک فشار روحی که میبینی یک همزنجیره، یک همرزمه، یک زندانیه دیگه مثل تو داره این شکنجه رو تحمل میکنه.
2: تو یه موره بود یه خواهری رو داشتم میزدن، خودم واقعا مثلا الانم که یادم میفته برام تحمل کردنی نیست که چجوری مثلا فرض کن یه دختر نوجوان رو گرفتن و همینطوری یه ریز دارن میزنن، صدای بقول مرا فریادش و زجهاش همینطور داره میاد. حالا نمیخوام بگم فرق نیست، خواهر یا برادر فرق نمیکنه، یا فدایی یا مجاهد یا هر زندانی سیاسی دیگه، ولی خب تو یه نقطه بود که دیگه آدم احساس میکرد طاقتش تاق میشه و خب انتظار میکرد هزار بار خدا خدا میکرد خودش جایی مثلا فرض کن اون سوژه قرار میگیره.
0: بله خیلی تجربه تکان دهنده ای رو گفتین، یعنی من آدم فکر میکنه که واقعا چه حیواناتی بودن اونها توی اون زندان ها و سلاخونه هایی که الان توصیف کردید، و فکر میکنم برای هر مخاطبی این اونچه که شما گفتید بسیار بسیار تکان دهنده است و برگی از تاریخ ما که پیش بله. سر گذاشتیم و باید ازش درس بگیریم.
3: در واقع این چهره بیروتوش و اوریان دیکتاتوری سلطنتی هست با ساواک شکنجهگرش که بعد مهرهای خود رژیم آخوندی بارها اعتراف کردند که متد شکنجه رو از همین ساواکی‌ها یاد گرفتن. این شیخ و شاه هست دو روی سکه که وقتی که برمیگرده به مردم ایران و جوانان آزادی‌خواه زبانی جز اعدام و شکنجه نداشتن، و اون چه که شرم‌آور اینه که بقایای شاه رئیس همین شکنجه‌گرا رو عکسش رو توی تجمعاتش بلند میکنن و بعد هم روی تیشرت هاشون آرم همین سازمان مخوف و درنده رو در واقع منتشر میکنن و چاپ میکنن. فهم میکنم دیگه جایی حرفی برای گفتن باقی نمیمونه.
0: نه نیاز به قضاوت هست و نه نیاز به تحلیل سیاسی. آنچه که شنیدید خودش بیانگر همه واقعیت هست.
3: خیلی متشکریم.
0: خیلی متشکرم از شما و از حضورتون در این برنامه آقای معینی.
3: و واقعا ببخشید آقای معینی که در واقع به خاطر این برنامه شما یک بار دیگه اون خاطرات دردناک رو مرور کردید. میدونم چقدر سخته، اما متشکرم که این دعوت رو بهش پاسخ مثبت دادید.
2: خواهش میکنم. خیلی ممنون.
3: زنده باشید.
0: زنده باشید. خیلی ممنون از شما.
2: خداحافظ شما.

0: تاریخ فقط برای مرور کردن نیست، برای اینه که نذاریم تکرار بشه، برای اینه که ازش درس بگیریم و برای اینه که هشدار بدیم به مردم در مورد کسانی که پشت سر یک سیستم جنایتکار جنایت رو عادی سازی میکنه.
1: و مسئله اینجاست که وقتی در حکومتی شکنجه وجود داره، دیگه تو اصلا نیاز نیست هیچ چی رو در مورد اون حکومت بررسی کنی، دیگه نیازی نیست کلی سند تاریخی برق بزنیم. این فکت مثل یک نشانگر قرمز بزرگه. همین یک نشونه کافیه که بفهمی ماهیت اون سیستم حکومتی چیه.
0: شرح جنایت‌های دستگاه مخوف امنیتی شاه البته مثنوی 70 من کاغذه.
1: حالا برگردیم به اون سوال برنامه. راستی چی میشه که بعد از گذشت این همه سال و در حالی که قربانیان شکنجه تو زمان شاه هنوز زنده هستن، عده عکس سردشخیم ساواک رو بلند میکنن یا با تیشرت هایی که آرم ساواک روش نقش بسته به خیابون میان؟
0: هدف سرقت انقلاب دموکراتیک مردم ایرانه، البته در خیالات و اوهام. هدف ادامه چرخه منحوس شاه و شیخه و البته خروجی همه این دست و پا زدن ها، حفظ وضع موجود و ادامه پیدا کردن دیکتاتوری ولایت فقیه. هدف اینه که باز هم رنج و خون 120 ساله مردم ایران برای آزادی رو بدزدن و نذارن زنجیرهای استبداد و وابستگی از دست و پای این مردم باز بشه.
1: این هدفیه که بهش نخواهند رسید. آخه مقاومتی هست که در برابر شاه و شیخ ایستاده، عزم جزم کرده که اعدام و شکنجه و زندان و زنجیر رو برای همیشه در هم بشکنه و ایرانی آباد و آزاد بسازه. این معنی همون شعار مردم ایرانه که میگن مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
2: I'm not going to do it.

در دنیای واقعی اشیا با ضدشان شناخته و تعریف می شوند. جنگ ازداد است این عمر جهان. سخن گفتن و دم زدن سوری از آزادی و استقلال کافی نیست. نباید در سطح درجا زد و توقف کرد. باید خط قرمز و مرزبندی سرخ و آتشین با دیکتاتوری و وابستگی را شناخت و پاس داشت و برای آن قیمت داد. بدون تعیین تکلیف جبهه خلق و خط قرمز آن با ضدش، راه برای همه با همه باسمه‌ای که در واقع همان همه با من شاه و خمینی است باز می شود و به حزب فقط رستاخیز یا حزب فقط حزب الله می انجامد. 78 سال پس از جنگ جهانی دوم و سقوط فاشیسم هیتلری، هنوز در آلمان استفاده از نمادهای نازی از قبیل صلیب شکسته جرم است. حتی انکار هولوکاست هم جرم است. قسم به درد و رنج بیکران خلق اسیرمان، قسم به خون یاران و رود خروشان خون شهیدان که در ایران هم فاشیسم دینی و فاشیسم سلطنتی و نمادهای آن و همچنین انکار جنایت‌های شاه و شیخ و سواک و اطلاعات و سپاه جرم است. انقلاب دموکراتیک نوین ایران پیروز می‌شود.

0: بعد از مرگ خامنه ای تنش بین رژیم و آمریکا بار دیگه وارد مرحله تازه ای شد. آمریکا همزمان با از سرگیری محاصره دریایی دور جدیدی از تحریم ها رو علیه شبکه های مالی، تسلیحاتی و لوجستیکی سپاه پاسداران اعمال کرده و در مقابل در رأس حاکمیت هم اختلاف بر سر ادامه جنگ یا حفظ مسیر مذاکره آشکارتر از قبل شده. در این حال اعتراضات اجتماعی در شهرهای مختلف ادامه داره و شعارهایی مثل جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه نشون میده که مردم در موضع خودشون رو در برابر این سیاست‌ها به روشنی بیان میکنن. در همین زمینه گفتگو میکنیم با آقای محمد درویش، عضو انجمن ایران دموکراتیک در کانادا. سلام به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خوشحالم که در خدمت شما هستم.
0: همچنین ما هم خیلی خوشحالیم که شما رو در این گفتگو داریم. آقای درویش، همونطور که در مقدمه گفتم تحریم های جدیدی رو شاهد هستیم که آمریکا بر علیه سپاه پاسداران اعمال کرده. سوالم اینه که این تحریم ها چه تفاوتی با گذشته دارن و به طور مشخص چه تأثیری روی توان اقتصادی و نظامی رژیم به نظر شما خواهند گذاشت؟
1: حالا اجازه میخوام ابتدا تبریک بگم به مردم و مقاومت ایران به خاطر ریسک‌گذاری سپاه تروریستی پاسداران در انگلستان، یکی از عمده‌ترین مراکز و فاکتورها یا سنگر مماشات و استمالت رژیم، که به اقدامی بود بسیار اساسی و البته مبارزه همچنان ادامه خواهد داشت برای به کار گرفتن این تحریم‌ها و به هر حال اقدام بسیار مهمی بود. تبریک به مردم و مقاومت ایران و دوستان بریتانیای ایران در پارلمان ایتالیا، در پارلمان انگلستان. اما در رابطه با سوالی که مطرح فرمودید، با توجه به توافقی که در 17 ژوئن یا 25 خرداد در بین ایران و آمریکا انجام گرفت و رژیم یک بادکنک تبلیغاتی بسیار بزرگی رو هوا کرد به این معنی که برای پیروزی به دست آوردیم، ولی عمر این توافق حتی به یک ماه هم نرسید و رژیم با موشک‌پرانی این توافق رو نقض کرد و به اصطلاح این یادداشت تفاهم باز هم مثل بسیاری از توافقات رژیم و قرارهاش گورزاد شد. اما در مقابل آمریکا هم همچنان به هم آتش جنگ شعله ور شد و مراکز مهمی رو در سراسر کشور بمباران کرد و همین که تحریم هایی رو هم علیه رژیم و نهادهای مرتبط با اون اعمال کرد، که در همین زمینه اوفک، مرکز کنترل دارایی‌های خارجی در آمریکا، اعلام کرد که بیش از 10 فرد و 24 نهاد رو مورد تحریم قرار داده. اینها کسانی هستن یا چیزی هستن که در رابطه با دور زدن تحریم ها، در رابطه با کمک به رژیم برای گرفتن تکنولوژی های پیشرفته در مورد پهباد، موشک و غیره، و همینطور در رابطه با فروش نفت و قاچاق نفت کمک میکنن، از جمله ناوگان سایه و بسیاری از اونهایی که با محمد حسین شمخانی، پسر شمخانی، مشاور سابق خامنه ای، اینها مرتبط هستند. همه اینها رو در به اصطلاح در لیست تحریم ها قرار داد. همین و خود اسکات بزنت هم گفتش که آقای ترامپ گفته که، رئیس جمهور گفته که ما مصمم هستیم که از دستیابی رژیم به سلاح اتمی جلوگیری بکنیم و اینها هدف این تحریم ها مختل کردن شبکه های مالی رژیم هست. البته در خرداد با اردیبهشت هم تعداد دیگری از شرکت هایی که در زمینه فناوری هسته‌ای و پهپادی و موشکی به رژیم کمک میکنن، مثل نیکاجت یا شرکت دیگه در نیجریه ثبت شده و تعدادی 3 نفر از افراد روسی که بسیار شناخته شدن در این زمینه هستن و برای رژیم قاچاق میکردن، در اینها مورد شناسایی و تحریم قرار گرفتن. اما نهایتا این تحریم ها به هدف، همونچه که عرض کردم، با هدف این هستش که در کنار جنگی که در برهان بمبارانی که در جریان هستش، قوه یا نیروی اقتصادی و مالی رژیم رو تحلیل ببره، کمش بکنه و این تاثیر مستقیمی در میان مدت هم بر روی رژیم خواهد داشت و هم در برنامه‌ریزی‌های اقتصادیش و جنگ افراطی‌هاش. البته اثرات بسیار مخرب بیشتری هم بر اقتصاد عمومی ایران خواهد داشت که معیشت مردم رو در لاجرم، چون به هر حال معیشت مردم در اولویت نیست، آنچه هم که رژیم به دست میاره چه از طریق قاچاق و غیره در خدمت یا در جهت منافع باندی و غارت مردم استفاده میشه. بنابراین باید منتظر بود و دید که و میدونیم که این مسئله هم به اختلافات داخلی در رژیم کمک خواهد کرد، چون هر کدوم از این جناح‌ها سهم بیشتری از اینا خواهند خواست، هم به نارضایتی های اجتماعی به خصوص تفاوت این تحریم ها و این اتفاقاتی که الان عرض کردم با دوره قبل و حتی چند ماه قبل و حتی در بعد از مرگ خامنه ای در این استش که الان رژیم در مرحله بسیار ضعیف‌تر قرار داره. خامنه ای به عنوان ستون رژیم از بین رفته، نیروهای نیابتی رژیم همه در حال تحلیل رفتن و محدود شدن بیشتر هستند و جنگ فعالی در جریان هستش که رژیم به حال هم از اون استقبال کرده و هم داره ازش استفاده میکنه، ولی این تحلیل بسیار قدرت رژیم در ادامه این جنگ بالاخره نامحدود نیست و باید منتظر ضربات و لطمات بیشتری به کلیت و ساختار رژیم در این زمینه بود، هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ سیاسی و داخلی و اختلافاتی بین اونها شعله برتر خواهد شد.
0: بله آقای دریش، شما اشاره کردیم به اختلافاتی که بین در واقع جناح‌های رژیم هست بر سر ادامه جنگ یا مذاکره. مشخصا قالیباف دنبال ادامه مذاکره است و جریان‌های منسوب و وابسته به مجتبی خامنه‌ای میگن که باید مذاکرات متوقف بشه و حتی انتقام بگیریم و در واقع بر تشدید جنگ تاکید میکنن. علت این اختلاف چیه؟
1: بله، یه مقدار اگر به سابقه هم نگاه کنیم می‌بینیم که رژیم آخوندی تا یه سالها همواره یک سیاست دوگانه‌ای رو داشته، به خصوص در تعامل با خارجی ها و کشورهای اروپایی. یه اصلاح طلب، اصولگرا، سخت‌سر، نرم‌تن، این ها چیزهایی بودش که به هر حال نون اینها رو میخورد و به هر حال میگم ما هم میخوایم تعامل بکنیم، از اون به اصطلاح هم کارهای تروریستی میکرد و هم گروگان میگرفت، پول میگرفت از این حرفا. ولی الان شرایط بسیار فرق کرده و در حقیقت به اون عمق مسئله و عمق این تضادهای باندی رژیم وارد شدیم. من منکر به اصطلاح جناح‌بندی های داخل رژیم در همین سیستم مافیایی نیستم، ولی این سیاستی بود که با خامنه ای اونو دنبال میکرد و بسیار هم نونشو خورده بود. اما الان به حال به ته قضیه رسیدن و اون جناح‌ها هر کدوم سهم بیشتری از این خانه یغما میخوان و اساسا مسئله الان به حذف، به صورت حذف یک دیگه وارد شده. در این دسته‌بندی‌ها خب یک دسته هستن مثل قالیباف و پزشکیان و حتی ظریف و غیره و عراقچی که اینها دکتر الان برادر اون در 5 دقیقه اخبار گفتن، صحبت خاتمی که اینها دنبال مذاکره و به حال صلح و نوعی تعامل با غرب هستند و برای حفظ نظام، نه به خاطر اینکه آدم های صلحجو و به اصطلاح آدم های بسیار درست حسابی هستند. جناح دیگه دقیقا برخلاف این میگه و میخواد که و میگه که از برای حفظ نظام باید به جنگ و تقابل و غیره پرداخت. در همین زمینه ما دیدیم که در مقابل اعتراضاتی که در جریان امضای قرارداد صورت گرفت، امضای اون تفاهم یادداشت تفاهم صورت گرفت، خود قالیباف اومد گفتش آقا مثلا انتقام جویی برای انتقام رهبری نیستش که حالا بریم جنگ بکنیم، باید بریم نمیدونم قدس آزاد بکنیم، ضربات این، یعنی خلاصه در تعریف و تمجید یادداشت تفاهم میگفت. و الان که میبینیم الان زمین سخت شده و حتی پزشکیان اومد و خیلی دفاع کرد و گفتش که خلاصه ما راهی نداریم، باید بریم دنبال این کار. اون موقع اون جنا ساکت بود، ولی با جنازه گردانی لاشه خامنه ای و صحبت هایی که مجتبی خامنه ای کرد بعد از اون، از انتقام پدرش صحبت کرد، کاملا طرف مقابل رو آچمز کردن و الان اینا دنبال به اصطلاح به نظر میرسه، یا که از شواهد هم اینجور برمیاد که دست بالاتری رو پیدا کردن به حال در جنگ های باندی. و صحبت کردیم قبلا از آشوبی که در مجلس خبرگان هستش، نمایندگان مجلس اعتصاباتشون و توییت هایی که میکنن یا چیزهایی که در سوشال میدیا میذارن. همین الان چند تا از این دایناسورهای شورای نگهبان اینا همه صحبت کرده بودن که این یعنی چی، که مثلا من صحبت آخون عرافی هستش که این تفاهمنامه تموم شده و ما باید به جنگ بپردازیم، باید این صحبت خامنه‌ای رو پیش ببریم. یا یکی دیگه مثلا میر باقری به طرز جنایتکارانه گفته که بله ایران تخریب میشه، ولی این خرابی ها لازمه و باید جنگ بکنیم و آمریکا رو از بین ببریم. نهایتا این هستش که این جنگ ها، جنگ های باندی، مسیر بسیار، یعنی شقه و شکاف رو در درون حاکمیت بیش از پیش دامن میزنن و این خود عامل مذاکره کردن یا مذاکره نکردن، تفاهم یا غیر تفاهم، خودش به اصطلاح عامل برنده ای هستش که سر تا پای رژیم رو به اصطلاح در نوردیده و عمیق‌تر و عمیق‌تر هم خواهد شد.
0: بله آقای درویش، اگه توجه کرده باشین مدت زیادی بود که یعنی در واقع رژیم از فضای جنگی و شرایط جنگی و حتی این تجمعات و سیرک‌های شبانه برای این استفاده می‌کرد که در واقع جلوگیری کنه از اعتراضات اجتماعی و قیام اجتماعی، ولی ما شاهد هستیم که همزمان در همین روزها چندین اعتراض اجتماعی رو از قشرها و صنف‌های مختلف شاهد بودیم. حتی بازنشستگان شعار می‌دادن که جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه. این به نظر شما آیا این سیاست تونسته در واقع قیام رو دور بکنه از سر رژیم، با توجه به اینکه در همین شرایط جنگ هم به نوعی در جریانه علیرغم همه کشمکش هایی که وجود داره؟ نظر شما در این رابطه چیه؟
1: بله خب شما خودتون فکر میکنم به طور مشروع توضیح دادید که رژیم چه استفاده ای از جنگ میکنه و این هم چیز ناشناخته ای نیست. از ابتدای از جنگ ایران و عراق تا الان و جنگ های دیگه و درگیری های دیگه، مصادره کردن مسائل داخلی، نارسایی هاش و بیکفایتی هاش و پوشوندن اونها با جنگ خارجی و دشمن خارجی. من فکر میکنم یکی از بهترین تعابیر یا جامعه ترین تعابیر، فکر میکنم صحبتی که خود خانم رجوی گفته بودن، که رژیم از جنگ خارجی، از این جنگ به عنوان یک سپر استفاده میکنه در مقابل خواستای اجتماعی. مسلمه که رژیم به هیچ وجه امکان جوابگویی، نه امکان جوابگویی برای خواسته های مردم رو داره، چون تمام منابع اقتصادی رژیم تحت مافیای رژیم سپاه هستن. از ولی اینکه درد این مسئله و یعنی نه توانش رو داره و نه دردش هستش، مسئلهش فقط حفظ حاکمیت هستش. و برای همین هم هست که از سرکای شبانه این که الان دعوا میکنن که نه باید جنگ کنیم، مردم توی خیابونا باستن و غیره، برای جلوگیری از ریختن مردم معترضین توی خیابونا هستش. الان خود شما در اخبار هم گفتید کارخونه چوکا که کارگران مدیر عاملش رو بیرون انداختن در جریان اعتراضات خودشون، در روز یک شنبه هم 21 تیر دست کم 15 تا جریانات اعتراضی بودش. ما الان بازنشستگان، معلمین، کامیندارها، اینا همه تعرضاتی هستش که اعتراضاتی هستش که ادامه داره. یکی از این روزنامه‌های رژیم با وقاحت، واقعا من وقتی مطلب رو دیدم و خوندم واقعا شرم‌آور هستش، میگه که یه روزنامه هست به اسم، میگه که اینها مطالبه گرها، اجازه ببین چطور مطرح کنه، مطالبه گرها اینا دوباره به خیابان میان و باید مواظب بودش که به اصطلاح این اعتراضات در حال شکل گیری هستش، چون کارگران میخوان که مطالبات صنفی خودشون رو بیشتر به اصطلاح رو بیارن. بنابراین آنچه که میشه در رابطه با این مزایا صحبت کرد این هستش که بله، رژیم در صدد این هستش که از جنگ و میکنه و فعال هم هستش، میکنه از جنگ برای سرپوش گذاشتن بر نارسایی‌ها و خاموش کردن سرکوب این تظاهرات ها و این اعتراضات شکل استفاده بکنه. اما تجربه نشون داد نه جنگ، نه بمباران و نه اعدام، اعدام های زیادی که الان به طور روزمره در جریان هستش. خانم رجبی الان گفتن در سنای ایتالیا بیشتر از 2400 اعدام در یک سال گذشته. هیچ کدوم از اینها این اعتراضات و اینها رو کم نکرده، مردم رو مرعوب نکرده و این اعتراضات همچنان ادامه خواهد داشت تا سرنگونی رژیم، و به رژیم به هیچ وجه نخواهد تونست که سایه قیام رو از سر مردم، از سر ایران و مردم ایران دور بکنه.
0: بله، اگه اجازه بدین چند کامنت به دستمون رسید که اونها رو بخونیم با هم. هموطنی نوشتن که جنگ، تحریم و قیام سه بحرانی که همزمان بر رژیم فشار میآورند. هرچه حلقه فشار خارجی تنگتر شود، نارضایتی داخلی نیز عمیق‌تر می‌شود. مسئله اصلی دیگر بقاست، نه حکومت. و کامنت دیگه ای داشتیم که نوشته بودن، هموطنی نوشته بودن رژیمی که برای بقای خود به بحران نیاز دارد، نه جنگ را میتواند ببرد، نه تحریم را رفع کند و نه صدای مردم را خاموش کند. هر سه مسیر آن را به یک بنبست مشترک میرسانند. و کامنت دیگه هم داشتیم که نوشته بودن بزرگترین دشمن این حکومت نه آمریکا، نه اسرائیل و نه تحریم هاست. بزرگترین دشمنش مردمی هستند که بیش از 4 دهه تحت بدترین فشارها قرار داشتند و صبرشان تمام شده است. آقای درویش، یک سوال هم هموطنی برای من فرستاده بودن که اگه ممکنه کوتاه پاسخ این هموطنمون هم بدین. نوشته بودن که آیا در حال حاضر رژیم قادر است نفت قاچاق را به فروش برساند؟ با توجه به تحریم‌های سنگین و محدودیت‌های موجود، بودجه‌های جنگی و نظامی خود را چگونه تأمین می‌کند اگر امکان فروش رسمی نفت و گاز وجود نداشته باشد؟
1: مسلمه که امکان رسمی فروش رسمی نیست، کماکان به قاچاق از طرق مختلف ادامه خواهد داد، ولی این یک حلقه تنگ شونده هستش و بسیار محدود آنچه که رژیم داره و از دارایی‌های مردم ایران، از آنچه که در سراسر بهار اونهایی که در جاهای مختلف پنهان کرده و شرکت‌های و کشورهایی که باهاش کمک می‌کنن، همه حاکی از این هستش که هر چقدر هم که باشه رژیم مثل گذشته با محاصره دریایی که ترامپ اعلام کرده نمیتونه مثل گذشته به آزادانه به فروش نفت و خرید سلاح ادامه بده و مسلماً نیروی اون در این زمینه تحلیل خواهد رفت و راهی و هرچی هم بر جنگ افروزی ادامه بکنه، چون تناقض و تضادی که رژیم درش گرفتار هست اینش که هر چقدر هم که بر جنگ افروزی ادامه بکنه، چون الان نفراتشون میگن ما باید همینجا جنگ بکنیم، انتقام بگیریم، غیره و فلانی حرفا، مسلماً هم توان اقتصادیش کمتر میشه و هم مشروعیتی که هر روز به اصطلاح در منطقه در داخل از دست میده و پایگاه اجتماعیش و این به نارضایتی های اجتماعی بیشتر از گذشته دامن خواهد زد.
0: بله، با تشکر از شما و توضیحات ارزندتون در رابطه با جنگ و تحریم ها و در واقع شرایط اجتماعی و قیامی که در پیشه، و با تشکر از هموطنانی که برای ما کامنت فرستادن و خودشون در این گفتگو شرکت کردن. خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: تشکر میکنم از وقتی که به من دادید. میده و پایگاه اجتماعیش و این به نارضایتی های اجتماعی بیشتر از گذشته دامن خواهد زد.
0: بله، با تشکر از شما و توضیحات ارزندتون در رابطه با جنگ و تحریم ها و در واقع شرایط اجتماعی و قیامی که در پیشه، و با تشکر از هموطنانی که برای ما کامنت فرستادن و

با سپاس بسیار از اینکه ما رو همراهی میکنید. در قسمت پایانی برنامه ابتدا برنامه 7 روی 7 رو خواهیم شنید. سپس گفتگوی داریم با آقای شهرام گلستانه با عنوان چرا راه حل ایران نه جنگ است و نه مماشات. به دنبال اون بازتاب لیست گذاری سپاه پاسداران توسط دولت انگلستان در رسانه ها و محافل سیاسی در گفتگو با آقای رضا محمدی را میشنویم و در انتهای برنامه آفساید رو خواهیم داشت. امیدواریم که مجموع برنامه های این هفته مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شاد و پیروز و سربلند باشید و هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم.

0: مهمترین و تازه ترین تحولات و رویدادهای هفته گذشته. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدای صفت و اسحاق علی نژاد. مروری داشته باشیم بر سرخط مهمترین تحولات هفته. می‌پردازیم به کارزارهای مقاومت، جلسه استماع در کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا و اجلاس در پارلمان ایتالیا با حضور خانم مریم رجوی. در ادامه می‌پردازیم به لیست گذاری سپاه پاسداران در انگلستان و سوالاتی رو در همین رابطه پاسخ خواهیم داد. و سوال دیگری رو پاسخ میدیم در رابطه با جنگ و مذاکره و اینکه در چه موقعیتیه. همچنین در بخش دیگر می‌پردازیم به پیام مجتبی خامنه‌ای و موج تازه‌ای از جنگ گرگ‌ها در رأس نظام. در ادامه هم می‌پردازیم به اعدام، اعتراض، اعتصاب و مقاومت در شرایط سرکوب حداکثر. اما بحث این هفته رو با اجلاس مهم استماع در جلسه رسمی کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا شروع می‌کنیم. اما جلسات استماع در پارلمان‌ها و سنای کشورها با چه هدفی برگزار میشه و چه جایگاهی داره؟
1: خب اینا جلسات مهمی هستن، عموما برای نظارت بر کار دولت، بررسی عمل کردشه که تو خود اون جلسات دیگه بالاترین مقامات و وزرای دولت شرکت میکنند و اونجا بر سیاست ها و برنامه هاشون در واقع نظارت میشه. علاوه بر این میتونه این جلسات استماع یک فرآیند در تدوین قانون باشه، یعنی اون قوانینی که در واقع در اون کشور یا حاکمه و در پارلمان مصوب میشه، چون اینا در واقع جلسات تخصصی هستند که خب ترکیباشون هم اساسا برای این اساس چیده میشه. بعد این جلسات میتونه برای اشراف و آگاهی نماینده ها از موضوعات مختلف باشه، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، دیگه متناسب با خود اون در واقع کارکرد خود اون کمیسیون. علاوه بر این جلسات میتونه برای بررسی تحولات مهم، بحران ها و چالش ها باشه، چه چالش های داخلی، چه چالش های بین المللی، و حتی در تعیین سیاست خود پارلمان و خود دولت ها نقش تعیین کننده ایفا کنه.
0: ولی اما در این مورد مشخص که جلسه استماع کمیسیون حقوق بشر در سنای ایتالیا بود، به موضوع سیاست ها چطور مربوط میشه؟
1: اولا خود این جلسه یه جلسه رسمی بود که با تایید خود رئیس پارلمان تمام جلسه روی سایت مجلس ایتالیا، یعنی سنای ایتالیا، مستقیم پخش شد. بعد خب رئیس خود کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا هم حضور داشت و تعدادی از سناتورهای ارشد که اونجا خب خانم مریم رجوی در واقع توضیحات دادن و موقعیت مقاومت و وضعیت ایران و سیاست رو تشریح کردند تو خود این جلسه. این جلسه از این زاویه مهمه، شرایطی که توشیم. شما میدونید الان موضوع ایران در واقع تنها یک موضوع داخلی یا حتی منطقه‌ای نیست. الان بزرگترین چالش و بحران بین المللیه.
0: اینو چالش اصلی در اصل.
1: اصلی ترین چالشه.
0: بله.
1: در واقع صلح و امنیت بین المللی الان به این وضعیت گره خورده. بحثم فقط حتی مثلا صلح و امنیت هم نیست. حتی بحث تأثیرات اقتصادیش، اجتماعیش، انسان دوستانش، حقوق بشریش هم هست. خب تو چنین شرایطی همه نگاه متوجه ایرانه، چون خیلی از انرژی به گروگان گرفته شده، بعد خلاص آرامش منطقه که کلا به گروگان گرفته شده، همین که گفتم صلح و امنیت بین المللی به گروگان گرفته شده تو این داستان، دنچه همه نگاه متوجه اینه. اون وچی که تو این میان خیلی برجسته است و همه روشن، همین موضوعات امنیت و در واقع انرژی و ایناست. در اینچه موضوع حقوق بشر تو حاشیه است. شما دیدی حتی تو تفاهم نامه ای هم که امضا شده بود،
0: بله،
1: بحثی از حقوق بشر مردم ایران نیست یا وضعیت مردم ایران. در اینچه همه این نگاه ها به اون سمته، همه دنبال راهلی برای این داستانن. خب اینجا طرح این مسئله توی کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا، یعنی موضوع حقوق بشر در ایران و اعدام ها، خب از این زاویه تو چنین بوبوهی زیر چنین به قول موجی که سر این داستان هست، خب خیلی مهمه. این نشون میده قبل از هر چیز که خانم مریم رجوی در واقع به عنوان دادخواه خون شهیدان و سربداران و حقوق بشر مردم ایران لحظه ای رو از دست نمیدن برای اینکه در واقع این صدا و این پیام رو برسونند که نباید در هیچ تفاهمی، در هیچ سیاستی و سیاستگذاری این مسئله به حاشیه رونده بشه. این از این زاویه خیلی مهمه. شما میدونید که این پارسال هم خانم مریم رجوی تو مرداد ما تو جلسه همین استماع کمیسیون حقوق بشر سنه ایتالیا شرکت کردند، ولی از اون نقطه تا الان، این تقریبا میشه نزدیک به یک سال، در زمینه حقوق بشر در ایران تحولات خیلی مهمی رخ داده. از جمله از اون جلسه تا این جلسه 2400 مورد اعدام داشتیم. فقط در سال جاری میلادی نزدیک به 1000 اعدام. علاوه بر این ما شاهد اون کشتار بزرگ قیام دی بودیم، یعنی هزاران در واقع جان باخته تو اون قیام. علاوه بر این 50,000 دستگیری با اون صحنه های تکان دهنده نشون دادن همون کیسه های در واقع سیاه و اون جنایت سبو که خامنه‌ای ملعون انجام داد، شاهد در واقع اینم بودیم. موج دستگیری ها، ده ها اعدام سیاسی، ده مجاهد خلق اعدام، ده ها شورشگر. خب این تحولات عظیم در زمینه حقوق بشر مردم ایران ایجاد شده. حرف خانم مریم رجوی تو جلسه این بود که نباید اینا نادیده گرفته بشه، نباید اروپایی ها، ایتالیا و غرب چشمشو بر روی این جنایت ببندن، چون وقتی چشمو میبندن اینا رو نادیده میگیرن، رژیم تو جنگ افروزی و تو تهدید صلح و امنیت بین المللی هم جریتر میشه.
0: بله.
1: پس اینجا در واقع این موضوع بود که باید این در واقع جزء یکی از خواسته های اروپایی ها باشه و از جمله ایتالیا.
0: بله.
1: و اونجا 5 خواسته خانم مریم رجوی مطرح کردند که هر گونه تفاهم و توافقی باید توش توقف اعدام ها و نقض حقوق بشر مردم ایران لحاظ بشه. علاوه بر این پرونده این جنایتکاران حاکم بر ایران باید به دادگاه بین المللی کشیده بشه بر اساس اصل صلاحیت جهانی. شورای امنیت ملل متحد باید پرونده نقض حقوق بشر در ایران رو در دستور کار قرار بده. علاوه بر این باید هیئت حقیقت‌یاب بین المللی فشار بذاره شورای امنیت بره ایران از زندان‌ها بازدید کنه از زندانیان زیر اعدام، از این وضعیت فاجعه باری که در ایران هست، و این که اطمینان حاصل بشه که در هر توافقی در واقع همین که گفتم این مورد لحاظ بشه.
0: بله، جلسه دیگری هم برگزار شد در محل پارلمان ایتالیا. سوال اینه که در این جلسه بحث اصلی چی بود؟
1: بحث این جلسه بحران ایران و راه حل دموکراتیک، این در واقع محور این جلسه بود. تو خود جلسه نایب رئیس پارلمان ایتالیا بود و سناتور ارشد، نمایندگان پارلمان، شخصیت بین‌المللی آقای رودی جولیانی بود، پاتریک کنیدی بودند اونجا سخنرانی کردند، خود نایب رئیس پارلمان، خب خانم رجوی هم که خب سخنرانی داشتند، آقای رودی جولیانی. شما میدونید که خود پارلمان انگلستان، پارلمان ایتالیا و سنه ایتالیا اکثریتش حمایت کردن از مقاومت ایران.
0: بله.
1: و از طرح دماده خانم رجوی برای جمهوری دموکراتیک و از دولت موقت با شعار صلح و آزادی. حرف این بود که باید دولت‌های اروپایی، دولت ایتالیا و دولت‌های اروپایی این سیاستی که پارلمان ایتالیا و سنه ایتالیا در پیش گرفتن، این سیاست درست و اونا هم بیان در پیش بگیرند، یعنی نادیده نگیرند در واقع مردم ایران و مقاومت سازمانیافتشون و این جنبش دموکراتیکو. اونجا بحث این بود که در واقع اگه میخوان صلح و امنیت بین الملل تأمین بشه، اگه میخوان به این چالش بزرگ بین المللی و این بحرانی که همه جهان و گریبانگیر خودش کرده، الان از کی میشه؟ از 9 اسفند تا الان دیگه، یعنی دیگه مثلا میشه حدود 6-7 ماه تمام رو درگیر کرده، اروپا، آمریکا، همه جا مستقیم یا غیر مستقیم درگیره. اگه میخواید این پایان پیدا کنه، یک راه بیشتر نداره، اونم سرنگونی این رژیمه. هر راه دیگری سرابه. برای سرنگونی رژیمه باید ما یک پایه های رو در نظر بگیریم. اینکه این رژیم از سرکوب و جنگ افروزی کوتاه نمیاد، یعنی تا این رژیم هست این جنگ افروزی هست، با تفاهم و مماشات و توافق مطلق در واقع شما نمیتونید این تهدید اصلی صلح و امنیت بین الملل از سر را بردارید. تا وقتی این نادیده گرفته میشه، به این توجه نمیشه، یا توجه نمیشه یا چشما رو به روش میبندن، خب یه سری چیزا، یه سری سیاست غلط پیش گرفته میشه. مثلا اینکه گویا این رژیم میتونه جنگ دست از جنگ افروزی برداره، میشه با مذاکرات و تفاهم و توافق و اینا اینو سر راه آورد، به قول معروف راه راست آورد. نه، تا جایی که به این رژیم برمیگرده یا به همین مشتبه خامنه ای، صد بار جنگ و ترجیح میده بر صلح. در اینچه باید اینو در واقع کشورهای اروپایی، جامعه بین المللی اینو در نظر بگیرند. وقتی اینو در نظر نمیگیرند، یه چیزای دیگه هم نادیده میگیرند. مثلا اینکه جامعه ایران یک انبار باروته.
0: بله.
1: مثلا اینکه تنها راه کار همون راه حل سوم خانم مریم رجویه، یعنی اینکه جنبش مقاومت سازمان یافته است، کانون شورشیه، شورشگران ارتش آزادیان و اینان که میتونن این رژیم رو تعیین تکلیف کنن،
0: تغییر به دست مردم و مقاومت
1: با حملات هوایی هر چقدر میخوای بیشترش کن، با بمب و موشک و پیشرفته ترین در واقع سلاح هم که من که تجربه این ماهاست، این سرنگون نمیشه، این تغییر حاصل نمیشه. با امتیاز دادن و با کوتاه اومدن و این مطلق این محقق نمیشه. دلیلش این سیاست در واقع اونجا توضیح داده شد، هم از جانب خانم مریم رجوی، هم سناتور، هم نایب رئیس مجلس، هم آقای رود جولیانی اینو تشریح کردند و گفتن اگه واقعا اتحادیه اروپا میخواد نقش مؤثر و تعیین کننده ای داشته باشه و تو این داستان در حاشیه نباشه، چون خب معلومه جلودر خب خود آمریکاست، خب باید بیاد در واقع نقش خودش رو در حمایت از جنبش سازمان یافته مردم ایران و این آلترناتیو و اون دولت موقت ایفا کنه، یعنی حمایت کنه از این داستان. پس این از در واقع خط و سیاستی بود. اما خوب ما به این داستان ایتالیا که اشاره دیگه بکنیم، شما میدونید از دیروز شروع شده این کارزار بزرگ، یک جلسه که توی کمیسیون حقوق بشر سنه ایتالیا بود، یک جلسه تو پارلمان ایتالیا بود با حضور سناتورها و نمایندگان پارلمان، یک جلسه ایران آزاد بود توی خود روم با حضور ایرانیان آزاده که خانم مریم رجایی اونجا هم سخنرانی داشتن با خود در واقع تو خود اون جلسه که آقای رودی جولیانی و پاتریک کندی هم اونجا سخنرانی کرد. علاوه بر این همین امروز یک کنفرانس بین المللی بوده با حضور شخصیت‌های برجسته ایتالیایی و شخصیت‌های برجسته اروپایی، از جمله دو نخست وزیر سابق بلژیک، بعد آقای لیان فاکس وزیر دفاع پیشین انگلستان، بعد تعداد زیادی از سناتورها، جمله سناتور ترتزی. این جلسه هم بوده، یعنی شما می‌بینید در عرض این دو روز 4 تا ما فقط جلسه داشتیم با انبوهی دیدارها. در نتیجه خوب این یه پیشروی برای این آلترناتیو و این مقاومت در جهت شناسوندنش، در جهت منعکس کردن صدا خاص مردم ایران و سیاست درست و پیشبرد اون، با توجه به نقشی هم که خود ایتالیا در اروپا داره و با توجه به این جلسات اساساً توسط سناتورها و مقامات ارشد حزب برادران بودن، برادران ایتالیا، یعنی حزب حاکم، همچون اون جلساتی که بهش اشاره کردم و چه سخنرانی ها و شخصیت های برجسته. دنچه در واقع این یک پیشروی و یک کارزار بزرگ بود برای مقاومت و جنبش دموکراتیک مردم ایران.
0: بله، متشکر از توضیحاتتون. اما بپردازیم به موضوع لیست گذاری سپاه پاسداران که امروز جمعه دولت انگلستان در سایت خودش اعلام کرد که سپاه پاسداران پس از تایید پارلمان انگلستان رسما بر اساس قانون امنیت ملی مربوط به تهدیدهای دولتی نامگذاری شد، که البته این تصمیم بیشتر 5 روز پیش گرفته شده بود در این هفته.

0: بله تصاویری دیدیم از جشن اشرف نشان ها، اما اونها هم
1: بله
0: این لیست گذاری رو یک پیروزی برای مقاومت میدونن. چرا؟
1: بله حق دارن، پیروزی بزرگیه. اولا اجازه بدین یه بار دیگه به مناسبت رسمیت پیدا کردن این لیست گذاری جا داره یه بار دیگه تبریک بگیم و این پیشروی مقاومت رو، این گام بزرگی که برداشته شده، در واقع جای تبریک گفتن و جای جشن گرفتن داره. حالا چرا پیروزی مقاومت ایران؟ البته یه پیروزی عام هستش، ولی چرا؟ من چند تا نکته میگم. اولا یک دلیل عام داره این موضوع که چرا پیروزی محسوب میشه، به دلیل اینکه میدونیم در راستای سرنگونی این رژیم که راه حل واقعی و نهایی برای اینکه دنیا از این بلیه رها بشه، ملت ایران آزاد بشن، همه این بحثایی که میشه، خب اینا همه به اصطلاح راهش سرنگون کردن این رژیمه که خب دیگه امروز همه دنیا به این رسیدن. برای این باید اون گامی که برداشته، اون چیزی که باید پس زده بشه، در یک کلام سپاه پاسدارانه. چون اون چیزی که این رژیم رو حفظ میکنه در اساس و در تمامیتش همین سپاه پاسدارانه،
0: بازوی سرکوب و صدور ترور.
1: دقیقا. و تمام، همونطوری که خود خمینی هم میگفت، اگر سپاه نبود این نظام ولایت و فلان هم نبود اصلا. در واقع پس سپاه نگه دارنده اصلی این نظامه و همه اون چیزهای دیگه هم که در واقع زیر نظر سپاهن، از بسیج گرفته، نیروی انتظامی سرکوبگر گرفته، همشون از سپاه در اومدن. اون شاخه نیروی تروریستی قدسش که تمام این نیابتی ها رو اداره میکنه، جنگ افروزی ها رو اداره میکنه، تروریسم رو در همه جا. پس بنابراین
2: همه چیزو به گروگان گرفت. اقتصاد ایران قبضه کرده، تمام برنامه اتمی موشکی است، همه چیز زیر چنگ اون دیگه.
1: پس بنابراین یک کلام، برای اینکه انقلاب دموکراتیک مردم ایران به نتیجه نهایی برسه و محقق بشه، باید این سپاه پاسداران از سر راه کنار زده بشه. بنابراین اینکه حالا میاد این لیست گذاری میشه، از این جهت یک پیروزی و یک گام بسیار مهمه. سپاه پاسداران رو میدونیم که بسیاری از کشورها تو لیست گذاشته بودن، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا، استرالیا و یک سری کشورهای دیگه. تنها سنگری که باقی مونده بود انگلستان بود، به عنوان یک کشور مهم و تاثیرگذار، و رژیم هم روی این خیلی حساب باز کرده به عنوان یک منفذ تنفسی. این کارزار بزرگ اینکه سپاه به طور کامل به تو لیست گذاری، تو لیست تروریستی که مقاومت ایران پیش می برد، خب در این نقطه به نتیجه رسیده و امروز هم که خب دیگه به طور رسمی لایحه همین قانون دولت در پارلمان تصویب شد. حالا اون 5 روز پیش هم که شما گفتین در واقع تصمیم گیری شده بود، ولی الان دیگه رسمیت پیدا کرد. خب پس بنابراین این از نظر عام، بلاز عام. اما چرا به طور خاص برای مقاومت ایران یک پیروزیه؟ چون که این یک هدف بسیار مهم در راستای سرنگونی و پیشبرد انقلاب دموکراتیک برای مقاومت ایران بود.
0: میشه این رو یه مقدار بیشتر توضیح بدید؟
1: بله. از سالها پیش اگر نگاه کنیم، رهبر مقاومت این موضوع رو، یعنی اصل رو که سپاه پاسداران باید از سر راه کنار زده بشه، بهش تاکید کرده در موارد متعدد. من چند نمونه رو اشاره میکنم. مثلا سال 99، 25 مرداد، تاکید بر انحلال سپاه پاسداران، یعنی یک گامی برتر، بالاتر، یعنی این به اصطلاح گام لیست گذاری یک گام مثل یک پله است،
0: گام بالاترش انحلال.
1: بله. انحلال سپاه پاسداران. سال همون 99، 17 شهریور، اون توی مرداد بود، توی 17 شهریور، انحلال سپاه با آتش دلیران لازمه پیروزی مردم ایران بر اهریمنان عمامه دار. انحلال سپاه با آتش دلیران. یک سال قبلترش، 98، 3 تیر 98، باز رهبر مقاومت تأکید کرده سپاه جهل و جنایت باید در هم کوبیده، خلع سلاح و منحل شود. این محور اصلیه. باز در همون سال 98 یکم قبلترش 19 فروردین سپاه خامنه ای باید لیست گذاری و منحل و در هم کوبیده شود. این دوباره در یک موزگیری یا پیام یا سخنرانی دیگه. سالهای قبلترش 22 بهمن 77 سپاه پاسداران ارگان محوری اعمال قهر و سرکوب نظامی است.
2: نزدیک به 30 سال پیش.
0: محوری اعمال قهر.
1: ارگان محوری اعمال قهر و سرکوب. پس از سالها پیش اون چه که مد نظر بوده و خواسته بوده این بوده که این سپاه پاسداران بود. پس حالا لیست گذاریش توسط، چون وقتی کشورهای دیگه یعنی سیاست مماشات تغذیه میکنه این سپاهو، بهش کمک میکنه و خلاصه مماشات میکنن باهاش، خب معلومه این تقویت میشه دیگه. بنابراین یکی از هدفها این بوده که سیاست مماشات رو سنگر به سنگر از این موقعیت دور بکنن، که این الان محقق شده. حالا از اون همچنین رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی هم در تمام این سالیان، من یادمه که از همون سالای اول بعد از اشغال عراق، شاید اولین سال بود که اون موقع چون افشاگری مقاومت ایران و مجاهدین تازه انجام شده بود در مورد مراکز اتمی رژیم که به اصطلاح نطنز و عراق و اینا افشا شده بود، خیلی سر و صدا کرده بود. خانم رجوی گفت که بدونید البته تهدیدات اتمی رژیم خیلی مهمه، اما اقدامات و تهدیدات تروریستی این سپاه پاسداران 100 بار خطرناکتر از تهدید اتمی شه. و شاهد بودیم که وقتی به این توجه نشد از اون موقع، که الان باید بیش از 30 سال، 30 و چند سال از اون موقع گذشته، ببخشید 20 و چند سال، 82 بود دیگه، تا الان مثلا 23-24 سال گذشته، در طول این مدت میبینیم که این مماشات کردن، اینکه عراق رو در سینه طلایی به رژیم تقدیم کردن، اینکه مجاهدین رو خلع سلاح کردن تو اون دوران، تعادل رو چرخوندن، کار به کجا رسیده که امروز دنیا توش گیر کرده با تمام این جنایت هایی که رژیم داره میکنه، با تمام این جنگ افروزی ها، با تمام اینایی که شاهدش هستیم. پس خواسته و در تمام سخنرانی ها، در تمام جلسات، الان مثلا تو همین بحث هایی که تو ایتالیا بوده یا قبلش در کشورهای مختلف، همیشه یکی از بحث ها انتهاش اگر میگرفتیم میرسید به اینجا که سپاه پاسداران باید خلاصه. این یک مثلا در این زمینه. حالا اینکه باز دلیل اینکه چرا جای جشن گرفتن داره به طور خاص، چه مسیر طولانی طی شده، چه افشاگری ها، سلسله افشاگری های بسیار زیاد مقاومت ایران کرده، چقدر کتاب منتشر شده در این زمینه. من فقط مسیر طولانی شد پارلمان ها بگم، از جمله در همین پارلمان انگلستان یکی از جایی که همیشه این بحث ها طی می شد، یه بیانیه ای داد بعد از همین لیست گذاری که تایید شد، کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران، همین کمیته که این به اصطلاح کارزارها رو دنبال میکرد، میگه ما از غیر قانونی اعلام کردن بسیار دیر هنگام سپاه پاسداران، که دیر هنگام هم بود واقعا، به عنوان سازمان تروریستی استقبال میکنیم و خواستار یک استراتژی جامع علیه رژیم ایران. حالا که سپاه پاسداران میشه تروریستی، پس باید استراتژی جامع برای سرنگونی این رژیم تدارک دیده بشه، در نظر گرفته بشه. سالهاست این نکتهش مهمه، سالهاست اعضای کمیته، همین کمیته ایرانی برای آزادی ایران، فراحزبی، کمیته فراحزبی ما از هر دو مجلس پارلمان همواره خواستار ممنوعیت سپاه پاسداران بودن. سالهاست تصمیم امروز نباید پایان تلاش های ما، بلکه آغاز یک سیاست قاطع و جامع در قبال رژیم ایران باشه. خب این پس بنابراین مراحلی که طی شده، بعد قدردانی کرده از همین کمیته، از خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت، که این مسیر و این به اصطلاح نبرد رو، این کارزار رو طی این مدت هدایت کرده و پیش برده. خب مثلا من بخوام حالا یه اشاره بکنم به مجموعه اقدامات دیگه‌ای که مثلا شده، افشاگری ها، فقط کتابا رو مثلا من یه لیستی بهتون میگم. الان اینجا 12 تا اسم هست کتاب که فقط دفتر شورای ملی مقاومت در آمریکا منتشر کرده، فقط از قبیل چی؟ مثلا جنگ افروزی در سوریه چجوری سپاه پاسداران پیش می برده، امپراتوری اقتصادی سپاه، فریبکاری ها و پنهانکاری ها، مراکز تروریستی نیروی قدس، فعالیت های اتمی که زیر نظر سپاه پیش می رفته، سرکوبگری های سایبری که اقداماتی که این می کرده و بقیه مواردی که به اصطلاح یک مجموعه زیاد و قابل توجهه.
2: همون فعالیت اتمی که گفتی الان یک کتابشو میگی 133 فقره افشاگری و کنفرانس و اینا سر همین فعالیت اتمی سپاه.
1: بله دقیقا، که من دیگه الان اینجا یک لیست دیگه ای بود از همین فعالیت ها، حدود بیش از 40 فقره که الان من دیگه میگذرم از بیانش ده. مورد به مورد که چه اقداماتی شده. بنابراین وقتی این مجموعه رو در نظر میگیریم خب این
0: مسیر طولانی که طی شده البته جای تبریک هم داره. اما بعد از این موضوع جنگ و مذاکره که با توجه به اینکه تقریبا این هفته همه روزهاش حملات متقابل آمریکا و رژیم بوده و خب این سوال پیش میاد که وضعیت آتش بس و تفاهم نامه در چه موقعیتی است؟ البته ابتدا کلیپی رو ببینیم و بعد.
3: یک تفاهم نامه رو رئیس جمهور ایران با رئیس جمهور آمریکا امضا کردن، روز بعد از این امضا مجدداً زدن زیر این تفاهم نامه که امضا کردن، یعنی قابل اعتماد نیست رئیس جمهور آمریکا و مسئولان آمریکا. ما نمیتونیم اصلا به اینا اعتماد بکنیم.
0: و بالاخره چه چیزی از تفاهم نامه مونده؟ آیا یعنی وضعیت در چه وضعیتیه؟
2: هم رسانه‌های خود رژیم، هم خبرگزاری بین‌المللی حرفشون اینه در واقع چیزی از این تفاهم نامه رو زمین باقی نمونده. الان یکیش ترک مخاصمه بود که الان میبینیم یک هفته است جنگ ادامه داره تا حالا
0: تنگه هم که اصلا آزاد نشد.
2: بله طبق آمارایی که خود سنتکام داده نزدیک به 400 هدف رو تو ایران مورد حمله قرار داده، سیستم راداری، پدافندی، موشکی، پهبادی، همه اینا رو مورد حمله قرار داده. الان هم دیگه رسید به زدن پل ها و خطوط راهن و ارتباطی و اینا که دیشب گفتن 6 تا پلو زدن، پل مختلف رو میزنن، یعنی کار رسیده به حتی زیر ساختا. بعد از اون طرف خب به رژیم هم تقریبا 7 تا کشور رو تو این فاصله در فرض همین هفته مورد حمله قرار داده، از کویت و بحرین و قطر و امارات و عمان و عربستان و اردن و الان هم سوریه هم در واقع روز پنجشنبه اونم هدف قرار داد. کشتی ها رو میزنن تو سواحل عمان که پس میبینیم تا جایی که به خود آتش بسه برمیگرده خب جنگ جریان داره. الان هر شب هم هست، هر شب بیانیه هاشو میدن، تلفات و کشت و قربانیون هم خب زیاد میگیره که اونم آمارای متعدد دارن میدن. تا جایی که به محاصره دریایی برمیگرده خب محاصره رو دوباره برگردوندن، این محاصره دریایی که لغو شده بود بر اساس این تفاهم دوباره محاصره دریایی هم برگردوندن. بعد آزاد شدن دارایی ها که خبری ازش نیست، یا شما یادتونه دیگه خیلی بحث بود بیان نمیدونم سویا و ذرت و گندم و اینا از کشاورزان آمریکایی بخرن و پول آزاد میشه و خب از اونم فعلا خبری نیست. یه صندوق سرمایه گذاری گویا کشور عربی میخواستن تا 300 میلیارد دلار بحثش بود بکنن که خب اونم
1: اونجاها اصلا نرسیدن،
2: اصلا اونجاها نرسید. علاوه بر این قرار بود الان میدونی یه ماه از اون تفاهم میگذره، این مهلت 60 روزه است دیگه، یعنی دو ماه نصفش رفته، هنوز مذاکرات فنی و کارشناسی و اینا خب اونم هنوز برای نیست. خودشون کمان کم بقایی دیروز گفت که در واقع ما الان مذاکره تو دستور کار نیست، یعنی مذاکره هم فعلا چشماندازی نداره.
1: البته اینا حالا نمیگن که تموم شد،
2: هیچ کدوم نمیگن که نقد آتش بس یا تفاهم نامه تو کار نیست یا مثلا چنین
1: آتش
2: چیزی
1: هم
2: خورده
1: شد.
2: یا آتش بس تموم شده
0: که ما بخشی هم از نبرده غالبا. بله. هم همین رو گفت.
2: حالا خود رژیم میگه مثلا همین چیز اومده، همین حداد عادل دیروز میگه که انتقام منافاتی با مذاکره نداره، یا مثلا همین که گفتی قالیباف میگه مذاکره هم و دیپلماسی هم بخشی از نبرده، یعنی بخشی از همون جنگه. واقعیتش اینه که این کاری که رژیم یک هفته در جنازه گردانی خامنه‌ای انجام داد. این خودش نشون داد که رژیم یه سناریو جنگی داره، داره بر تبل جنگ میکوبه، در واقع با همون شعاره انتقام انتقام و
0: خونخواهی
2: و تعیین جایزه و شما دیدید دیگه، بعد این همه های انتقام انتقام و اینا، که خوب نشون داد که تا جایی که به رژیم برمیگرده سرنوشت و آینده مشتبه با جنگ گره خورده، که من که تو حرفه و پیامه خودش هم این داستان بود، یعنی جنگو صد بار بیشتر بر صلح ترجیح میده. خب همین باعث شده که خب دیدیم دیگه هر روز جنگ افروزی در واقع شلیک، خب طرف مقابلم پاسخهای خودشو در واقع انجام میده. بعد ولی اون طرفم دست از مذاکره بر نمیداره، مثلا همین مایک پینس اومده گفته خب باشه مذاکره نباشه ما چجوری تنگر باز کنیم، مذاکره نباشه ما چیکار کنیم.
1: جی دی ونس
2: خیلی میبخشید
1: بله.
2: بعد مثلا میگه که شما انتظار دارید ما بریم 150,000 نیرو ببریم زمینی رژیمو تغییر بدیم، تغییر کار ما نیست که، تغییر کار ما
0: اگر مردم و
2: خودشون برمیگرده میخوان تغییر بدن. دنچه شما میبینید در یک دور و تسلسلی، در یک چرخه ای الان این داستان افتاده. حالا اینکه کجا این چرخه شکسته میشه، خب تابلوها و فرضیات زیادی است. آیا اینکه این جنگ به یک جنگ گسترده تبدیل میشه، آیا آمریکا حاضره بها و قیمت اینو بده، آیا نه مثلا دارن تو این میزی که چیده شده میخوان مثلا اون قسمت جنوبی رو به لحاظ تأمین و تسلیحات و نظام اینا جدا کنن که نتونه تنگر تهدید کنه، حتی تهدید میکنه میریم تو خارک نیرو پیاده میکنیم خارک رو میگیریم که بالاخره محل رفت و آمد است. در اینچه این تابلوی محتمل خوب هست، ولی واقعیتش اینه که این چرخه تنها وقتی میشکنه، تنها وقتی در واقع تغییری حاصل میشه تو این تعادل، که اون عنصر مردم ایران مقاومت سازمانی یافته و جنگ اصلی وارد بشه. این تا این رژیم سرنگونش همینه، چون رژیم گره زده سرنوشتشو به همین جنگ خود مشتبه، تا این نشه اون نمیشه. تا جایی که به مقاومت ایران برمیگرده از روز اولم گفته ما از تفاهم، از توافق، از آتش بس استقبال میکنیم، امیدواریم این جنگ بالکل پایان پیدا کنه که مسیر صلح و آزادی هموار بشه. ولی واقعش این رژیم پای صلح نمیاد، صلح برش تنابه داره.
0: بله.
2: این تجایم که به مردم مقاومت ایران برمی، این تصویری از در واقع جنگ.
0: بله. اما نگاهی داشتیم به وضعیت جنگ، در واقع جنگ و مذاکره، البته خیلی نگاه کوتاهی بود، ولی خب دیدیم که این وضعیت تأثیر زیادی هم در واقع در عمیق‌تر شدن شکاف‌های درونی رژیم داشته و می‌خوایم در همین مورد کمی بپردازیم، ولی جهت یادآوری بخشی از صحبت‌های مجتبی خامنه‌ای رو هم بشنویم.
4: حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای تأکید کردند عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک رهبر شهید و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی‌آبرو بگیریم. این انتقام خواست ملت ماست و به طور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیلشان موجود است، آرزوی مرگ آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد.
5: آنها باید بدانند که این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست. ما باشیم یا نباشیم، این مطلب محقق خواهد شد و به زودی آهادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این مأموریت الهی را انجام خواهند داد.
0: خب این پیام چه تأثیری در شکاف‌های درونی رژیم داره، عمیق‌تر شدن شکاف‌های درونی رژیم؟
1: قطعا ببینید وقتی میاد میگه به اصطلاح ولی فقیه دیگه،
0: بله،
1: که همه باید به دنبالش بیان و حرفش هم فصل الخطابه، میگه یه اول تا آخر انتقام و فکرم نکنن که اگه ما باشیم یا نباشیم، این حتمیه. چند بار چی میگن؟ چهار میخش میکنه
0: انتقام.
1: خب چجوری میشه که کسی که میخواد با کسی رو بکشه انتقام بگیره بره باهاش بشینه پشت میز مذاکره؟ این که اصلا عملی نیست. حرف مسخره‌ای که الان اشاره شد که حداد عادل گفته گفته چی؟ گفته منافات نداره اینا با هم. من گوش میدادم از قضا این جمله شو، خیلی با همچین مکس و چیز اینا رو میگه، آخرش گفت فعلا اینو داشته باشین تا بعدن بیشتر صحبت کنیم. حالا اون طرف ازش سوال کرده بود که اگر گفته میشه انتقام، پس خب این چیزیست که روشنه وقتی میاد اینجوری میگه، بی تردید اون کسانی رو که طالب این هستن، که یعنی اونایی که جنگ رو ترجیح میدن و یک پایه و یک پارچه، خلاصه مثل خود همین مجتبی که از این پیاماش میشه فهمید، عملا ترجیح میدن این جنگ رو در مجموعه بحران هاشون، خب معلومه که کفه اونا رو سنگین میکنه و در مقابل بقیه مثلا زبونشون رو دراز میکنن علیه فرض کنیم قالیباف و اینا که میرن مذاکره. حالا اونا مذاکره میرن، البته چیه حرفشون؟ اینه که همینطور که بوده، این هم بخشی از جنگه و ما کوتاه نمیاییم و از خط قرمزام عدول نمیاییم، با این حرفا تازه. ولی نفس این که اونا میرن مذاکره، میگن چجوری با قاتل میری پشت میز بشینی، در نتیجه خب میبینیم که اینو حتما تشدید میکنه. کما اینکه وقتی که نمیاد اینجا یک کلمه بگه که علیه مسئولین کشور حرف نزنی، خب میشنوه میدونه دیگه، دارن تو هر صحنه مرگ بر سازشگر میگن، سنگ میزنن به عراقچی، نمیدونم تمام این چیزایی که، خب اینا رو میبینه، ولی یک کلمه تو اینجا اینا رو نگفته، به جاش اومده روی انتقام، که خب معلومه. الان مثلا آخوند اعرافی هم که به اصطلاح توی شورای رهبری بود قبل از اینکه این به اصطلاح انتخاب بشه توی خبرگان ارتجاع، آخوند اعرافی اومده گفته که دیگه تفاهم این حرفا کشکه، بذارین کنار، اصلا مسئولین هم دنبال این قضیه نرن اصلا. خب این کفه، پس بنابراین بله تشدید میکنه، شتاب میده به شکل خیلی زیادی این اختلافات.
0: این
1: داره.
0: پیام مشتبه خامنه‌ای حالا با توضیحاتی هم که شما دادین، البته به نوعی استقبال از جنگ دیگه، اما این کار براش خطرناک نیست، چون این سوال پیش میاد که با چه منطقی این مسیر بدون برو برگرد رو انتخاب میکنه.
1: بله در ظاهر واقعا هیچ منطقی نیست، چون جنگ اونم جنگ خارجی، بمباران هم که شوخی نیست. الان گفته شد دیگه دیشب پل‌ها رو زدن نمیدونم، و ضربات بسیار سنگین که میخوره. معلومه که اینا چیزایی نیست که برای رژیم ساده تموم بشه، اما این به اصطلاح معما حلش اینجا خیلی از یه جهت وقت درست نگاه کنیم ببینیم رژیم در چه وضعیته ساده میشه. رژیم جنگ اصلیش که این جنگ نیست، اینو چندین بار گفتیم، جنگ اصلیش با مردم ایران، با میلیون ها میلیون مردم ایران، با تمامیت مردم ایران که الان از گرسنگی جون به لب شدن. خود پزشکیان اخیراً چند بار گفت میترسن مردم جونشون به لب برسه بریزن تو خیابون. ببینید جمله ای که به اصطلاح رئیس جمهور رژیم داره میگه، الان میخوای بگی آمار و ارقام و وضعیت اقتصادی و خط فقر و اینا واقعا قابل تحمل نیست. بنابراین این و همچنین از زاویه آزادی ها و خشمی که خشم انفجاری که تو مردم ایران است با قیام ها رو دیدیم دیگه. بنابراین این از اون طرف این رژیم نتونسته بر کانون های شورشی و یگان های ارتش آزادی که این عملیات رو میکنن و گسترش میکنن هم غلبه کنه، در سرکوب اونام شکست خورده. حالا این ترکیب یعنی جامعه انفجاری به اضافه کانون‌های شورشی و یگانه‌های ارتش آزادی، این چی ترکیبی است که اون جنگ اصلی رو که برای رژیم خطر وجودی داره، موجودیتی داره، اونو داره به پیش می‌بره. پس بنابراین رژیم برای اینکه جلوی اون صف ببنده، جلوی اون سد ببنده، چون راه حل دیگه‌ای هم نداره، از جنگ استقبال می‌کنه. این یک پیچه، ولی خب معلومه آره تو این منطق میشه فهمید که چرا رژیم این کار رو می‌کنه و چرا ترجیح میده جنگ رو.
0: ولی کلیپی هم ببینیم در رابطه با تأثیر بیشترش در عمیق‌تر شدن شکاف‌های در رژیم و بعد بپردازیم به باقی.
1: بله.
6: یه کسی ممکنه بگه آقا شما ها در حال جنگ نیستید؟
7: نه خیر، ما در حال جنگیم.
6: هر کس بخواهد مذاکره کند برای اینکه با صلح به امریکا برسد این خائن است. هر کس پیام دوستی به امریکا بفرستد دهانش خبیث و نجس است. مگر می شود ما با امریکای جنایتکار صلح کنیم؟ اصلا هویت ما سازش ناپذیری با استکبار است. هویت ماست. ما اصلا هویت ما اینه، مگه ما میتونیم کوتاه بیایم؟
8: مسئولین ما سعی کنن از جامعه انقلابی ما عبور نکنن. خب مردمی که رشد سیاسی داشته باشن و آزادم بخوان حرف بزنن، آزادم حرکت کنن، طبیعی است ممکنه برای بعضی مسئولین دچار زحمت بشن و ایجاد زحمت کنن. مسئولین ما از جامعه انقلابی عبور نکنن.
9: وقتی تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی میان میگن نظامی ها یه طرف، دولت یه طرف، این یعنی شکاف. او آدم تو صدا و سیما حق نداره بگه دولت یکیه، نظامی ها یکی هن. اون اسرائیل این حرفو میزنه که او داره این حرفو میزنه. چطور من از اون جدا میکنم؟ چرا یکی باید بیاد تو اونجا اینجوری حرف بزنه که تفرقه ایجاد کنه؟
0: خب این شکاف هایی که به نظر میسه در درون رژیم از قبل بوده، خب به چه سمتی داره میره؟
1: بله، من دیگه توضیح نمیدم چون این خودش گویا بود. رئیس جمهور رژیم چه دل پری داره، میگه این تفرقه ایجاد میکنه، چون مرتب دارن الان شعار و حرف محاکمه شو میزنن. امروز یکی از نماینده های مجلس دیدم توی خبری میگفتش این که میان صحبت از محاکمه رئیس جمهور و اعضای شورای عالی امنیت میکنین، این آب به آسیا به دشمن ریختنه. خب وضع به اینجا کشیده که گفتیم. حالا شما میگین به کجا میرسه؟ خب معلومه که این مرتبا تشدید میشه، به دلیل اینکه خود مجتبی خامنه ای به عنوان ولی فقیه این طور در واقع داره یک جانبه سمت اون باندو میگیره، سمت در واقع اونایی رو که دارن علیه اینا شعار میدن میگیره. هیچ یک بارم نیومده بگه آقا یه توقفی بزنید. آره خود خامنه ای که بود، خود خمینی که بود اون زمان وقتی این خبر رو میشد بهشون میگفت خفه بسه، ساکتشون میکرد. خامنه ای هم میمد نصیحتشون میکرد، میگفتش که نه اینا نمیدونم انقلابی ان چیکار کنین. این اصلا هیچی نمیگه، بیشتر اون سمتو به اصطلاح بهش میپردازه و کفر رو به اون سمت سنگین میکنه. بنابراین این به اصطلاح رویارویی ها در درون رژیم روز به روز عمیق‌تر میشه. الان داریم میبینیم که تو تلویزیون دعوا هست، همین رسایی که تازه از باند خود اون اهل تلویزیون هست اومده میگه که چرا مرگ بر سازشگر رو حذف کردید. یا توی کمیسیون امنیت میبینیم که نبویان رو که به اصطلاح نفر اول مجلسشون بوده تو تهران گذاشتن کنار، یعنی دارن یک تغییر و تحولات رو به جاهای اینچنانی هم میکشه. بنابراین بله این تعمیق میشه. البته روشنه که از این طریق به فروپاشی رژیم نمیرسه، ولی رژیم رو به ضعیفترین وضعیت خودش میرسونه که در رویارویی با مردم و مقاومت ایران اون دیگه به اصطلاح گام نهایی بسیار سهل میشه.
0: بله با تشکر از توضیحاتتون. اما اگر بخوایم خلاصه بپردازیم به سال آخر، این هفته در حالی که سرکوب در حد اکثر بود و خب اعدام ها هم تشدید شده بود، اما باز شاهد برگزاری اعتراضات در داخل ایران بودیم. البته فرصت نداریم تصویرش رو پخش کنیم، اما سوال اینه که خب مدتی این اعتراضات نبود در داخل ایران، برگزاری این موارد در این هفته خب چه معنی داره؟
2: در واقع نشون میده که جامعه همون انبار باروته که به قول شما بی‌اعتنا به همین موج اعدام ها و حتی دود و دم و جنجال و نمیدونم این فضای جنگ و جنگی که ایجاد کردن باز میان تو خیابون. مثلا شما دیدی بازنشسته ها این هفته داشتیم، غارت شده تبریز، راننده غارت شده اومدن تهران، سه روز راهپیمایی کردن. بعد نشون میده که جامعه علیه جنگه و جنگ افروزیه و علنن ابراز میکنه و فریاد میزنه. شعارشون چی بود؟ جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه، گرانی و تورم نه به گرانی و تورم نه به جنگ و ویرانی، تورم و گرانی نه به جنگ و ویرانی. بعد خب معلومه اینی علیه جنگن، سریع میگن در اینکه رژیم داره مرتب بر تبل جنگ میکوبه. علاوه بر این شما میدونید این یک مجموعه است، فقط کف خیابونم نیست، تو زندانم هست. ما شاهد اعتصاب چند روزه 1500 زندانی بودیم تو زندان قزلسار که خیلیشون زیر اعدامن.
0: بله.
2: 6-7 زندانی بردن برای اعدام، اینا دست به
1: اعتصاب. با شعار نه به اعدام.
2: علاوه بر این میبینیم سه‌شنبه نه به اعدام تو 58 زندان 129 روز ادامه داره با وجود اعدام ها.
0: 129
2: هفته ادامه داره. دنش چه این که ما میگیم جامعه انفجاری نمیتونه بخوابونه، جنگ اصلی اینجاست، این که الان در واقع میبینیم تو صحنه
1: علائمشه.
0: یعنی حتی اعدام هم در واقع کارکرد خودش رو برای معروف کردن جامعه از دست داده.
1: برعکس میبینیم مقاومت رو بالا برده دیگه. 1500 زندانی تازه زندانیان عادی هستن
0: که در واقع سطح مقاومت در زندان، البته سطح مقاومت در جامعه رو که شما هم در هفته‌های گذشته توضیح دادین نشون میده. با تشکر از شما و با تشکر از وقتی گذاشتید در اینجا برنامه به پایان رسید.
2: تشکر.
0: بینندگان عزیز، پایان برنامه هفته هفت رسیدیم. وقت بخیر، خدا نگهدار.

بیکران وطن، خزر خشم موج دشمن شکن، خروشان شد و دیان کنبر بکن، سر موج از جان به ساحل بزن.

بیکران وطن خزر خشم موج دشمن شکن خروشان شد و بیان کن مرد بکن سر موج

0: خب بریم سراغ اولین گفتگوی برنامه‌مون. در حالی که تنش و جنگ بین رژیم و آمریکا با شدت ادامه داره و مواضع ضد و نقیضی از درون رژیم در قبال جنگ یا مذاکره شنیده میشه، همچنان این پرسش ها مطرحه که سیاست غالب در ایران بالاخره چیه؟ چه سیاستی میتونه به صلح، ثبات و آینده دموکراتیک برای ایران منجر بشه؟ تجربه چند دهه گذشته از جنگ و تحریم گرفته تا مذاکره و امتیازدهی چه نتایجی داشته و امروز چه راهکاری در برابر جامعه جهانی و مردم ایران قرار داده؟ در این باره گفتگو میکنیم با آقای شهرام گلستانه، مسئول انجمن ایران دموکراتیک در کانادا. سلام داریم خدمتتون، خیلی خوش آمدید آقای گلستانه. در ابتدا میخواستم از مواضع در واقع رژیم و آمریکا برام بگین. صداهای متفاوتی از درون رژیم درباره جنگ و مذاکره هم شنیده میشه، بالاخره چه سیاستی در رژیم دست بالاتر رو داره به نظرتون؟
1: اولا سلام میکنم خدمت شما، خدمت همه هموطنان. بسیار خوشبختم مجددا در خدمت شما هستم. ببینید، در مورد سوالی که کردید و اینکه چه سیاستی در رژیم ایران دست بالا رو داره، طبیعتا اختلافات و تناقضات از بارها گفتم حتی از زمان مرگ خمینی و همواره بوده، ولی در قیام 96 در واقع در اوج این داستانهای اصولگرا و اصلاح طلب، واقعا اون شعار کوبنده که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، فی الواقع تمامیت رژیم رو زیر سوال برد. الان اینکه به اصطلاح جناح‌های مختلف برای هم شاخ و شونه می‌کشن در داخل رژیم بسیار واضحه، اما این رو اجازه بدین که با تأکید بگم هیچ کدوم از این شاخ و شونه کشیدن‌ها در محتوا نه برای صلح نه برای رفاه مردم ایران، فقط در مورد اینکه کدوم یکی از این سیاست‌ها بیشتر به بقای رژیم کمک می‌کنه این جناح‌های به اصطلاح مخالف هم در درون رژیم با هم سر جنگ و دعوا دارن، وگرنه در ماهیت هیچ فرق محتوایی مهم ندارن. اما برای اینکه به هر حال فکر بکنم برای هموطنانمون هم بسیار روشن باشه، در ظاهر قضیه مثلا فرض بکنید قالیبافی که الان سر برآورده در نبود اون خامنه‌ای و در غیبت مشتبه خامنه ای با خود عراقچی و پزشکیان و این دسته که خواهان مذاکره هستند، باز اجازه بدین تاکید بکنم اینها خواهان صلح نیستند، خواهان مذاکره برای کش دادن بقای رژیم هستند. صلح یه داستان دیگه ایه، به اون هم خواهیم پرداخت انشاءالله در ادامه بحث. ولی جناح‌های دیگه، خود مشتبه خامنه ای دیدیم که در پیامی که اعلام کرد اومد یک موضع دو پهلو گرفت، گفت علل اصول نظر من چیز دیگه بود که همون به اصطلاح جناح جنگ طلب رژیم همین رو کردن. علم عثمون که رهبر انقلاب یا همون منظورشون مشتبه خامنه‌ایه به صراحت اومده گفته که من با مذاکرات خلاصه موافق نبودم، ولی از اون طرف هم گفت که اگرچه موافق نبودم ولی خب به خاطر اطمینان هایی که همین جناح به من دادن من قبول کردم که اینها رو ادامه بدن. بنابراین این جنگ و دعواها هست، هیچ کس دست بالا رو نداره. رژیمیه که در هم و برهمی مطلق، در یک آچمز مطلق، چه در زمینه سیاسی چه در زمینه اقتصادی که الان همکارتون راجب سقوط واقعاً بی سابقه ارزش ریال در مقابل دلار گفتند، چه در زمینه اجتماعی از سرکوب اوریان گرفته تا بقیه اشکالات اجتماعی که در جامعه وجود داره، در هر زمینه خلاصه در هم و برهمی مطلق قرار داره و هر کسی هر جناحی میخواد بگه که من دست بالا رو دارم. دیدین قالیباف اومده اعلام کرد، خب اینایی که میگن ما الان همکارت راجع سقوط من به ارزش قابل دلار گفت، چه در زمینه اجتماعی از سر اوریان گفته تا بقیه اشکالات اجتماعی که در جامعه در هر زمینه در هم برهمی مطلق قرار داره و هر کس هر جناحی میخواد بگه

0: اون LC منظورش لاین آف کردیت یا خط اعتباری همین الان از انگلیس خرید نمی کردیم. البته همه اینها قبل از این دیسکوزاری سپاه در انگلیس بود، اما اینو میخوام بگم که این جناح ها در حال درگیریاشون هست، اما هیچ کدوم بر سر منافع مردم ایران و یا بهبود زندگی مردم ایران نیست. تنها جنگ و دعواشون بر سر اینه که کدوم یکی از این مسیرها بیشتر به بقای رژیم کمک میکنه. من در پایان صحبت فقط این رو هم بگم و این سوال رو به خاتمه برسونیم. یادتونه زمان خاتمی نمیگفت که من با اعدام مخالفم، میگفت اعدام ها رو در ملأ عام نکنید که خارجی ها کشورهای غربی زیاد به ما ایراد نگیرند. بنابراین در نفس و در محتوا این جناح های مختلف هیچ فرقی با هم ندارن. اینکه چه کسی دست بالا رو داره، طبیعتا جنگ تنابه صلح تنابه دار رژیمه، ولی هر کسی از زاویه دید خودش فکر میکنه اون خطی که داره پیش میبره بیشتر به بقای رژیم کمک میکنه.
1: بله خیلی جالب گفتین که حتی اون جناح نرمتن یا اونی که به ظاهر میخواد دنبال صلحه، صلح نمیخواد، فقط میخواد کش دادن و زمان خریدن برای مذاکره است. حالا بریم از بیرون نگاه کنیم که بالاخره سیاست‌های بین‌المللی طی 14 گذشته، سیاست‌های مثل جنگ یا تلاش برای تغییر رفتار ایران، اینها بارها آزموده شدن. چرا این سیاست‌ها هیچ کدوم نتونسته گره بحران ایران رو حل بکنه؟
0: خب ببینین، بحران ایران و بحران رژیم ایران، بهتره اینطوری بگم بحران رژیم ایران یک بحران ماهویه. اصلا قانون اساسی این رژیم بر مبنای ولایت فقیه، این با اصول با هیچ اصلی در دنیای کنونی در قرن حتی بیستم، چه برسه به قرن 21 که الان توش هستیم، سازگاری نداره. این تضاد محتوایی ماهویه. بنابراین اون برداشت هایی که هر کشور غربی، هر دولت مماشاتگر یا غیر مماشاتگر در مورد رژیم ایران داره بر اساس دید و دیدگاه خودشون بوده. طبعا هیچ کدوم از اونها از اونجایی که نتونسته به مسئله محتوایی بحران ایران یک نگاه علمی و دقیق داشته باشه، نتونسته مسئله بحران رژیم ایران رو حل بکنه، نه سیاست مماشات نه سیاست جنگ. به طور عام سیاست مماشات که حتی در دستگاه دیکتاتوری های کلاسیک، چه برسه به دیکتاتوری مذهبی، هیچگاه جواب نداشته. من نمیخوام خیلی دیگه وارد بحث تاریخ بشم، ولی همه داستان چمبرلن، سیاست مماشات در زمان جنگ جهانی، همه اینها رو شاید به یاد داشته باشن. و همینطور این صحبت خانم رجبی شاید بیش از 2 دهه پیش که میگفتن سیاست مماشات، باور بکنید که در اون زمان بسیاری از ماها، از جمله خود من، شاید عمق این مسئله رو نفهمیده بودیم که ایشون تاکید میکردن که مماشات راه به جنگ خواهد بود. ما خب در اوج این باور شده با همه این کشورهای غربی دارن با رژیم میسازن، نمیدونم خاتمی اومده، این اومده، اون اومده، همه دنبال منافعن، هرگز اصلا جنگ رو در چشم انداز نمیدیدیم. ولی خب این دید عمیق علمی بر اساس سالیان سال، هم تجربه و هم خلاصه مطالعه کلاسیک داستان رژیم ایران و همه کشورهای دنیا، مقاومت ایران و رهبری اون رو به این دیدگاه عمیق و ژرف رسوند که مماشات قطعا راه به جنگ خواهد بود و جنگ هم در ادامه خودش اگه به همین صورتی که هست، یعنی جنگ خارجی، مسئله ای رو از بحران ایران حل نخواهد کرد. شاید میخوام بگم به صورت پاندولی جنگ هم به مماشات راه خواهد بود. راه حل مسئله ایران نه جنگ و نه مماشات، به این دلیل سیاست های غالب کشورهای غربی که تا الان مماشات بوده و یا گاهن گاه و بیگاه مثل همین مواردی که اخیراً دیدیم از تابستون گذشته تا الان سیاست به نوعی جنگ خارجی بوده، هیچ یک از اینها راه به حل بحران ایران و بحران منطقه، بحران ایران که دارم میگم دیگه مسئله فقط کشور ایران نیست، کل مسائلی که منطقه و جهان با اون درگیر هستن، راه به اونها نخواهد.
1: بله، در همین حین هم بینندگان ما که برنامه رو دنبال میکنن یکیشون برامون نوشته اگر جنگ پاسخ بود

0: منطقه امروز آرام بود. اگر مماشات پاسخ بود، ایران امروز آزاد بود. شکست هر دو سیاست آشکار است. وقت آن رسیده که اراده مردم ایران جدی گرفته شود. و همچنین بیننده عزیز دیگری نوشته برامون، تجربه نشان داده هر بار دنیا با این حکومت مماشات کرده، سرکوب در داخل و بحران در خارج بیشتر شده است. جنگ هم تنها ویرانی به بار می آورد. ممنونیم از همه هموطنانی که برنامه ما رو دنبال می کنند. آقای گلستانه، چرا رژیم حتی در شرایط دشوار هم حاضر نیست؟ دیگه از این شرایط دشوارتر الان کی می خواهیم باشه؟ حاضر نیست از سیاست های سرکوبگرانه و تنش آفرین خودش جلوگیری کنه.
1: خب ببینید، اصلا سرکوب بخشی از سیاست های این رژیمه برای بقا. چرا؟ چون فکر میکنه که اگه سرکوب نکنه، نه اینکه فکر میکنه، به طور واقعی هم همینطوره. شاید اگر یکی از افکاری که درست تشخیص میده رژیم و درست فکر میکنه همینه که اگه سرکوب نکنه دیگه این رژیم نیست. بخشی از این رو شاید من در سوال قبلی به شما پاسخ دادم که آخه این سیاست ها از جمله مماشات یا جنگ یا شبیه به اون منجر به تغییر رفتار رژیم نشده و نخواهد شد. اگر که این رژیم دست از سرکوب زمانی می کشید، معنیش این بود که اون سیاست ها موفق بوده و باعث تغییر رفتار رژیم شده. اتفاقا این ثابت کننده اینه که اون سیاست ها موفق نبوده، باعث تغییر رفتار این رژیم نشده، حتی در مواقعی که رژیم در صحنه بین المللی، یادمون هست اون به اصطلاح من لغت انگلیسی اون فانفاری که بعد از امضای برجام، اون خنده های کریه المنظر ظریف و بقیه و چه خلاصه جشن و داستانی به پا کرده بودن، و همون زمان هم ما گفتیم این رژیم رژیمیه که لحظه ای دست از سرکوب بر نمی داره. باز مجددن اجازه بدین که اشاره کنم، خانم رجبی گفتی یک روز این رژیم دست از سرکوب و اعدام برداره و اجازه یک تظاهرات آزاد در ایران بده که ببینه چطور مردم ایران این رژیم رو جارو خواهند کرد و به زبالدان تاریخ خواهند سپرد. بنابراین بحث بر سر بقای رژیمه. به همین دلیله که میبینیم برخلاف دیکتاتوری های کلاسیک، در اوج جنگ قهرمانان مجاهد خلق و سایر شورشگران رو اعدام میکنه. لحظه ای دست از اعدام و سرکوب و شکنجه بر نمیداره، چون اینجا میخوام بگم که به درستی تصور میکنه که دست برداشتن از شکنجه و اعدام و سرکوب مرادف و خلاصه در واقع مترادف سرنگونی این رژیم.
0: بله، شما در توضیحاتتون به خوبی پنبه هم جنگ و هم سیاست مماشات رو زدید، اشاره کردید به تاریخچه. و خلاصه در سوال آخر میخوام ببینم به نظر شما چه راهکاری برای تغییر وضعیت ایران مطرح هست؟
1: ببینین، راهکار رو بدون هیچ گونه تعصب مقاومت ایران از بیش از چند دهه پیش اعلام کرده که نه جنگ و نه مماشات و راه حل سوم، یعنی تغییر توسط مردم ایران، توسط مقاومت سازمان یافته، توسط مبارزه قهرآمیز برای سرنگونی این رژیم، این راه حله. به همین دلیل من تاکید کردم حتی در سوال اولتون و شما هم به درستی روش انگشت گذاشتین، حتی اون جناحی که به اصطلاح خواستار مذاکره هستن، اینها جناح صلح طلب نیستن، مذاکره رو برای ادامه بقای رژیم میخوان. در حالی که مقاومت ایران شعارش نه فقط از الان، حتی در زمان جنگ ایران و عراق یا در زمان بحران‌های گوناگون شعار صلح و آزادی بوده، و به خصوص الان با اعلام دولت موقت، شعار دولت موقت شعار صلح و آزادیه. اما تأکید کنم که صلح با بودن این رژیم اصلا عملی نیست، امکان پذیر نیست و راه به جایی نخواهد برد این مذاکرات. بنابراین خواست مردم ایران رو باید بهش گردن گذاشت. خواست مردم ایران همونطوری که از قیام 96 گفتن، در قیام آبان 98 گفتن، در قیام 1401 گفتن و مهمتر از همه اونها در همین قیام دیماه 1404 بر این انگوش گذاشتن که خواسته اونها سرنگونی این رژیم در تمامیت اونه، نه این جناح اون جناح، سرنگونی این رژیم در تمامیت اون و استقرار یک جمهوری دموکراتیکه که مردم سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن و برای تحقق چنین خواسته ای هیچ راهی به جز تکیه بر مردم ایران، مقاومت سازمان یافته و دفاع از کانونهای قهرمان شورشی که راه رو برای توده های مردم نشون میدن نیست. تنها راه همینه.
0: بله آقای گلستانه، مسئول انجمن ایران دموکراتیک در کانادا، بسیار ممنونیم که در این گفتگو شرکت کردید.
1: بسیار خوشوقتم و بسیار ممنون که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید.
0: درود بر شما و خدا نگهدار.

0: خب شاهد ویسکوزای سپاه پاسداران توسط دولت انگلستان بودیم. این موضوع مورد توجه بسیاری رسانه ها و محافل سایر کشورها هم قرار گرفت. با هم به آلمان میریم، همراه میشیم با آقای رضا محمدی تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. سلام دارم خدمت شما آقای محمدی، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز این برنامه و با تشکر فرصتی که به من دادید تا امروز در خدمت شما باشم. در خدمتم.
0: بله خیلی ممنون. آقای محمدی، اولین سوالم این هستش که ابعاد لیست گذاری سپاه الان به چه صورت است؟
1: بله اجازه بدید که من هم این لیست گذاری سپاه در لیست تروریستی بریتانیا رو به همه و به خصوص مقاومت خونین مردم ایران تبریک بگم. اقدامی که به گفته خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت اقدام بسیار درست بود، هرچند با تاخیر چند دهه که انجام شد. به واقع این مقاومت بود که طی 14 خواستار این لیست گذاری بود، چرا که نقش مخرب سپاه چه در داخل به عنوان نیروی اصلی سرکوب بچه در خارج کشور به خصوص در منطقه و برای در جنگ افروزی و دخالت در امور کشور را خب بسیار نقش تعیین کننده ای داشت و جای خوشحالی که این اقدام به حال با این تأخیر انجام شد. اجازه بده برای پاسخ به این سوال شما برگردیم به یک مقدار عقب و اینکه نخستین گام مهم که در این مورد ایالات متحده آمریکا برداشت، اونم در ماه آوریل 2019 که سپاه رو در لیست قرار داد و این به واقع اولین بار بود که آمریکا بخشی از نیروهای رسمی نظامی دولت رو تو لیست‌های تروریستی خارجی قرار میده. البته این اقدام علاوه بر تحریم‌های مالی که وضع شده بود، هر گونه حمایت مادی از سپاه رو جرم‌انگاری کرد و دامنه تحریم‌ها رو هم گسترش داد. بعد از آمریکا می‌بینیم چند سال بعد از اون در کانادا ژانویه 2024 سپاه بر اساس قانون کیفری این کشور به عنوان یک نهاد تروریستی معرفی شد و در ادامه اون در کشور استرالیا در 27 نوامبر 2025 اونجا هم با استفاده از قانون جدید خودشون سپاه رو به عنوان یک نهاد وابسته به حامی دولتی تروریست معرفی کرد که این تحول همینجوری ادامه داد. اما تحول مهم بعدی در 29 ژانویه 2026 یعنی اوایل امسال انجام شد و اون زمانی بود که اتحادیه اروپا سپاه رو در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داد. به واقع این تصمیم اتحادیه اروپا هم در واکنش به سرکوب اعتراضات داخلی و کشتار مردم در ایران بود و هم به دلیل فعالیت‌های برومرزی و پرونده‌های امنیتی مرتبط با اروپا گرفته شد که این تصمیم واقع موجب یک میشه گفت هماهنگی گسترده میون بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه شد. در همون سال هم آرژانتین هم نیروی قدس و اوایل ژانویه نیروی قدس سپاه رو و بعد از اون هم کل سپاه رو در آوریل 26 در لیست تروریستی خودش قرار داد و میبینیم که آخرین حلقه این زنجیره هم تصمیم اخیر دولت بریتانیا بود در روز دوشنبه این هفته 13 ژوئیه بود و سریع همون رو با اخطار به در از سفارت رژیم در لندن اجرایش هم کرد. البته یک اختلافی هست اینجا، یک تفاوتی هست بین اقدام لندن از نظر حقوقی با مدلی که تو آمریکا بوده. این تفاوت رو میشه به این شکل توضیح داد که دولت بریتانیا سپاه رو ذیل قانون امنیت ملی به عنوان یک تهدید امنیت معرفی کرد، نه صرفاً یک سازمان تروریستی کلاسی که ابعاد این نامگذاری این لیست گذاری بسیار گسترده‌تره که بر اساس این قانون حمایت، همکاری و یا تأمین مالی و یا که فعالیت به سود سپاه میتونه جرم کیفری داشته باشه و در برخی از موارد حتی با مجازات سنگینی روبرو میشه و این قانون ابزار جدیدی رو برای مقابله با جاسوسی، خرابکاری، عملیات نفوذ و فعالیت وابسته به دولت خارجی کرد. به غیر از این کشورها میبینیم مجموعی از دولت‌های دیگه مثل از جمله آلبانی، مولداوی، اوکراین، مونتنگرو، رو مقدونیه شمالی، پاراگوئه، کاستاریکا، اکوادور و برخی از کشورهای دیگه که حالا نمیشه به علت زیر وقت از همه اونا نام برد، در این فاصله زمانی بین سالهای 2025 تا 2026 یک سیاستی همسو با اتحادیه اروپا اتخاذ کردند. بنابراین میشه گفت که سپاه پاسداران در بخش قابل توجهی از جهان غرب و شمالی از کشورهای آمریکای لاتین و اروپای شرقی به عنوان سازمان تروریستی شناخته شده یا تحت رژیم‌های حقوقی ویژه مرتبط با تهدید امنیتی قرار گرفته. این گستره، این شکل وسیع نامگذاری که چند سال قبل که به شکل محسوسی افزایش پیدا کرده نشون میده که یک نوع اجماع سیاسی میان دولت‌های مختلف شکل گرفته.
0: بله.
1: بله.
0: خیلی ممنون از این مرور سریع در واقع از سال 2019 تا 2026، اگرچه مسیری طولانی بوده، ولی به هر حال همونطور که خودتون هم گفتین اغلب کشورهای جهان غرب این سپاه رو در لیست تروریستی خودشون قرار دادن. حالا سوالم این هستش که این لیست گذاری چه پیامدهایی برای رژیم داره؟
1: بله، این سوال بسیار خوبی و سوال مهمی هم است. ببینید، اگر بخوام خیلی کوتاه توضیح بدم، شاید اولین و مهمترین پیام این لیست‌گذاری افزایش بین‌المللی رژیم. خب ببینید، سپاه تنها یک نیروی نظامی نیست، بلکه در کل ساختار اقتصادی، امنیتی، سیاسی و حتی سیاست خارجی نقش محوری داره. به طوری که ببینید هر گونه محدودیتی که علیه سپاه وضع بشه به طور مستقیم و بخشای مختلف هم حکومت هم اثر میذاره. اگه اجازه بدید من میتونم یه نگاه کوتاهی به تاثیرات اون تو بخشای مختلف داشته باشیم که اولین تاثیر اون رو میتونم در بخش اقتصادی بهش اشاره بکنم که از اونجایی که سپاه خوب در پروژه‌های کلان اقتصادی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، راهسازی، بنادر، مخابرات و غیره و بسیار از صنایع بزرگ دیگه نقش مهم داره، بالطبع شرکت‌ها، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی برای جلوگیری از نقض قوانین کشورشون که به هر حال مخالف این همکاری هستن، از ورود به بسیاری از معاملات با رژیم خودداری می‌کنن، چرا که همکاری اونا میتونه زمینه ریسک بسیار بالایی براشون داشته باشه. در نتیجه حتی اون بخشایی که مستقیما تحت تحریم هم نیستن ممکنه با کاهش همکاری‌های بسیار بین‌المللی مواجه بشه. و تأثیر دیگه این لیست گذاری از منظر امنیتی و حقوقی اینه که به هر حال ببینید در کشورهایی که سپاه در لیست قرار گرفته، پلیس، دستگاه اطلاعاتی و دادگاه الان دیگه اختیارات بیشتری دارن برای توقیف دارایی یا تعقیب قضایی افراد مرتبط با سپاه یا شبکه‌های مرتبط با سپاه و محدود کردن فعالیت‌های مالی و تبلیغاتی اون. از این جهت می‌بینیم که دامنه اختیارات دولت‌ها برای مقابله با شبکه‌های وابسته به سپاه افزایش پیدا کرده. دقیقاً می‌بینیم که در بریتانیا همین جنبه‌ای که قانون جدید با هدف مقابله با فعالیت‌های منتسب به دولت خارجی از جمله عملیات نفوذ، خرابکاری و یا حمایت از گروه طراحی شده دقیقاً در همین راستا بوده و در حوزه دیپلماتیک هم حتی میتونیم به این روند اشاره بکنیم که این فشار رو بر روی رژیم بسیار بیشتر میکنه. خب وقتی تعداد کشورهای همسو با لیست گذاری سپاه بیشتر بشن، خب امکان شکلگیری سیاست‌های هماهنگ هم بالطبع در این زمینه، از جمله در زمینه تحریم‌ها، در زمینه محدودیت‌های مالی، در زمینه تبادل اطلاعات امنیتی و اقدامات نظامی، خب بالطبع افزایش پیدا می‌کنه که این هماهنگی می‌تونه هزینه فعالیت‌های برومرزی سپاه رو برای این دستگاه جهنمی بیشتر بکنه. و یا از منظر سیاسی این لیست‌گذاری هم حتی یه پیام نمادین مهمی هم داره. ببینید بسیار کشورها تلاش کردن که بین مردم ایران و یا ساختار حکومت توازن یک نوع تمایزی قائل بشن و اقدامات خودشون رو صرفا متوجه نهادهای امنیتی یا نظامی میکنن. در نتیجه میبینیم این تصمیم صرفا جنبه تنها جنبه اقتصادی نداره، بلکه حامل این پیام سیاسیه که ببینید رفتارهای منتسب به سپاه از نگاه این دولت ها با قواعد پذیرش شده بین المللی دیگه سازگار نیستن. ولی در این حال باید به این امرم توجه کرد که میزان اثرگذاری عملی فهرست‌گذاری یا لیست‌گذاری به نحوه اجرای این قوانین یا میزان همکاری این کشورها و حتی واکنش رژیم بستگی داره. اون چی که ما در لندن به طور مثال در بعد از لیست‌گذاری شاهد بودیم که علیه سفارت اقدام کرد، که این خب نشون میده که چقدر مصمم است دولت بریتانیا در این لیست‌گذاری. در کل در مورد این لیست‌گذاری دو تا نظریه رو میشه بهش اشاره کرد. برخی تحلیلگران میگن خب این لیست‌گذاری بخش زیادی از فعالیت‌های اقتصادی سپاه رو که تحت تاثیر هم که قبلا تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا به حال بوده و بخشی از آثار اقتصادیش هم نشون داده و تاثیراتش رو داشته، در مقابل این گروه دیگه معتقدن که گسترش این سیاست به کشورهای اروپایی، کانادا، بریتانیا و یا سایر کشورهای دیگه به دلیل نقششون در نظام مالی و حقوقی بین‌المللی میتونه اثرات قابل توجهی بر توان اقتصادی، در بر توان دیپلماتیک، بر توان عملیاتی سپاه و در نتیجه بر کلیت رژیم داشته باشه. از این رو اهمیت تحولات اخیر به خصوص نامگذاری سپاه در لیست تروریستی بریتانیا بیش از این که صرفا اضافه شدن یک کشور جدید به این فهرست باشه، در شکل‌گیری اهمیتش اینه که در شکل‌گیری یک روند هماهنگ میان چندین دولت و نهاد بین‌المللی که دامنه محدودیت اونا رو به تدریج گسترده تر میکنه. و اگه اجازه داشته باشم یه جمع‌بندی نهایی بکنم در این ارتباط که در مجموع چند سال اخیر نشون داده که جایگاه حقوقی و سیاسی این سپاه جهل و جنایت در عرصه بین‌المللی خب به حال به طور قابل توجه تغییر کرده. اون چی که از سال 2019 شروع شد با اقدام دولت آمریکا و به تدریج با پیوستن کشورهای دیگه مثل کانادا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و غیره و این لیست گذاری افزایش پیدا گسترش پیدا کرد، امروز این اقدام که 2019 شروع شد به یک روند هماهنگ‌تر در میان بخشی از جامعه بین‌المللی تبدیل شد. هرچند که میتونه این روند مبانی حقوقی اقدامات در همه کشورها یکسان نباشه، ولی از قوانین به طور مثال قوانین مقابله با تروریسم یک شکلی از قوانین این لیست‌گذاری که ذیل قانون لیست‌گذاری انجام شده یا مقررات که مربوط به امنیت ملیه. خب این روندها پیام‌های فراتر از تحریم‌های صرف اقتصادی داره با توجه به نقش گسترده سپاه در ساختارهای نظامی، در ساختار امنیتی، اقتصادی و سیاسی. هر گونه محدودیت که روی این سپاه انجام بشه همونجور که اشاره کردم ارتباط مستقیم داره با دیگر حوزه‌های حکومت و میتونه اینو تأثیراتش رو در تمام این چیزها و به طور قطع بذاره. میگم و این الزامش اینه که این کشورها به طور جد اینو اجرایی بکنن، بخش مهم اقتصادی رو تحریما رو که ایجاد شده رو اینو دوباره به کار بندازن، همون تحریم‌های اقتصادی و نظام مالی رو اجازه ندن که سپاه در این حوزه فعالیت بکنه یا بلاز حقوق بین‌المللی آثار بلندازی. ولی این نکاتی بود که در آخر میخواستم بهش اشاره بکنم و این که این لیست گذاری در به تبع هزینه فعالیت‌های سیاسی رو منتسب به این نهاد و نهاد جهل و جنایت رو در سطح بین‌المللی به طور واقع افزایش خواهد داد.
0: خیلی ممنونم ازتون آقای محمدی، میدونم این موضوع جای صحبت زیاد داره ولی دیگه برنامه ما بیش از این اجازه نمیده. امیدواریم بازم بتونیم در این زمینه بیشتر از معلومات شما و تحقیقاتتون بهره مند بشیم. تشکر از شما و سپاسگزاری مجدد بابت وقتتون.
1: زنده باشی. منم تشکر دارم از شما. روز و وقت شما بخیر.
0: خدا نگهدار.
1: خسته نباشید.

0: سلام. دعوای بین باندهای اصولگرا داره به مراحل پایانی نزدیک میشه. رقابت خیلی فشرده است. خشونت کلامی، هل دادن، تکل از پشت به وفور توی زمین دیده میشه. حتی در روزهای جنازه گردونی خامنه ای هم مواردی مثل سنگ پرانی به همدیگه مشاهده شد. دو قطبی داغ همچنان دو قطبی جنگ یا توافقه که هر دو طرف هیچ فرصتی رو برای کوبیدن حریف از دست نمیدن.
1: این چیزایی که گاهی اوقات گفته میشه که آدم قلبش جریحه‌دار میشه که آقا پیغمبر دستور اخوت با ابو سفیان هم داده بودن، این که ابو سفیان رو هم بخشیده بودن، نه چرا یه چیزی میگید که ما احساس بکنیم یا شما دارید احساس بکنید ما پشت گوشمون مخملیه؟ شما بله شما برید واشنگتن رو اشغال بکنید، به اینا بگید انتما طلقا، به فرزندانش هم بگید یبن طلقا، این سگ زرد و کتبسه بیاریم پیش حضرت آیت الله آسد مشتبه خامنه ای. ایشون خواستن میبخشن، خواستن نمیبخشن.
2: وقتی تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی میان میگن نظامی ها یه طرف، دولت یه طرف، این یعنی شکاف. او آدم تو صدا و سیما حق نداره بگه دولت یکیه، نظامی ها یکی هن.
0: صورت مسئله اینه که بعد از 40 روز جنگ نظام ضعیف شده و به قول خودشون توان بازدارندگیش رو از دست داده. حالا یه طرف میگه باید بریم با حریف توافق کنیم، طرف دیگه میگه باید تا میتونیم شاخشونه بکشیم و کم نیاریم. دعوا هم فقط یک اختلاف نظری نیست، بلکه تا پای مرگ هم دیگه و خائن نامیدن هم توی شعارهاشون جلو میرن. قشنگ معلومه که جمعیت داره یه شعاری میده که خیلی نشان دهنده وحدت نیست، که بلافاصله مداحه میپره وسط با یه هیدر هیدر سر گله رو کج میکنه به یه جای دیگه. این اتفاق هم یک اتفاق کوچولو که فقط یه جا روی آنتن پخش زنده رفته باشه نیست، بلکه بارها و بارها تکرار شد که صدای یه سری از همین باند تندروها رو هم در آورد.
3: من توی اخبار امروز 3-4 فیلم دیدم از شعارهایی که مردم علیه آقای پزشکیان و عراقچی تو مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب دادن، و حالا با حرفای مختلف، شعارهای مختلف مثل سازشگر و مرگ بر وطن فروش و بیشرف و اینها، در واقع کاری کردن که اونها مراسم رو ترک بکنن. ما اینجا باید تعارف رو کنار بگذاریم، اگر کاری غلط هست رو واقعا باش مرز بندی کنیم. اولا که خب این کار واقعا کار درستی نیستش، بالاخره مقامات رسمی کشورن.
0: ولی این حرفای لین و بین که برای اون بسیجیان تندروی ولایت مدار اثری نداره. اونا تازه شاکیان که چرا توی چند نقطه تلویزیون حکومتی شعارهاشون رو پخش نکرده.
4: مردم رو ساکت نکنید، آهنگ بزنید روی شعارهای مردم. چه وقتی مردم شعار میدن آهنگ میذاره تلسیما؟ چرا اینقدر مردم رو ساکت میکنید؟ چرا اینقدر مردم خائنین هستید؟
0: یقه مجری حکومتی رو گرفتن که چرا شعارهامون رو پخش نکردی؟ اونم مجری که همیشه خودش توی بیت بود و از همین جماعت ولایت مدار گزارش تهیه میکرد. اصلا برای همین کارم اونجا رفته. حالا این که هیچ، جاش برسه حتی رئیس صدا و سیما و بالاترش هم سیب میکنن.
5: رسایی عضو مجلس آخوندی: آقای جبلی، هر کس به شما دستور داده شعار مرگ بر سازشکار را سانسور کنید حتما عامل دشمن است. شک نکنید هر فردی، هر سازمانی، هر شورایی به شما چنین دستورالعملی داده دچار استحاله شده.
0: خلاصه این که توی این جمعیتی که برای چال کردن ولی فقیه قبلی جمع کرده بودن، به لحاظ شعار باگ آوردن و جماعتشون تعیین تکلیف نبودن مرگ بر سازشکار رو بگن یا نگن. بسیجی های گیش خورده هم توی هر تجمعی با سخنران خودشون تنظیم میکردن. اگر سخنران یه شیب اینوری میگرفت، اونا باش میرفتن.
6: اگر میبینید که جمهوری اسلامی مذاکره صلح نیست، مگر میشود که امام حسین با امام یزید، با یزید لعنت الله علیه صلح کند؟ مگر میشود؟ هر کس بخواهد مذاکره کند برای اینکه با صلح به امریکا برسد، این خائن است. هر کس پیام دوستی به امریکا بفرستد دهانش خبیث و نجس است.
0: این آخوندی که اینجا فاز تهاجم برداشته، آخوند علی خمینی، نوه همون خمینی کفن پاره است. البته فکر نکنید این که داره اینجا گلو پاره میکنه جناحش رو عوض کرده و خیلی ضد مذاکره و طرفدار جنگ شده. نه، دو قدم اونورتر حرف اصلیش رو میزنه و معلوم میشه که این ادعاتوارها برای مجلس گرم کردنه فقط.
6: ما امروز هم طالب جنگ نیستیم. برخی میگن آقا برید ادامه بدید، بجنگید، بزنید که ترامپ پشیمان شود. ما طالب جنگ نبودیم و نیستیم. چون میگیم خب چرا ما بجنگیم؟ چرا ما ادامه بدیم؟ میگن به خاطر اینکه بزنید این ترامپ نابود بشود، سه ماه دیگه انتخابات آمریکاست، این جمهوری‌خواها شکست بخورند. یعنی ما بشیریم اینجا برای اینکه یک سگ زرد برود و یک شغال بیاید جنگ رو ادامه بدهیم؟ به درک، هر کدام میخوان بیان، هر کدام میخوان برن.
0: قشنگ با یک راهنمای چپ پیچید به راست. خود بسیجی که اون جلوش نشسته متوجه نشد که از کجا خورد، ولی یهو دید وایساده تو جبهه ضد جنگ. البته بعضی‌هاشون هم دست علی خمینی رو خوندن و اینجوری ازش یقه گرفتن.
7: آقای سید علی خمینی، شما نوه امام خمینی هستید، برادر آقای سید حسن خمینی هستید، پسر احمد آقای خمینی هستید. شما مگه همون آدمی نیستی که تو مراسم ودا در مصلا ایستاده بودید، هنگام پخش قرآن مجلس رو ترک کردید، گفتید به ما توهین شده و در رابطه ما بلند شدید دنبال داداش زفتی؟ داداشت کیه؟ یه اصلاح طلب. داداشت این کار است، اصلاح طلب، هیچ وقت به ایشون رهبری نمیرسه. حالا شما این نشستی فکر کردید اینجا که چیکار کنیم، تخمونقاتون رو توی سبد نذارید، ایشون که هیچ وقت رهبر نمیشه. اومدن شما رو علم کردن، یه گفتن اصولگرا تو برو طرف اصولگراها، شما اومدی این بر... ما میدونیم شما الان دارید تناب میزنید، خودت آماده میکنی برای رهبری چهارم، دوباره میخواید شما رهبری رو بکشید تو خاندان خودتون، چون فکر میکنید حقتون ضایع شده، این رهبری مال شما بوده. داداش ما فهمیدیم میخوای چیکار کنی، ما خودمون زغال فروشیم، شما ما رو سیاه نفرمایید داداش.
0: از این مدل زغال فروش ها توی هر دو باند نظام زیاد پیدا میشه، کسانی که فکر میکنن دست رقیب رو خوندن و تئوری توته هاشون رو برملا میکنن.
8: من به اعتقادم این هستش که این تفکر متاسفانه اولیگارشیک ساده این عبور از انقلاب رو تو دستور کار داره. من شما دارم کودتای نرم، عبور از انقلابه. تا رسیدگی به این فرجام و قطعیت اولیگارشا از عرصه سیاسی کشور، به نظرم باید در میدان کماکان خیابان باشه. چون ساده کنار برو نیستن، بحثشون هم عبور از انقلابه. چرا اسم ما میذاریم کودتا؟ چون این کودتا مفهومش هم با گذشته فرق میکنه. یه سری میومدن از درون خود ارتش و یا ساختار حکومتی اون رو کله کنه. اصلا این مدلا نیست. اصلا دست کودتا چی رو کسی نمیتونه ببینه.
0: پس این یکی داره یه دستای پشت پرده ای رو میبینه که دارن توی نظام کودتا میکنن. منظورش هم کودتا علیه ولی فقیه دیگه. البته یه کودتایی که قراره در خفا پیش بره و فقط بعضیا میبیننش، مثل این کارشناس حکومتی که عشق دیده شدن هم داره.
9: از این داریم تا انحلال سپاه. اصلا یا شما بگم انحلال سپاه رو دیگه تو پیگیری دارم میکنم در داخل، با اطلاع دارم به شما میگم. فکر نکنیم منویاته، به شکل سیستماتیک انحلال سپاه داره همه الان در برخی از محافل پیگیری میشه.
0: پس تو این دعوای باندی پروژه‌های بزرگی داره پیگیری میشه که یکیش انحلال سپاهه. حالا اینکه این پروژه چقدر پیش بره بماند، ولی ظاهرا نفس مطرح کردن اینکه چنین پروژه‌ای در دستور کار قرار گرفته بدنه نظام رو دچار لرزش جدی میکنه.
10: در مورد اینکه آقا طرح سیستماتیک انحلال سپاه هم، ببینید اینم از اون حرفاست، دوباره میاد بخش نظامی رو در مقابل بخش سیاسی قرار میده. خب همه وقتی این حرف زده میشه ذهنیتشون میره سمت اینکه خب دیگه اصلاح طلب ها و نمیدونم خلاصه بخش وفاقی کشور و اینا میخوان مثلا از شر سپاه خلاص شن. شاید حالا چهار نفر نشستن دیگه جا توی اتاقی یه حرفی زدن، بعد ما پاشیم بیایم اینو تو اذهان عمومی کشور مطرح کنیم، بگیم به شکل سیستماتیک سپاه میخواد منحل بشه، میخوان سپاه رو منحل کنن. اوه کشکه من اینجوری الکیه. خب این جز دوباره تشویش اذهان عمومی و دوباره دو قطبی کردن فضای نظامی سیاسی کشور چه حاصلی داره؟
0: از اون طرف مهرهای باند تندروی نظام که الان تقریبا تلویزیون آخوندی رو هم قبضه کردن، سفارش جنگ میدن. کاری هم به هزینش ندارن. اینا میگن بقای نظام با جنگ به دست میاد.
11: آقا اومده نقض کرده قرارداد رو. چند جا قرارداد تفاهم رو بله نقض کرد. شما اگه اول جلوش درست نایستی تا بقیه قراردادم خراب میره. حالا چیکار بکنیم؟ خیلی ساده است. یه دونه کشتی نه، هر چند تا کشتی داره میبره بزن، هزینه رو ببر بالا، بعد آخ بگه، بعد دردش بیاد. علاوه بر اینا چاهای نفت و گاز خط لوله پایین هست، اینا رو چرا نمیزنی؟ برو تو باب المندب، تو که پیش دستانه کار کردی، همون موقعی که بیت شمس کار کردی تو باب المندب بله، اتفاقاتی گفتی، افتاد گفتی. دیگه خب تو که میتونی برو اونجا. آقا وقتی میاد میخواد 20 تا کشتی ببره، یه کاری کن 30 تا کشتیش بخوره، 30 تا کشتی تجاری نفتیش بخوره، بفهم شوخی نداری.
0: اما در برابر این ایده باند مقابل میگن که بابا تنگر رو ولش کن، الان تفاهم رو بچسب از دست در نره. چیه با خاطر کشتی که داره از اون طرف رد میشه تمام مملکت رو داره میبری توی جنگ؟
12: به این مثل همین چیزی که الان اتفاق افتاد، الان بحث پول نبود که، بحث مدیریت بود. تو میخوای امارو مدیریت کنی، جنگ شد، ببین الان چه اتفاقی افتاد. ما از یک کشوری که برد ظلم واقع شدی الان داریم به کشوری میشه یاقی سرکش.
13: حدیده اونا
12: دید دنیا بله. منطقه بقیه، ما فقط با بگیم آقا تنگه مثل قبل. این که الان اینقدر بحث حاکمیت و مدیریت و درآمدزایی و اینا هست به نظر من بیراه هست. اینها فقط موجب بشه خیلی رو علیه خودمون میکنه، کشورهای منطقه رو علیه خودمون میکنیم، خیلی دنیا رو علیه خودمون میکنیم، دوستان خودمون علیه خودمون میکنیم با این بحثا. که چی؟ حالا آمریکا، عمان که همچی کاری نکرده، آمریکا اومده همچی کاری کرده، یه مسیری رو اونجا باز کرده، بکنه کار زشتی کرده، کار بدی کرده، نباید میکرده، حالا کرده. پاسخ ما نباید زدن کشتی قطری و نمیدونم عربستانی باشه. آقا ول کنید، برش کردیم، میخواد مدیریت کنید که چی بشه؟ چه مزیتی این مدیریت برای ما داره؟ فقط دردسره. اول اومدید عوارض گفتید، بعد عوارض گشتیم کنار، حالا اومدی میگه آقا با از خدماتی که انجام میشه مثلا هزینه پرداخت، با دیپلماسی با این انجام میشه، نه با موشک.
13: اصلا ما چرا آقای دکتر اینقدر همه چیز حیثیتی میکنیم توی سیاست خارجمون؟ الان قبلا هسته‌ای حیثیتی بود، الان تنگم حیثیتی شد.
12: بله، اسباب تأسف دیگه.
13: چرا این علتش چیه؟
12: اونا رو برید از جامعه شناسا بپرس، روان شناسا بپرس، برای چی با این کارو میکنیم.
0: این هم یک از سوالات مهم درون سیستمه که اساساً چرا یک دفعه تنگه هرمز اینجوری شد که به خاطرش باید کل کشور وارد جنگ بشه. قبلا همین بحث رو در مورد اورانیوم داشتن که آقا میارزه به خاطر چند کیلو اورانیوم کشور وارد جنگ کنیم یا نه. الان همین بحث سر تنگه اومده روی میز که آخه این تنگه که تا قبل از جنگ باز بود، چرا الان باید به خاطر هر کشتی که از توش رد میشه یه بار وارد جنگ بشین؟
14: کدوم تنگه هرمز؟ چرا بهانه میتراشید یه چیز جدیدی درست میکنید برای مردم به هیجان بیاد پرچم بگذارید تنگه و تنگه هرمز ماهیش مال شماست. اگه بتونید شیرجه برید زیرش، صدفش مال شماست. اگه نفت پیدا کنید نفتش مال شماست. اما حق به اصطلاح عبور و مرور تاریخی صدها سالش، تازه نصفش هم که یه کشور دیگه اونور نشسته، بعد میگیم از اون برم اگه کسی بزن ما میزنیمش. بابا دست بردارید، اجازه بدید شما اگر میخواید تأمین رفت آمد بکنید یه سازمان بین المللی ناظر باید باشه. هرگز دست یه دونه دولت تو دنیا پر از تنگه است، بی خیر ما رو هم میگیرن. از تموم نشده دارن از باب المندب. چرا؟ چون ما نفوذ داریم رو حوثی، تفنگ و فشنگ هم داریم میزنیم، باب المندب هم میگیریم. بابا دست باید با دنیا در سازگاری رفتار کرد.
0: اما باند جنگ طلب که اصلا وارد حساب و کتاب هزینه فایده نمیشه. از دیدگاه اینا اصلا مهم نیست که جنگ چه هزینه‌ای به مردم وارد میکنه، چه عواقبی داره. اینا کلا توی لیگ دیگه‌ان. در هر حالتی چه خودشون باشن چه نباشن، همیشه احساس پیروزی میکنن.
15: همه اینا پیروزیه، همه این 40 شب و 40 روز برای ما پیروزیه. ما در اولین بار بعد از جنگ جهانی هواپیماهای نظامی آمریکا رو ساقط کردیم. اول برای اولین بار F-35 رو ساقط کردیم. ما برای اولین بار آیاکس آمریکایی رو ساقط کردیم. ما برای اولین بار پایگاه‌های نظامی آمریکا رو در منطقه موشکباران کردیم. ما برای اولین بار رادار 1 میلیارد دلاری آمریکا رو با پهپادهای ارزان قیمت خودمون از رده خارج کردیم.
16: اینا همه پیروزیه.
15: اما این مذاکره نه.
0: این طرف دارن جشن پیروزی میگیرن، اون طرف میگن بابا تو هنوز گرمی حالیت نیست، آخه با این فرمون دو قدم بعد به کجا میخوای برسی؟
16: متاسفانه کسانی که در خط مقاومت هستن پیروزی ایران رو اینطوری تعریف میکنن که چقدر کشورهای عربی لطمه خوردن، چقدر اسرائیل لطمه خورده و نظام جمهوری اسلامی هنوز نیفتاده. سر پاس. این پیروزی نیست. پیروزی ما در این نیست که دیگران چقدر لطمه خوردن. پیروزی ما در اینه که آیا در افق پیشارو ما میتونیم از بلاهای اقتصادی اجتماعی که گریبان ملت رو میگیره جان سالم به در ببریم؟ ارزیابی من این هست که احتمالش متاسفانه زیاد نیست.
0: بعد جدا از بلاهای اقتصادی اجتماعی که در صورت ادامه جنگ در چشمنداز هستند، مشکل دیگرشون اینه که اونایی که قراره بجنگن هم دارن سیگنال خستگی و فرسوده شدن میدن.
17: ما الان تو جزیره هرمز قرار داریم، دمای هوا 55 درجه و میزان رطوبت 90%. الان خصوصی شب داریم باد هم.
0: اینطور بود که یک جماعت ضد جنگ در درون نظام کمپین رو انداختن که همونایی که ادعای پیروزی میکنن رو بفرستیم جنوب، ببینیم اون وقت چی میگن.
5: من خواستار اعزام رسایی، نبویان، ثابتی و تمام جنگجویان زیر اسپلیتی به جزیره هرمز با دمای 55 درجه و رطوبت 90% هستم. من هم تقاضا دارم هر کس به دنبال جنگ هست و جنگ طلب، به خصوص رسایی، جلیلی، رائفی پور رو برای یک هفته دفاع از وطن به جبهه های جنوب بفرستید.
0: اونایی که در درون نظام مخالف جنگن، یکی دیگه از چیزهایی که روش انگشت میذارن بحث خسارتهای جنگه که آثارش در دراز مدت باقی میمونه.
12: به دین، به پیغمبر جنگ مجدد به نفع ما نیست. خیلی از اینا رو به دست خواهیم داد. گیریم ما الان رفتیم زدیم پایگاه های نمیفهم آمریکا و زدیم کشورهای عرب رو زدیم، ما چه اتفاقی میفته؟ اونا میان میزنن ما دعوا داغوزی ساختای ما رو میکنن. خب چی میشه نتیجهش؟ اونا که پول دارن میرن دوباره میدن آباسقا با ترامپ که چیزی بعدی نیست، میره سه برابر پول میگیره ازشون بازشون میسازه. ما میخوایم چیکار کنه؟
0: یکی دیگه از پیامدهای جنگ که کمتر بهش توجه میشه تاثیراتش روی معیشت مردمه. افزایش گرانی و بیکاری و رکود کسب و کار مردم همه از آثار جانبی جنگه که در یک جنگ دراز مدت زیانهای جدی به مردم وارد میکنه. اما الان تلاش میکنن با تجمعات خیابانی و شعارهای دهن پر کن اون رو بپوشونن. اما همین جنگ 40 روزه اخیر در این زمینه خسارات جدی وارد کرده.
16: همین لطمه هایی که تو جنگ 40 روزه خورده به برخی از ابعادش اشاره میکنم. بیکاری، ارزیابی ها میگه بین 2 میلیون تا 4 میلیون نفر جمعیت به مجموعه بیکاران و نیمه بیکاران اضافه شدن. حدوداً بین 4 میلیون تا 6 میلیون نفر افزوده میشن به کسانی که پیشاپیش زیر خط فقر بودن. تولید در مملکت لطمه خورده. همه اینها متاسفانه میگه نرخ ارز رو به افزایشه، به شدت هم رو به افزایش هست. خود اون تأثیر مجدداً روی تورم میگذاره. آقایونی که امروز در مورد جنگ تصمیم میگیرن تمام تمرکزشون رو درجه تاب‌آوری نظامی و اجتماعی اقتصادی است در لحظه اکنون. نه اینکه نفهمن، میفهمن تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی در ادوار پیش رو هم مهمه، اما اون رو عملا وارد محاسباتشون نمیکنن و به این اعتبار هزینه های جنگ رو، هزینه های دراز مدت جنگ رو به مراتب کوچکتر از اون چیزی نشون میدن که متاسفانه در واقع گریبان ما رو خواهد گرفت.
0: بله، این وضعیت جنگی و بلا تکلیفی ملت در مورد آینده تمام فشارش روی مردمیه که قبل از جنگ هم با انواع مشکلات مثل بیبرقی و گرانی دست و پنجه نرم می‌کردن. اما الان سایه جنگ اوضاع رو بدتر از قبل کرده.
18: با یکم وا بدید دیگه، وا بدید دیگه، واقعا خسته شدیم دیگه، واقعا بریدیم. این تریلیمه، حال خودمه، به ناموسم قسم سو بیبار زدم رفتم گذاشتمش تو پارکینگ، کرایه تاکسی نداشتم برم تا خونه.

لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

رادیو چکاوک.

آن اعدام شده اخیر، اسامی مادران سال خورده، بیماران و بسیاری از زندانیان سیاسی که از 7 سال پیش به

و 53 تن از رهبران احزاب سیاسی و سندیکاهای کارگری و شخصیت‌های اجتماعی در محکومیت رژیم خمینی و حمایت از شورای ملی مقاومت

و 53 تن از رهبران احزاب سیاسی و سندیکاهای کارگری و شخصیت‌های اجتماعی در محکومیت رژیم خمینی و حمایت از شورای ملی مقاومت

امنیت و مجمع عمومی ملل متحد خواسته می شود که نسبت به تعلیق عضویت و اخراج این رژیم از سازمان ملل اقدام عاجل به عمل آورده و با

ضد بشری خمینی، دکتر کاظم رجوی نماینده مسئول شورای ملی مقاومت ایران روز پنجشنبه 24 شهریور 67 بنا

کمیسیون حقوق بشر در سازمان ملل در جریان گزارشی قرار خواهد گرفت که حاوی موج اعدام‌های بی‌سابقه در ایران است. دکتر کاظم

اما از زمانی که ناچار به پس گرفتن این شعارها گردید، آشکارا میگوید کسانی که اعتراض میکنند، خصوصا آنهایی که سازندگی و تسهیلات بی

مردم را دستگیر می کنند و آنها را به طور انفرادی یا به صورت دست جمعی در زندان در مقابل جوخه اعدام می گذارند و تیرباران می کنند.

مورد وضعیت حقوق بشر و آزادی های بنیادی در ایران در تاریخ 14 بهمن ماه به اجلاس مزبور ارائه گردید. نماینده ویژه

در رژیم خمینی و ارائه گزارش نهایی به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تمدید کردید. در گزارش نهایی خود که لیست اسامی 1100

در تاریخ 11 ژانویه 1989 نماینده ویژه مجموعه‌ای از جلسات غیررسمی استماع را برگزار نمود که طی آن

سامانهای مختلف بودند. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در گزارش خود در محور مربوط به اطلاعات کتبی در مورد نقض حیات در

نماینده ویژه به اطلاعاتی اشاره کرده بود که در ماه سپتامبر 1988 دریافت نموده و بر اساس آن ادعا شده بود رقم بزرگی از زندانیان طی ماه

استرالیا، فرانسه، جمهوری فدرال آلمان، ایرلند، انگلستان و ایرلند شمالی و نیز نمایندگان پارلمان اروپا از چندین کشور و مقامات اتحادیه ها و

تعداد دقیق قربانیان ادعا شده موج اخیر اعدام‌ها گزارش نشده است. نماینده ویژه اسامی بیش از 1000 نفر را دریافت نموده است. اما ادعا شده است که چندین هزار

قهرمانان، اعتصاب قضاتون به نتیجه رسید و شما پیروز شدید.

به این ترتیب دنیا برای چهارمین بار و چهارمین سال تلویحاً به عدم مشروعیت رژیم خمینی

علیش دست آخر به یمن حرکت پاکبازانه شما، بزرگترین ضربه سیاسی بعد از خوردن

منم هر کجا که هستین به اعتصاب قضاتون خاتمه بدین. مقاومت انقلابی و ارتش آزادی بخش ملی

بیش از 1500 جوان شورشگر در قیام آبان 98 و سایر شهدا به نتیجه

بادی دست خود ز جان شستم از برای آزادی، تا مگر به دست دارم دامن وصالش را، می دوم به پای سر

0: دوستای خوب و عزیز خودم سلام به همگی تون. امروز واسه موشکافیمون سری میزنیم به جمعه بازاره ولایت تا از زبون گماشته های سابه و عضی سبد شده و گماشته های لاخر تیم مشتوا وضعیت سگ و سیله های ولایت رو زیر سربین بذاریم. ملاحظه کنین،
1: باید به برخی تذکر داد که از توهم دلبستگی به مذاکرات بی حاصل و زیانبار بیرون بیان. شما تجربه کردید که مذاکره با دشمنی که در اندیشه براندازی جمهوری اسلامی ایران هیچ سودی نداره، صلح واقعی از موضع ضعف به دست نمیاد، چیزی جز امتیاز دادن به دشمن نصیبش نمیشه. تجربه این ملت روشنه، هر جا عقب نشستیم دشمن گستاختر شد. امروز هر کس و هر صدایی که بخواد عقب نشینی رو به نام عقلانیت و تسلیم رو به نام صلح غالب کنه، در برابر اراده این مردم به شدت محکوم است.
0: وای این دلبستگان به مذاکرات بی حاصل فنزره کیان؟ نکنه دو رأس قوای ولایت، رئیس جمهور ناتراز ولایت و رئیس استبل ولایت رو میگی؟ میشه بفرمایین که علل اصول که این جماعت رو واسه مذاکره فرستاده بود؟ باشه نگو، چون به نظر میاد این داستان تو نظام دامنگیر خیلی های دیگه شده. بریم ببینیم بوفالای نظام چی واسه گفتن داره.
2: بعضیا یه پارس‌های منفی میدن در این مسئله شدت گرفتن جنگ، میگن اگر مثلا اون دوتا کشتی رو کش نفتکش رو نزده بودن دوباره جنگ شروع نمیشد. یعنی هیچ عکس العملی نباید نشان بده. خب عکس العمل نشون دادن همین کشتی رو بزنن دیگه، راهی غیر از این نبوده دیگه. بس این که یه عده میگن اینطوری، یه عده از افران میگن که آقا بعد از این که مردم این پرچمهای قرمز رو بلند کردن و دم از انتقام و خونخواهی رهبر شهید رو مطرح کردن، انتقام و خونخواهی از قاتل، ای در واقع اعلام جنگش در اما مقابل تحریک شد اومده کار رو کرد. اینم درست نیست. چرا؟ چون خونخواهی اتفاقا نه تنها عامل تشدید جنگ نیست، بلکه خونخواهی این است که مسیر دیگری و جریان دیگری رو به دشمن نشون دادن غیر از جنگ. ما خونخواهی میکنیم.
0: آها، پس پیداست که قضیه انتقام و دامن زدن به جنگ واسه بقای ولایت بین جک و جونوره نظام حسابی دو قطبی ساخته. اونم چه دو قطبی، تا جایی که بوفالای نظام با پریزه بویاییش فهمیده که بوهای خوبی از این قضیه به مشام نمیرسه. حالا بریم سراغ یه گماشته ولایت که پرده از حرف و حدیثای بیشتری بین جک و جونوره ولایت کنار میزنه. ملاحظه کنین،
3: بعضی ها ممکنه بگن که جنگ هزینه دارد، انبارهای ما خالیه، سلاحهای ما با اونها برابری نمی کند، ما تلفات میدیم، شهید میدیم، مجروح میدیم، زیرساختهای ما را میزند. در جنگ با دشمن نباید نیروهای خودی نکات ضعف را برای دشمن ارسال کنند، آدرس ضعف‌های خود را به دشمن بدهند. که ما بیایم اعلام کنیم نکات ضعف ما این هست و دشمن بخواهد از مسیری که ما براش تعیین می‌کنیم ضربه کاری به ما وارد کند، این خیلی ناجوانمردیه، خیلی ساده اندیشیه. دشمن هست، ما در جنگیم. در جنگ نقل و نبات که تقسیم نمی شود. ترس از فقر، از گرسنگی، این یک توهم شیطانی است. شیطان شما را وادار می کند که بگید نیست، نداریم، نمی توانیم، باید کوتاه بیایم در برابر دشمن. این برنامه شیطان است. دشمن شکست خورده عوامل مزدور خودشو در داخل کشور وادار کرده که به صدا در آیند. مدتها خاموش بودند، اینها را وادار کرده، شیپور نفاق را آشکار کرده و بر طبل تفرقه بکوبند. این گروه فریب خورده یا خود فروخته متوجه باشند این مردم مبعوث شده اجازه نخواهند داد سامری های زمان وحدت و همدلی اونها را مخدوش کنند.
0: یه تفرره میگی و یه تفرره میشنوی. بله، این اوزای عبای جرواجر ولایت و سگ و سیراه شرشد گرفتش. اما نگران نباشین، به جاش اون طرف آماده وارد کردن ضربه نهاییه، یعنی مردم و جلوداراشون کانونای شورشی یه پارچه یه پارچن. بله دوستان، رفبا، عزت زیاد.

گرد همایی ایرانیان آزاده در روم، نه به اعدام، آری به جمهوری دموکراتیک. پیام خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، 25 تیر 1405.

اشرف روشن و شورشگر. به شما درود که در مبارزه برای آزادی ایران اسیر خستگی نمی شناسید. به شما درود که با تمام قوا به دفاع از مرزبندی ملی ایرانیان با دیکتاتوری های شیخ و شاه و مظاهر استبداد و وابستگی برخواسته اید. در 3 خرداد امسال مسعود در پیامی به یکایک شما گفت اثبات جایگزین دموکراتیک و مستقل بر دوش فرزندان رشید میهن است. خوشا اراده های مصمم شما که با رزم بیامان خود پرچم دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت را برافراشته اید. امروز بازماندگان رژیم در کابوس برآمدن دوباره قیام ها هستند. از پیامدهای کشتار بزرگ قیام دی و فراتر از اون 48 سال سرکوب و قتل عام و خشم و قهر جامعه ناراضی به خود می لرزند، زیرا که نسل جوان را به رویارویی با این رژیم برانگیخته است. آنها زیر آوار سیاست جنگ افروزانه خود درماندند، اما برای حفظ نظام در حال مرگ باز هم خواهان جنگ هستند. ایدئولوژی و دین ریایی و ارتجاعی آنها مفتضح شده، استراتژی شوم آنها در هم شکسته و وحدت پوشالی آنها از هم گسیخته است. خبرگان و مجلس و نهادهای حاکمیت و حتی سپاه پاسداران دوچار شقه و کشمکش هستند. و در بیرون این رژیم بچه شاه که برای جنگ و بمباران شهرهای ایران سر از پا نمی شناخت و می خواست از جنایتهای آخوندها تاجی برای خودش بسازد، نزد مردم ایران بیش از پیش رسوا شده و نزد مردم دنیا بی اعتبار. در سطح بین المللی هم همان حرفی اثبات شد که شما سالهای سال گفته بودید و حالا با سر بلند تکرار می کنید که نمماشات با این رژیم راه حل است، هر قدر هم که نمایش قدرت بدهد و نه جنگ و سرنگونی از طریق هوا. راه حل همان نیرو و هماوردی است که 48 سال است رژیم را به حضیض ذلت و سرنگونی کشانده است. راه حل سرنگونی این رژیم به دست مردم ایران با قیام سازمان یافته است و با کانون شورشی و با ارتش آزادی. همین روزها دولت انگلستان سرانجام سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی اعلام کرد. این تصمیم البته یک تعهد بر زمین مانده دولت‌های غرب است. امیدوارم پایان سکوت نسبت به اعدام زندانیان سیاسی باشد و دولت انگلستان مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم و نبرد کانون‌های شورشی با سپاه پاسداران تروریست را به رسمیت بشناسد. یاران مقاومت، اکنون این شمایید که کلید این قفل بزرگ را در دست دارید. این شمایید که در حال پیشروی و تهاجم هستید. یک ماه پیش در تظاهرات 3 خرداد در پاریس جهان شما را به چشم دید. شما با شجاعت نشان دادید که هیچ چیز مانعتان نیست، هیچ چیز شما را متوقف نمی کند و هر توطئه و بن‌بستی را در هم می شکنید. شما که عزم کانونهای شورشی و مقاومت مجاهدین اشرف را الگو قرار داده اید، صدای آنها و مردم ایران شدید و عزمتان برای نیل به آزادی و دموکراسی را نشان دادید. امروز اکثریت نمایندگان مردم ایتالیا در سنا و پارلمان این کشور در کنار شما و مردم ایران قرار دارند و از دولت موقت و جنبش مقاومت حمایت می کنند. بله، شما نیروی اصلی مستقل و دموکراتیک برای تغییر در ایران هستید. در برابر سیاست ضد بشری و ولایت فقیه که به اعدام و کشتار آورده، این شمایید که مدافع قهرمانان در زنجیر و افشاگر خونریزی های رژیم هستید و شمایید که قلب و نبضتان با کانون شورشی و ارتش آزادی و مجاهدان آزادی می زند
و پشتوانه نیرومند آنها هستید. درود بر شما. پس در هر کجا که هستید بر عهده خود بدانید که هر روز و هر ساعت و از هر راهی یگانهای ارتش آزادی را یاری کنید. به هر جبهه‌ای که در برابر دشمن گشوده اید 10 جبهه و 100 جبهه دیگر بیفزایید و برای یک جهش پیروز برخیزید، برای انقلاب دموکراتیک و برای یک جمهوری دموکراتیک. پیروز باشید.

0: Signore e signori, mi chiamo Andrin Mossegno e sono uno studente di 21 anni. Ci ritroviamo oggi in un momento che potrebbe segnare il futuro dell'Iran. Un momento...
1: خانم ها و آقایان، نام من آندری محسنی است و یک دانشجوی 21 ساله هستم. امروز در لحظه گرد هم آمده ایم که می تواند آینده ایران را رقم بزند. لحظه ای که در آن مردم ایران همچنان با زندان، شکنجه و مرگ سنگین ترین بها را برای آزادی می پردازند. با این حال تاریخ به ما می آموزد که هیچ دیکتاتوری ابدی نیست و هیچ ملتی برای همیشه از آزادی دست نمی کشد. ما امروز اینجا هستیم تا صدای کسانی باشیم که در داخل ایران نمی توانند آزادانه سخن بگویند. ما اینجا هستیم تا زندانیان سیاسی را یاد کنیم. مردان و زنانی که با وجود سرکوب همچنان از حق مردم برای زندگی در کشوری آزاد، دموکراتیک و پایبند به حقوق بشر دفاع می کنند.
0: Per restituire la sovranità al popolo e costruire una repubblica democratica.
1: مردم ایران بارها نشان دادند که راه حل از خارج نخواهد آمد. نیروی واقعی تغییر در شجاعت شهروندان ایرانی و مقاومت سازمان یافته آنها نهفته است که به مبارزه خود برای بازگرداندن حاکمیت به مردم و ساختن یک جمهوری دموکراتیک ادامه می‌دهند. به همین دلیل ما امروز به جامعه بین‌المللی می‌گوییم زمان آن فرا رسیده است که از حق مردم ایران برای تصمیم گیری آزادانه درباره آینده خود حمایت کنند و در کنار آزادی و عدالت بایستند.
0: We are honored to have you with us. Thank you very much.

0: Thank you. Thank you, my friends. My friends, great to be with you. Thank you so much. Thank you. Thank you. I want to recognize.
1: پاتریک کندی اولین سخنران این گردهمایی در بخشی از سخنان خود گفت: متشکرم دوستان من. دوستان من، بسیار عالی است که در کنار شما هستم. من میخواهم از همه این جوانان حاضر در جمع صمیمانه قدردانی کنم. این زنان جوانی که برای بازپسگیری ایران مبارزه میکنند تا دیگر هیچ تبعیضی علیه زنان در آنجا وجود نداشته باشد.
0: And you have to believe there's nothing that bothers the mullahs more than the thought that Madam Rajavi is leading the effort. It's got to drive them crazy.
1: بیایید همه با هم این رهبران زن جوان حاضر در این سالن را تشویق کنیم. و باید باور داشته باشید که هیچ چیز بیشتر از این فکر که خانم رجوی رهبری این تلاش ها را بر عهده دارد ملاها را آزار نمی دهد. این موضوع آنها را دیوانه خواهد کرد. و بیایید از تمامی نسل های پیشین که به ما کمک کردند و ما را به این نقطه رساندند تشکر کنیم. از تمامی حمایت های بیدریق آنها در طول این سال ها. کارتان عالی بود. ما در طول این سالها پشت سر هم در نبردهای بسیاری جنگیدیم. بیاد دارم سالها برای خارج کردن نام مجاهدین خلق MEK از لیست سیاه مبارزه می کردیم. آنها نام مجاهدین را به عنوان یک گروه تروریستی ثبت کرده بودند و ما سراسر جهان را زیر پا گذاشتیم تا سرانجام نام مجاهدین را از آن دیست خارج کردیم و قدرت بین المللی را به این سازمان بازگرداندیم. چه پیروزی بزرگی بود برای تمام کسانی که در این راه جنگیدند. و امروز جامعه اروپا و پارلمان ایتالیا به شورای ملی مقاومت مجاهدین خلق و مردم ایران پیوستند تا حمایت علنی خود را از یک ایران جدید اعلام کنند.
0: For a new Iran.
1: و من باید از همه دوستانمان در اشرف تشکر کنم. اشرف یک، اشرف دو، اشرف سه، از همه دوستانمان در اشرف سپاسگزارم. ممنون از فداکاری ها و حمایت های مستمر شما.
0: Thank you for your dedication and continued support. So let us think about where we are.
1: بیایید به موقعیتی که امروز در آن قرار داریم فکر کنیم. شما با ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان روبرو هستید. ثروتی که فراتر از منابع طبیعی، نفت و گاز است. ایران ثروتمندترین کشور جهان از نظر سرمایه انسانی، استعداد فکری، خلاقیت و اشتیاق مردمش برای پیشرفت است. مردمی با فرهنگ کهن پارسی که تاریخ را دگرگون کرده است. اکنون زمان آن فرا رسیده که ایران به مردمش و به جایگاه تاریخی خود در جهان بازگردانده شود.
0: These mullahs don't represent Iran.
1: اما این ملاها نماینده ایران نیستند. آنها چه کار میکنند؟ آنها مردم خود را گرسنه نگه میدارند. ملاها ترجیح میدهند $2 تریلیون صرف برنامه‌های هسته‌ای خود کنند تا اینکه آب آشامیدنی سالم و پاک برای مردم ایران فراهم سازند. آنها ترجیح می‌دهند $2 تریلیون برای ساخت بمب‌های اتمی هزینه کنند تا اینکه مردم ایران را سیر کنند. پس بیایید این موضوع را به خوبی درک کنیم. همانطور که می‌گویند کسانی که از تاریخ درس نمی‌گیرند محکوم به تکرار آن هستند. ما درس گرفته ایم که چه رخ داد وقتی کنترل کشور شما را به دست گرفتیم و به جای مصدق شاه را بر سر کار
0: نشاندیم. This is no legitimate government in Iran.

0: So let's understand, as they say, those.
1: میدونید چه چیزی نصیبمون شد؟ یک دیکتاتوری که مردم ایران را سرکوب کرد، آنها را به زندان انداخت و شکنجه داد. مردم ایران نمیخواهند به دوران شاه بازگردند. آنها نمیخواهند به دوران دیکتاتوری بازگردند. آنها نمیخواهند به یک رژیم نظامی بازگردند. مردم ایران هم اکنون نیز جان خود را فدا کردند. امروز افرادی در زندان‌های سراسر ایران به خاطر حق آزادی کشته می‌شوند و جان خود را از دست می‌دهند. سازمان مجاهدین خلق MEK پیش از این صدها هزار تن از اعضای خود را برای دستیابی به یک ایران آزاد فدا کرده است. مردم آماده هستند. آنچه که تفاوت ایجاد خواهد کرد این است که ما در جامعه بین‌المللی باید از آنها حمایت کنیم و از مردمی که در میدانهای مبارزه در داخل ایران حضور دارند بپرسیم ما برای حمایت از شما در جهت بازپسگیری کشورتان چه کاری باید انجام بدهیم. آنها کسانی هستند که این مبارزه را به پیش بردند. No more. No more.

0: So let us understand that we have the answer.
1: ما باید پشت سر آنها بایستیم و هر کاری که از دستمان برمی آید برای حمایت از تلاش های سازمان یافتهشان انجام دهیم. برای فراهم کردن امکانات ارتباطی از طریق پشتیبانی ماهواره‌ای تا حمایت های داخلی لازم را برای آنها تأمین کنیم تا بتوانند به سازماندهی خود ادامه دهند. ما می دانیم که این امر امکان پذیر است. شما از قدرت سیاسی و توانایی سازماندهی در سازمان مجاهدین برخوردارید. شما موضع و برنامه سیاسی مشخصی را از طریق برنامه ده ماده‌ای مریم رجبی و شورای ملی مقاومت ایران در اختیار دارید. با تلفیق این برنامه سیاسی شورای ملی مقاومت و سازماندهی سیاسی مجاهدین خلق، شما این قدرت را دارید که کشور خود را بازپس بگیرید و آزادی را به ارمغان بیاورید. و اکنون ما با یک فرصت تاریخی روبرو هستیم، زیرا می دانیم این تغییر رخ خواهد داد. در حال حاضر رژیم در حال جنگ با خودش است. هیچ زیرساخت سازمان یافته یا دولتی کارآمدی در ایران وجود ندارد. مردم در گرسنگی به سر می برند. اقتصاد ویران شده است. مردم با نرخ‌های بی‌سابقه‌ای اعدام می شوند. و چرا؟ چون رژیم می داند که نگرانی واقعی آنها از مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت است. آنها بیشتر از بمب‌ها نگران این جنبش هستند.

بمب ها می توانند همچنان فرو بریزند، اما این چیزی نیست که ایران را تغییر دهد. آنچه ایران را تغییر خواهد داد خود مردم هستند، به شرطی که ما در سراسر جهان از آنها حمایت کنیم. و ما اکنون شانس بزرگی داریم، زیرا راه بازگشتی وجود ندارد. همان شرایطی که در ایران منجر به قیام‌های مردمی در سال‌های 1396، 1398، 1401 و 1405 شد، امروزه حتی بسیار برجسته‌تر و ملموس‌تر از هر زمان دیگری در تاریخ است. این همان لحظه منحصر به فرد در تاریخ است که سرانجام می‌توانید کشور خود را باز پس بگیرید. و من می‌خواهم به شما بگویم این مبارزه است که باید ذهن هر انسان آزادی‌خواهی را در سراسر جهان به خود مشغول کند. زیرا مبارزه‌ای که شما در ایران برای آن می‌جنگید، مبارزه‌ای است که همه انسان‌های آزاد را متحد می‌کند.

0: just say that we know this can happen. There is evidence all around.
1: من به یاد دارم که پدر فقیدم سناتور کندی در کنار کنگره ملی آفریقا ANC علیه آپارتاید در آفریقای جنوبی ایستاد. در آن زمان هیچ کس فکر نمی‌کرد که آنها بتوانند از شر آپارتاید خلاص شوند. هیچ کس تصورش را هم نمی‌کرد. اما می‌دانید چه شد؟ جهان غرب سرانجام تحریم‌هایی را علیه رژیم آپارتاید اعمال کرد. و می‌دانید چه اتفاقی افتاد؟ نلسون ماندلا از زندان جزیره رابن آزاد شد و مستقیماً به کاخ ریاست جمهوری آفریقای جنوبی قدم گذاشت. به همین ترتیب مریم رجوی نیز از تبعید خارج خواهد شد و مستقیماً به رهبری یک ایران دموکراتیک و جدید قدم خواهد گذاشت.
0: This is not an Iranian fight for freedom. This is a human rights fight for freedom. And so therefore, like my uncle, I am proud to utter the words, Man Irani Hastam. Thank you very much.

0: They're great. We're on the verge. I don't know the day. I don't know the hour. I don't know exactly how this is going to happen. We can't control all of that. You never can in a revolution, by the way.
1: ما در آستانه یک تغییر بزرگ هستیم. من روزش را نمی دانم. ساعتش را نمی دانم. دقیقا نمی دانم این اتفاق چطور رقم خواهد خورد. ما نمی توانیم کنترل همه اینها را به دست بگیریم. در یک انقلاب هیچ وقت نمی توان چنین کاری کرد. اما چیزی که می توانیم کنترل کنیم این است. این قائله خاتمه یابد. ما دیگر آنها را در آنجا رها نمی کنیم. 47 سال مذاکره با آنها، مذاکره ای بدتر از دیگری و نتیجه آن چه کشته شدن مردم. افرادی هستند که می توان با آنها مذاکره کرد و افرادی هم هستند که نمی توان با آنها مذاکره کرد. با بیشتر مردم می توان مذاکره کرد، حتی با آدم های بد. اما این گروه، همانطور که می دانید، گروهی دیوانه و از متعصبان مذهبی هستند. آنها یک هدف دارند. هدفشان کنترل جهان است. هدفشان نابودی تمدن غرب است. آنها این را می نویسند. ما نمی خوانیم. آنها این را می گویند. ما نادیده می گیریم. آنها این موضوع را برای ما روشن می کنند. ما به توافق می رسیم و گاهی هنوز جوهر امضای توافق نامه خشک نشده، آنها آن را نقض می کنند.
0: They say it, we ignore it. They make it clear to us, we reach an agreement, and sometimes the ink's not even dry on the agreement, and they violate it. This has been happening since they started, way back in 47 years ago.
1: این مبارزه از زمانی که آنها کار خود را آغاز کردند، یعنی در 47 سال پیش، جریان داشته است. این امر از اولین باری شروع شد که مجاهدین خلق 500,000 نفر را در تهران گرد هم آوردند تا برای همان چیزهایی تجمع کنند که شما امروز برایش تجمع کرده اید. دقیقا همان چیزها. آنها چه می‌خواستند؟ آنها صلح می‌خواستند. منزلت و کرامت، کرامت انسانی می‌خواستند. آنها آزادی برای زنان می‌خواستند، آزادی مذهب می‌خواستند، آزادی رأی دادن می‌خواستند. می‌خواستند رهبر خود را خودشان انتخاب کنند. اینها خواسته‌های دشواری نیست.
0: They wanted to choose their leader. These are not difficult things. As a result of fighting for that, after having spent years fighting off a very very brutal Shah and dictatorship and thief.
1: در نتیجه مبارزه برای این خواسته ها، پس از سالها مبارزه با شاهی بسیار بسیار بیره، دیکتاتور و دزد، حکومت جدید به جای مذاکره با آنها به رویشان آتش گشود. آنها را در خیابانها به گلوله بستند و در زندانها اعدام کردند. این اتفاق مربوط به 47 سال پیش است. در ژانویه امسال شمار بسیار زیادی از ایرانیان از تمامی اقشار جامعه بار دیگر برای اعتراض به خیابان‌ها آمدند. در سراسر ایران چه بر سر آنها آمد؟ هدف گلوله قرار گرفتند و مابقی هر روز در حال اعدام شدن هستند. به لطف مجاهدین خلق ما گاهی با خبر می‌شویم. گاهی این افراد از اعضای ما هستند، گاهی دیگران. رژیم تلاش می‌کند پنهانش کند.
0: Thanks to MEK, sometimes we find out. Sometimes it's our members. Sometimes it's others. They try to hide it. What's changed in 47 years? Nothing.
1: در طول این 47 سال چه چیزی تغییر کرده است؟ هیچ چیز. زمان پایان دادن به حرف زدن فرا رسیده است. زمان آن است که فراتر از کلمات عمل کنیم. مردم از من میپرسند این فشارها تا چه زمانی باید ادامه یابد؟ تا زمانی که از بین بروند، تا زمانی که دیگر اثری از رژیم ترور باقی نماند. آنها با این نوع قتل‌های وحشیانه، سختگیرانه و شیطانی که مرتکب میشوند، حق حیات ندارند. زنده گذاشتن آنها به معنای رها کردن مردم دیگر به کام مرگ است. خلاص کردن آنها از این فشار به تماشای مرگ هزاران نفر دیگر نشستن است و نظارگر اعدام یا به رگبار بسته شدن گروه دیگری از نوجوانان 17 ساله در خیابان‌ها. وقتش فرا رسیده است. وقتش فرا رسیده است. خیلی وقت پیش باید این کار انجام می‌شد. این رژیم باید نابود شود. نابود. دیگر نباید وجود داشته باشد.
0: Not there anymore. We also have to make sure that we have a movement on the ground.
1: ما همچنین باید مطمئن شویم که جنبشی روی زمین داریم، چرا که نابود کردن آنها کافی نیست، بلکه باید کسی را جایگزینشان کنید. و مجاهدین خلق تنها، به واقع تنها سازمانی است که میتواند این کار را انجام بدهد. هیچ سازمان دیگری وجود ندارد که در حال حاضر بتواند وارد میدان شود. هیچ گزینه جایگزین دیگری وجود ندارد.
0: The Shah is not an alternative. The Shah is a repeat of history. After we overthrow one tyrant, and then we overthrow the second tyrant, we don't put the earlier tyrant back in charge.
1: آنها حتی به گزینه دیگری اشاره هم نمی کنند. او شاه. شاه یک گزینه جایگزین نیست. شاه تکرار تاریخ است. بعد از اینکه ما یک مستبد را سرنگون کردیم و سپس مستبد دوم را سرنگون کردیم، مستبد قبلی را دوباره سر کار نمی آوریم. این حماقت است و او تمام آنچه را که باید در این باره بدانیم به ما نشان داده است. او از حمایت ساواک برخوردار است که بسیاری از مردم شما را به قتل رساند. او با سپاه پاسداران همکاری می کند. وقتی می خواستید با 100,000 نفر در پاریس تجمع کنید، بله، رژیم فرانسه را تهدید کرد. اما شاه هم همین کار را کرد. او به ما نشان داد که چگونه رفتار خواهد کرد. او هم یک حکومت تروریستی مانند پدرش به راه می انداخت و پدرش هم یک شیاد بزرگ بود، یک دزد. او پول شما را دزدید. او شما را فقیر کرد. و این بچه، این مرد، هرچه که هست، تمام عمرش را با این پول زندگی کرده است. او هرگز کاری انجام نداده است. نمیدانم، من در 50 تجمع برای ایران شرکت کردم. هرگز او را آنجا ندیدم. شما دیدید؟ آیا تا به حال شاه را در هیچ یک از این تجمع‌ها دیده اید؟ آیا تا به حال دیده اید که او ریسکی بپذیرد؟ خیر. پس چگونه ممکن است اعتماد مردم را داشته باشد؟ درست برعکس خانم رجوی. او بیش از 50 سال است که در این راه حضور دارد. او 46 یا 47 سال است که این رهبری را بر عهده دارد. او نشان داده است که میتواند از روزهای خوب و بد عبور کند. نشان داده است که از به خطر انداختن جان خود هراسی ندارد. نمیتوانم به شما بگویم که چقدر او را به مرگ تهدید کرده اند. او نشان داده است که آزادی، منزلت و حاکمیت مردم ایران چیزی است که ارزش دارد جانش را فدای آن کند. شما نمیتوانید رهبری متعهدتر از او پیدا کنید. او به دنبال ثروت نیست. او به دنبال قدرت نیست، مگر برای انجام این دوره انتقال.
0: A long time ago, at least 30 years ago, 10-point plan was put together. The 10-point plan provides a promise.
1: مدت‌ها پیش، دست کم 30 سال پیش، یک برنامه 10 ماده‌ای تدوین شد. این برنامه 10 ماده‌ای این وعده را می‌دهد که اگر در بیرون راندن این حیوانات موفقیتی حاصل شود، بلافاصله گروهی از افراد بسیار ماهر که از قبل آموزش دیده‌اند، وظایف حیاتی یک حکومت را بر عهده خواهند گرفت تا کودکان بتوانند به مدرسه بروند، اتوبوس‌ها کار کنند، قطارها حرکت کنند و مردم تغذیه شوند. آنها اصول اولیه اداره امور را فراهم خواهند کرد و پس از آن یک وعده مکتوب، برگزاری انتخابات در مدت 6 ماه. در مدت 6 ماه انتخابات و یک قانون اساسی. و سپس آنها تصمیم خواهند گرفت که حکومت چه کسی باشد. نقش خانم رجوی این است که اطمینان حاصل کند انتقال به آزادی و دموکراسی اتفاق می‌افتد و این انتقال به درستی صورت می‌گیرد تا با مسائلی از این دست مواجه نشویم که سپاه پاسداران از در پشتی وارد شود و امور را به دست بگیرد، چرا که این همان کاری است که تلاش می‌کنند انجام بدهند. سپاه پاسداران.
0: Because that's what they're trying to do. The IRGC is...

0: شکی وجود او برای این امر حیاتی است. و سپس همه افرادی که پشت صحنه هستند. میدانید زن بزرگی مانند خانم رجبی که کارهای خطرناک باور کردنی را بر عهده میگیرد. من سالهاست که با او همراه هستم. او در مواجهه با پرسش‌هایی دیدم که اگر سخت‌تر از پرسش‌های پیش روی رؤسای جمهور آمریکا و ژنرال‌ها نبوده باشد، به همان اندازه دشوار بوده است. او همیشه مسلط به خود، همیشه آرام و همیشه به دنبال راه حل مناسب است. و او با افرادی دقیقاً مانند خودش احاطه شده است. اما وظیفه ما اینجاست. ما باید این موضوع را به گوش کل دنیا برسانیم. دیگر نمی‌خواهم بشنوم که می‌گویند خب چه کسی قرار است قدرت را به دست بگیرد؟ اگر این حکومت برود، اوضاع از بد به بدتر خواهد رسید. این به واقع حرف احمقانه است. اوضاع نمی‌تواند بدتر از این شود. منظورم این است که چه کسی می‌خواهد بیشتر از این بکشد؟ من از شنیدن این حرف خسته شده‌ام، چون این حقیقت ندارد. این حقیقت ندارد. شما کار بسیار غیرمعمولی برای یک گروه انقلابی انجام دادید. چنین کاری معمولاً رخ نمی‌دهد. شما برنامه‌ای بی‌نقص و محکم برای حکمرانی مسئولانه تدوین کرده‌اید. بنابراین ما یک کار بزرگ در پیش داریم. روشی که ما می‌توانیم کمک کنیم این است. ما باید آگاهی درباره خانم رجبی را گسترش بدهیم. مردم باید بدانند برنامه‌ای وجود دارد، یک برنامه خوب، برنامه‌ای که رهبران جهان در سراسر دنیا به آن احترام می‌گذارند، برنامه‌ای که حمایت‌های بیشتری نسبت به هر برنامه دیگری که تا به حال دیدم به خود جلب کرده است، و اینکه این برنامه موفق خواهد شد. و فقط فکر کنید چقدر از مشکلات را حل می‌کنیم. اگر این رژیم پابرجا بماند، هرگز صلحی در خاورمیانه برقرار نخواهد شد و این یعنی صلحی در جهان وجود نخواهد داشت. همه شما زمان زیادی برای این موضوع انتظار کشیده اید. بسیاری از شما وحشت‌های غیرقابل توصیفی را از سر گذرانده اید. من به شما اطمینان می‌دهم این اتفاق رخ خواهد داد. آنها سرنگون خواهند شد. شما حکومتی تشکیل خواهید داد. بسیار هیجان انگیز است که حکومتی تشکیل بدهید. من پیش از این روی قانون اساسی حکومت‌های نوپا کار کردم. این کار بسیار هیجان انگیزی است. این کار جای خالی کسانی را که از دست داده اید پر نمی‌کند، اما فداکاری آنها را ارزشمند می‌سازد. و در نهایت من یک چیز می‌خواهم. من از شما می‌خواهم که مرا به تهران دعوت کنید تا بتوانم در آنجا سخنرانی کنم. امیدوارم بار دیگری که همگی یکدیگر را ملاقات می‌کنیم در تهران باشد. متشکرم. I hope the next time we all meet it'll be in Tehran. God bless Madam Rajavi, the MEK, the new government of Iran and the United States of America. Thank you.
1: Thank you for inviting me here. I love to see your beautiful faces. This is such a lovely crowd. So I have a history.
2: ممنون که مرا به اینجا دعوت کردید. من عاشق دیدن چهره‌های زیبای شما هستم. این جمع بسیار دوست داشتنی است. خب تاریخچه همراهی من با مجاهدین خلق تازه از سال 2018 آغاز شد. در واقع از شهردار جولیانی تشکر می‌کنم.
1: I am a former hospital CEO, a medical provider, and I do all kinds of business.
2: او از همان ابتدا در این مسیر حضور داشت. او در دوران اشرف یک، دو، لیبرتی و اشرف سه حاضر بود. من مدیر عامل سابق یک بیمارستان ارائه دهنده خدمات پزشکی هستم و انواع فعالیت‌های توسعه کسب و کار را با شهردار در سراسر جهان انجام می‌دهم. بخش بزرگی از برنامه من به آگاه سازی مردم درباره ایران اختصاص دارد. می‌دانید من از کسانی بودم که به تصاویر اینترنت از دوران شاه نگاه می‌کردم و زنانی را با لباس‌های غربی می‌دیدم و باور داشتم که این به معنای آزادی است. سال گذشته وقتی در پاریس بودیم افتخار ملاقات با یک قهرمان در گروه شما یعنی عزیز رضایی

را داشتم. اون 96 سال دارد و شاید الان 97 ساله باشد. آثار جراحات روی پاهایش از سوی محمد رضا پهلوی را به همراه دارد. من یک درس تاریخ واقعی از او گرفتم. ثروتمندان در آن نظام پادشاهی روزگار خوبی داشتند. اما پسرش احمد که فقط یک دانش آموز دبیرستانی بود گفت آیا بهتر نبود اگر ما ایرانی ها هم حق رأی داشتیم؟ این حرف به قیمت جانش تمام شد.

0: the spirit of this movement led by
1: او در نهایت چهار فرزندش را در دوران شاه و چهار تن از اعضای خانوادهش را در دوران آخوندها از دست داد. شما تاریخ خود را می دانید. شما روح این جنبش به رهبری مریم رجوی هستید. من در طول سالها با او آشنا شدم و برخی ویژگی ها در شیوه رهبری او و تمایلش برای آزادی همه ایرانیان از جمله زنان واقعا مرا تحت تأثیر قرار می دهد. من طرح ده ماده او را مطالعه کردم و به نظرم این طرح مانند قانون اساسی ما در ایالات متحده آمریکاست. قانون اساسی ما با عبارت ما مردم آغاز می شود و این همان چیزی است که او برای شما و مردم داخل ایران می خواهد. او می خواهد که مردم خودشان سرنوشتشان را تعیین کنند. او برای تشکیل یک حکومت انتقالی بسیار سخت تلاش کرده است. من با چندین نفر از افراد در اشرف سه ملاقات کردم و آنها واقعا افرادی کوشا و دلسوز هستند و می دانند چه کاری انجام می دهند. او دیکتاتوری دیگری نمی خواهد. او آزادی می خواهد. و این را بدانید در سال 1776 زمانی که ما اعلام استقلال از انگلستان کردیم واقعا هیچ سلاحی نداشتیم. آنها ارتشی بسیار پیشرفته و یک امپراتوری در اختیار داشتند. اما با پشتکار و عزم راسخ ما آزادی خود را به دست آوردیم. حس میکنم امروز نوبت شماست. امروز روزی است که ما مردم ایران میتوانیم به آزادی دست یابیم و به خاطر حمایت شما باید به خودتان ببالید. این جنبش به پیشروی خود ادامه می دهد. ما آن روز را خواهیم دید و این در طول عمر ما خواهد بود که شهردار جولیانی به تهران می رود و سخنرانی می کند و من نیز درست آنجا در کنار او خواهم بود تا موقعیت های پزشکی عالی را برای مردم پایه‌گذاری کنم.

0: passionate about your freedom.
1: من به شدت مشتاق آزادی شما هستم. من نگران زنان در ایران و کودکان هستم که در سنین پایین نفرت را یاد بگیرند. می دانم که ما این شرایط را تغییر خواهیم داد. خواهش می کنم امید خود را حفظ کنید. من داشتم درباره بچه شاه و اتحاد نامقدس او با سپاه پاسداران صحبت می کردم و باید به شما بگویم که در تمام زندگیم هرگز این همه پیام های وقیحانه دریافت نکرده بودم. منزجر کننده بود. اما کار آنها همین است. آنها تلاش میکنند به خاطر بیان دیدگاهتان به شما حمله کنند. میدانم که میتوانیم این کار را انجام دهیم. میدانم که زمان آن اکنون است و من همگی را در تهران خواهم دید. خدا یار و نگهدارتان.

خواهران، برادران، دوستان و یاران مقاومت، اجازه می‌خواهم امروز بیش از هر سخنی یاد هنرمندی را گرامی بداریم که هنر خود را وقف آزادی مردمش کرد، استاد رضا اولیا، که روز دوشنبه استاد رضا اولیا که روز دوشنبه آخرین وداع را با او کردیم، در برابر او سر تعظیم فرود می آوریم. هنرمندی که بیش از 6 دهه هنر و مبارزه را در هم آمیخت و هنر مجسمه سازیش را در خدمت حقیقت، آزادی و کرامت انسان قرار داد. رضا اولیا با آثار خود ارزش‌های مقاومت ما را ماندگار کرد. تندیس‌هایش ارزش‌های مقاومت را به ثبت می‌داد و برجسته می‌کرد. او تنها تندیس قهرمانان را نساخت، بلکه در طول این سال‌ها تندیس انسانی آرمان‌خواه، استوار و وفادار به آزادی را نیز از خود به جا گذاشت. او در برابر 2 دیکتاتوری شاه و شیخ ایستاد و بهای آن را با تبعید پرداخت. یاران عزیز، امروز که ایران ما در یکی از حساس‌ترین دوران‌های تاریخ خود قرار دارد، یاد این هنرمند بزرگ مقاومت یک پیام روشن دارد. هیچ سرکوبی قادر نیست روح آزادی خواهی یک ملت را به زانو در آورد. نم الله کل ایران یک صدا مشاهم خواهد. رژیمی که بر پایه سرکوب، اختناق و خشونت بنا شده است، شاید بتواند برای مدتی صداها را خاموش کند، اما هرگز نمیتواند آرمان آزادی را از قلب مردم ایران بیرون بکشد. امروز با او پیمان می‌بندیم که مشعل مقاومت را فروزان نگه داریم و اجازه ندهیم رنج‌ها، فداکاری‌ها و آرمان‌های مردم ایران زیر پای اوباشان شیخی و شاهی لگدمال شود. دوستان عزیز، ما در یکی از حساس‌ترین و بغرنج‌ترین مقاطع تاریخمان قرار داریم. جهان امروز بیش از هر زمان دیگری دریافته است که آخوندهای وحشی حاکم بر ایران جز زبان قدرت و قاطعیت را نمی‌فهمند. تحولات این روزها بار دیگر اثبات کرد که تحلیل‌های مقاومت ایران از ماهیت این رژیم چقدر واقع بینانه بوده است. 22 سال پیش رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خانم مریم رجوی در پارلمان اروپا اعلام کرد که راه حل ایران نه جنگ است و نه مماشات. راه حل سوم یعنی تغییر رژیم به دست مردم و مقاومت سازمان یافته است. همچنین امروز همه فهمیدند که شعار محوری نشیخ و نشا دیگر یک شعار یا تمایل گروهی نیست، فریاد یک ملت برای آزادی و صلح است. مرگ بر ستمگر چه شاه و شیخ. شکست همه آلترناتیف های قلابی نیست نشان داده است که تنها راه رهایی ایران مبارزه مردم و مقاومت سازمان یافته و قهرآمیز آنان است. به همین خاطر فعالیت کانون های شورشی در سخت ترین شرایط سرکوب و اعدام نه تنها متوقف نشدند، بلکه گسترش نیز یافتند. 4000 عملیات کانون‌های شورشی در سال گذشته و استمرار مبارزه آنها در ماه‌های اخیر در کنار قیام مردم ایران گواه آن است که اراده آزادی مردم ایران شکست ناپذیر است.
می‌جنگیم. می‌جنگیم. ایران رو پس می‌گیریم. درود بر کانون‌های شورشی. رژیم برای مقابله با این مقاومت 10 تن از مجاهدین را در سال گذشته اعدام کرده و بسیاری دیگر را به اعدام محکوم کرده. اما تاریخ بارها نشان داده که اعدام فقط و فقط بر خشم و عزم یک ملت برای آزادی می افزاید. در مورد جنگ موضع ما از نخستین روز صلح و آزادی بوده است. مردم ایران جنگ نمی خواهند. فقط رژیم آخوندی برای بقای خودش و بازماندگان رژیم شاه برای کسب قدرت خواهان جنگ هستند. اما صلح پایدار تنها با سرنگونی این دیکتاتوری تروریستی و جنگ افروز به دست مردم و مقاومت سازمان یافته به دست خواهد آمد. و سخن آخر، ما از دولت ایتالیا و کشورهای اتحادیه اروپا می‌خواهیم که بر 4 دهه سیاست شکست خورده مماشات با استبداد دینی نقطه پایان بگذارند و مبارزه مشروع مردم ایران و شورای ملی مقاومت رو به رسمیت بشناسند، به خصوص در زمانی که ماهیت سرکوبگر و جنگ طلب و تروریستی رژیم برای همه ثابت شده. در پایان به روان پاک استاد اولیا دوباره درود می‌فرستم و با او و همه شهیدان راه آزادی عهد می‌بندیم که تا روزی که خورشید آزادی بر فراز ایران طلوع کند از پای ننشینیم. درود بر قهرمانان کانون‌های شورشی. درود بر زندانیان سیاسی. زنده باد آزادی. درود بر رجوی.

هموطنان عزیز، هموطنان عزیز، یاران وفادار و سخت کوش مقاومت ایران، درود بر شما. درود بر شما که در همه میدانهای نبرد برای آزادی پرچم پر افتخار پایداری و مقاومت ایران را در اهتزاز نگه داشتید. اجازه بدید در شروع صحبتم یاد و خاطره استاد رضا اولیا، دوست، رفیق و همرزم عزیزم رو به شما و همه آزادی خواهان ایران و جهان از صمیم قلب تسلیت عرض کنم. رضا اولیا هنرمندی بود پرکار و بی ادعا و صمیمی و متعهد به آزادی و رهایی مردم از قید و بند ارتجاع و استعمار در همه طول عمر پربارش، و این را به روشنی در آثار و ساخته‌های هنرمندانش از انتخاب سوژه تا احترامی که به انقلابیون ایران و جهان می‌گذاشت به خوبی می‌شود دید و تحسین کرد. فقدانش برای ما در شورای ملی مقاومت ایران دریغ انگیز است، اما با تعهد به ادامه راهش و یاد و خاطره او احترام می‌گذاریم و در ایران آزاد آینده مقام هنری و شخصیت انسانی و انتخاب سیاسی او را گرامی خواهیم داشت. به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، هم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. امروز در اینجا جمع شدیم تا نسبت به نقض دائمی حقوق انسان در ایران تحت حاکمیت این نظام ددمنش اعتراض کنیم و برای آزادی زندانیان سیاسی دربند و به خصوص شورشگرانی که زیر حکم اعدام قرار دارند و همینطور همبستگی با 1500 اعتصاب کننده برای اعتراض به اعدام در زندان قزلحصار که از روز دوشنبه 22 تیر اعتصاب خودشون را شروع کردند را اعلام کنیم. آزاد باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. بر اساس گزارش هیومن رایتس مانیتور که در زمینه افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران فعالیت می کند و گزارشات دقیق و ماهانه منتشر می کند، رژیم سفاک ولایت فقیه در ماه نوامبر 2025 دست کم 336 مورد اعدام را ثبت کرده که افزایش شوکه کننده ای در استفاده از مجازات اعدام را نشان می دهد که در میان آنها 9 زن حضور داشتند و 2 زندانی در ملأ عام اعدام شدند. همین سازمان در گزارش ماهانه دسامبر 2025 یک ماه بعد میگوید که تعداد اعدام به 376 نفر شامل 10 زن افزایش یافته و در گزارش ماهانه ژانویه 2026 دوره ای از خشونت بی سابقه حکومتی و تشدید گسترده نقض حقوق بشر در سراسر ایران رو ثبت و اعلام کرده است. این همزمان با قیام عظیم مردم بود
که در بیشتر از 400 شهر شعله‌ور شد و با سرکوبی خونین و هماهنگ از سوی رژیم حاکم مواجه شد. رسانه‌های حکومتی مرگ 3117 معترض را تایید کردند، اما برآوردهای معتبر شمار واقعی را بسیار بالاتر ارزیابی می‌کنند و تأکید کردند که دست کم 50,000 نفر در سراسر کشور دستگیر شدند که شامل پزشکان و هنرمندان و دانشجویان و وکلا هم می شود. بسیاری از آنان با ناپدید سازی قهری، شکنجه و وادار شدن به اعترافات اجباری مواجه شدند. نیروهای امنیتی و مقامات قضایی آشکارا به هدف مجازات سریع و خشن بدون توجه به تشریفات دادرسی اذعان می کنند. این گزارش به طور مشخص بر اعدام زندانیان در ژانویه 2026 تمرکز دارد. بیش از 341 مورد اعدام ثبت شده است که 72 مورد آن تنها در روزهای پایانی ماه انجام شده. به طور میانگین یک اعدام در هر 2 ساعت. بسیاری از این اعدام ها به صورت مخفیانه و بدون دادرسی عادلانه انجام شده و بیش از پیش استفاده رژیم از مجازات مرگ به عنوان ابزاری برای ارعاب و انتقام را برجسته می کند. ما این جنایات را محکوم می کنیم و اینجا هستیم تا از جامعه بین المللی و تمامی سازمان‌های حقوق بشری، سازمان ملل متحد و مدافعان عدالت بخواهیم که این اعمال ضد انسانی رو قاطعانه محکوم و رژیم حاکم بر ایران رو بابت جنایات فاحش علیه بشریت پاسخگو کند تا ماشین اعدام و سرکوب علیه مردم ایران متوقف شود. در پایان به عزم راسخ و رزم بی امان شما در حمایت از کانونهای شورشی و مردم آزادی خواه ایران درود می فرستم. متشکرم.

0: Cari amici della resistenza iraniana, mi presento, ho svolto la mia attività professionale in Europa per 36 anni, in Parlamento europeo, e in qualità di responsabile della delegazione interparlamentare Parlamento europeo Iran.
1: دوستان گرامی مقاومت ایران، من به مدت 36 سال فعالیت حرفه‌ای خود را در اروپا و در پارلمان اروپا انجام دادم. در تمام این مدت به عنوان مسئول هیئت بین پارلمانی پارلمان اروپا و ایران تاریخ و مسیر سیاسی ایران را دنبال کردم و شاهد تمام تناقض‌ها، ابهامات، واقعیت‌ها و دروغ‌هایی بودم که با پدیدار شدن رویدادها همراه بودند. دقیقاً در همان اروپایی که ادعای حقوق بشر، حقوق و ارزش‌های بنیادین را داشت، برخی لابی‌ها تلاش می‌کردند تا با یک خوشبینی و حسن نیت پنهانکاری شده نسبت به رژیم ایران، مواضع محکومیت را تضعیف کنند. رژیمی که به اجرای احکام اعدام دست جمعی مخالفان یا قتل عام پناهندگان ایرانی در اشرف و لیبرتی در خاک عراق ادامه می‌داد. به نظر می رسید که گویا درک درستی از این فاجعه و تراژدی مداومی که مردم ایران با آن زندگی می کردند وجود نداشت. ما حتی چهره های سیاسی، زنان ایتالیایی، یک سیاستمدار رادیکال با سابقه، یک رئیس سابق پارلمان ایتالیا و حتی مسئول سیاست خارجی اروپا را دیده ایم که همگی با هم در تهران خندان و شادمان، با سر پوشیده به خودشیرینی، تبریک گفتن، ستایش کردن و تعظیم در برابر مقامات رژیم ایران به مناسبت افتتاح مجلس جدید پرداختند. بله، این یک رسوایی و مایه شرمساری واقعی بود. این همان اروپای ابهامات بود، اروپای سازش‌های رو به تنزل، اروپای حقوق بشر ادعایی، اروپایی که آماده بود دست خود را به سوی جلادان دراز کند، به سوی کسانی که ملت شریف ایران را به یک مسلخه انسانی تبدیل کردند. اما امروز چیزی در حال تغییر است. اروپا رسماً سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرده است. چرا؟ چون اروپا باید ارزش‌های خود را به آزمون بگذارد. سکوت در برابر قتل عام‌ها و اعدام‌های دست جمعی با احکام خودسرانه دیگر قابل تحمل نیست. رژیمی که مردم را سرکوب و آنها را از بین می‌برد قابل تحمل نیست. اما همه اینها کافی نیست. باید کارهای بیشتری انجام شود. اتحادیه اروپا، کشورهای عضو و جامعه بین المللی باید به طور قطعی کل رژیم آخوندها را ممنوع اعلام کنند و مراکز تروریستی آنها یعنی سفارتخانه ها و دفاتر کنسولی را تعطیل کنند و هر گونه رابطه سیاسی و تجاری را با این رژیم قطع نمایند. جامعه بین المللی، سازمان های بین المللی، دیوان کیفری بین المللی و دادگاه لاهه باید قاطعانه عمل کنند تا این رژیم ارتجاعی تروریست را از تمام عرصه های سیاسی بین المللی حذف کنند و کل مقامات حاکم و مسئولان ساختارهای رژیم از جمله پاسداران، بسیجی ها و نیروی قدس را که به مدت 46 سال عاملان جنایت علیه بشریت و نسل کشی بودند محاکمه کنند. دوستان عزیز، نبرد ما در واقع نبرد تمدن است، نبرد ارزش هاست، نبردی است که ما نمی توانیم در آن بازنده شویم، زیرا کسانی که مانند ما و مردم ایران این ارزش ها را به اشتراک می گذارند، باور خود را به عمل تبدیل می کنند و زندگی که با رنگ سپری شده است باید با نور امید روشن شود. این ارزش ها پرچم ما هستند که باید آن را بالا نگه داریم تا به رنج، درد و امید مردم ایران که ما مانند برادر با آنها پیوند خورده ایم ادای احترام کنیم. زنده باد ایران آزاد، زنده باد مریم رجوی. sono questi valori la nostra bandiera che dobbiamo tenere alta per onorare la sofferenza, il dolore e la speranza del popolo iraniano a cui noi siamo legati come fratelli. viva l'Iran libero, viva Mariam Rajavi. Grazie.
2: سلام و هزاران درود بر شما و بر عزم راسخ شما و بر تمامی تلاش هایی که طی این ماه های اخیر سال های اخیر کردید. از اونجایی که خیلی متشکرم، از اونجایی که فعل واقع وقت نیست و همه ی حرف های خوب گفته شده و شما خودتون عالم دهر هستید در زمینه سیاسی، بنابراین من زیاد لازم نمیبینم وارد مسائل سیاسی بشم. فعل واقع از صمیم قلب میگم شما جزو ارزنده ترین سرمایه های مادی و معنوی این مقاومتی. درود بر شما. و این سرمایه رو و این ارزش رو هیچ جای دیگه، در هیچ سازمان دیگه، نه در هیچ سازمان ایرانی، نه در هیچ سازمان خارجی و غیره پیدا نخواهید کرد. درسته؟ چرا؟ مرسی. وقت نیست، وقت نیست. اجازه بدید شعار فعلا ندیم، بایستی خیلی های دیگه اصلا صحبت کنن. چرا اینجوره؟ راستی چرا؟ درسته همه شما تک تک انسان‌های بسیار خوب، عالی، فداکار، زحمت کش. چرا؟ چون یک ظرف واقعی برای مبارزه وجود داره و اگر این ظرف وجود نداشت، این مقاومت ایران نبود، ما خواستیم چیکار کنیم؟ تنهایی می اومدین چیکار می‌کردین تو اینجا توی روم؟ خب پس بر بانی و سازنده و خالق این مقاومت مسعود و مریم رجوی هزاران درود. هزاران درود برای که این مقاومت رو از سخت‌ترین گذرگاه‌های سیاسی عبور داده، جاهایی که دولت‌ها، سازمان‌ها و همه و همه فرو ریختن، بلوک شرق فرو ریخت. ببینید ضرباتی که استعمار و ارتجاع بر پیکر این مقاومت وارد کرده، میتونست واقعا دولت‌ها، اگه بر دولت‌ها وارد میشد نابودشون میکردن. ولی درود بر این مقاومت، درود بر برادران و خواهران مجاهدمون در اشرف و همه شما اشرفی ها که پرچم این مقاومت رو بر افراشته نگاه داشتید. و اون طرف چرا ما کانون های شورشی داریم؟ چگونه است که 61 سال بعد از تأسیس مجاهدین، سازمان مجاهدین، وحید بنی آمریان ها رو داریم؟ مگر میشه تصور کرد؟ در کجای عالم امکان چنین چیزی تصور میشه تصور کرد که برجسته ترین، ارزشمندترین جوانان فرهیخته و متعهد به این مقاومت پیوستن و پای کوبان و دست افشان به استقبال مرگ، نه جاودانگی و حیات دیگر میشه تابند. الان سرودهاشون رو میخوندن. پس بنابراین دست در دست هم تا آخرین خشت این رژیم رو از ریشه ور نکنیم و سرنگونشون نکنیم، کوتاه نخواهیم آمد. حاضر حاضر. مماشادگران هم هرچه تلاش کردند به جایی نرسیدند. فکر میکنید به همین سادگی بود که دولت انگلیس سپاه پاسداران رو در لیست گذاشت؟ اصلا و ابدا. به قدری بچه ها زحمت کشیدن، شما خودتون شاهدید که خود خانم رجوی در تمامی سخنرانها، در تمامی کارها، در تمامی کارزارهای سیاسی خواستار این امر بودن. فشاری که ما بر دولت بریتانیا وارد کردیم فشاری بود که واقعا غیر قابل تحمل برای اونها بود. درود بر هواداران این مقاومت و در هر کجا که هستید. پس بنابراین اجازه بدید ضمن عرض احترام به رفیق و همراز و همسنگر دیرینه این مقاومت، رضا اولیای عزیز، استاد نامدار نقاشی و پیکرتراش پیری که او هم تندیس شرافت و مبارزه بود، درود بفرستیم و به رژیم میگیم از همینجا کار تو تمام است، برای که این خلق عزم جذب کرده با کانونهای شورشی، با این مقاومت، با این رهبری کارشو تموم کنه. درود بر شما.

0: My name is David Santalucia. I'm a 28-year-old Italian-Iranian and son of a former Iranian political prisoner.
1: دوستان عزیز، حامیان مقاومت، نام من داوید سانتالوچی است. من یک ایرانی ایتالیایی 28 ساله و فرزند یکی از زندانیان سیاسی سابق ایران هستم. پیش از هر چیز می‌خواهم به مردم ایران و به هر کسی که سالها برای افشای جنایات رژیم سرکوبگر، فاسد و خونخوار ایران مبارزه کرده است، تبریک بگویم. من از تعیین سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی از سوی انگلستان استقبال میکنم، اقدامی که به اتحادیه اروپا، ایالات متحده، کانادا، استرالیا و چندین کشور دیگر میپیوندد.
0: And I particularly extend my congratulations to برادر مسعود و خواهر مریم عزیز.
1: و به طور خاص تبریکات ویژه خود را به برادر مسعود و خواهر مریم عزیز ابراز میکنم که در طول 4 دهه گذشته بارها و بارها خواستار تروریستی شناختن سپاه پاسداران شدند. این نامگذاری و تعیین تروریستی صحت و درستی مواضع مقاومت ما را تایید میکند. امروز کشورهای اروپایی سرانجام پس از بیش از 40 سال به تصمیم درست رسیدند. سپاه پاسداران همونطور که میدانیم صرفاً یک نیروی نظامی نیست، بلکه ستون اصلی سرکوب، جنایت، غارتگری و فساد در زیر سایه رژیم فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران است. نسل‌های سپاه پاسداران به خون زنان، جوانان، کارگران، دانشجویان، معترضان و زندانیان سیاسی آغشته است. آنها نقشی مستقیم در سرکوب قیام‌های مردمی، اعمال شکنجه، اعدام‌ها و خفه کردن صدای کسانی که برای آزادی مبارزه می‌کنند داشتند. اما جنایات سپاه پاسداران در مرزهای ایران متوقف نمی‌شود. این نهاد یکی از محرک‌های اصلی جنگ، صدور بنیادگرایی مذهبی و گسترش تروریسم در سراسر منطقه و همچنین در سراسر جهان است. ثروت و منابع مردم ایران به جای اینکه در رفاه عمومی، آموزش، بهداشت و آینده جوانان سرمایه گذاری شود، برای تأمین مالی جنگ‌ها، سرکوب و حمایت از گروه‌های تروریستی هزینه شده است. ما می‌گوییم که امنیت اروپا و آزادی مردم ایران به طور جدایی ناپذیری به یکدیگر گره خوردند. مقابله با سپاه پاسداران به معنای دفاع از مردم ایران و در عین حال حفاظت از صلح و امنیت بین المللی است. از اینجا ما از دولت‌های غربی می‌خواهیم که به سیاست مماشات در قبال رژیم آخوندها پایان دهند. این سیاست شرم‌آور تنها به طولانی شدن عمر این رژیم سرکوبگر کمک کرده است. همه می‌دانند مردم ایران کسانی را که به همکاری با این رژیم ادامه می‌دهند شریک جرم قتل عام‌ها، سرکوب‌ها و تمام رنج‌هایی می‌دانند که بر آنها تحمیل شده است. دیگر بس است. اعطای امتیازات به سپاه پاسداران و آخوندها را به قیمت نابود کردن مردم ایران و مقاومت ایران متوقف کنید. من همچنین می‌خواهم تأکید کنم آنچه در کنار برادر مسعود و خواهر مریم عزیز و ساکنان قهرمان اشرف 3 به ما امید و عزم راسخ می‌بخشد، کانون‌های شورشی شجاعی هستند که در داخل ایران فعالیت می‌کنند. آنها علی‌رغم خطر دائمی بازداشت، شکنجه و اعدام از سکوت خودداری کردند. اینها جوانانی هستند که جان و آینده خود را وقف آزادی مردم ایران کردند. من به یاد 8 شهید مجاهدی میفتم که در ماه‌های اخیر اعدام شدند و به یاد 10 رزمنده جوان مقاومت که بدون ترس با این رژیم روبرو شدند و تا آخرین لحظه استوار ایستادند. آنها نسلی هستند که هرگز در برابر استبداد سرخم نمی کنند. آنها الگوهای ما هستند و ما به آنها افتخار میکنیم. ما به همین اندازه به تمام اعضای دیگر مقاومت که در 40 سال گذشته شهید شدند افتخار میکنیم. پسران، دختران، کودکان، نوجوانان 15 ساله، 16 ساله، روان همگیشان شاد باد. اگرچه من در خارج از کشور به دنیا آمده و بزرگ شده ام، اما قلبم با آنهاست. ما نسل جوانتر و و در واقع همه ما صدای کسانی هستیم که رژیم تلاش میکند آنها را ساکت کند. صدای زندانیان سیاسی، زنان شجاع، معترضان جوان و خانواده هایی که خواهان حقیقت و عدالت هستند. ما همگی خواهان سرنگونی این رژیم غیر انسانی آخوندها و سپاه پاسداران هستیم. در این حال ما از طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران حمایت میکنیم و پیام ما روشن است: نه به دیکتاتوری شاه، نه به فاشیسم مذهبی آخوندها، نه به جنگ، نه به سیاست مماشات، بله به آزادی، بله به دموکراسی، بله به برابری زن و مرد، جدایی دین از دولت و یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت و غیر هسته‌ای در ایران. من به نسل خودم باور دارم، نسلی که بر ترس غلبه کرده، آزادی را انتخاب کرده و هرگز تا دستیابی به این آزادی قدمی به عقب بر نخواهد داشت و ایران آزاد خواهد شد، چرا که جوانان ایران تصمیم گرفتند به عنوان مردان و زنانی آزاد زندگی کنند. پس زنده باد آزادی. درود بر مسعود و مریم رجوی. ما نه شاه می‌خواهیم و نه ملا. لعنت بر همه دیکتاتورها.
0: And I believe in my generation, a generation that has overcome fear, chosen freedom, never take a step back until that freedom is achieved. And Iran will be free, because the youth of Iran have decided to live as a free man and woman. So long life freedom. Greetings to Masoud and Mariam Rajavi. And we neither want the Shah nor the mullahs. Down with all dictatorships. Ha mikhaim na molla, la'nat va diktatorha. Na Shah mikhaim na molla, la'nat va diktatorha. نه شاه میخواییم نه ملا، لعنت به دیکتاتورها. نه شاه میخواییم نه ملا، لعنت به دیکتاتورها.
2: نه شاه
0: میخواییم نه ملا، لعنت به دیکتاتورها. نه شاه میخواییم نه ملا، لعنت به دیکتاتورها.

0: سلام به حضار محترم. سمیرا اردلان هستم و به عنوان یک پزشک میخواهم سخنانم را با درود به پزشکان آزاده شروع کنم که در قیام‌ها به کمک مجروحین شتافتند و خودشان هم جان در راه آزادی ایران فدا کردند یا به همین جرم دستگیر و زندانی شدند. ما یک حرف بیشتر نداریم، همون خروش برادر مسعود که از روز اول گفت سرنگونی، سرنگونی، سرنگونی. هزاران هزار شهید قیام دیماه هیچ آرزوی جز سرنگونی رژیم و برقراری یک ایران آزاد و دموکراتیک نداشتند. به گسترش روزافزون کانونها که در صف اول نبرد برای سرنگونی هستند و به مقاومت زندانیان شورشی در زندانها نگاه کنید. موجی بی پایان که نوید دهنده پیروزی مردم و مقاومت ایران است. و به ما نگاه کنید، جوانانی که با الگوهایی چون خواهران قهرمانم سبا و آسیه که پیشتازان نسل ما هستند و امتداد آنها یعنی فرمانده وحید و یارانش و فرمانده نعیم انتخاب کرده ایم که برای آزادی ایران مبارزه کنیم و بدون تردید با رهنمود خواهر مریم عزیز یعنی میتوان و باید حتما آن را محقق میکنیم.
1: آزادی! Come on!

بذار محترم، من میخواهم روی دو نکته تاکید کنم. یک، مقاومت در مقابل این دیکتاتوری جنایتکار حق مسلم مردم ایران است و باید به رسمیت شناخته بشود. ما از کشورهای غربی میخواهیم که سیاست ننگین مماشات را کنار بگذارند و بیشتر از این برای قتل عام بهترین فرزندان ایران به ملایان و پاسداران جنایتکار جایزه ندهند و عمرشان را طولانی نکنند. ما میگوییم 4 دهه فراخوان‌های رهبری مقاومت در رد سیاست مماشات را نادیده گرفتید. نتیجه اش اختاپوس هولناک بنیادگرایی و تروریسم شد که به جان جهان افتاده است. متاسفانه امروز دیگر قربانی آن تنها مردم ایران نیستند، بلکه چنگالهایش به کشورهای شما هم کشیده شده است. نکته دیگر این که علم کردن پسمانده دیکتاتوری سلطنتی که محصول اتاق فکرهای ارتجاع و استمار است دیگر اثر ندارد. حالا بر همه روشن شده که بچه شاه آلت دست رژیم آخوندی است. تنها نقشی که در سالهای اخیر به طور خاص در قیامهای 401 و 404 بازی کرده، سنگ‌اندازی در مقابل پیشرفت قیام و صد بستن مقابل مقاومت بوده. مقاومتی برای سرنگونی رژیم و آزادی ایران. ما به پسمانده دیکتاتوری منحوس سلطنتی که سوار بر دریای خون جوانان ایران برای سرقت رهبری قیام وارد صحنه شد میگوییم مردم ایران انتخاب خود را کرده اند. شعارهای نشاه و نشیخ در سراسر ایران و در تجمعات ایرانیان در سراسر جهان را گوش کن و از سر راه پیشرفت قیام کنار برو. بیش از این پرونده خود را سنگین نکن، چون چیزی جز نفرت و لعنت بیشتر نصیبت نمی شود. با ستایش از قهرمانان ایستادگی در اشرف 3، درود می فرستم به پیروان آنها در داخل ایران، به قهرمانان کانونهای شورشی، چه آنهایی که تا به آخر به عهد خودشان وفا کردند، چه آنهایی که در زندانها مقاومت می کنند و چه آنها که جان بر کف همچنان در میدان نبرد جانفشانی می کنند. به ویژه درود می فرستم به خواهر قهرمانم ارغوان فلاحی و دیگر کانونهای قهرمانی که در صف اعدام هستند.

توقف مجازات اعدام و آزادی همه زندانیان سیاسی حق مسلمی است که ما تا تحقق آن از پا نمی‌شینیم.

0: شاه باشه چه رهبر، هر بار ستمگر که شاه باشه چه رهبر.
1: با سلام به حضار محترم، دوستان و اعضای مقاومت ایران و درود ویژه بر قهرمانان کانونهای شورشی در داخل کشور. دوستان، وقتی میگوییم ما خواهان استقرار یک جمهوری دموکراتیک در ایران هستیم، مقصودمان چیست؟ در یک جمله میتوان آن را سرمنزل مقصود برای یک مبارزه به طول بیش از 120 سال در ایران دانست که امروز بار دیگر به لحظه تاریخی و سرنوشت ساز نزدیک گشته است. تهران و درود ویژه بر قهرمانان کانونهای شورشی در داخل کشور. دوستان، وقتی میگوییم ما خواهان استقرار یک جمهوری دموکراتیک در ایران هستیم، مقصودمان چیست؟ در یک جمله میتوان آن را سرمنزل مقصود برای یک

0: های تکتیر جنگیدند مقابل مسلسل ماکسیم ساخت استعمار در دستان قزاقان و بالاخص آن عنصر ویرانساز ایران رضای قزاق که بعدها رضا شاه لقب گرفت، تا میرزای قهرمان در جنگل‌های گیلان که قصد داشت جمهوری را در ایران بنا نهد، آن هم با طرح‌های بسیار پیشرو و مؤثرتر از آن انقلاب به اصطلاح سفید محمد رضا شاه که دهقانان ایران را به خاک سیاه نشاند و ساکن حلبی آبادها در حاشیه شهرها نمود، تا مصدق کبیر و فاطمی شهید که می‌خواستند ایرانی نوکر کسی نباشد، تا مجاهدین و فدایان خلق در انقلاب ضد سلطنتی سال 57 و ده‌ها اگر نگوییم صدها جنبش آزادی خواهانه دیگر در کشورمان ایران، همه و همه می‌خواستند این مرز و بوم و منابعش، منابع سرشارش متعلق به تمامی آحاد مردم، نه این یا آن طبقه خاص و قدرت استعماری باشد. اما ظرف 120 سال گذشته این آزادی خواهان چه پاسخی گرفتند؟ تبدیل اصل مشروطیت که پس از آن نبردهای افتخارآمیز مجاهدین مشروطه به طور همزمان علیه دربار قاجار و آخوندهای مشروع خواه و نیروی نظامی استعماری قزاق به دست آمده بود، به سلطنت مطلقه دو شاه وابسته و گماشته استعمار که یکی در انتهای حکومتش با جنگ افروزی و توهم اقتدار ایران را به کام اشغال نظامی و پس از آن چنان قحطی کشان که جان میلیون ها نفر از مردمانش را گرفت، و دیگری با تأسیس ساواک بدنامش سنگ بنای اعدام و شکنجه ساختارمند مخالفین را در این کشور طوری بنا گذاشت که امتدادش را در خاوران و اوین و قزلحصار و کهریزک و قطعای زنجیره‌ای و کوی دانشگاه و بسیاری موارد دیگر تحت حاکمیت پلید آخوندی دیده ایم و هنوز هم شاهدیم. البته اینها فقط گوشه ای از جنایات این دو وطن فروش است. از همینجا بر خود واجب می دانم با حمایت تمام قد از مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق، کانونهای شورشی قهرمان و طرح ده ماده‌ای خانم مریم رجوی با صدای بلند بگویم که ایران متعلق به تمامی اقشار و ملیت‌های آن است و سدهای تاریخی شاه و شیخ باید در هم شکسته شوند تا توسعه سیاسی و اجتماعی ایران به پیش رود. پیروز باد انقلاب دموکراتیک مردم ایران و برقرار باد جمهوری دموکراتیک ایران. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
1: مرگ بر ستمگر،
0: چه شاه باشه چه رهبر. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.

0: Continuerò in inglese per riuscire a parlare a più persone possibili. Grazie. Ladies and gentlemen, comrades in struggle, thank you for this opportunity to address you today.
1: خانم ها و آقایان، همرزمان و همراهان مبارزه، از شما برای این فرصت که می توانم امروز با شما سخن بگویم سپاسگزارم. هر نسلی لحظات سختی را تجربه می کند که مسیر تاریخ را تغییر می دهد و ما دقیقاً همین الان در حال زندگی در یکی از همان لحظات تعیین کننده و سرنوشت ساز هستیم. من می خواهم با شما درباره ایران صحبت کنم، نه فقط به عنوان یک نقطه داغ ژئوپلیتیک، بلکه به عنوان ملتی که مردم آن بیش از یک قرن است برای آزادی مبارزه کرده اند. ما داریم درباره 120 سال مبارزه صحبت می کنیم، از انقلاب مشروطه در سال 1905 1284 شمسی که در آن شهروندان شجاع اولین پارلمان ایران را پایه‌گذاری کردند. دهه ها بعد امیدها تحت دولت دموکراتیک نخست وزیر محمد مصدق احیا شد، اما در کودتای سال 1953 کودتای 28 مرداد 1332 در هم کوبیده شد. سپس

0: انقلاب 1979 1357 فرا رسید که متاسفانه دیکتاتوری شاه را با یک دیکتاتوری مذهبی و فرقه دیگر جایگزین کرد، کسانی که قیام مردمی را به یغما بردند. بله، تاریخ درس بسیار مهمی به ما می‌آموزد. ایده‌ها و اندیشه‌ها را نمی‌توان زندانی کرد، امید را نمی‌توان اعدام کرد و اشتیاق برای آزادی را هرگز نمی‌توان پاک کرد. ائتلاف اصلی اپوزیسیون پیشتاز، شورای ملی مقاومت ایران به رهبری خانم مریم رجوی است. چشمانداز ایشان در طرح 10 ماده‌ای بیان شده است که پیشنهاد یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر انتخابات آزاد، جدای دین از دولت، برابری جنسیتی، لغو حکم اعدام و یک ایران غیر هسته‌ای را مطرح می کند. بیش از 120 هزار تن از اعضا و حامیان جان خود را فدای این اصول کردند. ما به عنوان متخصصان نظام سلامت و کادر درمان مسئولیتی داریم که فراتر از سیاست است. مراقبت‌های بهداشتی و سلامت بالاترین تجلی انسانیت است. بیماری هیچ ایدئولوژی نمی‌شناسد و درد و رنج تفاوتی میان ملیت‌ها قائل نمی‌شود. مأموریت ما ایجاد یک شبکه بین‌المللی انسان دوستانه است که به حمایت از مردم ایران از طریق آموزش‌های پزشکی، همکاری‌های سلامت عمومی و ارتقای حقوق بشر اختصاص یافته باشد. به نمایندگی از انجمن پزشکان و داروسازان ایرانی در ایتالیا، این افتخار من است که امروز آزادانه با شما سخن می‌گویم. متاسفانه همین چند هفته پیش ما شاهد یکی از پیامدهای سیاست مماشات بودیم و اشاره من به اتفاقی است که در تاریخ 20 ژوئن در فرانسه رخ داد. در فرانسه تظاهر کنندگان مسالمت‌آمیز به عنوان یک اقدام مسدود کننده غیر موجه توسط مقامات محلی مورد هدف قرار گرفتند، مقاماتی که در برابر خواسته های تروریستی سر خم کردند و ما را در محاصره نیروهای پلیس قرار دادند. بله، ما امروز در اینجا ایستاده ایم تا با صدای بلندتری برای زنان زندانی که متحمل آزار و اذیت‌های مداوم هستند فریاد بزنیم. و ما اینجا هستیم برای 1000 زندانی محکوم به اعدام که اعتصاب غذای خود را در پشت دیوارهای زندانی به نام ایران پیش می‌برند. ما همچنین یک نقطه عطف و دستاورد بزرگ را جشن می‌گیریم. تصمیم دولت انگلستان برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی. با این حال سفارتخانه‌های آنها هنوز هم به عنوان کانون‌های ترور فعال هستند و بخش زیادی از جهان همچنان سکوت اختیار کرده و از به رسمیت شناختن حق مشروع مردم ایران برای سرنگونی این مافیای مذهبی امتناع می‌کند. من از همه متخصصان و کادر درمان که در این ارزش‌ها با ما سهیم هستند دعوت می‌کنم تا به اتحاد بین‌المللی متخصصان نظام سلامت برای ایران آزاد بپیوندند. تاریخ به ما یادآوری می‌کند که کادر درمان و متخصصان سلامت همواره در خط مقدم بزرگترین چالش‌های بشریت ایستاده‌اند. روزی خواهد رسید که تاریخ از تک تک ما یک سؤال ساده خواهد پرسید. زمانی که مردم ایران برای آزادی مبارزه می کردند، شما کجا ایستاده بودید؟ امیدوارم پاسخ ما این باشد که ما در کنار انسانیت ایستادیم. ما در کنار آزادی ایستادیم و ما در کنار مردم ایران ایستادیم. از شما سپاسگزارم. With universal principles, freedom, democracy, human rights, equality, and human dignity. Thank you.
1: اجازه بدید من هم به نوبت خودم فقدان آقای رضا اولیا رو به همه تسلیت بگم. افتخار این رو داشتم که در این سالها در کنارشون باشم و به خصوص در روزهای آخر بیماری در کنار بستر بیماریشون حضور داشته باشم. روحشون شاد. درود میفرستم به همه اسرای مبارز و مجاهد خلق که در سیاه چال‌های رژیم می ایستند، استقامت می کنند و سرخم نمی کنند. به قول شیر همیشه بیدار مسعود رجوی، خورشید در اسارت هم خورشید است. خلق جهان بداند مسعود رهبر، خلق جهان بداند مسعود رهبر، خلق جهان بداند مسعود رهبر. درود میفرستم به همه شهدای مجاهد خلق. وقتی سخنان پویا رو میشنوم که به شکنجهگرش میگه من مصاحبه نمی کنم و میکروفون رو از بدنش جدا میکنه، وقتی یاد صحبتهای حمید آمریان میفتم که میگه من برای جان خودم چانه نمیزنم، بیچاره شب پرستان تیغ به کف هلهل زن، با سلاله خورشید و نسل ایمان چه خواهند کرد؟

0: جنازه ولی فقیه سقط شده ایشان را با سیرکی به خیابان ها می کشند. پاسداران و نظامیانشان را با لباس های شخصی به خیابان می آورند که بگویند ما هنوز زنده ایم و قدرتمندیم. عجب، نه دیگر والی فقیهی دارند نه سران پاسداران و نظامیانی ازشان باقی مانده، نه نیروهای نیابتیشان دیگر کسی برایشان فاتحه میخواند و برنامه اتمیشان را هم که به یمن همین مقاومت آشپز کردیم، حالا میآیند میگویند که ما قوی تر از گذشته هستیم. واقعا که جایی بسیار خنده و تمسخر است. میگویند اگر این رژیم از بین برود ایران متلاشی می شود، ایران تجزیه می شود. اما ما می بینیم که خلقهای ایران از کرد و بلوچ و لور و عرب و فارس همه با هم می گویند که جانمان فدای ایران است. ما آمده ایم اینجا که گواهی بدهیم که ایران را پس از سرنگونی رژیم، البته اول با ارتش خلق و کانونهای شورشی سرنگون و ساقط خواهیم کرد، و آمدیم اینجا شهادت بدهیم که بعد از سرنگونی رژیم ما یک ایرانی آباد و آزاد خواهیم ساخت. ستارگان ما برانند تا در فلک سیاسی اجتماعی فردای ایران سقف بشکافند و طرحی نو در اندازند، طرحی عاری از طبقات، عاری از ستم، عاری از ظلم، عاری از استثمار و بهره کشی، پیش به سوی جامعه بی طبقه توحیدی.
1: رجوی، یس، خالازنا، دی آر، تروریست، دی ماسکو.

هم سلام احترامات خدا و برادر مسعود رجوی و با خواهر مریم رجوی رئیس برگزیده شده مقامت مردم ایران تقدیم میکنم و با تک تک مردم ایران و با مجاهدین خلق تقدیم میکنم. پیش از 25 سال است که این جانب نجیب کابلی رئیس جهش آزادی مردم افغانستان هم در مقابل رژیم آخوندی ایران مبارزه دارم در افغانستان و در بیرون از افغانستان و افتخار میکنم که امروز ما با شما هم کار هستم. و چیزی را که من گلایه دارم از ابرقدرت ها و از کشورهای خارجی امیست، اگر اکتفا بر برادرای مقاومت ما بر مجاهدین خلق و با آزادی خواهای مردم ایران میکرد تا به امروزی رژیم آخوندی بدون شک سرنگون میشد. رژیم آخوندی یک سرطان است که تمام منطقه را بویج گرفته، باید این رژیم سرنگون شوه و گم شوه. و همچنان ما به تمام مردم افغانستان به یک تعداد مردم وظیفه سپردیم که لشکر مزدور فاطمیون و زینبون شناسایی کنه که بالاخره به میز محکمه بکشانیم به جنایت که در مقابل مردم ایران کردن. کی رژیم سرنگون شده نیست و انشاءالله هم قریب سرنگون میشه. انشاءالله ما امیدوار هستم که در ایران یک نظام دموکراتیک، یک رژیم دموکراتیک به وجود بیاید که ما مردم افغانستان و مردم منطقه بتانیم آسوده زندگی کنیم و در افغانستان هم یک نظام دموکراتیک داشته باشیم. انشاءالله با امید همکاری بیشتر.

سلام و درود به همراهان عزیز وبنگار. امروز هم مثل همیشه جدیدترین پست ها و موضوعاتی که هموطنان عزیز و کاربران فضای مجازی بهش پرداختن رو با همدیگه مرور میکنیم. یکی از این موضوعات خبر بزرگ این روز هاست که لیست گذاری سپاه پاسداران حکومت آخونی در فهرست سازمان های تروریستی اونم توسط دولت انگلیسه. بعد از 4 دهه پیگیری مقاومت ایران و تلاش نمایندگان پارلمان بریتانیا، بالاخره این اقدام مهم انجام شد که ضربه مهم به رژیم محسوب میشه. کاربران فضای مجازی هم بسیار به این موضوع پرداختند. همطور در برنامه امروز سری میزنیم به برخی از مطالب منتشر شده هموطنانمون در رابطه با گرامی داشت یادبود مجاهد قهرمان علیرضا معدنچی و مثل همیشه در پایان نگاهی خواهیم داشت به مطالب مهم منتشر شده در سایت های مقاومت. خب ابتدا با حساب ایکس خانم مریم رجوی شروع میکنیم که در این رابطه با اشاره به لیست گذاری سپاه پاسداران توسط دولت انگلستان این طور نوشتند: از اقدام دولت انگلستان برای لیست گذاری سپاه پاسداران، هرچند که با تأخیر بسیار انجام شده، قدردانی میکنم. این اقدام لازمه صلح و ثبات و امنیت در منطقه و جهان است. مقاومت ایران سپاه پاسداران را از آغاز ارگان محوری قهر و سرکوب فاشیسم دینی در ایران اعلام کرده است. با تقدیر از 4 دهه پیگیری و تلاش‌های نمایندگان مجلس عوام و مجلس اعیان انگلستان، به ویژه اعضای کمیته‌های بریتانیایی برای ایران آزاد، در مورد لیست گذاری سپاه و افشای عملکرد آن علیه مردم ایران. حساب ایکس مجاهد هم ضمن درج گفتگو با آقای باب بلکمن به جایگاه راه حل واقعی پرداخته و در جملاتی کوتاه مسیر تغییر و آلترناتیو دموکراتیک رو به این صورت برجسته کرده. مصاحبه سیمای آزادی با باب بلکمن، نماینده پارلمان انگلستان، رئیس مشترک کمیته بین المللی پارلمانترها برای ایران دموکراتیک. تنها راه حل عملی تغییر رژیم است. تا خانم مریم رجوی با برنامه 10 ماده‌ای خود بتواند دموکراسی و آزادی را به مردم ایران بازگرداند. پسر شاه سابق کسی است که با سپاه پاسداران و دیگر بخش‌های نظامی رژیم ارتباطاتی دارد. کاربری لحظه تاریخی سخنرانی باب بلکمن، رئیس مشترک کمیته بین‌المللی پارلمانترها را ثبت کرده. آرزویی که سالها دنبالش بوده و امروز واقعیت پیدا کرده. اون در پستش گفته: باب بلکمن، نماینده پارلمان انگلستان، رئیس مشترک کمیته بین المللی پارلمانترها برای ایران دموکراتیک. دیر زمانی است که هدف فراجناهی ما در انگلستان این بوده است که سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گیرد و دارایی‌های آن توقیف شود. بسیار خوشحالم که بگویم سرانجام دولت انگلستان قانونی را به تصویب رساند که به ما اجازه می‌دهد سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کنیم. هموطنی هم از ته دل به اشرف نشان‌هایی که سال‌ها در خیابان‌های اروپا برای این روز ایستادند و جنگیدند درود فرستاده و با درج پستی از جمله گفته: درود بر ایرانیان آزاده و هواداران خوب مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران که روز و شب دست از تلاش و مبارزه برای رسیدن به یک ایران دموکراتیک و آزاد نمی کشند و در این لیست گذاری نقش مهمی داشتند. با امید روزی که همه شما رو در ایران عزیز شادمان و سر حال ببینیم و در آبادی وطن سهیم باشیم. دوستی هم از شادی هواداران مقاومت در برلین خبر داده و این موضوع رو در حساب ایکس خودش به این صورت منتشر کرده: پیروزی نزدیک است.
خبر قرار گرفتن سپاه پاسداران حکومت آخوندی در لیست سازمان‌های تروریستی توسط دولت انگلستان، اگرچه با تأخیر بسیار، اما برای میلیون‌ها ایرانی که قربانی جنایات این نهاد بودند، خبری مبارک و نقطه عطفی در مسیر مبارزه است. هواداران سازمان مجاهدین خلق در سراسر خیابان‌های برلین به جشن و شادباش پرداختند و با فریادهای پرشور خود اعلام کردند که عهد مریم عهد ماست، پیروزی از آن ماست. مریم مهر تابان، میبریمش به تهران. مشبار چشت کور، این دفعه را ما بردیم. پیروزی نهایی با ارتش آزادی است. I'm

0: کاربری هم به عمق این تصمیم اشاره کرده. 40 سال ایستادگی بالاخره به ثمر نشست. این دوستمون در پستش گفته سرانجام انگلستان به خواست 40 ساله مقاومت و مردم ایران تن داد. سپاه پاسداران ماشین سرکوب در داخل و اختاپوس ترور در منطقه است. این لیست‌گذاری یک پیروزی استراتژیک برای جبهه آزادی و ضربه مهلک به بقایای رژیم است. هموطنی هم تبریک گفته به همه خانواده‌هایی که سالها صداشون شنیده نمی‌شد، از خانواده‌های شهدا و زندانیان سیاسی که حالا یک قدم به عدالت نزدیک شدند. اون در پستش نوشته سپاه پاسداران فقط یک نیروی نظامی نیست، سایه‌ای بر زندگی مردم ایران است. از گلوله بر سینه جوانان تا زندان، اعدام، سرکوب و غارت ثروت ملی. تبریک به همه خانواده‌هایی که سالها برای شنیده شدن صدای دادخواهیشان ایستادند. دوست دیگه هم تبریک گفته به همه مردم ایران و در این رابطه حرفای دلش رو به این صورت خلاصه کرده. تبریک به مردم ایران بابت قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی. این نامی است که سالها با خون جوانان ایران، سرکوب قیام‌ها، شکنجه زندانیان سیاسی و تناب‌های دار گره خورده است. کاربری هم یادآوری کرده که این اقدام گامی واقعی به سمت پاسخگو کردن عاملان جنایت‌های چند دهه اخیر. اون از جمله نوشته تبریک بابت تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران، نهادی که سهم مردم ایران از حاکمیتش فقر، کودکان کار، زندان، اعدام و خون هزاران جوان آزادی خواه بوده است. این لیست گذاری گامی در مسیر پاسخگو کردن عاملان دهه ها جنایت است. خب اگه موافق باشید بریم سراغ یک تاریخ بسیار مهم. در 21 تیر هموطنی در پستی یاد صدای گرم و پرتنین مجاهد خلق علیرضا معدنچی رو زنده کرده. مجاهد سرافرازی که 47 سال پیش در 21 تیر 1358 جلوی میلیون ها شنونده ایستاد و حقیقت رو فریاد زد. این دوستمون گفته 21 تیر یادآور خروش صدای ماندگار علیرضا معدنچی است. صدایی گرم و پرتنین که 47 سال پیش از رادیوی سراسری پیام مردم ایران را فریاد زد و عهد بست که تا آخرین نفس بر پیمان خیش وفادار و استوار بماند و صدایش خاموش نشد. او اکنون در خاطره ها و آرمان آزادی مردم ایران زنده است.
1: توجه فرمایید اینجا تهران است، صدای راستین ملت ایران.
2: هموطنان عزیز، عهدی که من با شما داشتم این بود که حقیقت را و فقط حقیقت را با شما بگویم، آن را تحریف یا سانسور نکنم و تا کنون بر این عهد و پیمان باقی بودم. اما اکنون گروهی بر رادیو تلویزیون حاکم شده اند که کارشان سانسور واقعیت ها و فریب دادن مردم است. آنها هیچ نسبتی با انقلاب ندارند، آنها دشمن انقلابند. تنها سرمایهشان عبا و عمامه، ریش و تسبیح و انگشتر عقیق و فیروزه است. هموطنان عزیز، هدف آنها کشتن آزادی ها و از بین بردن همه میراث انقلاب است. آنها تظاهرات و راهپیمایی هواداران مجاهدین خلق ایران در اعتراض به دستگیری مجاهد خلق محمد رضا سعادتی را سانسور کردند. آنها اجازه ندادند و اجازه نمی دهند حقایق این ماجرا به گوش مردم برسد. حرفی آنها دروغ است. من بر اساس عهد و پیمانی که با شما دارم همینجا اعلام می کنم که این رادیو تلویزیون که اسم اسلامی هم روی خود گذاشته مشروعیتش را از دست داده است. و من دیگر حاضر به ادامه کار در این ارگان دروغ و فریب نیستم و از آن کنارگیری میکنم. آگاهی که بار دیگر این رادیو تلویزیون صدا و سیمای واقعی مردم ایران را منعکس کند. تا آن موقع با شما هموطنان خداحافظی میکنم و امید آن روز.
0: دوستی هم عهدنامه تاریخی علیرضا مدنچی رو به اشتراک گذاشته. لحظه ای که یک مجاهد قهرمان به عنوان گوینده رادیو تصمیم میگیره که ابزار دروغ نباشه و با شجاعت کنار بره. اون در این پست گفته عهدنامه علیرضا مدنچی 21 تیر 1358، من بر اساس عهد و پیمانی که با شما دارم همینجا اعلام میکنم این رادیو تلویزیون که اسم اسلامی هم روی خود گذاشته مشروعیت خود را از دست داده است. من دیگر حاضر به ادامه کار در این ارگان دروغ و فریب نیستم و از آن کنارگیری می کنم. کاربری هم سال روز در گذشته مریم میرزاخانی رو یادآوری کرده، زنی که نشون داده که نبوغ ایرانی مرز نمیشناسه. این دوستمون گفته 23 تیر سال روز در گذشته مریم میرزاخانی، زنی که ثابت کرد مرزهای علم را نه جنسیت میشناسد نه جغرافیا. نام او برای همیشه در تاریخ ریاضیات و در ذهن کسانی که به رویاهای بزرگ ایمان دارند ماندگار است. خب دوستان، این بود نگاهی کوتاهی به بخشی از مطالب منتشر شده شما در شبکه ایکس. بریم سراغ سایت های مقاومت و ببینیم که چه مطالب مهمی دارند. سایت مجاهد مقاله‌ای داره با عنوان جیغ‌های بنفش و ناله‌های هراس‌آلود رژیم از لیست‌گذاری سپاه. این مقاله واکنش‌های دستپاچه و هیستریک سرکردگان رسانه‌های رژیم رو بعد از لیست‌گذاری سپاه بررسی کرده. از تهدید اخراج سفیر انگلیس تا اعتراف ناخواسته به ابعاد حقوقی سنگین این تصمیم. در بخشی از این مقاله اینطور نوشته شده: اعلام رسمی قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی انگلستان در 22 تیر 1405 موجی از غیظ، وحشت و دستپاچگی را در ارکان و رسانه‌های وارفته رژیم آخوندی برانگیخته است، به طوری که ابتدا ابعاد حقوقی سنگین این نامگذاری را پمپاژ کردند و بعد با جیغ‌های بنفش و ناله‌های حسرت‌آلود شدت خشم و نگرانیشان را به نمایش گذاشتند. ناله‌های هراس‌آلود رژیم قبل از هر چیز نشان می‌دهد که بستن شریان‌های تروریستی سپاه گام بلندی در مسیر صلح و آزادی و امنیت جهانی است. بله، متن کامل این مطلب رو می‌تونید از سایت مجاهد دنبال کنید. سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت هم مقاله‌ای داره در رابطه با ستاره رفیع. ستاره رفیع دختر 19 ساله‌ای که در جریان اعتراضات سراسری دی ماه در منطقه نارمک تهران با شلیک گلوله به سرش جان باخت. روایتی تکون دهنده از دختری که گفته بود باید برم و دیگه بر نگشت. در بخشی از این مطلب از جمله گفته ستاره رفیعی شب 19 دی به خانوادش گفت دوستان میگن دارن بچه ها رو میکشن، من باید برم. او رفت و دیگر بر نگشت. خانوادش پس از ساعتها جستجو پیکر او را در میان جانباختگان منتقل شده به محوطه بیمارستان القدیر پیدا کردند. مادر ستاره رفیعی بعدها درباره این صحنه جانسوز گفت چشمای بچه‌ام باز بود. نمی بخشم و نه فراموش میکنم. بله، متن کامل این مطلب تکون دهنده در سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت در دسترس شماست. سایت شورای ملی مقاومت ایران هم مطلبی داره در رابطه با دومین روز اعتصاب و تحصن 1500 زندانی محکوم به اعدام در زندان قزل‌حصار. حدود 1500 زندانی محکوم به اعدام در واحد دوی زندان قزل‌حصار برای دومین روز متوالی دست به اعتصاب و تحصن زدند. اونم در اعتراض به انتقال 6 همبندیشون به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام و ادامه صدور احکام اعدام. در بخشی از این مطلب از جمله نوشته: زندانیان اعتصابی خواستار توقف فوری ماشین اعدام و اصلاح قوانین و لغو حکم اعدام در پرونده‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر هستند. این زندانیان در مهر ماه سال 1404 نیز با یک اعتصاب قضایی 7 روزه رژیم را ناگزیر به تأخیر انداختن اجرای احکام اعدام کردند. مقاومت ایران بار دیگر ملل متحد و عموم مراجع مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری و مؤثر برای نجات جان زندانیان زیر حکم اعدام در ایران فرا می‌خواند. بله، متن کامل این مطلب هم در سایت شورای ملی مقاومت در دسترس شماست. خب دوستان، ممنون که در برنامه امروز هم همراه ما بودید. در برنامه امروز از لیست گذاری سپاه پاسداران گفتیم، همینطور یاد مجاهد قهرمان علیرضا معدنچی، از مجاهدان سرافراز اشرفی با سابقه طولانی در مبارزه و مقاومت رو در دلنوشته های هموطنانمون با هم دیگه مرور کردیم. باز هم پستاتون رو با ما به اشتراک بگذارید تا وبنگار بعدی مقاوم و پایدار بمونید و خدا نگهدار.

اگر آمریکایی‌ها در حمله به عراق به پادگان‌های نظامی منافقین حمله نکنند، تبعیض آشکاری علیه تروریسم قائل شدند.

0: ادعای قدر قدرتی طوری توسط خامنه ای تئوریزه می شد که انگار رژیم آخوندها به ابرقدرت تبدیل شده.
1: هر کسی از بیرون ما زرهیای بچه های ما رو میبینه، حیرت انگیزه براش که چقدر شما رسیدگی کردین به این زرهیاتون، به این جنگ افزارتون. خب سلاح جنگمونه، برای همینم برامون مهمه، چون یه هدف بیشتر نداریم، اونم سرنگونیه.
2: آیا تا به حال از خودتون پرسیدین چرا دیکتاتوری خونریز حاکم بر ایران سالهاست نفس میکشه؟
3: امروز مثلا من پست میدم اینجا، من از موزه پستم مثلا این کوهای ایران دیده میشن. چون کوهای ایران نگاه میکنم واقعا میگم واقعا میشه که یعنی با این زرهیمون ما اون بره کوهای ایران باشیم. ولی احساس جالبی بود.
0: علاقه در کاخ سفید وجود داشت که باب گفتگو با دولت ایران باز شد. چگونه عمر رژیم طولانی شد؟ به زودی از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.
4: تحولات میهنمان شتابی روزافزون میگیرند. برای نگاهی عمیق‌تر به رخدادها، برای پاسخ به چرایی‌ها و سمت و سوی جریان خبرها، در هر نقطه از خاک میهنمان و یا در هر نقطه از جهان که هستید با سیمای آزادی همراه باشید. سیمای آزادی، پژواک واقعیت تحولات و رویدادها در ایران. سیمای آزادی، بیان خواست واقعی مردم ایران در فراز و نشیب روزها و لحظه ها. سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

در دنیای حیوانات مهمترین، ابتدایی ترین، اساسی ترین غریزه ترس است. بدون ترس نه هشداری وجود دارد و نه فراری. بدون ترس هیچ استراتژی دفاعی وجود ندارد. زندگی کنید و زنده بمانید. این قانون طبیعت است. ژن‌ها حیوانات را طوری برنامه‌ریزی می‌کنند که گونه‌هایشان را جاودانه کنند. برای زنده ماندن در این دشت‌های پهناور، در مواجهه با خطر، در مواجهه با ناشناخته‌ها، ترس می‌تواند به معنای بقا باشد.

رواندا، سرزمین هزار تپه. در غرب، پارک ملی آکاگرا وسعت زیادی از دشت، جنگل‌ها و دریاچه‌ها را پوشش می‌دهد. در اینجا هیچ شکارچی طبیعی وجود ندارد، حداقل هنوز نه. و گورخرها در بی‌تفاوتی و آرامش پرسه می‌زنند. در این دشت‌ها بزهای کوهی زندگی می‌کنند.

در درختانی که میمونهای دم کوتاه شادمانی می کنند. در چمنزارهایی که گورخرها و حیوانات وحشی در آنها می چرند. در کنار دریاچه هایی که اسب های آبی از هر طرف آب می پاشند. هیچ چیز آرامش پارک ملی آکاگرا را به هم نمی زند. اما شیرها به زودی وارد این پارک می شوند. بدون حیوانات شکارچی گیاهخواران اینجا تکثیر شدند و رقابت برای غذا خطر تبدیل شدن دشت و چمنزارها را به بیابان جدی کرده است. شیرهای وارداتی از آفریقای جنوبی بیش از 2500 کیلومتر سفر کردند تا به پارک برسند. وقتی شیرها بیدار می شوند، قلمرو جدیدی را برای فتح کشف می کنند. این اولین بار در چند دهه اخیر خواهد بود که شیرها در آکاگرا دیده می شوند. زرافه ها اولین کسانی هستند که می فهمند چیزی در فضای دشت تغییر کرده است. آنها بویی را تشخیص می دهند که قبلاً هرگز استشمام نکردند. در حال حاضر هیچ چیز دیگری توجه آنها را جلب نمی کند جز این بوی عجیب، بویی که هنوز آن را به عنوان علامت خطر تشخیص نمی دهند. برای پر کردن مجدد پارک ملی با حیوانات شکارچی دقت زیادی در انتخاب یک شیر ماده با تجربه صورت گرفته است. این شیر 11 ساله است. زیر یک درخت پسرش همراه با دو شیر ماده دیگر در حال بهبودی از بیهوشی عمومی هستند. 17 شیر به آکاگیرا آورده شدند. دشت قبل و بعد این تحول را تجربه می کند. کفتارهای خالدار از تغذیه لاشه حیواناتی که به دلیل ضعف، بیماری یا پیری مردند راضی هستند. کفتارها عمدتاً لاشخور هستند. اینجا در آکاگرا عدم تناسب بین تعداد گیاهخواران و حیوانات شکارچی به حدی است که در غیاب شیرها کفتارها صرفاً باید از حیوانات مرده تغذیه کنند. در اینجا لازم نیست که آنها به طعمه‌های زنده حمله کنند، آنطور که معمولاً در جاهای دیگر انجام می‌دهند. حیوانات شکارچی و لاشخور اینجا در آکاگرا عدم تناسب بین تعداد گیاهخواران و حیوانات شکارچی به حدی است که در غیاب شیرها کفتارها صرفاً باید از حیوانات مرده تغذیه کنند. در اینجا

کلود شدند و هر کدام زندگی خود را در همزیستی مسالمت‌آمیز می‌گذرانند. گاهی اوقات شکارچی تبدیل به شکار می شود. این آرامش، این سبک زندگی آرام به زودی فقط یک خاطره خواهد بود. شیرها از خواب بیدار می شوند و قلمرو جدید خود را کشف می کنند.

گیاهخواران برای زنده ماندن سازگاری های خاصی دارند که به آنها اجازه می دهد خطر را از فاصله دور تشخیص دهند. برخی از سازگاری ها اندامی هستند، مانند گوش ها یا چشم های بسیار متحرک که در دو طرف سر قرار گرفتند تا میدان دید خود را گسترش دهند. برای بزهای کوهی این کافی نیست. بزی که روی یک توده خاک ایستاده با دقت افق را تماشا می کند. او به عنوان نگهبان عمل می کند. در صورت خطر، فریاد بلند آنها سایر گیاهخواران را هوشیار می کند. وقتی شب فرا می رسد، این بزهای کوهی بزرگ برای محافظت بیشتر به هم می چسبند. شیرها هنوز دور هستند، اما در برابر دشمنی که به زودی از راه خواهد رسید، ترس بهترین دفاع است. اما دانستن اینکه از چه چیزی باید ترسید و چرا ضروری است. یک کرگدن جوان که شاخش تازه شروع به رشد کرده است، روزهای خود را در نزدیکی مادرش می گذراند. برای کرگدن جوان هر برخورد درس جدیدی است. مادرش با کفتارها با بی‌تفاوتی رفتار می کند. اما کرگدن جوان کنجکاو است. او این موجودات را با دقت بررسی می کند. اما از اینکه آنها می توانند خطرناک باشند بی خبر است. ترس به همان اندازه که از غریزه ناشی می شود، از یادگیری نیز ناشی می شود. لاشخورها با جسارت کرگدنها را به مبارزه می طلبند، اما بدون اینکه تا جایی پیش بروند که حمله کنند. فریاد کفتار سرانجام کرگدن را ترسانده و دور می کند. از این به بعد کرگدن جوان این فریاد را با بوی کفتار مرتبط خواهد کرد. از این به بعد فریاد و بوی آنها غریزه ترس را تحریک کرده و باعث فرار خواهد شد. کلهای جالدار سربازان پیاده این دشت هستند. آنها چرخه فصلی علفزارها را دنبال می کنند. سپس کلهای یالدار باید مهاجرت کنند و در جای دیگری از این دشت‌ها که از خشک شدن نجات یافته غذا پیدا کنند و بدین ترتیب یک چرخه عظیم و بی پایان مهاجرت را دنبال می کنند. برخلاف سایر گیاهخواران در آکاگرا، کلهای یالدار قبلاً با حیوانات شکارچی روبرو شدند، اما گورخرها هنوز از خطرات بی خبرند. خطراتی که آنها را از کنارهای آبشخورها زیر نظر دارند. بوی حیوان شکارچی علامت خطر است. بلافاصله فریاد هشداری به گوش می‌رسد. این قدرت قربانیان برگزیده است.

سفر طولانی که شیرهای آکاگی را انجام دادند، آنها را از هر گونه نقطه مرجعی محروم کرده است. آنها هنوز هم با بیمیلی شکار می کنند، اما ترس گیاهخواران را فراری داده است.

یک فیل مرده است. کرکس ها دور لاشه جمع می شوند. آنها رایج هستند. کرکس های آفریقایی یا کولی ها. آنها برای هر تکه چربی و پوست و گوشت رقابت می کنند. اما تنها کرکس ها نیستند که از این وعده غذایی قدردانی می کنند. کفتارها احساس می کنند که آنها نیز حق دارند یک وعده غذایی رایگان داشته باشند. بنابراین نبردی از تهدید و ارعاب آغاز می شود.

این سوال مطرح است که چه کسی را میترساند؟ دانشمندان در آکاگرا مشاهده کردند که ورود شیرها پرخاشگری کفتارها را افزایش داده است. ناشخورها مناطقی را که شیرها در آن زندگی می کنند ترک کردند و اکنون تهاجمی تر از قبل هستند. وقتی کفتارها بالاخره سیر شدند، لاشه را رها کرده و آن را برای لاشخورها می‌گذارند. یک لکلک مارابو به آنها ملحق شده است. تکنیک آن بسیار ابتدایی است. در حالی که تعداد لاشخورها بیشتر است، او به ربودن چند تکه گوشت از اینجا و آنجا بسنده می‌کند. لکلک مارابو دزد درجه 2 محسوب می‌شود.

قبل از رسیدن شیرها به آکاگرا چند پلنگ در آنجا خانه کرده بودند. پلنگ ها حیواناتی منزوی هستند که اغلب روی درختان استراحت می کنند. آنها طعمه خود را به درون شاخه ها می کشند، مگر اینکه از قبل آنجا باشد. روی درختی در همان نزدیکی گروهی از میمون های وروت ساکن شدند. آنها در گروه های 10 تا 70 تایی زندگی می کنند. درختان برگ، میوه، مارمولک و ملخ برایشان فراهم می کنند. برای پلنگ ها این میمون ها یک هدف هستند. میمون های وروت 4 صدای هشدار متمایز دارند. یکی برای عقاب ها، یکی برای مارها، یکی برای انترها و یکی هم برای پلنگ ها. نوزادان وروت به محض تولد یاد می‌گیرند که این صداها را تشخیص دهند و از آنها استفاده کنند. حتی وقتی شکارچی هنوز دیده نمی‌شود، فریاد به تنهایی برای ایجاد ترس کافی است. پس از فریاد، نوبت فرار می‌شود. در میان بوته‌زار مزیت از آن کسانی است که می‌دانند از چه چیزی بترسند و از آن کسانی که فرار می‌کنند. شیرها اولین طعمه خود را یافتند. آنها 2 گراز جوان را می‌بینند. دو گراز نر بالغ. تقریب آغاز می شود.

با وجود مهارتی که شیرهای ماده برای پنهان کردن خود به کار می‌برند، گرازها حیوانات شکارچی را بو کشیده و فرار می‌کنند.

غریزه ترس را تحمیل می کند. وقتی که یک بوی ناشناخته همراه با یک ظهور ناگهانی زندگی را به خطر می اندازد. شیرها از شب برای شکار استفاده می کنند. شیرهای ماده غذای ثابت تری پیدا کردند. گرازهای وحشت زده به راحتی از دست آنها فرار می کنند. اما در شب یک بوفالوی بیش از حد مطمئن طعمه نیش‌های آنها شده است. پس از چنین سفر طولانی، این فیل جوان ضیافتی لذیذ و آرام بخش را تشکیل می دهد. فیل ها مهاجر هستند. ماده ها به صورت گروهی زندگی می کنند و توسط پیرترین فیل مادر رهبری می شوند که از روی تجربه می داند شیرها به ضعیفترین عضو گروه حمله می کنند. بنابراین نگرانی از خطر برای جان یک عضو گروه رفتار دفاعی جمعی را برمی انگیزد. دیواری واقعی دور آسیب پذیرترین حیوان برپا می شود. شیرهای ماده هیچ شانسی ندارند.

زمان گذشته است. در طول سفر طولانی خود به جنوب آکاگرا، شیرهای ماده نوزادان جدید به دنیا آوردند. یک شیر ماده معمولاً 4 توله به دنیا می آورد. و اکنون نسل دوم شیرهای آکاگرا از راه رسیدند. پدر توله‌ها یک شیر پیر و بیمار است که با ورود شیرهای نر جوان و سرکش تهدید می شود. شیرهای ماده مراقب خود هستند.

حضور این شیرهای نر به شیرهای ماده نشان می‌دهد که هر لحظه ممکن است فاجعه‌ای رخ دهد. آنها جبهه‌ای متحد علیه متجاوزانی تشکیل می‌دهند که منتظر لحظه مناسب برای حمله هستند.

ترس وقتی که توسط غریزه دیکته نشود میتواند آموزش داده شده و آموخته شود. کلهای یالدار به زودی یک مهاجرت طولانی را آغاز خواهند کرد. به گوساله‌های تازه متولد شده باید فضایل کوچ آموزش داده شود. اما گوساله‌ها ابتدا باید بایستند و راه بروند. بعد از اینکه روی پاهایشان ایستادند می توانند مدتی خرناس بکشند، اما باید یاد بگیرند که چگونه از دشمنان خود فرار کنند. دو نر جوان تازه کار را احاطه کردند. آنها او را حل می دهند. آنها به او در پوشش یک بازی آموزش می دهند. آنها در واقع به او یاد می دهند که چگونه از خطر فرار کند.

صف طولانی حیوانات به سرعت شروع به حرکت به جلو می کند. آنها به صورت ردیفی سال به سال در امتداد همان مسیرها حرکت می کنند. مهاجرت آغاز شده است.

پیشروی در یک صف یک استراتژی است. حیوانات پشت سر هم راه می روند. وقتی آنها در کنار هم جمع می شوند، چندان آسیب پذیر نیستند. حیوانات شکارچی بیشتر به طعمه های منزوی که شکارشان آسان تر است حمله می کنند.

در عصر رسانه، برقراری ارتباط و دستیابی به اطلاعات دقیق و سالم حرف اوله، به خصوص در حکومت‌های دیکتاتوری و سانسور زده. با یک رسانه مستقل و وابسته به مردم میتونیم با تیغ سانسور مبارزه کنیم. با سیمای آزادی، اخبار ایران و مقاومت ایران و مهمترین خبرهای جهان در دستان شماست. همچنین از طریق روابط عمومی سیمای آزادی و سیما قیام یک در تلگرام میتونید این ارتباط رو دو طرفه برقرار کنید. سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

سیومین گلریزان همیاری با سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران، جمعه، شنبه و یک شنبه 16، 17 و 18 مرداد 1405، 7 و 8 و 9 اوت 2026.

سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران، گلریزان همیاری، شماره 30.

0: هموطنان و هم یاران گرامی سیمای آزادی، سیامین برنامه همیاری ملی با سیمای آزادی در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه 16، 17 و 18 مرداد 1405 برابر با روزهای 7 و 8 و 9 اوت 2026 برگزار می شود. سیامین گلریزان در بحبوحه سال جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برگزار می شود که بر قامت وطن نوشت سال سرنوشت. از یک سو بقایای فاشیسم دینی برای به تأخیر انداختن سرنگونی رژیم ولایت فقیه و خروج از مردابی که در آن گرفتار شده اند مذبوحانه تلاش می کنند با جنگ افروزی و با اعدام پی در پی شورشگران از انفجار خشم خلق و بالا گرفتن شعله های قیام جلوگیری و هر فریاد اعتراض را خاموش کنند.
1: قانونای شورشی مشهد رو آزاد میکنیم. مرگ بر ستمگر، چه شاباشه چه رهبر.

آنها برای سرکوب و شیطان سازی و برای ممانعت از پیشرفت مقاومت و کانونهای شورشی از هیچ چیز فروگذار نمی کنند. از سوی دیگر بقایای فاشیسم سلطنتی و دنبالچه‌های سواک شاه با انواع و اقسام ترفندها در کمین هستند تا در هر فرصتی حاصل رنج و خونها و انقلاب ناتمام 57 را بربایند. آنها برای برگرداندن چرخ تاریخ به عقب از هیچ رذیلتی، حتی مشارکت در سناریوی بمب‌گذاری در تظاهرات مسالمت‌آمیز مقاومت ایران در پاریس فروگذار نمی‌کنند. علی‌رغم ده‌ها میلیارد سرقت درآمدهای نفت ایران توسط این خاندان، کماکان از مردم ایران ارث پدری یعنی دستمزد 57 سال دیکتاتوری و وابستگی و کودتا و شکنجه و سرکوب را طلب می کنند. در چنین شرایطی در جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات تاریخ وطن، رساندن صدا و سیمای مقاومت و خروش آزادی خواهی مردم ایران نیازمند حمایت و کمک های هرچه بیشتر هموطنان و همیاران سیمای آزادی است.

فرزندان رشید وطن در تجمعات و تظاهرات خود با شعارهای مرگ بر ستمگر، که شاه باشه چه رهبر، به روشنترین صورت نشان دادند که مردم ایران نه دیکتاتوری سلطنتی میخواهند و نه دیکتاتوری دینی، بلکه خواستار ایران دموکراتیک و آینده‌ای مبتنی بر رأی جمهور مردم هستند.

0: Uganda.
1: مدبر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر.
2: همیاری با سیمای آزادی یاری رساندن به خروش آزادی خواهی مردم ایران است. بازتاب دادن به صدای شورشگران و مجاهدان سر موزه است که بدون ذره‌ای تزلزل سرودخوانان به پای چوبه‌های دار می‌روند. اگر

قسم به خون یاران عیسی غیر کافایان، قسم به خون یاران عیسی غیر کافایان.

سیمای آزادی تنها رسانه و کانالی است که در برابر شیطان‌سازی‌های ارتجاعی و استعماری و سانسور بزرگ قرن علیه مقاومت سازمان یافته و اولویت‌های فرزندان رشید ایران در کانون‌های شورشی و اعتراضات همه اقشار مردم تحت ستم را از پس دیوار اختناق به اطلاع خلق در زنجیر می‌رساند.

همیاری با سیمای آزادی فقط نثار کمک مالی نیست. اعلان حضور، اعلان تعهد مردمی و میهنی در برابر نظام اعدام و قتل عام و رژیم سرکوب و سانسور و خفقان است. حاضر گفتن برای صلح و آزادی و برپایی جمهوری دموکراتیک است.

سیمای آزادی اولین تلویزیون ماهواره‌ای سراسری فارسی زبان 24 ساعته و مستقل است که بدون تکیه به هیچ قدرت و دولتی تمام امکانات و هزینه‌های خود را از حمایت‌های همیاران و هموطنان آزادی خواه و مشتاق آزادی و استقلال وطن کسب می‌کند. سیمای آزادی خط و سیاست هیچ دولت و قدرتی جز مردم ایران را پیش نمی‌برد و تمام مخارج و هزینه‌های آن توسط هموطنان و همیاران و شورشگران برای آزادی تأمین می‌شود. در سیومین گلریزان حمایت از سیمای آزادی در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه 16، 17 و 18 مرداد 1405 یقین داریم که با تماس‌ها و رابطه‌ها و عاطفه‌ها و با کمک‌های تک تک شما کهکشانی از همیاری و همبستگی ملی برای پیروزی رقم خواهد خورد و صدای آزادی خواهی و حق طلبی مردم ایران و شورشگران پیشتاز و فرزندان فداکار میهن هرچه رساتر می شود.

همیاری ملی با سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه 16، 17 و 18 مرداد 1405 برابر با 7، 8 و 9 اوت 2026

سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران، گلریزان همیاری، شماره 30.

رودی جولیانی. من 14 سال پیش با سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت آشنا شدم و از آن زمان تا کنون فعالانه از آنها حمایت می کنم. شورای ملی مقاومت و مریم رجوی آماده اند تا گذار از رژیمی که کابوس مردم ایران بوده را به یک جمهوری دموکراتیک بدون شاه، بدون دیکتاتور و بدون رژیم تئوکراتیک رهبری کنند. آنها همچنین یک برنامه 10 ماده‌ای دارند که از جمله تضمین کننده حذف تبعیض تاریخی علیه زنان است. پهلوی انتخابی غیر واقعی برای دوران گذار است و توسط مردم پذیرفته نخواهد شد. شاه مسئول سرکوب‌های شدید است، اما پسرش از آن میراث فاصله نگرفته و تجربه سیاسی ندارد.

یوروپ 6. مریم رجوی در پارلمان ایتالیا درباره بحران ایران سخنرانی کرد. روز 16 ژوئیه 2026 تالار تاریخی رجینا در پارلمان ایتالیا میزبان کنفرانسی برجسته با عنوان بحران ایران راه حل دموکراتیک برای آینده بود. این رویداد مهم قانونگذاران برجسته ایتالیایی، مقامات سابقه بین‌المللی و اپوزیسیون دموکراتیک ایران را گرد هم آورد تا به بحران داخلی فزاینده در ایران، درگیری‌های منطقه‌ای و پیامدهای امنیتی جهانی جنگ طلبی رژیم ایران بپردازند. در این کنفرانس که به ریاست آقای فابیو رامپلی، نائب رئیس مجلس نمایندگان و سازماندهی نایک گروپیونی از کمیته امور خارجه برگزار شد، سخنرانی‌های قدرتمندی توسط قانونگذاران هر دو مجلس پارلمان و چهره‌های بین‌المللی از جمله شهردار سابق نیویورک رودی جولیانی و نماینده سابق ایالات متحده پاتریک کندی ارائه شد. بخش اصلی این جلسه ارائه بیانیه مشترکی بود که توسط اکثریت اعضای هر دو مجلس ایتالیا امضا شده بود و حمایت رسمی آنها را از دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت ایران برای انتقال حاکمیت به مردم ایران اعلام می کرد. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، به عنوان سخنران اصلی برنامه 10 ماده‌ای این جنبش را به عنوان طرح نهایی برای یک جمهوری آزاد و دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت ارائه داد. قانونگذاران و سخنرانان خواستار پایان دادن به مماشات غرب، حفظ سپاه پاسداران در لیست تروریستی و رد قاطع همه اشکال دیکتاتوری شدند. آنها به صراحت حکومت دینی فعلی و هر گونه تلاش برای بازگرداندن سلطنت از بین رفته را رد کردند.

اعدام سبعانه عرفان اسفندیاری 18 ساله و گل محمد محمدی 24 ساله دو زندانی قیام دیماه 1404 در اصفهان. فراخوان به اقدام فوری برای نجات جان 10

بنیان قیام در اصفهان. قضایه جلادان اتهام شهیدان را شرکت در هلاکت 4 مأمور انتظامی، حمل سلاح گرم و سرد و تخریب کلانتری ذکر کرده است. صبح امروز یک شنبه 28 تیر 1405 دشخیمان رژیم آخوندی دو تن از زندانیان قیام دیماه 1404 عرفان اسفندیاری 18 ساله و گل محمد محمدی 24 ساله با اصلیت افغانی را در اصفهان به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض و به هلاکت رساندن 4 مأمور انتظامی سربدار کردند. قضایه جلادان اعلام کرد در جریان قیام دیماه در میدان علی خانی در استان اصفهان که با هدف براندازی نظام به وقوع پیوست 4 نفر از ماموران انتظامی کشته شدند و افسود اغتشاشگران در میدان علی خانی اصفهان در حالی که انواع سلاح گرم، چاقو، قمه، قداره و کوکتل مولوتوف همراه داشتند، اقدام به تخریب پاسگاه و کلانتری، آتش زدن اموال عمومی و لاستیک و مسدود کردن خیابان کردند. قضایه جلادان در پرونده‌ای موسوم به میدان علی خانی، علاوه بر این دو زندانی، 10 نفر دیگر از زندانیان قیام دیماه 1404 را با همین اتهامات به اعدام محکوم کرده است. هر 12 محکوم به اعدام را صبح روز گذشته شنبه 27 تیر از زندان دستگرد اصفهان با بهانه دروغین ملاقات با قاضی پرونده از بند عمومی خارج کردند. پس از این انتقال غافلگیرانه، سایر زندانیان در اعتراض به بیخبری از سرنوشت همبندیان خود دست به اعتصاب زدند. به این ترتیب همکنون 10 زندانی دیگر در معرض خطر فوری اعدام قرار دارند. این احکام جنایتکارانه توسط دو قاضی جنایتکار موسوم به محمد رضا توکلی و محمد براتی درچه صادر شده و زندانیان از حق داشتن وکیل مستقل محروم بودند. 10 زندانی دیگر محکوم به اعدام عبارتند از علیرضا سپاهی 24 ساله، ابوالفضل سپاهی 23 ساله، قائم حسینی 20 ساله، شروین باقریان 18 ساله، امیر حسین ابراهیمی انالوچه 19 ساله، امیر حسین سفری 27 ساله، امیر حسین ملکی 19 ساله، علی دشتی 19 ساله، ابوالفضل ابراهیمی 18 ساله و علیرضا رئیسی 21 ساله. فاشیسم دینی در محاصره بحران‌های داخلی و خارجی با این اعدام‌های ضد انسانی مذبوحانه در صدد است از انفجار خشم خلق و بالا گرفتن اعتراض‌های مردمی جلوگیری کند. اما احکام دشمن تنها عزم جوانان شورشگر برای سرنگونی را جزم‌تر می‌کند. مقاومت ایران با درود به شورشگران سربدار و سرموزه، بار دیگر ملل متحد و عموم مراجع حقوق بشری و همچنین اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به اقدام فوری و مؤثر برای توقف ماشین اعدام و سرکوب رژیم آخوندی و نجات جان زندانیان سیاسی زیر اعدام به ویژه 10 جوان محکوم به اعدام در اصفهان فرا می خواند. پرونده جنایات رژیم ولایت فقیه باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود و سردمداران آن در برابر عدالت قرار گیرند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 28 تیر 1405

آسوشیتد پرس. پایگاه حزب آزادی کردستان پاک در نزدیکی اربیل صبح یکشنبه مورد حمله پهپادی قرار گرفت و 8 نفر از اعضای آن زخمی شدند.

0: تاریخچه جنبش دادخواهی، قتل عام و نسل کشی مجاهدین، قسمت دوم.
1: تلگرام مسئول شورای ملی مقاومت به دبیر کل ملل متحد پیرامون قتل عام زندانیان سیاسی توسط رژیم خمینی، 4 آذر 1367.

0: نیویورک، آقای خاویر پرز ده کولار، دبیر کل ملل متحد. آقای دبیر کل، موج فزاینده اعدام ها در ایران به دستور شخص خمینی همچنان ادامه دارد. همکنون خبر چند هزار اعدام جدید را دریافت کردند. در میان اعدام شدگان اسامی مادران سال خورده، بیماران و بسیاری زندانیان سیاسی که از 7 سال پیش به اصطلاح محاکمه شده و دوران محکومیت خود را سپری می کردند به چشم می خورد. همچنین موارد متعددی از کشتار اعضای یک خانواده و بستگان زندانیان سیاسی و اعضای مقاومت وجود دارد. بسیاری از اعدام شدگان زندانیانی بودند که دوران محکومیتشان تمام شده بود و بسیاری دیگر کسانی که به تازگی دستگیر شده و همچنان که رئیس قوه قضایی رژیم رسماً اعلام کرد بدون هر گونه محاکمه‌ای حلق‌آویز و یا تیرباران شدند. در برخی شهرها زنان زندانی هم در ملأ عام به دار آویخته می شوند. در حالی که ملاقات زندانیان از 4 ماه پیش اساساً قطع شده است، هزاران تن از اعضای خانواده های داغدار هر روز در برابر شکنجهگاه های خمینی در شهرهای مختلف ایران به انتظار مطلع شدن از سرنوشت فرزندان خود صف می کشند. از سوی دیگر 7 سال است که ما با اسناد کافی جنایات دیکتاتوری مذهبی و قرون وسطایی خمینی علیه حقوق بشر را به شما و دیگر مراجع زیربط بین المللی گزارش می کنیم. این جنایات سبعانه که به وضوح از یک نسل کشی بی وقفه حکایت می کند و لکه ننگی بر دامن بشریت شمرده می شود، از قضا پس از قبول آتشبس در ایران تحت حکومت خمینی قویاً شدت یافته است. آقای دبیر کل، آیا زمان یک اقدام جدی بین المللی به منظور ممانعت از این خونریزی های مستمر فرا نرسیده است؟ و آیا وجدان بشریت معاصر یک دفاع مؤثر از میثاق ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر را در مقابل رژیم ضد انسانی خمینی هنوز هم ضروری نمییابد؟ همزمان با بررسی مسئله نقض حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی ملل متحد، پیشنهاد می کنم که با در نظر گرفتن محکومیت مکرر رژیم خمینی از سوی این مجمع در سالهای اخیر، اخراج رژیم خمینی از سازمان ملل متحد به عنوان یک اقدام عملی در دستور کار قرار گیرد. به خصوص که طی 7 سال گذشته این رژیم به هیچ یک از محکومیت‌های بین المللی وقعی نگذاشته و تقاضاهای مکرر مجامع و هیئت‌های بین المللی را برای بازدید از زندان‌هایش رد کرده است. لطفاً مقرر فرمایید متن حاضر در اختیار نمایندگان کلیه کشورهای عضو ملل متحد به ویژه اعضای شورای امنیت گذاشته شود. اسامی شماری از اعدام شدگان متعاقباً تقدیم خواهد شد. مسعود رجوی، مسئول شورای ملی مقاومت ایران، 4 آذر 1367، 25 نوامبر 1988. این تلگرام همچنین برای رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد آقای دانته کاپوتو ارسال شده است.
1: پخش در پایان اخبار.
2: هفتمین روز اعتصاب قضا و تحصن 1500 زندانی محکوم به اعدام در قزلحصار. خانواده صدها زندانی در مقابل قزلحصار دست به تجمع و اعتراض علیه احکام اعدام زدند. امروز یکشنبه 28 تیر 1405 اعتصاب قضا و تحصن 1500 زندانی محکوم به اعدام در واحد دو زندان قزل حصار هفتمین روز خود را پشت سر می گذارد. این زندانیان یک هفته است که در اعتراض به ماشین اعدام رژیم آخوندی دست به اعتراض و تحصن زده و خواستار توقف احکام ضد انسانی اعدام هستند.
3: روز ششم اعتصاب
2: زندانیان اعتصابی با در دست داشتن پلاکاردهایی مانند حق جوانان ایران زندان و اعدام نیست، حمایت خود را از کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام اعلام کرده و تاکید کردند که تا رسیدن به خواسته‌هایشان به اعتراض ادامه خواهند داد. همزمان با هفتمین روز اعتصاب، بیش از 500 تن از خانواده‌های زندانیان با تجمع در مقابل زندان قزل حصار خواستار لغو احکام اعدام شدند. گارد جنایتکار زندان با یورش به خانواده‌ها و ایجاد فضای رعب و وحشت تلاش کردند مانع شکل‌گیری تجمع آنها شوند که با مقاومت و فریادهای اعتراضی آنان روبرو شدند. زندانیان در حالی اولین هفته اعتصاب خود را پشت سر می‌گذارند که دشخیمان رژیم آنها را از امکانات اولیه محروم کردند. گزارش‌های رسیده حاکی از وخامت وضعیت جسمی تعدادی از زندانیان است. همزمان زندانبانان و دستگاه‌های امنیتی رژیم با محدود کردن ارتباطات زندانیان تلاش می‌کنند صدای اعتراض آنها را خاموش کنند و از درز اخبار آن به بیرون از زندان جلوگیری کنند.
4: درود بر مردم ایران زمین. امروز مورخ 27/4/1405 برابر با ششمین روز اعتصاب مظلومانه 1500 نفر از زندانیان محکوم به اعدام زندان قزل‌حصار و اعدامیان زندان‌های سراسر کشور می باشد. از تمامی مردم ایران و سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری سراسر جهان استدعا داریم که صدای بی صدای این مظلومان در بند باشید. برای نجات جان این زندانیان هر لحظه درنگ برابر با عزادار شدن خانواده‌های بیشتری خواهد شد. مردم عزیز ایران، هموطنان گرامی، ما تا پای جان برای رسیدن به رهایی به اعتصابمان ادامه خواهیم داد. این گونه پیداست که قصد قطع ارتباط ما با دنیای خارج از زندان را دارند. به هوش باشید و آگاه باشید. نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام.
2: مقاومت ایران، ملل متحد و گزارشگران زیرفت و عموم مراجع مدافع حقوق بشر را به حمایت از زندانیان اعتصابی و اقدام برای نجات جان هزاران زندانی محکوم به اعدام فرا می‌خواند و بار دیگر بر ضرورت بازدید هیئت حقیقت‌یاب بین المللی از زندان‌های ایران تأکید می‌کند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 28 تیر 1405.
5: 28/4/405 تجمع خانواده‌های زندانی در به زندان قزل‌حصار. نه به اعدام،
6: نه به اعدام، نه به اعدام.
7: Yeah. اعتراض بازنشستگان و سایر اقشار به سطوح آمده از ستم و چپاول آخوندی.
8: تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی شوش امروز یک شنبه 28 تیر 1405 علی‌رغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان.
9: ظلم و ستم فراوان، ما رو کشان خیابان. ظلم و ستم فراوان، ما رو کشان خیابان.
10: حقوق بازنشسته، حقوق بازنشسته،
8: خیابان. امروز یک شنبه 28 تیر 1405 علی‌رغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان در کف خیابان. در کف خیابون
10: می‌جنگیم
8: علی‌رغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان در کف خیابان. علی‌رغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان. تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی شوش امروز 28 تیر 1405 علی‌رغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان در کف خیابان. علی‌رغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان
11: جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه.
9: هزینه ها سر به فلک، حقوق ما در حد فقر.
11: هزینه ها سر به فلک، حقوق ما در حد فقر.

0: کینگ مشتبه روی دست همه مدعیان رستاخیز بی سابقه شاهنشاهی با اعلام تشییع بی نظیر و تاریخی ده ها میلیونی جنازه پدرش در ایران و تشییع میلیونی در عراق.
1: چپه کردن میز تفاهم نامه بعد از جنازه گردانی، لاف وحدت و انسجام در وحشت از اوضاع ولایت شق به شقه، توصیف انتقاد کنندگان به مذاکره و تفاهم نامه و مسئولان مربوطه به عنوان پیشروان بصیرت و سرمایه های ارزشمند، همراه با این نصیحت که باید مراقب باشند تا این رویکرد موجب شکست در وحدت و انسجام اجتماعی نگردد. کینگ مشتبه: نقض تفاهم نامه بار دیگر بی ارزشی و نامعتبر بودن امضای رئیس جمهور آمریکا را ثابت کرد.
0: تلاش بیهوده برای مهار کردن جنگ شعله‌ور گرگ‌ها در درون نظام.
1: تداوم اعتماد به مسئولان دلسوز در هر سه قوه که تلاش ایشان برای رفاه و سعادت ملت مشهود می باشد. ممکن است کسانی با اخلاص تمام و از سر خیرخواهی انتقاداتی نسبت به عملکرد بعضی از مسئولین داشته باشند. این اهتمام و نگرانی ایشان برای نظام همچون اشخاص خودشان سرمایه ارزشمندی به شمار می آید و فی نفس امری مطلوب علمداد می شود. این عزیزان که بعضی از ایشان از زمره پیشروان بصیرت هستند باید مراقب باشند تا اولا ظلمی را بر بیگناهی روا ندارد و ثانیاً موجب شکست در وحدت و انسجام اجتماعی نگردد. با حفظ این جهات انتقادها موجب رونق و شکوفایی امور خواهد شد.
2: متن پیام رهبر معظم انقلاب به این شرح است: سلام و درود و سپاس بر شما که با حماسه بی نظیر و تاریخی خود در رستاخیز بی سابقه بدرقه آقای شهید ایران نصاب تازه ای از جلوه بعثت و اراده مستحکم هویت اسلامی ایرانی را در قدرشناسی، وفاداری، بصیرت و ابراز محبت فوق‌العاده به زعیم امت اسلامی و رهبر شهید انقلاب ثابت کردید. گرمای دلهای گداخته، چشمان اشکبار و عزمهای استوار جمعیت ده ها میلیونی و ده ها کیلومتری در تهران، قم، مشهد و سایر شهرها و روستاها دوستان ملت ایران و مردم آزاده جهان را به تحسین و دشمنان مستکبر ملت ایران را به حیرت و سرگردانی و خشم و وحشت انداخت. همزمان با این حماسه، نقض عهدهای مکرر شیطان بزرگ نسبت به تفاهم نامه امضا شده بین رئیس جمهوران ایران و آمریکا بار دیگر این حقیقت را به همگان ثابت کرد که امضای رئیس جمهور آمریکا چقدر بی ارزش و نامعتبر است. اکنون که دشمن آمریکایی به دنبال جنگ افروزی و تحمل هزینه‌های سنگین‌تر و بی آبرویی بیشتر است، بداند که جبهه مقاومت درس‌های فراموش نشدنی برای او دارد، همان گونه که پیش از این مکررن و مؤکدن تذکر داده شد. صیانت از وحدت و پرهیز از تفرقه و تنازع، اختلافات سیاسی و برجسته کردن توافدهای اجتماعی وظیفه‌ای همگانی است و البته نقش مسئولان و عناصر دلسوز و دلباخته انقلاب و امام و رهبر شهید در انسجام و یک پارچگی کشور مهمتر و حساس‌تر است. بر این اساس ملت عزیز، با تداوم بر اعتماد به مسئولان دلسوز در هر سه قوه که تلاش ایشان برای رفاه و سعادت ملت مشهود می باشد، همچنان برای تضمین صیانت از منافع ایران اسلامی هوشیار و فعال در میدان خواهد بود. ممکن است کسانی با اخلاص تمام و از سر خیرخواهی انتقاداتی نسبت به عملکرد بعضی از مسئولین داشته باشند. به نظر بنده، در عین اینکه این اهتمام و نگرانی ایشان برای نظام همچون اشخاص خودشان سرمایه ارزشمندی به شمار می آید و فی نفسه امری مطلوب قلمداد می شود، این عزیزان که بعضی از ایشان از زمره پیش روان بصیرت هستند باید مراقب باشند تا این روی کرد اولا ظلمی را بر بیگناهی روا ندارد که آن خود منشأ محرومیت از برکات و عنایات می گردد و ثانیاً موجب شکست در وحدت و انسجام اجتماعی نگردد که با حفظ این جهات انتقادها موجب رونق و شکوفایی امور خواهد شد. دشمن نباید هیچ علامت ضعفی و از جمله این ضعف را از ما دریافت کند که هرگاه ما این مراقبتها را به طور کامل مراعات نماییم او به ناچار رو به هزیمت خواهد گذارد. سید مجتبی حسینی خامنه ای 26 تیر 1405.
1: پیام تحییت و تکریم و تقدیر وافر از مراجع اعزام، علمای معزز و اساتید و فضلای حوزات علمیه و دانشگاه ها، اندیشمندان و نخبگان گرانقدر، امرا و سران قبائل و شیوخ عشایر و سران طوایف عراق.
3: متن پیام رهبر معظم انقلاب به این شرح است: تشییع میلیونی و بی نظیر از علمدار مقاومت، جلوه تمام عیار از همدلی و اخوت و هم مرامی بین دو ملت عراق و ایران را نشان داد. بی تردید سران استکبار با دلهای هراسان تصاویر صحنه‌های باشکوه این اجتماع عظیم در عراق را مشاهده کردند و دیدند که چگونه سرمایه‌گذاری‌های کلانی که برای تخریب رابطه دو ملت به عمل آورده بودند پوچ و بی اثر از آب درآمد. این حضور چند ده میلیونی فصل جدیدی از بیداری و نقش‌آفرینی برای تغییر معادلات از پیش ساخته مستکبران را رقم زد. اینک شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار فهمیده است که استمرار حضور بی‌دردسر و سلطه‌گرانش بر منطقه خیالی خام بیش نیست. سید مجتبی حسینی خامنه‌ای دوم صفر المظفر 1448 26 تیر ماه 1405.
1: پزشکیان در واکنش به پیام ولی فقیه موروثی در حساب ایکس خود نوشت: پیام حکیمانه و وحدت آفرین رهبر عالی قدر انقلاب اسلامی و حمایت ایشان از سران سه قوه و مسئولان کشور، مهمترین پشتوانه و سرمایه در جهت صیانت از منافع ملی و سربلندی ایران اسلامی است. پایبندی به لوازم اتحاد مقدس و پرهیز از اختلاف و تفرقه رمز پیروزی در این بزنگاه تاریخی است.
4: آلیباف رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده رژیم نیز پس از پیام ولی فقیه موروثی در حساب ایکس خود نوشت: اصرار بر اتحاد مقدس فقط یک توصیه اخلاقی یا اجتماعی نیست، بلکه شرط ضروری پیروزی در میدان مبارزه با دشمن است. اطاعت از این حکم شرعی و ملی رهبر را بخشی مهم از نقش‌آفرینی تاریخی خود در اداره کشور تلقی کنیم.
2: پزشکیان و استحاله شعارهای انتقام انتقام به پیگیری حقوقی.
5: تلویزیون رژیم: رئیس جمهور مسئولین و نابغه های حقوقی را دور میز جمع کرد تا مسائل حقوقی و قضایی جنگ را پیگیری کنند. یکی از راه های اصلی و مهم برای انتقام همین پیگیری های حقوقی است. رحیمی وزیر دادگستری: همین انتقامی که مردم الان درخواست می کنند مصداق بارزش همین اقدامات حقوقی و قضایی است. پزشکیان: همکاری و هماهنگی سران قوا در ایدئال ترین حالت ممکن است. من فکر نمی کنم در طول انقلاب اینقدر ما با هم هماهنگ شده باشیم.
6: رئیس جمهور در نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی و قضایی جنگ 12 روزه و جنگ تحمیلی سوم گفت مستندسازی یافته‌ها به گونه‌ای است که قابلیت طرح در محاکم داخلی، منطقه‌ای و بین المللی را داشته باشد. آقای پزشکیان گفت استفاده از ظرفیت اندیشمندان ایرانی مقیم خارج از کشور و حقوقدانان مسلمان جهانی برای غنای هرچه بیشتر این روند از اولویت‌های مدیریتی این طرح است.
7: رئیس جمهور مسئولین و نابغه های حقوقی را دور این میز جمع کرد تا مسائل حقوقی و قضایی جنگ را پیگیری کنند.
8: یکی از راه های اصلی و مهم برای انتقام همین پیگیری های حقوقی است.
9: همین انتقامی که مردم الان درخواست میکنن مصداق بارزش همین اقدامات حقوقی و قضاییه.
8: حالا حقوقدانان به همراه دولتی ها طرح جامع اطلس را نوشتن. طرحی برای پیگیری مسائل حقوقی جنگ. طراحان این طرح گزارشی دادن به رئیس جمهور.
10: دیوان دعاوی ایران و آمریکا در اسفند ماه گذشته در واقع دادخواست خودمون رو ثبت کردیم راجع به جنگ 12 روزه و طرفیت آمریکا و شخص های ترامپ الان ثبت شده در فرایند رسیدگی. پرونده مربوط به جنگ رمضان هم تقریبا مراحل نهاییش را طی میکنه و در اونجا به صورت پرونده مستقل جدید با ثبت خواهیم کرد.
11: در سازمان های بین المللی تخصصی بیش از 15 گزارش مستند در واقع از جنایت ها در واقع تهیه کردیم، مستند حقوقی و به ثبت رسوندیم.
8: برای رئیس جمهور ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته و تدوین چنین طرحی دستور داد تیمی تشکیل شود برای تحقق این طرح جامع. در ادامه آقای پزشکیان رو هم گفت که همکاری و هماهنگی سران قوا در ایدئال ترین حالت ممکن است.
12: الان به حول قوه الهی واقعیت قضیه اینه که قوا، من فکر میکنم در طول انقلاب اینقدر ما با هم هماهنگ شده باشیم، یعنی واقعیت قضیه هم حضرت آیت الله آقای اژه‌ای همراهی کامل دارن، هم برادر عزیزمون جناب آقای دکتر قالیباف خدا وکیلی همراهی یه مقدار از اون برای همراهی دارن، یعنی زیادی دارن کمک میکنن.
13: روایت عراقچی از آخرین ساعت و آخرین جلسه خامنه‌ای. از آن به وجود و تداوم یک حفره امنیتی در رژیم، نه فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات بلکه در جهتگیری به تصمیم سازی ها و از آن بدتر در جهتدهی به فضای روانی ما، که این را دیگر سربسته می گویم.
14: رضا، جمعه شب یه کامل اصلا فضا عوض شده. من شنبه 8 صبح رفتم خدمت رئیس جمهور و گزارش مذاکرات ژنو دادم. در این حال گفتم مذاکره خوب بود به نسبت در حد خود مذاکره، ولی فضایی که وجود داره اصلا فضای مذاکراتی نیست و فضای جنگی هست. ساعت 9 هم قرار داشتم اومدم دفتر حضرت آقا و با یکی از مسئولین دفتر قرار داشتم.
15: یعنی با آقا دیدار نداشتی؟
14: نه، ما قاعده کار اینطوری بود که به اصطلاح با آقای حجازی دیدار داشتیم. گزارشات خدمت ایشون میرفت، ایشون در روز گزارشات از همه جا رو مثلا خدمت حضرت آقا ارائه میداد و اگه سوالی بود جواب رو میوردن، اگرم لزوم بود اون موقع خود حضرت آقا دیدار میکردن. اینطور نبود که مسیر فقط این باشه. رهبر شهید به هر حال مرامشون اینطوری بود که گزارشات از همه جا میرسید خدمتشون، همه رو ملاحظه میکردن، راهنمایی داشتن میدادن، اگر صلاح میدونستن فرض رو احضار که نه، میخواستن با خودش جلسه میذاشتن توجیه میکردن، لازم بود جلسه جمعی هم میذاشتن، حالا یا افراد خاصی رو دعوت میکردن یا شورای عالی دعوت میکردن. بالاخره یک نظام تصمیم گیری به نظر من کاملا خوبی وجود داشت و دارم الان یه خود مسائل امنیتی رفت بشه علی‌القاعده همین شکلی خواهد.
15: شما پیش آقای حجازی بودید؟
14: من پیش آقای حجازی بودم ساعت 9 و داشتیم بالاخره یه گزارشی از مذاکرات داشت دادم و اتفاقا به همین قسمت فضای سنگین جنگی رسیده بودم و گفتم از دیشب اینطوری شده، وضع اینطوری هست، نه که یهو اونجا حمله شد بهش.
15: پس جلسه میگن شورای راهبردی سیاست خارجی بوده، درسته؟
14: نه،
15: تو آقای خرازی هم اونجاست، شما هم که اونجایید، آقای رحیم صفوی هم اونجاست،
14: ببینید اونجا یک مجموعه بزرگی که بخش های مختلف درش هستن. شورای راهبردی روابط خارجی چند تا ساختمون اونورتر یک محلی رو دارن، اونها هم همزمان جلسه داشتن، تا به اون چیز نشد. از اون بعدتر جلسه بود که آقای شمخانی گذاشته بودن و تعداد فرمانده اونجا شهید شد.
15: اینو حالا پخش نمی کنیم، یعنی بعید میدونم بتونیم پخش کنیم. خب شاید ثبت در تاریخه. اون روز سه تا جلسه است، یه جلسه شورای معاونین وزارت اطلاعاته که توی وزارته، یه جلسه شورای راهبردی سیاست خارجه است که توی بیته، یه جلسه شورای دفاعی که آقای شمخانی گذاشته، خود آقای خامنه‌ای هم که توی بیته. اینو شما چجوری تعبیر میکنید؟ همزمان سه تا چهار تا ساعت نه و نیم صبح؟
14: والا